0: on üks väljapaistev 13. sajandi esimestest kümnenditest pärit kunstiteos, teadaolevalt esimene omataoline pärast antiikaja lõppu loodud test. Mis laadi kunstiteos kõlab küsimus? Kujutav küsitav ühte kroonitud pead, kuid pole selge keda täpselt. Üks analoogiline taies aga on Eestis juba pea 3 kuud inimeste meeli erutanud. Sellel on kujutatud isikud, kelle sünnist ligikaudu 6 aja pärast 16. septembril 140 aastat möödub.
1: Ma arvan, et see on ratsa monument.
2: Pihtas põhjas
0: öeldakse Tallinnast ja kordan selle üle. Täpselt nii, tegemist on ratsa monumendiga, suurepärane vorm. Nimetatud Bambergi ratsanik on nii siis teadaolevalt esimene ratsa monument pärast antiikaega, mil taolisi rohkelt produtseeriti. Vihje oli antud siis tõesti Flo Kasearu loodud Alma Ostra oinast kujutavas kultuurikohta Tallinna südalinnas Arteri kvartalis. Väga hea algus. Andres no. ja Marek.
3: Mis me võtame? Ma ei tea, ütleme ka kultuur...
2: Slava Ukraina.
3: Ei, võtame ajaloo. Ma just mõtlen seda, et kui on stuudios nagu see võimalus, et on ajaloo õpetaja, siis tuleb võtta ajalugu loomulikult. Ja. Minu teemat ei ole ühtegi. Faaria kindlasti on, mis on jalgpall.
0: Materjaliteadust, jah. Veel mitte. Aga ajaloo küsimus head Kristiina Kaarestilt meie kirjasaatjalt, kes küsib. Me teame ajaloost palju suuri ja saatuslikke abielusid, kuid selle konkreetse liidu sõlmimine 1810. aastal pani aluse millelegi erakordselt massilisele. Pruutpaari nimed, kroonprints Ludwig ja printsess Therese, ei ütle ilmselt täna enamikule seda sündmust igal aastal tähistavale inimesele midagi. Tõsi, tänapäeval ei seostata seda sündmust enam üldse romantika, vaid pigem millegi palju argisemaga. Mis nime kannab see algselt pulmapeona alguse saanud traditsioon aastast 1810?
2: Kas see Ludwig oli Bayeri kuningas? Nad olid selleks saaks juba kuningad. See on nüüd...
0: See küsimuses ei ole seda öelda.
3: Ma just mõtlen kroon... Ei, no, vaata, kui ta oli kroonprints, siis ta ei olnud kuningas. Siis ta... Ma just mõtlen, et... Ma kuuleks veel kord küsimust.
0: Abielu aastast 1810, selle sõlmimine pani aluse millelegi erakordselt massilisele. Pruutpaari nimed, kroonprints Ludwig ja printsess Therese, ei ütle täna seda sündmust tähistavale inimesele mitte midagi. Ja tänapäeval ei seostatagi seda sündmust üldse enam romantikaga, vaid millegi palju argisemaga. Mis nimetust kannab see algselt pulmapeona alguses annab traditsioon?
3: Andres juba näitas mulle õiget vastust.
0: Last ütleb välja ka.
2: Oktoberfest.
0: Just nii, Oktoberfest, Müncheni õllefestival. Suurepärane vorm, mida võis keeldada pärast C-vitamiini rohket suve, mis on veel jätkumas. Palun, tartlased. Erki Andres.
1: Härra värindaja.
2: Geograafiat ei taha. Võtame vaari.
1: Võtame vaari ja Strandbergi eest ära.
3: Ei,
0: tuntud varjaak. Jääb nüüd ühest küsimusest ilma. Ja küsimus tuleb kuulajalt Rasmus Rekandilt.
1: No vat.
0: Roomade või ütleme siis mustlaste esimene mainimine kirjalikes allikates on dateeritud, kui aastal 1054 ilmus rühm nimega Antsinganid Konstantinoopolisse. Neil ei olnud alalist kodu, kuid nad olid meistrid maagias ja selgelt nägemises. Ida-Euroopa tüüpilisemad rändajad on filoloogide arvates algselt pärit siis India subkontinentilt ilmselt Rajastanist põhjast olevast kõrbest. Poola, Leedu ja Moldaavia valahjaladel olid mustlased peamiselt vürstide poolorjad, kes talvel jäid omanike valdustesse ülejäänud ajaga veetsid tee peal kaubeldes. Erinevad klannid spetsialiseerusid. Zlatarid otsisid Karpaatide jõgedest kulda. Laieshid tegid sepatööd. Linguaarid voolisid lusikaid. Aga küsimus kõlab, mida tegid mustlaste hõimnimega ursaarid?
1: Ursus on karu.
2: Mustlased ja karutantsutajad, karutantsitajad.
1: Jah, näiteks, mis me siin muud oskame välja mõelda, kui see kõlab nii kelmikalt ka.
0: See on kelmikas ja see on väga õige vastus, täpselt nii. Tuletasite kohe ära oma ladinakeelsete suurepäraste teadmiste põhjal, et tegemist on karudega seotud isikutega. Nad tõesti õpetasid välja ja juhtisid tantsivaid karusid, nii nagu Vändrametsas Pärnumaal. Näiteks Radzivillide metsas toimetas Marconi Akadeemia, mis oligi spetsiaalselt karude koolituspaas, kus neid treeniti mitte ainult tantsima, rattaga sõitma, vaid ka teenrit kelnerit mängima, toitu ja vett tooma ja muid trikke tegema, kooliseid eraomanikud tuua ka endi karuõpilasi, makstes mustlastele nende majutuse ja hariduse eest.
3: Sa jeeru, meekene kultuur, see on olnud ikka täiesti uskumatu.
0: Võimas kiht, jah. Nii, aga teie valun, no. Tallinna Andres ja Marek.
3: Meil on kõige kasti läinud siia maani.
0: Tõesti.
3: Ühe küsimusega.
2: Proovime Slaava Ukraine.
3: Tahad Slaava Ukraine? No proovime, Slaava.
0: Rasmus Rekandilt taas. Läbi mitme sajandi domineerisid Ukrainas kaht tüüpi moosekandid. Kobzaarid, kes laulid kobzaks nimetatud lautolaadse pillisaateks, ja Lirniki, kes saatsid oma laulu liira ehk leierkastiga. Mõlema repertuaar oli sarnane. Kirjuslaulud, lood kasaka sõdalastest, elus Türgi vanglas ja ikka ilmlõputust õigluse ebaõigluse tasakaalust ja veel rohkem selle puudumisest. Moosekandid toimetasid ülemgildi juhtimisel rangete reeglite järgi. Määratud olid oma kerjamise piirkonnad, oma kohustused õigused, neil oli lausa oma slängi keel, mille õpetamine väljaspool gildi oli muide surmapatt. Aga lisaks musikaalsusele pidi moosekandil olema veel üks konkreetne füüsiline omadus või eripära. Ilma selleta esineda ja see läbi rahakirjata oli keelatud. Mis füüsiline omadus või eripära?
2: Üks võimas mängufilm on seda olukorda kirjeldanud ja lausa 20. sajandil. Kas nad ei olnud pimedad?
0: Vau, milline kultuurkiht
3: tuleb siit teadmise vastu? Ma oleks pakkunud välja, et on puudu mõni jäse, aga ma arvan, et jah, pimedus tundub olevat loogilisem.
0: Pimedusega te ei ole löödud, aga moosekandid tõesti olid. Moosekandide gildi võeti tõesti vastu ainult pimedad. Ajalust on teada mõni üksik, tuntuks saanud nägijast muusika, aga neid gildi ei võetud. Üks moosekandi nägijast saati ja Aleksandr Dimnõh õppis ka ameti selgeks. End sai pimedate poolt peksa ja teda põlati. Tal õnnestus küll eluga pääseda, ta põgenes esines aastaid tasuta, abiellus pimeda naisega ja palkas endale ka pimeda teejuhi, et avalikus aktsepteeriks teda tõelise lirnikuna.
4: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: 2-2 pärast 4 küsimust. Palun, Andres Erki Tartus.
1: Ma ei tea, läheme siis selle teise kultuuriga.
3: Jah.
0: Mm-hmm. Ja konkreetne filmi küsimus Hardi Hõlpuselt. See Frank Darabonti film teenis 1995. aastal küll 7 Oscari nominatsiooni, aga ei võitnud mitte ühtegi kuldmehikest. Ja süüdi jutumärkides oli selles Tom Hanks ja tema Forrest Gump, mis tegi aastal 95 mäletatavasti platsi puhtaks. Küsimus kõlab, milline film jäi nüüd Oscaritest ilma, mida peeti ebaõiglaseks juba siis ja peetakse ka praegu.
1: Kelle film?
0: Frank Darabont. Darabont.
1: Wow.
5: Kandev vaikus minu poolt.
1: Seven on Fincher ja Gram hiljem. Kurramus. 7 nominatsiooni ei võitnud ühtegi Forrest Gumpiga samal aastal. Didi ja peetakse ebaõidlaseks ka praegu. Shakespeare in Love oli ka vist hiljem, see midagi sai ikkagi. Ausalt, kui ma nüüd päris ausalt ütlen, kui ma nüüd ikkagi nagu täiesti kristalliselt aus olen, siis see režissööri nimi ei ütle mulle absoluutselt mitte midagi. Mis tähendab seda, et ma olen praegu avanud oma piinlikkuse laeka.
3: Häbene, häbene.
1: Jaa. Aga mis see võis siis olla?
5: No ilmselt oleme seda filmi näinud, aga...
1: No küllab, me oleme
5: 95. aasta film, mida me oleme näinud. Võiks ju meeles ka olla, aga...
1: Ma mõtlen, kas see Charlize Theroni... Ei, nüüd ta sai Monsteri eest sai selle ja see oli hiljem pidi olema. See oli... sai Oscari. Aga... Siis 94 oli ja see oli Oliver Stone oli see pagana, noh, see on juba oluline, sest ei oota, aga ei olnud Oliver Stone, see Juliette Lewis ja Woody Harrelson, see pagana Natural Born Killers, aga see võis umbes siis olla, see on nagu ainuke, mis mulle pähe lööb. Kes selle režissör oli? Mina arvan, see oli keegi, keda me teame. No see ei saanud olla mingi maffia film. See pidi olema mingi tüüpi. see pidi olema mingi eepiline draama, no jumala ütke. Sest see ei saanud, siis ei olnud veel need mingid koomiksi lastefilmid, eks ole.
5: No ja seitse nominitsiooni, Oscar nominitsiooni päris palju tegelikult, yeah. No, kust üldse võib olla.
2: Kostüümid,
1: muusika. Ei, no ongi, no, ole kostüümid, mingid näitlejad, eks ole. No aga ausalt öeldes, kuivõrd, eks ole, tuleb tunnistada, et minu paremalt käelt mulle abi ei tule.
5: Ei.
1: Ma olen jäänud üksi. Ja ma ise ei oska ennast ka nagu väga aidata kõdegi, siis ma vähemalt ütlen ühe filmi pealkirja, mida ma tean, mis võiks olla umbes samal ajal ja ütleme siis, et see on, ma ei tea, kuidas Eestis oli vist sündinud tapeks, Natural Born Killers.
0: Ei ole see ka üks õige vastus, ehkki see suure film on ajalast tõesti olemas, filmisuber Andres Altpere ja teda kuulav Marek Strandberg.
3: Meil on kaks mõtet. Mis meil on praegu siin segadusega meelde tulnud, et mis sa panid, kas see on see Wall Streeti hunt või?
2: Ei, lihtsalt Wall Street.
3: Wall Street.
2: Kas see on Michael Douglas?
3: Jaa.
2: Kuskile sinna sellesse perioodi?
3: Sinna ta jääb. Mulle nagu tuli meelde, noh, ühesõnaga, mulle ei tule selle nimi meelde, mulle tuleb see süžee meelde, äkki sa oskad aidata.
2: Tegevus toimub New Yorkis.
3: Ei, see Wall Street on muidugi... Aga see, mis mulle meelde tuli, aha, oli, noh, selline tüüp, no tooda oligi väga palju, seal, noh, kinos ikka käisid. Ja filmi süžee oli midagi sellist, et järimees või keegi mõistetakse süüdi oma raamatupidaja või kes ta iganes oli, selles naise tapmises sattub pangi. Ja seal on igasugu jama. Ja loomulikult ta näitab, et ta oskab seal mingisugust raamatupidamist ja kõike ja siis sattub tema kätte tohutu hulk vanglaametnike dokumente ja siis põhimõtteliselt ta nagu paljastab selle vande. Aga selle filmi, vaad mul ei ole nimede peale väga head mälu, selle filmi nimi oli mingi lunastus, aga selle ees oli mingi kuradi vabandust, ei tohi niimoodi öelda, mingisugune nimetus. Ma ei tea, kas see oli tema enda nimi, mis ei olnud mingisugune lihtne nimi või mingi vangla nimi ja see on nagu, ma viimati võibolla filmi näginki siis, kui ta siin ammustel aegadel, mis aasta see oli?
0: 95.
3: 95. 30 aastat tagasi. Aga kui sa, sulle ei tundu, et see võis olla see enam vähem samal ajal, kui olid kõik need muud asjad, kui sai vaadatud seda.
2: Ja siis tuleb see koha nimi välja mõelda, Ossi
3: ei,
2: Ning.
3: See on nagu, ma võin püüda, see on nagu nii ammune. No süžee on selline.
0: No tore on vaadata sinist suitsu, mis tuleb kõrvaklappide alt praegu kõrvadest ja ninast sult välja. Ma annan selle punkti ära, sest et süžee sa nimetsid täpselt ära ja sul ütlesid ka pool filmi nime ära.
3: Ongi nii või?
0: See mis? On Shawshanki puhastus tuli, et Shawshanki lunastus.
2: Redemption,
0: täpselt.
2: Muidugi.
3: Shawshank. See mulle meelde ei ole. Ma arvan, et ma oleks suitsenud
2: siin. See on igas teatmikus sees.
3: On, jah.
2: Võimas film.
3: Ei, ta oligi väga meelde jääv, noh.
0: Nii, Saalomani otsus ütleb teile kolm punkti praegu poole mängu peale, väike edumaa 3-2 tartlaste vastu.
1: Applaus.
0: Tõesti.
5: Au ja kiitus.
0: Just tänu sellele, et sa selle plotti välja tõid. Täpselt nii see film kulgeski.
3: Ja see, ma ei tea, no jah, see oli põnev, noh, ta oli toona isegi põnev.
0: Aga kultuur on täna esimese teemana läinud, nii et olemas olev hulgast. Marek ja Andres saate valida. Ajalugu, geograafiat, Ukrainat ja vaariat.
2: Vaaria.
0: Konkreetne. Sellal, kui paljud meist puhkasid, kogunesid selle maailma vägevad Ankarasse NATO tippkohtumisele. 8. juulil leidis aset ka traditsiooniline fotosessioon ehk nõnda nimetatud perepildi tegemine. Oma kodumaal Flamingo revolutsiooni ehk Trumpi lähikondsetele looduskaitsealuse maa loovutamise vastaste protestide poolt haprasse seisu viidud Albaania kunagisest kossumehest peaminister Edi Rama otsustas antud pildi üles võtmisel enda imagoloogilist enesekindlust demonstreerida viisil, mida riigijuhid taolises formaadis varem teadolevalt teinud ei ole. küsimus kõlab, millisel viisil siis? Tänapäeva noorte ja nooremapoolsete täiskasvanute olmekultuuris on küsitav nii tavaelus kui erinevate erilisemate sündmuste puhul vaatet juba normiks saanud ning meie valitsusjuhtidest on sellega silma paistnud Jüri Ratas, kuigi rohkem juba pärast peaministriks oleku aega. Mis oli see imagoloogilist enesekindlust demonstreeriv viis, millega Edi Rama läks Ankarasse NATO tippkohtumisel pildi peale?
2: Inetus see seisnes selles, et selle gruppi pildi peal, noh, NATO's on sihvakad pikkad europiidid mehed, eks ole, 1,85 ja sealt edasi, Jüri Ratas on 1,92 või. Ja kas seal ei olnud ka pildi peal Makedoonia president, kes oli väike naisterahvas? Nad oleksid ta vist peaaegu ära nii-öelda varistanud.
3: Oda, praegu mõtlen, et miks ta pidi seda tegema?
2: No, et sobilikul moel alandada naaberriigi presidenti, kes on juhusikult väikes kasvu naisterahvas. Näidata üles, milline macho ma olen, mida ma suudan.
3: Oda, kas selle, mis pagana...
2: Ma isegi tahtsin selle nime üleski, ma leidsin postimeestele nime, liitnimi.
3: Oda, aga mida tegi siis see Albaania peaminister?
0: Selles on küsimus, jah.
2: Korvpallur seisis selle väikese päkapiku Makedoonia presidenti, vabandust, mis ta on Põhja-Makedoonia, selle ees.
3: Ta läks tema ette.
2: See on otses mõttes, jah. See on isegi meie, tähendab, see postimees kirjutas sellest. See äratas tähelepanu. See ei jäänud niisama lihtsalt.
3: Aga kuuleks küsimust?
0: Nii siis, Edi Rama... Kunagine kosumehest Albaania peaminister otsustas selle foto ülesvõtmisel enda imagoloogilist enesikindlust demonstreerida viisil, mida riigijuhid taolises formaadis varem teadolevalt teinud ei ole. Millisel viisil? Tänapäeva noorte ja nooremapoolsete täiskasvanute olmekultuuris on küsitav nii tavaelus kui erinevate erilisemate sündmuste puhul vaatet juba normiks saanud. Ja meie valitsusjuhtidest on sellega silma paistnud Jüri Ratas, kuigi rohkem juba pärast peaministriks oleku aega.
3: Mida on Jüri Ratas varjestanud.
2: Jah, ega ma ei kogu Jüri Ratase pilte.
3: Ei, seda loomulikult mitte, ma just mõtlen, et aga noh, ütleme, ma saan aru, et noorte hulgas on see pigem positiivne. Noh, ütleme, kui sa kujutad ette, et nüüd, selles mõttes nagu nüüd kellelegi ette seismine ei ole rest, aga mis võib olla sest korvpallu? No, see on nüüd nagu nihukene küsimus, et seda ei oska nagu kuidagi pani midagi selga. Vaevalt, et ta tuli, ma isegi ei mäleta seda juhtumit, noh, juhtumid on kogu aeg nii palju, et...
2: Postimees ei trükkinud pilt ära,
3: ei trükkinud.
2: Tekstis oli
3: see, vihje. Ei, ma mõtlen lihtsalt seda, et okei, okay, et nagu endine korvpallur tahab tähelepanu, noh, ütleme, kuidas ta seda saab? Paneb selga, no vaevalt, et ta tuli vist nii-öelda...
2: Kitsides, korvpallis avastas.
3: See on tõenäoline, et tuli lihtsalt näiteks mingisugustes... Ja sealt ta tuleb üleni valges.
2: Vaadake
3: mind, sealt ta tuleb üleni valgetes kingades. Ma ei kujuta kette, no see... Ei, no püüame ette kujutada. On mingi taimu, miks ta peab endale tähelepanu tõmbama? Lihtsalt sellest ei piisa, et ta pikk on või?
2: No ta on Albaania, no. Milline on Albaania erikaal maailma poliitikas?
3: Albaania, kas Albaania tähendab valget?
2: Ei tähenda.
3: Ei tähenda.
2: Shipteria on originaalnimi.
3: No Albino tähendab, ma ei tea. Ma olen vaheltatud, et ta oli valges ülikonnas. No, ütleme, Jüri Ratas, no kas ta on siis, mida on? Ma ei ole ka ühesõnaga, ega me ei tea seda, aga oletada võib, et pani näiteks jalga oma, et oleb nagu selline fantaasia rohke asi, võimalik, et ainult valged korvpalli tossud, mis selle halli, musta, sinise ja muu asjas silmis nagu väga silma paistaksid, kindlasti tõmbaks ka Donald Trumpi tähelepanu, et kes see pagan seal on.
2: See on Albaania.
3: Ja aga see on Albaania. Ja võibolla oli tal siis ka veel seal midagi üleval pool, aga ütleme niimoodi, et korvpalli jalatsid.
0: õige vastus on, et kandis valgeid tossusid täpselt niimoodi. See oligi nii, et sinu fantaasia pidas paika, see ei olnudki väga kõrge fantaasia, vaid tänapäeval hästi paljud nii teevadki. Valge toss on moes suurepärane.
3: Ma tean edaspidi, vaat meil on vaja nüüd, et presidendi kandidaadid paneksid ka endale valge tossud jalga ja siis nad oleksid kohe tähelepanu keskus.
0: 4-2, palun, Andres Erki Tartus. Meil on veel lõpuni minna 4 küsimust. Ja...
5: Ukraina, 2 geograafiat. Ja ajalugu, jah? Ma jään endale kindlaks ei geograafiale ajalugu.
0: Ajaluküsimus. Tsaari ajal kutsuti tavainimesele kõige lähemal olnud politseametnike maapiirkondades urjadnikeks ja linnades kardavoideks. Tänapäeval vastavad nendele konstaablid, ehkki vahepeal ka ilus eestikeelne sõna kordnik on kasutusel olnud. Meie küsimus on aga ühe teise, nii mõnegi jaoks võib-olla politseinikest veelgi vähem armastatud ametikohta. Ehk siis, kuidas tsaari ajal ja inertsist isegi veel vabariigi alguses 100 aastat tagasi kutsuti kohtu täitureid? Tegemist on jällegi muidugi vene keelest võetud laen sõnaga.
1: Kohtu pristav.
5: Pristavid,
1: jah.
0: No nii, see on välk vastus ja tõepoolest tegemist on pristavi ja kohtu pristaviga. Nii, võtate järele.

0: tarkade klubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: kolm küsimust mängu lõpuni . Andres Marek , Tallinna stuudios , geograafia või Ukraina ?
3: mida ?
4: miks see geograafia nii eemale tõukav
3: on ? aga see tähendab seda , et me võtame selle . Sellepärast, et noh, me ju midagi teame . Me oleme gloobust näinud . Me oleme isegi päikesevarjutust näinud . Nii et
2: astronoomilisi sugemeid ei tea lubada , aga proovime . Ühiskonna alumisemaid kihte nii realistlikult kui isegi naturalistlikult kujutanud Vene sulesepp Aleksei Peškov kasutas kirjanduslikku pseudonüümi Maksim Gorki ja mehe sünnilinn Nižni Novgorod kandiski aastatel 1932 kuni 90 tema auks Gorki nime . Tal oli üks sarnast stiili viljelenud temaga kaasaegne kirjamees, keda koguni Põhjamaade Gorkiks on kutsutud. Kui Gorki nimi nii siis tema jaoks nii olulisele linnale anti, siis kõnealune Põhjamaade autor jällegi võttis enda lapsepõlves ja nooruseal elukohaks olnud linnalt omale kirjaniku nime, millest koguni teine perekonna nimi sai. Mis linn või mis kirjanik? Vastav linn on oma riigis üks idapoolse maid. Üksitliga kultuuri küsimus.
4: Põhjamaad, mitte Kesk-Euroopa.
2: Põhjamaad.
4: Oeh, Knut Hamsun, no, kodaniku nime oli Pedersen, aga Hamsuni nimelist linna vist ei ole olemas. Idapool.
3: Põhjamaad.
4: Taani, Norra, Rootsi. Selma Lagerlöf oli kodaniku nimi, Lagerlöf nimelist linna pole olemas. Soomes, Maju Lassila, jälle kodaniku nimi on hoopis teine. Kas Soomes on mõni kirjanik, kes kasutab varju nime? Kõik on kodaniku nimed, Väino Linna.
3: Mis meil on Taani mainis? Palju me Taani kirjanike teame?
4: No, Andersen Nexe.
3: Mis linn on Bornholmi saarel?
4: Nexe on kirjutanud suure paksu raamatu.
3: Jaa, aga ma mõtlen lihtsalt nagu see Anderseni nimelist linna küll ei ole, aga see...
4: Bornholmi saarel on linn.
3: Jaa, Bornholmi saarel on kindlasti mitugi linna. Ma mõtlen, mul poeg on poolenisti või täielikult taanlane, et siis ma olen selle aega liikunud.
4: See on oluline vihje.
3: Et Neks ei ole ju väga levinud Taani nimi.
4: Et pool nime.
3: Pool nime on linna nimi.
4: Aha, siis ongi käes vist, ma arvan.
3: Mõtleme.
4: Jutis poolsaarel on ka linnu.
3: Ütleme, Taani on üsna linnadega ka. Lihtsalt nagu ma mõtlen seda, et see Taani keelt valdamata... Ma arvan, et autor on õige. Ja, aga...
4: No ta kirjutas idegi riipsuga. Andersen Nexe.
3: Just.
4: X ja Ö.
3: Mis on linna nimi.
4: Ja, siis jääb.
2: Tubli tuletus, tõepoolest on Nexe Bornholmi saarel Taanis kirjanik Martin Andersen Nexe, kelle tähtteoseks on ka eesti keeles ilmunud autobiograafiliste sugemetega. Vallutaja Pelle, täpselt. Istume siin erudiitidega koos ja suurepärane mäng on kulgemas. Kõik küsimused on vastuse saanud. See oli teile viies punkt. Tartu kolme vastu. Meil on viigi võimalus veel õhus. Üks Ukraina ja üks geograafia. Mille te valite?
5: Meil on siin selles mõttes, et meil käib korda mööda. Eks meil ei ole siin arutada midagi. Nii et...
3: Võtke geograafia.
5: Me häbi väravad püsa jaoks geograafia.
2: Rasmus Rekandi küsimus.
5: No näitsa.
2: Los Angelese, üks tuntumaid maamärke, Hollywood tähekiri Mount Lee mäenõlval särab aastast 1923. Algselt hõõgus seal 4000 pirni ja silt oli mõnevõrra pikemgi. Mis tekst seal nõlval aastani 1949 veikles?
6: Kuule, see on hoopis filmi küsimus, Andres.
2: Ka seda. Eks siis Hollywoodi tähekiri oli algselt pikem. Ja mis tekst seal siis aastani 49 veikles?
6: Seal võis olla Welcome to the Hollywood.
5: Pigem mingi ala Hollywood Hill või midagi sellist. Või...
6: Hollywood Heights.
5: Hollywood Studios. Ei, see ei oleks, mis küsimus oleks, mingi Hollywood Hill või Hollywood Studios või Hollywood, Welcome to the Hollywood, see ei oleks küsimus ja see ei oleks ammugi Rasmus Rekandi vääriline küsimus, eks ole, see peaks olema see 23 pandi, eks ole, ütleme, et 23. aastal oli, see ei saanud mingisuguse konkreetse stuudio, Hollywood Metro-Goldwyn-Mayer või Hollywood MGM igal juhul oli üks esimesi stuudio.
6: No jah, aga miks ainult üks oleks pandud?
5: Ja.
6: Nii, mis ise loomustab olla ajal, kui Hollywoodi, mis oleks võinud mingisugune slogan olla või milla, kui seal oleks midagi terameelselt või vaimukalt olnud.
5: No jah, see võiks olla ka samas nagu ebaloogiliselt loogiline või loogiliselt ebaloogiline, eks ole. Ja siis põlja ja koolja. Hollywood is here. No selles mõttes, et Hollywood on here. Aga aset öeldes, minu kaunis kuplis valitseb tühjus selle koha pealt.
6: Ta on mingisugune riim, Hollywood, Bollywood.
5: Hollywood, where is the food? Aga äkki see Hollywood Woods, mis on see, sest nagu suhteliselt jabur.
6: Me ei tea,
5: lihtsalt me vastame Hollywood Woods.
2: Ei ole see kahjuks õige vastus, aga tore vastus. Nii,
3: mul on mälupilt, ega mul teadmist ei ole, ma isegi ei ole seal käinud isegi. Aga mälupilt on selline, et kas seal see lugu, mis seal on see, et noh, et mis see Hollywood ikka on, et see on püha metsamaa, Woodland, Hollywoodland, ja et see tagumine osa oli seal mingi tormikäigus ära kukkunud ja keegi seda enam ei taastanudki ja siis jäidi Hollywood, kui see nüüd on õige legend.
2: See on õige legend. Hollywoodland ja no mis see silt alguses oli, Ameerika on ju kõik reklaamima. Tegemist oli kinnisvara firma reklaamiga, mis võtsus üles krunte ostma sinna kanti. Millest on
3: aga ma mõtlen, kas see tormi jutt vastab tõele?
2: Selle kohta ma ei tea, aga küllab vastab, kui sina juba seda niimoodi serveerid. Kuues punkt ja siit pitseerite oma võidu tänases väga efektiivses mängus ja Ukraina küsimus jääb tänast mängu lõpetama, saate esmalt kuulda teie seda. Ja nüüd on küsimus sellise sõnastusega. Öelge palun võimalikult täpselt, kus Ukrainas geograafiliselt paikneb 100 kilomeetrit pikk ja 20 kilomeetrit lai Velõkõi luh, ehk suur niit. Küsitavate enamuses ümbritsevate metsikute väljade ehk Dõke poolja kõrval on see teine erilise semiootilise kontekstiga maastik, mis sajandite vältel Ukraina kasakate ja see läbi kogu rahvuse eneseteadust on aidanud kujundada. Kuid mitte ainult kuldhordi hiilgaaegadel, näiteks 14. sajandil rajati sinna selle riigi pealinn nimega Zamõk, mis kuulsa Khaanima Mai ajal Ida-Euroopa tähtsamaid võimukeskuseid oli. Suure niidu ajaloo viimane märgiline tähtsündmus leidis aset 3 aastat tagasi, 6. juunil ja eksisteerivad diametraalselt erinevad hinnangud, kas see kohalikus kontekstis positiivne või negatiivne sündmus oli.
4: Sõjasündmus. No, ka 3 aastat tagasi.
3: 3 aastat tagasi lasti üks tamm õhku.
4: See oli siis kumb, kas Saporožje või Dneprotrovsk? See väli on arvatavasti siis olnudki veehoidla põhi.
3: Ja see ongi veehoidla põhi, aga seal oligi, suudab keegi meenutada, seal oli ikkagi ulatuslik ju üleujutus. See ulatus kuni selle mis see looduskaitseala on, mis sinna on ehitatud hästi.
4: Askanjanova.
3: Sinna ei vist välja isegi, aga no võt, nimeta nüüd. Ma isegi kirjutasin sellest...
4: Kuupäevaliselt on antud 6. juuni.
3: Ma kirjutasin isegi sellest mingi loo, aga no võt, peale selle loo olen ma kirjutanud veel väga mõningaidki lugusid.
4: Ja Ukraina kohal niimoodi ei jäta meelde.
3: Ei, see, noh, ta tuleb ikkagi, sellest ei ole ju nüüd väga palju mööda mõned aastat kõigest, et see oli...
4: No, see oli suur niit, jah?
3: See oli, no, ta oli küll suur niit, aga selle veehoidla nimi, ma arvan, et see on sul õigus, et see on veehoidla põhi. No mis ta muu saab olla, luht ju ongi ju lame ala, eks ole. Kahovka veehoidla.
4: Kahovka. Kas seal on tamm?
3: No seal oli kahovka.
4: See on veel lõunapoolsem.
3: Seal oli mitu, tähendab õhku lasti Kahovka tamm.
4: Aha.
3: See võis olla Kahovka veehoidla. Ukraina geograafiat ma täpsemalt ei tea, nii et ütleme niimoodi, et luht on Kahovka veehoidla põhi.
2: Pihtas põhjas, nagu tänase mängu sünonüümiks on kujunenud, täpselt nõnda. See on madalik ola, mis jääb siis täpsemalt Zaporizhias asuvast Hortõtsja saarest kohe Dnepri allavoolu edasi ja kuhu 50. aastatel Kahovka veehoidla rajati. 6. juunil 2023 orkide rünnaku tagajärjel reservuaari pais hävis ja tänapäevaks on kunagine suur niit koos Dnipro ja väiksemate lisajõgede roostikusoode ülujutatud metsade ja rohumaade süsteemiga vaikselt hakanud taastuma. Loodusliku tasakaalu tagasitulek aga ei õigusta muidugi seda, kuidas see meetod toime pandi aga vastava teo ajendatud vaenlase kavatsusi samuti. No tänane mäng on lõppenud 7-3, harva nähtav skoor nii jalgpallis kui ka tarkade klubi saates, aga siiski suurepärast vormi demonstreeriv tulemus.
3: Vot see on see ajaloolasega koos
2: nii.
3: Koos
2: aga tasu meelt heita, mõlemad pooled on väga tublid olnud ja kõige selle tubliduse trooniks hindame tubliks ka mõne küsija teie abiga. Kõik on tegelikult
5: minule meeldisid väga need pimedad moosekandid.
3: Need on vahvad, jah. Need on nagu ühes mäletud tarkade klubi küsimustes oli see, et millist omadust ei tohtinud olla meremehel, kes Inglismaal palgati laeva peale. Ta ei osad tohtinud osata ujuda.
4: Ei tohtinud osata ujuda.
5: Nii, see püsa oli see, kes selle ära vastas.
6: Ei, ma teadsin seda kohe, aga kahjuks vastas võistkond ära.
2: Jah. Tuletas välja, meenub.
3: Mina oleks vastanud, et peaks jäse ära olema, aga Valbere teadis, et
6: nagu Hanno Strandberg oligi see, kes vastas selle ära.
3: Ei, vastas Valbere.
2: Ei, toona.
3: Selle meremeeste looga ei läks õnneks. Ja.
2: Nii, aga moosekandid, kes pidid olema pimedad, sest muidu nad ei olnud moosekandid. Meil oli täna ka hulk muidugi külalisküsijad, kellele suur aitäh. Aitäh ka teile, Andres Erki Suvisesse Tartusse, aitäh Andres Maareks ja sama Tallinnasse. Ilusat suve jätku ja peatse taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga, mis samuti suvepuhkuselt naasnud. Ja naaseme hoogsa lauluga. Te kuulete saate lõpetuseks Adriano Celentano laulu aastast 1973, mis kannab pealkirja Prison Collinency 90 Sol. Sama segane, kui on laulu pealkiri, on ka selles sõnad, mis kõlalt meenutavad inglise keelt, kuid tegelikult on välja mõeldud ja mitte midagi tähendavad. Kui ühes intervjuus Adriano Celentanolt selle laulu kohta küsiti, ütles ta otse sõnu, et tegemist on tolles ajas sotsiaalkriitilise lauluga ja mainis see juures ka ühe linna nime. Küsimus kõlab, millise linna nime? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks sõnalise osaga nii siis lõpetame, aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järelkuulatavad internetis aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni!

give a toast to the man called the Raider Girls.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: ilma parandaja .
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus .
4: Tere head raadiokuulajad, tere kõik keskkonnahuvilised, tere kuulama Kuku Raadio keskkonnasaadet Ilma parandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Tänavune suvi on Pakri saarel olnud väga eriline, sellepärast, et sinna on elama asunud üks vahva loom nimega Lagrits, keda pole Eesti looduses mitte kusagil olnud üle 40 aasta. Ja nüüd on see vahva loom Lagrits taaskord Eestis vabalt loogutuses ringi liikumas ja Pakri saarel peaks neid olema juba mitukümmend tükki kohal ja seal kenasti elama. Ja kas me saame nüüd teha esimese järeldusi selle projekti õnnestumise kohta, saamegi nüüd kohe kuulda. Hea meel on näha Kuku Raadio stuudios Tartu Ülikooli zooloogi ja Lagritsa taasasustamise projekti juht Auli Veske. Tere Auli!
5: Tervist!
4: Kui nüüd paluda sul paari lausega see hetke siis nüüd kokku võtta, et vist viimased uudised on nüüd need, et kõik Lagritsad, keda on siis plaanis sinna saarele viia, peaksidki olema seal koha peal ja kenasti seal ringi lippama või? Mis see seis on?
5: Jaa, täpselt nii see on. Kõige esimesed lagritsad saabusid siis Suurpakri saarele 24. juulil suurte rõõmu hõisete saatel ja järgmised loomad siis viisime nüüd umbes nädal aega tagasi, ehk siis augusti esimesel nädalal ja nüüd on siis tõesti kõik 20 looma, kes oli plaanis selle aastal sinna viia, sinna ka kohale jõudnud ja nüüd siis käime meie seal iga natukese ajatagant, elame mõned päevad koha peal ja jälgime neid siis, et kuidas neil läheb.
4: Ja kuidas neil seal koha peal siis läheb? On nad seal kõik kuidagi ettevaatlikult ühe koha peal, kuhu nad asetati või jooksevad tõesti ringi ja lausa seal ka elavad ja toituvad ja kõik nagu üks loom looduses peab olema?
5: Jaa, nad tõesti elavad seal, tundub, et väga hästi, et tegelikult senine asjade käik on meid kõiki üllatanud väga positiivses mõttes, et algus on olnud lihtsalt suurepärane. Et esimene suurepärane uudis oli juba see, mis ei olnud ju ka sugugi ilmne, et need loomad väga kenasti talusid seda pikka reisi sealt loomaaiast Pakrile, et ega see ei ole ka niisama, et kõigepealt siis eks oleme, pakime nad sinna pesakastidesse, siis me tõstame nad autosse, sõidame sadamasse tundaega, tõstame nad paati, lähme selle loksuva paadiga üle mere, siis me tõstame nad teise autosse, siis me loksutame neid mööda neid seda maastikusel, kuni siis sinna metsatukka, kuhu me neid asustame, et see kõik võtab mitu tundi aega, peaaegu et pool päeva ja oli tegelikult täitsa hirm, et kas nad üldse selle reisi üle elavad, et kas see on neile ikka ohutu ja tegelikult selgus siis juba esimese viimisega, et tõepoolest see on neile täiesti ohutu, et nad kõik jõudsid kenasti kohale, nad kõik lahkusid elusana oma pesakastidest ja läksid siis sinna vabadusse elama. Ja siis järgmine võimalus, mis oli samuti õhus, oli see, et nad lahkuvad siis sealt pesakastidest ja rohkem me neid kunagi ei näe. Ja ka see tegelikult nii õnneks ei läinud, et meil on tegelikult väga hästi läinud nende jälgimisega seal, et me oleme leidnud neid sealt palju. Kõikide oma kasutus olevate meetoditega oleme siis tuvastanud seal neid loomi siin ja seal, nad tõesti liiguvad seal ringi, nad suudavad seal ellu jääda, mitte ainult tunde ega päevi, vaid lausa nädalaid. Ja see kõik on lihtsalt suurepärane ja tõesti jah, nagu öeldud, et ületab meie ootusi või vähemalt meie hirme.
4: Et kõik 20, kes sinna viidi, on tänase päevani kõik seal ka olemas ja elus ja rõõmsad?
5: No seda nüüd ei saa täpselt lubada, et kas nad seal kõik on elusad. Selle rõõmuga on ka natukene keeruline, seda me veel mõõtnud ei ole. Üks teadusprojekt on küll planeerimisel, kus me kavatseme mõõta nende stressihormoone võibolla kunagi tulevikus, et siis võibolla selle rõõmu kohta ka täpsemalt öelda, aga esialgu saame rääkida ellujäämisest ja ellujäämisega on tõesti, see võimalus oli täiesti olemas, et nad on üks looma ja seluaeg elanud loomad, et on täitsa realistlik, et nii kui nad ninaselt pesakastist välja pistavad, siis lihtsalt süüakse nad ära, sest nad ei ole elu sees mitte ühtegi kiskjat näinud. Ja samuti ei ole nad ju harjunud endale ise toitu otsima, et võib ka olla, et nad lihtsalt ei leia või ei tunne ära neid õigeid asju, mis neile seal võiks kõhtu täita. Aga tõesti, et me siis näeme seda, et tegelikult nad suudavad seal ellu jääda, et nendest 20 loomast, siis kui nüüd täpsem olla, me oleme siis pesakastidest leidnud üles 11, ehk siis üle poolte nendest, kellel me oleme sinna viinud ja tõesti, et see on suurepärane tulemus, et me lootsime, et me võibolla näeme, noh, üksikuid äkki ikka näeme, et kedagi seal ikka on jälgida, aga jah, et üle poolte siis tegelikult me oleme ära näinud ja ka rajakaamerates on näha väga aktiivset lagritsate elu selles metsatukas.
4: Kevadel, kui me rääkisime, siis Pakri just valiti ju selle pärast välja, et seal ei tohiks neid looduslikke vaenlasi lagritsal väga palju olla, aga nüüd siin selgus vahepeal, et ikka mõned seal on seal koha peal ka, mõned rebased, mõned nugised, terava nokaga linnudki lendavad sealt üle. Mis see nagu looduslike vaenlaste seis seal praegu on, kui palju neid seal koha peal on märgatud?
5: Looduslike vaenlaste koha pealt tõesti üks sihuke negatiivne, aga ei saa öelda, et liiga suur üllatus muidugi oli see, et seal tõepoolest on olemas rebased. Et eelmisel aastal, kui me seal käisime ja otsisime ja seirasime imetajad, siis me ei leidnud seal ei rebaste ega kährikute jälgi ega tegevusjälgi. Aga nüüd tänavu me tõesti näeme, seal on rebased olemas ja nad seal ka sigivad, et seal on ka noori selle aasta poegi, mis jällegi no looduse seisukohalt, ega see ei ole siis halb, rebane on meie looduse normaalne osa ja ta siis elab seal. Aga lagritsa seisukohast see nüüd jah, liiga hea uudis ei ole. Ja loomulikult rööloomad ja nugised ja kõik need tegelased on seal olemas, et samas see kõik on jällegi, see on normaalne, et see Pakrisaared ongi ühed väga elurikkad ja kihava loodusega kohad ja see on isenesest hea, et seal on kõik need liigid olemas. Ja noh, nagu öeldud, et siis nagu ei ole see kisklussurve nii suureks probleemiks lagritsatele, et nad ikkagi suudavad seal vähemalt mõnda aega toimetada ilma, et neid kõiki kohe nahka pistetaks.
4: Et jah, siis kaameratest, mida on seal näha, kas noh, need rebasid ja nugised või kes need olid seal teised? On ka seda märganud, et uus asukas on saarele ilmunud ja on nagu veidi suurem huvi nende üle seal tekinud ja vähekene sellist jutuvada, et ei tea, kes need uued siin nüüd siin on.
5: Eks seal ikka on sellest ringi luusimist, jah. Meil need rajakaamerad on praegu paigutatud niimoodi, et täpselt iga selle pesakasti juures, mille sees me need loomad sinna viisime, et seal siis iga loom reisis sinna saarele oma enda koduga ja iga selle ja lisaks panime siis juurde tühjasid pesakaste ja iga pesakasti juures on meil siis rajakaamera. Ehk siis me jälgimegi ainult seda, mis toimub nende pesakastide ümbruses, et see on siis 30 pesakasti ja 30 kaamerat. Ja nii mõnegi pesakasti juures oleme tõesti näinud rebaseid seal ringi luusimas, aga sealt pesakasti seest muidugi see rebane seda looma kätte ei saa. Et tegelikult see pesakast ongi, me paigutame neid ka nii, et sinna ei saaks sisse näiteks ka nugis ja loomulikult ka mitte röövlinnud. Et tegelikult neid loomi, kes sealt pesakasti seest selle lagritse kätte saavad, on väga vähe kui üldse. Et seal sees on tal ikkagi päevahund vähemalt turvaline magada, et see selle pesakasti viimise nagu mõte oleks, oli ka, et tal oleks nagu üks nii-öelda turvaline koht seal olemas. Aga jah, eks need kiskjad seal ikka neid ilmselt on märganud, aga samas jälle kui mõelda niipidi, siis 20 looma muidugi ei ole eriti palju. Et kui sa nüüd mõtled, kui palju seal koha peal, näiteks meil on üks loom, kes figureerib väga palju rajakaameral, on leedhiir. Et leedhiirid tundub, et seal on üks jagu, mis ei ole halb, sest leedhiir võib olla lagritsale toidu objektiks. Aga et neid leedhiiri päris kindlasti on seal kordades rohkem kui neid lagritseid. Nii et kui kellelgi on kõht tühi ja käib seal ringi ja tahaks mindegi ja head põske pista, et siis ilmselt on lihtsam leida see leedhiiri sealt kui see lagrits.
4: Jah, igal juhul on seda väga suur rõõm kuulda, et lagrits on selles mõttes väga kohanemisvõimeline loom ja kui ta viidakse täiesti uude elupaika, siis ei lähegi väga palju aega, paari nädalaga saab ta seal kohe hakkama ja kõik sugu reisid elasta kenasti üle, et see jällegi tekitab selle põhilise küsimus, et mis seal siis õigupoolest vahepeal või üleüldse Eestis siis vahepeal nüüd juhtus, et selline elujõuline ja kohanemisvõimeline loom kadus meil siit 40 aastat tagasi ära, et kas nüüd sellele suurele küsimusele on ka mingisugused vastused hakkanud juba nagu lauale tulema?
5: Sellele suurele küsimusele tegelikult meil küll ei ole veel vastust, meil tegelikult ei ole isegi vihjeid ja kui päris aus olla, siis ega me siin esimestel nädalatel ei ole ka jõudnud selle üle väga pikalt juurelda, sest et meil on ikka väga palju tegemist kogu selle välitööde logistika korraldamisega ja lihtsalt nende loomade jälgimisega ja juba see, et me neid sealt üldse üles leiame ja suudame neid seal tuvastada, et juba see on kuidagi hõivab kogu meie mõtte, et see suurem teema, et mis nendega ikkagi juhtus, et selle osas hetkel me küll targemad tegelikult ei ole, et tõepoolest kohanemisvõimeline loom ta on, et me näeme, et just, et isegi loomaajas kasvanud, loomaajas eluaeg elanud loomad suudavad seal hakkama saada, et näiteks üks konkreetne emane on, kelle me viisime 24. juulil sinna ja vahepeal ei olnud temast kippu ega kõppu, aga siis kaks nädalat hiljem ilmus ta kaamerasse ja selgus, et ta oli siis läinud tagasi sellesse pesakasti, millega ta sinna saarele kaks nädalat tagasi oli toodud ja valis selle endale siis nüüd jällegi kodukohaks. Nii et see tähendab seda, et 3 aastat, mis on lagritsa jaoks üsna väärikas eluiga juba, 3 aastat looma ja elanud loom suudab seal hakkama saada ja ellu jääda, et tõesti kohanemisvõimeline liik.
4: Mis nüüd edasi saab? Et ega siin palju vist polegi jäänud, et lagritsal peaks varsti hakkama talveuni ju pihta, aga kas ei olnud mitte juba seal sügis esimestel kuudel, läheb ta pikka talveunne ja siis peab olema selles mõttes suvised tegemised kõik seal ära tehtud, et ta peab olema ennast hästi priskeks sõjunud, et talve üleelamiseks energiat päris palju oleks ja niimoodi, et kas midagi selle kohta saab ka öelda, et kuidas see talveks ettevalmistumine seal hetkel nendel 20 läheb?
5: Talveunne tõepoolest nad siis juba seal septembris võivad hakata vaikselt jääma ja tegelikult ka meie välitööd on planeeritud niimoodi, et me nüüd siin augustis anname kõvasti hagu ja käime sisuliselt iga nädal mõneks päevaks saarel, et see pakrile käimine ei ole ka nii, et hommikul lähed ja õhtul tuled tagasi, et kui me lähme, siis me oleme seal mitu päeva järjest ja püüame siis võtta nii-öelda maksimumi sellest ajast, mis meil praegu on ja septembri alguses siis käime ka korraks ja siis juba lähevad ka ilma olud selliseks, et me sinna hästi nagu enam ei pääse ja septembri alguse selle retkega siis ongi tegelikult plaanis teha ka sellist asja, et me siis püüame neid loomi elus püügilõksudega ja proovime neid siis kaaluda. Et see on jällegi midagi, mis me õppisime siis Hollandis eelmisel aastal, kui käisime seal õppimas seda lagritsate uurimise metoodikat, et enne talveunne minekut on hea neid loomi kaaluda, et sul tekib mingi arusaam sellest, eks ole, et kas nad on võtnud piisavalt juurde, kas nad on piisavalt prisked talveunne minekuks ja mõne loome puhul meil on ju selline haruldane võimalus ka, et me oleme nad loomaajas ka eelnevalt ära kaalunud ja meil on isegi see võrdlusmoment kõiki loomi küll mitte, et loomaajas regulaarselt neid kogu aeg ei kaaluta, aga mõne looma kohta meil see number teada ja noh on teada mingi normi vahemikud, eks ole, et me seal näeme, et kui seal mõni loom on ikka väga lahja, siis võibolla tõesti on põhjust muretunda. Aga söögipoolist talveunne minekuks neil peaks seal küll praegu jätkuma, et viimane ekspeditsioon tuli sealt tagasi mõne päeva eest ja kuulsin, et nad olid tulnud sealt kõik tagasi kõhuvaluga, sest põld marjadest see saar kubiseb ja põld marju on seal palju, nii palju, et alguses meil siin meeskond mõtles, et noh ei hakka nagu loomadest neid ära sööma, aga nähtavasti nüüd on seal need ikkagi nii paksult, et jätkub nii uurijatele kui lagritsatele, et põld marju tõesti on praegu väga palju ja samuti on näha, et tuleb ka kibuvitsa sügise poole, mis on ka siuke hea nuuma toit lagritsale, nii et seal tegelikult toidu mõttes peaks olema küll neil muretu, et peaksid suutma küll endale seda rasva tekitada, et loodame, et see nii läheb.
4: Mis selle kõhuvalu siis tekitas, et liiga palju söödi neid või
5: just, on just, seal? Just, et meeskond siis liialdas nende põldmarjadega, mis olid nii käeulatuses ja neid oli nii palju, et ei suudetud vastu panna.
0: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Tulles tagasi nüüd paar nädalat varasemasse aega siin juuli lõpu kanti, siis kes neid sündmusi sai siin jälgida, siis panid tähele vist küll, et nii Tallinna loomaeda sündmustele kui ka randa, kus lagritsed paati pandi, et kogunes ikkagi hulgaliselt inimesi, eesotsas vabariigi presidendiga peeti kõnesid ja nagu mainisid, hõisati, siis saadeti lehvitustega lagritsed teelesid mandrilt ja see sündmus on paljudele üsna korda läinud, et kuidagi väga, ma ei tea, kas seal emotsionaalseks keegi läks, aga noh, oli põhjust ikkagi küll. Et kuidas selles mõttes seda projekti nüüd praegu vaatad, et kas see tuleb kuidagi üllatusena, et see üks pisikene loom on nii paljudele kuidagi korda läinud ja see kogu see projekt on nii paljude südames jõudnud omadega, et oskad seda teemat kommenteerida?
5: Ja see 24. juuli sündmus seal loomajas oli tõesti väga südant soojendav, et oli hästi tore, et tõepoolest vabariigi presidentki tuli lagritseid tervitama ja siis oli seal ka meie meeskonnaliikmeid ja oli seal kõrgemaid otsustajad, nii-öelda, kes siis seda projekti on ühel või teisel moel toetanud ja võimaldanud. Ja see kaasa elamine ja see õhkond, mis seal oli ja samuti, mis me näeme sotsiaalmeedias, et tõesti inimestele väga see lagrits läheb korda ja meil on tõesti hästi hea meel selle üle, et meil on nii palju toetajaid ja kaaselajaid, et see annab meile kindlasti väga palju jõudu juurde ja ka rasketel hetkedel kuidagi sellist tuge, et see ei ole nagu ainult meie peas kuidagi selline tore mõte, vaid et see on ikkagi tõesti ühiskonnale vajalik asi, mida me teeme, et see on tervitatav ja me tunneme, et see on inimestele oluline. Ausalt öeldes ei osanud küll loodata, et see avalik tugi on nii suur, et kui me selle asjaga alustasime, eks ta on tore armas loomak, eks ole, ja mingeid nagu vastuolusid tema ümber ei ole. Ja oli nagu arvata, et ka mingit vastuseisu nagu otseselt ei ole nagu näha või ette näha, et kust võiks tulla, aga jah, et see tugi on olnud tõesti nii suur ja et avalikus nii elab meile kaasa ja et meid on hästi positiivne, et see kõik on meile väga, väga meeldivaks üllatuseks ja oluliseks toeks.
4: Et üks tühi koht oli lihtsalt looduses, mis sai nüüd siis täidetud või kuidagi niimoodi võiks seda sõnastada või mis see oma selgitus siin on?
5: Ja eks ta on võibolla ikkagi, et siin on nagu mingi selline nagu helguse või selline lootuse lugu, et praegu tuleb väga palju halbu uudiseid ja inimesed elavad erinevate stresside ja hirmude ajal. Ja võibolla on siis tõesti see kuidagi kosutav inimestel, et on ka midagi positiivset ja mingi selline, jah, midagi sellist helget või mingi sellise kaotatud looma tagasi tulek ja meie Eesti looduse paranemine, tervenemine.
4: Mitmekesistamine ja rikastamine.
5: Just.
4: Et seda jah, ma ei tea, kas siis tõesti on seda oodatud, et oleks üks selline vahva loom siin meil Eestis juures ja võiks täita sellist natukene vapilooma staatust ka, et lendoravaga meil siin läheb, nagu ta läheb, kord läheb hästi, või tähendab, jah, paiguti läheb hästi ja siis mõjal ei ole teda peaga üldse. No eks lagritsaga on ka praegu umbes sarnal lugu, aga ja siis teie, noh, ikkagi laiem plaan on ju ka see, et saaks sealt Pakrisaare pealt ka selle lagritsa nagu välja viia või seda plaani nagu, või seda lootust praeguse seisuga veel ei ole jõudnud isegi mõelda?
5: Ikka oleme jõudnud mõelda, et see on jah, see ütleme pika plaani nagu unistus või eesmärk oleks tõesti see muidugi, et ka Mandri Eestis oleks siis lagrits nii nagu ta varem oli. Ehk siis asustaks Eesti loodust siin ja seal, aga ta ei ole kuigi arvukas liik meil ilmselt kunagi olnud, küll aga laialt levinud erinevates Eesti piirkondades ja loodame siis seda olukorda taastada, et mõtleme ikka Pakrisaartest kaugemale ka, aga mitte kuigi konkreetselt, et ega meil ei ole praegu veel mõttes näiteks mingid konkreetseid kohti Mandri Eestis, kuhu me nüüd järgmisena tahaks või et sinna läheb ikkagi mitu aastat aega, et me jõuaksime sealt Pakrit välja, et praegu on jah, üks asi on see, et me jälgime, kuidas loomadel läheb, teine asi on see, et me ise juures õpime kuidas neid sealt üldse üles leida ja uurida ja kõik see meie poolne nii-öelda korraldus alles tahab sisse harjutamist.
4: Mis need peamised indikaatorid on, mis teile projekti eestvedajatele nagu olulised on, et mille järgi saab sellised olulisi järeldusi või sellised samme hakata planeerima, et no ilmselt kõigepealt tuleb see talv üle elada, eks ole, et vaadata, just. Mis siis saab, noh jah, päris palju vist sõltub ka sellest talvest endast, et see peaks olema selline hea ja lumerohke, et siis on nagu võimalused paremini kevadesse jõuda nagu oluliselt suuremad või jah, mis need indikaatorid teie jaoks siit edasi on?
5: Eks jah, esimese talve üleelamine on nagu järgmine suur küsimärk, et kas nad leiavad nüüd seal looduses need kohad, kus neil on turvaline ja soe see talve uni mööda saata ja kas me neid siis kevadel sealt ka üles leiame, et see on ka järgmine suur küsimärk, et üldiselt meie nagu parimate prognooside kohaselt võiks olla nii, et mõned loomad ehk jäävad üle talve ellu juba esimesel aastal, aga see ei pruugi nii minna, et on täiesti realistlik, et nad siiski hukkuvad ja see ei ole otseselt nagu, kuidas öelda, sellele ei maksaks nagu liiga palju tähendust omistada, kui see nii läheb, sest et tegelikult me teame, et näriliste looduslik suremus on kõrge, on teada, et ka lagritsete looduslik suremus talveune ajal on väga kõrge ja isegi loomaaias tegelikult, kus neil on ju toit saadaval vabalt läbi terve talve, on näha, et siiski kui on külmad talved, nagu näiteks see, mis nüüd oli, et nüüd meil siin jaanuaris-veebruaris olid ikkagi mõned päris krõbedad pakase nädalad ja mõned loomad ka loomaaias hukkusid, et see tegelikult on normaalne ja see ka, jah, me ei ole nagu, me kindlasti ei arva, et me kevadel neid liiga palju sealt enam üles leiame, aga kui juba mõnegi leiaks, siis oleks kindlasti väga hästi. Ja noh, sealt edasi siis järgmisel suvel kindlasti tuleb loomi viia juurde, selles ei ole kahtlust ja tõenäoliselt ka sealt edasi veel nii mõnedki suved. Kuni siis jõuame ühel hetkel sinna, et saame mõne vihja selle kohta, et nad seal looduses sigivad ja hakkame siis leidma neid poegi, kes on sündinud siis seal suurpakril ja sealt edasi siis lõppeesmärk nii-öelda ühe populatsiooni piires on siis see, et see populatsioon siis hakkabki ennast nii-öelda ise majandama, et meie enam sinna sekkuma üldse ei pea, loomi viima juurde ei pea, midagi neid seal aitama või toetama kuidagi rohkem ei pea. Ja nad seal ise sigivad ja saavad hakkama, et see oleks siis see lõppeesmärk, aga millal me sinna jõuame, seda muidugi ei oska öelda.
4: Sinna on praegu on viidud erinevatest sugudest need lagritsed sinna, et põhimõtteliselt eeldused on, et see seltskond seal selles mõttes on mitmekesine, et järglasi võiks nad oma vahel saada.
5: Ikka, oleme viinud emaseid, isaseid ja oleme viinud ka eri vanuses loomi, et oleme viinud nii selle aasta noorloomi, ja oleme viinud ka vanemaid isendeid ja oligi meie nagu ütleme kõhutunne ikkagi ütleb seda, et võibolla need noored loomad saavad paremini hakkama või peavad paremini vastu, sest et nad on veel noored ja nad ei ole võibolla nii nagu selle looma ja eluga liiga ära harjunud, et võibolla need instinktid on tugevamad ja peavad seal paremini vastu. Aga mine tea, et tegelikult see üks emane ikkagi üllatas meid väga, kes seal kaks nädalat on juba kenasti hakkama saanud, et ei tea tegelikult, mis sealt võib kooruda, et võibolla siiski ka vanemad isendid suudavad seal kenasti toime tulla. Aga jah, emaseid, isaseid ja jah, et teoorias on see võimalik, et nad juba kevadel hakkaksid sigima, aga seda me kindlasti ei ootaks, et esimesel aastal veel seda juhtuda võiks, et see ei oleks ilmselt, see ei ole tõenäoline.
4: Jah, see nende pesakastidel juurde tagasi tulles, et nad siis talve kenasti üle elaks, et mis see selles mõttes parem variant oleks pikas plaanis ka, et kas nad hea oleks, kui nad jah, need pesakastid ka talveks omaks võtaksid või loodusliku valiku mõttes jääksid ikkagi püsima need, kes leiavad seal kuskil kivide vahel omale mingisuguse talvitumiskoha ja mingisuguse nagu pesa või mis siin teooriad räägivad?
5: On alust arvata, et ega nad tõenäoliselt tegelikult talve une jaoks seda pesakasti ei vali. Et see on teiste maade kogemusest teada, et isegi kui neil on need pesakastid seal olemas, siis nad ikkagi kasutavad neid suvisel ajal ja ka poegimiseks ja päevaunedeks, aga talve uneks tõenäoliselt nad lähevad kuskile mujale ja arvatakse, et selle põhjus on see, et seal pesakastis ikkagi temperatuur kõigub liiga palju talve jooksul, võrreldes näiteks mõne maaluse uru või mõne kivihunnikuga, kus on temperatuur väheke stabiilsem. Nii et talveks nad, me arvame, et nad pigem võibolla lähevad kuskile mujale. Nüüd kuhu mujale, vot see on nüüd jälle üks väga huvitav küsimus, millele me loodame saada mingeid vihjeid. Eestis, kus võiks talvituda Eesti lagritsad, selle kohta meil ei ole mitte ühtegi teadusuuringut, meil ei ole mitte mingeid andmeid, et me võime ainult oletada ja seada mingeid spekulatsioone, et noh, et me arvamegi jah, et näiteks need kivimüürid seal võiksid olla üks nagu potentsiaalne koht ja meil on tegelikult saarele nüüd praegu saadetud siis teiste hulgas ka 4 lagritsad, kes kannavad raadiokaeluseid ja me loodame, et need raadiokaeluste akud peavad nii kaua vastu, et me võibolla näeme ära selle, kuhu mõni loom läheb talvituma, et me näeme, et ta siis jääb sinna pikemalt paigale ja ei liigu sealt enam edasi. Aga nagu öeldud, et sügisel sinna pakrile pääsemine, meil välitööde tegemine on väga keeruline ilma olude tõttu, lihtsalt meil on väike paat ja sellega ei pruugi üle mere saada, kui on vähe tormisem ilm ja seega ei ole kindel, kas me sinna jõuame, aga loodaks küll, et ehk saame mingeid vihjeid selle kohta, kuhu nad talveks lähevad, et seda me ei tea.
4: Miks ma seda küsisin, et pesakast versus siis looduslik, siis miisune urg või koobas, et kas ei olegi see üks suuremaid probleeme, mis kaasneb just nende soojade talvedega, et kui toimub selline sula ja siis vahepeal tuleb ka lund, et siis see uputab need looduslikud urud üle ja siis magav lahrits võib ära uppuda, et kas see ei olnud mitte üks selline ohukoht siin?
5: Ega see võimatu ei ole jah tõesti, et kui peaks olema selline eriti märg aasta ja kui need loomad ka ei oska võibolla hinnata seda olukorda õigesti, et nad nagu ei oska seda ette näha, et see on liiga märg koht. Me võibolla panustaksime siin nende kivimüüride peale, et need on maast kõrgemad, et kui nad nagu sinna vahele näiteks läheksid, et seal võiks olla see probleem lahendatud. Aga ega üldiselt jah, väga raske on nagu ette näha, et kuidas neil see talvitumiskohtade valik läheb või mis probleeme neil seal hakkab olema, et see osa veel ootab meil ees. Pesakastides muidugi meile meeldiks, kui nad magaksid seal, sest sealt me leiame need üles ja seal meil oleks neid hea lihtne jälgida, aga arvata on jah, et nad sinna siiski talveks ei jää.
4: Ja siis see kiskjate teema ka, et kui on teada, et need rebased võivad neid ikkagi jahtima hakata, siis ikkagi kas seda mõtet nüüd ei ole, et äkki viiks need rebased sealt saarelt mõneks aastaks ära, kuniks nad jõuavad seal nagu ise oma loodusliku rütmi leida, need lagrid seal pakrisaare peal siis või?
5: No ega need rebased siis tulevad ju sinna kohe tagasi. Ega rebast, et ainus variant oleks siis neid seal küttima hakata, aga see tundub ikka väga ekstreemne abinõu antud juhul, et me esiteks me ei arva, et rebane on üldsegi peamine nagu, või noh, et kuidagi, et oleks olulisem kiske kui need teised seal näiteks, et miks siis just rebane ja samuti see rebaste arvukus ikkagi tõenäoliselt ei ole seal väga kõrge ja kolmandaks lihtsalt põhimõtteliselt, et rebane on ka meie elus loodus osa ja meie looduse liik, et teda hakata, et ühesõnaga seal tekivad igasugused eetilised küsitavused, et kas see on õige, et me seda kindlasti ei tahaks teha, kui ei pea.
4: Siis on vähemalt, kui nende lagritsega peaks seal midagi juhtuma, siis on vähemalt kedagi süüdistada.
5: Oi, see oleks hea jah, kui saaks kedagi süüdistada, see oleks üldse väga hea, kui meil oleks mingi üks konkreetne põhjus siin, mille peale me saaks näpuga näidata ja siis me teeks selle korda ja siis olekski hästi, aga kahjuks ei ole nii lihtne see lugu jah, et peame ikkagi kaaluma mitmeid variante ja arvatavasti jah, rebane ei ole siin põhiprobleemiks ja kindlasti ei saa rebane olla põhjuseks, miks lagrits Eestist välja suuri. Et see ei ole kuidagi loogiline, et seal peab ikka midagi olema veel, seal peab ikkagi kuidagi inimese karvane käsi ilmselt olema mängus, et miks siis just 1960-ndatel need rebased järsku nii kurjaks muutusid, et see jah, ilmselt ei olnud siiski põhjus.
4: No igal juhul, kui kõik läheb hästi, on väga hästi, siis saab selles mõttes rõõmuga edasi minna ja vaadata, kuidas need lagritsed seal elavad. Kui ei lähe hästi, jääb alles, ma ei teagi, ainult üks või kaks või ma ei saanudki päris hästi aru, et kas te oletegi sellega juba arvestanud, et noh, kevadel ongi neid seal nii vähe või?
5: Jaa, me oleme arvestanud sellega, et kevadel me võibolla ei leia sealt enam ühtegi, et see on täiesti realistlik. Eriti heal juhul me võibolla leiame mõne, aga üldiselt jah, et pigem on tööversioon on praegu see, et neid seal kevadeks me enam ei leia. Kas see tähendab tingimata seda, et neid seal enam ei ole? Noh, seda me ei tea ja ei saagi kunagi teada, et kõik asju me ei saagi teada. Aga jaa, et me peame ikkagi lähenema olukorrale kainelt, et meil on tegemist taasasustamise esimese aastaga. Me ise alles õppime seda kõike, me õppime neid seeriameetodeid valdama ja me viime kindlasti loomi sinna juurde, et nüüd jah, kui nüüd mõelda laiemalt jälle, et siis lagritseks ole suuri välja kokkuligi 10 riigist suhteliselt lühiks aja jooksul, et nüüd arvata, et me võtame 20 looma loomaaiast ja viime nad sinna ja nüüd nad elavadki seal ja hakkavad sigima ja palju nemme elavad kõik talved üle, et see ei oleks nii lihtne, et kui see nii lihtne oleks, siis see loom ei oleks välja surnud. Ja taasasustamine on pikaajaline ja keruline protsess ja seda esimese aastaga me kindlasti, et esimese aasta ütleme tegelikult eesmärk, eks ole peamine eesmärk tegelikult ongi meil praegu koguda teadmisi, mingeidki teadmisi selle looma kohta, kelle kohta on üks suur must teadmiste auk ainult praegu ja samuti siis jah, õppida nagu öeldud neid meetodeid valdama ja neid loomi sealt üldse üles leidma ja kogu seda logistikat planeerima ja kogu seda korralduslikku poolt, et see on ju ka kõik meie jaoks uus, et praegu on selline jah, nagu nii-öelda piloot või harjutuste aasta alles.
4: Seda peab ka vist mainima, et kui see harjutusaasta nii lagritsatele kui meie zooloogidele ei õnnestu kõige paremini, siis ei ole ka midagi hullu, et Tallinna loomaajas peaks olema neid lagritsaid veel päris suur hulk, vist 40 oli üks number, mis siit läbi käis või mis seis seal Tallinna loomaajas on?
5: Mm-hmm. Ma täpselt numbrit ei olegi, aga jah, umbes rohkem isegi peaks olema, et kui kevadel oli seal, kui ma igasti mäletan, 43 ja sündis juurde 28, siis see teeb ligi 70 looma, kellest siis 20 me visime saarele ja siis umbes 50 jah, peaks olema see suurusjärk loomajas. Aga jällegi, et ma tuleks korra tagasi selle juurde, et ma tegelikult ei nimetaks seda kindlasti õnnestumiseks või ebaõnnestumiseks, et kas need loomad jäävad ellu või ei jää. Et see esimese aasta ellu jäämine ei ole kindlasti projekti õnnestumisega, on ebaõnnestumise indikaator. Et projekti esimese aasta õnnestumise indikaator on ikkagi see, et me leiame sobivad seiremeetod, et me suudame loomi loodusest tuvastada, samuti nagu öeldud see, et nad elavad selle retke üldse üle, et nad saavad seal looduses mõnedki päevad, veel parem nädalad hakkama, et see, mis saab kevadeks, et see on juba järgmine teema ja et ma seda nagu ebaõnnestumisena kindlasti ei serveeriks, et õnnestunud on jah siis, kui meil on kogunenud mingi info ja mingid teadmised ja oskused ja mõned loomad mõnda aega saavad hakkama.
0: Kuku Raadio Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Üks põnev lugu, mis siin selgus ka vahepeal lisaks kõikidele teistele veel vastuseta küsimustele, mida ju alles oodatakse neid vastuseid ja väga pingsalt kõike jälgitakse, on see, et ma ei tea, kui palju nüüd tuli Lagritsa projekti eestvedajatele üllatusena see uudis, et lagritsad helendavad öösel ultraviolett valguse käes siis või kuidas see nagu täpsemalt oli, et mille see helendamine täpselt seisne ja kui võrd suur üllatus see nagu kõikidele tegijatele oli?
5: Ja siin on siis lagritsel on tõepoolest selline põnev omadus, nagu on paljudel ööloomadel, et ta siis, kui nüüd täpselt sõna kasutada, siis fluoresseerub UV valguses, ehk siis see helendamine on selles mõttes natuke eksitav sõna, et see ei ole nii, et sa lähed nüüd sinna pimedasse metsa ja siis seal helendavad need lagritsed ja sa näed neid niimoodi. Et see tähendab lihtsalt seda, et kui sa lased siis UV valgus sellele loomale peale, siis tema karvkate tõepoolest UV valguses on värviline, et on siis mõned on roosad, mõned on sinised, mõned on rohelised, et see on tõesti väga põnev avastus, aga see avastus tehti juba mõned aastat tagasi tegelikult, et see ei ole nüüd selle aasta avastus, et see avastus tehti Tallinna loomaaias nüüd mõne aasta eest, kui seal loomaaias oli siis neid lagritsaid natuke aega peetud, siis loomaaia töötajad võtsid siis uurida seda küsimust, et kas lagrits selle UV valguses fluoresseerub, nagu ööloomad seda sageli teevad ja nii tõepoolest selgus, et see on ja avaldati siis sellest ka teadusartikkel Grete Nummertmeister ja Kristen Nemvalts ja Karmel Ritson, et nende avastus siis on ja tõepoolest väga tähelepanuväärne avastus, et seda maailmas siis ei olnud enne teada, et Eestist ja Tallinna loomaajas selline teadusuuring tõesti tuli, aga see tuli jah enne siis meie projekti algust juba, et selle nii-öelda võib siis öelda, et ettevalmistuste perioodi jooksul. Ega see päris selge ei ole, et see võib olla tõesti kuidagi seotud mingisuguse kommunikatsiooniga, aga tegelikult on ka täitsa püstitatud selline hüpotees, et võib-olla see ei olegi üldse mingi nii-öelda kohastumus, vaid see on lihtsalt ainevahetuse produkt, et ühesõnaga, et loomade imetajate karvades siis sisalduvad sellised ained, mis päeva valguse käes lagunevad, aga ööloomad, kes päeva valguse käes ei käi, et siis nende karv kattes siis need ained akkumuleeruvad ja need on siis need, mis põhjustavad seda fluoresseerumist, et on ka selline idee pakutud välja, et tegelikult jah, see ööloomade helendamise või fluoresseerumise teema ei ole nagu sugugi selge lagritse puhul ammugi mitte, et mis selle eesmärk täpselt on või kas sellel üldse eesmärk on.
4: Jätkuvalt on üks tugevamaid teooriad, miks see lagrits üldse kogu regioonis siin välja suri on see, et nõukogude aegsed putukamürgid sattusid loodusesse ja siis lagritsatele see ei sobinud ning nad siis jah, mürgitati ära. Et kas nüüd selle putukamürkide teema osas ka mingisugused tööd käivad, et ma ei tea, kõigepealt kas proovisite sealt koha pealt Pakrisaare pealt praegu, et mis seis seal hetkel on ja ega neid kõige karmimaid putukamürke pole seal alles, sest tead on, et Pakri saarel igasugust nõukogudeaegset kraami ja träna on jätkuvalt ju alles.
5: Seal on tõepoolest igasugust nõukogudeaegset prügi nii füüsikalist kui keemilist, et on ka spekuleeritud selle üle, et kas võib-olla Pakri saartel katsetatigi mingeid biorelvi, et on ju seal olnud neid tulareemia puhanguid ja tõesti, et see mitte ainult putukamürkide, aga ka näiteks raskmetallide teema, et kas seal võiks olla sellega probleem. Loomulikult me tahaksime seda väga teada, aga nüüd selle valdkonnaga on küll see probleem, et nende asjade uurimine on väga kulukas. Et see on väga ressursimahukas ja meil tegelikult on praegu koostamisel üks teadusprojekt, millele me siis loodame rahastuse saada, kus meil tuleks siis seda teemat uurima üks Prantsuse noor teadlane, kas tulekski siis selle lagritsete taasasustamise teema peale üheks osaks, siis oleks see, et tõepoolest uuridagi neid keskkonnas sisalduvad mürkaineid ja nende mõju lagritsete ellujäämisele. Aga see jah, on tõesti väga ressursimahukas ettevõtmine, et selleks on esiteks vaja neid analüüse võtta, nii loomadelt, eks ole, mis on ju keeruline, kui ka pinnasest siis on vaja laborit, kus neid kõiki analüüsida ja ühesõnaga, et see on juba suurem projekt, et see meie praegustesse tegevustesse kuidagi ei mahu, aga loomulikult jah, see on oluline teema ja kui meil võimalus avaneb, siis me kindlasti seda uurime.
4: Kuidas see niimoodi siis on, et teada ju on, et need lagritsed, kes siin Pakri saarele asustati, toodi ju Hollandist ja hakati neid siin siis aretama, ühesõnaga võis eeldada, et Hollandis on nende lagritsate asustamisega ja igasuguse teadustööga nagu palju kaugemale jõutud kui siin Eesti ja regioonis laiemalt, aga nüüd on hoopis niimoodi, et kaugelt Euroopast tullakse just Eestisse kogu seisu vaatama. Miks nüüd Eesti on selles mõttes selliseks nagu lagritsa pealinaks saamas?
5: Ja väga hästi öeldud. Tegelikult tõesti, et see Eesti olukord praegu või meie see situatsioon nende lagritsatega on väga unikaalne ja tõesti on selle vastu huvi Euroopas, et mis meil siin täpsemalt toimub ja mis siin hakkab saama. Et see on tegelikult ütleme teaduslikust vaatenurgast on tegemist väga põneva eksperimendiga, kus sa saad olla juures sellises protsessis algusest peale, et sul on eks ole saareline keskkond, kus ei toimu mingit looduslikku sissega välja rännet, et kõik loomad, kes seal on, eks ole, on nii-öelda kontrollitult sinna toodud või siis koha peal sündinud, eks ole, kus juures sa saad loomaaiast tulevaid loomi, eks ole, eelnevalt ka loomaaias analüüsida, sa saad jälgida nende käitumist, sa saad koostada neile näiteks mingid käitumisprofiile, sa saad mõõta nende näiteks mingid füsioloogilise parameetreid ja hiljem sa saad siis seostada seda nende ellujäämisega looduses, et see on tõesti väga selline haruldane võimalus, mis meil siin on ja uurida siis ka, eks ole, kuidas neil pärast seal läheb ja kuidas see mõjutab nende sigimist ellujäämist. Hollandis tegelikult kogu see taasasustamine selles mõttes on teistmoodi, et seal ei ole asjas segatud ühtegi ülikooli. Et see on puhtalt selline nagu rakenduslik praktiline ettevõtmine, mida siis toetab kohaliku omavalitsus huvitaval kombel ja seda viivad läbi siis imetajate eksperdid, praktikud, looduskaitsed, aga mitte teadlased, et seal jah, tegelikult sellist teadusuuringute aspekti sisuliselt ei ole. Et teadusuuringuid lagritse kohta meil tuleb küll näiteks Saksamaalt, aga Saksamaal jällegi ei ole teda taasasustatud, nii et ei ole nagu seda poolt, et tegelikult Eesti olukord tõesti on hästi haruldane ja väga palju võimalusi pakkuv, et meil on nagu see teadus ja praktika toodud kokku, et me taasasustame ja samal ajal teeme juba ka uuringuid.
4: Kas, ma ei tea, on see nüüd õigustatud küsimus, et miks nagu lagritse vastu nii palju huvi tuntakse, et kas lagritsel nagu laiemalt on ka selles mõttes mõte olemas, et mis roll neil tegelikult looduses peaks olema, mis on siiamaani nüüd meil siin 40 aastat olnud täitmata?
5: Eks me seda jällegi hakkame nüüd täpsemalt nägema, eks ole, et see nüüd sõltub sellest ju, mida ta sööb ja mis elud seal täpsemalt elab, et seda kõike me siis loodame siin hakata ka täpsemalt jälgima ja siis saame ka paremini aru tema rollist ökosüsteemis. Aga see huvi lagritse vastu, no kindlasti see ongi lihtsalt seotud ka sellega, et paljudes maades on lagrits kadunud ja see kadumine on selline salapärane, et sellel ei ole nagu väga selgelt ühte põhjust ja see on ka eri riikides erinev ja neid riike, kes võiksid selle lagritse tagasi toomisega tegeleda, on palju. Praktiliselt kõik riigid, kus see lagrits on kas kunagi olnud või on ka praegu, ka seal tal asurkonnad on hääbumas, et tegelikult jah, et see huvi, kuidas seda teha ja kui perspektiivikas ettevõtmine see võiks olla, et see tõesti on teistes maades olemas, sest jah, et me ei ole ainsad, kes lagritsest on ilma jäänud ja tegelikult noh, jällegi, et meil on ju ka ette näidata edulugu Euroopa naaritsega, et Eesti on siis ju üks viimastest kohtadest maailmas, kus on veel Euroopa naaris alles. Ja ka selles osas meie poole vaadatakse väga palju, et Eestis on ju Tallinna loomaaia ligikaitse keskusel on juhtiv roll Euroopa naaritsate paljundusprogrammil üle terve Euroopa, et meil olemas olev pädevus ja kogemus on väga hinnatud Euroopa naaritsate vallas ja siis lakritsatega proovime siis jätkata või seda lippu kõrgel hoida, et Eesti on tõesti selline liikide tagasitoomise ja liikide taastamise lipulaev Euroopas.
4: Kas nüüd Tallinna loomaeda samal ajal, kui lagritsad püüavad ellu jääda Pakrisaare peal, ka selles mõttes tehakse jooksvalt nagu mugandusi, et mingisugune, ma ei tea, kas toidumenü ümber sättimine käib, et seda vastavalt Pakrisaarele oludele kuidagi kohandada, et kui ta sinna läheb, et siis ei oleks nagu selline võõrama toit laual, millega ei oska kohe midagi peale hakata, et mis pidi see kahvel käib käes või priisipulkadega hakkama äkki sööma. Et oleks nagu selline
5: sujuv üleminek,
4: eks ole.
5: Toidubaasi osas me nagu hetkel ei ole mõelnud, kuigi Hollandis näiteks küll, nemad teevad küll niimoodi, et enne seda, kui nad loodusesse viivad loomad, siis nende loomade me nüüd muudetakse küll, et neil antakse vähem magusaid puuvilju, et nad ei oleks liiga harjunud seal viinamarjade ja õunte ja selliste eriti suhkrurikaste puuviljadega, vaid tunneksid tõesti ära näiteks ka põldmarja. Ja muud asjad, mida saad loodusest just võib leida. Et meie hetkel praegu veel ei ole otseselt pidanud seda vajalikuks küll, aga üks asi, mis me oleme juba õppinud nende esimese kahe viimisega, tundub, et see on oluline, et see pesakast, millega me selle looma sinna loomaeda viime, oleks loomale juba tuttav. Et esimesel korral, kui me viisime, siis me paigutsime nad sinna pesakastidesse, sisuliselt samal päeval, kui me nad sinna loodusesse viisime. Ja nad kõik lahkusid nendest pesakastidest ja me nägime neid siinne seal kaamera pealt ja mõne leidsime ka pesakastist, aga üldiselt nad nendesse samadesse pesakastidesse nagu tagasi ei tulnud. Nüüd teise korraga me siis proovisime nii, et panime need pesakastid neile juba tutvumiseks nii-öelda või kasutamiseks tükkaga varem valmis ja seal oli nii-öelda oma lõhn juures ja tulemus on see, et need loomad tõesti kasutavad neid pesakasti rohkem. Et kas see nüüd on just sellega seotud, et see oli tuttav pesakast või on see lihtsalt see, et nad on noor loomad ja nende käitumine ongi teistmoodi, et nad hoiavad rohkem nii-öelda koduligi. Aga tundub, et me edaspidi ikkagi ka teeme niimoodi, et paneme selle pesakasti siis selle loomaajas juba nagu varakult neile sinna puuri aadikusse, et see oleks neil nii-öelda juba kodustatud, et ei oleks võõras pesakast, et tundub, et see võib-olla mängib rolli. Ja huvitav, kui me siin juba pesakastidest räägime, väga huvitav avastus näiteks on meil olnud ka see, et nüüd kui me viisime neid pesakondadega isendeid sinna, ehk siis viisime nagu sama pesakonna loomi, me viisime nad kõik sinna eraldi pesakastides, iga üks läks oma pesakastiga, aga pärast seda, kui nad olid sinna viidud ja nad olid vabastatud, siis järgmisel päeval osad neist kogunesid kokku, et nad tulid kokku sellesse samasse pesakasti, et siis kahel juhul oli sellist asja, et vend tuli nii-öelda külla, et sama pesakonna siis üks isane poeg oli võetud siis enda juurde magama. Ja et see on väga huvitav ja tähelepanuväärne tegelikult seik, sest et see lagritsate sotsiaalsus ei ole üldse selge, et kas nad on rühmaloomad või individualistid, aga tundub, et vähemalt jah, et sellised nagu asja lahku kolinud pesakonnad ikkagi tahavad olla koos, mis on tõesti huvitav.
4: Kuidas nagu kohalike elanike huvi on lagritsate vastu ennast tunda andnud ja kas ka sellist lagritsaturismi on täheldada olnud või kuidas üldse inimesed, kes kuulavad seda juttu meil kõrvalt, saaksid ka kuidagi omalt poolt sellele nendele lagritsatele nagu hoogu juurde anda ja tuge anda?
5: Ma alustan sellest kohalike poole peast, et tegelikult ma tahaksingi lausa tänada kohalike, et Pakri Saare vanem Erik ja Saare vaht Janika ja Kalev ja nad on meid tõesti aidanud täiesti igakülgselt, igakord kui me sinna lähme, siis me tunneme, et me oleme oodatud, me oleme tere tulnud, aitavad meil lahendada seal jooksvalt muresid logistikaga või veega, eks ole, et näiteks me võtame kogu oma vee sinna välitöödele kaasa, seal magevet suurpakril üldse ei ole, et siis me saame sealt kohalike kaevust vett ja igatpidi siis on meile väga suureks toeks ja see on hästi, hästi oluline meie jaoks ja me oleme selle üle väga tänulikud. Ja veel kohalikest rääkides siis tegelikult oli selline huvitav seik ka, et kui nüüd see viimane retk käis ja need teised loomad sinna viidi, siis juhtumisi sõitis lagritsatele vastu üks rühm kohalike. Need olid siis rootslased, ehk siis Pakri ajalooliselt on ju rootslaste, rannarootslaste maa ja nende põlisäranike järeltulijad siis olid tulnud oma kodukohta ja sõitsid seal ringi ja sattusid nii-öelda meie Lagritsa Ekspressile peale. Ja loomulikult siis tehti nendega juttu, räägiti, näidati neile need pesakaste ja räägiti, et mis loom see Lagritsa on ja mis me teeme. Nad muidugi teadsid ka, sest me oleme sellest palju rääkinud. Me käisime eelmisel aastal ka nendega kohtumas ja tutvumas. Ja palusime siis ka kohalikel panna ühele Lagritsale nime. Et nimelt meil on siis need kaelusega raadiosaatjatega loomadele, me oleme pannud nimed lihtsalt, et meil oma vahel oleks nagu lihtsam suhelda. Kui me neist räägime, et ei ole mitte Lagrits 0249, vaid on nimi ja siis kohalikud siis ütlesid, et Pakri saarte pidi olema emase nimi ja algama A tähega ja siis pandi talle nimeks Pakri saarte traditsiooniline nimi Anna. Nii et siis said kohalikud nimetada kohe Lagritsa ja osnaga, et kohalik vastuvõtt on tõesti hästi soe. Aga mis puutub laiemasse avalikusse, siis ikkagi hoidke meil silma peal meie Facebooki leht Lagrits tagasi Eestisse. Ja seal siis vahendame kõiki oma uudiseid ja tegemisi ja kui meil nüüd tekib vajadus näiteks soetada juurde mingeid seireseadmeid, et siis kindlasti anname sellest märku ja siis võib-olla tekib jälle võimalus ka niimoodi otseselt toetada meid, aga üldiselt jah, et see kulisse, et inimesed elavad meile kaasa, hoiavad meil silma peal ja annavad märku, et see on nende jaoks oluline ja tore, siis see juba annabki meile palju jõudu juurde ja ka lagritsetele.
4: Ja tore kuulda. Suur tänu stuudiosse tulemast, suur tänu Lagritsaid loodusesse taas asustamast Tartu Ülikooli zooloogia Lagritsa projekti juht Auli Veske. Jõudu tööle ja kena suve jätku.
5: Aitäh, kena suve.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siiski muud? Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam.

pannakse sigaret võde. Rohkem ei tarvita sõnum, oleks pudel ja kon. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängida kuskid, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu, on lõppenud aastal nõpp.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

Havabeler ne buda? Sydotter ne soit? Koni de du dar? Klausi gilut me teen? Jäävät mis tänäkin maa? Muusikka mängi me saada? Meid me järgides sõite ja neid, kes sõitsid mees.

0: Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. NATO õhuturbemissioonil osalev Hispaania hävitaja tulistas täna varahommikul alla Rumeenia õhuruumi ebaseaduslikult sisenenud drooni, teatab riigi kaitseministeerium. Drooni päritolu ei täpsustatud, kuid radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Droon avastati Galatsi linnast umbes 24 kilomeetrit põhjapool. See tulistati alla kell 5 ja drooni rusud kukkusid kahe küla vahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba neljanda Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Rumeenial on Ukrainaga üle 600 kilomeetri pikkune maismaa piir ja viimastel aastatel on Vene droonid korduvalt riigi õhuruumi rikkunud. Venemaa ründas Ukraina pealinna Kiievi taas ballistiliste rakettidega. Linnas kostis mõne minuti jooksul mitu tugevat plahvatust, teatasid Ukraina võimud ja AFP. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul puhkes rünnakute tagajärjel tulekahju kahes hoones. Üks neist asub Obolonski ja teine Holosivski linnaosas. Hukkunute vigastatute kohta esialgu teated puuduvad. Ukraina ründas öösel Moskvat droonidega. Tabamuse sai ka Venemaa e-kaubandusettevõtte Valperrise logistikakeskus. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas ööjooksul korduvalt linna poole lennanud droonide hävitamisest. Tema sõnul oli kella 4 alla lastud vähemalt 76 drooni. Ukraina rünnak aga jätkub. Samal ajal ilmus sotsiaalmeedias teateid plahvatustest ja tulekahjust Moskva oblastis Koledino külas, kus asub ka üks Valperrise logistikakeskustest. Kell 5:30 sai kinnitust, et rünnak tabas ettevõtte suurimat üle 200 000 ruutmeetrist ladu. Hanoisse suundunud Vietnam Airlines Boeing 787 pöördus pärast õhkutõusmist tekkinud tehnilisi probleeme tagasi Müncheni lennujaama. Sotsiaalmeedias avaldatud videol on näha, kuidas lennuk tõuseb Müncheni lennurajalt õhku, selle järel lendamas suur tolmupilv. Lennufirma teatas võimalikus probleemist õhkutõusu ajal, kuid ei täpsustanud, milles see rikke seisnes. Müncheni lennujaama teatel ei suutnud lennuk pärast maandumist põhjapoolselt lennurajalt omal jõul lahkuda ja rada tuli ajutiselt sulgeda. Lennuliiklus suunati ümber teisele rajale, vahendab Reuters. Reisijatele ja salongi personalile intsident ohtu ei kujutanud. Indoneesia maavärinas hukkunute arv on tõusnud 59. Vigastada sai üle 100 inimese neist 36 raskelt, 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaosaile varahommikul ja sellele järgnes ka umbes 340 järeltõuget. Maavärin purustas hooneid, põhjustas maalihkeid, mis muutis teed läbimatuks, raskendades päästetöid. Kõige rängemalt sai kannatada Sikka piirkond, kust on evakueeritud enam kui 3000 inimest. Kokku on pidanud oma kodudest lahkuma aga vähemalt 5000 inimest, teatasid täna kohalikud võimud. Piirkonda on saadetud ka üle 3500 sõjaväelase ja politseiniku. Päästjad otsivad rusude alla jäänud inimesi, seni on kahjustada saanud üle 1300 elamu. Belgia idaosas Saksamaa piiri lähedal Fagne looduskaitsealal möllab riigi ajalo suurim maastikupõleng, mis on hävitanud juba vähemalt 2700 hektarit metsa. Kohalikud võimud on andnud evakuatsioonikorralduse mitme küla elanikele. Seni on evakueeritud vähemalt 600 inimest, sealhulgas laste suvelaagris osalejad vahendab Helsingin Sanomat. Päästetöid raskendab looduskaitseala soine maastik, mis muudab tuletõrje tehnikaga tulekolletele lähenemise keeruliseks. Samuti mõjutab kustutustöid ettearvamatu tuulesuund. Belgial on appi saadetud päästemeeskondiga Saksamaalt ja Luksemburgist. Euroopa Liit on piirkonda saatnud 3 helikopterit ja 2 tulekustutuslennukit. Kustutustöödel osalevad ka Belgia kaitseväelased. Ja Vaiksel ookeanil orkaaniks tugevnenud troopiline torm Lala toob Hawaii saartele paduvihma ja tugevad tuuled, kuid peaks peasaares siiski mööduma. USA riiklik orkaanikeskus hoiatab ohtlike üleujutuste ja maalihete eest. Hawaii saarel võib sademete hulk mõnes piirkonnas ulatuda üle poole meetri. Tormi kese asus varahommikul umbes 55 kilomeetri kaugusel Hawaii saare lõunatipust. Tegemist on esimese kategooria orkaaniga, mille tuulte kiirus ületab 33 meetrit sekundis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: – Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik äike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul. 4-10 rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis aga kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune viljasaak ja kuhu vili läheb? Kuidas edeneb metsamarjade ning seente varumine? Millised võimalused annab põllupidajatele juurde uus mullaportaal? Ja mida ütlevad arstist mesiniku tähelepanekud? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.
4: Te kuulate kordussaadet.
5: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
6: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Tere teile kõigile. Mis või kes teile esimesena meenub, kui ütlen, et täna keskendub entsüklopeedia sõnas ja muusikas Küprosele? Arvatavasti sõltub otsustavalt palju vaataja east ning kindlasti ka sellest, kas Küprosel on ära käidud. Minu teemade valik algab ja lähtub sellest, et homme, 16. augustil, tähistab selle Euroopa äärel asuva saareriigi rahvas iseseisvuspäeva. Aastal 1960 jäi Suur-Britannia ilma veel ühest oma kroonu juveelist. See Londonile meelepärane enne kõike aga kasumlik aeg, oli alanud pärast Berliini kongressi juba aastal 1878, mil Küpros jäi vormiliselt küll Osmanite riigi osaks tegeliku võimu, aga võtsid üle britid. Esimeses maailmasõjas sõdis Osmanite riik Suur-Britannia vastu ning osaliselt seetõttu annekteeris kuningriik Küprose nii öelda õigusega ja ametlikult. Juulis 1974 allkirjastasid Kreeka ja Türgi peaministrid Vahemerel toimunud lahingutegevuse tõttu üsna kuumaks kujunenud Küprose kriisi lahendamiseks rahulepingu. Siis loodi ÜRO poolt tänaseni kontrollitav puhvertsoon. Pealinn Nikoosia jagati kaheks ning sel kevadel viibisin paar tundi ka Põhja-Küprosele kuuluvas linnaosas. Euroliidu pass tagas sujuva piiriületuse. Tasub meenutada, et rahvusvaheline üldsus pole Põhja-Küprose Türgi vabariiki tänaseni tunnustanud. Ainus erand on arusaadavalt Türgi. Siin kohal pean ütlema, et vaatamata kõigele on türgi keel veel tänagi üheks Küprose vabariigi kahest riigikeelest. Küllap vanemad kuulajad mäletavad veel peapiiskop Makariose nime ja ta religiooni kaugeid intensiivselt ilmalikke tegevusi. Makarios kolmandana sai temast Küprose vabariigi esimene president. Täna on rahvaarvult Eestiga peaaegu niisama suure või väikese Küprose riigipea Nikos Christodoulis. Ta juhib presidentaalset riiki, olles samal ajal ka peaminister. Ja see on võimalik. Euroopa Liitu astus Küpros Eesti vabariigiga samal päeval. Eelmisel poolaastal oli Küpros juba teist korda Euroliidu nõukogu eesistuja maa. Meil pole sellele saarele reisimiseks viisat vaja. Pisut kohmakas piirikontroll tuleb siiski läbida. Küllap see on peamiseks põhjuseks, miks Schengeni alasse mitte kuuluval Küprosel kuuleb tavatult sageli vene keelt. Tänavapilti ilmestavad kümned venekeelsed söögikohtade ja ostukeskuste sildid. Limassoolis ja Nikoosias jalutades kuulsin vene keelt inglise keelest sagedamini. Saat esimeseks muusikanäiteks valisin saareriigi menuka helilooja Marios Tookase meeleoluka pala Limassooli tänavad.

Üks mu selle kevade töölähetusi oli seotud Limassoli linnaga, kus esindasin Riigikogu ja Balti parlamentaarset assambleed. Ühel lõunavaheajal otsustasin ära käia legendaarses kohas, kus müütide põhjal olevat sündinud Afrodite, ehk Veenus. Olen Uffizi galeriis võinud imetleda Sandro Botticelli geniaalset maali Veenuse sünd, mille modelliks olnud toonase Firenze kauneimaks naiseks ülistatud Simonetta Vespucci. Oma Facebooki lehele sean üles mõned fotod rannakaljudest rikkast looduskaunist kohast Limassoli ja Paphose vahel, kus igal aastajal võib näha kümnetest riikidest Küprosele tulnud turiste sooviga oma silmaga näha Veenusega seotud müütilisi paiku. Igaks juhuks lisan, et Paphose linna nimi ühtib Afrodite samanimelise legendaarse tütre siis Paphosega. Sel saarel on aga sajandite vältel elanud, mõelnud ja tegutsenud mitugi legendiks saanud reaalset meest. Üks neist tuntumatest on Zenon, Kitioni linnast, keda peetakse esimeseks stoikuks. Kolmandal miinusmärgiga sajandil pani ta aluse tervele mõttekoolkonnale, mis oluliseks peab meelerahu ning kannatuste vaba oleku saavutamist loomupärase eluviisi ja vooruslikkuse teel. Esialgu kutsutigi stoikuid zenonlasteks. Nende arvates jagunes filosoofia kolmeks, loogikaks, füüsikaks ja eetikaks. Zenonist peeti suuresti lugu. Korduvalt kutsuti teda Ateenasse, pakuti kodakondsust, ent suur mõtleja eelistas jääda oma kodusaarele, raamatuid kirjutada ning nooremaid õpetada. Zenoni teostest pole kuuldavasti ridagi säilinud, ent üksta õpilastest Diogenes Laertios koostas esistoiku raamatuist nimekirja, mis on pikk ja põhjalik. Esimene selles on Zenoni analüüs riigist. Tema auks püstitati nii Ateenas kui Küprosel mitmeid kujusid. Zenon ja stoikute koolkond mõjutas oluliselt läänemaade filosoofiat. Rauga ja künnisele jõudnud Zenon arvas ühel päeval, et on juba elatud ka, võttis kätte ning pidas sedavõrd kaua hinge kinni, et suri ära. Nüüd on paras aeg kuulata elujaatavat muusikat. Teile esineb Kreeka ja Küprose popmuusika suuremaid staare Anna Vissi, kes Eurovisiooni laulukonkurssidel on esindanud nii Kreekat kui Küprost. Aastal 1980 pidasid talle enne kõike pöialt kreeklased. Laulunimi oli Autostop.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast . Snarki Papi . 6. septembril Alexela kontserdimajas . tule tõelisele muusikalisele seiklusele . Snarki Papi 6. septembril Alexelas . piletid piletilevist .
2: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
3: välismääraja . Kuku välismäärajas . ees ootav keeruline välispoliitika sügis . välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku . Lisaks Andrei Fostovi ilustamata analüüs Venemaast , Ukrainast , sõjast , USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas . välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud .
4: Kuku Raadio . entsüklopeedia . stuudios on Enn Eesmaa .
5: saadet toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas .
6: Küprosega on seotud maailma üks kauneimaid legende skulptorist, kes armus alabastrist naise kujusse, mille autoriks ta ise oli. Pygmalionist kirjutas ühena esimestest oma luuletuses metamorfoos Ovidius. Täna juba meenutatud Afrodite täitis skulptori salasoovi ning muutis kuju elavaks neiuks, kelle Pygmalion kohemaid naiseks võttis. Neile sündis tütar Paphos, kelle nime kannab täna linn, mille lähedal on müütilise Afrodite sünnipaik. Pygmalioni lugu on oma täiestel teiste seas kujutanud Francisco Goya ning Auguste Rodin ning loomulikult Bernard Shaw, kelle Pygmalioni alusel tehti maailmakuulus muusikal Minu veetlev leedi, mida on ka meil Estonia teatris lavastatud. Stiilselt jätkates mängin teile ühe tänase Küprose kaunima laululeedi Antigone Buxtoni esindusloo Jalla Jalla, mida alles mõne kuu eest peeti äsjas Eurovisiooni lauluvõistluse vaated suurimaks võitja kandidaadiks. Paraku ennustused ei täitunud, kuid laulul, eriti selle esitajal on jumet ning kohe ohtrasti.

Kaunite naiste kõrval tasub meenutada veel üht Küproselt pärit loojat, kelle eeposes Küpria on otse kui Hoomerose teostes juttu Trooja sõjast. Stassinus elas 6. miinusmärgiga sajandil. Tema suur teos pole paraku säilinud Pindarose ja ka Platoni arvates kirjutas Küpria Hoomerus. Herodotuse ja Aristotelese meelest polnud see nii, nemad pooldasid Stassinuse autorlust. On neidki, kelle arvates oli Stassinus Hoomerose sugulane. Tänapäeva kirjanikest on tuntud mõnedki Küprosel sündinud või elanud autorid. Diplomaadist luuletajale Georgios Seferisele omistati ta poeesia eest aastal 1964 Nobeli kirjanduspreemia. Tänaseni on kreekakeelses maailmas loetavad Kostas Montise, Kiriakos Karadambiidese, Nikos Nikolaidese ning Odysseos Eelitise raamatud. Mikis Theodorakis on viisistanud mitugi Eelitise luuletust. Üks neist kannab pealkirja Marina ja kõlab nii.

0: Nargenfestivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval 1-3.
9: Kuku Raadio.
10: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
8: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Küprosega eluliselt seotud on mõnedki kinomaailma silma teinud loojad. Esimesena tuleb meist mõnelegi meelde Mikael Kakoyannise nimi, sest tema lavastas 3 Oscarit võitnud ikoonilise filmi Kreeklane Sorbas. Näitlejaist ei triumfeerinud peaosi kehastanud Irene Papas ega Anthony Quinn, küll aga kõrvalosas näidelnud vene päritolu prantsuse kino- ja lavastar Lila Kedrova. Auhinnata jäi ootamatult ka Mikis Theodorakise filmile kirjutatud muusika, mida tänaseni mäletatakse ning õigusega 1 kreekakeelse maailma helisümboliks peetakse.

Küproselt on kas otseselt pärit või väheke kaudsemalt selle kauni saarega seotud mõnigi maailma nimi, keda just üleliia sageli ja otseselt pole Küprosega seostatud. Aga palun, Nobeli majanduspreemia pälvinud Nikoosias sündinud Christopher Pissarides, odav lennufirma EasyJet ning kogu Easy Groupi loonud Stelios Hadži Ioannou, Grammy auhindadega mitmeti seotud Recording Academy president Panos Panay, kes on juhtinud ka Apple ja Amazoni muusikaäri. Küproselt on pärit popstaari ning enne kõike Briti telemaailmas tänaseni tuntud Peter Andre vanemad. Vanematel kuulajatel on ilmselt veel hästi meeles isa poolt küproslase Cat Stevensi nimi ja laulud. Ning nii-öelda kirsiks tordi peale sobib niisamuti isa kaudu Küprose päritolu superstaar nooruses inglineoga George Michael, kelle päris nimi oli Georgios Kiriakos Paniotou. Tema ja Elton Johni esituses kuulete Eltoni üht vaieldamatut hitlaulu Don't Let the Sun Go Down on Me.

pärast nüüd juba teenitult popmuusika klassikasse kuuluvat laulu tasub meenutada, et Shakespeare'i geniaalse Otello näidendi tegevus toimub Küprosel. Limassoli kesklinna ehteks on aga iidvana kindlusloss, milles Richard Lõvisüda tunnistas avalikult, et ta südame oli võitnud Hispaania printsess Navarra Berengaria, kelle laeva karm torm paiskas Küprose randa. See lugu on vaata et põnevam, kui mõni Shakespeare'i näidend, kus juures kirjandusgeenius Richard esimesest üheski oma teoses otseselt ei kirjutanud. Ainus erand on näidend kuningas John, mille tegevus toimub kohe pärast Richard Lõvisüdame surma aastal 1199. Printsessi laev polnud tegelikult teel Küprosele. See kuulus nende aluste hulka, mis tegid kaasa agressiivse kolmanda ristisõja vallutusretked. Laeval oli ka kuninga õde, mistõttu Küprose valitseja Isaac Komnenos püüdis nende eest prisket lunaraha saada. Lõvisüda kauplema ja tingima ei hakanud, vaid vallutas kogu saare ning noorpaari pulmapidu peeti eelpool mainitud Limassoli kindluses. On ka väidetud, et kindlus ehitati pisut hiljem ning pulmapidulised prassisid samal kohal seisnud Bütsantsi kabeli kohal olnud kirikus. Meelde tuletuseks lisan, et Richard esimene viibis 10 aastat kestnud valitsemisajal oma riigis ühtekokku vaevalt 6 kuud. Kuninganna Berengaria jalg, aga Inglismaa pinnale ei astunudki. Mõnevõrra olid nad oma rahvast eraldunud. Richard Lõvisüdamest on aegade jooksul kirjutatud mõnedki muusikapalad, koguni paar ooperit. Üllatuslikult on säilinud mõned laulud, mille autoriks olevat tõestatult pärast kolmandat ristisõda vangitürmis istunud Richard esimene isiklikult. Aga palun, nii kõlab laul nimega Tema hind.

Eestil on Küprose vabariigiga suurepärased suhted. Need sõlmiti ametlikult juba 4 kuud pärast Eesti taasiseseisvumise tunnustamist Küprose poolt 12. septembril 1991. Saareriigi suursaadik Eestis Demetris Samuel resideerib Helsingis. Meie suursaadik Karin Rannu Kreeka pealinnas. Eesti on Küprosega sõlminud mitmeid turismi, kultuuri ja haridustööalaseid koostööleppeid. Alla on kirjutatud ja igapäevaselt toimib ühistegevus kurjategijate tabamiseks. Toimunud on kahepoolsed riigipeade visiidid. Mõnelegi kootamatult on Küprosest kujunenud Eesti üks suuremaid otseinvesteeringute sihtriike. Kaubavahetus on seni Eestile olnud mahult ja käibelt kasulikum. Kultuurivahetus pole just ülemäära vilgas, et Nikoosias on esinenud Rudolf Tobiase keelpillikvartett Afrodite festivalil andis etendusi Rahvusooper Estonia. Selle aasta mais käisin Tallinna Mustpeade majas Küprose keelpilliorkestri muusika Viivere kontserdil. Benjamin Britteni, Küprose tunnustatud helilooja Andreas Kamerise ja Antonin Dvořáki teoste kõrval mängisid nad Rudolf Tobiase öömuusikat. Tore oli näha ja kuulda orkestri ees sooloviiulipartiid esitamas Estonia teatri orkestri liiget Maria Korsheninat. Tallinna oli sõitnud ka helilooja Andreas Kameris koos oma dirigendist poja Teodoros Kamerisega. Kameris on kirjutanud mitmesugust muusikat. Täna mängin teile ta a cappella koorilaulu filmist koososalus. Mikrofonide ees on vokaalansambel muusike Terna 4.

Praegusel ajale vastavalt eelistab ka suurem osa küproslasi kergemat, eriti popmuusikat kuulata. Sealgi on teleprogrammides tavatult palju meelelahutuslikke saateid. Menukad on kõik võimalikud viktoriinid ja mängud. Kuigi ma Limassoolis ja Nikoosias telekat eriti ei vaadanud, jäi äsja mainitu siiski silma. Millegi pärast on Euroopa riikide hotellides viimasel ajal väga harva näha CNN-i ning BBC ebameeldiva ootamatusega koguni Euronewsi kanaleid. Päris hädas on need, kes kohaliku keelt ei oska, ent ometi tahaks õhtuti ükskõik millist inglisekeelset telekanalit vaadata. Üsna hiljuti Itaalias viibides polnud isegi paari neljatärni hotelli telekamenüüs neist ühtegi. Õnneks aitasid hädast välja kaasaskantavad IT-seadmed, mobiiltelefon kaasa arvatud ning Eesti telekanalite uudistesaateid sai huvi korral ka Itaalias vaadatud. Ühel õhtul oli Küprose telemenüüs kohaliku poplaulja Elefteria Elefteriu kontsert. Mäletan, et ta esindas Bakuus toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel mõned head aastat tagasi Kreekat. Toona oli ta laulunimi Afrodisiaaku, mis selgelt viitab Afrodiitele, kuid meditsiiniliselt ka kirglikkuse tõusule, mille üle Küprose üha suurenevat rahvaarvu arvestades küll hädapärast vaja ei läheks. Laulda, aga võib ju kõigest. Kuulmiseni nädala pärast, siis teen teile saate ei mitte ükskõik millest või kellest, vaid ühest ning erakordsest Prantsuse heliloojast Claude Debussyst, kelle järjekordne sünniaastapäev on täpselt nädala pärast. Tema muusikas kuuleb lõkendavast kirest tunduvalt rohkem romantilist tundelisust, millest meist mõned tänaseski tempoderikkas maailmast

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Kari Naule. Venemaa öises raketirünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt 2 inimest. Linnas kostis mitu tugevat plahvatust ja rünnakud tekitasid purustusi ja tulekahjusid vähemalt 2 rajoonis. Kohalikud päästeteenistused tegelevad praegu rünnaku tagajärgede likvideerimisega. Kiievi ründamine oli osa Venemaa ulatuslikust öisest õhuoperatsioonist mitme Ukraina piirkonna vastu. Plahvatustest teatati ka Poltavas ja Dnipros, samuti sattus Venemaa ballistiliste rakettide ja droonide rünnaku alla Krõvõi-Rih. Ukraina relvajõudude erioperatsioonide üksuse võitlejad ründasid ühel rindelõigul Vene vägede positsioon ja võtsid 3 Vene sõdurit ka vangi, vahendab Ukrinform. Lahingu käigus sai 1 Vene sõjaväelane surma. Samuti konfiskeeriti relvi, sidevarustust ja dokumente. Ukraina ründas öösel Moskvat ka droonidega. Tabamuse sai taas Venemaa e-kaubandusettevõtte Valperise logistikakeskus. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas öö jooksul korduvalt linna poole lennanud droonide hävitamisest. Tema sõnul oli kella 4 alla lastud vähemalt 76 drooni, kuid Ukraina rünnak jätkub lisasta. Poola välisminister Radoslav Sikorski tegi ettepaneku luua Euroopa leegioon, kuhu võiksid kuuluda ka Ukraina sõdurid, kes on omandanud lahingukogemusi sõjas Venemaa vastu. Sikorski ütles, et Euroopa Liit vajab palju sügavamad sõjalist koostööd ja püsivad väheüksust, kuhu värvataks kogenud sõjaväelasi kogu Euroopast. Tema sõnul peab Euroopa võtma oma julguleku ees suurema vastutuse, ega saa iga kriisikorra loota Washingtoni abile. Sikorski rõhutas, et Euroopa leegioon ei oleks NATO alternatiiv ega dubleeriks alliansi struktuure. NATO õhuturbemissioonil osalev Hispaania hävitaja tulistas täna varahommikul alla Rumeenia õhuruumi ebaseaduslikult sisenenud drooni. Riigi kaitseministeeriumi drooni päritolu ei täpsustanud, kuid radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Droon avastati ka Latsi linnast umbes 24 kilometrit põhja pool ja selle rusud kukkusid 2 küla vahelisele asustamata alale. Tegemist on tänavu juba 4. Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Indoneesia maavärine sukkunud arv on tõusnud 51. Vigastada sai üle 100 inimese neis 35 raskelt. 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaoseile varahommikul ja sellele järgnes ka umbes 340 järeltõuget. Maavärin purustas hooneid ja põhjustas maalihkeid, mis muutis päästjatel paljudesse piirkondadesse pääsemise raskemaks. Kõige rängemalt sai kannatada Sikka piirkonda, kust on evakueeritud enam kui 3300 inimest. Päästjad otsivad endiselt rusude alla jäänud inimesi, seni on kahjustada saanud üle 1300 elamu, vahendub Reuters. Belgia idaosas Saksamaa piirilähedal Fagne looduskaitsealal möllab riigi ajaloo suurim maastikupõleng, mis on hävitanud juba vähemalt 2700 hektarit metsa ja mille eest on evakueeritud vähemalt 600 inimest. Päästetööd raskendab looduskaitseala soine maastik, mis muudab tuletõrje tehnikaga tulekollatele lähenemise keeruliseks. Samuti ettearvamatu tuulesuund. Belgial on appi saadetud päästemeeskondiga Saksamaalt ja Luksemburgist. Euroopa Liit on piirkonda saatnud 3 oma helikopterit ja 2 kustutuslennukit. Jaapani idaosa tabanud erakordselt tugevad vihmasajud on nõudnud vähemalt 9 inimelu. Paduvihmad ujutasid üle enam kui 1000 kodu ja häiridi tõsiselt ka maantee ja rongiliiklust. 4 päeva hilisõhtul alanud vihmasadu põhjustas üleujutusi maalihke ohu ja elektrikatkestusi. Tsiibaha piirkonnas sadas ööpäevaga maha ligi 30 sentimeetrit vihma. USA keskosas Indiana osariigis hukkus sel nädalal tugevate tormidele ja üleujutuste tõttu vähemalt 5 inimest. 10 inimesi on tulvavete eest päästetud ja 100 on pidanud oma kodudest lahkuma. Tormid hakkasid Indianat räsima teisipäeval ja nendega kaasnesid ka tornaadod. Uudistekaadritelt oli näha üle kallaste tõusnud jügesid, mille tulvavesi ulatus peaaegu sildadeni. Indiana kuberner Mike Brown taotles osariigile ka föderaalabi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ja Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihme, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Pärnus on praegu 20 ja Tallinnas Tartus 19 kraadi.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
1: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Välismääraja. Kuku välismäärajas. Ees ootab keeruline välispoliitika sügis. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku. Lisaks Andrei Fostovi ilustamata analüüs Venemaast, Ukrainast, sõjast, USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas. Välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitus jagab koordinaator Pilleriin Lillepalu Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio. Maaelu.
6: Tere viljakoristajad, kuivatajad, viljaari ajajad, põllupidajad ja mullauurijad, marja- ja seenekorjajad, töötlejad ja külmutajad ning mesinikud, nende valdkonda vastu huvitundjad ja kaaselajad. Kuulemist ootab kuus intervjuud, need on teinud Madis Ligi, juttudele valib laulud vahele Egon Peintjärv. Viljateemat alustan köviljuhi Hannes Fritsiga. Millised on tänavused saagid?
7: Üle päris mitme aasta saab tegelikult saakidega rahul olla, kohati isegi suisa rõõmustada. Eriti, mis puudutab rapsi saake, aga ka nisu on olnud nagu üllatavalt saagikas. Et selle aasta ilmastik on ilmselgelt saake soosinud.
6: Kuigi siin suve akul kartsite suurt kuiva, siiski õnneks nii ei läinud, nii et praegu tuleb ilja paremini kui loodetud.
7: Jaa, see kuiva kartus, ütleme niimoodi, et see oli seal ühe-kahe nädala küsimus, et natukene kõrgemad põllud on tegelikult ikkagi kergelt, mingid põuvakahjustused on, aga noh, ütleme nii, et põldude keskmine on pigem nagu, julgen öelda ikkagi selline viimase viie aasta mõistes üks parimaid.
6: Ning see tõdemus käib kõikide piirkondade kohta, kus kevili liikmed toimetavad, ehk mitte maakonna kohta.
7: Hetkel ma julgen juba nii öelda, et kuigi võibolla Eesti keskmisena kogu pindadest koristatud on selline 35-40% vaheläki, aga noh, lõunapool ilmselt rohkem, põhjapool on ikkagi pigem nagu vähe koristatud veel. Aga no hetkel julgeks küll niimoodi väita, et kõik Eesti maakonnad või noh, enamus viljakasutuspiirkondi näitavad pigem nagu häid saake.
6: On olnud väga kuiv, samas on ka vihmad olnud, mis on märk sellest, et ega ikka otse põllult kohe terminaali mahutusse vilje ei tooda. Kuivatest peab ta raudselt läbi käima?
7: No ma saan meie ettevõtte puhul öelda, et me vist ei olegi nii palju varasemalt kuivatanud või no nii suurt osa viljast kuivatanud kui sellel aastal, et mis on muidugi on võib-olla märk sellest, et põllumehed usaldavad meid ja toovad tarnivadki märja vilja, mida meie siis kuivatame, et osa kuivatades kodus, osa terminalides, et hetkel igal juhul meie kolm terminali kõik töötavad ööpäeva ringselt kuivatavad vilja.
6: Mis sellest viljast edasi saab, mis on juba kuivatatud ja mis mõeldub müügiks?
7: Saan öelda, et meie oleme esimesed müügilepingud sõlminud ja esimesed viljalaevad on septembris minemas, nisulaevad siis. Aga no eks siis on edasi nüüd terve järgmine aasta aega siis sellele viljale kõige õigemat turgu otsida. Et osa kindlasti jääb Eestisse, aga noh, arvestades Eesti saak ja Eesti isevarustatust, siis julgen ennustada, et vilja eksport saab olema päris suur Eestist. Et noh, juba ajalooliselt toiduainete eksport oli vist eelmisel aastal moodustas 14% Eesti kogu ekspordist, et olles teisel kohal. Ma arvan, et see osakaal jääb pigem sarnaseks.
6: Varasematel aastatel on ka araablased meie vilja ostnud, et kaamelet toita. Kas selline on endiselt elujõus?
7: Viimased 6 aastat ei ole see tegelikult enam niimoodi toiminud. Et see oli ajalooliselt oli hästi suur odramüük Baltikumist Saudi Araabiasse. Aga hetkel pigem, noh, ega me otter müünud veel ei ole, aga pigem viimastel aastatel on otter liikunud Hispaaniasse ja Portugali, nagu ma mõtlen suurte laevadega, et on ka kohalikumad turgu.
6: Johannes Frits, mida siis prognoos ütleb, kas Kevili terminaali suured mahutid saavad sellel heal aastal täis või on ikkagi piisavalt varu veel?
7: Kindlasti saavad täis, et pigem võib-olla tuleb ka mingid ajutsi laobindu juurde otsida. Et me katsume ikka oma mahuteid niimoodi ehitada, et nad tühjalt ei seisa, et kuigi me oleme nüüd viimastel aastatel väga palju juurde ehitanud, aga näeks me oleme neid ka alati täitnud, et Kevili mahud on viimase 5 aasta jooksul oluliselt kasvanud, aasta-aastalt tegelikult kasvanud.
6: Jätkad teemad Skandagra Eesti viljaärijuhi Marge Pähkeliga. Milline on praegu varutav vilja kvaliteet?
8: Sellel aastal on ilm lasknud põllumeestel väga hästi koristada, sellised pikki vihma, ütleme siis pause ei olegi vahele tulnud ja see on aidanud kindlasti ka üldkvaliteedile kaasa. Praegu tuleb ikkagi põldude pealt, kui me räägime nisust, korralik toidunisu. Võib-olla proteiinitase on natukene madalam võrreldes eelmiste aastatega, aga see jälle nii-öelda annab tunda nii-öelda saagikusest, et saagikused on põldude peal sellel aastal kripsukene parem kui siis eelmine aastat. Võib-olla selline tonn hektarilt tugevalt saadakse siis rohkem võrreldes siis eelmise aastaga. Et praegu jah, põllumehed koristavad kenasti üldjuhul toidunisu, võib-olla mõned piirkonnad ja mõned põllumehed, kes siis on võib-olla põllul vähem panustanud, et seal tuleb siis madalamat kvaliteeti. Kui võtta teine suurem kultuur nagu oder, siis oder näitab samamoodi väga häid tulemusi nii saagikuse poole pealt kui ka kvaliteedi poole pealt, et mahukaalud on ilusad. Et jälle kui me võrdleme eelmise aastaga, siis eelmisel aastal Eestis oli väga suur teema just, et tera jäi peenikeseks ja mahukaalu ei olnud, siis sellel aastal on tera kena ja tulemused nii-öelda kvaliteedis on hoopis palju paremad võrreldes siis eelmise aastaga.
6: Milline on niiskuse protsent praegu?
8: No see, mis põlludelt koristatakse, oleneb ka nüüd, et kui palju on põllud siis vihma saanud koristamise ajal, et on saadud siin koristada väga hea niiskustega 15-16% põldude pealt, mis on väga tähtis põllumehele, sellepärast, et siis on kuivatuskulud madalamad, et mõned põllud, kui on olnud võib-olla paar siin vihmasemad päeva, siis on niiskemad, aga ütleme, et niiskus on olnud parem kui eelmine aasta, kuna ilm on lasnud lihtsalt koristada, see päike ja tuul on olnud praegu nagu põllumehe sõbrad.
6: Teil on põhiline, mis siis praegu tuleb ikkagi nisu, oder, kas rukis ja kaer ka?
8: No praegu ikkagi põllumehed koristavad selles järjekorras, kui valmis saab, et täna ongi suuremalt osalt ikkagi oder, mis on juba suuresti ära koristatud. Nüüd ollakse nisudes, mida koristatakse, aga on võetud ka palju rapsi juba, raps liigub, samamoodi ka hernest ja hakatakse vaikselt võtma ka kaerad. Siin esimesed kaerakoormad on ka liikunud ja rukis samamoodi, nii et kui kaup valmis seal saab põllu peal, nii põllumehed seda võtma läheb. Me võtame nii kuiva, mis üldjuhul liigub suuresti juba sadamasse, kui ka siis märga, kellel ei ole võimalik kuivatada, et saame siis kenasti selle vilja õigesse konditsiooni kuivatada, et ta oleks siis laevatamise kõlbulik, et kuivatame mitmes kohas üle Eesti.
6: Kui palju sellest viljast, mida teie varute, läheb eksporti ja kuhu?
8: No üldjuhul me kasutame enda tootmises, kuna Skandagral on suur sõda tootmine Viljandis, me kasutame selline, ütleme, et kolmandik peaaegu ikkagi Eestis, väärindame seda nii-öelda läbi sõda tootmise ja ülejäänud lähebki eksporti, et siin head mitmed laevad liiguvad ka sellel aastal veel välja. Ja kui nüüd laevad tulevad, siis me alles tegelikult näeme, kuhu sihtkohta need laevad liiguvad. Et üldjuhul me oleme ikkagi suurte laevadega nisu saatnud Aafrika riikidesse ja kui ka siin oder välja läheb, siis samamoodi kas siis Aafrikasse või isegi Saudi-Araabiasse. Erinevatesse sihtkohtadesse olenevalt siis sellest, kuidas nendes sihtkohtades, sihtriikides siis nõudlust on.
6: Marga Pähkel, kas tuleb eestlastel oma vilja pakkuda või on meie vili nii hea sinnas, et küsitakse, kui palju teilt selle aastal saab?
8: See on hea küsimus, et tegelikult meie oma viljaga oleme maailmaturul. Meil on samamoodi maailmaturul konkurendid siin samas Baltikumis, Euroopas, kuna Euroopa on eksportija. Siis me oleme kõik nii-öelda müüjad ja ostjad siis valivad, et kust nad siis saavad sobivat kvaliteeti ja kust kõige lähem on ka tarnida. Et kahjuks või õnneks peame ütlema, et ikkagi kõige suurem vilja eksportija ja kõige rohkem vilja saadaksegi ikkagi Venemalt. Venemaal on suured mahud ja võib-olla ühtlasem kvaliteet. Ja nende hinnatasemad on lihtsalt palju soodsamad ja ostjate jaoks Aafrikas näiteks ikkagi on hind kõige olulisem. Nii et me oleme siin oma Eesti viljaga ühisel maailmaturul, nisu on börsikaup ja selles osas me oleme nii-öelda kaupleme võrdsetel tingimustel kõikide teistega.

0: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
12: Välismääraja. Kuku Välismäärajas. Ees ootav keeruline välispoliitika sügis. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku. Lisaks Andrei Fostovi ilustamata analüüs Venemaast, Ukrainast, sõjast, USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas. Välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud.
13: Kuku Raadio.
14: Maaelu.
15: Maaelu teadmuskeskuse mullastiku valdkonna nõuniku Priit Penul sain kätte põllu pealt ja põllule me kohe ka läheme, sellepärast, et valminud on uus mullaportaal. Mis seal seisab?
16: Jaa, tõepoolest meie siin mitmete aastate pikkuse töö tulemus lõpuks realiseeris meie algse mõttene ehk siis mullaportaalina. Ja nagu nimi ütleb, et sealt saab kõige külgset teavet oma põllumuldade kohta ja see ongi mõeldud põllumandustootjatele, et see ei ole päris avalik portaal, vaid just nimelt põllumandustootjad, kui logivad sinna sisse, siis näevad seal oma põlde ja põldude kohta käivad infot, mis puudutab peamiselt näiteks mullaproovide tulemusi, mida meie labor siis väljastab nende alusel tehtud väetustarbe kaarte. Kaartide alusel tehtud omakorda siis väetamissoovitusi, mis on tootjatele kindlasti väga oluline alus oma nii-öelda optimaalse väetamise planeerimiseks, aga lisaks oleme sinna pannud siis ka seni nii-öelda avalikult meie koduleheküljel olnud erinev mullateave, mis puudutab muldade kasutussobivust, erosiooni ohtlikkust, veeresiimi, lõimist, aga nüüd me oleme kõik sinna ühte kohta pannud ja kui tootja avab näiteks oma põllumassiivi, võtab sinna lahti nii-öelda viimased mullaproovi andmed, siis ta võib sinna kohe ka alla võtta kasutussobivuse või niiskusresiimi, mis kindlasti seda väetamise nii-öelda planeerimist oluliselt parandab. Ja mis on nagu päris uus asi, et seal portaalis on võimalik siis kõige uuemad andmed, mis uuenevad põhimõtteliselt iga päev, on siis see, et iga toote näeb oma põllukohta ka satelliidipilti, mis siis nagu mõtlesin, nii kui satelliidid üle lähevad ja normaalne pilt tuleb, on seal ka näha, ehk näevad siis nii nimetatud seda NDVI ehk taime kasvu indeksit ja selle põhjal saab vaadata, kuidas sarnased kultuurid erinevatel põldudel oma arengus on, mis milline põld on ees, milline on taga või siis ka millised on põllus ees erinevused, nii et seda on võimalik ilma mujale minemata kohe kätte saada.
15: Niisiis see uus mullaportaal annab ülevaate nii nendest andmetest, mida teie oma kolleegidega koos läbi proovide teada saate põllu pealt ja ka mida siis satelliidid ülevalt fikseerivad.
16: Just nimelt ja loomulikult siis Eesti praegune mullastikukaart, aga etteruttavalt ütlen ka seda, et see portaal ei saa olla, ei olegi kindlasti mitte staatiline, vaid me olemegi selle planeerinud dünaamiliseks, et niipä, kuna me ise igapäevaselt muldade ja mulla andmetega tegeleme, siis meil tekib üsna tihti juurde ka uusi kaardikihte, uusi andmeid ja me üritame neid siis kohe operatiivselt üles panna, et oleks tootjale kasutatav. No näiteks oktoobris lõpeb üks päris suur projekt, kus meie ja Tartu Ülikool ja Maaülikool siis uuendasime keskkonnaagentuuri tellimusel siis olemasolevat mullastikukaarti ja sealt tulevad päris põnevad uued kaasaegsel tehnilisel tasemel tehtud kaardikihid, mis siis samamoodi saavad seal tootjatele koheselt kättesaadavaks.
15: Nagu öeldud, et satelliidipilte uuendate pidevalt, kuid kui sageli proove võtate ja neid siis sinna ülesse portaale riputate?
16: Tavaline nii-öelda tootjate, see on nüüd tootjate tellimust alusel, et isenes meie võiksime võtta tootjal igal aastal, aga tavaline on see, et tootjad võtavad iga 4-5 aasta tagant ja meie üks eesmärk on ka see, et nüüd kuna see 4-5 aastat tundub eks ju pikk, et seal mullas toimuvad kindlasti ju 4-5 aasta jooksul muutused, et me tahaks nüüd teha ka selle toitelementide bilansi seal automaatseks, et tegelikult me ka proovivõttu vahelisel ajal nüüd nii-öelda mulle andmeid korrigeerime ja kui nüüd on uus proovivõtmine, et siis saab seda lihtsalt nii-öelda kontrollida, et kuidas meie arvutused vahepeal on olnud, aga nii-öelda bilansiga vahepeal see mulla seisund hindamine on kindlasti ka selle portaali nii järgmise sammu oluline osa.
15: Kas kõik Eesti põllupidajad võivad siis loota, et kui nad mullaportaali lahti löövad, siis nad sealt ka teavad saavad, ehk kuidas löögile pääseb?
16: Jaa, et kes ka mullaproovi pole võtnud, siis need saavad just nimelt seda üldist teavet, mis puudutab siis kas siis mullastikukaarti või niiskust või lõimist, et seal on nüüd näiteks uue teenusena paljud tootjad on teinud investeeringu toetuse, kus oli näiteks vaja välja arvutada oma põllumajandusliku maafondi lõimised ja seal on võimalik seda väga kiiresti teha, kas ühe põllu raames või kogu ettevõtte jaoks kohe korraga, et need, kes mullaproovi ei võta, need saavad ka loomulikult sealt infot ja selle jaoks tuleb minna Remmi kliendiportaali sisse logida ennast ja kui tal on olemas nii-öelda põllud, siis kui te oma nime on sisse logite, siis te ka oma põlde näete ja kui ta nüüd mulla proovid, siis näete kõiki neid tulemusi, kui neid ei ole, siis näete just sellised üldised andmed ja satelliidipilti näiteks.
15: See uus mullaportaal seisab siis Maaelu Teadmuskeskuse kodulehel ja üle PRIA saab ka sinna minna?
16: Üle PRIA hetkel ei saa, aga saab kindlasti üle regionaalministeeriumi kliendiportaali. Aga jah, kõige parem on minna Metki koduleheküljele, panna Metkaardi rakendused ja otsida sealt mullaportaali link ja see juba siis suunab edasi kuhu vaja.
15: Priit Penu, mida siis esimesed päevad näitavad, kas on juba kasutajaid ka viljaleiku seal või praegu on mõtted ja hooled mujal?
16: No on kasutajate arv nüüd peale seda, me tegelikult on see natuke kauem meil üleval olnud, me teatud tehnilistel põhjustel ei tahtnud seda avalikult enne kuulutada, aga nüüd on tõesti see kasutajate arv päris tugevalt suurenenud ja eks see paneb, noh, nagu meil on ka Eestis tavaks saanud, et tehakse küll mõni rakendus, aga siis see nii-öelda IT-tehniline pool ei pruugi järgi jõuda ja väiksed tõrked on juba ka olnud, et kasutajad on võib-olla liiga palju olnud, aga need, ma usun, on nüüdseks juba ka lahenenud, nii et kutsun kõiki kasutama.

0: saatesse .
1: Järgmised kaks intervjuud tulevad marjadest , marjade varumisest ja nende väärindamisest ning alustame Kurataga , kes on sellel turul olnud juba veerandsada aastat . Millega tavaliselt hooaeg algab ?
2: Esimesed marjad tulevad meil ikkagi mustikate näol , mis on nii-öelda hooaja mõttes on nad hilisemad .
1: Millise koguse olete juba tänaseks kokku saanud ?
2: No ütleme sihuke paarikümne , kolmekümne tonni jagu .
1: Teete ise pikki selliseid kogumisringe , olete infot üles riputanud ning inimesed teavad , kuhu oma marjadega tulla või on teil see varumise ring ja moodus teistsugune ?
2: Aastatega on see koht on ju olnud põhimõtteliselt 30 aastat sama , nii et inimesed üldjuhul ikkagi teavad , kuhu tulla ja kui veel korilasi on , kes käivad , siis üldjuhul siia osatakse tulla . Lisaks ongi , nagu te mainisite , siis jah , kuldsed väljas ja ega nii ta on .
1: Kas neid nopeid on nii palju , nagu Viguratal tarvis on , ehk saate niiviisi vabavoolu oma koguse kätte või peate kusagilt mujalt ka sisse tooma ?
2: Nopeid on alati vähe , seda ei ole kunagi palju , et marja kogused on , ütleme , 10 aasta lõikes stabiilselt languses , nii et pigem oleks neid nopeid juurde vaja ja koguseid juurde vaja , nii et selline defitsiit on ikkagi üldjuhul aastasse ja hetkel pigem on nagu selline langustrend koguse mõttes .
1: Kas see on lihtsalt sellepärast , et inimesed enam korjelusega ei taha tegeleda või on Poola marjad surnud meie omad välja , ehk turul on nii kõva konkurents , et ei hammusta läbi ?
2: No vot , ma ei oska seda nii täpselt selle koha pealt selgitada , et seal on kindlasti omad põhjused ka välismaisel impordil , kuid ikkagi ütleme , peamiselt on ikkagi uued väljundid tänapäeval siis , kes juba needsamad korilased , kes varasemalt või vanasti tõid siis marjad erinevatesse kokkuostudesse , nüüd nad realiseerivad selle ise siis erinevates müügikanalites , on olgu siis selleks Facebook või mis iganes sotsiaalmeediakanal ja siis lõpuks ei olegi vaja kokku osta tuua .
1: Mis te mustikatega teete , kas müüte mustikat värskelt või töötlete , väärindate ?
2: Ei , meie selles suhtes värskel turul kui sellisel ei toimeta üldse , et meie tegeleme marjade külmutamisega siiski . külmetame ära ja seejärel siis puhastame ja siis lähevad need mööda maailma rändama .
1: Kui lipukesed välja panna , palju siis gloobuse peale peaks neid sättima , et teie ekspordivõrku kajastada ?
2: Seal on 10-15 lippu võiks ikka varuks panna .
1: Mis peale mustikate teil veel varumisplaanis on ?
2: Eestimaal , mis vähegi võimalik saada on , et see hooaeg meil siin oli näiteks mustad sõstrad , mida me ka ise kasvatame , siis astelpaju näiteks , mille hooaeg varsti-varsti algab või osades kohtades juba käib . nii et hetkel on need asjad . ja noh , siis muidugi metsaandide poole pealt veel ju seened , ehk siis kukeseened ja siis varsti ilmselt hakkavad siin riisikad ja ka puraviku hooaeg loodetavasti tuleb , kui ilmad soodsad on .
1: Kas seentega rõhute ka välisturule või müüte ka kodumaal ?
2: On nii siin kui seal , et aga need lähevad kõik enamjaolt sügavkülma ja siis seejärel juba lõpetavad siis erinevate toitlustuskohtade astme sees näiteks .
1: Kui nüüd jutuotsad kokku võtta , siis kas läbi aastate Vigurata tegevus ja nõudlus teie kauba äärele näitab seda , et inimesed tahavad marju , tulgu nad siis aiast ja metsast saada ning kaup läheb ?
2: No selles suhtes alati võiks ju paremini olla asjalood , aga vaadates inimeste siis toitumisharjumusi , siis pigem on see trend nihkumas positiivses suunas selle koha pealt , et marju üha rohkem eelistatakse toidulaual siis kasutada siis erinevate putrude peale või lihtsalt smuutidena tarbida , nii et see on siin viimase 5 aasta lõikes on tegelikult teinud sellise kasvuhüppe , et seda on ka , ütleme ju tegelikult on üleüldse poelettidel ka näha , et kui suured valikud on üleüldse nagu külmutatud asjadel tervikuna , kuid ka marjade puhul .
1: nagu öeldakse, et sügavkülmutamisega ka see marjadestruktuur ei muutu, ehk maitse ja tema väärtus eriti ei kannata, nii et hea hoida ja saab pikalt hoida, kui vaja on.
2: Just ja tegelikult sees külmutatud mari isegi on oma olemuselt värskem nii öelda, kuna seda korjatakse selle jaoks, et see ära külmutada. Ehk siis toome näitena selle, et kui oletame, et keegi võtab siis marjad, proovib neid kuskil müüa ja seda sellest kaubast nii-öelda lahti ei saa, siis pannakse külma, siis tegelikult on see protsess juba nii-öelda juba vale. Et tegelikult see võiks ju käia ja nii ta käibki, et otse, näiteks otse metsast, kohe jahutusse, kohe sügav külma ja siis on ta õige selline külmutatud värskus, et ta ei ole kuskil seisnud, riknenud, vaid kogu see protseduur peab olema täpselt paigas ja siis saab õige värske asja ja säilita kaua ja on oma maitse omadustelt väga-väga viis.
1: No mitte kaugel teist on valmis Obinitsas ju aiasaaduste üks uus firma väärinduskeskus. Kas näete temas konkurenti või tema on teises sektoris natuke?
2: Kas just konkurenti, aga eks tuleb ikka vaadata ja võib-olla on ka mingid koostöövõimalusi, millega siis koos kasvada või mitte, siis on ikka tore, kui tuleb ka selliseid keskusi siia poole Eestit juurde, kus saab siis võib-olla midagi toota või üldse midagi uut välja mõelda, nii et see on igati positiivne nähtus.
1: Laiendan info välja ja Perimus on samuti firma, mis marjade ja seentega tegeleb. Thomas Trommel on selle kohta ka teavet jagamas. Milline tänavane saak on olnud?
0: Selline saak on keskmises parem, mitte nii kui eelmine aasta, aga väga hea. Üle pika ajad oli isegi mustikad, mida pole neli aastat üldse olnud. Et siia maani võib hetkel rahul jääda.
1: A teie kandis ikka ka seal Ainema kuplite vahel mustikat on, sest siit sealt on kostnud, et mustikaid ja metsmustika korjajad on väheks jäänud.
0: Jah, eks korjajad juba iga aastaga vähemaks, see on selge. Aga jah, see aasta mustikat ikka tuli midagi. Nüüd on juba hakkab läbi saama, aga tuli päris okeilt.
1: Kas teile oma selline korjajate vägi on aastatega välja kujunenud, kes siis müüvad just nimelt teile või tuleb kogu aeg otsida ja kuulutus üles riputada?
0: Ei, pigem on ikkagi ühed samad inimesed aastast ikkagi, kui tuleb juurde. Loodetavasti ära ei lähe.
1: Mis te teete nende marjade ja seentega, mida te varute?
0: Osa müüme hulgi ja osa müüme Eesti jaeküttidele.
1: Saate kaubast hästi lahti?
0: Jah, eks mingi peal läheb paremini, teeme paremini, kuis kunagi tule selle nimel tuleb vaema näha, aga muidu ei saa. Kui tööd ei tee, siis ei ole see kauba meiega teha.
1: Kas marjad seened lähevad rohkem värskelt või külmutatud või jaguneb see enam vähem? Võrta.
0: Meie külmutatud enam ei tee, et me teeme ainult külmutatud, me lõpetasime ära, teeme ainult värskilt ja osa siis marineerime, soolame ja paneme purki.
1: Nii et talle peale saab ka teie firmakirjadega siis kaupa
0: marineeritud kujul, jah.
1: Toimetate üksnes Võrumaal või ka kaugemal, käite Lätist ka näiteks Toomas, pole ju teil kauge minna?
0: Ei, me tegeleme ainult Eesti kaubaga. Eelnevalt aastatel olime Ida-Lääne-Virumaal ka, aga see aasta oleme siin Võru-Põlvamaa kandis.
1: No vaarikakasvatajad ütlevad, et saak on väga hea. Võite mõne marja kohta öelda, et selle aastal on väga hästi kasvanud.
0: Mustika puhul võib kõtame võrrelda eelmiste aastatega mustika saagi vasta võib öelda, et on väga hea. Et eelmisel aastal võib-olla ostsime seal ainult 100 kilo võib-olla heal juhul, et nii tihi oli.

0: Nargenfestivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
2: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Raadio Kuku.
8: Maaelu.
9: Lambritalu pedofiliaal on järgmine jutukoht ning tulin siia sellepärast, et 4. põlve perekond Särg peab mesilasi. Enmar, kas selles pikas reas poole saandi jooksul on ainult mehed mesinikud olnud või on naised ka pääsenud siis mesitarude juurde?
10: No alustaski minu vanaema ja minu vanaisa Jaan kinkis vanaemale siis 12 Tartu taru. Need on niisugused, noh, mida tänapäeval küll arva esineb. Ja see vanaema oli aige inimene. Vanaisa siis, noh, selleks, et proua oleks siis tervem, et temal oleks midagi teha ka, oli siis 12 taru olid siis Tartus Narva mäel. Ja kuskil 40. aastatel siis, kui üleüldse nagu madinaks läks, siis toodi, osa taru toodi siis siia Peedule. Ma mäletan, et mul isal oli siis omal ajal siin 10 ja 12 ja Vene ajal oli siis noh, nii palju peresid. Ja mina siis õppisin oma isa kõrvalt. Sain nagu aru, et ka ühes kohas neid väga palju pidada ei saa. Ja siis, kui me ostsime Lambritalu, see on siis Põlvamaal Otepää ja Kanepi vahel, ja siis Lambritalus tegime siis filiaali.
9: Kui suureks on tänaseks siis mesila kasvanud?
10: Oh, vahepeal ta oli siin 120-130 peret, siis kui lastest oli abi ja oli tegijaid. Aga praegu on nii, ütleme, kuskil 6-70 kandis.
9: Kas poeg Jaan veel õpib ametit või on juba täis mehes mesinikuna väljas?
10: Mul on poeg Laur, kes õppis arstiks nagu mina ja nüüd paar aastat tagasi arvas, et muud asjad on palju tähtsamad ja enam arsti ametit ei pea. Ja Jaan, kes ka noh, on välja õpetatud ja kõik, aga tema tegeleb ka kõige muuga. Ma loodan, et ta siiski mesindust hakkab pidama, et meil on olnud temaga sellest juttu ja põhimõtteliselt ma noh, lubasin talle, et ma annan talle poole oma mesilast ära, et siis mul läheb nagu väga raskeks.
9: Kuid kui nii pikalt on ühes suguvalsas mesilasi peetud, eks siis ole ka klientuur välja kujunenud ning teil on lasterikas peres ja omakorda loob sellise võrgustiku. Te küll vihjasite, et kuidas meest lahte saada, et see on probleem. Kas eelmise aasta mesi on müüdud?
10: No eelmise aasta mesi on tõesti müüdud, kuidagi moodi läks lihtsamalt. Ja võibolla oli met ka vähem, see aasta on teda natukene rohkem. Ega ma nüüd mingeid väga suuri saake taga ei aja. See aasta olen võtnud mõningatest peredest seal 50-60 kilo välja, mõnest 40 ja peab ütlema niiviisi, et sel aastal on kohe näha, et kui see pere on kevadel tugev, siis see perega korjab, aga kui nad on niisugused keskmised või siuksed nõrgemad, siis nad tegelikult ei korja. Noh, see aasta on üldse see ilmastik on nii, nagu ta on viimased aastat olnud, et juunikuus on seda korjet küll, aga näiteks selle aastal 1. juulist saati pole enam midagi juurde tulnud. Ja on veel kuna täna ei söö. Et selle tõttu on see saak nii-öelda viletsatest teredest on kidur, peab katsuma mesilasi kuidagi kevadel stimuleerida selleks, et seda saaki oleks.
9: Kas hoiate oma mesitarusid ühe koha peal või veate vastavalt sellele siis, kuidas midagi õitsema läheb, olgu metsas või põllul, siis viite mõne gruppi kodust kaugemale?
10: Tegelikuses oli mul vahepeal isegi 12 kohta, kus mesilased olid, aga nad on ikka kogu aeg seal ühe koha peal. Sellepärast, et ei jõua mina neid tarusid seal sikutada ja kui nad seal koha peal on ja kui neid väga palju ei ole, vanasti oli seal 10 tükki oli koha peal, aga nüüd on viimasel ajal jäänud nii 5-6 tükki ja seal, kus on lihtsam nagu õiendada ja sinna ikka paratamatult koguneb neid rohkem ja kus on nagu kehvem, seal see arv püsib ka nagu väiksem.
9: Tagasisid varasematele saadetele, kui me oleme meest ja meie DNA-st rääkinud, ütleb seda, et inimesed usaldavad kodumaist mett, eriti nüüd, kus neid teste on kavasti tehtud ja on terad sekaldest ka eraldatud. Ning meie mesinikega probleeme ei ole, ütlevad kuulajad. Probleem on nende hulgimüüjatega, kes mett sisse toovad. Milline on teie tähelepanek?
10: Noh, üks Eesti mesinik, kes omal ajal siin rohkelt tootis, ja tootis niisugust asja, mille nimi on surrogaat või ma ei oska öelda, et tema söötis siis mesilasi suhkruga ja siis vuritas selle välja ja siis pani purki. Nimesid ei ole võib-olla vaja nimetada, aga seda toodangut oli siis meil Maximas ja seda oli Grossi poes ja muidugi nüüd eelmine aasta vist täie lõpuks vahele. Et siis selgus, et see pole ikka see, aga rohkem ma selliseid inimesi ei tea. Et mul on muidugi kahtlused, et mõned on veel, kellel on toodang väga suur ja kes kuidagi moodi hakkama ei saa. Ja näiteks selle aastal ma käisin nüüd asja just Narvas ja Narva Jõesus ja vaatan Narva Jõesus, oi ole lahke, on mingisugune mesi, mis on nii-öelda meie kandi mesi ja mida müüakse 8 euri kilo. Et noh, see on kindlasti mingisugune super odav, see ei saa nii olla. Sellepärast, et tavaline mee hind ei ole selline. Et see inimene ei saa sealt suurt midagi, sellepärast, et hulgimüüjad on kõik läinud väga ahneks. Vanasti oli nii, et hulgimüüja pani juurde käibemaksule, mis oli 20%, pani juurde oma 25 või 20 ja sa said selle mee ilusasti ära müüa.

0: mõtled seda mett toota, kui sa saad vaevu võib-olla 4 euri kilo eest. Aga muidugi, noh, kuna meil ka kontrollitakse, siis loodetavasti ikkagi ta on ikka ausmesi ja inimesel on võib-olla jäänud ka suured varud. Noh, ma ei tea seda ju. Aga mõned kolleegid, kes on püsti hädas olnud müümisega, ma olen nende meeladusid näinud ja need on päris pirakad.
1: Ära särg, te mitte üksnasi peamesilasi, vaid te võite ka arstin anda soovitusi, et teemete rohkem metsuva, siis on tervis tugevam ja te olete mesilastest ka kirjutanud. Nii et seda tarkust jagub teistel jagamises üsna mitmes vormis. Milline see tagasiside on olnud?
0: Ja päris mitu raamatut on mesindusalaseid, niisugused, kus on ka mingid muud meditsiinilised probleemid. Nüüd, mis just välja tuli või tuleb kohe, on üks audioraamat, mida inimesed saavad kuulata. Muidugi raamat ise on ammu ilmunud, pealkirja on Tiiu Talu tütrekene.
1: Kui patsiendid tulevad teie vastuvõtule, kas mõni küsib ka, teades, et te olete kõva mesinik, et tohtre ära, kas ma võin mett süüa nii või naa palju?
0: Suhkruaiged ikka küsivad, aga üldiselt ei ole. Noh, mul on nüüd teistmoodi töö. Vanasti ma olin statsionaaris palatiarst ja erakorralise meditsiinis töötasin ja võtsime need haiged vastu. Aga nüüd aasta, noh, ei olegi veel aastat, olen ma siis nüüd niivis, et ma olen nagu polikliinikus, sest noh, tervis on nagu on ja siis peab nagu tagasihoidlik olema. Mesi aitab jah, teatud haiguste puhul ja muidugi, noh, mesinikuna ma soovitan, aga see ei tähenda seda, et nad peavad minu mett ostma, kui on inimene huvitatud meest ja miks mitte, et nad siis tarvitavad.
1: Kas tänavana saak on juba uuritatud, purki pandud või seisab veel ees?
0: No suurem osa on ära võetud, aga praegu ma teen siis talvepesasid ja siis tegemise juures tuleb ikka veel. Vaat selle võtmisega on ju niivis, et kui sa võtad, siis alguses on nii, et seal on lahtist mett. Ja ma ei taha nagu lahtist mett ära võtta, et las ta siis olla. Siis nad veavad ta siis nagu kokku ja siis saab ta siis sellisel moel nagu kätte ja siis on teised raamid tühjad. Et noh, siis on nagu lihtsam teda käsitada, et mul on need tühjad raamid lähevad kohe lattu ja kus midagi on, seal siis saab uuritada uuesti.
1: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks hooajatöödest ja nendega seotud probleemidest, tulemustest ja sihtidest. Teiega rääkisid Kevili juhataja Hannes Prits ja Skandagra Eesti viljaärijuht Marge Pähkel, Maailu Teadmuskeskuse mullastiku valdkonna nõunik Priit Penu, aia- ja metsamarjade ning seete kokkoostjad töötlejad Vigurata tootmisjuht Vallo Vaherpuu ning Toomas Trommel Perimussist ja oma tähelepanekud jagas arst mesinik Indrek Särg, kes toimetab mesilindudega Põlva ja Tartumaal. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud välise Konpentijärv. Tulge maale, olge maal, elage maal olevale kaasa ning nautige tulevat ja seal olevat.

0: Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel tulistas NATO õhuturbemissioonil olev Hispaania hävitaja täna varahommikul alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Ministeerium drooni päritolu ei täpsustanud, kuid märkis, et radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Vahejuhtum leidis aset kogu Rumeenias asuvast Galatsi linnast umbes 24 kilomeetrit eemal. Droonirusud kukkusid kahe külavahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba neljanda Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Rumeenial on Ukrainaga enam kui 600 kilomeetri pikkune maismaapiir ja viimastel aastatel on Vene droonid korduvalt riigi õhuruumi rikkunud. Venemaa öises raketirünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt kaks inimest. Linnas kostis ka mitu tugevat plahvatust ja rünnakud tekitasid purustusi ja tulekahjusid vähemalt kahes rajoonis. Lisaks Kiievile korraldas Venemaa ulatusliku õhuoperatsiooni veel mitme Ukraina piirkonna vastu. Plahvatustes teatati ka Poltavas ja Dnipros. Samuti sattus Venemaa ballistiliste rakettide ja droonide rünnaku alla Krõvõi-Rih. Ukraina korraldas aga Moskvale suure droonirünnaku, milles sai tabamusega e-kaubandusettevõtte Valperise suurim üle 200 000 ruutmeetrine ladu Podolskis. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas ööjooksul korduvalt linna poole lennanud droonide hävitamisest. Tema sõnul oli kella neljaks alla lastud vähemalt 76 drooni. Ungaris sai täna öösel Poola bussiga juhtunud liiklusõnnetuses 12 inimest surma ja vähemalt 10 vigastada, teatas peaminister Peter Macar Facebookis. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris M3 kiirteel, kui buss kaldus sirgelteel õigul kraavi ja paiskus ümber. Ungari politsei teatel võis esialgsetel andmetel õnnetuse põhjustada juhi väsimus ja ta võeti vahi alla. Ungari riiklik uudistagentuuri andmetel oli bussis kokku 57 reisijat ja kaks bussijuhti. Vigastatud viidi kõik haiglasse. Hanoisse suundunud Vietnam Airlinesi Boeing 787 pöördus pärast õhkutõusmist tekkinud tehnilisi probleeme tagasi Müncheni lennujaama, vahendab Reuters. Sotsiaalmeedias avaldatud videol on näha, kuidas lennuk tõuseb Müncheni lennurajalt õhku, selle järel lendamas suur tolmupilv. Lennufirma teatas võimalikus probleemist õhkutõusu ajal, kuid ei täpsustanud, milles see seisnes. Müncheni lennujaama teatel ei suutnud lennuk pärast maandumis põhjapoolsel lennurajal omal jõul lahkuda ja rada tuli ajutiselt sulgeda. Lennuliiklus suunati ümber teisele rajale. Lennuki reisijatele ja meeskonnaliikmetele intsident ohtu ei kujutanud. Maroko võimud pidasid eile kinni 111 inimest, kes üritsid jõuda Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi. Piiriületus katse toimus vaid kaks nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest. Maroko siseministeeriumi allikas teatas uudistagentuurile Reuters, et kinni peetute hulgas oli 109 Sahara tagusest Aafrikast pärit inimest ja kaks Maroko kodanikku. Hispaania uudistagentuuri EFE andmetel kasutas Maroko politsei pisargaasi, et ajada laiali rändajate rühmad, mis olid kogunenud piirist umbes 3 kilometri kaugusel asuvatele küngastele. Jaapani idaosa tabanud erakordselt tugevad vihmasajud on nõudnud vähemalt 9 inimelu. Paduvihmad ujutasid üle enam kui 1000 kodu ja häirisid tõsiselt ka maantee ja rongiliiklust. Neljapäeva hilisõhtul alanud vihmasadu põhjustas nii üleujutusi maalihkeid kui ka elektrikatkestusi. Tsiiba piirkonnas sadas ööpäevaga ligi 30 sentimeetrit vihma. USA keskosas Indiana osariigis hukkus sel nädalal tugevate tormidel ja üleujutuste tõttu vähemalt 5 inimest. Kümneid inimesi on tulvavete eest aga päästetud ja sajad on pidanud oma kodudest lahkuma. Tormid hakkasid Indiat räsima teisipäeval ja nendega on kaasnenud ka rida tornaadosid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub edela lääne tuul, ennelõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 19-24 vahele. Ida-Eestis võib ka kuni 26 kraadi sooja tulla. Praegu on Tallinnas Pärnus 20 ja Tartus 19 kraadi.
2: leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai, ai, ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
8: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
11: Välismääraja.
12: Kuku välismäärajas. Ees ootab keeruline välispoliitika sügis. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku. Lisaks Andrei Fostovi ilustamata analüüs Venemaast, Ukrainast, sõjast, USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas. Välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud.
13: Te kuulate kordussaadet.
14: Kahe vahel. Kahe vahel.
15: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet Kahe vahel ja täna on Kuku Raadio stuudios hea meel tervitada vanda advokaat Allar Jõksi. Tere.
16: Tere.
15: Allar Jõks on olnud kohtunik, õiguskantsler, nõustanud mitmete riikide valitsusi, kandideerinud ka 10 aastat tagasi presidendiks.
16: Me peamegi presidendi valimistest Allar alustama, teil on see haruldane staatus olnud, et olete valimised ka võitnud üks kord presidendiks küll saamata. Täpsustame, valimisvooru võitnud. 10 aastat tagasi te pääsesite valimiskogus teise voorule, siis esimese valimisvooru võitnud ja siis otsustasite edasisest kandideerimisest pärast seda, kui valimised läbi kukkusid loobuda. See kuulus jõksiti pilta mul siimaani silmes. Te olete sellest rääkinud, aga meenutage veel kord, miks te toona loobusite?
17: Ma toona loobusin sellepärast, et esiteks kaotada tuleb osata ka, kaotada tuleb väärikalt ja teiseks oli ilmselge, et toonane poliitiline eliit, kui riigikogu ja valijamehi võiks nagu poliitiliseks eliidiks nimetada, siis nad ei olnud valmis muutusteks, mida minu valimine presidendiks oleks kaasa toonud. Ja seetõttu oli ainu võimalik otsus minna tootvale tööle tagasi.
15: Teie loosung tookord oli vabadus, väärikus ja vastutus. Teile tundus 10 aastat tagasi, et seda napib. Napib praegu ka.
17: Jaa, väga raske on võrrelda, kas nüüd 2016. Aastaga võrreldes vabadust, väärikust, vastutust on vähem, aga seda napib ja need kolm põhimõtted tegelikult tulenevad põhiseadust ja kuna president on põhiseaduse, noh, mitte kui juriidiliste normide, vaid põhiseadus kui väärtuskogumi hoida, siis mulle tundus, et need sobisid minu nii-öelda loosungiteks, aga praegu, noh, kui hästi lihtsalt öelda, siis mulle tundub küll, et vabadust jääb meil järjest vähemaks, aga noh, see on võib-olla teine jutt, kõik need piirangud, jälgimised. Vastutust on meil ilmselgelt vähem, sellepärast, et võidust tahavad kõik osa saada, aga ükskõik, kui vaatad midagi, et mis nagu halvasti läheb, siis pead need vastutajaid tikku tulega otsima. Ja kui me vaatame riigikogu noh, meie esindus kogu rahva nii-öelda paremiku stenogramme, noh, mis keelt, milliseid mõtteid, millistes sõnastus kasutatakse, siis on ilmselge, et väärikusega on meil ka väärikuse defitsiit.
16: Te olete ühes intervjuus viidanud sellele ja no seda oli isegi jahmatav lugeda, mis nõudmisi 10 aastat tagasi mõned poliitikud teile kahe vooru vahel toetuse eest esitasid. Mida saab poliitikverakond üleüldse presidendi kandidaatilt nõuda olukorras, kus riigipea tegevus on tegelikult päris selgelt ju raamistatud seadusega ja parteipoliitikat selles ametis ajada ei saa?
17: Seal nendel kohtumistel fraktsioonidega ja erinevate erakondade esindajatega, seal tõusetus igasuguseid küsimusi, mis on isenesest loogiline, et presidendi kandidaat tuleks läbi nii-öelda valgustada, läbi röntgeni lasta, aga seal hästi tihti hakati küsima, noh, igal erakonnal olid omad lehmad ojas. Noh, üks erakond küsis, et aga kui tuleb kooselu seaduse ja niimoodi mingi täiendamine, et abielu võrdsus, kas te siis kuulutaksite selle välja? No, ja nende, nad ootasid ühte kindlat vastust. Ja vastupidi, teise erakonnaga võis samal päeval olla, et sellel samal küsimusel oodati jälle vastupidista vastust. Ja kõik need, noh, nimetame need kuulamised või ülekuulamised, tegelikult lähtusid valest eeldusest. Nad lähtusid eeldusest, et erakonnad otsivad endale presidenti. Aga minu arusaamine on, ja noh, see ongi teid põhiseaduse loogikat, presidenti otsitakse Eestile. Seetõttu kõik need jutud, et noh, et kas sa oled liberaalne või konservatiiv, no see on täiesti mõtetu, sellepärast, et määratleda 21. sajandil nagu inimese maailma vaadat selle järgi, kas ta on konservatiivi liberaal, see on esiteks vale ja teiseks ei ole ju ükski erakond ka tegelikult noh, ei saa öelda ühegi erakonna kohta, et ta nüüd liberaalne. Võib-olla mõne erakonna kohta saab öelda, et neil on mingi poliitiline joon, mis on nagu aru saadav.
15: 2016 oli Venemaa juba annekteerinud Krimmi ja osa Ida-Ukrainast. Tegelikult selline vaikne sõda juba käis, oli ka ohvreid. Toogord vist ei räägitud väga palju siiski sellest, milline on presidendi välispoliitiline roll, aga täna on see Eestis väga oluline teema. Kas presidendil on täna siis suurem välispoliitiline roll Eestis kui näiteks 10 aastat tagasi oli? Ma tean, põhiseadus sätestab kindlalt
17: ja ei, ma presidendi... Seda ma ei mõeldki praegu võtta põhiseadust taskust välja hakata seda tsiteerima, aga ütleme nii, et erinev aeg nõuab erinevaid presidente, erinevad lähenemisi ja põhiseadus ei pane lukku ühtegi kandidaati. No selles mõttes, et no, ma arvan, et põhiseadusliku rolli presidendist näevad erakonnad, aga samuti ka näiteks Tiit Land või Ülle Madise, aga see ei tähenda, et kellegi nende vaade presidendi nii-öelda rollile oleks ebaõige. Ja praegu kindlasti on see aeg, kus presidendile on nii-öelda tema roll välispoliitikas julgeolekus on mõnevõrra suurem. Aga siin on üks takistus, mida kiputakse tavaliselt unustama ja see on see, et presidendi roll on siiski piiratud, ta on eelkõige esindusroll, kui tal on mingisugused sellised oskused, kogemused, võrgustik, võimed, keeled, suus, siis see on kindlasti, see on nagu autol on 5. käik, et hea kui 5. käik on, näiteks Eestil välispoliitikas, aga tegelikult ju seda välispoliitikat kujundavad vastavad ministeriumid või peaminister ja riigikogu.
16: Nõnda on ka sisepoliitikaga, mida on isegi oluliselt rohkem, kus presidendil ikkagi nähakse väga olulist rolli, on see siis erivajadustegi inimestel laulupeo avamisel, ühesõnaga kes ta peaks olema, suunamudi ja majakas, moraalne, nii nagu seda on nimetatud.
17: Presidendil on väga palju erinevaid ootusi esitatud, teinekord ka vastukäivaid, aga nagu ma ütlesin alguses, minu jaoks president on eelkõige põhiseadus hoidja või noh, kuna põhiseadus on nagu meie kodu, siis nagu kodu hoidja, mis tähendab kokkuvõttes mitte nagu juriidilist sellist nagu põhiseadus valvamist, aga siis ta väärtus kogumite valvamist, mis väljendub konkreetselt selles võibolla tasakaalus. Et kui näha, et mingi imeliku ajendi mõjul valitsev koalitsioon või ka opositsioon lähevad nagu ühte äärmusesse, siis tegelikult president peaks olema see, kes ütleb, kuulge, et tuleme nüüd siia keskpõrandale tagasi, et noh, see on see nõnda nimelt tasakaalustav roll ja kindlasti igal presidendil on ju nii-öelda oma prožektor, mille ta on kuhugi suunanud, on see Alar Karisel oli see ju tegelikult nagu tark rahvas või ütleme, et AI koolide õpilaste teenistus, Kersti Kaljulaidil oli naiste vastalem vägivald ja see on täiesti normaalne, et iga president leiab oma temaatika, millele keskenduda. Rahva ühendaja või sellise nagu silla ehitaja roll on minu arvates üle tähtsustatud, sest ei ole võimalik, ma ei näe, kuidas oleks võimalik ühendada EKRE ja sotsiaaldemokraatide valijaid. Võib-olla ainult lauluväljakul, siis kui lauldakse, ta lendab mesipuu poole või siis näiteks mõni eestlane saavutab suure edu rahvusvahelisel spordiareenil, siis ka kõik on nagu ühtsed, aga muidu see ühendav roll on tegelikult ülemüstifitseeritud.
15: No ja presidendi 24. veebruari kõne siiski väga oodatakse ja see on üks tsiteeritavamaid kõnesid igal aastal alati. Sealt oodatakse presidendilt mingisugust sõnumit, olgu see siis kas või Lennart Merilik tule taevas appi, eks?
17: Ja seda ei saa lainata, et presidendi, see ongi tegelikult loogiline, et olukorras, kus puudub reaalne võim, on sõnavõim olulisem ja mõned presidendid on oma seda sõna edukamalt kasutanud, mõned vähem, sellepärast kui me hakkame mõtlema, et millised ütlemised meile erinevate presidentide kõnedest on meelde jäänud, siis saab igaüks võrrelda. Ja neid kõnesid ka, mõned ootavad, et president seal tauniks või nii-öelda viibutaks näppu valitsuse parlamendi suhtes, teised jälle ootavad, et ta tegelikult tunnustaks, mis on meil Eestis hästi läinud ja seda on ka tegelikult väga palju, nii et need on erinevad ootust.
16: Kindlasti on ka teie pole pöördutud küsimus, aga kas teie ei sooviks uuesti kandideerida?
17: Ma olen need küsimused EOS juba siin poolast tagasi väga ja avalikult välja öelnud, et ma ei taha kandideerida, ma ei taha neid küsimusi ka kuulata, et seetõttu ei ole seda tulnud ette.
16: Vabandust. Me läheme siin reklaami pausile.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
19: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy, 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
20: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
21: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
22: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval 1-3.
23: Kuku Raadio. Kahe vahel.
15: Timo Tarve, Aina Ruussar jätkavad vestlust vandeadvokaat Allar Jõksiga. Õiguskansler Ülle Madisel on tema kandidaadi ülesseadmiseks vajalikud toetusealed koos. Aga mõned poliitikud väidavad nüüd, et ta ei tohiks tegeva õiguskanslerina presidendiks kandideerida. Väga segane. Kas ta peaks nüüd oma ameti peatama või tagasi astuma või mida see kõik tähendab?
17: Mul on ka jäänud arusaamatuks need üleskutsed, et ta peaks kõigepealt ametist nagu tagasi astuma ja siis kandideerima. Ja ma toon ühe teise võrdluse, mis näitab selliste nõudmiste, poliitikute poolt selliste nõudmiste esitamise silmakirjalikust. Me teame ju kõik seda, et ministrid ei tohi kohalike omavalitsuste volikogudes olla. Nii. Riigikogu liikmed ei tohtinud aastani 2017 olla kohalikes omavalitsus, see oli keelatud neid kahte ametit ühitada. Ja mis kandideerimisega juhtus? Ministrid esine on kogu aeg kandideerinud. Riigikogu liikmed, kes kui ei tohtinud olla volikogus, ka kandideerisid. Ja nad nimetasid seda, et me teenime partei huvisid, olles peibutuspardid, teisi sõnu tegelesid valijate petmisega. Nii, ja nüüd, kui õiguskantsler ütleb, et jah, ma olen valmis rahvast teenima, kui mul see ettepanek tehakse ja siis mina panen selle pildi kokku nii, et valijate petmine on Eestis lubatav, aga riigi teenimine või rahva teenimine on pettus või keelatud. Aga nüüd minnes nagu konkreetsemalt õigusnormide juurde ja jälle mitte hakates tsiteerima põhiseaduse erinevaid sätteid, siis ei põhiseaduses, ei õiguskantsleri seaduses, vabariigi presidendi valimise seaduses ei ole sellist keeldu, et näiteks riigikontrolör, mõni riigikohtunik või õiguskantsler ei tohiks kandideerida presidendiks. See on selge. Selge on ka see, et kahte ülesannet samal ajal ei saa täita, ei tohi täita, see on ka ilmselge. Aga seda ohtu ka ei ole, sellepärast, et ametivolitused siis kas õiguskantsleri, riigikontrolööri või riigikohtuniku positsiooni lõpevad presidendiks astudes. Mis on üks nüanss on see, et õiguskantsleri seadus näeb ette, et õiguskantsler peab oma tagasiastumisest, kui ta otsustab tagasiastud enne 7-aastast tähtaja, peab teatama 4 kuud enne vabariigi presidendile. Ja selle normi mõte on tegelikult see, et oleks aeg uue õiguskantsleri leidmiseks. No, see on 4 kuud, et leitakse läbirääkimist parlamendiga ja nii edasi ja nii edasi. Aga seadus ei näe või seadus ei saagi ette näha erand juhtumeid, kui õiguskantsler riigikontrolör valitakse näiteks vabariigi presidendiks. Ja lahendus annabki põhiseadus paragrahv 84, mis ütleb, et presidendiks ametisse astudes lõpevad kõik volitused valitud ametites, näiteks kui riigikogu liige, või siis nimetatavates ametites. Nimetatavad ametid on riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunikud, neid ei valita, neid riigikogu nimetab. Nii et meil on nüüd kaks normi, üks on õiguskantsleri seadus, mis ütleb, et kui ta tagasi astuda, peab astuma 4 kuud enne ja teine on see, mis ütleb, et tema volitsus lõpvad automaatselt siis, kui ta astub presidendi ametisse. Ja põhiseadus on kõrgema jõuga kui seadus. Nii et esiteks ei ole vajalik tagasi astuda ja teiseks volitused lõpevad õiguskantsleril näiteks siis, kui ta, see on oktoobri algus, kui ta vande andmise hetkest. Ja see aeg, mis nüüd jääb selle vahele, näiteks kui presidentiks valitakse Ülle Madise 3. septembril, siis on 3. oktoobrin on aega leida uus õiguskantsler.
16: Ja ma nüüd demonstreerin ka oma teadmisi põhiseaduses peast. Põhimõtteliselt presidendi valimistel kandideerimiseks on 3 väga lihtsat tingimust. 40 aastat vanust, sünnijärgne Eesti kodakondsus ja ei tohi olla tegevteenistus. Kõik.
17: Täpselt.
15: Kõik teised ametipidajad saavad tegelikult kandideerida.
17: Jah, kõik teised saavad kandideerida ja nagu Ülle Madis on väga tabavalt ka märkinud, nad peavad lihtsalt säilitama seda joont, mis ei võimaldaks neid hiljem süüdistada, kui ta näiteks ei osutu valituks, siis öeldakse, et aga Ülle Madise näiteks lubas, ma ei tea, Reformierakonnaga kohtumisel mingit asja või EKRE-ga kohtumisel lubas mingit asja, et pärast inimene peaks saama edasi töötada sellel ametikohal, mis tal praegu on.
16: Kas meil seadus näeb ette ka seda, mis saab siis, kui see sama kuu aega vakantsi peaks tekima, mis saab siis õiguskantsleri ametikohast, kui see on mõnda aega täitmata? Tal kantselei ju töötab edasi, institutsioon on jätkuvalt töös.
15: Ja see on parlamendi otsus teha.
17: Jaa. ma toon lihtsa näite, et kui mina sain aastal 2001, kui Lennart Meri tegi Riigikogule ettepaneku mind ametisse nimetada, siis mind nimetati ametisse, ühesõnaga astusin ametisse märtsis 2001, aga juunis 2000 ehk 8 kuud varem oli eelmine õiguskantsler ametist läinud, kuna 7 aastat sai täis. Ehk 8 kuud ei olnud õiguskantsleri kantseleil juhti õiguskantsleri näol. Keegi nimetanud seda kriisiks, inimesed töötasid ja täpselt samamoodi, kui õiguskantsler on näiteks puhkusel, peaks haigeks jääma, siis kantseli töötab edasi, seal on asetäitjad ja nii edasi. Et siin ei ole ühtegi sellist probleemi, mida lahendada. Täpselt samamoodi, peaminister, tal on asendad olemas. Riigikogu esimees peaks millegi pärast ei saama ülesandit täita, tal on asend olemas. Kui ametis olev presidendil midagi juhtub, no läheb puhkusele, asenda olemas. Kõik on juriidiliselt nagu läbi mõeldud.
16: Allar, teie, Ülle Madise ja teised, kes selle õiguskantsleri ameti pidajad on Eestis selle põhiseadusliku institutsiooni kandja kingad väga suureks kannud. Öelge palun, millised omadusi, oskusi ja teadmisi peaks õiguskantsleri kindlasti olema, pidades silmas nüüd neid, mida seadus otsa ette ei kirjuta?
17: Me jõudsime nüüd uue õiguskantsleri võimaliku valimiseni või?
16: Jah.
17: Õiguskantserile on seadus näeb muidugi ette teatud spetsiifilised nõud, et tal peab olema kindlasti juriidiline kõrgharidus, see on aru saadav. Siis lisaks ta peab olema tunnustatud jurist. Noh, see on jälle selline tõlgendamisküsimus, kes on tunnustatud jurist. Ega mina, ma arvan ka, et paljud inimeste jaoks ma ei ole tunnustatud jurist. Noh, ja võib-olla paljude erakondade jaoks ka Ülle Madis ei ole tunnustatud jurist. Aga õiguskantsleril peab olema kindlasti tegelikult julgust ja südikust ja järjekindlust ja ambitsiooni, et mitte jääda Toompeal kohtu 8 tänava hoones nagu lihtsalt istuma ja tiksuma, aga midagi ära tegema. Ja sellist inimesi ma on väga palju Eestis, kes sinna sobiksid.
15: Allar Jõks, aidake mind järje peale. Oma töö tõttu ma ikkagi üsna tihti jälgin Riigikogu istungeid ja seda, mis saalis toimub ja sõnavõtt. Väga tihti kõlab selline väljend, nagu et meil on põhiseaduslik kriis. Kas poliitikud kasutavad seda väljendit liiga kergekeeliselt? Tegemist on ju väga tõsise asjaga. Põhiseaduslik kriis on midagi väga tõsist. Aga kuuleme seda parlamendi saalis liiga tihti? Või olema valel teel?
17: Ja mind eirib ka, kui seda põhiseaduslikku kriisi kasutatakse käibe väljendina, et kui midagi muud ei oska öelda, siis üldeks, et on põhiseaduslik kriis. Põhiseaduslik kriis... Mina ei tea, et meil oleks olnud põhiseaduslik kriis aastast 1992, ehk siis 34 aasta jooksul. Ja põhiseaduslik kriis tähendab seda, et tekib mingisugune nii-öelda ummik riigi toimimis, just riigi toimimis. Ma ei tea, parlament ei saa kokku tulla, valitsust ei saa moodustada, president ei saa ära valida ja põhiseadus ei anna sellele lahendust. No, ei oska mitte midagi teha. Aga nagu 2016 me nägime, et valimised läksid Riigikogust valimiskokku, siis seal ei õnnestunud, läks Riigikokku tagasi ja tegelikult president sai valitud. Nii et see on märk minu arvates põhiseaduse tugevusest, et ta on tegelikult, tuleb aitäh öelda kõigile nendele inimestele, kes nii Riigikogus kui ka põhiseadusassamblees on töötanud, et me oleme sellise põhiseaduse saanud.
16: 101 inimest Toompealt ja seda ei saa ju neile valimiste ja lette heita, näevad nüüd oma võimalust särada kõige selle valguses, mis puudutab presidendi valimisi, oma arvamuse selle kohta välja öelda. Näiteks Jaak Valge, kes on öelnud, et tema ei pea õigeks presidendi valimiste kordamist parlamentis ja ei kavatsegi 2. septembril parlamenti minna, et hääletsel osaleda. Ja küll hääletsel osalemine on vabatahtlik, aga töölt puudumine ei tohiks olla vabatahtlik isegi rahva esindajale.
15: Ta kirjutas sotsiaalmeedias mustvalgelt, ma lugesin korduvalt, jah, parlamendi saadik ütleb, et ta sel päeval tööle ei lähe.
17: No ütleme nii, et kuna parlamendi saadikutel puudub tööandja ehk rahvaga tööleping, siis ei saa seda töölepingut ka enne tähtsakselt üles öelda, aga eks tema valijad seda lõpuks hindavad, et no, see on see poliitiline vastutus, mida tuleb tikutulega taga otsida, aga kui valijad on sellise käitumisega nõus, siis on järelikult Jaak Valge õigesti käitunud.
15: Kuidas õigupoolest mõista teie nalja koos Taavi Linnamäe ja Tiit Riisaloga sotsiaalmeedias tehtud nalja, et presidendi kandidaadiks võiks seada üles Tuvi?
17: Selle nalja mõte oli innustada poliitilisi jõudusid sellisest suverammestusest ja Pärnu rannast ja Viljandi järve kaldalt nagu tööle kiiresti tagasi tulema. Sest see, et terve suvi tegelikult keegi seda protsessi ei vedanud, on natukene kurb, neid pingeid oleks võibolla natukene vähem olnud ja võibolla oleks mõned protsessid juba läinud valutumalt, aga praegu mul tundub, et vähemalt on see hoog sisse saanud. Selles mõttes, et vanemate kogu sai kokku, korjatakse allkirju ja mingi selline protsessil on mingisugune suund ja tundub ka, et mingisugused nagu vedajad või lükkajad, noh, nii ka, nagu ka takistajad.
16: Ei tea teie selgelt nägemise võimed, aga proovige natukene, nii palju kui saate ikkagi tunnustatud ristina, mõtlen nii, mis saab tänavustest presidendi valimistest? Kuidas see protsess võiks kulgeda, kas me näeme 10 aasta taguse kordumist?
17: Kui Ülle Madiste Riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendikandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. aasta Riigikogu valimistel rohkem partnerid tuua sisse ja see tähendab teki enda poole kiskumist ja erakonna huvide kõrgemale seadmist riigihuvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
15: Teeme siin veel vaheaja ja siis kohe jätkame.
23: Kahe vahel.
16: Saade kahe vahel, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve, täna koos vandeadvokaat Allar Jõksiga. Härra Jõks enam kui 30 aastat tagasi, aastal 1995, koostas Siim Kallas Reformierakonna ideoloogilise alusdokumendi kodanike riigi manifesti, kus ta rõhutas võimalikult väikest riigisekkumist inimeste ellu vabaturgu lihtsalt maksusüsteemi. Kas võib täna öelda, et need eesmärgid on jäänud ajalukku?
17: Mulle tundub jah, et paljudele Reformierakonna ministritele võis see manifest tunduda nagu täiesti mingi uus asi, et tegelikult soovitaks siiski ajalugu vaadata ja ma olen mõnevõrra võimalik, et naiivne inimene ja ma ise usun või tahan loota, et erakond näiteks oma erakonna nii-öelda juurdokumendist peab oma tegevuses lugu, täpselt samamoodi ma mingi riigi tegevuse hindamiseks ma vaatan, mida see sama valitsus on oma koalitsioonilepingus lubanud ja siis ma nagu sellist küsimus esitan, et kas see on sellega nagu ühel joonel, et lubati ühte tehti teist ja kui me vaatame Reformierakonna kui peaministripartei tegevust, siis on väga palju ministrit, kelle puhul mul tekib küll kahtlus, et nad ei ole seda manifesti lugenud. Jürgen Ligi puhul ma ei kahtle, et ta ei ole manifesti lugenud, aga ega tema tegevus ka, kui me nüüd vaatame kõike seda rahapesu andmebüroo ja superandmebaasi loomise õigustusi, ei lähe ka selle manifestiga kokku ja Karmen Jolleri õigustused, et miks ta seda tervisandmete lihtsustatud juurdepääsu osas mingit järelevalvet ei tee ja nõudlik ei ole, seal mul tundub ka, et sellest manifestist on väga kaugele mindud. Aga see ei tähenda, et kõik on läinud. Näiteks mulle väga meeldib pikemat aega minister Erik Keldo tegevus, kelle puhul ma näen, et tehakse asju, mis on olulised ja mis on nagu tähtsad.
15: Allar Jõks, Riigikogu tegeles kevadistungi järgu lõpus tohutul hulgal seaduste muutmisega. Hääletusel olid 10 seaduste muutmises seadused seda ühe istungi raames. Kas me oleme jõudnud olukorda, kus tõepoolest suur osa kehtivaid seadusi moel või teisel on ajale jalgu jäänud ja näid tulebki hakata muutma ja kohendama 10 kaupa?
17: See on tegelikult, sellele vastamiseks tuleks just kui hakata nagu sibulat koorima, et järjest nagu erinevaid kihte vaadata, et ühte vastust ei ole, et kui seadused on tegelikult ajale jalgu jäänud, siis tuleks neid muuta. teisest küljest väga palju näiteid on ka sellest, kus kabinetides tekivad mingisugused ideed, siis ministeeriumi kabinetides, ja neid üritatakse iga hinnast ellu viia ja uusi piiranguid, keelde, käske, karistusi sätestada selleks, et me oleksime paremini hoitud, et me ei teeks rumalusi, et me ei jooks ennast purju ja ei sööks ennast paksuks ja nii edasi, nii edasi. See on nii ja naa, et sellist ühte vastust ei tahaks öelda, aga minu arust te puudutasite praegu väga olulist küsimust, sellepärast, et presidendivalimised võivad tunduda olulised, aga see, kes on, saab olema meil president, ei ole tegelikult nii suure tähtsusega küsimus kui see, et millised tulevad 2027. aasta parlamendi valimised, millised on seal põhiteemad, see sama liigne usk õiguse või seaduse regulatiivsesse mõjusse ja selle innustavasse mõjusse majandusele, et seda on tegelikult on liiga palju ja valimistega seoses, Riigikogu valimistega seoses on mõned märgid või mõned teemad, mida ma tõsiselt väga kardan. Ma tõesti väga kardan ja minu arust valijad peaksid ka kartma, sellepärast, et ma olen enam kui kindel, et parlamendi valimiste eel saab valijatele valetamine enne olematu hoo, sellepärast, et kuidas see oli, et ei tohi valijatele enne valimisi olulistel teemadel tõtt rääkida, sellest siis me ei osutu valituks. Ja noh, ma arvan, et igal erakonnal on mingisugused asjad, mida ta kindlasti oma valijatele ei taha öelda. Ja teine asi, mida ma kardan, mis nagu Eesti riigi jätkusuutlikkuse seisukast on nagu ohtlik, on see, et kohe kui on uus koalitsioon olemas, siis kindlasti hakatakse jälle ministeeriume liitma, lahutama, niimoodi erinevaid liigutusi tegema. Kui selle eesmärk on Eesti valitsemist targemaks teha, on see okei, aga kui selle nende liitmiste eesmärk on näiteks oma koalitsioonile või mõnele koalitsioonipartnerile sobiva nii-öelda ministeeriumi disainimine, siis see on tegelikult väga kurb.
16: Need on väga tõsised ohumärgid ja väga laudaks, et valija oskab neid samamoodi hinnata ja nende kohta kriitiliselt küsida. No hea, kui me räägime seadustest, sest teine kord me kipume rääkima üsna palju juba määrustest, millel on tähelepanu juhtunud õiguskantsler Ülle Madise. Ja teinud tähelepaneku, et just riik kipub nagu kõigepealt, riiki kiputakse juhtima määrustega enam, mitte seadustega, mis on noh, tegelikult raamitud. Ja tegutsetakse enne, kui seadus sellele järgi jõuab. Ja kas meil ongi siis enne valimisi nii kiire?
17: Meil ei ole, minu arust ei ole enne valimisi kiire. Kiire on nendel erakondadel, kes tahavad raporteerida oma poliitiliste lubaduste täitmist, et paljud muudatused on kindlasti olulised, et seda ma ei tahaks ka nagu alainnata, aga paljud seadused, paljud normid on ka kindlasti nagu pastakast välja imetud, et siin võib ju
16: koolimaja muru on see kõige.
17: No ütleme, see on jah määruse teema, aga ma just eile nägin seda uudist, et tahetakse selle tubakale tahetakse mingisugused piirangud. Ma ei ole ise kunagi suitsetanud, ei oska siin nagu no, kellegi poolt või vastu olla, aga mind häirib see, kui iga pahe või haiguse raviks otsustatakse seaduses kruvisid rohkem kinni keerata. Et selles mõttes eile minister Keldo seisukoht oli õige või siis alkoholiga. Praegu tahetakse jälle keerame alkoholi tarbimisele mingisugused nagu keelde peale selle asemelt mõelda, mis seal see nagu põhjus võis olla.
15: Jõuamegi bürokraatiani või jõudsime bürokraatiani, sellest räägitakse kohutavalt palju. Ma ei tea isegi kohati, mulle tundub, et võib-olla mitte väga põhjendatud tavaline ja aus kodanik ju tegelikult selle kirutud bürokraatiaga igapäevaselt kokku ei puutu. Tema digitaalne asjaajamine on kordades lihtsam kui 10 aastat tagasi. Mõtlesin saadet ettevalmistades sellele eile õhtul, et kuidas ma bürokraatiaga viimati niimoodi kokku puutusin, et pani hambaid kiristama, ausalt üldse ei meenunudki viimasest ajast ükski hetk.
17: Ma arvan, et see probleemi tuum on selles, et bürokraatia tapab Eesti ettevõtlust, ettevõtlikust, konkurentsivõimet. Viimas selle suve see tipphetk minu arust jutumärkides oli see , kui käis läbi vist mingisugune plaan , et kui ühesõnaga , kui sa müüd tee ääres suvel , no müüakse seal kartulid ja mingit asja , et siis peaks olema väga täpselt , nagu sul peaks olema kooskõlastatud silt ja no see on ikka väga absurdne . ja mis mind tegelikult natukene noh , isegi šokeeris , et suvel käisin Lätis ja Lätis alkoholimüügi keeld on kella 8-st . no ütleme , et võib-olla on hea , võib-olla mitte , eks lätlased oskavad paremini jätta . aga mis mind tegelikult šokeeris , oli see , et Lätis ei olnud alkoholi , no poodis , kui alkohol müüdi , ei olnud seda nii-öelda eraldi ehitatud neid bokse ümber . tuletame meelde , et kui Eestis noh , öeldi , et kella 10-st enam ei või , siis nõuti , et ehitage midagi sinna ümber . ja kui me nüüd võrdleme Läti kaupmeest , Eesti kaupmeest , kumb pidi rohkem investeerima , et täpselt sama kaupa müüa ? ilmselgelt eestlane , sellepärast et Eesti seadusandja või Eesti ametnikud ei uskunud , et tegelikult on võimalik alkoholimüüki kell 10 lõpetada ilma nende nii-öelda ehitatud boksidega .
15: jah , ehitatigi poodidesse veel viinapood .
17: täpselt .
16: Kuidas sellega on , kas see on see , mille peale või selle taha poetakse , et ei , meie ei tee midagi , me tahaks ka lihtsamalt , aga vot Euroopa Liidu nõuded ?
17: seda tuleb kindlasti , et noh , klientide huvides on minu töö see , et ma võrdlen erinevaid seaduseelnõusid ja võrdlen sellega , mida Euroopa Liit ette näeb , et väga harva näeb seda , et Eesti üritab mõnes kohas noh , leebemalt , kui Euroopa Liit ütleb , et siin võib öelda A , B , C , aga siis alati , kui on võimalik , siis Eestis proovitakse kõige karmimat meedet , et noh , jälle ei saa aru , et minu arust Eesti põhiseaduse järgi meil ei ole selline paternalistlik riik , kus riik peab lapsehoidjana sinu kõrval käima , vaatama , mida sa teed , mida sa loed , mida sa jood , mida sa sööd .
15: räägime turvalisust ka , et me tahame kõik , et kuriteod saaksid avastatud , kurjategijad teenitud karistused , tööriistad nende kuritegude avastamiseks , rahapesu tõkestamiseks ja turvalisuse tagamiseks justkui on piisavad . aga võib-olla ei ole ka , et keegi tahab nagu rohkem kraane kinni keerata , keegi ütleb , et juba liiga palju keeratakse , kas siin keskteed üldse on võimalik kuidagi leida ?
17: Keskteed on võimalik leida ja ma arvan , et noh , need debatid tegelikult , mis ju meil on Eestis nüüd ka väga palju noh , tänu erinevate nii-öelda õigusekspertide , on selleks Gary Ginter või Paul Keres , eestvedamisel on tõusetunud , et need debatid on tegelikult head , et leida see tasakaal , avalik julgeolek , turvalisus , teisel pool inimeste vabadus . noh , minu presidendi üks nii-öelda kampaania üks loosung oli ka vabadus . ja see tegelikult tähendabki seda , et seda tasakaalu tuleb leida . ja see tasakaalu leidmise koht on Riigikogu . Riigikogu on see , kes kuulab erinevalt ära , aga Riigikogu nendes küsimustes eelistab olla justkui auto tagaistmel , et noh , et teda see ei huvita . et on teise näite , mis sellega haakub tegelikult , noh kõik teavad , et Eestis on metsasõda . noh , et siin rohelised ja inimesed , kes noh , tõesti hoolivad loodusest ja siis teisel pool on justkui nagu pahad kas metsaomanikud või ettevõtjad , metsasõda ei ole tekkinud nüüd nende kahe poole nii-öelda vastasseisust , metsasõda on tekkinud otsustamatusest . otsustamatusest , mida näiteks no siis minister Andres Sutt , kes on praegu ametis , oleks saanud ära lõpetada sellega , kui oleks öelnud , et seadusesse tuleb 30-70%. Siis on selge see , et enam nagu ei ole võimalik vaielda . praegu need vaidlevad pooled proovivad teineteist rünnates veenda avalikkust ja seda kaudu ka ministrid või otsustajaid , et just nendel on õigus , on need siis nagu metsaomanikud või teisel pool metsakaitsjad .
16: saab seda otsustamatust laiendada kõikjale , kus on täidesaatev ja seadusandlik võime ? üle välja , mitte ainult metsaküsimustes , mitte
17: jaa , see on lihtsalt üks näide , kuna ma olen ise ka selle teemaga noh , väga põhjalikult kokku puutunud , siis ma tõin selle näite , aga otsustamatus võib-olla ongi selle praeguse nii-öelda nimetame siis seisaku üks vanematest.
15: Teeme siin taas pausi ja siis kohe jätkame.
0: Nargen festivali pärdipäevad. Teisest 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
1: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.

0: sõdata.
1: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Välismääraja. Kuku välismäärajas. Ees ootav keeruline välispoliitika sügis. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov vaatab lähitulevikku. Lisaks Andrei Fostovi ilustamata analüüs Venemaast, Ukrainast, sõjast, USA-st ja meie üha keerulisemaks muutuvatest valikutest maailmas. Välismääraja pühapäeval kell 11 paneb kokku Neeme Raud.
5: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Timo Tarva, Ainar Ruussaar, jätkad vestlust vandeadvokaat Allar Jõksiga. Räägime riigist ja omavalitsusest ja kodanikega suhtlemisest ka. Allar, kui kergekäeliselt kipuvad otsustusvõimu omavad inimesed unustama, et nad on tegelikult kodanike ja valijate teenistuses? Kas nii üldse saab väita?
7: Ma nii ei tahaks väita, sellepärast, et see oleks selle täiesti põhjendamatu selline üldistus ja üldistustega on alati selline, et lugu, et need kellegi suhtes ta ei lähe täppi.
8: Aga te olete korduvalt ju silma paistnud kaitstes kodanike, kogukondi, ühiskonnagruppide liikmeid, kellele riik või omavalitsus on liiga teinud. Koolide sulgemise küsimus on üks teie nii-öelda vapilõvisid, kui nii võib öelda. Olete te seda meelt, et riik ja omavalitsus peavad iga viimase ja kas või ainsa inimese teenistuses olema või kaalub mingit laadi avalik rahaline huvi inimese õigused mingis olukorras üle?
7: Kindlasti tuleb erinevate avalike teenust, on selleks siis aigla, kool, midagi muud. Ülalpidamisel ja kinni panemisel kaalume erinevad huvisid ja see on loomulikult kohaliku omavalitsuse või siis vastavalt riigi ülesanne. Ja ma olen kaugel sellest arvamaks, et igas külas peaks olema kool ja aigla ja sidejaoskond ja pangaautomaat, aga Eesti põhiseadus ei võimalda ka sellist lähenemist, et võtame ainult Excel tabel ette, vaatame kulusid ja tulusid ja siis selle pealt teeme otsuse. Et tegelikult peab alati vaatama ka, et kuidas see mõjutab erinevate inimeste piirkondade arengut ja minu need kohtuvaidlused, nii palju kui ma olen neid ette võtnud, on tuginud eelkõik sellele, kui ei ole ette nähtud protseduuri läbi viidud, et inimestega ole räägitud, mõjusid ei ole analüüsitud.
6: No jah, kohati väga keeruline. Kuidas näiteks lähtuda tervishoius, näiteks harvi haiguste ravis, mis on väga kallis, aga mida tervisekassa ei rahasta, et ka solidaarselt panustatud inimene peab selle asja eest maksma?
7: Ja,
6: sellist näiteid võib ilmselt
7: Neid näiteid on väga palju ja need on tegelikult need ongi väga rasked otsused ja lõppastmes need eeldavad sellist ka väga selget poliitilist otsust, et tihti peale on, need jäetakse jälle nagu ametnike tasandil need otsuste tegemisest, keegi ei taha võtta vastutust, et kas näiteks siis eelistada raha jagamisel ühte või kahte väga haiget, kas last või inimest versus, et selle rahaga saaks võibolla kümnele inimesele abi osutada, et neid valikuid tuleb tegelikult teha ja Eesti ja tegelikult ükski riik ei ole noh, valmis selleks, et kõiki kõigile võrdselt kvaliteetset meditsiiniabi osutada.
8: Koolide ja hariduseluga kursis oleva inimesena, kas te panete tähele seda, mida on öeldud, et meil on üha süvenev hariduslik kihistumine?
7: Jaa, seda võib paraku ju öelda ja ma ei ole siin originaalne, et neid lugusid on kirjutatud ja ju inimarengu aruanne, mis eelmise aasta lõpus ilmus, see tõi selle tegelikult ka väga, väga selgelt selle nagu ohu välja.
6: Aga milles see kihistumine tekib? Ja tegelikult noh, teistpidi vaadates statistilisi näitajaid, siis Eesti läheb päris hästi. Meil on väga palju kõrgharidusega inimesi. Meie koolilaste üldine tase maailmas on päris hea ja nii edasi. Ja siis me räägime siin kihistumisest.
7: Minu jaoks hariduse taset ei näita niivõrd piisa testida, kuivõrd see, et millise haridusega inimesed või millise pagasiga tulevad välja. No, kui ma vaatan seda, kui palju Eestis kelmide ohvriks langeb inimesi, siis ma mõtlen jälle seda, et palidul juhtudel võibolla on kusagil nagu seda haridust natuke napiks jäänud. Täpselt samamoodi kui ma vaatan väga palju neid valimistulemusi, kus inimesed valivad ühte või teist ja siis pärast ütlevad, aga kas me selliste Eestit tahtsime, siis ma mõtlen ka, et kui valija usub seda, et näiteks makse alandades on rohkem võimalik erinevad avalike teenusid pakkuda, no siis on ka kusagil hariduses lünk, et mina lähtun sellele asjale nagu sellest, mis sealt nagu välja tuleb.
8: Aga see sama lugu, millele te siin nüüd viitasite, et kohaliku omavalitsuse või riigi mingisugune tegevused

0: kui kaugele jääb siis selle kooli sulgedes tema võimalused huviharidusega näiteks tegeleda, treeningutega tegeleda ja ütleme, et need lapsed ongi sellest võimalusest ära lõigatud, võrreldes näiteks Tallinnaga, kus ma ka ise elan või kuhu minu noorem poeg nüüd septembris kooli läheb, et kus tal on tegelikult neid võimalusi rohkem, et noh, 7 erinevat trenni võib-olla kilomeetri raadiuses, et noh, see ei tähenda tegelikult seda, et keelkonna või Saaremaale või kuhugi Võrumaale peaks 7 erinevat spordiringi tegema, aga teatud nii-öelda miinimum, seda nõuab tegelikult põhiseadus.
1: See miinimum võiks olla küll, jah. Kuulge, hiljutine möll Toompeal asuv Aleksander Nevski katedraali ümber ja ühe grilli reklaami pärast tekkinud möll tõi taas peale tunde, et Eestis on eestlaste ja venelaste vahel siiani probleeme. Mina olen naiivselt arvanud, et enam ikkagi aastaid ei ole, aga on siis.
0: Mina pean tunnistama, et kui see reklaam tuli ja siis uudised olid, uudisportaali tulid tiined kõikest sellest ühte või teist arvasid, et ma ei saanud aru, milles on probleem. Siis ma mõtlesin, et järjelt ma olen tundetuks muutunud, noh, lihtsalt küüniline advokaat, et ikka professionaalne kretinism, et ei saa enam aru. Ja lugesin pärast erinevad arvamusi, ma ei saanud aru, milles on probleem. Ja mulle tundub, et siin on lihtsalt lähenevate valimiste hõngu õhus, et noh, teatud poliitilistel jõududel on vaja näidata, et me oma valijagruppide eest seisame. Et ma arvan, et aasta pärast ei mäleta seda reklaamina mitte keegi.
1: Seda küll, jah. Aga ilmselt 10 aasta pärast tuleb taas keegi, kes ütleb, et lammutame Aleksander Nevski katedraali maa.
0: Just.
2: Või kaunis juurvili muutub millegi sünonimiks, et ma ei tõi seda sõnagi enam suhu võtta.
0: No mina kasutasin täna sõna sibul ja sibula koorimine, et
2: ma loodan, et teile pahandasin, et sellest edu. Allar Jõks, te olete üks selles mõttes haruldasi juriste, keda on oma töödeks ja lahinguteks palganud ka kaitsepolitseamet. Kas pärast nüüd viimatisi viiteid ja arvumsi selles osas, mis puudutab jälgimisühiskonda, liiga palju võimu kappas käes ja nii edasi, olete te sealt tööd saanud või kuidas teil läbi saamine on?
0: Mind ei ole kunagi süüdistatud või soranini selles, et me nüüd ei saa enam tööd, kuna meil on mingid seisukohad. Ja ega me tegelikult ei ole ju kapot süüdistanud. Me süüdistame tegelikult seda normistikku, mis ei võimalda seada piiri liigse ja vajaliku jälgimise vahel.
1: Ja lühidalt lõpuks, Allar Jõks, kas teie näite ohtu, et Venemaa mõjutustegevus võib kuidagi avaldada survet eelseisvatele parlamendivalimistele? Või oleme me piisavalt kaitstud?
0: Mul puudub selleks peaks võibolla eksperte küsitlema, aga ma ei ole nii sinisilmne arvamaks, et seda ei üritada teha, aga mulle tundub ju, tuli ka iljutine uudis, et Eesti luurajad või siis vastuluurajad on nagu maailma või Euroopas tiptasemel, nii et ma olen nende üle uhke ja usun nendesse.
2: Aitäh selle toreda tunni eest Kuku Raadio eetris saates kahe vahel, Allar Jõks.
0: Aitäh.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.

0: Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva oblastile. Tabamuse sai ka e-kaubandusettevõtte Viperise suurim logistikakeskus Podolskis, mis süttis põlema. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales rünnakus kokku umbes 600 drooni, milles 201 hävitati. Lisaks sai Moskva ringte piirkonnas 3 inimes ka vigastada. Ulatuslikud droonirünnakust teatasid ka Rostovi oblasti võimud, kus hukkus 3 inimest. Vene õhutõrje hävitas piirkonna kohal üle 150 drooni ja raketi. Rünnakutes said kahjustada elumajad ja tööstushooned. Ukraina on Venema territooriumile tehtavates süvalöökides hakanud kasutama ka Briti droone, kirjutab The Times viidates Ukraina kaitseväe allikatele. Briti droonidega on väidetavalt rünnatud näiteks naftatöötlemistehaseid Moskva lähistel, Jaroslavis ja Volgogradis. Ukraina viimastel nädalatel süvarünnakuid Venema territooriumile intensiivistanud. Kiievi eesmärk on tabada sõjalist ja strateegilist taristut ja vähendada Moskva võimete sõda jätkata. Eile ründasid Ukraina relvajõud kodumaiste Flamingo rakettidega ka Venemaa saavas leika sõjaväe lennuvälja ja Roskosmose olulist rajates Samara oblastis. Rumeenia kaitseministeeriumi teatele tulistas NATO õhuturbemissioonil olev Hispaania hävitaja täna varahommikul alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Ministeerium drooni päritolu ei täpsustanud, kuid märkis, et radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Vahejuhtum leidis aset Kagu-Rumeenias Galatsi linna tähel lähedal ja droonirusud kukkusid kahe külavahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba neljanda Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Ungaris sai täna öösel Poola bussiga juhtunud liiklusõnnetuses 12 inimest surma ja vähemalt 10 vigastada, teatas peaminister Peter Magyar. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris M3 kiirteel, kus buss kaldus sirgel teelõigul kraavi ja paiskus ümber. Politsei esialgsel hinnangul põhjustas õnnetuse bussijuht, kes ei roolis magama. Ta võeti vahi alla. Kokku oli Ungari riikliku uudistagentuuri andmetel bussis 57 reisijat ja 2 juhti, kõik vigastatud toimetati haiglasse. Maroko võimud pidasid kinni 111 inimest, kes üritasid jõuda Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi. Piiriületus katse toimus 2 nädalat pärast seda, kui Ceutasse tungis massiliselt enam kui 72 000 rändajat. Toona hukkus vähemalt 96 inimest. Maroko siseministeeriumi allikas teatas uudistagentuurile Reuters, et kinnipeetute hulgas oli 109 Sahara tagusest Aafrikas pärit inimest ja 2 Maroko kodanikku. Indoneesia maavärinas hukkunud arv on tõusnud 51. Vigastada sai viimastel andmetel üle 100 inimese, neis 36 raskelt. 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaosaile varahommikul, purustades hooneid ja põhjustades ka maalihkeid. Kõige rängemalt sai kannatada Sikka piirkond, kust on evakueeritud enam kui 3300 inimest. Päästjad otsivad endiselt rusuda alla jäänud inimesi. Vaikse lookelil orkaaniks tugevnenud troopiline torm Lala toob Hawaii saartele paduvihma ja tugevaid tuuli, kuid peaks peasaares siiski mööduma. USA riiklik orkaanikeskus hoiatab ohtlike ulujutuste ja maalihete eest. Tormi kese asus varahommikul umbes 55 kilometri kaugusel Hawaii saare lõunatipust. Kahevõistleja Kristjan Ilves saavutas Austrias toimunud suvise Grand Prix Kunderseni võistlusel 7. Koha. Ilves sai suurema hüppevoorus 6. Tulemuse, lennates 130 meetrit ja kogudes 119,4 punkti. 10 kilomeetri rull suusa sõidus langes ta ka ühe koha võrra ja lõpetas võistluse 7. Võistluse võitis norralane Jens Luura Softebro, kes alustas rull suusa sõidu liidrina ja edestas finishis oma venda Einar Luura Softebrood enam kui minutiga. 3. Koha sai austerlane Stefan Redneneker. Täna jätkub Grand Prix kompaktvõistlusega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub edela- ja läänetuul, enne lõunal mandril ka lõunatuul. 4-10 ja rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24 ja Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus Pärnus 19 kraadi.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
6: No aga siis hotlips.ee.

0: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
2: Välismääraja.
3: Tere sel pühapäeval Välismääraja otsestuudiost, mina olen Neeme Raud. Täna kõigepealt vestlus kolleegiga Eesti Ekspressist Andrei Hvostoviga. Tema nägemus hetke seisust Ukraina sõjas, Venemaast, USA-st ja meie välispoliitikas eesseisvatest rasketest ja ka ebameeldivatestki ehk valikutest. Väga otsekohesed hinnangud ja seejärel Välisministeeriumi vaade eelolevale välispoliitika sügisele, ametlik vaade vestlen kansler Jonathan Vseviovga. Ning lõpetuseks USA ja Soome presidentide omavaheline suhe, golf ja jäälõhkujad. New York Timesi ajakirjanikud uurisid Donald Trumpi ja Alexander Stubi sooja suhte tagamaid, eelkõige USA suure jäälõhkujate ostu tagamaid ja kokkuvõtte sellest asja ilmunud pikem kirjutisest, täna ka Välismääraes. Sain lõppeval nädalal siin Kuku stuudios kokku Andrei Hvostoviga, kolleegiga Eesti Ekspressist, kelle otsekoheseid hinnanguid ja vaateid rahvusvahelisel elule olen alati hinnanud ja huviga lugenud. Kuidas võtab ta kokku praeguse hetke olulisemad teemad meie jaoks? Alustame Ukraina sõjast. Veel mõne kuu eest ilmus maailma meedias järjepidevalt kirjutisi, et sõjas on toimunud oluline nihe, et Ukraina tänu droonidele ja Venemaa sisemaale korraldatud rünnakutele on mõneti nägu võidu kursile liikumas. Rainer Saks, kellega sel teemal siin Välismäärajas vestlesin tollal, hoiatas kiirete meile muidugi meeldivate järelduste eest, kui ta ütles, et neid järeldusi ei ole veel vaja teha, et Ukraina on juba võidu kursil, nagu rahvusvaheline meedia hakkas rõhutama. Nüüd on teema, et Ukrainal ei ole piisavalt õhukaitset, eriti Venema ballistiliste rakettide eest ja et see sõda läheb ikkagi brutaalselt edasi. Andrei Hvostoviga algas meie vestlus, aga ka just sellest vahepealsest soov arvamusest, et Ukraina on võidukursil ja ka tema pani tähele, et sellist pilti hakkas rahvusvaheline meedia otse kui looma.
4: See tunne, et Ukraina on võidukursil, meil tekis ilmselt sellest, et me fikseerisime Vene ühiskonnas teatud muudatusi, et Vene kodanikkond, need, kes justkui Putinit toetasid, hakkasid mingi hetk kahtlema selle sõja edukuses ja eriti nüüd need droonirünnakud, mis on olnud suunatud just nimelt hästi tundlike Vene majanduse jaoks hästi tundlike objektide pihta, siis nahtatöötlemistehased ja nüüd on siis ka need Wild Wildberryse laod, mille hävitamine kahjustab sadade tuhandete, võib-olla isegi miljonite sulatavate väike ettevõtete businessit ja nende üldse šanssi ellu jääda edasi toimetada selles valdkonnas, et kuna seal lihtsalt hävib suurtes kogustes ja hulkades nende vara. Et siis tekis tunne, et võib-olla Vene ühiskond tüdib sõjast ära ja hakkab survet avaldama oma valitsusele. Aga nii palju, kui ma olen nüüd nagu hoomanud või ära tabanud, et siis näiteks need tundlike objektide ründamised nagu naftatehased või siis mingid kaubalaod, et jah, muidugi see teeb Vene elanikkonnale, kodanikkonnale teeb väga haiget, aga selles ikkagi süüdistatakse Ukrainat ja mitte Venema valitsuse avantürismi Ukraina vastase sõja valla päästmisel. Nagu vaenlane on süüdi, aga vaenlane on just nimelt Ukraina ja mitte omaende riigi valitsus. Nii et tundub, et režiim püsib ja mitte kusagile see no nagu rahutuvil ei ole seda pesa kusagile punuda seal. Aga nüüd keerulisem lugu on nüüd see, või üldse minu jaoks huvitava mõte on see, et nüüd on analüütikad hakanud rääkima, et see meie pikaaegne usk ja tegelikult meile juba kunagi sisendatud, ma praegu üldistan, kooli ajaloo ning ühiskonnaõpetuse tundides, et laiade rahvahulkade, no see natuke kõlab natuke mingi marksistlik tees, et laiade rahvahulkade rahulolematus, et see tavaliselt põhjustabki siis revolutsioone ja valitsuskursi muudatusi. Et kui ka rahvas tänavatele tuleb, et siis, no, et siis on valitsuse lips läbi. Praegu, mis Venemaal toimub, et see lihtsalt tõestab veel kord, et paljalt rahva rahulolematusest ei piisa. Et ka eliidi enda hulgas, tärge nüüd küsige minult, et kuidas me praegu siin eliiti defineerime, et see ei tähenda seda, et nad on kuidagi nagu parimad ja targimad inimesed, vaid eliit antud juhul defineerub, kui see ühiskonna kiht, kelle otsustel on määrav mõju. Tab need, kes otsustavad. Ja need on siis kas Putini lähikondsed või need on need multimiljardärid, kes on Vene majanduse ja üldse kogu Venema nagu sisuliselt ära omastanud või ära erastanud. Et nende rahulolematus on praegu loodetavasti on tõusu teel ja tegelikult nagu sellele praegu panustataksegi, et mitte sellele kusagilt rahva hulgast tõusuvale pahameele tormile, mida tegelikult no nagu väga, ütleme, need ühiskondlikud seismograafid väga ei näita. Aga panustatakse sellele, et Putini lähim kaaskond, et neil saab lõpuks kõrini, et nemad ütlevad, et niimoodi enam jätkuda ei saa. Et meie ärilised huvid ja üldse meie nagu mingid tuleviku perspektiivid on juba niivõrd ohtu seatud, et võibolla lõpetaks ära selle hullumeelsuse. See on ilmselt see, mida me praegu ootame ja no mingisugused sellised väiksed märgikesed juba on. Et hiljuti ilmus ju ajakirjas Economist, üks väga, väga huvitav artikkel, kus nagu lahati, et mis on need senaariumid, mis Venemad võivad tabada, kui see sõda veel jätkub. Toodi välja 4 senaariumid ja kõik olid halvad või väga halvad. Ja selle kirjatüki autor oli üks Vene oligarh, kelle nime ma praegu ei suuda meenutada, ja kes siis sai selle materjali avaldada ajakirjas Economist, et siis pikalt pärast spekuleeriti, et see võib olla tegelikult Kremli teatud ringkondade nagu sõnum või nende tegelikult, ütleme, nende õhutusel kirjutatud ja nende mõtted edastav tekst, mis siis nagu noh, lääne avalikusele nagu saadeti ja mis on tegelikult võib-olla mõeldud hoopiski Putinile lugemiseks, et aitab, lõpetame ära selle sõja.
3: Ütlen siia vahele, et oligarh, kellele Hvostov viitas, on Andrei Melnitšenko, üks Venema rikkamaid oligarhe ning energia- ja väetisetööstuse suur ettevõtja. Ta esitas The Economistis sünge hoiatuse, et Venemaad hootab Ukraina sõja jätkudes ees paratamatu katastroof ja äärmiselt must tulevik. Melnitšenko rääkis ajakirja Venema toimetaja Arkadi Ostrovskiga kokku ligi 60 tundi ja sellest sündiski arvamuslugu pealkirjaga, miks purunenud Venema on maailmale halb. Oligarhi peamine sõnum majanduslik ummik tee kollapsi oht ootab ees suurettevõtja rõhutas, et kestev konflikt ja rängad majandussanktsioonid õnestavad Venema pikaajalist stabiilsust. See kõik võib viia riigi süsteemse sise kokkuvarisemiseni. Olles siseringi inimene, kelle ettevõtted on sõjaaegset Venemaad käigus hoidnud, rõhutas ta, et Venema peab hävingu vältimiseks oma kurssi radikaalselt muutma. Lugu tekitas lääne analüütikute ja vaatlejate seas tuliseid vaidlusi. Melnitšenko sõnavõttu suhtutakse nüüd tagantjärele vaadates siiski pigem suure umbusuga. Osa ekspertide hinnangul peegeldab see Vene eliidi seas, Moskva eliidi seas valitsevad paanikat ja rahulolematust. Teised aga kahtlustavad, et tegu on Kremlile suunatud või siis Kremli poolt läänele suunatud signaaliga pigem ja selle eesmärk on leevendada sanktsioone ja mõjutada sõjateemalist arutelu läänes. Mina vestlesin Venema valikutest pikemalt mõne kuues Tallinnas olnud Garri Kasparoviga ja tema seisukoht oli selline. Vene rahvas on valmis kandma selles sõjas ükskõik kui suuri inimohvreid nii kaua, kuni usub, et Venema on sõjas võidukursil. Kui selles kahtlema hakatakse, siis on Putin probleemid ees. Ja praegu selles, et Venema suudab võita, veel sel määral ei kahelda, et riigi kursis mingi muudatus võiks toimuda, ütles Kasparov. Milline on Andrei Hvostovi nägemus?
4: No siin on üks asi, mida üldiselt registreeritakse. Et see nüüd ühe avaliku arvamuse küsitluse, kas oli Levada. Küsiti Vene inimestelt, et kuidas nad siis suhtuvad sellesse, kui sõja võiduka lõpetamise nimel tehtaks Ukraina pihta tuumalöök. Ja tervelt neljandik arvas, et see võiks olla lahendus. et nad toetasid seda. Neljandik on ikkagi väga palju. Ja kui need meeleolud seal veel kasvavad, et võiks anda tuumalöögi, siis huvitaval kombel, et diktatuuride selline töömehhanism on selline, et diktaator, antud juhul me räägime siis otseselt Venemaa diktaatorist Putinist, et ta suhtleb nii-öelda otse oma rahvaga. Ta ei kasuta selleks rahvaga suhtlemiseks mingisugused vahendajad, olgu see siis sõltumatu ajakirjandus, olgu see siis mingid akadeemilised ringkonnad.
3: No sõltumatu ajakirjandus jutumärkides.
4: Jah, ütleme jällegi, et ta ei kasuta seda eliiti, vaid diktaator suhtleb oma rahvaga otse. No, täpselt sama oli Adolf Hitleriga, suhtles oma rahvaga otse. Kui rahvas hakkab seal väga peegeldama, et meil on tuumarelv, aga miks me seda ei kasuta? Ja kui selline optsioon tõesti lauale väga võimselt pannakse, et alustame nüüd tuumasõda, vaid see võiks olla see pöördepunkt, kus siis see Vene eliit ütleb, et ei, aga tuumasõda, aga ei, seda me ei taha. Tegelikult meil on endist viisi, meil on villad seal kusagil kodda suuril, meil on endist viisi pangarved ja meil on endist viisi lapsed õppivad kusagil New Yorkis või Londonis. Ei, me ei taha. Tegelikult me tahame selle sõjaeelse meie jaoks normaalsuse taastamist ja mitte mingisugust tuumasõda. Ja kui selle tuumasõja, ma ei tea, kaikaga ähvardatakse ja vehitakse väga pikalt, siis see võib ka olla mingi selline asjaolu, mis ajendab Vene eliidi mässu oma tsaari vastu. Võibolla.
3: Aga praegu tundub, et läheme sügisele vastu ikkagi suhteliselt samade uudistega, et sõda jätkub, mingisuguseid suuri muudatusi ei paista, kui vaatame Ukraina poole, et tõesti neil ei ole õhukaitset piisavalt, et see on nende nõrk koht. Ja Venema jätkab ballistiliste rakettide saatmist.
4: Paraku nii see on. Ja majandusanalüütikid ütlevad, et Vene majandus on väga-väga halvas seisukorras ja ütleme see majanduse olukorra halvenemine, et see võiks olla ka mingi selline ajend, mis põhjustab eliidi mässu. Aga mitte murelikuks see, et meil sellist minu jaoks põhjend ammendavat ja põhjalikult ja adekvaatset infot Ukraina majanduslikus seisust, et seda meil nagu väga ei ole. Ma olen aegalt tunne, et kuna meie siin Eestis oleme väga kindlalt ühe poole valinud ja see on Ukraina pool, siis me eelistame mitte märgata mingisuguseid sellised negatiivseid tendentse või halb uudised, mis Ukrainast olevad. Ja seetõttu me ei tea, kui halb olukord Ukrainas tegelikult on. Sest just, et kui meil oli siin nüüd see 40-päevane kampaania, kui Ukraina president Zelenski teatas, et ta nüüd kehtestab tõlkest vist kauk sanktsioonid või sanktsioonidroonidega Vene majanduse vastu, siis paralleelselt sellega ju venelased ründasid Ukrainat väga valusalt, aga kui valused need hoobid olid Ukraina pihta, sellest meil siin räägitud. Et tegelikult siin on ju käib ikkagi selline kurnamissõda ja me ei ole kindlad, kes enne ära väsib, kas Ukraina või Venemaa. Et siin on tõesti võimatu on praegu seda öelda. Tega tegelikult Ukraina on ka ikka väga-väga-väga kurnatud sellest sõjast.
3: Meie suurim liitlane USA, vaatame siin ookeani taha ka. Kus see riik omadega praegu on?
4: See sõna, mis mul praegu pähe tuli, et seda ei saa eetris välja öelda, kus Ühendriigid omadega on. Tundub, et on Ameerika demokraatia halvad päevad on praegu, tundub niimoodi. Meil ei ole ka kusagil nagu silmapiiril ühtegi mingit sellist tugevat poliitikut või konkurenti, kes võiks Donald Trumpile sellise nagu kinda heita ja ta troonilt ära puksida sellepärast, et demokraatlik partei. Nad on ka sügavas kriisis Ameerika Ühendriikides. Et neil nagu puudub vastus sellele populistlikule pillargaarile, mis Ameerika Ühendriikides endist viisi ikka kestab. Et see on täiesti fenomenaalne, kuidas Donald Trump võib teha ükskõik mida, kusjuures saata korda mingisugused andestamatud vigasid, ja ilmselt Iraani ründamine on üks sellised vigasid, ja talle just kantakse kõik andeks. Et see ikkagi omab mingisugust, ütleme, kogu maailma poliitilise kultuuri ja tuleviku jaoks ikkagi mingisugust väga fundamentaalset tähendust. Et kõikide maade diktaatorid ilmselt praegu Ameerikas toimuvast õpivad. Et kui ühes niivõrd sügavate demokraatlike traditsioonidega riigis on võimalik midagi niisugust teha, siis esiteks see avab ülenud diktaatoritele nii-öelda mitte enesõigustuse, vaid eksistentsiaalse õigustuse võimalused, aga vaadake, mis maailma kõige võimsam ja nii-öelda kõige demokraatlikum riik, mis seal toimub. Ja siis meie väiksemad vennad, meie võime ka ju niimoodi teha. Ja teisest küljest nüüd, ütleme meiesugustel inimestele, ma siin ka natukene praegu üldistan, et kes on sügavalt sellist demokraatia usku, et me oleme ka mingis nagu nõutuse seisundis ja tegelikult ka sügavas kriisis, sellepärast, et esiteks meil on väga raske seletada seda toimuvat ja teiseks me ei tea, mis on vastabinud. Ja ma tajun seda ka siin Eestis nagu seda olukorda vaadates, et me ju pärast seda, kui taas iseseisvusime, hakkasime ette kujutama, et Ameerika on meie jaoks väga suur ja tähtis oluline liitlane ja eriti siis, kui me NATO-ga ühinesime ja tegelikult kõik need oma sellise julgeoleku tunnetamine ja kõik need plaanid olid ehitatud ju raudsele liitlaslikule suhtele Ameerika Ühendriikidega.
3: Me kordame seda seni
4: just nimelt sellepärast, et...
3: Sellepärast ma küsisin ka meie suurim liitlane.
4: Me ei suuda tunnistada, et need asjad enam ei pruugi niimoodi olla, sellepärast, et kui me seda tunnistame, siis me olemegi eksistentsiaalses kriisis, sellepärast, et siis tuleb hakata vastama küsimusele, et aga mis nüüd, aga kuidas edasi? Kas tõesti peaks minema siis, ma ei tea, Hiina külje alla? Ja need on niivõrd ebameeldivad küsimused ja niivõrd vassikud arutluskäigud, et me lihtsalt väldime neid.
3: Et maailm on meie jaoks muutumas üha keerulisemaks?
4: Üha keerulisemaks ja võib-olla isegi jah, kuidagi nagu arusaamatumaks. Me ei suuda enam analüüsida seda, mis toimub.
3: Tahtsingi lõpetuseks küsida, milline on kõige ebamugavam asi sinu arvates, millele me Eestis praegu ei taha mõelda, kui praegust maailma ja meid ennast selles vaatame. Sa juba mõneti vastasid.
4: Ilmselt kõige ebameeldivam küsimus meie jaoks on see, et mis me teeme siis, kui Ameerika Ühendriigid, Donald Trumpi isikus ja Vene Föderatsioon Vladimir Putin isikus siiski jõuavad mingisuguse diilini, küsimata meilt meie arvamust.
3: Ja Euroopalt?
4: Euroopalt, jah. Praegu kui meilt, ma ei mõtlegi Eesti Vabariiki, me oleme niivõrd tähtsusetus sulkkaalus, et ma ei tea, liivaterakene, aga Euroopa Liidult ei küsi, et mis me siis tegema hakkame, kui nad oma vahel kokku lepivad milleskis, üle meie pea ja meie huvid arvelt. Et see on selline väga valus küsimus.
3: Andrei Hvostov meie praegustest ja tulevastest ehk välispoliitilistest valikutest. Hetke pärast küsin Välisministeeriumi kansler Jonathan Vseviovilt tema nägemust, millised on peamised teemad ees peatselt algaval välispoliitika sügisel.
0: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitähkaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitähkaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima!
2: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
5: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
6: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
12: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused.
8: 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
12: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
13: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
14: Kuku Raadio.
15: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
16: Välismääraja.
3: Välismääraja otsesaade jätkub Eesti välispoliitika peateemad. Eeloleval sügisel on meie järgmine kõneaine. Liinil on Välisministeeriumi kantsler Joonatan Vseviov. Tervist!
17: Tere!
3: Alustame Ukraina sõjast. Suve alguses hakkas levima rahvusvahelises meedias optimism, et Ukraina on tänu oma droonidele sõjas pöörde toonud ja mõneti nagu võidu kursil. Nüüdseks on see tundub vaibunud. Ukraina vajab selgelt abi ja abi vajatakse õhukaitses, eriti Venemaa balistiliste rakettide vastu. Ukraina vajab enam abi õhus toimuvas lahingus, kirjutas sel nädalal pikas juhtkirjas Londoni Financial Times. Kuidas sellistele üleskutsetele nüüd vastata? Millist abi meie, mõtleme siis laiemalt ka Euroopat, Ukrainale anda saaksime ja peaksime?
17: Eks ta ole nendel juhtudel, kui meeleolu võetakse kokku lihtsalt ühe lühilausega, ikka nõnda, et mõnedele faktidele tehakse liiga. Ühest küljest on muidugi tõsi, et suve alguses, võrreldes eriti talvega, läks üle üldine meeleolu ukrainlastel, aga ka tema liitlastel paremaks ja oli ka põhjust. Ja on ka tõsi, et see niisugune optimismi puhang on võibolla mõnevõrra vaibunud, aga olgem ausad, ega ta siis ka suve alguses ei olnud 100% faktidega palistatud või ole seda ka praegu, ega ukrainlastel on kogu aeg olnud raske ja abi on nad vajanud kogu aeg, ka siis kui meeleolu oleks paremaks ja minu hinnangul muuses võiks see meeleolu ka endiselt olla hea, aga tõsid on, et laiem avalikus tahab nagu niisugusi suuri pöördeid ja tihti peale suuri pöördeid lihtsustatult. Et lõpuks tuleb ka see suur pööre tuleb siis, kui seda lõpeb ja sõltuvalt sellest, mis tulemiga ta lõpeb, siis tuleb sealt edasi rahu ja loomulikult sõja tulemus määrab selle rahu. Aga nii kaua, kuni sõda kestab, nii kaua kahjuks on nii, et sajad ja tuhanded detailid määravad tohutult palju. Ukraina vajab kõik võimaliku abi ja ma tean, et ka siin on kalduvus keskenduda ühele või teisele relvasüsteemile. Loomulikult ta vajab õhukaitsesüsteeme, pole kahtuski. Kõik need Venemaa rünnakud, mis täna läbi jõuavad ja tabavad Ukraina paljuski juhu tsiviilobjekte, see on ilming sellest, et teatud sorti relvastust napib. Aga petlik oleks endal ette kujutada, et on olemas mingisugused hõbekuulid või võluvitsad, mingisugused imerelvad, mille tarnimine Ukrainasse aitab sõjast tuua pöörde. Ei, Ukraina vajab igasugust abi. Ta vajab ka jätkuvalt finantsabi, ta vajab jätkuvalt humanitaarabi, siviilset ülesehitust, kõike seda. Mulle tundub, et üks põhjuseid, miks võiks see positiivne meeleolu säilida, on see, et tegelikult läänes valmidus Ukrainat aidata on endiselt olemas. Jah, teatud relvasüsteeme napib, sellega on probleemid, sellega tuleb töötada, Eesti ka püüab üles kutsuda kõiki riike, kellel vähegi neid relvasüsteeme on, näiteks Patrioti raketisüsteeme ja rakettiga konkreetselt, et nad võiksid neid Ukrainale kas müüa siis või annetada, aga üldiselt see mure, et Ukraina toetajad väsivad või lagunevad poliitilises tähenduses, see mure tegelikult oli päris tõsine talvel, aga tänaseks on soodsamad tuuled, kui nii võib öelda ja minu arvates võiks meeleolu püsida olukorra kohutavust arvestades siiski võimalikult positiivne ja optimistlik.
3: Ma tulen veel kord selle Financial Timesi juhtkirja juurde. Seal märgitakse, et näiteks riigid nagu Kreeka ja Hispaania, kellel on Patriot-tüüpi raketi püüdureid, peaksid neid kiiresti Ukrainale andma ja Euroopa tervikuna peaks võtma seisukoha, et me peame nüüd kiiresti otsustaval hetkel Ukrainat varasemast tõsisemalt toetama. Miks seda seisukohta sel kujul ei võeta vastu?
17: tavaliselt on riikidel sajad põhjused, miks nad mingisuguseid muidu mõistlikuna näivad otsuseid ei langeta piisavas kiiruses, kas see on siis mingi sisepoliitiline või on mingisugune sõjaline loogika seal taga. Aga tõsid on, et nendes kohtades, kus rakette leidub, nendes kohtadest võiks anda need raketid täna ukrainlastele. See alati igasugune sõjaline abi kätkeb ju endast teatavaid riske ka abi andva riigi jaoks. Aga need riskid on kaugelt üle kaalutud nende riskide poolt, mis avalduvad siis, kui Ukraina jääb piisava toetuseta. Aga ma ütleksin ka seda, et loomulikult no, ei maksa keskenduda siin just ühele relvale või relvasüsteemile. Et seda terviklikku abi on tarvis jätkata ja ma usun, et selle terviklikku abi jätkamisega me saame ka hakkama.
3: Toetus Ukrainale on meie praeguse välispoliitika selge nurgakivi, kuid samas ilmub nädalast nädalasse maailma meedias hoiatusi, et kuna ka Venema jaoks on Ukrainas selgelt võitu raske ette kujutada või Putin teise teemana soovida mängu tuua mõne uue rinde avamise ka USA luure, mida peetakse Venema analüüsil ehk kõige tugevamaks on hoiatanud, et meie konkreetselt võime lähiaastatel ohus olla, see hoiatus oli eelmisel nädalal, kuidas me neid hoiatusi, mis on korduvalt tulnud ja mille tõttu, et neid on korduvalt olnud, oleme nende suhtes ka mõneti immuunseks muutunud. Kuidas me neid kuulema peaksime?
17: No Venema kõrval elades tuleb alati olla valvas ja alati võtta Venemast lähtuvat ohtu ülimalt tõsiselt ja ma isegi laiendaksin, täna ei pea selleks elama Venema kõrval, et temast lähtuvat ohtu võtta ülimalt tõsiselt. Just neil päevil on ju ka ilmunud avalikuses lugusid uudiseid sellest, kuidas Venema, noh, ütleme siis otse, sõja taparelvad on toimetanud kaugel NATO piiridest Saksamaal. See tähendab sügaval meie siseterritooriumi, kui nii võib öelda, et jah, tänapäeval see territooriumi vahetu lähedus või kaugus ei ole enam nii oluline kui võib-olla vanasti. Aga meie piiririikidena loomulikult peame olema veel topelt valvsad, seda ka oleme. Ma arvan, et see küsimus, ta tõusetub isenesest positiivsest tõdemusest ja see tõdemus on, et Venema võib päriselt kaotada. Läänes on tekinud selle suhtes usk ja see on positiivne. Nüüd selle usuga käib kaasas üks hirm ja hirm on see, et aga mis siis, kui nurkaaetud rott läheb rünnakule. Ja no siis seal tavaliselt tuleb kohe jätku küsimus, et mis siis kui ta testib NATO artikkel 5 kusagil. Need on mõnes mõttes ju asjakohased ja relevantsed küsimused. Tõsi, nad on natukene ajast maha jäänud, sest kõikidele nendele küsimustele hakkasime me vastama sellel päeval, kui me NATO-ga liitusime. Ja lühike vastus on ja peabki olema väga lihtne. Kui ta plaanib NATO testida, siis peab NATO selle testi läbima. Ja mida kindlamalt NATO selle testi läbib, seda vähem on tõenäoline, et ta seda NATO-t testib. Järelikult peame me olema rahulikud, enesekindlad, investeerima oma kaitsesse, investeerima oma liitlassuhetesse ja oma kaitse all ei peama ka silmas mitte ainult seda, mida me teeme ise, vaid seda, kuidas me ka käitume koos liitlastega mingisuguste ootamatute situatsioonide suhtes. No, kui näiteks Vene hävitajad lendavad Eesti õhuruumi, nagu juhtus möödunud sügisel. Kuidas me reageerime? Kas me reageerime üksinda või reageerime me nõnda, et ei ole kahtlust, et kõikide liitlaste jaoks on Eesti õhuruum sama püha kui noh, näiteks Poola õhuruum või mõne teise liikmesigi õhuruum. Nii et selle heidutuse veenmuse kindlustamine ei ole staatiline ülesanne, et astusime NATO-sse ongi valmis. See on dünaamiline ülesanne, see on igapäevane ülesanne ja lait peab olema täpselt seal, mida ma ennast ütlesin. Ta ei tohi kordagi arvata, et selline NATO testimine võiks tal õnnestuda. Ja siis ta selle NATO-t ka ei testi. Ise ei maksa ennast ka pisemaks rääkida ja mõelda, kui me oleme. Lõpeks on kõiki neid riike, mida Venemaa on rünnanud ühendamas asjaolu, et nad ei ole kuulunud ei NATO-sse ega Euroopa Liitu. Ja kõiki neid riike Venemaa naabruses, mida Venemaa ei ole rünnanud, iseloomustab asjaolu, et nad on kuulunud NATO-sse Euroopa Liitu. See konstruktsioon on päris vettpidav. Ärme ise selles kahtle.
3: Suhted USA-ga on olnud Eesti välis- ja julgeolekupoliitika nurgakivi. Kas on seni, kui USA on muutumas mõneti etteaimamatumaks oma otsustes?
17: USA-ga suhted on ikka olulised, sest USA on väga oluline riik. Jääb selleks nii globaalses mõttes kui ka konkreetselt Euroopa julgeolekus, kuigi tõsi siit Euroopa julgeolekust praegune administratsioon või selles Euroopa julgeoleku nii-öelda lahendis, siis see praegune administratsioon näeb ette USA osaluse vähendamist, millest me oleme juba ammu teadlikud, ja muuta ei tähenda, kui et Euroopa peab lihtsalt siis neid tühimikke täitma ise ja tõusma jalule, mis ausalt öeldes on vajalik nii kui nii, et Euroopa tõuseks jalule sõjalise kaitsevõime mõttes, kui ka tegelikult enesekindluse mõttes. See on lõppkokkuvõttes vajalik ka sellele samale transatlantilisele suhtele, sest suhe, mis tundub kas objektiivselt või siis subjektiivselt ühepoolne või mitte tasakaalus, ei saa olla terve ja jätkusuutlik suhe. Nii et Euroopa võrdsem kaalukandmine või ütleme kaelakandmine on oluline sellele suhtele, ja järelikult peavad olema ka Eesti suhted kõigi liitlastega tihedad ja head, seal hulgas Ameerika Ühendriikidega. See ettearvatavus või ettearvamatus eraldi võetult, see ei olegi niivõrd oluline küsimus, poliitika on ikka ettearvamatu mingis piiris, ja me peame olema valmis reageerima ka ootamatutele avaldustele või avangutele. Oluline on see, et me ehitaksime oma suhted teiste riikidega veidi kindlamale alusele kui suhe mõne indiviidi või poliitilise jõu partei parajasti kaalukeelt mängiva ametnikuga, vaid et need suhted oleksid laiapindsed, ja nii oleme ka USA suhteid üritanud ehitada. Suhelnud kongressis mõlema partei esindajatega, arvamusliidritega, ajakirjanikega, mõttekodalastega, ja teinud seda mitte viimased paar aastat, vaid aastakümneid. Ja nii tegelikult on võimalik see suhe panna natukene stabiilsemale, kindlamale alusele, kui igapäevaseid ajalehe pealkirja lugedes võib tunduda.
3: Vaatame eesootavat välispoliitika sügist veel. Septembris traditsiooniliselt koguneb kogu maailm New Yorki ÜRO peaassambleele. Samas, kas tegemist on mõneti nagu inertsiga, et tullakse New Yorki, sest ÜRO kui maailmaorganisatsioon on selgelt ju maailmas oma keskset positsiooni kaotamas või juba kaotanud?
17: Sellega saab ainult nõustuda. Muidugi on kaotunud ja kaotab veel. Aga ega siis seal ÜRO kõrgetasemel sel nädalal ÜRO-d ei arutata. Seal saavad kokku riigid üldiselt kõige kõrgemal tasemel ja arutavad neid probleeme, mis neil on oma vahelistes suhetes või maailmapoliitikas, nii et seda nädalat tasub võtta kui platvormi muude kontaktide ja kohtumiste korraldamiseks, kus tõsi arutatakse ka selle organisatsiooni tuleviku loomulikult ja maailmakorra tervist laiemalt. Aga see vajadus saada kokku riikidega kõrgel tasemel lühikese aja jooksul tegelikult võrdlemisi mugavalt, kõik on ju koos samas suhteliselt väikses piirkonnas, see võimalus kuhugi ära ei kao, ja seda rolli jääb kõrgetasemel nädal täitma, ma arvan, kauem kui võibolla on seda organisatsiooni ennast, nii et ma arvan, et täna on endiselt vaja, võibolla isegi täna rohkem vaja kui rahulikel ja normaalsetel aegadel, ja kindlasti on ta meiesugusele riigile, väikesele riigile tohutult oluline, sest meil ei ole saatkondi kõikides maailma pealinnades, meil ei ole võimalust pidevalt korraldada visiite kõikidesse maailma piirkondadesse. Olgem ausad, meie suhete võrgustik on pigem tihe, mingi osa ka maailma riikidest, meie lähipiirkonna riigid, Euroopa riigid, nii edasi, aga me näeme, et ka meie piirkonna asjade ajamisel on teinekord vaja laiema maailma toetust, ja kus me siis suhtleme selle laiema maailmaga, kui mitte nende organisatsioonide raames, kuhu nii meie kui need riigid kuuluvad, ja selleks ei ole ÜRO-le täna ühtegi asa ainet. Nii et jah, ma olen nõus, ÜRO enda tervis on väga halb, aga platvormina säilib ta olulisena, ma arvan, ka tulevikuks.
3: Eesti saatkondadest tuli juba juttu, et meil ei ole kõikjal maailmas saatkondi. Eesti jaoks toob see sügis kaasa meie saatkondade võrgu laienemise maailmas. Kus ja mida me avame ja miks, kui pidevalt kuuleme, et riigi rahaline seis ei ole hea, et võiks avada uusi saatkondi?
17: Riik on ka liiga väike, et endale lubada maailmast isoleerimist. Ma arvan, see on üks õppetunde, mida me oleme ka 20. sajandist endaga kaasa võtnud. Ja avame saatkondi loomulikult nendes kohtades, kus see on häda tarvilik nii Eesti julgeoleku majandus kui Eesti kodanike toetamise mõttes. Tegelikult on maailmas päris palju valgeid laike, kui nii võib öelda, kus Eesti diplomaatilist esindatust ei ole ja kus võiks seda olla. Nii et mitte kunagi ei saa välisministeeriumiga, ausalt öeldes mitte ükski teine asutus, sellises olukorda, kus ta võiks öelda, et kõik võimalused on nüüd kätte võidetud, rohkem enam ambitsiooni pole. Aga meie täidame kõige suuremaid valgeid laike. Ja kõige suuremad valged laigud olid meil Sahara aluses Aafrikas, kus me nüüd avame saatkonna Nairobis ja lääne poolkeral, kus aastaid oli piinlik olukord, kus lõunapoolseim Eesti diplomaatiline esindus oli Washington DC. Ja terve Keske- ja Lõuna-Ameerika oli meie poolt katmata, nii et avame ka saatkonna Brasiilias. Ja lisaks sellele väga olulised riigid siin meie enda naabruses, Moldova, mis on teadupärast Euroopa Liidu kandidaatriik, kes väga januneb Eesti kogemuse järele 90. aastate 2000. alguse kogemuse järele. Ja siis Armeenia, Azerbaidžaan, Kaukaasia, väga oluline piirkond, strateegiliselt oluline piirkond, mitte ainult meile, vaid kogu Euroopale, kus siiamaani meie ainukene saatkond on Tbilisis, aga nüüd katame ära kogu selle piirkonna, mis on ka arusaadavalt oluline, pidades silmas seal riikide omavahelise suhteid, et me ei hakkaks ise saatma mingisuguseid signaale, mida me ei soovi võibolla saata sellega, kus meil saatkonnad on ja kus meil saatkonnad ei ole. Ja need kõik viis uut saatkonda meil jõukohased, suudame neid üleval pidada jätkusuutlikult, esindada Eestit väärikalt, ei pea seal tundma piinlikust. Töö käib selle nimel, et need saatkonnad tööle hakkaksid, tegelikult on nad juba sisuliselt tööle hakanud või hakkamas ja need ametlikud avamise kuupäevad on kõik selle aasta numbri sees.
3: Ja vaadates veel sügise poole ette, majandusdiplomaatia just äsja ilmus küsitluse tulemused, välisministeerium tellis selle küsitluse, kus eestlased leiavad, et välisministeeriumi prioriteetide seas seal päris üleval peaks olema ka majandusteemat. Kui palju välisministeerium neile aega pühendab?
17: Absoluutselt õige, pühendab väga palju, ausalt öeldes raske on täna eristada majandusdiplomaatiat ülejäänud diplomaatiast. Nad on sellevõrd läbi põimunud. Kui me räägime Ukraina ülesehituskonverentsist, siis see on ju ka väga suure majandusliku mõõtmega küsimus, sest olgem ausad, Ukraina ehitatakse üles sõltumata sellest, kuidas seda lõpeb. Küsimus on, kes ehitab üles ja kelle reeglite alusel, kas on turumajanduse ja õigusriigi reeglid või on need kellegi teise oligarhilised reeglid. Aga igal juhul saab see olema üks aastakümnete suurim majandusprojekt, kus väike riigi võimalus kaasa lüüa on suurem siis, kui ta on kohal teistest enne. Jalg on ukse vahel enne, kui suur raha ja suured tegijad kohale jõuavad. Nii et muidugi oleme me aktiivsed Ukraina ülesehituse teemadel, sellepärast, et Ukraina vajab ülesehitust, ta vajab lootust täna, et ülesehitatakse, ta vajab tuge, et sõjas vastu pidada ja siis püsima jääda, kui on rahu saavutatud, aga loomulikult teeme me seda kõikega selleks, et anda oma ettevõtetele võimalus selles tohutus olulises protsessis kaasa lüüa. Ja kui me ennist rääkisime uutest saatkondadest, siis uued saatkonnad ka kannavad mitte ainult julgeoleku või poliitiliste teemade esindamise ülesannet, nad kannavad ka Eesti ärihuvide edendamise ülesannet, kus saadik ja saatkond laiemalt saab teha midagi, millega ükski teine hakkama ei saa, sest saadikul on teatav niisugune, ütleme, riikliku legitiimsuse oreool. Nii et saadik saab avada uksi, pakkuda meie ettevõtjatele seda, kui nii võib öelda, siis poliitilist katet, oma kohal viibimisega näidata, et tegemist on tõesti lugupeetud ettevõtetega, mis paratamatult oleks muidu meie ettevõtetel keeruline, nii et kõik Eesti saatkonnad sellega tegelevad ja tegeleme ka nendel uutel turgudel, kuhu nüüd uued saatkonnad oleme asutanud.
3: Ja viimane küsimus. Eestis jätkub elav presidendi teemaline debatt. Ka teie nimi on selles korduvalt kerkinud. Mis on teie positsioon praegu? Kas kandideerite ja kui ettepanek tehakse või on juba tehtud, siis millistel tingimustel oleksite nõus?
17: Mina keskendun oma tööle. Keskendun oma tööle 100%-liselt. Teen selle tööd suure kirega ja rohkemalt midagi sellel teemal polegi muud öelda, kui et väljendada seda tänu, et nimi on läbi käinud, sest nimi on ju läbi käinud selgelt tunnustusena, mitte sellele, mida mina teen, vaid sellele, mida kõik 700 Eesti diplomaatias töötavad inimest teevad. Selle eest olen loomulikult tänulik, aga mina poliitiliste spekulatsioonide asemel keskendun oma tööle.
3: Välisministeeriumi kansler Jonatan Vseviov, aitäh ja ilusat suve jätku.
17: Suur tänu.
14: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
16: Tere kuulaja! Kuku eetris on nüüd saade Must Udu.
18: Must Udu.
16: Räägime tänavakunstist, tätoveeringutest, räägime muusikast läbi metali või pungi, muusikast selle alternatiivseimatest allhoovustest, pagendatud moest ja nii edasi.
19: Kuula Kuku raadios pühapäeviti kell 5.
18: Must Udu.
20: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
21: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
22: Kuku raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
23: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
24: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
15: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
25: Välismääraja.
3: Aasta tagasi augustis ühel hilisõhtul oli Soome president Alexander Stubb oma suve residentsis Helsingist umbes 2 tunni autosõidu kaugusel, kui tema telefon helises. Telefoni teisel liinil oli, teisel pool siis oli USA president Donald Trump, kes teatas võidukalt, et nüüd on kindel, et ostetakse ja kohe Soomelt arvukalt jäämurdjaid, mida saaks Ameerika hakata kasutama Arktikas. Ameerika president ütles, et oli otsustanud nüüd lõpuks osta 11 polaar jäämurdjat ja otsuse langetas ta tegelikult pärast golfimängu Stubiga. New York Times kirjutas nüüd sellest jäälõhkujate tehingust pikema uuriva artikli autorid Christopher Flavel, Andrea Fuller ja Nikolas Neemas ja sellest artiklist nüüd katkeid siin. Trump siis on tundnud huvi nende massiivsete aluste ehk polaar jäämurdjate vastu juba aastaid, kirjutasid New York Timesi ajakirjanikud. Ta pidas neid Arktika üle kontrolli saavutamisel üliolulisteks, et hakata kasutama piirkonnas kliimasoojenemise tõttu järjest kättesaadavamaks muutuvaid uusi laevateid, aga saada ka ligipääs sealsetele tohututele maavarudele. Trumpi oli pikalt pahandanud see, et Venemaal on jäämurdjaid Ühendriikidest palju rohkem. 2 kuud pärast seda mullu augusti telefonikõnet istusid Trump ja Stubb Valges Majas ovaalkabinetis ning teatasidki konkreetselt kokkuleppest USA ostabki 11 jäämurdjat, mille kogumaksumus on ligi 7 miljardit dollarit. Laevad pidid valmima osaliselt Ameerika Ühendriikides, aga peamiselt ikkagi Soomes. Kokkuleppe oli mitmes mõttes ebatavaline. Laevade arv oli 2 korda suurem kui USA rannakaitse hinnangult tegelikult vaja läheks. Peale selle otsustati ehitushanked korraldada ilma igasuguse konkurentsita. Ja kuigi osa laevu pidi valmima Ameerika Ühendriikides, oli plaan ehitada esimesed neist Soomes. Selleks tuli Trumpil teha erand seadusest, mis keelab Ameerika riikliku julgoleku seisukohalt oluliste laevade ehitamise välismaal. Aga tollel hetkel polnud kõigel sellel tähtsust. Trump tahtis jäämurdjaid ja ta tahtis neid just Soomest. Teiste riikidel on neid rohkem kui meil, rõhutas Trump ovaalkabinetis Soome presidendi kõrval istudes. Ja meie ostame ja tahame osta maailma parimaid jäämurdjaid ja neid tehakse Soomes. New York Timesi uurimus presidendi isiklikus sekkumisest rannavalve laevade hankesse annabki pildi sellest, kuidas Trumpi administratsioon selle presidendi soovi elluviimisel reegleid eiras, tavapäraseid protseduure kõrvale jättis ja vaatas mööda ka sellest, kas seda hanget toetab üldse laiem strateegiline vajadus. Hankelepingute sõlmimine ilma konkurentsita on USA's tavaliselt lubatud vaid väga spetsiifiliste või ka kiire loomuliste vajaduste korral, kuid lähenemist, et reegleid lihtsalt eiratakse, on Trumpi administratsioon kasutanud korduvalt ka teistes projektides. Alates hiljuti Lincolni memoriaali peegelbasseini renoveerimisest Washingtonis kuni 1,3 miljardi dollari suuruse rahaeralduseni migrantide kinnipidamiskeskuse rajamiseks kirjutas New York Times. Jäämurdjate ostulepinguga ei kaasnenud ka plaani, kuidas rahastada 11 uue laeva jaoks vajaliku taristut või nende mehistamist. USA rannavalve dokumentide põhjal võivad need kulud ulatuda miljarditesse dollaritesse. Siin oli vaid presidendi soov, ma tahan neid jäälõhkujaid. Suur osa rahast tuli Valge Maja hinnangul tõenäoliselt eelmise aasta vabariiklaste toetatud hiiglaslikust kulupaketist, mida me tunneme nime all One Big Beautiful Bill. See seadus andis administratsioonile väga suure vabaduse suunata miljardeid dollareid oma prioriteetidele, kus juures kongressi järelvalve jäi tagasi hoidlikuks. Jäämurdjate hankimisel ilma konkursita tugines Trumpi administratsioon harva kasutatavale erandile, mille kohaselt võib riik lepingu sõlmida ilma konkurentsita, kui seda peetakse avalikes huvides olevaks. Avalikusele ei ole samal ajal

0: kuid kokkuleppeni siis ei jõutud. Pärast tagasivalimist hakkas Trump taas jäämurdjaid otsima. USA rannavalveametnikud kohtusid Ameerika laevaehitajatega kõigepealt, et uurida nende huvi ja võimalusi. Ja siis muutis kõike üks golfimäng. 2025. aasta märtsis oli Trump ühel oma Florida golfiväljakul toimunud turniiril ja temaga koos mängis Soome president Alexander Stubb, kes oli nooruses kuulunud Soome golfikoondisesse ja õppinud USA's Lõuna-Carolinas Furmani ülikoolis golfistipendiumiga. Trumpi sõnul võitsid nad Stubiga selle turniiri, selles ei ole mingisugust kahtlust. Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et Stubb on väga hea mängija ja et Soome president on kiitnud teda selle eest, et ta muudab Ameerika taas tugevaks. Stubb kinkis Trumpile golfi järel pildi jäämurdjast. Ühe asjaosalise kirjelduse järgi oli see pilt kaunis kuldraamis, mis Trumpile eriti meeldis. Laevaehitus on Soomes väga oluline tööstusharu, selgitas Stubb ning Soome juhid on tema sõnul juba kaua püüdnud veenda USA valitsust ostma laevu just nende tehastest. Soome huvi Trumpiga heade suhete hoidmise vastu ei piirdunud siiski vaid jäämurdjatega, nendivad New York Times ajakirjanikud. Lähedased suhted võimaldavad president Stubbil mõjutada ka Trumpi teistes küsimustes, enne kõike NATO tähtsuse ja Venemaale surve avaldamise osas. Oma Soome presidendi golfi oskusi kiitnud postitusele lisas Trump aga ka sõnad, mida Soome oli kaua oodanud. Nimelt, president Stubb ja mina ootame huviga USA ja Soome partnerluse tugevdamist ja see hõlmab nüüd suure hulga USA-le hädavajalike jäämurdjate ostmist ja arendamist. USA rannavalve kõrge ametnik alustas seejärel kampaaniat, et saada kongressilt jäämurdjate jaoks konkreetselt raha. Ta võttis ühendust vabariiklastest seadusandjatega ja kohtus nendega kirjeldades jäämurdjaid Valge Maja ühe kõige tähtsama prioriteedina ja see surve kandis tollal ka vilja. Eelmise aasta juulis eraldas kongress laevade ostuks 3,5 miljardit dollarit, kuid Trump ja tema nõunikud tahtsid rohkem jäämurdjaid, kui selle raha eest oli võimalik osta ja siis andiski One Big Beautiful Bill, see suur seadus võimaluse lisajäämurdjaid osta. Täiendavad 3,5 miljardit dollarit võeti seadusega loodud eraldi fondist, mis oli mõeldud nii nimetatud piiri toetuseks. Ja Trump saigi helistada Stubbile hilisõhtul mullu augustis, vahetult pärast seda, kui see Big Beautiful Bill oli vastu võetud ja öelda, et rahastus jäälõhkujate ostuks on olemas. Aga küsimus on jätkuvalt selles, kui palju jäälõhkujad USA tegelikult vajaks, kirjutab New York Times. Trumpi avalikud sõnavitud viitavad sellele, et tema huvi tuleneb ennekõike ärrituses selle üle, et teistel riikidel on jäämurdjaid rohkem, mitte põhjalikust analüüsist, millised on Ameerika strateegilised vajadused. Meil on ainult üks, kurtis Trump 2020. aastal sõjaväejuhtidele. Ta alahindas küll Ameerika jäämurdjate tegeliku arvu tollal. Venemaa on tema sõnul aga praegu 56 polaar jäämurdjat. Hiinal neid viis. Ameerika peab kiirelt tegutsema, nentis president. Trumpi administratsioon tahab, et esimesed jäämurdjad oleksid kasutuses juba enne presidendi ametiaja lõppu. Ja Trump on veel kord rõhutanud, et keegi ei ehita neid nii nagu Soome, mis soomlaste sõnul ja siis Soome on tema sõnul maailmas ainus riik, kus maailmas kõik siis talvel jäätuvad kõik sadamad ja seetõttu on sealsed laevatehased muutunud jäämurdjate ehitamisel eriti osavaks ja Ameerika vajab ju parimast parimaid. Vaat selline pilt USA ja Soome suhetes toimuvasse täna, nii nagu New York Times seda hiljuti kirjeldas. Väga huvitav dünaamika president Stubbi ja president Trumpi vahel. Siin ei ole põhjalikumalt analüüsitud küll seda teist poolt, et mida on Stubb suutnud oma diplomaatiliste avangutega, kui ta on Trumpi NATO ja ka Venemaa teemal kõnetanud. Aga välismaaraja on sellega tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahuliku pühapäeva Eestis.
1: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ungaris juhtus täna varahommikul raske bussiõnnetus, milles hukkus vähemalt 12 inimest. Lisaks sai 37 inimest vigastada, neist mitu raskelt. Õnnetus juhtus Ida-Ungaris M3 kiirteel, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus seni teadmata põhjustel vastassuuna vööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetus juhtus sirgel teelõigul ja politsei esialaksele hinnangul võis selle põhjustada bussijuht, kes jäi roolis magama, ta võeti vahi alla. Kokku oli bussis 57 reisijat ja kaks juhti. Uudistagentuuri AP teatel olid reisijate seas noored, kes olid teel Ungarisse aeroobikavõistlustele. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul. Peaminister Peter Madjar avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet ja tänas päästetöötajaid. Poola välisminister Radoslav Sikorski kinnitas, et Poola konsulaarteenistus teeb Ungari võimudega koostööd. Venema viimase sõhurünnaku laines Ukrainale hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai vigastada, teatasid Ukraina võimud. Kiievis kustutasid päästetöösel puhkenud tulekahju turul, mida tabasid Venema raketid ja droonid. Ukraina õuve teatel hävitati rünnaku käigus 3 raketti ja ligi 100 drooni. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul sai pealinnas vigastada vähemalt 6 inimest, nende seas üks laps. Lõuna-Ukrainas Saporiisas hukkus piirkonna võimude teatel 2 inimest, kui Vene juhitav õhupomm tabas ühte elumaja. Dnipropetrovski oblastis sai surma 1 inimene ja vigastada 14, vahendab BBC. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Venema pealinne selle ümbrust ründas öösel umbes 600 Ukraina drooni. Tema sõnul sai vigastada 3 inimest ja alla tulistati ka 201 drooni. Rünnakus sai tabamuse Venema veebikaubandusettevõtte Valperise logistikakeskus Moskva lähistel Kolledino asulas. Videotel on näha laokohal suur tulekahju ja suitsupilve. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel tulistas NATO õhuturbemissioonil osalev Hispaania hävitaja täna varahommikul alla riigi õhuruumi tunginud drooni. Ministeerium drooni päritolu ei täpsustanud, kuid märkis, et radarid tuvastasid selle sisenemise naaberriigist Moldovast. Vahejuhtum leidis aset Kagu-Rumeenias Galatsi linna lähedal ja droonirusud kukkusid kahe küla vahelisele asustamata alale. Tegemist on täna juba 4. Rumeenias alla tulistatud mehitamata õhusõidukiga. Hispaania loode osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustes ja maalihetes 2 eakat naist ja sai vigastada ka 2 väikelast, kellele osutati arstiabi. Õnnetus juhtus eile hilisõhtul Castilla Leoni piirkonnas Pontevedra lähistel. Hispaania tsiviilkaitseamet andis tänaseks 7. Kesk- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ka ulatuslikke metsatulekahjusid. Belgia idaosas Saksama piirilähedal Fannie looduskaitsealal möllab riigi ajalo suurim maastikupuleng, mis on hävitanud juba vähemalt 2700 hektarit metsa ja mille eest on evakueeritud seni vähemalt 600 inimest. Päästetöid raskendab looduskaitseala soine maastik, mis muudab tuleterie tehnikaga tulekolletele lähenemise keeruliseks. Belgiale on appi saadetud päästemeeskondiga Saksamaalt ja Luksemburist. Euroopa Liit on piirkonda saatnud 3 helikopterit ja 2 kustutuslennukit. President Alar Karis rõhutas Toilas toimunud maapäeval, et Eestis tuleb senisest enam panustada laste ja noorte huviharidusse, et iga laps saaks osaleda talle huvipakkuvas tegevuses sõltumata elukohast või perevõimalustest. Karise sõnul on selleks vaja koostööd perede, koolide ja kohalike omavalitsuste, riigi ja kogukondade vahel, et leida igale lapsele sobiv lahendus. Ta tunnustas ka Eesti kogukondi öeldes, et hea on elada paikades, kus on hoolivad ja tegusad inimesed. Tänavune järjekorras 16. maapäev tõi Toila Oru parki kokku külakogukondade esindajaid üle Eesti. Sealt sai maapäeva traditsioon 30 aastat tagasi ka alguse. Kohtumisel vahetatakse kogemusi ja arutatakse, kuidas hoida elu ja võimalusi Eesti eri piirkondades.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik käike. puhub edela läänetuul ja ennelõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Pärnus on praegu 19, Tallinnas Tartus 21 kraadi.
2: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarglas.ee.
9: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
11: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
12: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
13: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
14: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
15: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
16: Me veel näidame.
17: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
18: Samost jaaspõllu.
19: Kohe näed, vanad sõbrad.
20: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit, on 16. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
21: Ja Huko Aaspõllu.
20: Ja alustame selle nädala positiivsete uudistega, et mis saaks olla veel positiivsem kui see, et saame tagantjärele teada, et 2022. aasta majanduslangus tegelikult oli majanduskasv. Et ma ei tea siin kohal üldse nalja, et kui te ei ole nädala jooksul veel kuulnud seda uudist või on teil jäänud nägemata peaministri erakonna kiiruga tellitud reklaamid, et siis ütlen teile, et statistikamet sel nädalal korrigeeris siis sisemajanduse koguprodukti arvutust ja 2022. aasta 1,3%-line oli siis 1,2% majanduslangus asendus siis 0,7% sisemajanduse kogutulukti kasvuga. Samuti korrigeeris statistikaamet 2023-2024 aasta majanduskasvu näitel, kuigi mitte nii, no, ütleme, suures ulatuses, kui seda võib suureks nimetada. Ja samuti 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti siis nagu vastupidiselt 0,7% pealt 1,3% peale. Ja see kõik on annud siis alust peaminister Kristen Michalile reformierakondlastele valitsuses ja riigikogus öelda, et kogu see narratiiv, mis meil siin vahepeal oli, et Eesti majandus ei kasva, et see on kõik nüüd tagantjale õigeks pööratud. Noh, kindlasti on tore, kui seda asja saab nüüd niimoodi vaadata, aga olgem ausad, et ega ei ole tegelikult Eesti majanduse ja Eesti inimeste ning ettevõtete olukorda hinnates väga suurt vahet, kas sul on 0,7% majanduslangus või 1,2% majanduskasv. Et noh, loomulikult statistiliselt on tegemist erineva nähtusega ja noh, võib ka kiuslikult öelda, et kas nüüd peaks siis ümber arvutama ka kõik need suhtarvud, mis sisemajanduse koguproduktil põhinevad, näiteks kaitsekulud või siis maksukoormus, aga noh, ma ei taha sinna minna, eks ju, tegelikult 0,7 või 1,2 noh, erinevus inimeste tegeliku tunnetuse kõrval, mis on ilmselt see, mis valitsuparteidele tegelikult korda läheb, ei ole väga oluline, et kui inimene ikkagi tunneb, et tema majanduslik olukord on olnud keeruline pikka aega selle ajal, kui üks või teine erakond on olnud valitsus, et küllap ta tunnetab seda ka siis, kui talle tagantjärele 4 aastat hiljem öeldakse, et tegelikult sa tunnetasid valesti.
7: Ja mulle väga meeldisid need sõnumid sellest, kuidas mürgine narratiiv on meie majanduskasvu mürgitanud ja leidnud inimesi kuidagi õnnetumaks. No, siin ka Jürgen Ligi, rahandusminister, kuidagi viitas just, kui oleks avalikust meedia eksitanud või noh, kuidagi sellist nagu lükates sellist negatiivset juttu, aga noh, vabandust, millest me peame lähtuma siit, kui mitte statistikaameti andmetest, ma tean, et võib-olla rahandusministeril ja peaministeril on ka alternatiivseid andmeid, aga noh, avalikus ja meida saab lähtuda ikkagi nendest, mis on teada. Ja see juures ega, kui siin nüüd rääkida 1,2%-lisest majanduslangusest 2022. aastal, mis asendus 0,7%-lise majanduskasvuga, et ta näeb jah, sükkene veider hüppe välja, aga mis tegelikult ju toimus oli see, et statistikama, et hindas alla inflatsiooni ja kui me hindame alla 22. aasta inflatsiooni, siis sellest lähtuvalt majanduse reaalkasv on ka suurem, et noh, tegelikult ega meil kõik need aastad, ka mis meil oli majanduslangus, majandus jätkas kasvamist, lihtsalt meil
20: nominaalkasv ei ole vist muutunud.
7: Ja, et meil hinnakasv on või hinnatõus on olnud selline, mis reaalmajanduse viib langusesse ja see on ka osa sellest, mis inimesi kohutavalt häirib, sellepärast, et kui sul hinnad moodides kasvavad kiiremini kui sinu sissetulek ja noh, enamus inimestel ju sissetulek ei kasva kogu aeg, et siis see tekitab muresid ja selliseid no, halbu tundeid.
20: Muredest rääkides siis tegelikult selle poliitika segamine riigi rahvamajanduse mõõtmisega on üks asi, mis peaks küll muret tekitama, et Eestis on no, ikka 30 aastat olnud ametlik statistika, mida statistikaamet või siis Eesti Pank on avaldanud, on olnud väljaspool sellist poliitilist no, kahtlust ja küsitavust. Ja nüüd alles siin aasta paar on siis olnud olukord, kus Reformierakonna juhitud valitsus, Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi on pannud eelkõige siis konjunktuuriinstituudi poolt arvutatud majandususalduse näitajad kahtlus alla. Jürgen Ligi
7: initsiatiivil,
20: Jürgen Ligi initsiatiivil võtnud ära selle majandususalduse näitajate tellimise konjunktuuriinstituudi käest annud selle üle statistikaametile, mis on kõik selline tegevus, mis tegelikult ei peaks niimoodi käima, kui me ei taha rikkuda seda usaldust, mis statistika vastu on. Ja samamoodi tegelikult muidugi, et kui sa lähed tagantjärele statistikaameti andmeid sellisel viisil defineerima, et sa ütled, et mingi asi oli mürgine narratiiv, ehkki ta oli tegelikult samaväärne nende statistiliste andmetega, mis ka praegu avaldatakse, lihtsalt aegalt statistikaamet arvutab erinevate näitajate väärtusi tagantjärele üle, kui uusi andmeid lisandub või andmed kuidagi, baasandmed kuidagi muutuvad, et noh, ka see on halb, eks ju, et tegelikult kõik valitsused, olenemata siis sellest, kes nad on, peaksid sellest hoiduma, et sellist asjade puhul alati nagu hea põhimõte on mõelda, et mis siis oleks, et kui samasugust kriitikat statistikaameti aadressil või samasugust nagu rõõmu mingisuguse statistilise andmestiku ümberlindamise osas avaldaks näiteks EKRE juhitav valitsus, et ma arvan, et siis oleks see pilt nagu võib-olla paljud inimeste jaoks hoopis teissuguse märgiga.
7: Ei, noh, ja lõpuks, et ma nüüd ei üle tähtsustaks ka valitsuse rolli Eesti majanduse arengus.
20: No,
7: et,
20: nii ja noh.
7: No, lõpuks, et kas valitsus saab kõike teha, ei saa, et kas valitsus saab midagi teha, võib-olla midagi, jah. Aga veel aid uudiseid, no näiteks investeerimishuvilistel on kindlasti hea uudis, et on võimalik Air Balticu võlakirju osta erakordselt soodsa hinnaga, no, vahepeal siin selle nädala jooksul käis ta kuskil 16% peal ära nominaalväärtusest, no, praegu ta on kuskil 20% peal, et no, põhimõtteliselt on ju see raha teenimise koht.
20: Et tõsnaga teises on selgitades, et meie naabrite riigile kuuluva lennufirma Air Baltic majanduslik olukord on nii kriitiline, et 100 000 eurose nimiväärtusega võlakirja on hetkel võimalik osta 20 000 euroga. Ja noh, kui te usute raudkindlalt sellesse, et Air Baltic maksab oma 380 miljoni euro suuruse võla tagasi, noh, mis ei tundu mulle tõenäoline, ma igaks üks ütlen, aga mina siin investeerimisnõu ei anna, et siis on teil ju nagu tohutu rahaline võit nagu maast leitud, aga ma pigem ütlen, et ärge tehke seda, sest et võib ka vastupidi minna.
7: No nüüd kohe järgmine nädal peaksid Air Balticu võlakirja omanikud kogunema ja siis koos Läti riigiga otsustama, et mida siis kujunenud olukorras ette võtta.
20: Kui suuresti hakkab siis nagu tegelik olukord vastama sellele, mida noh, turud juba praegu näevad, et kas siis öeldakse, et hea küll, et hea uudis on see, et me maksame tagasi teile 50% või 60% sellest võlgu võetud rahast.
7: Aga negatiivse on vaatest tegelikult meil on Eestis kindlasti halb sellest, et kui vaadata ka Air Balticu nüüd deklareeritud uut strateegiat, mis on väga üldsõnaline praegusel hetkel, kuidas keskendutakse Riiast lendamise peale, vähendatakse lennukiparki kolmandiku võrra, et ega see meile siin midagi head ei tähenda.
20: Aga veel häid uudiseid, et Eestis on tulemas üks suur välisinvesteering Tallinna lähedale hüürusse, kus asuvad minu teada lisaks eraettevõtetele kuuluvale andmekeskusele veel ka Eesti riigi salajased ja sama salajane Swedbank ja andmekeskused, sinna on tulemas üks no Yandexi taustaga, mis on selline Venemaa Google, eks ju, kuigi seal on distantseerinud ennast pärast sõja algust need omanikud
7: ka Venemaa Bolt ja, ja terveports muid asju.
20: Ja, et tõesõnaga on tulemas selline tehisaru ettevõtte sinna selle infrastruktuuri kasutajaks, Neebius on tema nimi ja et seda on kõike raporteeritud kui siin sellist suurt edulugu, et tuleb välisraha Eestisse tegema väga innovatiivset asja, mis on ka kindlasti õige kõik 100%-liselt, aga no, mul on pigem küsimus selle kohta, et kas avalikusel on piisavalt infot selle kohta, kas Eesti riigi julgeoleku asutused on kõike seda nagu piisavalt hinnanud. Et meil on siin olukord, kus noh, ma ei tea, tuleb mingisugune suvaline vene taustaga popartist, kes on viimased, ma ei tea, 5 aastat elanud kuskil Gruusias, tuleb Tallinnasse esinema ja siis kerkib üles pahameeletorm, et kuidas nii saab, eks ju, ja siis välisministeeriumi ja ma ei tea, kelle siseministeeriumi ühiste pingutustega see kontserttuur canceldatakse, aga samas, kui meil on tulemas siia tõenäoliselt mingisuguseid vene taustaga, vene rahvusest, vene kodakondsusega, Venemaal varem pikalt töötanud IT-insenere mingisuguseid seadmeid ja tarkvara paigaldama või isegi selline potentsiaalne võimalus on nagu olemas, siis öeldakse, et kuulge, et see ei ole ilus need küsimusi küsida. Ma arvan, et küsimus peab küsima, et see on nagu adekvaatne, et nendel küsimustele peaks saama avalikult nagu usutavad ja läbipaistvad vastused, sest et muidu noh, meil lihtsalt ei tea, et kui hästi meie oluliste andmeside infrastruktuuri objektide turvalisus on tagatud.
7: No ma saan su murest või probleemist aru, et no, adekvaatne küsimuseks, aga teisest küljest jällegi ma eeldaksin, et meil Eestis sõltumata välisinvestori päris taustast või nendest inimestest, kes seal või mis kodakondsusega seal inimesed töötavad, et strateegiliselt olulistele objektidele peaks olema turvanõuded selliselt kehtestatud, et suvaliselt läbi valgustamata taustaga insikud sinna juurde ei pääse.
20: No aga ma tahaks teada, kas see on tegelikult niimoodi. Ühe näite toon sulle veel.
7: Aga see Nebiuse puhul, eks ole, et see küsimus on ju see, et kui adekvaatselt me oskame hinnata, et need vene kodanikud, kes varasemalt Yandexis töötasid olukorras, kus Venemaal no, veel kruvid nii kinni ei olnud keeratud, nagu nad praegu on ja kus Venemaal kõik asjad ei olnud sanktsioonidel, et kas mõni neist võis olla no, FSB-ga koostöös põhimõtteliselt või kas neist mõni praegu
20: no Yandex kahtlemata tegi FSB-ga koostööd
7: on praegu ka FSB-ga koostöös ja. Mõni nendest inimestest ja kui see FSB kaastööd meil siin ringi liigub ja infrastruktuuri objektide juures noh, saab asju paigaldada saab siis välja käia noh, et kas see ja kui palju see on reguleeritud
20: kui palju ma tuletan sulle meelde, et meil siin umbes pool aastat või aastat tagasi oli suur töösaavutus, kui jutumärkidesse panna siseministeeriumi poolt, kus siis otsustati keelata Venema kodanikel Eestis kinnisvara omandamine, eks ju, et noh, elamisloaga Venema kodanikel, kes tegelikult enamasti on mõeldud isikud, kes on juba tükk aega siin elanud, eks ju, et mis nagu tundus nagu sellise ilmse nagu ületapmisena, eks ju, aga praegu on meil, ma arvan, oluliselt põhjendatum küsida, et kas me ikka teame täpselt, mis toimub meie jaoks oluliste andmekeskuste juures ja et avalikus saaks ka aru, et seda on kuidagi läbi valgustatud ja kontrollitud, et ma arvan praegu nagu need avalikused jõudnud teatud on küll selgelt ebapiisavad.
7: No aga mina jällegi muidugi liikselt probleemi sellest nüüd ei teeks, ma usaldaksin siis Eesti ametivõimusid oma tööd tegema, aga asi, mis nende andmekeskustega ja no tegelikult tehisaru arendamuskeskustega, millest ei ole liiga palju räägitud, aga mis mujal maailmas on täiesti probleemiks osutunud, on ikkagi elektritarbimine, õigemini need keskused tahavad väga palju elektrit saada ja mitte ainult ka Eestis, vaid näiteks ka Soome on ju ehitamisel terve ports igasuguseid seda tüüpi andmekeskusi, mis siin regioonis viivad nende valmimisel elektrihinnad sellisesse kohta, mida võib-olla tavatarbija ei oska hinnata.
20: See on nüüd jälle selline muna ja kana küsimus, eks ju, et kumb on eespool, kas nõudmine või pakkumine, et teises küljes, kui meil on Eesti majanduse põhiprobleemiks on ehk veel pigem see, et meil ei ole piisavalt sellist tööstuslikku või ettevõtlussektori elektritarbimise kasvu, et siin ju joonistati mõni aeg tagasi energiamajanduse arengukava tegemise käigus mingi väga optimistlik stsenaarium selle kohta, et kui palju meil elektritarbimist tegelikult tuleb ja õigustatult sai see palju nagu kriitikat, kuna ja kirjutati ümber, kuna nii palju tarbimise kasvu ei ole Eestis oodata. Et vaata, kui sa oled investor ja tahaksid Eestisse näiteks ehitada, noh, ma ei tea, tuumaelektrijaama, siis sinu põhiliseks mureks on see, et kuhu see elektri panna ja millise hinnang on see võimalik sellest elektrist lahti saada. Kui sul on siin rohkesti andmekeskusi, kes elektrit tarbivad, siis see mure on nagu oluliselt väiksem, eks ju?
7: Ei, ma olen nõus suga ja selles mõttes, et pikas perspektiivis kõik need andmekeskused aitavad elektrisüsteemi stabiliseerida, aitavad ülekandevõimsusi
20: õiglasemalt jagada.
7: Ja nendest rohkem maksta, eks ole niiviisi, et tavatarbijale jääb võib-olla sellest vähem kanda ja nii edasi, aga lühikeses perspektiivis peale nende asjade valmimist korraks viskab ikka elektrihinna üles, et ära unusta, et Eesti elektrihind sõltumata sellest, mida me siin räägime, on Euroopa mõistes ikkagi üsna odav. Just tänu Skandinaavia hüdroole, mis meile siia lõpuks kohale jõuab.
20: Vahel jõuab. Aga veel aid uudiseid, et Tallinna halduskohus tühistas sel nädalal, noh, ma pakuks, et pretsedenti loovalt Terviseameti otsuse, lõpetada saarde tuulepargi müra järelevalve menetlus ja kohtu põhjendus oli siis see, et Terviseamet tugines otsuse tegemisel selle sama tuulepargi arendaja enda tellitud mõõtmistele ja nii ei olnud tagatud siis nende mõõtmiste ja hinnangute sõltumatus. Ja noh, selles mõttes ongi tegemist ja olulise asjaga, et Eestis ongi enamasti nende tuuleparkide ja paljude muude rajatiste müra hindamine käinud arendaja enda mõõtmistele tuginedes. See tõenäoliselt, ütleme nii, et eluliselt ei tundu usutav, et kui ma hakkan tuuleparki kuskile rajama ja tellin sinna siis ametnike või kohalik inimeste nõudmisel müra uuringu, et siis ma tellin sellise müra uuringu, mis ütleb, et minu tuulepark on erakordselt nagu mürarikas. Et pigem tundub mulle, et seal on olemas kõik motiivid selleks, et leida selline uuring, mis näitab, et see tuulepark ei sega kedagi, eks?
7: Nagu ikka, aga kui sa ka panid tähele, siis sellest nädalast Valga kohalik omavalitsus hääletas maha Sandli plaanitud tuulepargi rajamise Valka. See juures veel osalesid sellel hääletusel ka tuuliku vastastena sotsiaaldemokraatide volikogu liikmed, et tundub, et tuuleparkide vastasus on ikkagi maapiirkondades üsna nagu leviv. Kuigi noh, võidugi laiemat pilti vaadates, Eestis on nii palju neid maatuuleparke arenduses, et tegelikult siin seal mõni omavalitsus, kes neid ikka oma territooriumil ei taha, noh, laia pilti ei väära, selles mõttes, et meil peaks ju varsti tulema ka järjekordne või viimane siis maatuule vähempakkumine, millega siis...
20: Noh, kohe peaks tulema ju tegelikult.
7: Jah, mõni neist parkidest võiks saada riigi toel ennast valmis ehitatud.
20: Mõned head uudised veel, et meil läheb siin väga pikaks juba sellega, aga meil on siin valminud eeldused siis 2028. aastal maamaksu tõstmiseks, et nimelt on siis ettevalmistatud ametnike poolt korralise hindamise plaan, eks ju, on metoodika paika pandud ja sellest metoodikast on juba näha, et tegelikult maamaksu tõus ilmselgelt nagu tuleb, et mis on nagu naljakas on see, kuidas siis erinevad valitsuse liikmed on üritanud öelda, et see kõik ei tähenda mitte midagi, et noh, ma saan aru, et väga keeruline on olla olukorras, kus sa oled valmistumas riigikogu valimisteks niigi ebasoodsast positsioonist ja siis ta tead, et nüüd tänu sellele, et vastupidiselt valitsuse soovile on see hindamismetoodika avalikuks tulnud postimehe kaudu, sa pead hakkama valimisdebattides kogu rääkima sellest, et milliseks kujuneb maamaksu tõus 2028. aastal.
7: No jätkuvalt maamaks on üks väga hea maks, võrreldes igasuguste muude maksudega, ta võimalikult vähe majandust häirib, et lõppude lõpuks kuskilt tuleb maksud kokku koguda ja maa, mida ju juurde ei teki, on hea asi, mida maksustada. Aga no ma saan aru, et kõik ei jaga minuga seda vaadet.
16: Nii ta ütles.
21: Ma tahangi soovida ka selle sügisooja alguseks, et see on nagu paradoksaalne, ma pole sellist asja oma pikas poliitikakarjääris näinudki, et on vähemusvalitsus, mul on ka üleskutsed, kes tahavad kuskile soojemat kohta otsige need valmis, et Eesti elu vajab ikkagi juhtimist, valitsus jääb, aga paradoks on selles, et keegi ei taha ju tegelikult vastutust võtta. täna. Et see mäng on kõik suunatud märtsikuistele Riigikogu valimistele.
0: Tuleb ka erinevaid poliitilisi mänge ka minu valdkonnas, kus on teemad on ju iga inimest puudutavad ja ma oletan, et mind on üsna kerge rünnata, mind on püütud minu ametis oleku ajal lausa kaks korda umbusaldada ja noh, ma arvan, et küllab neid tuleb veelgi, sest teemad on, nagu ma ütlesin, inimestele mõistetavad kergesti.
20: Ja, et siin nüüd see valitsuse neljapäevasel pressikonverentsil pärinev lõik, kus rääkisid välisminister Margus Tsahkna Eesti 200-st ja sotsiaalminister Karmen Joller Reformierakonnast, et see vajaks ilmselt kuulajate huvides selgitust ja kommentaare, et Hukka, oskad sa öelda, mida need segased repliigid põhimõtteliselt siis tähendasid?
7: Jah, et võiks eeldada, et me oleksime kuidagi ta meelega segaseks lõiganud ei, et nii täpselt oli, aga noh, tehniliselt seal selle noh, sõnumi sees peitusid no, läbimõeldud hirmud ja kartused sellest lähtuvalt, et koalitsioonil teatavasti enam ju ei ole valit parlamendis enamust.
20: See on see, mis juhtus sel nädalal.
7: Et peale seda, kui kaks, no tegelikult eks ole üks juba eelmisel nädalal pühapäeval ja siis teine kohe siia esmaspäeval juurde, Riigikogu liiget teatasid, et üks lahkub siis Eesti 200-st, Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili siis Reformierakonnast. Et no, enam ei ole 52 häält, nagu oli nädal varem, vaid on 50. Noh, reaalsus õnneks ole, et tegelikult võib seal isegi veel vähem kui 50 olla, sest mõned inimesed kuuldavasti võivad siin teatada oma Reformierakonnast lahkumisest näiteks ja ka Eesti 200-st. Et noh, eks see on aja küsimus, aga mida siis välisminister Margus Tsahkna tahtis öelda, oli see, et praegusel hetkel tema hindab, et ei näe, et keegi võtaks valitsuse maa, ehk siis umbusaldaks valitsust tervikuna, nii et see umbusaldus läbi läheks, sellepärast, et mitte keegi teine, ühtegi alternatiivset koalitsiooni luua ei taha. Ja ta ei näe ka seda, et võiks tekida oht enne tähtaegseteks valimisteks.
20: No, ilmselt ma siis seletan seda Jolleri osa, et Joller ka tegelikult ei suutnud ennast nagu väga selgelt väljendada, aga hea küll, tõenäoliselt närv on sees, et see, mida ta ütles, on see, et kindlasti on tulemas üksikute valitsuse liikmete vastu samas umbusaldusavaldusi. Et valitsuse kui terviku vastu ei tule, ütles Tsahkna, Joller lisas siis, et kindlasti on tema vastu tulemas umbusaldusavaldusi. Et ma ei tea küll, miks ta seda nii traagiliselt võtab, eks ju, et kui ta läbi...
7: Sellepärast, et praegu võib see ka läbi minna, erinevalt varasemast.
20: Aga,
7: et selles, et kui sa nüüd mõtled...
20: Temast saab liigulige siis.
7: Ei, no jaa, aga kui sa nüüd mõtled selle nagu nalja peale, mis meil nüüd siin terve sügis juhtuma hakkab...
20: No just, et see on prognoos.
7: Et meil on näiteks Kristina Kallas, kes on Eesti 200 juht,
20: Haridusminister
7: raudselt jõuame süügiseks olukorda, kus mõni põhikooli lõpetaja ei ole ja neid võib päris mitu olla, leidnud erinevalt sellest, mida Kristina Kallas lubas viisi ja võimalus edasi õppida. See on ju täitsa ilus alus umbusaldus avaldamiseks. Meil on rahandusminister Jürgen Ligi, kellele no, spetsiifilist põhjust tõenäoliselt ei olegi tarvis, võib lihtsalt
20: no, ikka on
7: umbusaldus avalduse sisse anda, kõik saavad niigi aru. Et, no, meil on see sama välisminister Margus Tsahkna, eks ole, kindlasti leiab mingi põhjuse.
20: No, jah, et võiks ju küsida tema käest näiteks seda, et kuidas ta tagant jällele hindab oma avaldusi president Alar Karise suhtes, et mis on osutunud pigem nagu pädevateks, mida avaldused, vaid Karise intervjuud on osutunud pädevateks, mida siis tema ühiselt peaminister Kristen Michaliga ründas ja nimetas Kremli ukse kraapimiseks ja Kiiv äraandmiseks.
7: Et kui sa mõtled selle peale, siis meil mõne tähendab, et see protsess näeb ju selline välja, eks ole, et kui Riigikogu siis õnnestub mõni nendest ministritest ära umbusaldada, ega ju valitsus jätkab, et siis peaks minema peaminister Kristen Michal presidendi juurde ja no, presidendiga koos siis kinnitaksid ametisse uue ministri, keda siis ju parlament saaks uuesti hakata umbusaldama. Et selline no, ringmäng. Lisaks sellele meil vähemusvalitsus ka ju loomulikult tähendab ka seda, et ega Riigikogus no peaaegu, et ühtegi. No võibolla mõni üksik eelnõu on võimalik opositsiooniga koos vastu võtta, mis tähendab, et meil on riigi juhtimine üks 7 kuud täieliku pausil. Et no põhimõtteliselt seadusandlik protsess ei tööta.
20: No kõige olulisem seaduseelnõu, mida kindlasti opositsiooniga, nagu sa ütlesid, ühiselt vastu võtta, aga ei ole võimalik vastu võtta, see on riigieelarve.
7: No, ma ei nüüd riigieelarve kohta, siin on nagu kahtepidi mõtteid olnud. Ühtepidi on see, et valimiste eelne aeg, sul on võimalik erakordselt ohtralt igasuguseid kulutusi teha, sellepärast, et tuleb positiivne rahandusministeeriumi majandusprognoos. Lisaks sellele me juba sellel aastal näeme, kuidas riigieelarve defitsiit kujuneb oluliselt madalamaks, kui me siin eeldasime. Ja siis leiad sealt aknaalust ja kesikile iganes hulgast need vajalikud
20: aga hääled. See tuleb kõik sellise avaliku nagu maine hinnaga. Et selles mõttes, et vaata,
7: no sõltu, kui avalikult saad seda asja. Et
20: sul on võimalik, mitte avalikult väga keeruline no, ajada.
7: Et lähed lepid seal mõne inimesega kokku, et kes saab seal kuskil no, need klassikalised katused kultuurimajadele ja
20: ei,
7: noh, muud sellised asjad.
20: Nii lihtsalt see nüüd ka ei lähe, et sa seal mingisuguse paarikümne tuhandega ostad endale.
7: Ma ei räägi paarikümnest tuhandest, ma räägin sadadest tuhandest.
20: See on ikkagi vaatamata meie riigilarve eelnõu läbipaistmatuse, need on suhteliselt hästi jälgitavad lisandused, mis sinna peaksid
7: no,
20: tulema.
7: No ega ole ikka küll.
20: Ja see lehmakaupleme saab olema piinlik ja kindlasti mõni nagu hüppab alt ära ja noh, selles mõttes saab olema kõik nagu suure sellise maine riskiga ja maine kahjuga valitsuse jaoks.
7: Ja teine variant on see,
20: ja Jürgen Ligi rahandusministrina ei ole selliste kokkulepete tegemiseks nagu kõlbulik. Et ta on niivõrd konfliktne oma isiksuses, et kui ta veel peaks olema rahandusministril selle ajal, kui neid kokkulepid tegema hakatakse, siis tegelikult see läheb ikkagi suuremaks jamaks kätte ära. Et vaata, et võib olla kergendus, kui näiteks Kristen Michal tuleb ühel hetkel Jürgen Ligi asendada näiteks Andrus Seemega, eks?
7: Ei tea. Aga teine variant on see, et ei võta üldse mingit riigieelarvet vastu. Et näiteks rahandusministeriumist tehakse selline ilus ja normaalne riigieelarve, pannakse riigikogu hääletusele, Reformierakonna ja Eesti 200 alles jäänud liikmed hääletavad selle poolt, läbi ei lähe. Et noh, mis oli siis ikka?
20: Et, siis on valimised veebruaris, kus nad peaks ikka nii kuni olema, eks?
7: Jah, just täpselt, et enne tähtajaks, et valimiste riski ei ole ja riigi jätkab
20: aga no enne tähtajaks, et valimistest peab tahes taatmata ka rääkima, sellepärast, et see on üks asi, mida on siin mitu korda tõstatud ja kõik ütlevad, et noh, see ei ole tõenäoline. Eelkõige ei ole tõenäoline sellepärast, et see initsiatiiv peaks tulema pigem nagu peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michali poolt, aga sealt,
7: või siis Riigikogust.
20: Sealt ma seda ei oota.
7: Ja no Riigikogust ka ei oota seda, et seal on mitu...
20: Ei, ta ei saa tulla Riigikogu opositsioonist, eks?
7: No, saab ikka
20: tulla. No ei saa, no selles mõttes, et
7: opositsioonil ei
20: ole vaadates nagu seda, et kui killustunud opositsioon on, mis ei ole muutunud, mis on pigem nagu suurenenud, et noh, ilmselgelt on see väga keeruline. Noh, peaministri oleks suhteliselt lihtne nagu oma tagasiastumisavaldusega ja edasiste sammudega erakorralisi valimisi esile kutsuda, aga tõesti, ma siin kohal toetan selles mõttes Kristen Michalit selgelt, et tal ei ole ühtegi nagu arusaadavad ratsionaalsed põhjendust, miks ta seda peaks nagu tänas olukordas
7: no,
20: tegema.
7: Üks väga selge ratsionaalne põhjendus on,
20: et hakkaks Eesti riigi huvidest lähtuma.
7: Et Eesti riigi huvides ei ole 7 kuud poliitteatrit teha riigikogus, võiks selle ju protsessile praegu joone alla tõmmata ja teha need valimised ära ja vormistada siis uued jõujooned ära, sellepärast, et ju ei ole oodata, et ka kasvav majandus Reformierakonna toetuse nüüd 7 kuuga kuskil üles tooks, vaid pigem on prognoosed asjad jätkuvad, nagu nad on jätkunud. Aga noh, jah, ei, et seda ei juhtu, ei Reformierakonna poolt ega ka opositsiooni poolt, selles mõttes on sul õigus.
1: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
22: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
23: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
24: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
25: Ära ütle täie hinnaga.
24: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
25: No aga siis hotlips.ee.
26: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
27: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
28: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
29: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus. Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi. Samost ja Aaspõllu.
20: Kuku raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Uku Aaspõllu ja kui te juhtusite alles praegu raadio juurde, siis saade on algusest peale järel kuulatav Postimehe veebis aadressil kuula.postimehe.ee või siis Postimehe äppist. Vaja on kõigest Postimehe tellimust, aga me räägime edasi sellest, millise hooga on nüüd siis käima läinud presidendi valimiste protsess, et nagu siin ka ennustatud sai siis see nädal, mis siis on enne 21. augustit, mis on kandidaatide esitamise ametlik tähtaeg, on tulnud muutusi. Noh, tegelikult võib öelda, et ka siin eelmise teemade tagasi tulles, et ka need erakondadest lahkumised on ilmselt mingil moel nagu siis tingitud või käivitatud selle poolt, et Riigikogu tuleb kokku ja on hakatud Riigikogu fraktsioonides algirju koguma või hakati Riigikogu fraktsioonis algirju koguma või see algirjade kogumine oli ette nähtav selleks, et presidendi kandidaat üles seada. Ja tänaseks on siis õiguskantsler Ülle Madisel 62 algirja või?
3: No, võimalik, et äkki on mõni ka juurde tulnud siin, aga
20: ja need algirjad on ju tegelikult
3: vähemalt 62, sellepärast, et neid ära võtta või tagasi võtta ei anna.
20: Vist see ikka saab
3: või? Ei saa.
20: Et ühesõnaga vahet ei ole, et on üle 60 algirja ja nende algirjade andjad on Riigikogu liikmete hulgas siis hästi teada ja on ma ei oska öelda, kas üllatava või siis tegelikult prognoositava pigem käiguna on tekkinud ka tõsiselt võetav alternatiivkandidaat või kandidaat, siiski temal ühtegi algirja ei ole. Ma ennustan,
3: üks vist oli, jah,
20: et mõned algirjad sinna tulevad, et Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli endine rektor, kes ma arvan, et on võib vist kirjeldada, et ta on selline nagu
3: ma ei tea, sa ütled, et on tõsine kandidaat.
20: Ma tahtsingi tulla sinna, et ta on tõsiselt võetav selles mõttes, et ma ei võrleks Indrek Laulu või Maivi Rutega, eks ju, et kes on eelkõige nagu enda, ma ei oska öelda, mingit suvidest lähtuvalt ennast üritanud kandidaatiks üles seada. Tiit Land, tema kandidatuuri nagu väljakäimise ajastus ja kõik muu sellele viitavad, et tegemist on pigem sellise kandidaadiga, kelle eesmärgiks on tekitada võimalusi presidendi valimiste protsessis. Nüüd küsimus on, et kes on olnud see initsiaator, kes on selle protsessi käima pannud ja kui ma peaksin nagu oletama, et kes see võis olla, siis ma arvan, et tegemist on Reformierakonna suurepäraselt antud juhul õnnestunud käiguga, mida on võimalik edukalt näidata, kui ma ei tea, Keskerakonna või Isamaa käiku, mida ta kindlasti ei ole sellepärast, et kas või Tiit Landi nende erakondade fraktsioonides toimunud kuulamiste põhjal võib öelda, et vaevalt, et Isama või Keskerakond oleks hakkanud endale valima kandidaati, kelle üks põhisõnumid on see, et rohepöör on tore asi, eks. Ma olen hästi lihtsustatult räägin seda, eks. Aga nii ta on ja ma arvan, et ta on kindlasti inimene, kelle isiku läbi üksi on võimalik presidendi valimiste käiku tuua muutusi, milliseid me täna ei oska kahekesi ajakirjanikena siin öelda.
3: Mis meie kahekesi ei oska, et mitte keegi ei oska Eestis.
20: Küllab mõnel on mingi plaan.
3: Et siin on sellist sõjaudu ja tekijal madistamist väga palju. Ehk siis, et ja tõepoolest, et Tiit Landi mängutoomine, kui ta saab ka oma see 21 häält kokku selleks, et ta Riigikogus saaks üles seatud, loob võimaluse, et Ülle Madis ei saa Riigikogus ära valitud.
20: Isegi kui ei tule 21 algirja,
3: kõrgendab
20: seda. Ikkagi see võimalus, et keegi mõtleb, et ta võib saada 21 algirja valijameeste kogus. See on tõenäoline tegelikult Tiitlandi puhul. Et see on asjaolu, mis juba praegu tegelikult, kui me vaatame, et see sama Meelis Kiili näiteks või ka Kalev Stoicescu, mõlemad on head näitajad. Üks on Eesti 200, teine on Reformierakonnast endised. Et erakonnadissipliin mingil määral siiski eksisteerib. Me kunagi ei tea lõplikult, mis salajasel ajal seal toimub, eks. Aga nüüd on mõlemad öelnud, et neil on tekkinud mõtteid. Et Meelis Kiili väga otseselt on läinud Tiit Landi toetama. Eks see naiivsus on hämmasta muidugi kohati. Ja Kalev Stoicescu siis nagu kogenuma sellise poliitilise operaatorina on öelnud, et ta tahab ikkagi nagu kaaluda vist, kuidas see väljend oligi siin mõlemaid erinevaid variante. No Stoicescu kaalub paljus muid asju ka, et siin ta siin käis parempoolselt üldkogul kohal, eks ju, et see on nagu lihtsalt kõrvalpõike, no ma ütleksin, et väga naljakas on jälgida sellise ühe mündi kahte külge, et siin oli meil Urmas Espenberg, kes lahkus Isamaast, tuntud kirjanik ja omavalitsustegelane, kes ütles, et astus Isamaale, ja astus Isamaasse kutse peole, et siit eelin oli, aga peole ei tahtnud keegi temaga tantsida, aga isegi mitte rääkida. Eks teises küljes Kalev Stoicescu siis, kes ütles, et juba 2 kuud vältis, aktiivselt vältis kõikidel Eesti 200 koosolekutel osalemistel, keegi ei pannud tähele, et mis saaks olla nagu veel koomilisem, kui no, kaks asja kokku panna.
3: Äkki muidugi Stoicescu puhul pandi tähele, aga...
20: Aga ta ise ütles, et ei pandud.
3: No, et ta oldi rahul.
20: Jah, ta ei käinud.
3: Et, aga, ja, et,
20: aga see selleks.
3: Ja, et, kui sa muidugi kahtlustad, et Tiit Land võiks olla kuidagi Reformierakonna, no ma ei tea, mingi plaani osa, no, et ma saan aru, kus sul see loogika tekib, eks, et kui sa vaatad, et kuidas need seosed jooksevad, kes on Tiit Landi abikaasa ja kus ta töötab näiteks. Aga teisalt jällegi, et kui ma vaatan nagu, mida Reformierakond on teinud, nad on ju tegelikult olnud koos Eesti 200 sotsidega oma toetuse praegu Ülle Madise taha, et kui Ülle Madise valik läbi kukub Riigikogus, kui peaks niimoodi minema, siis tegelikult no, loogiline on, et sellest saab pihta Reformierakond Eesti 2, no Reformierakond Eesti 200 üle kuhu saada.
20: Ei pruugi nii minna, vähemasti kui sa panen ennast Kristen Michali või Keit Kasemetsa saabastesse, siis alati on võimalik öelda, et aga meie fraktsioon eletas kõik nii palju, kui neid oli. Loomulikult Ülle Madise poolt, aga noh, kui te vaatate, et milline arv hääl oli puudu, noh, näiteks 9 häält, et siis ma küsiks eelkõige Urmas Reinsalu käest, et mis mänge siin üldse mängitakse?
3: No. Ei, no jah, aga no, sina oled see luuser, eks, et no kui sa just ei taha minna mingisugustesse kõrgema sellises taseme poliitteooriatesse, kuidas sul tegelikult Riigikogus presidendi valimiste läbi kukutamine võimaldab valijameeste kogus või siis isegi veel hiljem Riigikogus tulla välja veel
20: sellise... Kolmanda kandidaadiga, no, kes on siis see päriskandidaat,
3: eks? Jah, päriskandidaadiga, aga noh, et selleks, et neid parte niimise ritte seada, noh, väga keeruline.
20: No aga neid, kuidas ma ütlen, et motiive nende partide ritte seadmiseks, me oleme siin 2 suve järjest, nagu Kristen Michali juhtimisel ju näinud, eks, et ise asi, mis sealt välja on tulnud.
3: Ja just täpselt, et inimesed on ju õppimisvõimelised, eks ole, ja kui suured...
20: Sa oled ikka väga optimistlik.
3: Suured skeemid on noh, niisuguseks maamiiniks osutunud, millele sa ise otsa astud, et noh, võibolla see enam ei loo neid asju, et lõpuks, et presidendi valimised ju ei ole olulised isenesest. Kõigile parteidele on tegelikult üsnagi ükskõik nagu laias skaalas, kes see presidendi valimised võidab oluline võrreldes sellega, mis on kevadise parlamendi valimise tulemused.
20: Jaa, aga noh, selles mõttes, et kui sa oled nagu ette kindel, et sul seisab ees mitu aastat opositsioonis, siis kindlasti on väga, kuidas öelda, atraktiivne selline aga võimalus, et sa saad presidendiks inimese, kes pigem töötab koos opositsiooniga, kui et noh, mingites eesmärkides või vaadates ei kõlksu opositsiooniga kokku. Ülle Madise selline laiapinne toetus, mida me nüüd Riigikogus näeme, et 62 algil on loomulikult väga laiapinne toetus, et see on tegelikult ikka pigem üllatav. Et kui vaadata Ülle Madise seisukohti erinevates küsimustes, mida ta õiguskantselina minu meelest on nagu piisavalt palju avaldanud, ja kui vaadata, mis kohtadest on erinevate valitsuserakondadega erinevate laegadele vastuolu läinud ja ka mõned opositsioonierakondadega, siis tegelikult on pigem üllatav, et sinna nii palju algirju tuli. Et sellepärast ma arvan, et osadest algirjadest kindlasti ei ole siirad. Et on terve hulk Riigikogu liikmeid, kes erinevad Ülle Madise õiguskantselina ametlikult väljendatud seisukohti lugedes või siis ka tema intervjuusid jälgides ütlevad, et Jeesus, et mis asja, et see inimene on täitsa vaenulik meie suhtes ja nad ütlevad seda siiralt.
3: Ja, et selles mõttes on muidugi õigus, et täna paperile pandud algirjad ei tähenda, et need salajasel hääletusel ka kannaksid, et need algirjad muutuksid päris häälteks.
20: Ja sellepärast ongi sinna vaja kõrvale Tiit Landi, kes annaks sellise noh, legitiimse võimaluse, noh, näiteks nagu siin sama Kalev Stoicescu on öelnud, et ma tahaks ikka veel kaaluda ja mõelda ja et siin on ka teisi kandidaate, kes on väga tõsiselt võetavad. No kuidas sa ei võta tõsiselt inimest, kes on olnud 2 ülikooli rektoreks?
3: Ja, et, ja koalitsiooni liikmetest Züleyxa, või koalitsiooni liikmetest, nendest 3 erakonnast
20: pole ollu, paljud eksivad selles ja, suunas
3: et 3 erakonnad, kes on teatanud, et nad on Ülle Madise taga, siis sotsiaaldemokraatides Züleyxa Izmailova, kes on siis opositsioonist ja Mart Võrklaev Reformierakonnast endine rahandusminister oma algirja annud, ütlesid, et nad tahavad Ülle Madisega kohtuda enne seda, kui
20: no järgmisel nädalal on neil see võimalus minu teada siis avaneb, et Ülle Madise võtab puhkuse ja läheb kohtub kõikide Riigikogu fraktsioonidega ja Riigikogu liikmetega, kui ma õigesti aru saan, kes on soovinud temaga kohtuda. Aga noh, see on jälle selline näitemäng natukene, et ma ei ole küll päris kindel, et Julle Madise seisukohad mingites olulistes küsimustes oleksid kellelegi teadmata või siis ei oleks nagu lihtsalt nagu otsides nagu leitavad, et või siis oodatakse, et Julle Madise läheb ja pehmendab või loobub oma seisukohtes, seda ma kindlasti ei usu, eks, et see oleks väga, väga, väga raskesti ette kujutatav, et ja...
4: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpäde majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
5: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Kuidas on UFO narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Mil moel peegeldab ulme läbi välikosmose inimese sisekosmost? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva ning uurib, kuidas avaldub kosmiline mõõde inimese loomingus. Selle üle arutlevad ulmekuru Jüri Kallas, filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja muusikaekspert Sander Varusk. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
14: Samost ja Aaspõllu.
7: Ja nüüd jätkame natukene riigi rahanduse teemadel või ka majandusteemadel, nimelt riigikontroll. Sel nädalal avalikustas oma auditi, et kontrollile käinud sisse vaatamas sellisesse ettevõtmisesse nagu SmartCap, mis on ei saa, eks siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse allüksus, mille eesmärk on siis investeerida maksumaks ja raha erinevatesse algfaasi ettevõtetesse, ehk siis idufirmadesse. Ja umbes kasutada on SmartCapil suurisjärgus 500 miljonit eurot, tegelikult natukene vähem.
20: 466.
7: Ja sellest 250 seisab lihtsalt arve veel ja ootab investeerimisvõimalust.
20: See ka ei ole päris lõpuni täpne, et kui ma siin riigikontrolli aruannet või seda auditit toen, siis siin on kirjas niimoodi, et investeerimislepinguid oli sõlmitud 230 miljoni euro ulatuses, välja oli makstud 119,5 miljonit eurot. Ehk siis vaba raha tulevasteks investeeringuteks ja ka siis selle sama asutuse kuludeks oli siis 261 miljonit eurot, mis põhimõtteliselt lihtsalt seisab pangas tähtajaliste, ma loodan, tähtajaliste hoiustele.
7: Jah, et... Et
20: riik on võtnud eelarvest, ei ole üldse nali, 466 miljonit eurot, kannud selle EISA või ma ei tea kelle vahendusel siis SmartCapi pangaarvele ja SmartCap lihtsalt hoiab seda seal olukorras, kus meil tõesti, igaks asjaks, mille kohta nagu raha võiks vaja olla, öeldakse, et raha ei ole, laename 2 miljardit eurot aastas. Ma panen see kohe ühe numbri veel juurde, et siin sel nädalal käis läbi ka selline number nagu 473 miljonit eurot, mis on täiesti eraldi seisev sellest 466 miljonist eurost.
3: See Smart Capi asi ei ole ju riigieelarve mõttes kulu, sellepärast, et ja. Tegemist on ju ja, varaga.
20: Aga see on riigieelarvest tuleb raha, et ta ei ole kuskilt nagu, ma ei oska öelda, taevast kukkunud, eks ju, et tal on otsene seos sellega, et palju Eesti maksumaksad makse maksavad, et aga siis on veel see kõrval 473 miljonit eurot, mis siis pärineb ühest aruandest, mis on esitatud sel nädalal valitsusele, kus siis räägiti sellest, et kui palju Eesti ettevõtjad 2025. Aastal see on otses mõttes toetusi said, et mitte siis pensionärid või paljulapselised pered või ma ei tea, mingid muud sotsiaalselt taavatavad gruppid, vaid Eesti ettevõtjad said 2025. Aastal kokku 273 miljonit eurot toetusi. Ja siis on meil kuskil Smart Cap riskikapitali, riiklik riskikapitali selline asutus, kes siis hoiab arvel 261 miljonit eurot ja noh, võibolla ongi parem, et hoiab, sest et muidu ta investeeriks neid vahendeid siis nendesse ettevõtetesse, kes muidu turult, nüüd me jõuame selle kõige olulisema kohani, kes muidu turult nendeks investeeringuteks raha ei saa.
3: Et no, ei ole kindel muidugi. No, või investeerib, kes ettevõtetesse, mis saaks läheb, niisamagi turult.
20: Ja, see on ka veel väga hull variant, eks ju, et põhimõtteliselt ikkagi, kui te olete ettevõtja, alustav ettevõtja või siis ettevõtte, kes plaanib mingisuguseid suuremaid rahapaigutusi, siis on teile raha saamiseks noh, põhimõtteliselt kolm võimalust. Esimene võimalus on see, et te investeerite seda raha, mis teil endal on. Noh, mingisugune oma kapital, ma ei tea, kas teil on kogunenud seda raha või ma ei tea, mis põhjusel teile see raha on olemas, lähete investeerite selle raha ära, kõik on väga otsejoones sirge, eks ju. Teine võimalus on see, et lähete panka, ütlete, mul on suurepärane plaan, kui panen siia 100 eurot, siis 10 aasta pärast on mu ettevõttel selle asemel 200 või 400 või ma ei tea, 1000 eurot ja noh, et pank annab siis laenu, eeldusel, et see äriplaan tundub usutav, noh, näiteks te 1998. aastal läksite panka, ütlesite, ma tahan teha sinna Saarema jahisadama, Kuressaare jahisadama juurde sellise spa hotelli, laenukomitees osas Indrek Neiveltiga vaatas seda, ütles, noh, kõlab õudsalt, aga noh, põhimõtteliselt võtame selle riski. Ja en näe, 26 aastat hiljem on õitse väri, seal on veel kaks hotelli püsti pandud ja kõik nagu enam vähem saavad toime, eks ju. Ja kolmas võimalus on siis see, et te lähete kuskile kolmanda investori juurde, ütlete, et näe, pangast ma küll raha ei saa, et see on väga riskantne, aga pange siia raha, et jagame teiega siis seda osalus selles ettevõttes, mis tõenäoliselt peaks olema rohkem väärt 10 aasta pärast või 5 aasta pärast, kui ta on praegu. Aga näed, selgub, et veel neljas võimalus. Te ei saa üheski neist allikatest raha, endal raha ei ole, pank teile laenu ei anna ja ühtegi investorilt te ka ei suuda kaasata, sest lähte Smart Capi, mis on riiklik. Ja seal hinnatakse eelduslikult teie eelduses, teie vaates siis asju teistmoodi, kui hindaks erainvestor, öeldakse, et noh, jah, et anname siis teie tekstiili ümbertöötlemise põhimõtteliselt ettevõttele, kes oskab paekivist täiesti tasuta pehmet sealiha teha, anname teile 50 miljonit. Et, ja kusest kõige hullem on see, et kui te nüüd kuulate, näiteks siin samas Kuku raadios oli interviu riigikontrolli selle audiitoriga, kes selle auditi tegi paar päeva tagasi, Märt Loite ja tema, kes siis küsiti, et kas oli mingi järelvalve selle üle, kuidas nagu need senised investeeringud, mis mingis 17. ettevõttes on Smart Cap investeeringud teinud, et kas on mingi järelvalve selle üle, kuidas investeeringud on läinud, ei ole. See on kõige uskumatum, et tegelikult ei olegi. Et nüüd siis majandusministeerium hakkas vaatama, et äkki peaks mingit järelevalvet
3: tekstama. Kuule, et ta ei investeeri ainult
20: ettevõttesse. Mis on tegelikult?
3: Et Smart Cap investeerib ka rahvusvahelistesse riskikapitali fondidesse.
20: Miks?
3: No sellepärast, et muidu ei ole võimalik raha teenida.
20: Ma vastan, sulle raha on.
3: Jaa, ei, nagu õudne tegelikult. Ja. Et see on see kogu see asi nagu näeb täiesti õudne välja. Sul on Eesti ettevõtetel on terve maailm on valla. Sul viis ja kuidas kapitaali kaasata on miljon. Nii kui sul on nagu vähegi adekvaatne äriplaan või mingisugune tegevus, mis tulevikus tõotab mingit kasu tekitada, sul on investoreid tarvis kärpse viitsaga eemal hoida, kõik tahavad sulle oma rahaga ju tulla investeerima. Et meil ei ole seda kohta, kus sulle ei oleks Eesti kasu ettevõtetel vähegi adekvaatse äriplaani või tooteenusega ei leiaks kapitali. Kapitali leiab nagu putru. Kui sa vaatad ka Eesti riskikapitali assotsiatsiooni tegevusi, eks ole, meil on kõik asjad on erakordselt hästi selle asjaga, et mis probleemi see Smart Cap meil siis nagu lahendab. Nagu väga ei olegi seda probleemi, mida nad seal lahendaksid. Peamine probleem on selles, et kuskil on tekkinud
7: selline teadmine või otsus või arusaamine, et kõige parem on, kui targad ametnikud ja poliitikud otsustavad, kuidas majanduses asju teha.
20: Ma muidugi vabastaksin siin poliitikud kogu vastutusest võib-olla peaaegu...
7: No mis, nemad on selle smartcapi heaks kiitnud.
20: Et muidugi, väljaltud see otsus, et on selle smartcapi heaks kiitnud, et nemad ei käi õnneks neid investeerimisotsuseid tegemiseks.
7: No jumal selle eest...
20: Kas on vahet tegelikult?
7: Aga samas, et kuidas sul targad ametnikud otsustavad, millised on need ettevõtlussektori et millised on ettevõtted, mis peaksid Eestis arenema. Ja et siis räägitakse tööstuspoliitikast. No jumal, me oleme Eestis 1,4 miljoni inimesega riik, et mis paganad
20: tööstuspoliitikast?
7: 1,3. Et see oleks umas sama jällegi, et kui Viljandi räägiks, kuidas ta targalt hakkab nüüd oma tööstuspoliitikat arendama.
20: No, ei, kes see keelab Viljandil oma tööstuspoliitikat arendama?
7: Kuule, et su riiklik tööstuspoliitika on selline, et sul peaks olema... õigussüsteemis töötab, et investeerimiskindlus...
20: Tööstuspoliitika on täiesti tehtav.
7: Et võrdlemisi madal maksukoormus...
20: Eestil oli väga hea tööstuspoliitika näiteks aastatel 1992-1997.
7: Mitte, et hakkame nüüd arendama siin mingisugust vesinikutehnoloogia ettevõtmist. Et,
20: mitte ei hakka arendama, vaid anname sinna maksumakse raha alla.
7: Ja siis selles smartcapist saadud...

0: ja siis targemini otsustavad kui erasektor, mida selle rahaga ühiskonna hüvanguks pihta hakata.
1: Et... Mis sa mida arvama, tuleks selle poliitikute öelda, et missugune erakond meil siin kogu selle jama jooksul kõige rohkem võimul on olnud? Et kas see ei ole mitte see erakond, kes on kõige rohkem rääkinud seda, et riik ei peaks ettevõtlusesse ja inimeste ellu üldse sekkuma?
0: No, eks on kõik erakonnad on muidugi
1: olnud. Aga no, kõige rohkem on siin ikkagi reformierakonna käsi mängus olnud.
0: Et kus on kadunud usk turumajandusse? Et kus on kadunud usk sellesse, et sul vabad inimesed vabas riigis suudavad omavaheliste tehingute kaudu kõige rohkem heaolu tekitada ise endale? Et miks on tarvis kuskilt välja hüppamas mingisugused inimesi, kes ütlevad, et aga vaadake, Hiinas on tööstuspoliitika tohutu majanduskasv. No, mis asja, mida me millega võrdleme? Lisaks sellele, kui see nüüd natukene süüvida sellesse Hiina majanduskasvu taga ei ole mitte suurem riiklik kontroll ettevõtlus üle, vaid vastupidi liberaliseerimine. Et see hetk 70-tel, 80-tel, kui võimaldati era ettevõtlust, investeeringuid, inimestele natukene rohkem vabadust, sellega tuli kaasa majanduskasv. Mitte sellega, et sul sentraalselt juhitud plaani majandusega oleks mingisuguseid tulemusid saavutatud. Ja ma saan aru, et Euroopas räägitakse väga kõvasti mingisugusest tööstuspoliitikast ja kui sa oled nagu Euroopa komissioni usku, et siis sulle tundub, et regulatsioon on tõelise majanduskasvu alus, et kui sul partei ja valitsus ütleb, siis saab majanduse kasvama. No tegelikuses ju ei ole niimisi, et sul noh jah, et ta on võimalik rääkida turutõrkest, eks ole,
1: aga... No mis turutõrkest? Noh, et... Smart cap, riskiinvesteeringud, mis turutõrge, riskiinvesteeringud, turutõrge, et me ei räägi siin elektritootmisest või ma ei tea mingis sellisest asjast, eks ju, või toidu julgeolekust, me räägime põhimõtteliselt riskikapitali investeeringutest, et seal ei saa mingi turutõrget juba definitsiooni järgi olemas olla. Et ega siin ei ole muud, kui tegelikult ikkagi tuleks vaadata üle, et kes need ametnikud kõik on olnud, kes on nende otsuste langetamisel osalenud ja noh, nende ametnike noh, nagu koondamine oleks üks igavesti maksumaksele palju kasu toov nagu noh, asi.
0: No mitte ainult maksumaksele kasu toov asi, et kui need inimesed, kes kõik tegelevad sellega, et vaadata, et millisest uksest on võimalik jälle kuhugi riigiabi sisse anda või noh, valitsuse või noh, õigemine riigitasandilt mingisugusesse ettevõttes investeerida, läheksid teeksid midagi kasulik, oleks sellest kõigile palju kasulikum.
1: Erasektoris.
0: Erasektoris absoluutselt, aga noh, kahjuks see häda on selles, et sinu poolt mainitud ametnikud ei tegelenud asjade kui vaakumis, et sul peab olema selleks poliitiline tahe, et lõpetada ära maksumaksja raha ümber korraldamine valitud ettevõtetele, et kui poliitikutele sellist tahet ei ole, siis sellist asja ei juhtu, et kui poliitikud arvavadki, et ongi kõige parem, kui riik ütleb ette, kuidas ja mis asju tuleb eelis arendada ja kuidas on tarvis maksumaksja rahaga ehitada spaasid Ida-Virumaale ja korraldada kirveviskamisvõistlusi.
1: Käisin vaatamas, väga ilus spaan.
0: Kirveviskamisvõistlusi, et noh, et siis me olemegi selles kohas. Et noh, siis ongi nii, et õpetame ära, kuidas ettevõtted peavad edukaks toimimiseks ikkagi noh, mingisuguse sutsu ikkagi saama avaliku raha, et muidu ilma selle, et ühtegi investeeringut teha ei anna, muidu selle, et ühtegi töökohta juurde luua ei saa, et noh, see ei ole väga normaalne või mõnus süsteem elamiseks.
1: Nii, Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Hukka Aaspõllu. Taaskohtumide järgmisel pühapäeval, aga enne seda ma ütlen veel, et kui te sa saadet ei kuulnud või kuulisite poolest saadik, siis on teil võimalik minna Postimehe koduleheküljele aadressile kuula.postimehe.ee või siis Postimehe äppi ja seda saadet täiesti vabalt järgi kuulata, vaja on ainult Postimehe tellimust.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
7: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
9: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aula. Ukraina droonid ründasid öösel Moskva oblastit. Piirkonna võimude teatel oli tegemist ühe suurima rünnakuga, mis seda piirkonda on tabanud ja selles hukkus vähemalt üks inimene. Moskva oblasti kuberneri sõnul hukkus 83-aastane mees Podolskis, kus sai tabamuse Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Vipers kuuluv logistikakeskus. Vene kaitseministeeriumi teatel hävitati ööjooksul kogu riigis kokku 822 Ukraina drooni. Venema viimase sõurünnaku laines Ukrainale hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai vigastada teatavad Ukraina võimud. Kiievisse kustutasid päästjad öösel puhkenud tulekahju turul, mida tabasid Venema raketid ja droonid. Ukraina õhuväeteatel hävitati rünnakukäigus 3 raketti ja ligi 100 drooni. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul sai pealinnas vigastada vähemalt 6 inimest, nende seas üks laps. Lõuna-Ukrainas Saporisas hukkus piirkonna võimude teatel 2 inimest, kui Vene juhitav õhupomm tabas ühte elumaja. Dnipropetrovski oblastis sai surma 1 inimene ja vigastada 14, vahendab BBC. NATO õhuturbemissioonil osalenud Hispaania hävitaja tulistas täna alla Rumeenia õhuruumi tunginud drooni. Rumeenia kaitseministeeriumi teatel tuvastasid radarid drooni liikumise Moldova poolt ja vahejuhtum leidis aset Galitsi ja Galotsi linna lähedal. Droonirusud kukkusid esialgsetel andmetel asustamata alale. NATO sõjalise peakorteri pressiesindaja kolonel Martin O'Donnelli sõnul näib droon olevat Venema päritolu, kuid juhtumi täpsemad asjaolud on alles selgitamisel. Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kalduseni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest, vigastada sai 37 neist paljud raskelt. Osareisijaid jäi ka bussi lõksu ning päästjad pidid nad sõidukist akende kaudu välja tooma. Politsei teatel juhtus õnnetus sirgel teelõigul ja esialgsel hinnangul võis selle põhjustada bussijuht, kes ei roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisijat ja 2 juhti, kellest üks võeti vahi alla. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul. Peaminister Peter Maziar avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet ja tänas päästetöötajaid. Belgia idaosas möllav metsatulekahju on ööpäevaga enam kui 2-kordistunud ja haaranud enda alla juba ligi 3000 hektarit maad. Tegemist on ühe suurima tulekahjuga riigi lähiajaloos. Valloonia piirkondliku valitsuse teatel on kustutustöödele kaasatud üle 250 tuletõrjuja ja päästetöötaja. Tulelevikut raskendavad kuiv maastik, turba, rohked alad ja muutlik tuul. Seni on piirkonnast evakueeritud umbes 600 inimest ja elanikel ning turistidel on palutud ohualast lahkuda. Päästetöödel abistavad Belgia üksusiga naaberriikide Saksamaa ja Luksemburgi jõud ning Euroopa Liidu kaudu on saadetud ka täiendavaid õhutuge. Kreeka tuletõrjujad võitlevad juba teist päeva Skyrose saarel puhkenud metsatulekahjuga. Kohalikud võimud avaldasid lootust, et põleng saadakse tänase päeva jooksul kontrolli alla. Eile puhkenud tulekahju eest evakueeriti ka 2 väikest asulat, kuid täna ei ohusta leegid enam ühtegi asustatud piirkonda. Umbes 3000 elanikuga saarele saadeti naaberpiirkondades ka lisa tuletõrje jõude. Kokku on alates juuli lõpust võidelnud Kreeka võidelnud mitme suure metsapõlenguga, mida on süvendanud tugevad tuuled. Sel aastal on suurtes põlengutes Ateena lähistel ja Kreeta ning Paarose saartel hävinud umbes 20 000 hektarit metsa ja põllumaad. Tulekajudes on hukkunud ka 5 tuletõrjujat. Hispaania loodu osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustes ja maalihetes 2 eakat naist, 2 imikut said ka kergelt viga. Õnnetus juhtus Kastiilia ja Leoni piirkonnas Pontevedra lähistel. Hispaania siviilkaitseamet andis tänaseks 7. keske põhja Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ulatuslikke metsatulekahjusid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. kohati on võimalik käike. Puhub edela lääne tuul, enne lõunal mandril ka lõuna tuul 4-10 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ning sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas 21 ja Pärnus 19 kraadi.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Kuku Raadio. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
9: Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek. Ufonautika.
10: Tere tulemast Ufonautika pardale. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek. Ja selles suvises erisarjas me teeme ajalorännu läbi Ufonautika ajaloo erinevatest vaatevinklitest. Esimeses osas tutvusime ufoloogia ajalooga Roswellist tänapäevani. Seda saate järelkuulata kodulehel kuula.postimes.ee ja ufonautika.ee. Tänases saates aga vaatame, kuidas on kultuur mõjutanud seda, kuidas me tundmatut tõlgendame, näeme, kirjeldame ja kuidas on see mõjutanud meie nägemus sellest, milline võiks olla kontakt millegi teisega, mis ei ole inimmõistus. Mul on hea meel, et täna on saatesse tulnud sellised omala eksperdid nagu muusikadokumentalist, muba õppejõud ja Raadio 2 saatejuht Sander Varusk. Tere, Sander!
11: Tere!
10: Tunnustatud filmiajakirjanik, filmikriitik, filmisemiootik, Euroopa Filmiakadeemia liige ja Sirbi filmikülgede toimetaja Tristan Priimägi. Tere, Tristan!
11: Tere, tere.
10: Ja ulmekirjanduse ekspert, tõlkija, toimetaja, Algernoni kaasasutaja ehk ulmekuru Jüri Kallas. Tere, Jüri!
12: Tere!
10: Nii tore, et saite aega tulla saatesse oma suviste tegemiste kõrvalt ja natukene seda ulmevurri keerutada koos minuga. Et algatuseks ma tahaks teada sellest, milline on teie isiklik suhe kosmose ja ulmega. Sander, alusta võib-olla sina.
11: Selles mõttes, et tänapäeval ma sinna poole üldse ei vaata ega mõtle, aga lapsena oli tohutult suur huvi. Ma kasvasin üles niimoodi, hästi palju olin just suveti eriti, olin maal üksiku lapsena, niimoodi läks sinna kuhugi hoiule nii-öelda ja siis sul läheb see kujutlusvõime väga lendu, kui sul ei ole nagu mingite teiste lastega rääkida ja siis ma leidsin vanu venaaegsed selliseid astronoomia tähendab ikka raamatuid, kuigi nad olid vist astroloogia ka ja siis seal olid kõik need tähtkujud ja siis ma läksin otsisin neid öösel, et leida, kus mingi on, üritasin pähe õppida, kus mingi täht asub, mis need kuu, need mingid faasid on, et ma olin tegelikult väiksin, et ohutult huvitatud kõigest sellest, mida võis silmata lihtsalt oma silmaga kuskilt ja see on juba võibolla üks selline alge ka sellele, et kui su kujutusvõime tahab lendu minna, siis inimkond on aasta tuhandeid tagasi üritanud sinna üles vaadata, et saada vastuseid.
10: Tristan.
12: Ma olen üritanud selle kanali alati lahti hoida. Väiksest peale on meeldinud ulme ja mulle seostub see mingis mõttes nagu horroriga. Samamoodi, sest need kaks allžanri on mõlemad just nagu katsepolügoonid tegelikult ühiskonnale. Et milliseid ideid me saame läbi mängida, milliseid hirme me saame kombata ja kuidas me siis nendega nagu kokkupuutel reageerime või käitume. Seetõttu see on selline nagu turvaline viis prognoosida tulevikku mingis mõttes. Ja mõtelda, et oled nagu väike poiss, siis on aru saadav, et see paljudel on see unistus, et mis oleks saada kosmonaudiks, et seda mul pole kunagi olnud. Küll aga mind on paelunud väga igasugused koletised nagu väiksest peale, et mõelda, mis moodi nendega nagu toime tulla. Ja selles mõttes ongi, et see on nagu mõnes mõttes nagu hüppelaud, et sa alustad võibolla sellise poisikeseliku ligitõmbava meelelahutusliku koletise värgiga ja millest siis tegelikult kasvab välja see nii-öelda eksistentsiaalne plaan, et hakkad mõtlema, mis selle kõige taga on. Ja sama arengu on läbi teinud filmi vallas selle 100+ aasta jooksul minust kogu ulmesanr. Ta on huvitav nagu vaadata tagant järgi.
10: Jüri, sina oled ju ulmekuru. Kuidas siis sinu ja ulme kohtumine tekis?
13: No tõenäoliselt ei see kuskil põhikooli ajal, ma algus lugesin neid mikrobiiljaid ja mis siin olid seksuaalse meelt ja leidsin ka Pärnu lastemalt kus üks nimega ja nagu oli sike Otabendil tehtud sike fantastikas sike omad kogu töötajad olid teinud, eks ja siis sealt ma võtsin metoodis kõik need ulmekad ette, mis oli eestiga silmunud ja siis mingid ka avasin, et enam ei ole lugeda midagi, aga siis sattusin maal vanamöös nägema väikse formaadis horisonte ja sealt ulmejutud ja niimoodi ja põhikooli lõpus hakkasin juba vene keeles lugema, sest et eesti keeles oli ring peal ja mingi hetkel mõtlesin ka läheks, et astronoomet õppima, aga siis ma rõhutasin siuke füüsika ja et ma ei saa sellega hakkama. Ja siis läksin ikka lõpuks filoloogiat õppima. Aga kõige naljakam see, et ma loen ulmet ka ideede pärast, eks. Aga mingi aja jooksul on avastanud, pigem mind huvitab see sotsiaalne aspekt alati rohkem, et ainult idee ulme ei ole minu. See nagu öeldakse ka, et idee ei ole iseenesest ju midagi väärt, et see, mis sa selle ideega teed, et mitte sa ei õpeta välja uut autot, aga sa mõtled välja, et kui uus auto tuleb, et kes siis liiklusummik tuleb või see idee asi, me võime mõelda mingi asja välja, siis sa tead, uued teaduseks andmed ja kõik asi läheb ju kohe vett vedama.
10: Jaa, ajalas on ju väga ägedaid näiteid, kuidas ulme kirjandus näiteks on tuleviku prognoosind, aga ei ole näinud mingid selliseid täna meile elementaarseid nähtusi nagu internet osanud seda ette rääkida, aga sellest me arvan, äkki me jõuame pärast rääkida. Võtame ette selle ufonautika sarja sellise põhi ja ajarännu, mis on Roswellis tänapäevani, sest et iidsete tulnukate ja kaugemale minna ei tahaks, sest meie tänane fookus on ikkagi popkultuuril. Ja tahaks teada seda, et milline on teie nägemus sellest, et kui tulnukas, kui nähtus on inimkonna peegel, et mida me oleme läbi aja selles peeglis näinud? Tristan, võibolla alustame sinust.
12: Minu arust näeme enne kõike selles peeglis oma enese piiranguid, oma fantaasia piirje. Et inimene suudab ju kõike luua ainult oma näo järgi. Et jumalatele on annud inimese kehakuju ja tulnukad on samuti tegelikult nagu kujult enamasti humanoidid. Et ulme areng on nagu minu arust pidev püüdlus vaadata ise enda fantaasia piiride taha ja see õnnestub, ütleme, siiski aru harva. Ütleme, tulnukate puhul on ikkagi see maaväline eluvorm, on nagu see sõna ütlebki, tal mingi vorm nagu on, et me saame teda mingil maal kujutada. Praegu on huvitav, et ju maailma areng on muutunud sinna, läinud sinna, et tulnukad on muutunud mingis mõttes teise järguliseks. Keda huvitab, kui me vaatame seda, mis siin planeedil toimub, kuidas me ise ennast hävitame. Sisse poole pööratud pilk on tingitud ka sellest ju arvutivõrkude ja viiruste ja igasugust selle paranoia hüppelisest edasiarengust, aga seda pole jälle võimalik ekraanil kujutada adekvaatselt. Nagu küber ohtu kujutada ekraanil on äärmiselt keeruline. Hea näide on see Mission Impossible viimane film, kus oli ka tegemist tegelikult sellega, et on sisuliselt mingisugune iseenesest teadlikuks saanud tehisharu organism on ju, mis hakkab maailma üle võtma, ja filmitegijatel ei jäänud muud üle, kui talle anda mingi inimese kuju, ehk et see oli ikkagi lõpuks mingi inimene, kes tuli nagu maha saada selleks, et see viirus peatada. Et see näitabki seda, et me ei suuda neid asju ette kujutada paremini, kui me suudame.
10: Et me oleme nagu oma antropotsentrilise vaatevinkli küüsis kinni.
12: Jah, on küll tegelikult. Noh, on ka teisi näiteid, aga laias laastus me tahame jah, projitseerida oma hirme kellelegi, kes paistab meie moodi välja.
13: Tegelikult on ju suhteliselt võimatu välja mõelda võõras psühholoogiat. Me võime siin mõelda, kirjanikud tihti teevaki seda, et kirjutavad mingi kasvõi tehisaru, mingid sisemonoloogia. See on üks kõige kohutav asi lugeda, sest et püüdlikult püüab midagi võõras kujutada. Kui see oleks reaalselt võõras, siis me ei saaks mitte midagi aru. Aga kirjanikud püüab, et inimesed ikka millestki aru saavad. Ja siis on see lihtsalt õnnetu. Tavast on see suhteliselt hälviku monoloog. Ja sama on kõige see, et, et näiteks nõukogude ajal muidugi oli see kontseptsioon, et mõistuse kandja või mõistuse kandja peab olema kaks kätt ja kaks jalga, et ta saaks ka tööd teha, et need käed peavad olema töö tegemiseks. Ja siis oli kogu see jutt, et delfiinid saa olla mõistusega, kuna meil pole käsi, neil pole käsi. Eks? Ja see kontseptsioon välistas selle, et mõistus ei tähenda rasket füüsilist tööd. Eks? Aga põhiliselt ikkagi inimene on ikkagi asjade mõõt mõnes mõttes. Sa ei saa sellest mööda. Pluss see, et kui ütleme, filmid, raamatud, kõik see ilmselt ka muusika, et seal ikkagi on meie meeled ju, mis määravad selle, kas me võtame seda vastu või võtta või meie mõistus, meie teadus, eks, meie see haridustase kas või et me ei saa hüpata üle oma varju kuidagi.
10: Aga seda on ju ometi üritatud.
13: No ei, muidugi üritatakse ja, ja on üritatud, aga see tavas need tulemus on suhteliselt õnnetud. Siuksed.
10: Aga kui sa võtad näiteks Stanislav Lemmi Solaris, et seal ju ta on üritanud anda, tuua ikkagi mängu täiesti teise teaduse.
13: Aga see on praktiliselt üks ainus asju. Ja Lemmil on ka see, et see kontakt luhtub ju. Kõik need Solaris eed on alistamatu, kõik need Lemmi omaani, see on luhtunud kontakti kontseptsioon. Ju. Et saame ja kas siis ei saa üldse midagi au, lööme ise seal kellegi ninad püsti viltu pähe või saame ise tappa, eks ju, seal alistamatus on need kübersivisatsioon, mis lihtsalt maalased põgenevad sabajalga vahel inimesed sealt, eks ju. Et see on kogu aeg see asi, et tegev kontakti ei tule. Meil ei ole kokkupuute punkti, lihtsalt ei ole mingit põhjust. Solaris ja ookeanil pole vaja inimestega suhelda, eks ju, Edenis seal lihtsalt ei saada üksest aru. No, inimesed ka nii kui jõmme seal planeedil käitse, nagu üks sõber ütleb, et kõigepealt lassid tehase puuks ja sõitsid kellegi masinaga sodiks ja mingi inimesest või olendiast alla ja siis mis kontakti sealt veel ootad.
12: No, see ongi viis inimurnal nagu võõraste kultuuridega ümber käia tegelikult alati olnud.
13: Ja Alisanta said lihtsalt nii, et tulid küberkäpsed. Ja.
11: See just, mis sa mainisid, et kui ikkagi ürgast saate on see instinkt, et kui sa ei tunne midagi ära, siis see on suurem oht, et võib sind tappa. Aga tegelikult, Ingrid, sinu selle peegelduse võrdluse suhtes, ma võib-olla nüüd lähtudes rohkem sellest muusikast, et seal ei ole asjad nii lihtsad, et sa saad kujutada näiteks mingisugust humanoidi või rääkida mingisugust ulme narratiivi, mis tõttu ma ütleks, et päris palju on inimestel komme mitte isegi peegeldusena kasutada seda tulnuka mingisugust figuuri, vaid hoopis mingi antiteesina sellele, et see on just keegi, kes sa näiteks ei taha olla või see võõras või see vaenlane või siis keegi, kelleks sa kehastud ümber selleks, et just vastupidi tohutult erineda näiteks inimesest. Ma arvan, me jõuame sinna veel hiljem uuesti, aga kõige ehedam on see David Bowie sigiks ümber kehastumise näide, kus on tulnukas võimaldanud või ebamaisus võimaldanud sind peada ja õlgada kaupa kogu ülejäänust eristuda. Et see välimus ei olegi nii oluline. Humanoidid on muidugi arvatavasti see põhjus, et inimeste kujutlusvõime ei ole, on ju võib-olla uuel sajandil filmides näiteks on huvitavamad tulnukad, aga kogu see mõte on minu meelest see, et peegeldada hoopis hirmusid, hoopis võtta käsile selliseid kas või isegi mitte käega katsutavad mingisuguseid üldisemad ühiskondlikke probleeme ja kui sul on lihtne võtta see mingisugune maaväline figuur, siis sa saad sellega jälle tuua mingisuguse paraleeli sellega, mis meil siin maa peal toimub, et kas või see sama 50-ndatel, kui see kosmosajastu nii-öelda algas ja ka filmindus hakkas tegelema selle ulme žanriga palju rohkem, siis samal ajal oli Ameerika Ühendriikides, kus peamiselt neid filme tuli, oli suur punahirm. Et oli see, et sa siseriiklikult aeti ikkagi vähemki, see isegi mõõduka vasakpoolse vaatega inimesi taga, näiteks ma ei tea, FBI poolt, kes oli vähegi tuntum. Aga siis on jälle samal ajal on see võimalik samastada selle tulnukaga, sest et ühe tavalise sellise äärelinna keskklassi ameeriklase jaoks 50-ndatel võis olla üks sovjeti inimene totaalne tulnukas ka, aga midagi, mida karta hoopis, mitte sinu peegeldus.
10: Ja vaata, huvitav inimeses on see hirm, eks, et võõras, midagi, mis minu olekust, kas siis meie küla, meie linn, meie riik, meie kogukond või siis meie inimkond, eks ju, eristub, siis kohe seda võõrast karta, esmajoones on see oht ja vaenlane, sealt edasi siis tulevad mingid ilmingud ikkagi ka, eks ju, kus ta võib olla nagu põnev sõber või õpetaja või vaimne kontakt või midagi sellist on, ja. Tahtsid Jüri lisada?
13: Ah, see just selle paranoiaga tuli just meeldes, et Twilight Zone'il üks väga krestomaatiline episood esimese hooajal viiendal lõpus, et see, et monstrumid koletsed Maple Streetil, eks, kus täpselt mingid tulnukad paned inimeste pähe mõtte selle, et noh, et kuskil seal keegi on vaenlane, siis ongi lõpuks on, ei ole enam tulnukad vajagi inimest üks, siis seal ise lintsivad ja et käib see massi vevehimus mööda tänavat selle linnaosas ees linnas selle.
12: No klassikaline näide sellest, no ütlemegi see külmasõja aegne paranoia, mis filmikunstis võib-olla ka kirjanduses Ulme vallas valdas, eks ole, oli siis õnnestunud juhtudel, jah, nagu sotsiaalkriitiline ka. Mm-hmm. Et see klassikaline näide on see Invasion of the Body Snatchers, mm-hmm. 56 vist oli, kus siis tulukate invasioon väljandub läbi selle, et öösiti inimesed vahetatakse ära teisikute vastu, kes hakkavad käituma just kui inimesed, aga tegelikult ei ole seda. Et see on klassikaline selle McCarthy aegse tagakiusamise paranoia nagu väljendus filmis, et inimesed muutusid.
13: Ja sisemise välimise kontrast, et just kui peatne on normaalne, aga vaatades, mis teeb.
12: Mul väga meeldis su üks mõte, mis oli see, et nõukogude ajal, et miks inimesel, kui tulnukal kujutiti keha kujulisena, on see, et ta oleks võimeline tööd tegema. Sellega, et see mul kohe tulnud, no, see on see Aelita Marsi kuninganna esiteks 1924 varane nõukogude nii-öelda ulme, kus minnakse Marsile sisuliselt sotsialistliku revolutsiooni korraldama, et kohalik töörahvas seal nagu üles kihutada
13: õhujate vastu.
12: Ja siis tükka aega hiljem tuli veel see Nossovi totukuul, mis on sisuliselt see sama asi, kuidas nagu kuul hakati seda ühiskondliku korda kummutama ja kapitalismi ümber lükkama. Ja mõlema puhul selle tulem on see sinu idee, et nüüd saab nad tööle panna. Mm-hmm. See on päris hea nagu, no, ideoloogiliselt aga paigas.
13: Ja, aga ei, no, mis minu idee, aga no, nõukogude ühiskonnas oli see, et töö tegi ahvist inimese või see vulgaal teoor, noh, lahmivad, eks, ütleme nii, et ega Engels, kes neid, noh, neid inimavengu asju ju kirjutas ja ega Engelsi mõtted ei olnud ju rumalad, aga ja need päris aukad siia maani kehtijad paljud, aga kui sa nõukogude ühiskond seda ikka üsna väärastas ikka mõnes mõttes, ikka noh, et teha propagandistlikuks ja plakatlikuks ja
12: No need, kes suutsid adekvaatselt neid mõtteid tõlgendada, need olid juba vahalastud.
13: Ja, või siis palgasega Balti merele saatud, nagu filosoofid ju pandi, palgase peal lükati Balti merele, et kui te nii targad olete, siis vaadake ise, kuidas te hakkama saate. Inglise laevastik korjasnud üles siis suured vene filosoofid.
5: Teeme nüüd väikese hüppe paralleelreaalsusesse, kus kosmiliste saladuste asemel püütakse mõneks minutiks lahendada meie maisemaid vajadusi.
14: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee

0: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
3: Kuku Raadio.
4: Oleme tagasi. Paralleelreaalsus sulgus edukalt ja jätkame seal, kus tulnukatele annavad kuju film, kirjandus, muusika ning inimese enda kujutlusvõime.
5: Jätkame nagu seda korra läbi ajalorändu, et kui me käisime siin korra 50-60 nõukogude aeg, et kuna film on kõige mõjusam, sest et filmid on massikultuuri võib-olla kõige tugevamad mõjutajad, eks ju, et seal on nii heli, video ja lugu
6: ja
5: et,
6: muusika.
5: Ja muusika.
7: Ja filmi levik on hoopis teine kui omatu levik.
5: Ja Kristen, nagu sina vea ja teie täiendage, et kui me lähmegi kümnendite kaupa edasi sealt nõukogude paranoiast ja ka Ameerikat, ehk siis lääne filmikultuuri tuua, et mis seal järgmised sellised põhi teemad või ilmingud olid, et kuidas see tulnukas kui inimkonna peegel kujunes läbi kümnendite?
6: Ma läheks tegelikult mis algusse tagasi alustuseks, et ju see Wellesi maailmade sõda ja. Tuli umbkaudu samal ajal, kui algas filmikunst 19. sajandi lõpp. Mulle tundub, et see ulme huvi tekkis osalt võib-olla tööstusrevolutsiooniga, kui tekkis tunne, et me võime nagu minna ja teha päriselt kaheksele.
7: Null punkte 1818, Frankenstein öeldakse, aga ikkagi Wells oli põhimõtteliselt see, kus noh, nagu öeldakse, kogu ilisem ulme on Wellsi õlgadel seisab. Eks,
6: ja Wells tõi nagu tulnuka teema.
7: Ja maailma sõda tegelikult, kui olgem ausad, tegelikult on see Saksa invasiooni siuke ulmeline kirjeldus. Tegelikult see tuleviku sõda oli hästi populaarne Inglismaal, aga noh, ta mõtles ka need tulnukad piisad läbi, kõik see bioloogiline oht ja kõik seal olid sees juba olemas ju.
8: Ja see on tihti paralleelis läinud düstoopiaga ka, et düstoopia halastamatu tööstusrevolutsiooni, no see jälg, mis ta jättis mitte ainult loodusele, aga just inimestele sellega toome sinna selle metropolise näiteks juurde, et see on täpselt samamoodi, see umbes samast kandist on ja tegelikult küll ta ei olnud otseselt ulme.
7: No siis tegelikult on ju ikkagi,
6: ta ikkagi on.
7: No, Eesti ulme.
8: Jah, et rohkem on see, et see kogu see masinlikkus, see, et kuhu võib see inimkond viia oma maa selle düstoopia, et ta mõjutas väga palju ulmefilme muidugi.
7: Ja, ta oli võimas vaastemäng ja ta oli ikka nii mastaapne see Saksa filmikunstise tehniline võimekus ja see oli hoopis kõvem kui Hollywoodis tegelikult selle ajal ja pluss see ekspressionistlik see kujutamine kõik ja see ikka noh.
6: Ja ajaliinil oleme siis aastast 1926 selgituseks, et mis me asume. Aga huvitav näide, kui nüüd selle maailmade sõja juurde tagasi tulla, siis 10 aastat hiljem, vist 36 äkki või oli see legendaarne maailmade sõja raadiokuuldemäng, mille Orson Welles sisse luges.
7: Mis oli 638, jah, nüüd, jah.
6: Mis oli siis nagu uudiste formaadis vormistatud toimetajate poolt.
7: Dokumentaalne reportaas koha pealt.
8: Ja see ajas tohutult inimest paanikasse.
6: Kus oli nagu põhimõtteliselt kirjeldati tulnukate invasiooni New Yorkis ja rahvas läks umbes nagu see oli see Vigla ja Eesti krooni mingisugune.
7: No põhimõtteliselt ikka koivati nädal hiljem veel inimesi kuskilt koobastest otsiti välja, et nad inimestega tõsi, see on paanika ei tohutu ikka.
6: Et see nagu kuidagi ennetas esiteks sõja ja seejärel külma sõja.
7: Ja seda UFO teema laius ka, et no see ütleme ikka UFO teema üleks selleselt ju pärast seda see ikkagi see Kenneth Arnold ja näiteks ju. Aga Roswell ja selle Orson Wellesi asja peale oli ju nii, et ikka selle peale ilmselt mitu põlvkonda psühholooge vist kirjutanud mingid töid ja raamatuid ja. No sellel muidugi raadio jumal, sest et inimesed ikka kuulest õhtul neid raadios neid igast kuulde mänge järje juttu. No seda ka ja kui info levis ka vaesemalt tänapäeval on no see, et meil on ikkagi väga raske asju vaibal peidus tänu sellele no, internetile ja juba ka info levib hulga kiire. Muidugi ise küsimus, mida inimesele infoga seal teevad ja välja sealt noppivad ja suudavad ja tahavad, eks see on teine asja. Aga no sellel ka vaadio oli nii, et vaadio ütles, inimest uskusid.
6: No praegu on hästi huvitav, et on nii tohutult intensiivistunud nii faktikontrolli võimalus. Kui ka faktide võltsimise võimalus, et see selline inimesed ujuvad selles lõputus nagu infomeres ja nagu proovivad aru saada, mis on päris, mis mitte ja nüüd kui me veel selle deepfake'i maailma siia peale toome.
7: Ja veel AI-ga võimalik või kõigas kõik asju teha veel ja siis, aga tegelikult see inimesed minust on ka mõnes mõttes käega löönud, mul tundub ajuti, et noh, neid ei huvitegi enam, et kas on fake või on õhtne, et nad lihtsalt võtavad kõik tänulikult, mäluvad ära ja mul tundub, et see on natuke see asi, et inimestelt meeldiks elada mingi üsna kindlas mullis. Miks paljud räägid, et nõukogude aeg oli kena, et see, et siis ei olnud sul mingit vaja lahendada mingit probleeme, kõik oli kindlalt paigas. Ja siis 90-aastast tekiski see õudne paljude see mure, et nad pead ise hakkama otsustama, mis nad oma eluga teevad ja mis otsuseid vastu võtta. Ja minust selline infoga on sama asi, sa pead, no, kui sa ikka vaatad, loed ja kõik vaatad, siis võib see maailm päris õudne tunduda, kui mis seal on.
5: Aga, no. On infoväsimus. Aga lähme tagasi sinna ajarändu, et kui me teeme kuulajatele sellist ekskursiooni.
7: Kus me nüüd olime enne sõda?
8: Ja. Juba jah, aga...
5: Et kus sealt, mis seal edasi järgmised sellised suured, nagu olulised märgid, teosed olid?
7: Ufoloogia peab tõestada midagi. Ulme tegelikult ei tõesta. Ulme on lihtsalt vahend mingite asjade näitamiseks, ta on meetod kasutamiseks. Ulmes ei püüta tõestada, kas noh, ütleme, ajavänd on võimalik või ajavännu abil vaadates hoopis mingi teise asju, see ajavänd on lihtsalt nagu aame või vahend, eks ju, mikroskoop. See on just minust ulme ja selle, ütleme, noh, paratemaatika, ütleme laiemalt selle vahe minu jaoks. Et on väga vaju ulmefänid, kes üldse ei salli UFO-t ja Atlantist üldse ulmeseks. No, mina võtan rahulikult, et kui on hästi tehtud, las olla. Aga paljud on üldse teiad kohe selline halva ulme tundemärk, et kui UFO-t ja Atlantis on sisse toodud ja mingi muud asjalt siksed.
8: Ma tahtsin just enne öelda, et kui filmindust rääkida, esimene hea selline ulmefilmi näidis minu jaoks oli see, mis tegelikult väga selle, no seal oli nii-öelda UFO või tulnukes olemas, aga see oli kõik tegelikult täiesti teise järguline, oli Day the Earth Stood Still, 51, mis on väga varajane.
7: Ja põhineb 38. jutul.
8: Ja sellele veel järgnes tegelikult pikk periood. Vähemalt USA filmides, kus ikkagi tavaliselt ulmefilm tähendas mingisuguste suurte putukasilmadega mingite kollide perioodini, aga see oli selline esimene korralik mõtleva inimese linateos, kus tulnukas rohkem täidab seda eesmärki, et lahendada jälle seda suurt külmasõja pinget ja tuua inimkond kokku, nagu tegelikult võibolla hiljem Arrival tegi täpselt sama asja, aga läbi selle keeleprisma. Võttis natuke aega, kui tegelikult filmid läksid tõsiselt võetavamaks minu meelest või noh, natukene mõtlevamaks, et see oli rohkem ikka mingi tuusides hüppamine laserpüstolitega ja action ikka nagu. Vaikselt hiljem hakkas tulema see mingisugune mõtlemiskoht siin.
6: Ma olen nõus, aga samas mul on tunne, et see ikkagi see žanr on nagu gateway. Et nende kollide hüppamine on mingisugune arengu etapp, nagu see on see pärast see järgne ulme on nagu tuhandeid filme, mis on nagu lihtsalt monster movie alam žanr, kus on tulnukad, kes tahavad kurja ja neid on vaja alistada. No, kõige lihtsama selgitusega. Mm. Ja sinna peale siis kasvab tegelikult mingisugune nagu teadvuslik plaan on ju, et ühel hetkel hakata küsima, et aga mis nad mida tahavad meist. Et see The Earth Stood Still on hea varane näide sellest, kuidas tulnukas tuleb meid tegelikult inimkonda hoiatama, et me oleme hukuteel. Ja ta vist ikkagi lõpuks sureb.
7: Ja tegelikult ju filmikunst on ikkagi mõnes mõttes kommertsžanr, eks. Ja seal on alati see asi, et noh, et mis publika vastu võtab, alustame sellest, et mida milleks produtsent raha annab üldse, kas produtsent on nõus seda tegema ja noh, alati on tuleb ka mõni siuke asi, mis noh, tegelikult on sellest eristub sellest massist ja
8: Jah, ja see, kui sa nüüd ütlesid seda gateway, seda ning väravad kuhugi järgmistele astetele, siis muusikas oli samamoodi, olid need esimesed nii öelda kosmilised muusikateosed. Olid hoopis võibolla algus kellad elektroonilisele muusikale põhimõtteliselt. Et just natukene peale seda, kui Sputnik lasti lendu, see tegelikult oli maailmas tohutu suuresi, mida ma ei suuda ette kujutada, kui suur see tol hetkel oli ja siis varsti inimene. Natuke peale seda oligi siis väga innovaatiline Briti produtsent Joe Meek, kes hakkas leiutama popmuusika ja rockmuusika sellises vallas 50 lõpus 60 alguses elektroonilist muusikat põhimõtteliselt, et oligi see I Hear a New World oli esimene selline kosmose muusika EP, aga kui sa nüüd kuulad seda praegu, siis see on natuke pensikult kõlab, on ju, et see on siuke natuke veiderdamine, aga see ongi umbes nagu laps saab esimest korda mingisuguse uue asja kätte või vahendi, on ju, aga võibolla veel olulisem oli kaks aastat edasi, oligi siis hoopis jälle katus telega Delia Derbyshire BBC fonograafilises, ütleme sellises keldris, kuhu ta taandati, sest et tolle ajal öeldi, et, no, et naisterahvast ei saa võtta väga tõsiselt, aga see oli õnnelik õnnetus, sest et seal ta sai kasutada kõiki neid lintmakke ja vahendeid, millega ta tegelikult lõi siis selle Doctor Who, selle algse teemaloo.
7: See oli väga võimas oma.
8: Ja see mõjutas järgmist 30 aastat vähemalt või isegi rohkem Synthpopini ja Aphex Twinini ja kõige selleni välja, aga see oligi jälle, no, et see, kõik see algidee on ikkagi jälle ulme ja kosmoseni.
5: Mm-hmm. Sander, see on hästi huvitav, et kui võtta ära nii-öelda lugu ja pilt, et ainult see heli, muusika ja ka filmide, soundtrackide heli kui selline, et kuidas need omaaegsed esimesed pioneerid, kes hakkasid kosmoslike, tulnuklike, selliseid teiste tsivilisatsioonide või kosmiliste või meile tundmatute nähtuste saunde genereerima, et kuidas see tuli, kus nad selle helikoodi said, kuidas nad jõudsid selleni, et okei, see on nüüd täiesti tundmatu ebamaine heli?
8: Esmalt on selle elektroonilise muusika küsimus jällegi see, et see on tehnoloogia küsimus, et selles mõttes, et kui see on uus tehnoloogia, siis see kohe tähendab tuleviku ja midagi uusi võimalusi. Ja sellepärast on tihti lugu olnud just eriti seal 6 ja 70-ndatel elektrooniline muusika esmalt see nii-öelda ulmelisuse ja kosmilisuse, aga ma tooks jälle selle distinktsioon tekib siin jälle sellega, et kas on UFO või kosmos. Mm-hmm. Et elektrooniline muusika tihti representeerib kosmilisust, kui ta muidugi oli sellel eesmärgil tehtud, aga see varajane elektrooni sellel ajal, kui süntesaatorid olid tohutult kallid ja keerulised olevused ja tihti pandigi võibolla instrumentaalteostele mingisugune pealkiri nagu stratosfäär või mingi selline asi. Mm-hmm. Aga teine asi on jälle see, et küll nii väga ei laulda nüüd meile UFO-dest tihti, et see oleks natuke nagu keegi ei võtaks seda väga tõsiselt popmuusikas.
7: Aga oli ju Space Disco mingil ajal.
8: Oli Space Disco kindlasti.
9: Tuleks selle juurde korra kommentaariga.
8: Aga et esmalt hakati võtta ma kosmosesse kas näiteks raketiga minekut lauludes rohkem jälle alati metafoorine. Tihti tahab muusikas olla metafoor, sul ei ole võimalik seal midagi visuaalselt näidata, seega sa saad inimest rohkem mõtlema panna, tekitada kaks või kolm taga mõtet sinna ja 69. aastal kuulemineku aastal see sama teadatuntud David Bowie Space Odyssey on tal ise juba oma hilisemas karjääris 11 aastat hiljem ta ütles, et see Major Tom, kes selles laulus oli, see oli tegelikult narka. Ja see oli kõik metafoor selles, et ma kaon sinna kuhugi kosmosesse ära ja seda on tohutult palju hiljem psühhedeelias ja indis ja sellistes allžanrites kõvasti olnud.
9: Ma tahaks kaks kommentaari tuua tegelikult aga ja ega ja nagu seos. Üks on see, et mulle tundub muusikas tihti peale kosmilised eesliited, nagu mingi kosmiline
8: rock näiteks
9: või space funk või et need on nagu need appelleerivad suuremale tõsiselt võetavusele alati, et kui on nagu kosmik eesliide, minule toimib peaaegu 100%, siis ma nii okei, nüüd ma kuulan ja siis on võimalus seda lugu venitada ka sinna 10 minuti peale nii, et keegi ei pahanda, aga see ongi huvitav, et muusikas erinevalt filmist oli lihtsam kokku panna seda nii-öelda mikro- ja makrokosmost, et väline kosmose ruum on meie enda sisekosmose peegeldus ja vastupidi. Muusikas journey ongi nagu, et sa lähed ju, tarbid mingisugust nagu abiainet on ju, ja lähed sinna sisekosmose reisile, mis siis kuidagi vastab sellele, mida me näeme siin, eks?
8: Ja nii kui sa täpselt ütlesid, et see eesliide tähendab midagi tõsisemat, see on kõige ehedam näide on arvatavasti see sama Flying Burrito Brothers, et mis asi on kosmiline kantri? No esiteks sa mõtled, et mida paganamat sa peab tähendama, sest et kantri on ju folkmuusika jätk ja see tähendab midagi väga maist ja sõna otses mõttes jalad maa peal ja ka noh, võibolla maal on ju mitte linnas.
9: Hästi siiras ja vahet.
7: Ja ta kantri on hauas juba.
8: Ja siis on üks mees tuleb ja ütleb, et tema hakkab tegema kosmilise kantrit või amerikaanat, see sama Graham Parsons, kes ja mida ta selle all mõtles, et ta ei tähenda, et nüüd me hakkame kasutama elektroonilise vahendid ja laulma mingisugusest kosmosesse minekust, aga kantri pillidega, vaid see tähendaski mingit tõsisemat järgmist arengut, kus ta toob kokku rocki ja kantri, mis oli kaks eri maailma olnud tegelikult väga, väga suure vahega. Üks oli palju konservatiivsem, üks palju liberaalsem ja seal on veel teisi suuri, ühed olid karvased, teised ei olnud ja nii edasi. Aga see tähendas seda, et me toome rocki, kantri kokku ja toome sinna ka souli, gospeli, folgi ja bluesi, mis tegelikult noh, tol ajal olid ikka suured sellised piirjooned ja tema pani selle nimeks lihtsalt kosmiline kantri, sest see on niivõrd jällegi ulmeliselt järgmine, vabandage, noh, selline kalambuuri mõttes, aga ulmeliselt järgmine areng muusikas, et keegi pole siukest muusikat enne teinud, seega see on palju tõsiselt võetavam, kuigi alguses muidugi kantri konservatiivid laitsid seda tohutult.
4: Ufonautika teeb nüüd väikese reklaamipausi, sest ka kõige pikem ulmesaaga vajab vahel seeni, kus keegi maksab kosmoselaeva kütuse eest.
10: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela konsertimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
0: Laupäeval ilmub Postimees nädala eri number, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
11: Nargen festivali pärdipäevad. 2.–11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
12: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee.
13: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus. Selgitusi jagab koordinaator Pilleriin Lillepalu Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
0: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Ufonautika.
4: Oleme tagasi. Kosmoselaev on tangitud ja jätkame uurimist sellest, kuidas inimkond on tundmatule näo, hääle ja loo annud. Ufonautika pardal arutlevad filmiajakirjanik Tristan Priimägi, muusikaekspert Sander Varusk ja ulmekuru Jüri Kallas.
5: Ulme on nagu midagi tulevikust. Eks? No, üldeks, et tänane ulme on omne argipäev, et võibolla seal samas muusikas mitte tõsiselt võetavus, vaid see, et sa leiutad neid uusi tuleviku suundi, eks? Paned need asjad kokku, hübridiseerid, sünteesid ja saad midagi, mida noh, tulevikus meie kosmilistele õdedele vendadele mängida.
8: Paljuski just 70. Elektrooniline muusika, see tõsisem pool sellest nii-öelda kosmilisest muusikast 70. Nägigi tuleviku ette, et mitte isegi ma ei ütleks nii väga Kraftwerk tegeles rohkem selle ulmega, mis on võibolla see inimese ja masina seos, aga Tangerine Dream on see, mille ma tooks eriti esile sellepärast, et Tangerine Dream juba algusest peale juba plaadi kujundused, et seal olid noh, tähistaevad ja mingisugused galaktikad ja muusika on ju tegelikult enamalt instrumentaalne ja siis tulevadki albumid nagu Stratosphere või Jean-Michel Jarre, näiteks Oxygen ja siis veel eriti sellised juba konseptuaalsed kosmilised tegijad seal nagu Konrad Schnitzler 74. aasta teos Blau, väga hinnatud, aga vähe teadud ja Klaus Schulze Moontone 76, puhtalt ainult kosmiline, kõik need loo pealkirjad, kõik see aga instrumentaalne jällegi, et miks siis see on ja sellepärast, et see elektrooniline muusika on niivõrd uudne, aga see, kui elektrooniline muusika läks populaarseks muusikaks 80-ndatel, 90-ndatel, nende alustaladeks olid siis need loojad.
9: Ja tuleks siia lihtsalt juurde selle ka, et kui sa ütlesid ulme tähendab tulevikku, et muidugi tegelikult on ka muusikas terve traditsioon mineviku vaatava ulme temaatikat on ju, et mingid progemehed tegelesid mingite iidsete kultuuride ja
7: siis Atlantis ja heavy metalurgid tegid ju seal kõik need kanglas fantasid ja mingid
9: ja et see on jälle jah, ja fantasy on nagu veel omakorda üks nii-öelda allžanr, mis võibolla ei apeleeri tegelikult niivõrd nagu meie enese mõtestamisele, vaid on rohkem lihtsalt nagu loojutustamine.
7: Ta on tegelikult mütoloogia põhimõtteliselt läbi see mütoloogia nagu inimest ikkagi vaatleb, et inimese nagu olemust ja suhteid ka kõrgemate olendite kui jumalatega ja see
9: aga see on just näiteks ka, kui me räägime sellest monster žanrist ja sellest väljakasvanud asjadest, see vahe ongi suures osas ju see, et kas nagu kultuuriteksti kaudu proovitakse mõista, kes me ise oleme või mitte.
7: Võide filmis kunstiga hästi naljakas on see, et Kubricku Kosmos Odysseia, eks ja mis on ju tegelikult ikka kulme filmis ikka nurgakivi ja seal näiteks on saatava muusikat ei olnud. Seal oli just Strauss ja siis oli see mingid moodsad, kes nad on, et Penderecki vist ja kes seal olid.
9: Aga seal on ikkagi ka ju elektroonilised
7: mingi skoor on seal, aga põhimõtteliselt ikkagi on enam jaalt, ikka see muusika ei kõla nagu süntesaator vilistamise.
8: Polsti planeedid olid sealt ka läbi.
7: Ja vist jah,
9: oli küll. Ja see oli õige, et see oli väga nagu värske ja veider lahendus.
7: Jah, ja samas selles Kellavööga Appelsiinis, mis oli tuleviku düstoopia, seal juba siis oli süntesaator muusika, mis see tegi.
9: Seal on juba
7: kindlasti see nime.
8: Wendy Carlos.
7: Jah, Wendy Carlos, jah, et kes ju tegelikult algselt vist, esimene algus tegi vist kõigi süntesaator jaoks seda lihtsalt mängis klassikat, et kuidas see süntesaator kõlab, saatu ei kõla.
8: Tegi Bachi ümber selle elektroonilise soundiga.
7: Ja tal oli seal originaal kompositsioonid ka siis. Ja
9: aga see kosmose
7: ja seal sai palju bändid veel nime seal plaadipoes seenist.
9: Ja selle kosmose odüsseia juurde tegelikult saabki tulla selle sisekosmose jutuga, et see 68 aasta see teos on märgiline just nimelt selle pärast, et ta filmis on võimeline kokku panema selle välise kosmose ja sisemise kosmose sellel moel, et siia maani inimesed ei tea, kumba lugu tegelikult räägitakse. Räägitakse mõlemat korraga ja sellest peitub selle teksti nagu tugevus vajas.
8: Ja see tõttu oli ka see Kubricku film Tohut, vaat, mis ajal ta välja tuli. Tegelikult see hippi pohmaka ajal. See oli hippide ja psühedeelikumi tarvitajate sest tohutult populaarne kogemus.
7: Ilus lend oli lõpus.
8: Mitu korda vaatamas seda filmi ja mitte ainult selle mingisuguse mõttelisuse poolest, vaid lihtsalt visuaalide poolest ka juba, et sinna ära kaduda. Ja seal ongi see seos, et see oli psühedeelne ajastu. Psühedeelne muusika oli kõige suurem asi 60. lõpus. Kuigi alguses see kosmilisus ei olnud oluline, vaid oli rohkem selline vabaarmastuse ja maise ühiskondliku vabanemise küsimus seal cirka 67-69, aga siis 70 seal me juba saame näiteks sellised bändid nagu Hawkwind, ka proge on ju. Aga,
7: no Space Rock tegelikult ikkagi nad ise
8: aga nad ise ütlesidki tõesti, et see on kosmose rock, kuigi see laval olek ja see tantsijad, seal värvi paljad tantsijad, et see on kõik nagu täpselt see psühedeelse ajastu freak out on ju, või see performance. Aga see muusika juba see oli täiesti taotluslikult ütles, et see on kosmose rock, see on mingisugune, see oli arvatavasti selline järgmine aasta nagu psühedeelsest kogemusest.
7: Ja nad ilinsid tohutus laadungi sulme kirjandust, need albumid on ju lihti on ju mingi konkreetsete raamatute põhjal ja siin leisni need Talle ja Murkopi see Eldriku saaga ja siis on seal need Siimoot minust on teinud ja seal kõik.
8: See oli jällegi proge ajastu näidis, et iga sa naljalt albumit ei teinud, kui see ei olnud tõsine konseptuaalne mingisugune jutt otsast lõpuni muusikas.
9: Ma tooksin mustat ka ikkagi kõrvale, et Parlament ja Funkadelik ja George Clinton ja kogu see põhimõtteliselt kosmos oli
7: mingiks läks see 7. läks see kosmos. Muidugi see osas on ka see, et see kosmos ongi see, mis kõike hõlmab ja seob kokku, eks ju ka, et tekib see laiem vaade, eks ju, et kui see tajude avaldamine juba on nii päevakorras, eks ju,
9: siis... Aga see üks asi veel nii muusikas, miks lood on pikemad ja miks nagu Space Odyssey näiteks toimis, võibolla ongi ka see, et erinevate ainete tarbimine soodustab seda, et sa ei ole kinni enam narratiivsuses, vaid siin hakkab huvitama seisund. Seetõttu sul ei pea olema kogu aeg stooris kogu aeg midagi juhtuma, vaid võib olla pigemalt mingisugune
8: abstraktne seisund. Muusika ka sobib hästi. Aga selle P-Funkiga ma tahtsin tegelikult sinna jõuda ka ja sabast võtta, et kui me rääkisime siin praegu mis me oleme siia nii rääkinud, kõik need näited muusikas, nad on tegelikult kõik hästi tõsised, nad tahavad, et neid võetakse tõsiselt. Kuigi Hawkwind, nad olid sellised, nagu nad olid, on, et natuke rajud ja võib-olla selline, nagu kogu see olek nendel eriti kontsertil oli pidusem.
9: Neid pilati ka ikka kõvasti.
8: aga siiski selles mõttes, et nad ikkagi oma muusikaga taotlesid mingisugust tõsiselt võetavust ja kosmiline esteetika tähendas, et see on nüüd midagi natukene, nagu klassikalise muusika poole, midagi sellist kõrgemat, aga see P-Funk kollektiiv, Parlament ja Funkadelic. Kõik väga head mängijad, paljud nendest mänginud James Browni funkbändides ja siis 70-ndatel, kui nad lasid oma selle P-Funki fantaase välja. Vaat see on nüüd esimest korda, kui selline populaarsem näide muusikas ei võta ennast üldse tõsiselt tegelikult. Kiire googeldus, kes soovib vaadake sealt piltidest, millised nad esiteks välja nägid. Värvilised retuusid, siis sellised, isegi sellised tähekujulised brillid, näiteks kõik sätendas. See on isegi natuke selline protodisko juba, et meelega nad panidki võib-olla siis nende samade seiklus ulmekate järgi omale neid sellised võimalikult sätendavad riided, aga ka nemad tarbisid pidevalt
9: ühe teelikuga. On see ka puhtalt see nii-öelda elektrikkuuleid assitest värvi, neoon. Et see on nagu see.
8: Väga maksimalistlik ka kogu oma muusikas. Et tegelikult Funkadelic võttis funki ja tegi ta paksult igasuguseid tulesid ja vilineid täis. See oli tohutult mõjukas, mitte ainult siis diskole, mis samal ajal oli, aga hiljem näiteks superstaarile just Prinsile. Just selles, kuidas ta elektroonilist ja funki kokku segas.
5: Psühedeeli on väga huvitav, et see praegu sisse tuli. Selles ajastus ta ju valitses ja domineeris ja igale poole imbus, et psühedeeliaga on ju nii, et psühedeelset kogemust saab inimene kogeda, aga seda teisele, kes seda ei ole kogenud, ta edasi anda ei saa, ta saab kirjeldada, eks ju. Et samamoodi ju kosmilisus ja ulmelisus on midagi, mida, ma ei tea, võib-olla mõni autor on kogenud, tunnetuses, unenägudes teised ei ole, aga see midagi, kus antakse tundmatule oma vorm, oma keel, oma kuju, oma olemus. Ja kuidas see filmis ja kirjanduses sealt edasi läks, kui suur oli see psühedeelia mõju, see avardunud teadvus, suuremad suhtlemised kõiksusega?
7: Kirjandus on ikkagi sõna ja sa pead seal mingit selgust ikkagi, et see inim peab lugema, eks ju, ja ta peab need sõnad kõik läbi mäluma, eks ju, selles osas on see natuke keeulisem. On kirjutatud, muidugi 6. aastal kirjutati neid psühedeelseid omaane, Brian Aldissil oli seal ja Philip Dickil on kuulus see Palmer Eldritchi 3 stigmaati, mida kõik arvad, et ta kirjutas selle LSD all, aga Dick pärast hiljem pihtis, et ma tegelikult ennem, siis on tapet proovinud veel, pärast alles proovisin, leidsin, et see romaan on nii jama, mis ma kokku kirjutsin. Selles mõttes ikka kindlasti prooviti ja tehakse, aga kirjandus on seda natuke keerusem teha. Teadvuse vool muidugi on samas jälle olemas, või mõni ütleb teadvusetuse vool. Selles mõttes ikkagi saab kirjanduses ka sellest sõgedaid seene sisse panna, aga see on ilmselt natuke teistmoodi kui muusikas ja või filmis, siis Dick on kindlasti see, kes tuuaks alati näiteks, kui on Philip K. Dick, kes tuuakse mida see psühedeelse või siukse ütleme teaduse värgi peal näiteks alati, sest tema ikka katsetas ja proovis, et ta oli ikka vist reaalsus üsna pahuks siis ka pidevalt oma elus, eks ja nii, et mõnes mõttes võib olla õnnetu ja raske, sest et kuskil kui inimesel olis neljas abielu läheb jonksu ja aga siis ta leidsel mõtle selle oma religiooni välja ja niimoodi, et ega lugeja tahab konkreetsed asju ja selgust. Kirjanikud püüavad ja selge on see, et loovisik tahab teha midagi ikkagi siukest mingit piire nihutada ja avardada. Nagu kirjanikel öelda, sa alati noote kirjanikel, et show don't tell, eks ju, näita, aga ära latteda, ei lobise, eks ju. Ja samas on kirjanike, kellel see sõna on mõnusalt suus ja ta suudab niimoodi kirjanike, lihtsalt ainult lobisebki ja loed ja sul ei ole mingit probleemi, et ta midagi näita, eks ju. Kõik sõltub andest ja mis eesmärgid autor oma lise paneb.
9: Huvitav, see show don't tell on alati käinud nagu filmi kohta. Huvitav kirjanduse kohta, sa pead ju nii alati rääkima lugu kirjanduse.
7: Jah, aga just selles mõttes, et sa kirjelda, aga mitte ära jutusta, aga on autor, kes ainult jutusta pajatavad. Robert Lafferty on. Ta on tema kohta seal värdulme, et tal on kogu aeg mingid veidad kontseptsioonid ja selline, aga teda on nii nauditavan lugeda. See on tõesti nii, et palju ta ei salli, et ta oli toimusel nii palju, et ta lihtsalt ainult jutustab. ja teistpidi on noh, Pärtspeli, kes on ka ju tegelikult tihti ju heietab üsna lihtsalt ja nagu ma kunagi ütlesin, et kui Pärtspeli laadis kiigi jõutaks tänapäeval, siis saadakse kohe nurka häbenema, mis kirjandus see on.
5: Tristan filminduses, kui me tuleme nüüd psühedeeliast edasi, no, suurte sammudega sellised märgilised.
9: Kui me 70. Võtame näiteks, mulle tundub, et nagu mujalgi järgnes hippiajastu idealismile ikkagi pohmell, realism oli ikkagi võti. 70. Filmikunstis, Ulmevallast 70. Arthausis Tarkovski kaks teost Solaris ja Stalker, mida ta kuulu järgi kumbagi tegelikult teha väga ei tahtnud, aga need, mille ta raha sai, kuna Nõukogude Liidus oli, Ulme oli heas kirjas, siis Ulmekaid tohtis teha.
7: Solaris nad vist võib veel Kubriku kosmose seia vastusena vist presenteetis. Tarkovski ise seda mitte, aga noh, kuskil Nõukogude ametnikud ütles, et see on meie vastus Kubrikule.
9: Ja Lem väidetavalt oli seda üritanud ikkagi nagu peatada seda filmi elu eest
7: Ja ta oli peas väga pahane ka, 20 minutit vaata siis sõimas peast. Ja siis sa jõud mingit, ta rääks Tarkovski ka, et kuidas see on ja Tarkovski siis, sa jõud mingit, et Tarkovski pole mõtet rääkida, et nad on täiesti eri lainetel, eri maailmad.
9: Aga need on ka erinevad teosed.
7: Tegelikult on, jah.
9: Aga Lem oli ebarahul olnud ja üritanud vetoda ja oli väidetavalt päeva pealt oma arvamust muutnud, kuna ilmselt sai ikkagi kuskilt keskkomiteest kõne peale ära need jaure. Et...
8: No, USA senti raha ja siis Nõukogude Liidus ähvardati paika.
7: Tegelikult on ka see, et muidugi Lemmiga oli see asja, et Lem tegelikult ei olnud vist ühegi filmi variantiga oma teoste puhul rahul.
9: Ja 70. Algusest muidugi, kui Põvi läbi käisid The Man Who Fell to Earth filmis, Nikolas Raugi filmide all. Soovitaks vaadata, see on nii kummaline teos, et on nagu kuidagi eksistentsialist.
7: Ma võin öelda lause vahel seos Põuiga. Et Põui oli tegelikult sõike interseksuaalne kuju natukene ja ta mõjus väga ebamaiselt. Kaudan, et see sigist taadus poleks kunagi sõike saavutus olnud, kui poleks seal olnud sõiks füüsist Põuit seal juures ka. Eks ju. Ja kõrmas, kui sigi laule kuulad, siis neged on suhteliselt maa lähedased tegelikult. Koolimata maasi teemaatikas kõigest sellest. Mees, kes langes maale, seal ju tegelikult pole, oleks kõige teine mängid, ma usun, see film ei oleks üldse mingi saavutus.
8: Ja no Nikolas Rooge ei pidanud väga palju tegelema Põuiga füüsiliselt, sest ta oli oma kõige hullemas tarbimisperioodis 75 aastal 76 ja noh, natukene need silmaläätsed ja korras.
7: See oli see kaavem periood, kus ta mingit albumit tegemist lihtsalt ei mäleta.
8: Ta ei mäletanud selle filmi

0: ja pool, kus see nagu lahti läks, on kaks maamärki, on Star Wars 77 ja Alien 79, ütleksin, kust on välja kasvanud mingisugused nagu sellised, ütleme nii, et seda džinni pudelisse pole õnnestunud tagasi toppida kummalgi juhul kahjuks. Eks võid ju ammu selle kinni panna, aga...
1: Ja juba 90-ndatel see Star Wars läks halvaks.
0: Ja samamoodi Alieniga huvitav, et see Alieni koletis, kui tuli ja kõik selle aja, kus on minu nii-öelda olid kasvuaastad, oli see mingi hoomamatu, müstiline, õudne ei miski nagu Lovecrafti stiilis, nagu no tõesti hirmutav. Ja nüüd on see Alieni pärand on nagu tükkideks meemitatud. See xenomorf on igasuguste koomiksite peategelane, tehes tehakse plüüsist mängu asju ja näesõnaga see on, mina olen kohutavalt ikkagi nagu pettunud, kuidas me oleme selle suutnud nagu ära lörtsida selle üsnagi värske mõtte, ka järje filmidega nii-öelda laiendanud seda maailma suundades, kuhu ta tegelikult oleks olnud vaja tal laieneda.
2: Meie kosmiline kultuurirännak teeb nüüd ühe väga maise peatuse, sest ees ootavad täistuni uudised ja reklaam. Seejärel lendab ufonautika edasi, nii et püsige pardal ja püsige kuuldel.

Tere, kell on kaks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Täna toimub Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu, kus kinnitatakse piirkonna sisevalimiste tulemused ja senine piirkonna juht Maris Lauri annab juhtimisvastutuse üle uuele esimehele. Üldkogu avas peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal, kes rääkis Eesti sise-

0: ja välispoliitilisest olukorrast. Seejärel toimub poliitikatund, kus arutletakse ka lähenevaid presidendivalimisi, järgmisi riigikogu valimisi ja Reformierakonna edasisi plaane pealinnas. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöökeskus sõlmis 15 Eesti haridusvaldkonna organisatsiooniga raamlepingu, mille kaudu saab lähiaastatel ellu viia kuni 16 miljoni euro väärtuses haridusprojekte. Raamhanke eesmärk on pakkuda Eesti ekspertidele, kõrg- ja kutsekoolidele ning ettevõtetele rohkem võimalusi rahvusvahelises koostöös osalemiseks ja kiirendada suuremahuliste haridusprojektide käivitamist Euroopa Liidu idanaabruse riikides ja Aafrikas. Keskuse haridusvaldkonna juht Gerda Teidla Kunitsõn ütles, et tänu välisrahastusele on haridusprojektide osakaal organisatsiooni töös viimase aastaga kahekordistunud. President Allar Karis soovitas Toila Sorupargis peetud maapäeval senisest enam tähelepanu pöörata laste ja noorte huvitaridusele, et iga laps saaks osaleda talle huvipakkuvas tegevuses sõltumata elukohast või perevõimalustest. Karise sõnul on selleks vaja koostööd perede, koolide, kohalike omavalitsuste, riigi ja kogukondade vahel, et leida igale lapsele sobiv lahendus. Ta tunnustas ka Eesti kogukondi öeldes, et hea on elada paikades, kus on hoolivad ja tegusad inimesed. Tänavune järjekorras 16. maapäev tõi Toila Oru parki kokku külakogukondade esindajad üle Eesti. Sealt sai maapäeva traditsioon 30 aastat tagasi ka alguse. Ukraina droonid ründasid öösel Moskva oblastit. Kohalike võimude teatel oli tegemist ühe suurima rünnakuga, mis seda piirkonda on tabanud ja selles hukkus vähemalt üks inimene. Moskva oblasti kuberneri sõnul hukkus 83-aastane mees Podolskis, kus sai tabamuse Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluv logistikakeskus. Venema kaitsministeeriumi teatel hävitati öö jooksul kogu riigis kokku 822 Ukraina drooni. Venema viimases õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai vigastada. Pealinnas Kiievis tabasid Vene raketid ja droonid öösel ühte turgu, kus puhkes tulekahju. Linnapea Vitali Klitschko sõnul sai pealinnas vigastada vähemalt 6 inimest, nende seas üks laps. Lõuna-Ukrainas Saporižias hukkus piirkonna võimude teatel 2 inimest, kui Vene juhitav õhupomm tabas ühte elumaja. Dnipropetrovski oblastis sai surma 1 inimene ja vigastada 14. Ukraina õhukaitse tõrjus öise rünnaku käigus 85 Venemaa ründedrooni ja 3 raketti, teatas uudiste portaal Ukrinform. Ukraina võimude teatel kasutas vaenlane rünnakutes kokku enam kui 100 ründedrooni ja mitut tüüpi rakette, sealhulgas ballistilisi. Rünnakute peamisteks sihtmärkideks olid Kiievi, Poltava ja Dnipropetrovski oblast. Ukraina teatel tabasid Vene raketid ja droonid sihtmärke 13 eri piirkonnas. Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus seni teadmata põhjusel vastassuuna vööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest ja veel 10 said vigastada, neist 10 raskelt. Politsei teatel võis õnnetuse põhjustada bussijuht, kes jäi roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisijat ja 2 juhti, kellest üks võeti vahi alla. Uudistagentuuri AP teatel olid reisijate seas noored, kes olid teel Ungarisse aeroobika võistlustele. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ning soojam on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Tartus on praegu 23, Tallinnas 19 ja Pärnus 18 kraadi.
2: Tallinna Kammermuusika Festival Folkloori sillad 22-29. Augustini Tallinna Raekojas, Rootsi Mihkli kirikus ja Mustpeade majas. Parimad muusikud Eestist, Ameerikast, Leedust ja Soomest. Lisainfo tallinkammerfest.ee. Piletid piletilevist.
1: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. Septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Ufonautika.
10: Tere, head kuulajad! Käimas on erisari Ufonautika, milles seekord vurritame ulmelist mõttelõnga ning vaatleme, kuidas on kultuur mõjutanud seda, kuidas me tõlgendame tundmatut. Selle ja palju muu ulmelise üle mõtisklevad meie tänased saatekülalised. Ulmekirjanduse ekspert, tõlkija, toimetaja, ulmeajakirja Algernon kaasasutaja ehk ulmekuru Jüri Kallas. Tunnustatud filmiajakirjanik ja filmisemiootik, Sirbi filmitoimetaja ja Euroopa Filmiakadeemia liige Tristan Priimägi ja muusikaekspert ja muusikadokumentalist, Muba õppejõud ja Raadio 2 saatejuht Sander Varusk. Ufonautika jätkab lendu popkultuuri ulmelisematel radadel.
11: See mingisugune ulmelaine seal 70. teises pooles tuli tänu Star Warsile ja ka meil ju, et võtame, et on ikkagi see sama Stalker, mida me mainisime, hukkunud alpinisti hotell, navigaator Pirks, kõik seal paari aasta sees.
12: Tegelikult oli see, et 6. lõpus oli esimene see suurem tulemine, kus see Ahvi planeet, kosmoses seia, siis see prantslaste see mingi see, kus see pehme aja masin oli mingi hästi avangardistlik.
11: Chris Parkeri Lasette on
12: see. Jah, seda jah, ja siis Alphaville ja kõik olid umbes, kõik olid ühes jõu. Seal oli veel need vähemaid vendi, esimene zombikas, kuulus zombikas ka ju see Night of Living Dead. Ja siis, aga siis see kuidagi see nagu eel kevad, et siis kuskil vajus see jälle ära, eks? Ja 7. lõpus tuli see uuesti tagasi, tuli esimesed Halloweenid ja kõik need õudust tuli ka uue lainega. Ja.
11: Kuidagi oodati kiiremat arengut, mida ei tulnud, eks ole, et kui see varane teise maailmase aegne ulme ikkagi kujutab väga julgelt kosmose vahe.
12: 2000 reise, on juba siuka asi.
11: Et... Siis nagu, et see ei realiseerunud tegelikult sellisel kujul nagu ootus oli kultuuris pandud ja seetõttu võibolla see ulme teema korraks nagu tõmmati maha. Ja teine asi on ka see, et ma arvan, et tehnilised võimalused on alati juhtinud seda, kuidas mingi asi lainetena tuleb või läheb, et huvitaval kombel suudeti seda kosmost feikida nii Alieni kui Star Warsi puhul siiski suhteliselt nii, et ma olen seda võimeline ka täna vaatates uskuma, eks ole.
12: No see tegelikult jah, Star Wars oli minu, sest see oli just see puhas see tehnoloogia võidukäik. Tegelikult ikka Lukase see ju lemmik vatsu ikkagi tehnoloogia, ta kogu aeg püüd seda tehniliselt seda teostada. Aga kosmosel endud ja sellega minu on see, et 6. õnne teadusoptimism, et kohe kõik saab ja kõike tuleb, eks ju, 7. aastal tõmbus see tagasi. Osasti ikka muidugi tõid need ökoloogilised probleemid ja siis selgus, et teadus ei lahenda kõik asju ära ja siis ja naftakriis oli 7. alguspoolel ja see usas ikka siuke pauk. Ulme puhul öeldakse, et ulme on tavas siis väga hästi läheb, kui on asjad, maailmas asjad mädad. Ma ei tea, peaks kõva ulme laine tulema.
11: Aga, on, aga teisel kujul.
4: Teisel kujul on, praegu on nii-öelda disclosure narratiiv ehk avalikustamise.
12: No, päevad on, ulme tuleb ellu, et robotid on õndel. Ja
4: tehisintellekt möllab. Ja, aga tänapäeva veel jõuame. Lõpupoole ma tahan teil teada ka tänase ja homse kohta. Aga kui me jäime 70-tesse, sealt Lõppu. Tuleb sisse Spielbergi liin. Ja. 77 oli ju Close Encounters of the Third Kind, eks, kus hakkasid siis nii-öelda inimkontakti teemad, mis siis olid nii-öelda seoses ka J. Allan Hynek'i selle kohtumiste skaalaga, eks, kus on esimest tüüpi kontakt on objekti nägemine, teine on objekti mõjud ja kolmas on siis juba kontakt, eks ju.
13: Tohutult mõjukas film ja nagu Tristan ütles, et seal 70-tel oli taas tulemine selle Star Warsi eeline kaas, aga see film on arvatavasti kõige ehedam selline ulme, ufoloogia, nautika, mis iganes, et selles mõttes paljud 90-te, 2000-te filmid vaatasid selle poole samal ajal kui tegelikult Alien on ju rohkem ikkagi horrorfilm. Koll ajab taga seletamatu ja Star Wars on mitte midagi muud kui üks klassikaline sadu aastat juba räägitud fantaasia, kus vaene prints läheb päästab paha selle impeeriumi käest printsessi on ju lossist ja siis hävitab selle. Plus, et ainult, et see on kosmoses.
12: Ja, et ulmes on see kosmosoopeli seda asja. See on just neljand aastat kosmosoopeli tegelikult viimine 7. aasta lõpu sinna ulmefilmindusse.
13: See loomulikult tehnoloogiline võit oli seal suur, mis inimestele oli enne nägematu kinolinal oli see, millised need võtted kõik olid ja millised need kosmoselaevad olid ja miniatuurid, mida kasutati.
11: Siis Close Encounters on mingis mõttes paaris ju selle IT-ga, mille ta tegi mõni aasta hiljem, et see on selline Spielbergi ja selle tema firma, selle Amblin Entertainmenti selline inimnäoline ulme või inimnäoline ufonautika, või mõnes öelda. See on nagu öeldakse, et selle Amblini kaubamärk on, inglise keeles on hea sõna, see wonder või nagu selline vaimustumine, et ta selle viis ulme žanrisse omakorda edasi.
12: No tegelikult ulme žanr üks nurgakivi ongi sense of wonder, eks ju see, et, et sa loed ja niimoodi või amatut ja siis on niimoodi, et tõstud on see tunne tuleb peale, et noh, et see ei ole ainult mõistusega, vaid see ongi emotsionaalselt mingi saatsikse laksu kätte.
11: Aga filmis huvitav kombel niivõrd tihti seda polnud varem nii, nagu otsitud seda
12: sense of wonder. No ja plus IT oli selles ka veel, et see ju selle tulnukas oli siuke mõnus, tore, armas, siuke
4: tulnuka laps, eks ju. Ja meil on Alien, kes on rebib su tükkideks, plahvatab su sees,
12: siis see,
4: mida on vaja tulistada kõikide võimalike relvadega. Ja siis on kontakt, mis on nunnu, armas, oo, meie kosmilised õed vennad, tore kohtumine.
11: Täiesti vastu pidist kontakti nagu vahe aasta jooksul.
4: Mainisime seda Close Encounters of the Third Kind ja E.T., aga tal on ka War of the Worlds. Ja nüüd viimati selle aastal 2026 tuli tema siis selline suur film Disclosure Day, avalikustamise päev. Et ma kõigepealt kuulaks sinu arvamuse tema kui nähtuse, tema kui ufoloo jutustaja läbi kümnendite või ütleme kosmose tulnuka kontaktiloo. Eks?
11: Ma tooks paraleeli hoopis ühe tema teise filmiga, mille nimi oli, mis selle nimi oli, kus ajakirjanikust hakkas avalikustama mida? Watergate'i või? Ühesõnaga, seal oli selline idealiseeritud pilt sellest, kuidas töötab ajakirjandus. Ehk et ajakirjanik on kroonimata kangelane, kes paljastab ühiskonna nii-öelda valupunkti ja on eesrindel, et maailma paremaks muuta. Disclosure Day, sama asi, nagu pealkirigi ütleb, lõpus avalikustati Roswelli juhtum. Näidati veel seda, kuidas kõik maailma uudiste agentuurid noogutavad uudiste ankrud. Jaa, nüüd on paljastus toimunud. Ja siis ma vaatan seda, ma saan aru, kuidas Spielberg on totaalselt aegunud selles, kuidas ta näeb maailma ja kuidas ta näeb meediat. Sest kui praegu keegi paiskaks sellise uudise, see kaoks sinna viltsingute merre lihtsalt ära, keegi ei usuks, seda oleks niivõrd lihtne mahamata, et seetõttu oleks selle filmi lõppidanud olema hoopis see, et nad tulevad tõega lagedale, aga keegi ei usu. See oleks tegelikult nagu reaalne.
13: Mida ju tegi põhimõtteliselt see film DiCaprioga, kus noh, kosmosest tuleb meie tapja komeet.
11: Ja, väga hea oli see.
13: Ja seal oli just täpselt, see oli ajakoha. Don't look up.
4: Ja, see oli fantastiline.
12: Ma saan aru, et inimestel on selleks lohutavad müüti vaja vist, aga noh, nagu sa ütlesid, et tänapäeval on see natuke juba ajast ja august.
11: Ma küsiks Ingrid vastu, et mul on tegelikult reaalselt küsimus, et kui Roswelliga seoses tuleksid suured paljastused, siis kas see tänapäeval kedagi üldse enam huvitaks või mitte? No, et me oleme nagu probleemide
12: olnud. Mul on sama küsimus, et miks kui kaadetakse seda avalikustumist, et mis see muudaks meie elus? Et me teame, et on teised olemas. Kas tavasin inimesel üldse läheb korda see, et noh, et on üleval midagi on?
11: See ei aita tal seda elektriarvet ära maksta tegelikult.
12: Ja, et kõlab jabuvalt, aga nii on vist. Et,
4: no. No, te avasite ühe ülipõneva teema. Teeme selleks kõrvale põike, et Eesti võibolla siis ainus teeneline ufoloog Igor Volke tänaseks lahkunud ütles kunagi nagu nii toredasti, et sel päeval, kui toimub, noh, oletame mänguliselt selline avalikustamine, et Ameerika president kätleb meie kosmiliste õdede vendadega Valgemaja ees murul, tore, aga esmaspäeval on ikka vaja minna tööle, viia lapsed kooli lasteaeda, maksta arved, süüa, magada ja elada oma inimeseks olemise elu. Teine teema siin on see, et tänases maailmas me elame nagu nii totaalses infoüleküllluses. Me ei tea enam, mis on tõde, mis on päris materjalid, mis mitte on ju. UFO tundmatu lendav objekt on nüüd UAP ehk tuvastamata anomaalne nähtus, fenomen. Mida siis uurivad Pentagon ja kuula on kongressi hearingud, ülekuulamised ja NASA ja nii edasi teevad raporteid ja noh, raha on selleks kõigeks vaja, seda saab maksumaksjalt sinna kantida ja nii edasi, eks ju.
11: Aga see päriselt on midagi avalikustatud ka siis?
4: Jah, aga noh, sellest ei ole midagi
11: huvitavat.
4: Midagi märkimisväärset, see on kõik ikkagi, lehed on suuresti mustad, aga on avalikustatud selles mõttes, et...
12: No, toimetatud toimikud, jah.
4: Toimetatud toimikud, täpselt. Et on tehtud see šest, et me oleme uurinud, me oleme vaadelnud, meil on materjale, võtke siin on see köömes ja olge rahul, et teile midagi antud, eks ju.
13: Jah, enne tulevad need kui Epsteini failid.
4: Jah, täpselt.
12: Ja tegelikult on ka nii, et ma mäletan, kui nõukodag lõppes, eks ju, siis oli see, et paljud need asjad, mis olid nii jutu tasemel selgus, et ongi tõsi, mis Nõukogude Liidus olid toimunud, mingid katastroofid ja seal mingid toidumässud kuskil 60. aastal ja kus sahvas tankidega kalda pealt alla lükati ja noh, et mis tundus natuke jabu, eks ju, aga et noh, et kas ikka nii sai olla, aga peas selgus, et oli küll.
13: Me oleme, elamegi sellises ajastus, kus tohutult fantastiline 50. Kuni 90. Noh, see 20. Sajandi teine pool popkultuuris, mis siis võidutses oli raadio, samuti tele ja kes sai läks vaatas kontserti, on ju, et tegelikult see ajastu jätab kujutlusvõimele väga palju ruumi. Nüüd hetkel on see, et iga üks võib istuda ükskõik kodus või potil või kuskil vaadata ekraanist, et näiteks kosmose dokumentaali. Sinu paari põidla liigutuse kaugusel on räägitud sulle meie päikesesüsteemist, selle ajaloost, sealt edasi mustad augud, see juba teeb selle maailma ka nii realistlikuks koos selle arvuti graafikaga või mis iganes on Hubble teleskoop või keegi jäädvustanud, et inimene ei vaja just kui nagu väga unistamist selles kategoorias. Nüüd millest me räägime siin on see, et saadavad mingisugused miljardärid lihtsalt edevuse eesmärgil põhimõtteliselt rakette sinna üles ja räägivad juba Marsi koloniseerimisest, mis on ju võimatu ja see on ju põhimõtteliselt nende kõik selline edevusprojekt, millega me saan tulla 69. loo juurde, ühel pala juurde. Jill Scott Heron, üks suur funk kuju, enne kui ta funki veel tegi, avaldas siis kohe selle järel, kui käidi esimest korda kuu peal 70. aastal Beat luuletuse Whitey on the Moon, mis samal ajal kui valge inimene kaasartud Bowie, kaasartud hiljem Elton on ju kõik idealiseerisid seda uut kosmosajastut uusi võimalusi, siis tema luuletus rääkis väga tabavalt seda, et mina olen siin nälgimas, samal ajal kui valge mees on kuul. Üks rott ammustas minu õde, valge mees on kuul. Kui tegi seda, on ju väga efektiivne. Seda on hiljem ka just eriti Afrika-Ameerikaste poolt toodud just eriti hip-hopis ka esile. Jill Scott Heron oligi suur hip-hopi alustana muidugi. Aga just see, et jah, see inspireeris laulu, siis see kosmos, aga ühiskondlikul teemal hoopis.
11: No ja siia otsa tegelikult see, et jah, et meil on siingi probleeme, aga jällegi me ei tegele nendega. Et,
13: kuigi see võimalus on.
11: Võimalus on, et see kõik... tuli see nali meelde, et kui kellegi käest küsiti, et mis teid tänase päeva jooksul kõige rohkem ämmastab, siis vastas, et see, et meil kõigil on taskus masinad, millel, kus on kõik maailma vastused, aga me kasutame seda selleks, et kassi pilte vaadata. Mm-hmm. Et sisuliselt oleme me ära blokkinud ka selle, et me võiksime ennast harida ja seda maailma nagu paremaks teha. Ei ole me inimesena nagu paremaks ka saanud.
4: Kuulge, aga see on super koht, kust minna selle teemani, et tänane ulme on homne argipäev. Kas see ulme, mis meid on siin vaimustanud need aastakümned, on olnud pigem selline tuleviku ennustaja, prognoosija või isegi tuleviku ehitaja. Et kui me vaatame tänaseid tehnoloogilisi arenguid, paljud ulmelised asjad on ju reaalsuseks saanud. Ehk siis ulme ongi saanud argipäevaks. Et kuidagi seda tuleviku ennustamise ehitamise teemat võiks arutada.
12: Kohe võiks alustada ulmefilmist Tagasi tuleviku 2, kus olid lendavad autod. Ja see on see aeg on möödas juba meil ajaliselt. Aasta aeg on möödas juba läinud. Meil ei lenda veel.
11: See on põhiasi,
4: mida ette
12: heidetakse. Ei, tegelikult on see jama, sest ei saa niimoodi, sest et me ei saa seda kunagi täpselt ette näha. No, ma olen alati sellise näite, kui see ulmes ette ennustamisest laser. Velsi, Marslase soojuskiir ja insene kaven hüperboloid. Mõlemad ju eetsid öeldakse, et laser, kuigi kumbki ei ole formaalse võttes seal kumbki laser. Me võtame neid kui laseritena ja tegelikult noh, sõike hävitav kiir, eks ju selles mõttes on see ette ennustamine. Täpselt samuti on kõik need igased kosmose lennud ja meie jah, võib-olla detailis pole, on ulmekinnakud mööda pannud, eks ju. Aga noh, protsess kui selline tegelikult on suhteliselt ikkagi adekvaatne ja kunagi mul keegi tõi ka selle näiteks IT-mees, et kui ma ütlesin, et arvutitega räägiti, et kõik suured linnasuused arvutid ja kõik inimesed käivad seal kuskil keskuses midagi, et nüüd on kõigil kodus laual mingi kast või siis täna meil on telefon, see on võimsam kui enamus arvutid oli vanasti personaalarvutid, eks. Aga siis, aga täna tegelikult ei ole see nii. Meil on pilvearvutid ja see kõik on see suur, see linnasuu, lihtsalt on natuke teissugune. Selles mõttes, noh, see tuleviku ette ennustamine on siuke kahe otsa kasi ühtpidi jahme, kui mõtame niimoodi punkti aaval, et ja siis see ei läheb niiku nihu, aga tegelikult noh, öeldes tihti mõnes ulmekas, et noh, see asi on vananenud, aga siis jaksa vaatama, et jah, et mingil hetkel läks see küberneetika selles suunas, et tegelikult ei olnudki vananenud, et lihtsalt me ei osanud seda näha veel niimoodi, et noh, et
10: kui tahate kuulata saatesarja esimest osa ufoloogia ajaloost või meie tänast vestlust üle kuulata, siis leiate selleks võimaluse kodulehtedelt kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee. Nüüd teeme väikese reklaamipausi. Tulnukad pole seni sponsorlust kinnitanud, seega tuleb hakkama saada kohalike tsivilisatsioonidega.
14: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
15: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
16: Ära ütle, täie hinnaga.
15: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
16: No aga siis hotlips.ee.
17: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
18: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
19: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
20: Kus me oleme?
21: Kaarglassis.
20: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
21: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
20: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
22: Mairol!
23: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
24: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
25: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
26: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
25: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
27: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Ufonautika.
10: Multiversum peab vastu ka reklaamipausidele. Jätkub erisari Ufonautika ning meie kultuuriline ajarännak sinna, kus ulme, tegelikkus ja kujutlus hakkavad üksteist kahtlaselt meenutama.
4: Kas see vanema aja ulmekirjanduses või ütleme eelmise sajandi ulmekirjanduses on mingid teosed, kus päriselt kuidagi kujutleti ette tänast internetti? Sest et see oli ju tihti, et mingites filmides ikka kuskil ikkagi nagu helistati
11: Gibson ikkagi ju...
12: Gibson ja Aiga vaem olid ikkagi olid ülemaailmselt, noh, et üks tavalisemad asju, mis oli, noh, tegelikult on ka suhteliselt interneti ja mobiiltelefoni ja vissugud, see ei see, et mis palju sulmeks olid, need sidekellad olid käe peal, eks ju, mis tegelikult...
4: Nutikellad
12: ja tegelikult nendega sai ka sealt saigi mingid infot kätte ja, noh, midagi analoogset on kindlasti olnud mingid ülemaailmselt.
13: Mingid Star Treki osades isegi.
12: Ja üks neljane, viiend või seitsemaste jutt on Electronauti Johnny või kus põhimõtteliselt oli ka siukse koduse mingi personaalauti ja selle võrgus olemise siuke kirjeldus juba. Ma võin leinsida veel juttu. Nii et selles mõttes, noh, tõeliselt oli, kas me seda niimoodi nägime. Ma mäletan, see samas Johnny juttu ma lugesin kunagi vene keeles. Ma ei osanud sealt, sest üldse mingit üks pointi välja võtta. Nüüd sellel sajandil lugedes sai aru, et oot, mida seal oli näidatud. See ise lihtsalt, see enda piiratus on see, et sa ei saa aru, mida sul öeldi.
13: Pigem ongi praegu see, noh, tegelikult ega meil ei olegi seal näiteks, noh, vähemalt minul muusika poolest pole väga midagi lisada 8-90 poole, üleks 2000 ka, et selles mõttes, et siis juba hakati asju kordama aina rohkem niiguni, aga millest räägiti huvitaval kombel just seal milleeniumi kandis hakati rääkima vähemalt ette. See tehisintellekt, tegelikult kogu see androidi teema või ka jällegi selline üliagressiivse kapitalismi vastuseismine, selle oli mingisugused häid sellised väikseid leide seal, täpselt aasta 2000 oli ka selline hip-hopi, noh, tagantjärele supergrupp oli see Deltron 3030, aga see Deltron tegi ühe konseptuaalalbumi, mis oli nagu kogu see teema on ulmedüstoopia, jah, aga hip-hop kui nende meelest siis see kõige arenenum relv peab seljatama selle ultrakorporatiivse selle pahalase siis, mis on siis see ulme osa seal. Ja sellest võibolla natuke inspireeritud on ka siis Chanel Monáe suur Arch Android siis peaks ütlema, mis on konseptuaalalbum puhtelt jällegi, sest inimese androidiks muutumisest või sellega suhtemisest, et see on palju aktuaalsem tänapäeval ja huvitaval kombel on asju, mis on seda mitte ainult muusikas, muidugi filminduses palju rohkem ja isegi mängumaailmas. See on ju ka tohutult suur popkultuuri osa.
4: Ja sellest ma täna üldse vist ei jõua.
13: Ja seal cirka 2001 vist tuligi välja jaapanlaste selline asi nagu Metal Gear Solid 2, kus täiesti hirmu äratavalt see lugu peegeldas seda, kuidas meist saavad sellised AI sellised sloppi ja tõlpluse orjad. Täiesti uskumatu, kui vaadata, kuidas 25 aastat tagasi räägiti sellest, et millised me saame olema. Et see nüüd läheb jah sealt kosmosest välja, et tuleb rohkem maa peale tagasi, aga läheb selle masina kallale.
12: Mõnes mõttes olemegi maa peale, kui me oleme ulmes ka selle, niiku, meil on see kogu kontseptsioon, et pole vaja kosmos lennata, et, noh, et nüüd uuemal ajal, mitte kulmes, aga üldse ka teaduses, üldse ühiskondsteaduses, et maa tuleks enam kooda teha maal probleemid, eks ju, kuigi meil nendega ei tegele, aga noh, tuleks kooda teha, kuigi samas kosmos tuleks ka lennata, sest tegelikult meil võiks olla varu variant olemas. Kui juhtub, tuleb suur komeet, mis siis saab, eks ju.
11: Me oleme ulme fantaasiate realiseerumise või mitte realiseerumise mõtestamisel jõudnud sinna, et füüsilisus on meid alt vedanud. Mm-hmm. Et füüsiliste kehade liigutamine ruumis on osutunud keerulisemaks kui tundus. Kosmose laevad ei lenda teisele planeedile, eriti veel mitte inimestega koos. Autod ei lenda. Inimesed ei saa ennast teleporteerida kuskile mujale, mis on alati olnud fantaasia, eks ole. Ja seetõttu ongi see on... oppis realiseerunud need fantaasiad, mida meil on olnud raske kirjeldada või ette kujutada ulmes. Küber, mingisugune võrk on ja üks teos tuli meelde, mida ma kindlasti tahaks mainida. Ghost in the Shell, Jaapani täispikk animefilm, kus lõpus väga sümboolselt ja profetlikult inimene loobub oma kehast ja läheb võrku elama teadvus pilvena või väljana. Ütleb lõpuks kommentaariks, the net is vast and infinite. Et see on nagu see tuleviku horisont tegelikult, kus sa kehast võid
13: täielikult
11: loobuda ja morfid ennast nagu millekski muuks.
4: Transhumanism.
11: Et kui me inimrassina areneme edasi mingile järgmisele tasandile, siis on sellest ju mõeldud, et meil tekib rassina ikkagi mingisugune telepaatia või kärgmõistuse vorm, et me loobume verbaalsusest ühel hetkel ja me hakkame käituma nagu ühisorganismina väidetavalt, me ei tea, üks võimalus. Ja.
4: See on see hive mind, eks ju, see kärgmeel. Kas siis inimene on lihtsalt üks vahel üli affi ja tehisintellekti vahel?
12: No tegelikult on ka vanas ulmes on neid ju Clarki lapsepõlve lõpp on näiteks sellest, kuidas tulevad siia need ülemvalitsejad maale ja siis kus inimkond on põhimõtteliselt nagu, noh, natuke tupik tee ja lihtsalt lapsed koolitakse ära ja siis lapsed lähevad minema ja kui inimesed ära suurevad, siis planeet maal hävib ja lihtsalt et uus arengu tapp hoopis tuleb. No. noh, et see inimkond on nagu lapsepõlv ainult meie tsivilisatsioonil, et me lähme teda edasi. Need on veel tegelikult siuksed ulmekad, kus tegelikult see kehast loobumine juba vanasti enne seda kübevärki, noh, et kübevärk muidugi andis sellele tehnoloogiliseks noh, kus öelda võimaluse, aga enne seda oli see tavast nii, et kuidagi mõistuse uus tasend või noh, Stukatskitele liudenite värk, kus need üliinimesed, et kes ka inimkonnast lahku lõid.
4: No samas mul meenus selline alternatiiv sellele tehnoloogilis-mehanistlikule liinile, eks ju, et saame arvutitega üheks, saame küberiteks, kolime teadvused, lõputusse, pilve, võrku, transhumanism, inimkeha on aegunud, bioloogia ei kanna ja nii edasi, eks ju. Et see praegu on sellise suure tehnoloogia ja AI ettevõtjate ka narratiivis, et samal ajal, kui mõelda avatari peale, eks ju, et seal oli ju see kõik, millest me salamisi just kui unistame, et planeet Maal võiks olla rahu, harmoonia, kooskõla loodusega, me ei hävitaks nii hullusti, me areneks ikkagi samas edasi, et avataris see võimalikus, see lugu, see visioon on ju toodud orgaaniliselt.
12: Ja see kõik on iluseks ju, aga see eeldab ka inimeselt väga tugevat sellest panustamist ja teatavalt isetust, sest kõik need, kus see on see harmoonia, kus me kõik oleme omaval nagu kärjes või see on tegelikult see, mis on õhtumaise visioonide, et suur alus on see individualism. See peab seal ikka tõsiselt ikka tagasi astuma.
4: Aga kas peab, kui sa vaatad avatari, ma lihtsalt hoian seda näitena, sest palju sellist orgaanika nagu kõrgemat teadvuse arengut ei ole. Seal ju need tegelased ei ole ju kõik üheplaanilised robot. Iga ühel on oma individualism, oma tegelaskuju, oma iseloom, aga samas nad on nii-öelda ka ühtsuses. Eks?
12: Aga toon lihtsalt näite, kas kui mõtlete lugemine on võimalik. Meie tänapäeva inimeste seisukohalt, kas nad tahaksid, et enda mõtted oleksid kõigile avalik?
4: Inimene peaks natuke arenema.
12: No, et, aga see ongi see. Aga ma lihtsalt mõtlen selle peale, ma tuletan meelde seda, kui ma noh, omal oli hästi populaarsed need igast. Noh, tänapäeval ka, aga ilmselt mingi hetkel tuli see nagu tugevalt peale 90. aastatel ja kus ma palju tuttavad tegelikult nagu idamiste võitluskunstidega nende ja seda vaimset tehnikatega. Ja seal oli väga tugevalt tundas, et kui kaks maailma siin samas planeedil, see meie õhtumaine arusaam asjadest ja nende arusaam asjadest, kui jätame kõik selle müstika ja kõik selle mumbo-jumbo kõrvale, aga seal ikkagi see on olemuslikult hoopis teine lähenemine maailmale. Ega see Ameerika Hiina vastuseis ei ole ainult selles, et kapitalism ja riigisotsialism, eks. Ja no, seal on ka mingid muud asjad juba ikkagi sügavamal tasandil sees.
4: Muidugi see on kultuuriline erinevus, aga võib-olla see ongi
12: kultuurikonfliktiga täiesti.
4: Üleskutse, et nagu astuda nendest vanadest vormidest välja.
12: Ja,
4: eks,
12: aga kes see kutsub ja
11: ma sanan... Ovit on ka see, et me sivilisatsioonide võidujooksus või võidurelvastumises ka, mida me praegu näeme, on Hiina näitel ilmseks saanud see, et mehaniseeritud ja täiskontrollitud ühiskond toimib märksa paremini.
12: Jah, ja nad on ka ökomad.
11: Liigume sellest individuaalsusest ikkagi kaugemale. Et me peame, et selleks, et ellu jääda kahjuks, ma pean tunnistama, toimib see alb mudel paremini.
12: Jah,
11: see
12: Hiina mudel. Ja näiteks, kui oli see nüüd see Ormusi väina, see jama seal, eks ju, sest Hiina kannatas sellest kõige vähem sellest nafta sellest kriisist, sest nemad olid väga palju panusanud roheenergiasse, kõigest nendesse elektriautodesse, nendel ei olnudki see nii suur probleem kui kogu muul maailmal, kus lennukid vaata vastu enam ei lenda. Ja...
11: Hiinas, mis on probleem, on see, et neil oli ju see laste saamise piirang mõnda aega, siis nad võtsid selle maha, aga ka ühiskondlik nagu psühholoogiline kuvand oli juba niivõrd palju muutunud, et lapse saamise viisi ehk seksi käsitleti millegi vastikuna. See lõhnab ebameeldivalt, see on mingisugused helid, on ju, mingisugune kleepumine ja see on ühesõnaga mingi, see on mingi vaeste värk. See on ebaesteetiline vaeste värk ja sellega peaks tegelema. Ja nüüd on see Hiina ühiskond selle ees on ja ühest küljest nagu tuleb see küsimus lahendada, aga teisest küljest lahendus võib olla sest loobumine.
12: Kui tulla seda ulmesse, siis ulmes on see hästi tavaline või miks tavaline, aga seda ikka esineb, et tegelikult inimühiskond jaguneb, lõpuks laguneb laiali, et on need nagu küberpungis oli need Sterlingulis shaperid ja mehanistid, eks ju, noh, et ühed, kes on bioloogia peal, siis põhimõtteliselt no, kujundad ennast ümber ja teised olid siis need, kes ennast masinaga kokku panid, eks ju, või ohke masin divisiooni ja tõenäoliselt variant on veel ja veel, eks ju, võib ka vabalt olla kuskil on mingi sike hippikommuun, kes eks ju, noh, õitseb seal oma ette ja saab hakkama ja aga see on küsimus just selles, et kas need, me peaks jõudma sinnamaani sel juhul, et siis, et need et kommuunid oma vahel läheks, noh, ütleme need masinamehed ei läheks seal hippisid maha nottima või noh, et see on see küsimus tegelikult, see põhiküsimus.
4: Et... Jah, et me ei pea isegi ulmesse minema, kui me vaatame tsivilisatsiooni ja tsivilisatsioone meie planeedil, kus kõik on nii erinev ja tihti ka väga ebavõrdne ja väga kontrastne, aga korra veel selle tuleviku teemal, et no mängime selle mõttega, et tänane ulme on omne argipäev. Et, ja
12: mingi,
4: mängime
12: ongi,
4: selle
12: mingi,
4: mõttega, et maailm on täis düstoopiaid, et võiks olla rohkem utoopiaid. Et kui me võtaks selle ulme aluseks, mis looks meie homsed argipäeva, mis teie isiklik arvamus on, mida seal võiks olla, milliseid lugusid, milliseid teemasid, milliseid liine, ideid, visioone võiks kanda edasi homsesse?
13: Kõige eredam, mis mulle siin hiljut on pähe jäänud, mis ei ole kindlasti hea tuleviku ennustaja, aga sest kui see kärgmõistuse või kogu selle ühismõtlemise teemakorra siin tuli, oli see Pluribus minu mõelest on lihtsalt fantastiline ulme teos meie praeguses kõige kasutatumas selles formaadis, eks sari, on ta nii originaalne arvestades, et seda teemat on juba ju käsitletud, aga ta on nii realistlik tänapäevas. See, kuidas jälle tulevad need mingisugused uudised ja kuidas see tehnoloogia on kõik olemas, kuidas see üks ellu jää seal, isegi kui ta leiab korraks need paar inimest mujalt maailmast, kes ei ole läinud selle tulnuka selle pisikuga kokku ja mõtle samamoodi. Ta ei saa nendega ka midagi tehtud, sest et see on kommentar eri inimeste ja kultuuride suhtes. Nemad ütlevad, mul on hästi. Nad toovad mulle kogu aeg süüa, sest tema on hulluks minema. See on fantastiline kommentar meie tänapäeva sellise natuke sellise kultuuride ebakõla osas.
4: Sarjadest on muidugi see, et Black Mirror on vaikselt dokumentaaliks saamas.
11: Just olin ütlemas seda, ja. Et kui küsida lemmikud, siis Black Mirroris võiks nüüd väikese tagasivaat teha ja vaadata, mitu osa on täide läinud, et seal on neid ikkagi oma jagu ja mitu tootan just nagu kohe-kohe on.
12: Et, mis kohe on ka tulemas.
11: Nagu juhtumas, et selles mõttes veidi hirmutav, sest see sari on küll, noh, ütleme peaaegu läbi niisti düstoopiline, eks ole, et seal ka asjad, mis juhtuvad, on üsnagi karmid, aga filmide näidetest. Mis mulle väga meeldis, siiani meeldib, on 2009 film District 9, mis on põhimõtteliselt muudab tulnukate tuleku mingis demograafilise kriisi probleemi.
13: Täielik sotsiaalkommentaar jälle.
11: See on jälle võrratult äge nagu uus nurk.
12: Seda on tehtud enam on põlve otsas ja noh, suhtes ikka filmikunsti maistes ikka väga vinge.
11: Ja ma üldiselt aga tahaks ühte voolu veel tuua, mis on huvitud, kui sa küsid, kuhu on teel, siis mulle tundub, et ulme on olnud eriti vaimustuses praegu sellest nagu nii-öelda ühe mehe saatmisest kosmosesse, mis tähendab seda, et ta tegelikult on samamoodi, nagu me mainisime, see on sisemine retk sama palju, et ta läheb sinna otsima ise ennast, et ta miski pärast saadetakse inimene selleks, et ta ennast leiaks võimalikult kaugele ülejäänud inimestest, et see on nagu lihtsalt mingi allsandr, mis on huvitavalt populaarne ja seal on huvitav see, et see on mulle tundub tegelikult religioosne osaliselt allsandr, sellepärast, et seal kui tulnukas manifesteerib ennast või näitab, siis on ta justkui püha vaimu kujul. Et ta on tegelikult tihti kehatu, valgus, sündmusi muutev või mõistust mingi inimese mõttekäiku kuskile õigest suunas juhtib mingi väline kõrgem jõud.
12: Tegelikult see religioosne moment juba sisse juba Kubrikust ja ka sellest Spielbergi kolmanda astme lähikontaktist ja sellel kõigal pool on tegelikult see ikkagi läheb sealt läbi. See, et ikkagi, et...
11: Võrdlus jumalate ja tulnukate vahel on ka üks nagu asi, mis on avati kannud seda žanri.
4: Aga see ei või olla see, et kuna tänapäeva inimene on nii võõrandunud sellest ilmaruumist, et ürginimene või varasem loodusega kontaktis elanud inimene vaatas ikka lõkke kohal taevasse, nägi neid tähti, tajus oma väiksust, tajus ilmaruumi suurust, kõike seda seotust on ja nüüd me elame linnades, karpides, vahime neid ekraane, eks ju, me ei näegi seda, ei taju seda kogu hõlmavat kõiksust. Ja siis läbi selle väliskosmose püütakse siis suunata inimene oma sise kosmosesse.
0: Enne finaali tuleb veel üks lühike reklaamivaatus, sest isegi universumi suurimad küsimused peavad vahel programmi ajakavaga arvestama.
1: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme.
3: aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
27: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
0: Reklaamiblokk sai lõputiitrid, aga meie veel mitte. Jätkame küsimusega, mis on pärast sajandi tulmet üldse veel päriselt võõras?
4: Jõuaks sellesse milleeniumisse, jõuaks nendesse meie praeguse ajastu ja sajandi suurtesse filmidesse. Minu mõelest see käivitus kuidagi selle Matrixiga 1999, kus ju küsimuse alla tuli mitte ainult lihtsalt mingid tegelased või kuhugi rännud, vaid üldse kogu meie reaalsuse olemus. Tristan, võta äkki sealt edasi, räägi natukene nendest viimase 20. Märgilisematest teostest, mis on meie seda kosmilise kontakti ja noh, nii sise kui väliskosmilise loo jutustamisel olulised.
11: Matrixil, mis seal oli minu mõelest see, et tal õnnestus edukalt visualiseerida see nii-öelda võrk on ja Matrix ise on sisuliselt remake. Mamoru Oshii-filmist, mille nimi mul praegu ei meenu.
12: Ja Matrix samal ajal tuli välja ju Dark City, mis on 69. aasta romaani peal, millest tegi ka Fassbinder kunagi veel telefilmi.
11: Ja huvitav. Ja Dark City puhul ma ütleks, et kõige suurem üllatus on see, et see ei põhinegi koomiksil.
12: Daniel Kalve romaanil.
11: Niivõrd hästi koomiksilikult tehtud, see oleks projas kindlasti olulisim teos või kuidagi parim. Et võratu jällegi selline reaalsuse nii
12: hästi. Ta ei maatsiksi varju muidugi paljuski komertslikult. Ja siis 13. kogus oli samal ajal veel peaga.
11: Võime võtta, et mingi uus ajastu võibolla hakkas ka aastatuhande vahetusega, sest Matrix on ilmselgelt selle aastatuhande vahetuse paine nagu manifestatsioon ka 99 aasta, eks ole, et kõik...
12: Miljaalne kriis, jah.
11: Ja keegi ei teadnud, mida oodata, siis kõigi pettumuseks midagi ei juhtunud.
13: Kellad pidid seisma ja ma kõik pidi seisma ja ma ka tegelikult ma arvan, et see on jällegi paraleelselt sellega, et inimestel oli juba igal pool maailmas palju kätte saadavam see sama internet lihtsalt.
12: Aga egaseks see kriisid olid ka vanasti, kui aasta 1000 tuli ja ega see ei ole midagi uut.
4: Ja 90-tel loomulikult X-Files.
11: X-Files.
4: The Contact, eks? X-Files, et tõi just selle paranoia ja vandenud salastus, mis on tegelik tõde, ära osalda kedagi.
11: Aga huvitaval kombel ta ise langes oma enda skisofreeni ohvriks, nagu kogumisel ajaksel, et ta lõpuks pettumus oli selles, et see kõik ei jõudnudki kuhugile. Et me ei suuda tegelikult nagu ära vormistada seda suurt paranoia no, idee. Sama...
13: Tegelikult, kas seal peab lõpus olema mingisugune selline konkreetne vastus? X-Files samamoodi, et selles mõttes, et see ülemaailmne fännuskond arvatavasti natukene pani sellise surve juba peale, et nad ei paanikasse ja suutnud seda lahendada.
12: Ühtivilmisest on see tegelikult see asi, et parem jäta midagi näitamata või ütlemata, siis alati on tulemus parem, sest et noh, näiteks kunagi maailmsõjadel see George Balli versioon, seal ju algusest oli mõeldud välja, mis on maslasi, isegi reaalselt näidata, aga siis vaadati, et need kogu see eelnev paranoia tapavad ära ja need lõigati välja kõik need kummist maslased, eks ju. Ja noh, see on kogu ääli, ka algus pidi olema mingi kummikostüümis mees, kes jookseb, mitte ei olnudki mingi xenomorfi või see peab jääma sellele fantaasiale ruumi või sellega mingi, et pärast mõtled veel edasi. Detailides nämmutamine, see kogu aeg nii lõpuks seda suurt vägevat pilti, nii kui ainult see närib nurkadest ära. Nii
11: jah, et see mütoloogia laiendamine on üks säärimiselt tänamatu tööriis tegelikult.
12: Kirjandus on ka seda sama asi, et vanasti nii kõtet üks 250 lehekülne romaan ja sellega oli kogu asi lõppenud, eks ju, see maailm, eks ju, lugeja ise mõtles juurde või vähem sinu fännid kirjutsa mingid jutukesi juurde. See lahendab elamaks, kui sa niimoodi selle kõgu selle väikse mõtte pojukase sinna, noh, 10 köite peale laiale vead, eks ju, noh.
4: Väljaratud, kui see mõeldud irooniana nagu Douglas Adamsi pöidleküüdi reisijuht Galaktikas, mis oli Trilogy of Five, viiene triloog.
12: Viie osaline triloog, jah.
4: Tema teramelsus on
12: nagu... Jah, seda küll, aga noh, see oli nagu mõnes mõttes ka eelparood ja kõige sel hetkel ei olnud see üldse nii aktuaalne veel.
11: Jah, jah. Aga ma küsiksin saatejuhilt, et me siin räägime, aga kas sinu arvates on tänaseks ikkagi olemas vähemalt üks arvestatav tõestus selle kohta, et maaväline elu eksisteerib?
4: Noh, mina võtan seda niipidi, et kui me elame teadaolevalt universumis, kus on arvatavasti 2 triljonit galaktikat, milles on siis noh, erineval arvul tähtiga, ütleme miljardeid tähtigas galaktikas, et mulle tundub natukene nagu väga antropotsentriline ja egoistlik vaade, et meie Nõus. Inimesed oleme kogu meie universumis nagu ainukesed nii-öelda mõistuslikud olendid, kus me ei ole isegi väga mõistlikud. Mul isiklikult ei ole nagu tulnud ka sõrme küüne tükki või lennuaparaadi transponderit, aga mind huvitab see fenomen. Mind huvitab see, kuidas see fenomen on läbi aasta tuhandeteks, kui sa vaatad iidsete tsivilisatsioonide mingite kas jumalused või taevased olendid või lennumasinate kujutamist. Kuidas see on nagu meie tänases moodsas ajas, sest ta on minu jaoks see peegel.
11: Aga terve see valdkond on sisuliselt projektsioon.
4: Ja,
11: meie enda
4: ja.
11: Mingisugune väljamõeldis tegelikult.
12: Nende käe katsutavad niiku, ei ole välja toodud.
4: Meile teada olevalt ei ole.
11: Oleks liiga inimkeskne mõelda, et me oleme siin universumis üksi, aga samas oleks ka võibolla sama inimkeskne mõelda, et neist mõni siit läbi sattus, kui see kõik... Kui
12: no, tegelikult astronoomist teeme ka väga kehva koha peal, me ei ole me kuskil selva peal, eks ju. No, selle kohta on muidugi üks teooria, et siin on see...
13: Kui oled käinud vaatamas, kus ma...
12: Ei, aga see...
13: Aga
12: küsimus selle kohta on üks teooria olemas, et see tegelikult siit on mingi see kahe galaktika vahel, et vass läheb läbi, et sellepärast, et see kogu saali saalivad siin, et see me oleme...
4: Aga see on minu mõelest jälle selline, see on nii klassikaline inimvaade.
12: Aga me ei saa
4: Ja, sest me oleme inimolendideks ja me vaatame sellisest oma antropotsentrilisest vaatevinklist. Seda on näha ju ka popkultuuris, et tulnukad on enamasti humanoidid. Eks ju. Minu mõelest asi läks huvitavaks siis, kui hakkad Solaris näiteks, eks ju, kus teine eluvorm, teadvuslik, mõistuslik, intelligentne eluvorm võib olla meile täiesti tundmatu, märkamatu, arusaamatu, hoomamatu, võibolla siin samas ruumis nad mingis teises dimensioonis mõtisklevad või võtame näiteks mu üks lemmik ulmefilm on Arrival, saabumine, et kui geniaalne, noh esiteks kogu teema oli aegruumi müsteerium, keel, läbi keele üldse nagu mõista, mõtestada, püüda seda kontakti seletada, peategelane on naine ja mitte sõjaväelane, eks ju, et kõik see oli nagu nii ilus, nii elegantne, nii teistmoodi, nii inspireeriv. Okei, vaatame seda nähtust, seda võimalikust nagu mingi teise vaatenurgalt. Et mind huvitavad sellised sillad eri maailma vaadete vahel, mingi teised vaatevinklid, fenomen üldiselt, kuidas ta meid mõjutanud, kuidas ta meie inimeseks olemise nagu lugu seal peegeldub.
13: Üks tõenäosusteooria ütleb, et neid variante on lõputud, aga kõige kangem tõenäosusteooria, ma ei taha nüüd pettumust valmistada, aga ma tõenäoliselt kedagi ei kohta, jah, sellepärast, et me oleme nii üürikest aega siin elanud ja väikese maaelu on ka tegelikult väga suurte juhuste kokkulangemine. Noh, seda pole mõtet nagu lahti siin seletada praegu ka teaduslikus formis tegelikult kedagi kohata on põhimõtteliselt võimatu.
12: Palju tulmegi on ka öelnud ka seda, et tegelikult, noh, kui realistlikult mõelda, siis mingis me tähtedel kunagi ei jõuagi. Sega seda kihutada seda raamatus, eks ju, noh, et seda enam, et noh, ulmes üldse igasugust kirjanduses või filmis, see on kõige valutum asi läbi katsuda, katsetada mingid asju selle lihtsam kui üks laboris, eks.
11: Aga juhuks, kui mõni tulnukas seda saadet juhtub praegu vaatama või kuulama, siis ma olen suhtlemisele avatud, et tulla
12: rõõdu
11: ukse peale koputada. Ma olen
4: siis... We come in peace. Jüri, sa oled Eesti Ulme fännidele tuntud kui Ulme guru, et sa koostad põhjaliku Eesti Ulme bibliograafiat, kirjutad veebiajakirja Reaktor, osaled Ulme kogukonna sündmustel ja Eesti Ulme kogukonna tegemistest saab vaadata ulme.ee kodulehelt on kõik no, ilusti
12: on
4: olemas.
12: Uudised, põhke, me saab edasi vaatada.
4: Saab infot leida. Aga räägi natukene sellest, et kuidas Eesti Ulme kogukonnal läheb, mis Eesti kodumaises Ulme kirjandusest toimub, on just Alkeri preemiad ja need asjad. Tee väike ülevaade selline Eesti Ulme kogukond. Kuidas teil läheb?
12: No ütleme niimoodi, et tegelikult mõnes mõttes läheb väga hästi. Sest et Eestis on väga palju ulmekirjanike, ilmub ju raamatuid iga aasta, noh, vähemalt 10 Eesti autori raamatut, pluss jutud ajakirjades antoloogiates ja noh, niimoodi, et teise nurga alt on natukene mõned räägid, et on kriisi õhus, et hakkad vananema juba tegijad ja uusi paista tulevad peale. Samas on üks ütles see, et kriis on nagu ulme päris seisund, et alati on kriis ja ulmefänn on ka selline olend, et kes pole kunagi rahul toimuvaga, on jääga hästi hüperkriitiline alati asjad suhtes. Aga tegelikult on praegu olukord selline, et kui inimene ühte keelt ei oska, siis ta võib eluaeg lugeda ulmet ainult eesti keeles. Seda on nii palju ikkagi ilmunud juba tõlkeid ja oma Eesti autoreid ja ütleme taseme poolest ikkagi tipud on täiesti maailma tasemel. Kuna me kirjutame eesti keeles, siis ei ole keegi saaks kunagi teada, et need on head asjad. Mida?
11: Ei tõlgita ka.
12: Ega ei tõlgita. No on ilmunud üksikud jutte ja noh, et siin seal, aga noh, tegelikult tänapäeva maailm on nii endasse kapseldunud selles suhtes ja tegelikult ei ole, ütleme, ingliskeel ei vaja tõlkekirjandust.
11: Kas Eestis on mõni ulmekirjanik saanud selle kirjaniku palga?
12: Ei.
4: Kui võtame selle tänase vestluse kokku, tahaks teada, mis on olnud see, kas mõte või idee või visioon või tegelane või teos, mis on teid isiklikult kõige rohkem sellise mitte inimliku intelligentsi teemal inspireerinud?
12: Kindlasti on üks nurgakivi, ma isegi ei oska öelda, kas raamatu film kumb ennem, eks? Rukun Elkristi hotell, mis on väga mõjuv. Ja kindlasti Lemmi Solaris ja need Eden ja need noh, alistamatu, need kindlasti ja kui võõr, aga just see kosmiline värk, eks ju. Ja võibolla ka Ursula Le Guini pimeduse pahem käsi just kui sivilisatsioonide konflikti asjas, noh, seal on see ühiskond, kus ei ole sugusid. Laamat ei ole sellest, ta ei mängi selle, noh, selle kinki momenti peale, vaid seal on pigem see, et kuidas just kohtuvad siis sivilisatsioon, kus on sugu ja kus sugu ei ole. Noh. Tänapäeva maailmas muidugi populaarne teema, aga Le Guin on seda ilma igasuguse konfliktita lihtsalt antropoloogiliselt pigem lahendanud.
11: Pigem ikkagi ka kirjandusest, ma arvan, tuli see esmane impuls. No filmidest, mida kätte oli saada, oli alpinist muidugi avaldas suurt muljet, ma olen nõus. Lille Talgeronile kogumik mul oli ikkagi väga võtme asi.
12: No see ongi tegelikult, see on maailma mõistu väga kõva kogumik.
11: Täiesti üks asi teise järel ja ta on, kuna ta on lühijutade kogumik, siis on osad, millest ma võibolla seal aala 7-aastasena tõesti saanud aru ja nende juurde oled kust kui tagasi tulnud. Aga mis kõige vahetumalt juba noorena kõnetes, ma mäletan, oli lugu nimega Tont number 5, kus on siis planeedil on atmosfäär, mis selgub sinna jõudnutele hiljem, et häratab hirmud ellu. Ja siis on selle nagu väga eluline, kui sa oled nii nagu nendest hirmudest fantaasiast läbi võimunud, siis see on, seal ongi lugu, kus tegelikult see tooli peale sattunud jakk, mis tundub koletisena, ärkabki ellu ja hakkab sind ründama.
13: No ma ikka tunnen kohustatuna muusikas selle asja tagasi tooma. Mul oli esimene CD oli see, mis siin samas on imekombel alles, on see Airy Moon Safari ja see pani kohe jooksma mõtted, et näe, et muusika võib olla ka midagi sellist, mis ei ole maine. Ma muidugi olin siis väga, väga tilluke, aga jälle see mingisugune analoogia. See on puhas heliline analoogia, aga kõige võibolla inspireerima minu jaoks on alati olnud David Bowie. Et loomulikult siin on rock'n'roll põhiline ja see tulnukas, kes tuleb maale rock'n'rolliga ja lapsi päästma on ja siis lendab ära, on triviaalsem, aga see inspireeris ka tema seda väljanägemist ja siis lõpuks ka päris elust natuke taandumist, mis viiski välja selle 75-76 perioodini, mida ta enam üldse ei mäleta.
12: No see Bowie oli see ka, et tegelikult see oli ju selles mõttes, et märgiline, et ta venname seda ikkagi rock-artist oli laval ju tema ise, eks ju.
13: No,
12: et ühesõnaga, et laval tuli, rääkis oma elust või mängis enna, esines ise endana, et Bowie lihtsalt oli täiesti alter ego seal. No.
13: Aga mulle meeldib see, et inimesed on ka natukene enda poolt midagi visanud, on 70-ndat nüüd juba meie kontaktist väljunud üsna illuti Voyager 1, Voyager 2 satelliidid, kus peal on siis see kuldplaat. See on väga armas asi minu mõelest, et inimesed sellises väga lapsikus naiivses lootuses panid sinna peale meie sellise väikese mikrokosmi, väikese kokkuvõtte inimesest ja maast, mis siis on selline kuldne vinüül, mida sa saaksid kuulata või vähemalt lugeda need vaotselt ära ja kuidagi infot saada ja siis see on nüüd me ei tea täpselt kus, aga see siis vaatame siis, kas keegi selle kunagi saab.
4: Kuskil ta kõlab.
12: Tuuakse tagasi kunagi või tulevad, et saime kätte.
4: Kas on mõni märksõna teos, tegelane, autor, keda me ei maininud, aga kes kindlasti selle teema kontekstis vääriks paari sõna mainimist? Noh, mingile
13: palju tegelikult veel.
12: Palju tegelikult, eks see, noh, igas.
13: Ma ütlen, et lühidalt muusikast Spaceman 3, millest tuli Spiritualized, mis on kogu selle psühedeelse kogemuse, kosmilisuse rocki formaadis minu mõelest kõige selline viimasem tase.
12: Minul tuleb see muusika, see hästi meelda see, et kui mina koolipoiss veel olin ja siis oli Tõnis Öilaid ja Soovi saade ja aadios ja siis Tõnis Öilaid kasutas sõna ulmevokk, noh, igas sünteka muusika kohta, eks, ja siis me kunagi hiljem tekis see kaud sellel sajandil või ühe tüübiga, et omal ajal süntesaator oli ulmepill, eks, ja mis sa salata, eks, ja noh, need omal ajal need süntesaatorilid mõjusid ikka väga ulmeliselt ja siks ka mitte süntesaatorilid, sest et Queen ju kasutas kogu oma plaati peal seda, et ei ole kasutatud süntesaatorid, aga Brian May gitari blokid olid ise parad süntesaatorid seal, ta moduleeris seda heli igat pidi seal, et noh, ta on polnudki vaja see klahvi
13: tegema. Tänapäeval peab ruttu panema peale kirja, et AI-t pole kasutatud.
12: Jah, igal ajalastul omad.
13: Oma see, jah.
4: Kristen, lõpp.
11: Nii palju asju, mida mainida, aga ma võib-olla tuleks lihtsalt päris algusesse tagasi, et tahaks mainida Georges Méliès'i filmis, kes oli nagu mustkunstnik ja kes kogu fantaasia ja ulme filmikunsti esimesena tõi ja tema film 1902 reis kuule. Mm. Vaadake, kuidas inimene läheb kuule ja võitleb seal seleniitidega.
12: Ja kui filmi jõu vaadata, siis on üks Smashing Pumpkinsi video, mis selle seda kasutanud. Tonight vist oli.
4: Suur aitäh teile, aitäh Sander Varusk, Tristan Priimägi, Jüri Kallas. Nii tore, et te tulite saatesse, nii palju põnevat oleks veel rääkida. Praegu oleme jõudnud lõpule. Aitäh teile. Ja aitäh, kallid ufonautika kaasreisijad. Järgmisel nädalal pöörame kosmosesse juba teleskoobid, vaatame, kuidas on nendega üritatud leida teistlaadi elu ning siis jätkame oma põnevat teekonda. Aitäh kuulamast ja võimsad virgumist!

Tere, kell on kolm. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina merevägi ründas öösel Venema okupeeritud Krimmis rannikukaitse raketisüsteemi Bastion, mida Venema on kasutanud Ukraina pihta Onyxe tsirkoon rakettide tulistamiseks. Mereväeteatel kandis vaenlane rünnakus märkimisväärset kahju nii relvastuse, tehnika kui ka inimeste osas. Täpsemat infot kahjustuste ulatusega võimalike kaotuste kohta ei ole avaldatud. Ukraina on viimastel kuudel korraldanud korduvalt rünnakuid Venema sõjaliste objektide vastu Krimmis, kus asuvad olulised raketisüsteemid, lennuväljad ja Musta mere laevastikuga seotud taristu. Venema viimases õhurünnakus Ukrainale hukkus vähemalt kolm inimest ja üle 10 sai viga. Ukraina võimude teatel kasutas vaenlane öistes rünnakutes kokku enam kui 100 ründedrooni, milles 85 õnnestus Ukraina õhukaitsel neutraliseerida.

0: häirida. Samuti tõrjuti 3 raketti. Ukraina teatel tabasid Vene raketid ja droonid sihtmärke 13 eri piirkonnas. Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest ja üle 30 sai viga, neist 10 raskelt. Politsei teatel võis õnnetuse põhjustada bussijuht, kes ei roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisjat ja 2 juhti, kellest üks võeti vahi alla. Belgia idaosas möllav metsatulekahju on ööpäevaga enam kui 2-kordistunud ja haaranud enda alla juba ligi 3000 hektarit maad. Tegemist on ühe suurima tulekahjuga riigi lähiajaloos. Valloonia piirkondliku valitsuse teatel on kustutustöödele kaasatud üle 250 tuletõrjuja ja päästetöötaja. Tulelevikud raskendavad kui maastik, turbarohked alad ja muutlik tuul. Seni on piirkonnast evakueeritud umbes 600 inimest ja elanikel ning turistidele on palutud ohualast lahkuda. Kreeka tuletõrjujad võitlevad juba teist päeva Skyrose saarel puhkenud metsatulekahjuga, mille tõttu evakueeriti eile ka 2 väikest asulat. Kohalikud võimud avaldasid lootust, et põleng saadakse tänase päeva jooksul kontrolli alla. Umbes 3000 elanikuga saarele saadeti naaberpiirkondades ka lisajõude. Kreeka on alates juuli lõpust võidelnud mitme suure metsapõlenguga, mida on süvendanud tugevad tuuled. Sel aastal on Ateena lähistel ja Kreeta ning Paarose saartel hävinud umbes 20 000 hektarit metsa ja põllumaad. Tulekahjudes on hukkunud 5 tuletõrjujat. Hispaania loode osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutust ja see maalihetes 2 eakat naist ja 2 imikut sai ka kergemalt viga. Hispaania tsiviilkaitseamet andis tänaseks 7. Kesk- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ulatuslikke metsatulekahjusid. Šveitsis nõudis turiste vedanud hobuvankri õnnetus ühe inimese elu ja vigastas veel 12 inimest. Õnnetus juhtus Itaalia piirilähedal Valrosegi orus, kus 2 hobuvankris viibis kokku umbes 40 inimest. Ühe vankri kutsar kaotas sõiduk üle kontrolli ja see paiskus vastu puud. Politsei teatel leidis õnnetus aset järsul teelõigul, kus kutsar mõistis, et pidurid ei suuda vankrit piisavalt aeglustada. Ta üritas koos 3 hobusega liikunud vankrit juhtida tasasemal alale, kuid üks hobustes kukkus ja olukord väljus kontrolli alt. Õnnetuses hukkus 73-aastane naine. 12 vigastatust 2 on raskes seisundis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub läänekaare tuul 4-10 puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Kuid õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on öösel 13-17 ja päeval 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
4: Te kuulate kordussaadet.
5: uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
6: Tere! Eks igas valdkonnas leidub neid, tänu kelle vaimule ja otsingumeelele saab elu hoitud ja edasi viidud. Mäletan oma kunagist kirge olla kursis muutuste ja uuendustega teatrimaailmas. Pärinesid need siis Krotovskilt, Brehtilt või Pruukilt ja mis lõpuks otsapidi Härmaküla, Toomingase või Hundi kaudu ka meie lavadele jõudsid. Omamoodi õnn on aga see, kui väikeses kultuuriruumis juhtub olema keegi, kelle osaks on rajada oma koolkond, õpetada ja kasvatada uusi talente, nii nagu seda tegi omal ajal Voldemar Panso. Või kes ei teaks Heino Ellerit kui mitme põlvkonna meie heliloojate, nagu Arvo Pärt, Eduard Tubin, Villem Kapp, Jaan Rääts või Lepo Sumera, õpetajad ja suunajad. Meie ajakirjandusmaailma üheks suurkujuks on aga olnud eriti südame headuse ja südame tarkuse õpetajana Juhan Peegel, kelle kullafondi kuuluva pärandi osa kandja on ka tänase saate külaline. Kusjuures tema oskuste hulka kuulub ka võime sütitada, kaasata, seada sihte ja neisse panustada. Mäletan, et millalgi 70-ndatel tuli ta meile Erki viienda kursuse arhitektuuri üliõpilastele lugema 5-6 loengust koosnevat sotsioloogia kursust. Nagu ikka talle omaselt, jagus igast loengust mingi osaga küsimustele ja vastustele, millest mina, nagu ikka mulle omaselt, hõivasin enamuse ajast. Igatahes osutus see lühike loengutsükkel omamoodi sütitajaks, et hakkasin tundma huvi riigi ja ühiskonnas toimuva vastu. Loengupidajat ennast pidama aga vaatamata tsükli miniatuursusele oma õpetajaks. Tere tulemast saatesse, sotsiaalteadlane ja ühiskonnategelane Marju Lauristi.
7: Tere, tere.
6: Nagu ikka olen palunud osalema kõhe andega ajakirjaniku, tere Mirko Ojakivi.
8: Tere.
6: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Alustaksingi esmalt avaramast vaatest Eestile. Marju, milline oli sinu kui ühiskonna uurija jaoks Eesti ühiskond aastal 1985, kui algas perestroika? Oli see katki, oli see deformeerunud, oli ta omandanud liialt palju nõukogulikku või oli selles kõigele vaatamata säilinud ka suur osa väärikust ja elujõudu, et end taast vaba rahvana kehtestada. Kuidas sa seda nüüd tagantjärgi kirjeldaksid?
7: No sotsioloogiliste uurimiste tegijana ma muidugi niisuguseid abstraktsid kõrgeid sõnu siis tollal ju ei kasutanud küsimusti, kes olid ikka päris konkreetsed küsimused. Ja mida me tõesti tegime ka siis juba, me uurisime eestlast elulaadi. Ja kahes uuringus siis just 80-ndate alguses, üks, mis tegeles siis eestlaste kui raamatute lugejate ja ostjatega, me juba siis uurisime seda ja muidugi ka ajakirjanduse lugejatega ja teine oli meil siis niisugune suur uuring oli koos Leningradis siis sotsioloogidega ja ungarlastega, mis puudutas suhtumist keskkonda, keskkonnateadust. Ja see elulaadi teema, mis tuli seoses raamatutega, see näitas, et see 80 aastate Eesti ühiskond oli siis jah pärast rohkem kui 40 aastat nõukogude süsteemis ümber kujunemist ikkagi väga selgesti jaotunud ja üks põhi jaotuse alus oli see, kui aktiivselt, kui palju kohaneti selle nõukogude süsteemiga, kui palju mitte. Ja kui siis teiseks teljaks võtta siis see, kui aktiivne üldse oldi, siis juba siis oli väga selgesti näha, kuigi me ei esitanud mingid poliitika küsimusi. Aga inimeste, noh, puht see, millega nad tegelesid, kas nad lausid kooris, mängisid bridge, eks ole, kellega suhtlesid ja nedasi, mida lugesid, tuligi välja, et kuskil kolmandik oli selliseid, kes olid selles nõukogude süsteemis leidnud endale siiski teatud eneseteostusvõimalusi, olgu see koorilaulus, olgu oma erialatöös ja nedasi. Ja selles mõttes olid nagu ikkagi, võiks öelda siis sotsioloogilt positiivselt adapteerunud, mis kõlab muidugi praegu üsna niimoodi kriitiliselt olla. aga seal hulgas muide ainult kuskil 5-7% olid need, kes olid aktiivselt nii-öelda nõukogude nii-öelda võimu ja nendes mingites struktuurides ja tõesti väljendasid ka siis mingit selget niisugust nagu poolehoidu sellele. Ja siis oli teine umbes sama suur kuskil 22-25% hulgas siis seda aktiivsemat eestlaskonda, kes püüdis nii kaugele kui võimalik kogu sellest nõukogulikust süsteemist toida, kes püüdis leida töid, kus ei olnud seda nii-öelda poliitikaga tegemist väga palju, see oli tõntakse kui võrreda, et ülikooli omasid ja tipikad, siis tipikad olid rohkem, tehnikülikonnad rohkem, siis selle poole peal, mis oli teadlikult ta poliitiliselt nii palju kui võimalik ja ei võtnud osa ka mingitest kollektiivsetest tegevustest ja ka nedasi, aga jah, mängisid britsi ja tegid muid selliseid asju ja elasid oma seitsielu. Tähendab, see jaotus oli juba väga selge ja muidugi meie siis ei küsinud seda nii-öelda perekondliku minevikku, kui me siis tegime juba 90-ndatel, siis me uurisime ka seda ja ma usun, et siin oli ka taustaks siiski ka see, et sellel ühel poolel, hästi adapteerunud poolel oli siiski vähem neid, kes olid otseselt represseeritud ja sellel, kes nagu kaugemal hoidsid, oli rohkem neid, kelle oli ka otseselt represseeritud. Aga siis oli veel teine asi, kui me vaatasime nüüd seda keskkonna suhtumist ja keskkonnateadlikku ja võrdlesime siis venelasi Leningradis ja ungarlasi, eks ole siis Ungaris, siis noh muidugi kogu see saaste küsimus oli väga terav, keskkond oli ukas ja meil oli ka aktiivne ja kõik see sama looduskaitse, aga kui me küsisime, mida peaks tegema, meil oli seal väikse, kuidas probleemi lahendada, siis tuli nii välja, venelased ütlesid, tuleb seadus täita, karm seadus, ungarid ütlesid, tuleb õppida ilu hindama, ja eestlased ütlesid, tuleb Moskva võimust lahti saada.
6: Aga Eesti puhul ongi ju peetud silmas, et meil on nagu kaks religiooni. Üks on olnud keskkond, mida armastada ja hoida, ja teine on olnud haridus, mille nimel me oleme alati teinud kõik meie eellased pingutusi, et lapsed saaks hästi haritud. Nii et see uuring tol ajal, millest sa rääkisid, mõneti ikkagi kirjeldas seda mentaliteeti, mis meil on, ja kinnitas seda, et Eestis selline kodaniku ühiskonna alget juba ka 19. sajandi lõpus oli täiesti olemas kõik suhted seltsid, nagu sa mainisid ka koorilaulud ja kõik see, aga nüüd ma tahan jõuda nagu tänasesse, et kuhu me nüüd edasi oleme liikunud, kuivõrd me peame arvestama nende ohtudega ja muutustega, mida on näha näiteks Saksa ühiskonnas või Rootsis või kas või Taanis, kus see nii-öelda teine kultuur on liialt jõuliselt tulnud sisse, kas me teame, kui hästi nüüd rootslased tegelikult elavad?
7: Tähendab seda, mis on probleem rootlastel või taanlastel või sakslastel nendega, kes on tulnud ju ilisel ajal nendest nii-öelda islamimaadest, et noh, islamiketod ja võrgustikud ja kõik, see ei ole kudagi moodi võrreldav sellega, mis on meie probleemid meie venekeels elanikunaga, need on hoopis teistsugused asjad ja selle tõttu ka need poliitikad on erinevad. Seda, kas meid tähvartab see, et meile võib tulla sisse niisugune tõepoolest kas siis otse või pigem vahetult teistest Euroopa riikidest see niisugune radikaliseerunud ja tõesti terrorioohtudega seotud mingi noorso, väga paljus noorsokultuur. Praegu seda nii väga näha ei ole ja ma arvan, et me teeme väga õigesti, kui me oleme sellest suhtes väga ettevaatlikud. Aga mis puudutab seda venekeelset elanikonda, siis see oli meil ikkagi see nii-öelda, noh, kuidas öelda, kaasa anne nõukogud ajas, seepärast, et kui me mõtleme, et meil oli siis elanikondeks ole 1 400 000 ja millest nagu 500 000 olid ikkagi need samad nõukogud aegsed, siis noh, nimetame neid siis kolonistid või hilisrändurid või kuidas tahame või võõrtööjõud, aga noh, fakt oli ju see, eks ole, et see oli ju meie väga mitmetes asulates ju põhiline elanikkond, aga me ei saanud ütelda, et noh, minge ära, sest et kui me isegi seda ütlesime, nad ju ei läinud ja meil oli ikkagi vaja tunnistada, et see on nüüd niisugune, noh, meie võiks öelda siiski mingis mõttes saatus raske koore, millega me peame hakkama saama.
6: Muide, me saime seda öelda, Hando Runnelil oli üks luuletus, iga vene ole mine, mille tähendus oli kõigile selge. Ukraina sõda on toonud taas väga palju venekeelseid.
7: Mina vaatan neid ikkagi kui ukrainlasi, nad on ise ka ukrainlased, nad ei taha muide venekeeles üldse rääkida, kuigi nad pole vene päritolu, mul on siin Tartus küllalt neid inimesi, eesti keelt õppivad suure rõõmuga ja noh, nagu iga rahva hulgas on nende hulgas ka erinevad, on ju ka eestlaste hulgas, kes Rootsi läksid neid, kes on eestlastena tuntud kui pigem sellised noh, nii-öelda vargad ja mis tahes, aga ega see ei ütle siis midagi eestlaste kui selliste kohta. Nii et mina arvan, et see, et me oleme ukrainlasi võtnud väärikalt vastu, nii nagu meid võeti vastu, kui meid tulid sõjapõgenikud on väga väga väärikalt. väärikas ja meie muidugi soov on see, et nad saaksid võimalikult oma kodusse tagasi minna oma kodu üles ehitama. Aga see ei ole mitte sellepärast, et me kardame, et nad meie väga puhta vere oma slaavi verega ära sodivad.
8: Kõigepealt kuulejale taustaks, et mina olen sündinud 1981. aastal. Ehk need sündmused, kui siin Marju alustas seal 85. ja varasemast aastast, et mina olen neid lugenud siis tagantjärgi enese harimiseks. Mina ei olnud tollel hetkel osaline selles loos, aga loomulikult kõik, mis puudutab juba 90. aastate algust, minu huvi ühiskonna vastu oli siis märkimisväärne juba siis. Aga kui Marju rääkis siin sellest, kuidas Eesti kultuurieliit ja mingi osa sellest siis nendel sovjeti aja lõpuaastatel oli sellest süsteemist ennast lahti haakinud ja ei soovinud paljudes asjades osaleda, siis mulle tundub, et tulles tänasesse päeva, ma tegelikult ütleks, et meil on ka väga märkimisväärne hulk siis rahvusvähemusi, kes samamoodi püüavad elada isolatsioonis. Aga mis on meie õnn on see, et tegelikult see põlvkond, kõik uuringud näitavad, et neid jääb aasta-aastalt vähemaks. Ehk siis need uussisserändajad, kes on tulnud sõja eest siia või kes on tulnud ka iseseisvuse taastamise järgselt, et mulle tundub, et nende soov osaleda ühiskonnas, kuna nad on enamasti ka nooremad inimesed, on märkimisväärselt suurem kui need samad Maardu või Lasnamäe põlisasukad, kes on seal, ütleme siis, Lasnamäe asutamisest alates elanud, et see on see, mis on tegelikult see märkimisväärne ühiskondlik muutus, soovimatus ühiskonnas osaleda. Mulle tundub, et nende inimeste arv jääb vähemaks ja see on tegelikult hästi oluline selleks, et mõista, mis ühiskonnas tundub, sest mis on see küsimuse tagamõte, on ju see, et kas Eestis on kusagil siis inimesed, kes ootavad Eesti Vabariigi lõppu, ma saan aru, või töötavad vastu Eesti Vabariigi kestmisele. Ma tahaks uskuda, et neid ei ole väga palju.
6: Loomulikult neid ei ole väga palju ja võimalik, et kuskil midagi on, aga ma arvan, et Eesti süsteem või Eesti riik on juba piisavalt tugev ja oskab oma riigis elu korraldada, et neile ei anta piisavalt võimalust, et esile kerkida.
8: No, kaitsepolitsei, mulle tundub, et kõik viimased paarkümmend aastat on hoolitsenud sellest, et Eestis ei tekuks islamikirikud mosheed.
6: Aga kui ma selle teema üles võtsin, siis esiteks muutused, mis meie ühiskonnas on toimunud selles kontekstis, et Vene kogukond integreeruks Eesti ühiskonda, et ta ei tunneks ennast võõrkehana, sest kui sa tunned ennast võõrkehana, siis hakkad ka paratamatult sellele vastu töötama või vähemalt kaud olema vastu. Ja teiselt poolt, et meil on ju idanaaber, kelle leksikasse ja retoorikasse kuulub kaista oma kaasmaalasi, millel on väga selged järemid võivad olla. Õnneks see sõda, mida ta agressorina Ukrainas peab, viib eemale neid venelasi, kes varem olid Venemaa infoväljas, aga nad ei taha ennast samastada enam Putiniga. See, ma arvan, uuringud ka näitavad seda, nii et me oleme nii murde hetkes.
7: Ma arvan seda, et kui me nüüd räägime esiteks jah, venekeelsest elanikunast Eestis, siis meie uuringud on näidanud algusest peale, et siin ei ole tegelikult mingi ühe kogukonnaga. Kasutan üks sõna vene kogukond, tegelikult pole olemas ühte vene kogukonda. Nii nagu eestlast tulgas, aga veel rohkem muidu siin olevate venelast tulgas on ikkagi väga erinevaid neid nii-öelda mõtteviise ja ka omavahel see suhtlus pole suugi nii totaalne. Nii et ka kui me vaatame praegust olukorda, siis mitte ainult see, et me räägime, et jah, ütleme umbes pooled on siis nii-öelda juba Eesti ellu sulandunud, aga ka nende hulgas on nagu erinevaid suhtumisi. Ühed, kellel on see tõepoolest nii-öelda uue kodu leidmine, identiteet ja muu väärtusruum, kõik on eestlast, aga ühine teised on need, kes on ütleme ärimehed. Ja nad vaatavad Eestit mitte kui Eestit, aga vaatavad Eestit kui Euroopat, kui läänd, kus nad saavad eks ole äri teha. Ja nende jaoks, mõlema jaoks muidugi Venemaa on täiesti vastu näidustatud. Aga muidugi on olemas ka neid ja neid ka näitavad uuringud, kes on ikkagi haaratud sellest Venema ruski mirri propagandast ja aga neid ei ole nii palju, kui me arvame. aga nad on väga häälekad ja peale selle neid muidugi kasutatakse ära, nende ütleme sotsiaalmeedias igal pool see väga kõlab, ja mis on veel hullasi on, meie ajakirjandus võimendab ja just nimelt seda poolt, meie ajakirjandus ei võimenda mitte seda osa venelaskonnast, kes on tõepoolest praegu juba väga kindlalt ikkagi koos eestlastega nii-öelda meie piiri kaitsmas nii vaimselt kui füüsiliselt, aga võimendab just nimelt neid, keda saab siis ka Vene poolt vaadates ära kasutada, öelda, aha, näete, Eesti ajakirjandus ka ju paistab, et seal on nii ja nii.
8: Aga on üks koht, mille pärast siiski maksab teatud määral olla mures, see on Ida-Virumaa. Selles mõttes, et kui tõesti, ma olen siin mainisin Lasnamäed, Maardut, mulle tundub, et need piirkonnad ei ole selle Venemaaga nii seotud kui Ida-Virumaa. Nüüd küll tõsi, see Ukraina sõda on üht-teist muutnud, ka see, et see piiripunkt on kinni, et see piiri ületamine ei ole nii lihtne. Ja tegelikult sama moodi ka ju see Kagu-Eesti piirkond, kus tegelikult need setud samamoodi armastasid käia ja saada kasu sellest piirikaubandusest.
7: Aga mis puudutab nüüd seda Ida-Virumaa teemat, siis ma olen kah käinud Narvas küllalt palju kolledžis ju ka loengud pidanud ja pidanud seal igasugu foorume ja see on aastatega ikka väga muutunud see olukord. Ja ma mäletan, et noh, kui 15 aastat tagasi oli ikkagi nii, et seal sa pidid ikkagi oma loengu ka pidama vene keeles. Ma tegin nii, et tegin slaidid eesti keeles ja pidas ikkagi vene keeles. Nüüd, kui ma küsin näiteks, et mis keeles me räägime, siis enamus ütleb kohe eesti keeles. Tähendab, see on ikka väga suur muutus, mis on Narvas. Ja peale selle on muutunud ka see sama niisugune suhestumine. Nii et ma arvan, et see töö, mida seal on ikkagi tehtud, see on ikka väga tugevalt Narvat eestistanud. Ja sellepärast paistab ka silma nüüd see pool, kes käib ikka seal Narva jõe kaldal, eks ole, seda vene kontserti kuulamas.
6: Nüüd mul saatejuhina minna nagu saate teema juurde. See aastal 88 läks Tallinnas esimese klassi juba rohkem vene keelseid lapsi kui eestikeelseid. See vähemalt käivitas mind.
7: No meil Tartus niukest olukordas.
6: No te olete siin õnneseene. Ja me pidime seetõttu oma liikumisega ja arengutega arvestama alati tagasilöökidega ja võimalike ohtudega, mida venekeelne elanikkond võis meile põhjustada. Ma tuletan meelde, et näiteks peale rahvarinde sündi juba 19. juulil aastal 88 moodustati interrinne ja peale 16. novembri 88 suveräänsusdeklaratsiooni moodustati töökollektiivide ühendnõukogu. Tähendab, et see organiseerus, täiel määral organiseerus. Ja küsimus on selles, et kui me nüüd oleme jõudnud 90. aastal valitud ülemnõukogusse ja seal oli ka üsna suur vene grupp, ligi kolmandik.
7: Ja ei olnud 27 inimest.
6: No täpselt. Ja minu küsimus on nüüd nii, sina olid ülemnõukogu asejuhata, et kuidas sinule jäi mulje, kas selle kahe aasta jooksul, kui me seal selles ülemnõukogus töötasime, toimus ka selles vene saadikute rühmas, ta ei olnud väga ühtne, toimus oluline mingisugune muutus Eesti poolele ületulekus või mitte. Ma isegi võiks öelda, et algul nad olid märksa eestimeelsemad kui lõpus. Lõpus ju hääletas vist ainult üks inimene neist meie iseseisvuse taastamise otsuse poolt.
7: Interrinne loodi Moskva käsul selgelt nendes ettevõtetes, kus olid sõjatööstus, kus tegelikult ettevõtte juhil oli, ma arvan, mingi kindral või polkovniku kraad ja see oli loodud tõesti kui Moskvast loodud vastas rind, aga mitte ei olnud mingi rahvaliikumine. See on nüüdki venelast vaar rahvaliikumine. See on üks asi. Ja tehes, kui ma vaatan nüüd tagasi sellele, mis oli ülemnõukogu. Ülemnõukogus, kus õieti mäletad, ei olnud mitte kaks rühma eestlased ja venelased, vaid meil oli üle, meil oli kuskil 13 või 14 saadikul. Eestlast tulgas oli täiesti juba erinevad, oli Mart Laari juhitud kristlikud demokraadid, teil olid liberaalid, eks ole, mida juhatas Jõerütmu meelest olla ajal, olid juba Eesti maakeskerakond, oli rahvarindamad, olid põllumehed, veel kaks rühma põllumehe olid erinevad, siis olid need samad tööstusettevõtete liidud, ühesõnaga olid väga erinevad huvide ja vaadetega ja oli ka venelast tulgas tegelikult vähemasti neli erinevat rühma. Üks oli see, mida nad ise nimetasid kommunistlikud ja oligi nii, et tollal Eesti kompartei juba oli kaheks löönud, see Eesti pool ennast enam ka ülemnõukogus kommunistideks ei nimetanud, nimetas ennast vabaks Eestiks, aga see Vene oma oligi kommunistlik fraktsioon, nii nimetasid ennast. Siis oli teine, mis oli, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, aga mille olid loonud need samad ikkagi interrindelased, need samad Lebedevid ja muud, mis oli selgelt KGB taustaga. Selgelt KGB taustaga loodud selle jaoks, eks ole. Siis oli üks rühm, kus olid tõesti narvakad, ja seal oli ka mitu sellist nii-öelda Narva venelast, kes olid Eesti päritoluga ja kes olid rohkem siis tõesti sellised, noh, eestlastega tahtsid majandusasju vähemasti kõike koos arutada. Ja siis oli veel mingi vene rühma, ei mäleta, mis oli igates, venelas oli ka vähemasti neil rühma. Ja siis olid veel neli eraldi saadikud, kes olid need vene sõjaväelased mundrites, eks ole. Nii et see vene keelne osa ülemnõukogust oli ka erinev. Ja muidugi aktiivselt võitleski see, kellele see ülesandeks tehtud, see olid need kommunistid ja siis see KGB taustaga, see, kus oli see Lebedev ja kes olid, kes tegid seal näljastreik ja nii edasi, nemad tegedasid plaani järgi ikka selgelt vastu tööga. Ja muidugi oli nende ülesanega kõik see teised venekeelsed enda järgi saada, eks ole. Ja kui see meenutad seda meie viimast hääletust ja miks pärast ikkagi see kõik niiviisi läks ka rahvusjoont pidi lõhki, sest et ilmselt neil ikkagi anti see väga selgelt niisugune noh nii-öelda käsk ja koos väikese hirmutamisega, et nad see eestlastega seda koos ei teeks, sest et mis ütles ju veel esines selle mäletuseks nende esineja Pavel Grigorjev ka sellelt kõnetoolist, ütles, ma nii tahaks teiega koos hääletada, ta ütles seda, eks ole. Aga noh, ma ei saa, ma olen tead siin noh, seotud. Tähendab, ühesõnaga see, et nad lõpuks läksid uksest välja, mitte hääletanud vastu läksid uksest välja, oli selgelt kah käsu järgi tehtud. Ja vaat see ongi nüüd see, kus meil oli selge, et aga ülemnõukogus selge rinde, siin oli tõesti rinde joon. Meie vastas oli siis, ütleme nii, et meil oli see nii-öelda eestlaste, siis need erinevad saadikurühmad olid võib-olla majandusedes mõjal erimeelt, aga iseseisvas asjas kõik üksmeelsed. Aga nüüd see vene poole sees oli ka tõesti niivis, et seal oli selgelt ikkagi see organiseeruv, see komandopunkt, mis kogu aeg ka valvas neid, kes natukene älbisid ja tahtsid eestlastega no rohkem teha. Ja see oli selgelt näha, mina tundsin kogu aeg, kui läksime hommikul tööle, kui me nugisega läksime sinna, me läksime tõesti nagu rindele. Meil oli kohe teada, et no nüüd läheb madinaks. Ükskõik, mis seal tuli, igas asja puhul olid need küsimused, mis olid vaenulikud, olid need õiked, olid kõik need asjad. Lõpuks ma ütlen, kui neljast reegini välja. See oli tõsine pidev sõda, mis seal käis.
6: No loomulikult olid ka venelased mingil moel struktureerinud, aga de facto nad sellisena ei käitunud, sest kui eestlased ikkagi juba neljandal, viiendal kuul olid liberaaldemokraadid tegid oma häält ja Mart Laar oma, mis saadikurühm neil oli?
7: Kristlikud demokraadid,
6: nii et see kõik toimus, aga nende poolt oli ka pigem selline no suure kogumina hääletame.
7: Ei olnud, seal oli just
6: siin mõte majandusküsimustes. Eri arvamustele. Omandi maa reformi puhul käitusid nad ja, ikka jälle tervikuna kõik ühte
7: siin moodi. Ongi küsimus selles, et oli teatud küsimused, kus ka nende vahel tekkisid erinevused ja ma mäletan, seal oli üks see Klaavdia Sergi oli, eks ole, kes oli, ta oli mingi ettevõtte juht oli tegelikult ja tema väga tihti oli just nimelt näiteks majandusküsimustes, just nimelt meie nende majandusmeestega ühte meelt, muide ka samas privatiseerimise asjas, eks ole. Või siis näiteks need see vanamees, kes oli sealt Narvast, mis oli S tähega oli ta. See oli jälle mõnes niisuguses Eesti asjas, sest tema oli niisugune Narva põline, Narva venelane. Aga siin aga olid need hälbijaid, aga tõesti komandopunkt oli selgelt nii-öelda KGB kättes, see oli selge. Komandopunkt oli KGB kättes.
9: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
10: Ära ütle täie hinnaga.
9: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
10: No aga siis hotlips.ee.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: uue Eesti sünnist.
1: Hüva, uue Eesti sünnist jätkab, oleme stuudios kolmekesi, Marju Lauristin, Mirko Ojakivi, mina arhitekt Ignar Fjuk. Üks teema, mis 20. augusti otsuse tegi just selliseks, et ta lõi konsensust Eesti ühiskonnas. Väidetavalt on see osaliselt või suures osas sinu teene, et Toompeale tulid Eesti komitee esindajad, et toimusid konsultatsioonid, et nad osalisid selle teksti lõppversiooni koostamisel.
2: Ja see on legend, et see on minu ja Liia Hänni nii-öelda süü, mida kogu aeg levitavad need meie armsad sõbrad, kes olid meiega koos, kellele ikkagi see väga läks hinge, et see Eesti kongress esindus sinna tuli ja kes siia maani ei ole sellest pettumusest ikka üle saanud, kes lootsid, et kogu see nii-öelda asil jääb nii-öelda ülem nõukogu auks ainult. Et see oli tegelikult selge seisukoht, mis tuli tegelikult Kadriorust, mis tuli Rüütlilt. See oli Rüütli, Nugise selge seisukoht ja meie Liiaga seda jagasime, oli teisi veel ülemõgus, seda jagasid kindlalt, aga see ikkagi see kindel soov ja ka kindel nõue, et selle otsusega peab olema nõus ka Eesti kongress ja Eesti komitee pool ja nende esindajad kutsus ikkagi mina füüsiliselt helistasin, aga tegelikult see soov ja see nõue tuli tegelikult Rüütli ja Nugise poolt.
1: No üldiselt me oleme ajaloos üsna halvasti koolitatud, mitte ainult mina, kes ma nüüd selle esimest korda kuulen, vaid ka kui vaadata ajalooõpikuid, siis seal nii-öelda on mingisugune kondikava või skelett või luugered on olemas, aga liha on vähe ümber. Ja Mirko, sina on, nagu sa ennast tutvustasid noori inimesena, kuidas sina nüüd tead, mis toimus üldse noil päevadel Eesti kongressi, Eesti komitee ja ülemnõukogu vahel või kuidas on seda kirjeldatud, mida sina sellest tead?
3: Ma just täna selle saate salvestuse päeval tegelikult mõnele inimesele, kes olid osalised, ka helistasin ja nüüd just nimelt üks küsimus paluti küsida, mida Ignar teie küsisite ilusasti.
1: Meil saates räägitakse sina.
3: Et mida sa Ignar küsisid, et tegelikult ka minul üks inimene ütles, et kui Lauristin on saates, et küsida käest üks lihtne küsimus, et mis oli see tema teene, et see otsus vastu võeti ja kuidas Eesti kongress tuli, ehk siis see sama Fjuki lugu tundub, et elab ikkagi suuremas seltskonnas, et see detaili küsimus ikkagi, et et mis seal siis toimus, et mis seal toimus, et Kelam tuli ja et Eesti kongress oli kõik sellega nõus, et mulle tundub, et neid kuulajaid tänasel saatel, kes ootavad vastust, on rohkem kui Fjuk.
2: Ei, no loomulikult siin ikkagi see vaidlus käis ju selle iseseisvuse mõtestamise üle. Kas on tegemist siis sellega, et me taastame seda Eestit, mis oli siis nagu vallutatud 40. aastal, taastame selle sama Eesti, need samad nii-öelda seadused, kogu selle sama niisuguse nagu riigi. Ja teine oli siis selles suhtes nagu võiks öelda ükskõiksem osalt ja osalt ka võib-olla lausa vastu, aga see on ka ükskõiksem, et peaasjad iseseisvuseks ole ja mis vormis polegi nii tähtis. Muidugi oli osa ka neid, kes ütlesidki, et õige on ka teha seda nii-öelda, et NSV oligi omaette uus riik, et siis need Eesti NSV kodanikud on kohe Eesti kodanikud, aga neid ei olnud muide ülemnõukogu liikmed tulgas üldse, eestlast tulgas eriti palju.
1: Ma julgeks öelda, et neid ei olnud ühtegi.
2: Mõni võib-olla ka oli, ma ei tea. Aga ma tean, et vaidlused sel teemal käisid ju rohkem juristidega. Meil olid neid juriste Tartus, kes olid väga selgelt seda meelt, ka siis kui need vaidlused hakkasid pihta kogu selles kodakondsuse teemas ja nii edasi, aga mis puhutab meie liikmed, ma hakkan neid nimesid nimetama, tean siiski paari päris nimeliselt, kes olid ka sellel seisukohal. Võib-olla nüüd me enam neid ei taha niivisi seda siduda, aga ma omast ajast ju tean, ma vaidlesin. Aga siis oligi see põhiline ikkagi see sõnastuse küsimus. Tähendab, kas me kuulutame välja riigi, mida võib tõlgenda nii, et me kuulutame uue riigi või me taastame selgelt selle Eesti, mis oli nii, et ka see sõnastus on selline, et see on väga selge ja selle sõnastuse leidmine käis tõesti väga pingeliselt ja selle tõttu kui rääkida nüüd, mida mina tegin, siis kuna mina olin, eks ole Nugis asedeit ja Nugis pani minu peale selle sõnastusega tegelemise, ta andis mulle selle ülesande, ma olin nii-öelda redaktsiooni selles juur esimes ja siis teine, kellele ta andis selle ülesande, oli Liia Hänni, sest enne seda oli teinud mühe variandi juristid, vist valitsuse tellimisel, mis oli väga segane ja sealt tõesti olnud selge see poliitiline sisu, siis tegi Rahvarinde sektsioon, fraktsioon tegi oma, kus just nimelt ei olnud nagu seda rõhutatud, seda nii-öelda põhiseaduslikku momenti, ja siis lähtudes sellest, et ülemnõukogu oli juba teinud, siis kui ülemnõukogu alustas tööd, siis kaks nädalat peale seda, kui Eesti Kongress alustas tööd, juba teinud oma otsuse 30. märtsil, 1990, et me alustame ülemineku periood Eesti Vabariigi taastamiseks, Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra taastamiseks, siis oli minu jaoks peale selle, kuidas seda kuulutada, veel teine moment, ja kui ma tahan tõesti nüüd ütelda, mis mina reaalselt tegin, siis see on nüüd tekstiliselt ju näha, siis mina tegin nimelt selle pärast, või ka liia karutas, millest tõusis põhiseadus, selle, et sinna punkt vandi sisse, et tehakse, taastatakse põhiseaduslik kord ja et selleks on vaja tõesti teha ka põhiseadus, mis võetakse vastu rahvaäletusel ja et selle põhiseaduse teeb kogu, mis selleks eraldi moodustatakse ülemnõukogu ja kongressi liikmetest pariteetselt. Vot see on see osa, mis nüüd on ütleme tõesti minu ja Liia konkreetselt kirjutatud, see on see, mida meie sinna tõime. Aga see, et see ise seisvus on, et see just nimelt sellise sõnastusest tuli, see tuli lõpliku vaidlusega hoopis kõige viimasel istungil. Nii et tähendaga see oli sõnastuse küsimus, väga palju semiootiline küsimus oli, juriidilis semiootiline küsimus.
3: Kusjuures tagantjärgi, kui nüüd proovida tänasesse päeva tulla ja mõelda, et, no, et mis on oluline, just nimelt see, et siis 92. aasta suvel põhiseadus pandi rahvahääletusele, see kiideti ülekaalukalt seal heaks, et see on see koht, kus tegelikult minu jaoks need väga põnevad vaidlused, riigiõiguslikud vaidlused, mida on ka tagantjärgi mulle siis püütud selgitada, kuivõrd olulised olid just need samad vaidlused, millest Marju ka siin rääkis, et kas siis uus riik nagu Lätis või siis järjepidev riik, et aastakümneid hiljem tundub see nagu, et noh, et millega te seal tegelesite, et miks tunda selle kõige või päevi ja nädalaid ja kuid selle kõige peale kulutada. Et...
1: Aga ma nüüd natuke tuleksin ka sinna aega, mida Marju rääkis, aga tuleksin veel poolteist kaks aastat ettepoole valimised ülemnõukogusse sai valitud 60 inimest eestimeelsed, kes ka said valitud Eesti kongressi. Meil sinuga, vähemalt minul, kes ma kandideerisin mõlemasse
2: kohta,
1: täpselt,
2: mina ka,
1: ja oli selge sõnaliselt programmis, et me taastame Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse alusel. Ja see sama 30. märtsi otsus, mille sa viitasid ülemineku perioodis, seal on ka täpselt kirjas, et Eesti Vabariigi taastamine restitutio ad integrum põhimõttele, ehk järjepidevuse põhimõtt. Nii et see valitsus, mis ülemnõukogu poolt pandi ametisse, see lähtus algusest lõpuni sellele, ja kui sina nüüd Marju rääkisid sellest nii-öelda sõnastuse kohmakusest või et ei tahetud või ei jõudnud sellesse lõpp iseseisvuse taastamise otsusesse see õige sõnastus, siis sellega
2: ei jõudis just nimelt.
1: Ei, algul ta ei jõudnud, sa just ütlesid,
2: ei,
1: et sa just ütlesid, et Rahvarinde tegi mingisuguse eelnõu,
2: see oli kus, teine tekst ju.
1: Ja, aga seda ma tahan öelda, et algul tehti katseid mitte õige dokumendiga teha. Ja
2: see...
1: selle sama dokumendiga seoses oli ka kolm tähelepanekud, mida ma nüüd raadiokuulajale toon. Esiteks, mäletad, et sinna tekkis selline põhimõte, et taastada Eesti diplomaatilised suhted. Ja see oli ainuke koht, kus oli sõna taastada. Ja selle sõna tõi sisse Lennart Meri ministriks, välisministri asedeit ja Müllerson, kelle kutsus sinna Mart Laar. Siis teine oluline meenutus on see, et kes tükka aega ma olin ka selles komissionis, kus me seda viimast redaktsiooni tegime, et mis on selle dokumendi pealkiri. Ja selle pakkus välja Tiit Madae, et see oleks lihtsalt ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvust, ei midagi muud. Ja kolmas oli, mille pakkusid mina välja, oli väga kaua oli, seal oli see nii-öelda otsustav osa hakkas kogu aeg sõnaga kuulutada ja me ei tahtnud midagi kuulutada, sest kuulutasime juba aastal 18 Eesti Vabariigi õigusliku subjekti. Ja siis mina pakkusin sinna, et kinnitada ja see on see kogu see jutt, aga ma uuesti tahan rõhutada, et seda juriidilise järjepidevuse teema ei olnud vaidluseks selle pooleteise aasta jooksul Eesti Kongressi ülemnõukogu vahel, vaid see võis olla viimaste tundide teema.
2: Ei, vaata, siin on teine asi, siin on ikkagi see, et Eesti Kongressi ja ülemnõukogu suhetes on ju mitu tasandit. Ja üks tahand on see, et vastastikku oli ju inimesi, kes püüdsid teist seda institutsiooni nagu sellega nagu ähvardada. Tähendab, Eesti Kongress ähvardas oma liikmeid sellega, et ülemnõukogu tahab, eks ole, seda sama kolmandat vabariiki kuulutada ja nii edasi. Ja ülemnõukogu jälle ähvardas sellega, et Eesti Kongress tahab, ma ei tea, mida siis teha. Ühesõnaga, käis kogu aeg ikkagi sellel niisugusel teatud ideoloogia tasemel üksteisega irmutumine.
1: Kuigi sageli mul tundus, et see oli kõik mingitud isiklikest
2: see oli poliitiliste ambitsioonidega seotud, tõepoolest, sest seda ei olnud sellest liikmes kuna tegelikult oli ju liikmeskonnas väga palju kokkulangemust. No
1: täpselt, 60 tükki
2: oli sellest, meid koos. Nii-öelda ideoloogilisest tasandil ja ka väljapoole, näiteks ka noortele muide, ikkagi väga palju kongressipoolt siiski püüti ülemnõukogu hujutada ette, kui niisugust peaaegu, et nõukogude süsteemi osa, eks ole, ja ülemnõukogu selle kongressi, kui sellist äärmus rahvuslikku osa, eks ole, kellega ikkagi mingit iseseisvust ei saavuta. Nii et ühesõnaga tegelikult see vastastikune selline umbusu ja süüdistamise teema oli täiesti olemas, aga see ei kajastanud selles igapäevases seadusandluses, mis me tegime, sest me tegime, mina tegelikult olles sama ülemnõukogu juhataja asedet ja istusin lihtsalt, pidin juhatama seda koosolekut iga päev hommikust õhtuni.
3: Aga mulle tundub, et on suur vahe, kuidas mõtlesid poliitikud toona, kuulates praegu seda juttu ja meenutades seda, mida ka siis ajalootunnis olen lugenud või tagantjärgi neid materjale sirvinud ja kuidas tehakse poliitikat praegu, et kui praegu on see keskne eesmärk poliitikas see, et saaks selle minimaalse häältekoguse kätte ja võtaks otsuse vastu. Tihti armastatakse öelda ka Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi ütleb, et Riigikogu peab töötama kiirelt ja efektiivselt, mis on täiesti erinev sellest, kuidas poliitikat tehti siis 90. alguses.
2: Me pidime töötama eriti kiirelt, sellepärast, et me pidime olema selleks hetkeks valmis. Me ei teadnud ju palju mul aega on, nii et selles mõttes me töötasime ikkagi väga intensiivselt.
1: Erinevus oli veel selles, et kui tänapäeval toodab eelnõusid valitsus ja ministeerium, siis meie ülemnõukogu ajal umbes 30-40% sellest tekkis ülemnõukogus komisjonidest.
2: Veelgi enam asja on selles, et ülemnõukogus sündisid tegelikult ju nii-öelda suured raam kokkulepad, näiteks omade reformi puhul. Meil oli omade reformi töörühm, eks ole, kus oli ühelt poolt Kaido Kama, eks ole, ja teiselt poolt olid põllumehed ja kolmalt poolt oli seal minu mõelest Jaak Allik isegi ja niiviisi. Ja nennad ikkagi kuude kaupa arutasid läbi ja leppisid selle omade reformi põhimõtted kokku niiviisi, et tõepoolest pärast, kui see nii-öelda tekkida sai, olid juba need suured vaidlused ära vaielda.
1: Mina olin selle komissionis ja ma pean ütlema, et see Kaido Kama juhtis seda, et see, kuigi need erimeelsused komissioni, ütleme, kui komission kelle 9 algas hommikul, olid suured, aga kui me kell 3 lõpetasime, siis me olime need läbi rääkinud ja me olime leidnud ühisosa.
2: Vaata, siin ongi see vahe, et siis oligi siht oli leida ühisosa. Meil, kuna meil jagunes 104 inimest ikkagi selleks, mida nimetasime eestimeelne osa, eks ole, siis see vene osa, siis oli sellel eestimeelsel osal oli kogu aeg ikkagi see siht jõuda kokkuleppele niivisi, et saaks edasi minna, tõesti töö oli selle nime.
3: Aga selle eelduse või sellised tegutsemise eeldus on see, et poliitik saab aru, et tema otsused kestavad kauem kui üks valimistsükkel. Need tagajärjed on hoopis valusamad, sest praegu mulle tundub, et Eesti poliitikas on just
2: see meile eesmärk oli see, et Eesti riik taastatakse, ta on kohe võimeline funktsioneerima, seisab jalul ja läheb edasi.
4: Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivil Superrock Premium alates 19.99. Bauhof.

0: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Uue Eesti sünnist.
4: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkab stuudios ikka kolmekesi, Marju Lauristin, Mirko Ojakivi, Ignar Fjuk. Kahtlemata toetas ja kandis 80. aastatel meie ühiskonnas aset leidnud muutusi ajakirjandus, selle isamaalisus, selle kriitilisus. Ja ma küsiks, et kuivõrd ja kas ka tänane ajakirjandus seda suudab ja ma ka selgitan, miks ma seda küsin. Mitte sellepärast, et tänases Eesti ajakirjanduses puuduksid tipud, vaid pigem sellest, et täna meil on sadu kui mitte tuhandeid meediakanaleid, mis loovad olukorra, et väga paljude jaoks auditooriumist on lausa teadmata, et eksisteerivad ka nii-öelda ühiskonna teemasid käsitlevad meediakanalid. Nad on hoopis ühes teises inforuumis, nii nagu me oleme pidevalt näinud või kriitiliselt esile toonud, et Vene inimesed on elanud Venema inforuumis. Seetõttu on ka tekkinud see Raadio 4 ja ETV Plus, et nendel on mingisugused põhjused. Ja minu küsimus ongi nüüd, et kas see, et väga paljude jaoks üldse puudubki nii-öelda tõsine meedia, võib olla probleemiks?
5: No vaadake, siin on ikka hoopis teistsugune olukord, sellepärast, et selles ruumis, kus me olime 90 alguses, 89, 90, 91, Eesti ajakirjandus, parim osa Eesti ajakirjandus ajakirjanikest, tegelikult ei võidelnud mitte ajakirjanduse vabaduse, vaid Eesti vabaduse eest. Ühesõnaga, siis ei olnud nii, et ajakirjanik poliitikaga ei tegele, ajakirjanik tegeles aktiivselt poliitikaga, nimelt Eesti vabadusest võitlemise.
4: Seda ma nimetasin isamaalisuseks.
5: Ja siin ongi see vahe, seepärast, et nii pea, kui siis see oli käes, eks ole, oli Eesti riik taastatud ja me jõudsime siis nii-öelda selles mõttes vabamasse vette, tekis hoopis teine põhimõte, ajakirjandus vabadus tähendas seda, et ajakirjanik ise poliitikasse ei sekku, et ajakirjanik tõepoolest siis on see, kes näitab ja kajastab ja arutleb. See on väga suur vahe, sest et siis loeti ju lehte iga päev. Loeti lehte ka sellepärast, et lehes olid otse ka kõik need samad otsused ja manifestid ja ajakirjandus oli osa kogu sellest poliitika tegemise protsessist, mida ta pärast seda, kui siis see oli riik juba taastunud ja oli tõesti demokraatia taastunud, enam olla ei saanud sellisel viisil. Ja sellepärast ka on meil hoopis teine võibolla ka ootus ja võibolla ka vähem huvi, eks ole.
6: Aga Eesti inimesed keerulistel aegadel suudavad üles leida Eesti televisiooni, Vikerraadio, seda on näidanud ka ja laiemalt võibolla tõsise meedia, et ma ei pisendaks siin Kuku Raadio Delfi rolli, koronakriis või Ukraina sõja algus, meeletud vaatajanumbrid. Kui ühiskonnas toimub midagi murrangulist, siis Eesti inimesel on olemas see teadmine, kus ta saab usaldusväärset informatsiooni. Nüüd, kas see jääb niimoodi, kas see on ka 10-20 aasta pärast niimoodi, et seal ma oleks võibolla natukene murelikum, sest midagi ei ole teha see, kuidas meedia tarbimine muutub, see, kuidas räägitakse, et inimesed ei taha enam pikki tekste, kuidas kõik peab jääma sellise 2 minuti piiresse, et see on võibolla see koht, kus see kriitilise meedia sisu tarbimise kogemus kaob ära ja kui seda kogemust ei ole, siis tõenäoliselt kannatab ikkagi ka ühiskonna sisu ja kvaliteet.
4: Mina näen asjal ka ühte teist aspekti. Ma tõesti tajun seda, et ajakirjandusel pole enam seda võimu sõna otses mõttes, mis ajakirjandusel võiks ja peaks olema. Kui vanasti tuli, noh, mäletame neid Lindis-skandaale ja Idara-skandaale, piisas ühest kahest artiklist, see pani ühiskonna käärima, see pani seda arutama. Nüüd on võivalik väga tõsised rikkumised, 1-2 artiklit tuleb, ei mingit järel.
6: Aga äkki on poliitikud muutunud?
4: Poliitikad on muutunud, aga ma näen, et see ajakirjandus läbi oma selle meediakanalite sajasse, tuhandesse ühikusse jõudmisega on muutunud ka meelelahutuslikkus. Nii et tõsiste teemade asemel on naer ja nali ja seda nauditakse, me ei saa seda ette heita, aga kas sellest ei tulene midagi, et nagu Mirko ütles, et võib-olla pikas plaanis me ühiskonnale kaotame midagi.
5: Siin on nüüd natukene jah vaja selgust teha selles, millest tekib ikkagi see ajakirjanduse mõju poliitikale. Ajakirjanduse mõju poliitikale ei teki mida sellepärast, et Mirko või keegi teine midagi väga hästi ütleb või kirjutab, et sellest, et poliitikud tunnevad, et see läheb paljudel inimestel korda ja tekitab surve ühiskonnas. Ja kui ühiskond on niivõrd killustunud erinevate väikeste auditooriumide vahel, siis see ühine surve ei teki, isegi võib olla väga suurepärane ajakirjandus, aga kui seda sellest ühiskonnast väga suur osa ei märkagi, ei teagi, siis ikkagi seda survet ei teki, järelikult ka seda võim ei ole. Ja võim on avalikkuse surve võim, mitte ajakirjaniku, vaid avalikkuse surve võim.
6: Ja poliitikud ise praegu väga igapäevaselt hoolitsevad sellest, et see ajakirjanduse roll oleks võimalikult väikene. Ma pean silmas seda, et kui mõelda näiteks valitsuse pressikonverentsile kui ühele töövahendile, et tihti peale püütakse ajakirjaniku taandada selles protsessis teise järguliseks, et see on midagi, kus just kui siis poliitikutel on sõnum, ajakirjanikud muidugi lasevad seda nagu teha ka, et see on see koht, kus ma olen nõus, et poliitikud on leidnud endale uue nii-öelda siis väljapääsu, sotsiaalmeedia, kus ei ole ajakirjaniku.
4: Mina olen vaadanud seda just tänase saate ootel just selles võtmes, et ju neisse ajakirjanikesse on läinud liiga palju seda südame headust, mida Johan Peegel õpetas, sest ma mäletan Mona Sahlini skandaali Rootsis, kes oli minister ja peale seda, kui tal ühelegi pressikonverentsi läks, tal küsiti ühte küsimust 40-20 korda, kuni ta astus tagasi. Meil on niimoodi vaatanud televisioonis esimest stuudiot, ajakirjanik küsib küsimuse ära ja ta ei saa sellele vastust ja ta läheb edasi. Tähendab, see järjepidevus, ajakirjanik ei tohi lubada, et poliitikud ignoreerivad. Tähendab, pressikonverentsil võib küsida 30 korda seda sama küsimust. Ma mäletan, kuus küsis Eesti televisioonil kellelgi poliitikult 4 korda talle tehti etteid. Pärast Raul Rebane ütles, tema tegi talle ka etteid, et ta küsis ainult 4 küsimust korda seda küsimust.
5: No, siin on natukene
4: 10 korda küsima.
5: Hakkab ikka sellest peale, kas inimesi üldse huvitab see, mida poliitikud ütlevad. Üks kõik, kui hästi ajakirjanik selle välja toob, aga näiteks kui ajakirjanikule tundub, et see, mida poliitik ütleb, et sellel ei ole ka mingit kaalu, eks ole. Ta ei usalda seda poliitikut, ta ei arva, et talle tõtt räägitakse, või ta arva, et see poliitik ise ei ole võimeline midagi otsustama, kuskil keegi muu üldse otsustab, või et täna otsustab nii homme teistmoodi, siis kaab ära see huviga selle vastu, mida poliitik ütleb. Kui ütleme, võtame selle riigi, kus on poliitikutel ikkagi mingisugune rahva seas selge niisugune nii-öelda kaal, eks ole, siis on väga, väga huvitav, näiteks Inglismaal asendub üks peaminister teisega, siis analüüsitakse lausa lause tasemel, et kas see poliitika nüüd muutub või muutu, seepärast, et seda võetakse tõsiselt. Aga kui poliitikat ennast tõsiselt ei võeta, no siis ei võeta ka seda ajakirjandust tõsiselt, mis poliitikast räägi.
6: Aga tihti peale, kas mõnda küsimust peaks küsima 2 korda, 3 korda või 10 korda, see hoiak tegelikult algab suhtumises sellesse samasse poliitikusse, et minul Arp Mülleriga on õnnestunud saade stuudios on peaminister teha juba päris mitmendat peaministrit Ansipi aegadest alates ja see tagasiside ühelt samalt inimeselt võib olla erinev, et mõni peaminister, kes talle hirmsasti meeldib, ta ütleb, et miks te nii õelad olete, miks te kogu aeg ründate teda, te ei lase tal olla inimene, ja möödub peaminister, siis öeldakse, et aga miks te nii pehmed olete, kusjuures minu arusaama järgi ei ole Arp Müller vahepeal muutunud.
4: Mind on ikka piiranud mõte, et mis siis oleks olnud, kui Eestit Balti riike ei oleks okupeeritud ja inkorporeeritud Nõukogude Liitu, et see Nõukogude Liit oleks jõudnud 80-ndatesse aastatel, see just selline nagu ta oli, aga ilma Balti riikideta. Ja küsimus ongi, et kas ka siis, kui poleks olnud seda Balti pisikut, mis seda kääritas, mis andis eeskuju, mis lõi pretsedente, kui Balti riike poleks olnud, kas Nõukogude Liit oleks lagunenud vähemalt eelmisel sajandil või ta oleks kestaks edasi.
5: Ma arvan seda, et see, mis kõige toimus tolle ajal maailmas Euroopas, see oli palju laiem protsess tegelikult. sellepärast et ei oleks see Nõukogude Liit lagunenud, ega Balti riigid välja saanud, kui oleks enne seda Berliini müür langenud, kui oleks kogu see süsteem ikkagi langenud kokku, sest et see oli ikkagi selle kogu selle totalitaarse nõukoguliku süsteemi kollaps üldiselt. Ja see meie osa oli siin muidugi meie jaoks kõige tähtsam. Kuidas nüüd konkreetselt, kui ruttu oleks siis see Nõukogude Liit lagunud, kui meid ei oleks seal sees olnud, et me oleksime, ütleme, näiteks Poola ja Ungariga taolises selles sama süsteemi, aga niisuguses teises asendis olnud. No siin minu mõelest on üks väga oluline asi, mida meie nagu ei pane tähele. Nõukogude Liit lagunes väga palju selle tõttu, et Venemaa ise ja Jeltsin oli siin muidugi väga tähtis, tahtis Nõukogude Liidu lagunemist. Venemaa tahtis olla Venemaa ja mitte Nõukogude Liit.
4: Berliini müüri lagunemisele, mis oli 9. november, et sellele andis nagu teatud tõuke ja eeskuju meie suveräänsusdeklaratsioon aasta varem. Saksamaa oli ju hirmuvalitsuse all rohkem kui meie olime. Ma mäletan, kui ma käisin seal praktikal, siis meie sõbrad, kes meil seal ülikoolis vastu võtsid, nad tõmbasid akendete paksud kardinad ja läksime kaugemale rääkima. See staasi oli ikka hoopis teissugune.
5: Siin oli tegemist hoopis ikkagi natukene keerulisemate põhjustega. Kui me meenutame kogemusi, mis olid sellest nii-öelda sotsialismileeris Ungariga 56 ja Tšehiga 68, siis põhiprobleem oli ikka see, kas tankid tulevad või ei tule. Ja Berliini müür sai laguneda ja meie saime vabaneda ja rahvaliikumised tekida siis, kui selles samas müüris endas juba praad olid, kui see sama süsteem oli nii läbi roostetanud, et enam nii-öelda oli kindel, et tankid enam sellisel viisil ei tule ja seda kindlust ei tekinud ka kohe, sest ma mäletan, kui meil oli esimene suur see kogunemine Aru väljakul. Siis oli meil ikka väga selgelt veel see tunne naha vahel, et tankid võivad tulla. Ja siis, kui nad hakkasid, pärast oli ju see episood, kus Vilniusest hakkasid tõesti tankid tulid, eks selle parlamendi juurde, ega siis neid

0: olnud, sest kui vaadata just seda sama Nõukogude Liidu lõppu majanduslikust plaanist, siis lihtsalt see oli üks põhjatu auk, kuhu ei olnud võimalik nii palju siis seda ressurssi enam panustada panna, et selle looga oli nagu juba üsna halvasti.
1: Hüva, mul meeldib mõelda Eestit alati maailma nabaks ja ma ikkagi eeldasin, et kui Eestit ei oleks olnud, siis kõik see jubedus oleks jätkunud. Tänases saates oli külas Marju Lauristin, Eesti taasiseseisvumise üks juhtkujusid ja ajakirjanik Mirko Ojakivi, mina olin arhitekt Ignar Fjuk. Järgmine saade on nagu ikka reedel, järgmisel reedel kell 1, kordusena kell 3 pühapäeval. Ja järgmise saate külalised on Raivo Vare ja Ain Saarna.
2: Uue Eesti sünnist.

tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina merevägi ründas öösel Venema okupeeritud Krimmis rannikukaitse raketisüsteemi Bastio, mida Venema on kasutanud Ukraina pihta Onyx tsirkoon rakettide tulistamiseks. Mereväeteatel kandis vaenlane rünnakus märkimisväärselt kahju nii relvastuse, varustuse kui ka inimeste osas. Täpsemad infot kahjustuste ulatuse ega võimalike kaotuste kohta ei ole aga avaldatud. Ukraina droonid ründasid öösel Moskva oblastit. Kohalike võimude teatel oli tegemist ühe suurima rünnakuga, mis seda piirkonda on tabanud ja selles hukkus vähemalt üks inimene. Moskva oblasti kuberneri sõnul hukkus 83-aastane mees Podolskis, kus sai tabamuse Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Whiteberrys kuuluv logistikaaladu. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on Ukraina rünnakute tagajärjel praegu rivist väljas 7 Whiteberryse 10 suurimast laost. Indoneesia võimud teatasid, et eile riigi idaosa tabanud maavärin on nõudnud vähemalt 53 inimelu ja sundinud tuhanded inimesi oma kodudest lahkuma. 7,7 magnituudine maavärin põhjustas ulatuslikke purustusi ja päästetööd raskendavad jätkuvad järeltõuked, mida on registreeritud juba ligi 1000. Indoneesia katastroofiameti teatel on päästjatele appi saadetud ka üle 3500 sõduri ja politseiniku. Elektrivarustus

0: Kalustus on tänaseks suuremas osas taastatud, kuid kahjustatud taristut parandatakse endiselt. Hispaania Aragooni piirkond saatis välja ajaloo suurimad päästejõud kustutama metsatulekahju, mis ohustab ligi 1000 aasta vanust San Juan de la Peña kloostrit. Kustutustöödele oodatakse appi ka Prantsusmaa tuletõrjujaid. Tugevate tuulte ja kõrgete temperatuuride tõttu on tuli haaranud juba umbes 16 000 hektarit maad ja ümberkaudsetes küladest on evakueeritud üle 1000 inimese. Samal ajal lubasid Lõuna-Hispaania Andaluusia võimud sadadel evakueeritud elanikel koju naasta pärast põlegu kontrolli alla saamist. Sealne tulekahju laastas 10 päevaga enam kui 25 000 hektarit maastikku. Belgia ajaloo suurim maastikupõleng Vanjesi looduskaitsealal liigub Saksamaa piiri poole. Võimude teatel on tuli alates reedest hävitanud umbes 3000 hektarit maad. Põleng ohjeldamisse on kaasatud päästjad kogu Belgiast ja abi on saabunud ka Saksamaalt ja Luksemburgist. Lisaks aitavad kustutustöödel sõjaväelased ja kohalikud põllumehed. Põleng on juba enam kui 2 korda suurem kui Belgia senine suurim metsatulekahju 2011. Aastal, mil hävis ligi 1400 hektarit loodust. Põleng puhkes ajal, mil mitmed Euroopa riigid kannatavad juba 5. kuumalaine käes selle suvel. Teadlaste hinnangul suurendab kliimamuutus kuumalainete ja äärmuslike ilmastikunähtuste sagedust ning intensiivsust. Iraani parlament kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudaks islami vabariigi suhtes vaenulikuks peetava välismeediaga suhtlemise kriminaalkorras karistatavaks. Eelnõu kohaselt oleks keelatud intervjuud andmine ja aruteludes osalemine näiteks USA ja Iisraeli väljaannetega või väljaannetega, mida need riigid rahastavad. Rikkumise eest võiks määrata kuni 2 aasta pikkuse vangistuse. Enne jõustumis peab seaduse heaks kiitma Iraani eeskostjate nõukogu. Samuti näeb eelnõu ette, et teiste välismeediakanalitega suhtlemises tuleb teavitada luureministeeriumi. Lisaks karmistaks seadus karistusi välisriikide mõjutusel toime pandud majandus- ja julgulekukuritegude eest. ÜRO teatel jõudis Pakistanist Afganistaani üle 700 humanitaarabi veoki, hoolimata 2 riigi vahelise maismapiiri peaaegu täielikus sulgemises pärast mullu oktoobris toimunud kokkupõrkeid. Afganistaani saabunud konvoi vedas toitu ja muid elutähtsaid abitarbeid peredele, kes seda kõige enam vajavad. Humanitaar olukord Afganistanis on jätkuvalt keeruline. Maailma toiduprogramm on hoiatanud, et laste alatoitumus on jõudnud kriigis kriitilise tasemeni. Organisatsiooni hinnangul kannatab selle aastal ägeda toidupuuduse käes ligi 14 miljonit afgaani.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul aga kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17 ja päeval 17-22 kraadi. Tallinnas, Tartus, Pärnus on praegu 19 kraadi sooja.
2: Raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid 1 kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
7: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.
1: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Raadio Kuku.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Klubi.
12: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
13: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab häid kuulajaid põimukuu kolmandal laupäeval pärast mõningast suvepausi taas originaalpakendis tedretähne ehk päikese musikatva jume ja mustikagi selliste vuntsidega oma uue tulemise 668. saates. Tõdeme jätkuvalt head melonisaaki tootava augustikuu kolmandal nädalal, et põhimõtteliselt on muutunud laisa suve jooksul vähe, kui välja arvata elevust tekitanud päikese varjutus, kasvanud kajakapojad linnalistes asulates ja täienenud paremat vaadet ehk aknaalust kohta nõutavate saadikute rivi. Ehkki vaadata pole neist akendest suurt midagi peale ka heade kolleegide autopargi ja sedagi, kuidas parlamendi haldusosakond on oma tööd teinud. Head kuulajad, elame päevades, kus kogu elava, särava, vilkuva ja vahetuva uudisruumi täidab see sama, mis suve hakkulgi. Konkurs vabadele töö- ja eluruumidele 5 aastaks Kadriorus. Tõsi, see valikuprotsess on sisse võtnud pöörded ja lausungid, mis lausa kopeeritud igihaljast kinoklassikast, näiteks Leonid Gaidai kultusfilmist Brilliant käsi, kus peategelane Semyon Semyonovich Korbunkov meeleheitlikult abikaasale kasukat otsib täpselt sellist, aga ilma nööpideta, kui mäletate ja selle puudumisel resümeerib, et otsime edasi. Või õnneliku lõpuga Jules Verne'i kirjandusklassikasse kuuluvat raamatut ja selle põhjal valminud mängufilmi Unustamatu lembit Ulfsaki osalusel, kus šottasest laevakapten Harry Grant pärast pikki seiklusi siiski üles leitakse. Karta on ja näha on, et Toompeal toimuvad otsingud ühe sagara pastaka pakkumisega üle mänguvälja seda laadi põnevust ja huumorit, nagu eelnimetatud kultuuritaiased välja ei kanna. Ja lubavad kulminatsioonis aimatavaid kaasatundvaid reaktsioone kaasaegsete saamal pliuhkamite aadressil. Seosed, kindlasti meelevaldsed, nagu kuulsite, on omased neile, kes arooniatest on suu paksuks söönud, ütlevad ühed, keda me ei usu, erinevalt säravatest ja jumekatest külalistest hilissuvisest Tarkade klubis stuudios. Stuudiotest täpsustame. Hea meel on meie Tartu stuudios tervitada kallist kultuuri mitmevõistlejat, erudiiti ja aina kuldsemate kätega töömeistrit. Neil päevil Ahjajõe kallastel lähistelt Andres Keili.
14: Tervist, tervist, tervist.
13: Ja Andrese paarilisena on stuudios kõiki Leevi jõeäärsed pohli teadev ja need üles lugenud floora ja fauna väärindajad Erki Püssa.
15: Tere.
13: Tallinna stuudios on aga hea meel tervitada auväärset emeriitõpetajat ja koduloolast Andres Albere.
16: Tere.
13: Ja Andrese paarilisena kergelt, aga põhjusega krampis olevat tema endist õpilast, ilmselgelt hindelisi hinnanguid pelgavat materjaliteadlast ja teadusajakirjaniku Marek Strandbergi.
17: No tervist.
13: Tore, et te olete kõik meiega. Peljata pole siin midagi peale 10 küsimuse, millele kõigile on vastus olemas ja teemadki ente antud. Slaava Ukraini, geograafia, kultuur, ajalugu. Ja vaaria. Klassikud kõik, mille ettevalmistamise eest on täna hoolt kannud Kivimäe kooli ajalooja ühiskonnapetse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulajaist Rasmus Rekand, Kristiina Kaareste, Hardi Hõlpus ja Valeri Küpsis. Alustame ja anname avavalike õiguse headele tartlastele. Andres Erki, palun.
14: No aga lähme siis, seekord alustame hooaega, soovime kõikidele head uut aastat ja läheme hästi tagasihoidlikult, rahulikult, ilma naljatlemata va ootuspäraselt kultuuriga.
13: Suurepärane. Ja tulebki küsimus teile, vägagi kultuurne. Baieris, ülem Frangimaal, asub Bambergi linn, mille toomkirikus on üks väljapaistev 13. sajandi esimestest kümnenditest pärit kunsti teos, teadaolevalt esimene omataoline pärast antiikaja lõppu loodud test. Mis laadi kunsti teos kõlab küsimus? Kujutav, küsitav ühte kroonitud pead, kuid pole selge keda täpselt. Üks analoogiline taies aga on Eestis juba pea 3 kuud inimeste meeli erutanud. Sellel on kujutatud isikud, kelle sünnist ligikaudu 6 aja pärast 16. septembril 140 aastat möödub.
14: Ma arvan, et see on ratsa monument.
16: Lihtas põhjas.
13: Pihtas põhjas öeldakse Tallinnast ja kordan selle üle. Täpselt nii, tegemist on ratsamonumendiga, suurepärane vorm. Nimetatud Bambergi ratsanik on nii siis teadaolevalt esimene ratsamonument pärast antiikaega, mil taolisi rohkelt produtseeriti. Vihje oli antud siis tõesti Flo Kasearu loodud Alma Ostra oinast kujutavas kultuurikohta Tallinna südalinnas Arteri kvartalis. Väga hea algus. Andres no. ja Marek.
11: Mis me võtame? Ma ei tea, ütleme ka
15: Slava Ukraina.
11: Mida?
15: Slava Ukraina.
11: Ei, võtame ajaloo. Ma just mõtlen seda, et kui on stuudios nagu see võimalus, et on ajaloo õpetaja, siis tuleb võtta ajalugu loomulikult. Ja. Minu teemat ei ole ühtegi. Faaria kindlasti on, mis on jalgpall.
13: Materjaliteadust, jah. Veel mitte. Aga ajaloo küsimus head Kristiina Kaarestilt meie kirjasaatjalt, kes küsib. Me teame ajaloost palju suuri ja saatuslikke abielusid, kuid selle konkreetse liidu sõlmimine 1810. aastal pani aluse, mille tegi erakordselt massilisele. Pruutpaari nimed, kroonprints Ludwig ja printsess Therese, ei ütle ilmselt täna enamikule seda sündmust igal aastal tähistavale inimesele midagi. Tõsi, tänapäeval ei seostata seda sündmust enam üldse romantika, vaid pigem millegi palju argisemaga. Mis nime kannab see algselt pulmapeona alguse saanud traditsioon aastast 1810?
15: Kas see Ludwig oli Bayeri kuningas? Nad olid selleks saaks juba kuningad. See on nüüd...
13: See küsimuses ei ole seda öelda, jah.
11: Ma just mõtlen kroon... Ei, no, vaata, kui ta oli kroonprints, siis ta ei olnud kuningas. Siis ta... Ma just mõtlen, et... Ma kuuleks veel kord küsimust. Ei kuule, ma kuuleks veel küsimust.
13: Abielu aastast 1810, just. Selle sõlmimine pani just. Aluse millelegi erakordselt massilisele. Pruutpaari nimed, kroonprints Ludwig ja printsess Therese, ei ütle täna seda sündmust tähistavale inimesele mitte midagi. Ja tänapäeval ei seostatagi seda sündmust üldse enam romantikaga, vaid millegi palju argisemaga. Mis nimetust kannab see algselt pulmapeona alguses annab traditsioon?
11: Andres juba näitas mulle õiget vastust.
13: Last ütleb välja ka.
15: Oktoberfest.
13: Just nii, Oktoberfest, Müncheni õllefestival. Suurepärane vorm, mida võis keeldada pärast C-vitamiini rohket suve, mis on veel jätkumas. Palun, tartlased.
14: Härra Värindaja.
15: Geograafiat ei taha. Võtame vaari.
14: Võtame vaari ja Strandbergi eest ära.
11: Ei,
13: tuntud varjaak. Jääb nüüd ühest küsimusest ilma. Ja küsimus tuleb kuulajalt Rasmus Rekandilt.
14: No vat.
13: Roomade või ütleme siis mustlaste esimene mainimine kirjalikes allikates on dateeritud, kui aastal 1054 ilmus rühm nimega Antsinganid Konstantinoopolisse. Neil ei olnud alalist kodu, kuid nad olid meistrid maagias ja selgelt nägemises. Ida-Euroopa tüüpilisemad rändajad on filoloogide arvates algselt pärit siis India subkontinentilt ilmselt Rajastanist põhjast olevast kõrbest. Poola, Leedu ja Moldaavia valahjaaladel olid mustlased peamiselt vürstide poolorjad, kes talvel jäid omanike valdustesse ülejäänud ajaga veetsid tee peal kaubeldes. Erinevad klannid spetsialiseerusid. Zlatarid otsisid Karpaatide jõgedest kulda. Laieshid tegid seppatööd. Linguaarid voolisid lusikaid. Aga küsimus kõlab, mida tegid mustlaste hõimnimega ursaarid?
14: Ursus on karu.
15: Mustlased ja karutantsutajad, karutantsitajad.
14: Jah, näiteks, mis me siin muud oskame välja mõelda, kui see kõlab nii kelmikalt ka.
13: See on kelmikas ja see on väga õige vastus, täpselt nii. Tuletasite kohe ära oma ladinakeelsete suurepäraste teadmiste põhjal, et tegemist on karudega seotud isikutega. Nad tõesti õpetasid välja ja juhtisid tantsivaid karusid, nii nagu Vändrametsas Pärnumaal. Näiteks Radzivillide metsas toimetas Marconi Akadeemia, mis oligi spetsiaalselt karude koolituspaas, kus neid treeniti mitte ainult tantsima, rattaga sõitma, vaid ka teenrit kelnerit mängima, toitu ja vett tooma ja muid trikke tegema. Koolisõid eraomanikud tuua ka endi karu õpilesi makstes mustlastele nende majutuse ja hariduse eest.
11: Sa jeerum, meekene kultuur, see on olnud ikka täiesti uskumatu.
13: Võimas kiht, jah. Nii, aga teie valun, Tallinna Andres ja Marek.
11: Meil on kõigega hästi läinud siia maani.
13: Tõesti.
11: Küsimusega.
15: Proovime Slava Ukraina.
11: Tahad Slava Ukraina? No proovime. Slava.
13: Rasmus Rekandilt taas. Läbi mitme sajandi domineerisid Ukrainas kaht tüüpi moosekandid. kobzaarid, kes laulid kobzaks nimetatud lautolaadse pillisaateks, ja lirniki, kes saatsid oma laulu liira ehk leierkastiga. Mõlema repertuaar oli sarnane. Kerjuslaulud, lood kasaka sõdalastest, elus Türgi vanglas ja ikka ilmlõputust õigluse, ebaõigluse tasakaalust ja veel rohkem selle puudumisest. Moosekandid toimetasid ülemkildi juhtimisel rangete reeglite järgi. Määratud olid oma kerjamise piirkonnad, oma kohustused õigused, neil oli lausa oma slängi keel, mille õpetamine väljaspool kildi oli muide surmapatt. Aga lisaks musikaalsusele pidi Moosekandil olema veel üks konkreetne füüsiline omadus või eripära. Ilma selleta esineda ja see läbi rahakirjata oli keelatud. Mis füüsiline omadus või eripära?
15: Üks võimas mängufilm on seda olukorda kirjeldanud ja lausa 20. sajandil. Kas nad ei olnud pimedad?
13: Vau, wow, milline kultuurkiht
11: tuleb siit teadmise vastu. Ma oleks pakkunud välja, et on puudu mõni jäse, aga ma arvan, et jah, pimedus tundub olevat nagu loogilisem.
13: Pimedusega te ei ole löödud, aga moosekandid tõesti olid. Moosekandide gildi võeti tõesti vastu ainult pimedad. Ajalust on teada mõni üksik, tuntuks saanud nägijast muusika, aga neid gildi ei võetud. Üks moosekandi nägijast saati, Aleksandr Dimnõh, õppis ka ameti selgeks. End sai pimedate poolt peksa ja teda põlati. Tal õnnestus küll eluga pääseda, ta põgenes esines aastaid tasuta, abiellus pimeda naisega ja palkas endale ka pimeda teejuhi, et avalikus aktsepteeriks teda tõelise lirnikuna.
16: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
17: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
18: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
19: Kuku Raadio. Klubi.
12: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
13: 2-2 pärast 4 küsimust. Palun, Andres Erki Tartus.
14: Ma ei tea, läheme siis selle teise kultuuriga.
13: Jah. Mm-hmm. Ja konkreetne filmi küsimus Hardi Hõlpuselt. See Frank Darabonti film teenis 1995. aastal küll 7 Oscari nominatsiooni, aga ei võitnud mitte ühtegi kuldmehikest. Ja süüdi jutumärkides oli selles Tom Hanks ja tema Forrest Gump, mis tegi aastal 95 mäletatavasti platsi puhtaks. Küsimus kõlab, milline film jäi nüüd Oscaritest ilma, mida peeti ebaõiglaseks juba siis ja peetakse ka praegu.
14: Kelle film?
13: Frank Darabont. Darabont.
14: Wow.
15: Kandev vaikus minu poolt.
14: Seven on Fincher ja Gramm hiljem. Kuramus. 7 nominatsiooni ei võitnud ühtegi Forrest Gumpiga samal aastal. Didi ja peetakse ebaõidlaseks ka praegu. Shakespeare in Love oli ka vist hiljem, see midagi sai ikkagi. Ausalt, kui ma nüüd päris ausalt ütlen, kui ma nüüd ikkagi nagu täiesti kristalliselt aus olen, siis see režissööri nimi ei ütle mulle absoluutselt mitte midagi. Mis tähendab seda, et ma olen praegu avanud oma piinlikkuse laeka.
11: Häbene.
14: Jaa. Aga mis see võis siis olla?
15: No ilmselt oleme seda filmi näinud, aga...
14: No küllab, me oleme
15: näinud. 95. aasta film, mida me oleme näinud. Võiks ju meeles ka olla, aga...
14: Ma mõtlen, kas see Charlize Theroni, ei, nüüd ta sai Monsteri eest sai selle ja see oli hiljem pidi olema, see sai Oscari. Aga siis 94 oli ja see oli Oliver Stone oli see pagana, noh, see on juba oluline, sest ei oota, aga ei olnud Oliver Stone, see Juliette Lewis ja Woody Harrelson, see pagana Natural Born Killers, aga ma ei tea, see võis umbes siis olla, see on nagu ainuke, mis mulle pähe lööb. Kes selle režissör oli? Mina arvan, see oli keegi, keda me teame. No see ei saanud olla mingi maffiafilm, see pidi olema mingi tüüpi, see pidi olema mingi epiline draama, no jumala ütka. Sest see ei saanud, siis ei olnud veel need mingid koomiksi lastefilmid, eks ole?
20: No ja seitse nominitsiooni, Oscar nominitsiooni päris palju tegelikult, no kust üldse võib olla.
15: Kostüümid,
14: muusikud. Ei, no ongi, no, ole kostüümid, mingid näitlejad, eks ole. No aga ausalt öeldes, kuivõrd, eks ole, tuleb tunnistada, et minu paremalt käelt mulle abi ei tule.
20: Ei.
14: Ma olen jäänud üksi ja ma ise ei oska ennast ka nagu väga aidata kõdegi. Ma vähemalt ütlen ühe filmi pealkirja, mida ma tean, mis võiks olla umbes samal ajal ja ütleme siis, et see on... ma ei tea, kuidas Eestis oli vist sündinud tapeks, Natural Born Killers.
13: Ei ole see kahjuks õige vastus, ehkki see suure film on ajalust tõesti olemas. Filmisuber Andres Alpere ja teda kuulav Marek Strandberg.
11: Meil on kaks mõtet, mis meil on praegu siin segadusega meelde tulnud, et mis sa panid, kas see on see Wall Streeti hunt või?
20: Ei, lihtsalt Wall Street.
11: Wall Street.
20: Kas see oli Michael Douglas?
11: Jaa.
20: Kuskile sinna sellesse perioodi.
11: Sinna ta jääb. Mulle nagu tuli meelde, noh, aga mulle ei tule selle nimi meelde. Mulle tuleb see süžee meelde, äkki sa oskad aidata.
20: Tegevus toimub New Yorkis.
11: Ei, see Wall Street on muidugi, aga see, mis mulle meelde tuli, oli, noh, selline tüüp, no toona oligi väga palju, seal, noh, kinos ikka käisin. Ja filmi süžee oli midagi sellist, et järimees või keegi mõistetakse süüdi oma raamatupidaja või kes ta iganes oli selles naise tapmises või sattub vangi ja seal on igasugu jama ja loomulikult ta näitab, et ta oskab seal mingisugust raamatupidamist ja kõike ja siis sattub tema kätte tohutu hulk vanglaametnike dokumente Ja siis põhimõtteliselt ta nagu paljastab selle vande nagu seal. Aga selle filmi, vaat mul ei ole nimede peale väga head mälu, selle filmi nimi oli mingi lunastus, aga selle ees oli mingi kuradi vabandust, ei tohi niimoodi öelda, mingisugune nimetus, ma ei tea, kas see oli tema enda nimi, mis ei olnud mingisugune lihtne nimi või mingi vangla nimi ja see on nagu, ma viimati võibolla filmi näginki siis, kui ta siin ammustel aegadel, mis aasta see oli?
13: 95.
11: 30 aastat tagasi. Aga kui sa, sulle ei tundu, et see võis olla see enam vähem samal ajal, kui olid kõik need muud asjad, kui sai vaadatud seda.
20: Ja siis tuleb su koha nimi välja mõelda, Ossi Ning.
11: See on nagu, ma võin püüda, see on nagu nii ammune. No süžee on selline.
13: No tore on vaadata sinist suitsu, mis tuleb kõrvaklappide alt praegu kõrvadest ja ninast sult välja. Ma annan selle punkti ära, sest et süžee sa nimetsid täpselt ära ja sul ütlesid ka pool filmi nime ära.
11: Ongi nii või?
13: See mis? On Shawshanki puhastus tuli, et Shawshanki lunastus.
20: Redemption,
13: täpselt.
20: Muidugi.
11: Shawshank. See mulle meelde ei ole. Ma arvan, et ma oleks suitsenud siin.
20: See on igas teatmikus sees.
11: On, jah.
20: Võimas film.
11: Ei, ta oligi väga meeldejääv, noh.
13: Nii, Saalomani otsus ütleb teile 3 punkti praegu poole mängu peale, väike edumaa 3-2 tartlaste vastu.
14: Applaus.
13: Tõesti.
20: Au ja kiitus.
13: Just tänu sellele, et sa selle plotti välja tõid. Täpselt nii see film kulgeski.
11: Jää, ma ei tea, no jah, see oli põnev, noh, ta oli toona isegi põnev.
13: Aga kultuur on täna esimese teemana läinud, nii et olemasolev hulgast. Marek ja Andres saate valida. Ajalugu, geograafiat, Ukrainat ja vaariat.
20: Vaaria.
13: Konkreetne. Sellal, kui paljud meist puhkasid, kogunesid selle maailma vägevad Ankarasse NATO tippkohtumisele. 8. juulil leidis aset ka traditsiooniline fotosessioon ehk nõndanimetatud perepildi tegemine. Oma kodumaal Flamingo revolutsiooni ehk Trumpi lähikondsetele looduskaitsealuse maa loovutamise vastaste protestide poolt haprasse seisu viidud Albaania kunagisest kossumehest peaminister Edi Rama otsustas antud pildi ülesvõtmisel enda imagoloogilist enesekindlust demonstreerida viisil, mida riigijuhid taolises formaadis varem teadaolevalt teinud ei ole. Küsimus kõlab, millisel viisil siis? Tänapäeva noorte ja nooremapoolsete täiskasvanute olmekultuuris on küsitav nii tavaelus kui erinevate erilisemate sündmuste puhul vaated juba normiks saanud ning meie valitsusjuhtidest on sellega silma paistnud Jüri Ratas, kuigi rohkem juba pärast peaministriks oleku aega. Mis oli see imagoloogilist enesekindlust demonstreeriv viis, millega Edi Rama läks Ankarasse NATO tippkohtumisel pildi peale?
15: Inetus see seisnes selles, et selle grupi pildi peal, noh, NATO's on siifakad pikad europiidid mehed, eks ole, 1,85 ja sealt edasi, Jüri Ratas on 1,92 või. Ja kas seal ei olnud ka pildi peal Makedoonia president, kes oli väike naisterahvas? Nad oleksid ta vist peaaegu ära nii-öelda varistanud.
11: Oda, praegu mõtlen, et miks ta pidi seda tegema?
15: No, et sobilikul moel alandada naaberriigi presidenti, kes on juhusikult väikest kasvu naisterahvas. Näidata üles, milline macho ma olen, mida ma suudan.
11: Oda, kas selle, mis pagana...
15: Ma isegi tahtsin selle nime üleski, ma leidsin postimeestele nime, liitnimi.
11: Oda, aga mida tegi siis see Albaania peaminister?
13: Selles on küsimus, jah.
15: Korvpallur seisis selle väikese päkapiku Makedoonia presidenti, vabandust, mis ta on Põhja-Makedoonia, selle ees.
11: Ta läks tema ette.
15: See on otses mõttes, jah. See on isegi meie, tähendab, see postimees kirjutas sellest. See äratas tähelepanu. See ei jäänud niisama lihtsalt.
11: Aga kuuleks küsimust?
13: Nii siis, Edi Rama... Kunagine kosumehest Albaania peaminister otsustas selle foto ülesvõtmisel enda imagoloogilist enesekindlust demonstreerida viisil, mida riigijuhid taolises formaadis varem teadaolevalt teinud ei ole. Millisel viisil? Tänapäeva noorte ja nooremapoolsete täiskasvanute olmekultuuris on küsitav nii tavaelus kui erinevate erilisemate sündmuste puhul vaatet juba normiks saanud. Ja meie valitsusjuhtidest on sellega silma paistnud Jüri Ratas, kuigi rohkem juba pärast peaministriks oleku aega.
11: Mida on Jüri Ratas varjestanud.
15: Jah, ega ma ei kogu Jüri Ratase pilte.
11: Ei, seda loomulikult mitte. Ma just mõtlen, et aga noh, ütleme, ma saan aru, et noorte hulgas on see pigem positiivne. Noh, ütleme, kui sa kujutad ette, et nüüd... selles mõttes nagu nüüd kellelegi ette seismine ei ole rest... Aga mis võib olla sest korvpallu? No, see on nüüd nagu nihukene küsimus, et seda ei oska nagu kuidagi pani midagi selga. Vaevalt seda tuli, ma isegi ei mäleta seda juhtumit. Noh, need juhtumid on kogu aeg nii palju.
15: Postimees ei trükkinud pilt ära.
11: Ei trükkinud.
15: Tekstis oli.
11: Ja vihje. Ei, ma mõtlen lihtsalt seda, et okei, et nagu endine korvpallur tahab tähelepanu. Noh, ütleme, kuidas ta seda saab? Paneb selga, no vaevalt, et ta tuli vist nii-öelda...
15: Kitsides, korvpallis avastas.
11: See on tõenäoline, et tuli lihtsalt näiteks mingisugustes... Ja sealt ta tuleb üleni valges.
15: Vaadake mind,
11: sealt ta tuleb üleni valgetes kingades. Ma ei kujutage ette, no see... Ei, no püüame ette kujutada. On mingi taimu, miks ta peab endale tähelepanu tõmbama? Lihtsalt sellest ei piisa, et ta pikk on või?
15: No ta on Albaania, no. Milline on Albaania erikaal maailma poliitika?
11: Albaania, kas Albaania tähendab valget?
15: Ei tähenda.
11: Ei tähenda.
15: Shipteria on originaal nimi.
11: No Albino tähendab, ma ei tea, no. Vaevalt, et ta oli valges ülikonnas, no ütleme, Jüri Ratas, no kas ta on siis, mida on? Ma ei ole ka ühesõnaga, ega me ei tea seda, aga oletada võib, et pani näiteks jalga oma, et oleb nagu selline fantaasia rohke asi, võimalik, et ainult valget korvpalli tossud, mis selle halli, musta, sinise ja muu asjas silmis nagu väga silma paistaksid, kindlasti tõmbaks see ka Donald Trumpi tähelepanu, et kes see pagan seal on.
15: See on Albaania.
11: Ja aga see on Albaania. Ja võibolla oli tal siis ka veel seal midagi üleval pool, aga ütleme niimoodi, et korvpalli jalatsid.
13: Õige vastus on, et kandis valgeid tossusid. Täpselt niimoodi. See oligi nii, et sinu fantaasia pidas paika. See ei onki väga kõrge fantaasia, vaid tänapäeval hästi paljud nii teevadki. Valge toss on moes suurepärane.
11: Ma tean edaspidi. Vaat, meil on vaja nüüd, et presidendi kandidaadid paneksid ka endale valged tossud jalga ja siis nad oleksid kohe tähelepanu keskus.
13: 4-2. Palun, Andres Erki Tartus. Meil on veel lõpuni minna 4 küsimust. Ja...
20: Ukraina, 2 geograafiat. Ja ajalugu, jah? Ma jään endale kindlaks ei geograafiale ajalugu.
13: Ajaluküsimus. Tsaari ajal kutsuti tavainimesele kõige lähemal olnud politseametnike maapiirkondades urjadnikeks ja linnades kardavoideks. Tänapäeval vastavad nendele konstaablid, ehkki vahepeal ka ilus eestikeelne sõna kordnik on kasutusel olnud. Meie küsimus on aga ühe teise, nii mõnegi jaoks võibolla politseinikest veelgi vähem armastatud ametikohta. Ehk siis, kuidas tsaari ajal ja inertsist isegi veel vabariigi alguses 100 aastat tagasi kutsuti kohtu täitureid? Tegemist on jällegi muidugi vene keelest võetud laen sõnaga.
14: Kohtu pristav.
20: Pristavid,
14: jah.
13: No nii, see on välk vastus ja tõepoolest tegemist on pristavi ja kohtu pristaviga. Nii, võtate järele.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
21: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
22: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
23: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: saateklubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: kolm küsimust mängu lõpuni . Andres Marek Tallinna stuudios , geograafia või Ukraina ?
3: mida ?
4: miks see geograafia nii eemale tõukav
3: on ? aga see tähendab seda , et me võtame selle . sellepärast , et noh , me ju midagi teame , me oleme gloobust näinud . me oleme isegi päikesevarjutust näinud . nii et
2: astronoomilisi lugemeid ei tea lubada , aga proovime . ühiskonna alumisemaid kihte nii realistlikult kui isegi naturalistlikult kujutanud Vene sulesepp Aleksei Peškov kasutas kirjanduslikku pseudonüümi Maksim Gorki ja mehe sünnilinn Nižni Novgorod kandiski aastatel 1932 kuni 90 tema auks Gorki nime . tal oli üks sarnast stiili viljelenud temaga kaasaegne kirjamees , keda koguni Põhjamaade Gorkiks on kutsutud . kui Gorki nimi niisiis tema jaoks nii olulisele linnale anti , siis kõnealune Põhjamaade autor jällegi võttis enda lapsepõlves ja nooruseal elukohaks olnud linnalt omale kirjaniku nime , millest koguni teine perekonnanimi sai . mis linn või mis kirjanik , vastav linn on oma riigis üks idapoolsemaid . Üksiti ka kultuuriküsimus .
4: Põhjamaad , mitte Kesk-Euroopa .
2: Põhjamaad .
4: Oeh , Knut Hamsun , kodaniku nimi oli Pedersen , aga Hamsuni nimelist linna vist ei ole olemas . Ida pool .
3: Põhjamaad .
4: Taani , Norra , Rootsi . Selma Lagerlöf oli kodaniku nimi , Lagerlöfi nimelist linna pole olemas . Soomes . Maiu Lassila , jälle kodaniku nimi on hoopis teine . kas Soomes on mõni kirjanik , kes kasutab varjunime ? kõik on kodaniku nimed , Väino Linna .
3: mis meil on Taani mainisid , palju me Taani kirjanikke teame ?
4: noh , Andersen Nexø .
3: mis linn on Bornholmi saarel ?
4: Nexø oli , Nexø on kirjutanud suure paksu raamatu .
3: jaa , aga ma mõtlen lihtsalt nagu see Anderseni nimelist linna küll ei ole , aga see
4: Bornholmi saarel on linn .
3: jaa , Bornholmi saarel on kindlasti mitugi linna . Ma mõtlen , mul poeg on poolenisti või täielikult taanlane , et siis ma olen seal aeg-ajalt liikunud .
4: See on oluline vihje .
3: et Nexø ei ole ju väga levinud Taani nimi .
4: Et pool nime .
3: pool nime on linna nimi .
4: ahhaa , siis ongi käes vist , ma arvan .
3: Mõtleme .
4: Jütis poolsaarel on ka linnu .
3: ei no ütleme , Taani on üsna linnadega kaetud , lihtsalt nagu ma mõtlen seda , et see taani keelt valdamata , ma arvan , et autor on õige ja aga .
4: no ta kirjutas sidekriipsuga Andersen Nexø .
3: just .
4: X ja Ö .
3: mis on linna nimi .
4: jah , siis jääb .
2: tubli tuletus , see tõepoolest on Nexø , Bornholmi saarelt Taanis kirjanik Martin Andersen Nexø , kelle tähtteoseks on ka eesti keeles ilmunud autobiograafiliste sugemetega Vallutaja Pelle , täpselt . istume siin erudiitidega koos ja suurepärane mäng on kulgemas , kõik küsimused on vastuse saanud , see oli teile viies punkt Tartu kolme vastu , meil on viigivõimalus veel õhus . üks Ukraina ja üks geograafia , mille te valite ?
5: meil on siin selles mõttes , et meil käib kordamööda , eks meil ei ole siin arutada midagi , nii et
3: noh , võtke geograafia .
5: avame häbiväravad püssa jaoks , geograafia .
2: Rasmus Rekandi küsimus .
5: no näitsa .
2: Los Angelese üks tuntumaid maamärke , Hollywood tähekiri Mount Lee mäenõlval särab aastast 1923 . algselt hõõgus seal 4000 pirni ja silt oli mõnevõrra pikemgi . mis tekst seal nõlval aastani 1949 veikles ?
6: kuule , see on hoopis filmi küsimus , Andres .
2: ka seda , ehk siis Hollywoodi tähekiri oli algselt pikem ja mis tekst seal siis aastani 49 veikles ?
6: seal võis olla Welcome to the Hollywood .
5: pigem mingi a la Hollywood Hill või midagi sellist või ?
6: Hollywood Heights .
5: Hollywood Studios . ei no see ei oleks , no mis küsimus oleks , noh mingi Hollywood Hill või Hollywood Studios või Hollywood , Welcome to the Hollywood , see ei oleks küsimus ja see ei oleks ammugi Rasmus Rekandi vääriline küsimus , eks ole , see peaks olema see 23 pandi , eks ole , ütleme , et 23. aastal oli see ei saanud mingisuguse konkreetse stuudio, Hollywood Metro Goldwyn Mayer või Hollywood MGM igal juhul oli üks esimesi stuudio.
6: No jah, aga ja. Miks ainult üks oleks pandud?
5: Ja.
6: Nii, mis ise loomustab olla ajajärgu Hollywoodi, mis oleks võinud mingisugune slogan olla või no, kui seal oleks midagi teravmeelselt või vaimukalt olnud.
5: No jah, see võiks olla ka samas nagu ebaloogiliselt loogiline või loogiliselt ebaloogiline, eks ole. Ja siis põll ja kool ja. Hollywood is here. No selles mõttes, et Hollywood on hiir. Aga asjad öeldes, minu kaunis kuplis valitseb tühjus selle koha pealt.
6: Võtage mingisugune riim, Hollywood, Bollywood.
5: Hollywood, where is the food? Aga äkki see Hollywood Woods, mis on iseenesest nagu suhteliselt jabur.
6: Me ei tea,
5: siis me vastame Hollywood Woods.
2: Ei ole see kahjuks õige vastus, aga tore vastus. Nii,
3: mul on mälu pilt, ega mul teadmist ei ole, ma isegi ei ole seal käinud isegi. Aga mälu pilt on selline, et kas seal... See lugu, mis seal on see, et, no, et mis see Hollywood ikka on, et see on püha metsamaa, Woodland, Hollywoodland ja et see tagumine osa oli seal mingi tormi käigus ära kukkunud ja keegi seda enam ei taastanudki ja siis jäigi Hollywood, kui see nüüd on õige legend.
2: See on õige legend. Hollywoodland ja no mis see silt alguses oli, Ameerika on ju kõik reklaamimaa. Tegime selle kinnisvara firma reklaamiga, mis võitsus üles see krunte ostma sinna kanti. Millest on
3: aga ma mõtlen, kas see tormi jutt vastab tõele?
2: Selle kohta ma ei tea, aga küllab vastab, kui sina aga seda niimoodi serveerid. Kuues punkt ja siit pitseerite oma võidu tänases väga efektiivses mängus ja Ukraina küsimus jääb tänast mängu lõpetama, saate esmalt kuulda teie seda. Ja nüüd on küsimus sellise sõnastusega. Öelge palun võimalikult täpselt, kus Ukrainas geograafiliselt paikneb 100 kilomeetrit pikk ja 20 kilomeetrit lai Velõkõi Luh, ehk suur niit. Küsitavate enamuses ümbritsevate metsikute väljade ehk Dõke poolja kõrval on see teine erilise semiootilise kontekstiga maastik, mis sajandite vältel Ukraina kasakate ja see läbi kogu rahvuse eneseteadust on aidanud kujundada. Kuid mitte ainult kuldhordi hiilgaaegadel näiteks 14. sajandil rajati sinna selle riigi pealin nimega Zamõk, mis kuulsa Khaanima Mai ajal Ida-Euroopa tähtsamaid võimukeskuseid oli. Suure niidu ajaloo viimane märgiline tähtsündmus leidis aset 3 aastat tagasi, 6. juunil ja eksisteerivad diametraalselt erinevad hinnangud, kas see kohalikus kontekstis positiivne või negatiivne sündmus oli.
4: Sõjasündmus. No, aga 3 aastat tagasi.
3: 3 aastat tagasi lasti üks tamm õhku.
4: See oli siis kumb, kas Saporožje või Dneprotrovsk. See väli on arvatavasti siis olnudki veehoidla põhi.
3: Ja see ongi veehoidla põhi, aga seal oligi, suudab keegi meenutada, seal oli ikkagi ulatuslik ju üleujutus. See ulatus kuni selle mis see looduskaitseala on, mis sinna on ehitatud hästi.
4: Askanio Noa.
3: Sinna nii vist välja isegi, aga no võt, nimeta nüüd. Ma isegi kirjutasin sellest...
4: Kuupäevaliselt on antud 6. juuni.
3: Ma kirjutasin isegi sellest mingi loo, aga no võt, peale selle loo olen ma kirjutanud veel väga mõningaidki lugusid.
4: Ja Ukraina kohanimesid ei jäta meelde.
3: Ei, see, noh, ta tuleb ikkagi, sellest ei ole ju nüüd väga palju mööda, mõned aastat kõigest, et see oli...
4: No, see oli suur niit, jah?
3: See oli, no, ta oli küll suur niit, aga selle veehoidla nimi, ma arvan, et see on sul õigus, et see on veehoidla põhi. No mis ta muu saab olla, luht ju ongi ju lame ala, eks ole. Kahovka veehoidla.
4: Kahovka. Kas seal on tamm?
3: No seal oli Kahovka.
4: See on veel lõunapoolsem.
3: Seal oli mitu, tähendab õhkulasti Kahovka tamm.
4: Aha.
3: See võis olla Kahovka veehoidla. Mm-hmm. Ukraina geograafiat ma täpsemalt ei tea, nii et ütleme niimoodi, et luht on Kahovka veehoidla põhi.
2: Pihtas põhjas, nagu tänase mängu sünonüümiks on kujunenud, täpselt nõnda. See on madalik ola, mis jääb siis täpsemalt Zaporizhias asuvast Hortõtsja saarest kohe Dnepri allavoolu edasi ja kuhu 50. aastatel Kahovka veehoidla rajati. 6. juunil 2023 orkide rünnaku tagajärjel reservaari pais hävis ja tänapäevaks on kunagine suur niit koos Dnipro ja väiksemate lisajagade roostiku soode ülujutatud metsade ja rohumaade süsteemiga vaikselt hakanud taastuma. Loodusliku tasakaalu tagasi tulek aga ei õigusta muidugi seda, kuidas see meetod toime pandi aga vastava teo ajendatud vaenlase kavatsusi samuti. No, tänane mäng on lõppenud 7-3, harva nähtav skoor nii jalgpallis kui ka tarkade klubi saates, aga siiski suurepärast vormi demonstreeriv tulemus.
3: No, see on see ajaloolasega koos,
2: nii,
3: koos
2: aga tasu meelt heita, mõlemad pooled on väga tublid olnud ja kõige selle tubliduse trooniks hindame tubliks ka mõne küsija. Teie abiga, kõik on tegelikult
5: minule meeldasid väga need pimedad maasekandid.
3: Need on vahvad, jah. Need on nagu ühes mäletud klubi küsimustes oli see, et millist omadust ei tohtinud olla meremehel, kes Inglismaal palgati laeva peale. Ta ei osad tohtinud osata ujuda.
4: Ei tohtinud osata ujuda.
5: Nii, see püsa oli see, kes selle ära vastas.
6: Ei, ma teadsin seda kohe, aga kahjuks vastas võistkond vastas ära.
2: Jah. Tuletas välja, meenub.
3: Mina oleks vastanud, et peaks jäse ära olema, aga Valbere teadis, et
6: nagu härra Strandberg oligi see, kes vastas selle ära.
3: Ei, vastas Valbere.
2: Ei, toona.
3: Selle meremeeste looga ei läks õnneks. Ja.
2: Nii, aga moosekandid, kes pidid olema pimedad, sest muidu nad ei olnud moosekandid. Meil oli täna ka hulk muidugi külalisküsijad, kellele suur aitäh. Aitäh ka teile, Andres Erki suvisesse Tartusse, aitäh Andres Mareksi ja sama Tallinnasse. Ilusat suve jätku ja peatse taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga, mis samuti suvepuhkuselt naasnud. Ja naaseme hooksa lauluga. Te kuulete saate lõpetuseks Adriano Celentano laulu aastast 1973, mis kannab pealkirja Prisenko Linensi Nanciu Sol. Sama segane, kui on laulu pealkiri, on ka selles sõnad, mis kõlalt meenutavad inglise keelt, kuid tegelikult on välja mõeldud ja mitte midagi tähendavad. Kui ühes intervjuus Adriano Celentanolt selle laulu kohta küsiti, ütles ta otse sõnu, et tegemist on tolles ajas sotsiaalkriitilise lauluga ja mainis seejuures ka ühe linna nime. Küsimus kõlab, millise linna nime? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks sõnalise osaga nii siis lõpetame, aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järelkuulatavad internetis aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni!

0: Raadioklubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere õhtust, kell on viis. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu kinnitas oma uueks esimeheks Hendri Arrase, kes kogus sisevalimistel 76% häältest. Arras on Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees ja senine piirkonna aseesimees. Ta võtab juhtimise üle Maris Laurilt. Arras ütles ametisse astudes, et Tallinna Reformierakond peab olema aktiivsem ja selgemalt oma väärtuste ees seisma. Tema sõnul on erakonnal põhjust olla positiivselt rahulolematu, see tähendab soovi areneda ja saavutada senises paremaid tulemusi. Arrase sõnul on erakonna eesmärk viia ellu poliitikat, mis seab esikohale perekonna ja loob inimestele võimalused oma vabaduse ja loovuse teostamiseks. Senine piirkonna juht Maris Lauri ütles, et annab organisatsiooni üle tugevamas seisus kui aasta tagasi. Tema sõnul on uuel esimehel olemas hea meeskond, kellega edasi liikuda. Ukraina ründas täna öösel Venemaal Rostovi oblastis raketikütuse tehast, mis lisaks mitmik raketiheitjatele toodab kütus ka teistele raketisüsteemidele. Selle toodangut kasutatakse otseselt Venema relvajõudude vajaduste rahuldamiseks, teatab uudiste portaal Ukrinform. Ukraina relvajõudude peastaabi sõnul puhkes tehase territooriumil tulekahju ja rünnaku täpne ulatus on praegu hindamisel. Samal ajal teatas Ukraina merevägi ka rünnakust Venemaa okupeeritud Krimmis asuvatele rannikukaitse raketisüsteemi Bastion positsioonidele. Ukraina väitel on Venemaa neid süsteeme kasutanud, Ukraina pihta Onyx ja Zirkon rakettide tulistamiseks. Indoneesia võimud teatasid, et eile riigi idaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 53 inimelu ja sundis tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma. 7,7 magnituudine maavärin põhjustas ulatuslikke purustusi, kahjustada said teed ja elamud ja mitmel pool tekkisid maalihked.

0: Tästä töid raskendavad jätkuvad järjeltõukad, mida on registreeritud ligi 1000. Tegemist oli Indoneesia ohvrite rohkeima maavärinaga pärast 2022. aastat, mille Lääne-Jaava piirkonnas hukkus sadu inimesi. Hispaania Aragooni piirkond saatis välja ajala suurimad päästejõud kustutama metsatulekahju, mis ohustab ligi 1000 aasta vanust San Juan de la Peña kloostrit. Kustutustöödele oodatakse appi ka Prantsusmaa tuletõrjujaid. Tugevate tuulte ja kõrgete temperatuuride tõttu on tuli haaranud juba umbes 16 000 hektarit maad ja ümberkaudsetes küladest on evakueeritud üle 1000 inimese. Samal ajal lubasid Lõuna-Hispaania Andaluusia võimud sadadel evakueeritud elanikel koju naasta pärast põlengu kontrolli alla saamist. Sealne tulekahju laastas 10 päevaga enam kui 25 000 hektarit maastikku. Belgia ajalo suurim maastikupõleng riigi idaosa looduskaitsealal liigub Saksamaa piiri poole. Võimude teatel on tuli alates reedest hävitanud umbes 3000 hektarit maad. Põlengu ohjeldamisse on kaasatud päästjad kogu Belgiast ja abi on saabunud ka Saksamaalt ja Luksemburgist. Lisaks aitavad kustutustöödel sõjaväelased ja kohalikud põllumehed. Põleng on juba enam kui 2 korda suurem kui Belgia senine suurim metsatulekahju 2011. aastal, mil hävis ligi 1400 hektarit loodust. Iraani parlament kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudaks islamivabariigi suhtes vaenulikuks peetava välismeediaga suhtlemise kriminaalkorras karistatavaks. Eelnõu kohaselt tuleks keelatud intervjuud andmine ja aruteludes osalemine näiteks USA ja Iisraeli väljaannetega või väljaannetega, mida need riigid rahastavad, vahendab Reuters. Rikkumise eest võiks määrata kuni 2 aasta pikkuse vangistuse. Enne jõustamist peab seadus heaks kiitma Iraani eeskostjate nõukogu. Samuti näeb eelnõu ette, et teiste välismeediakanalitega suhtlemisest tuleb teavitada luureministeeriumi. Lisaks karmistab seadus karistusi välisriikide mõjutusel toime pandud majandus- ja julguleku kuritegude eest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihme, kohati võib ka äikest olla. Puhub läänekaare tuul 4-10 ja puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17, päeval aga 17-22 kraadi. Tallinnast Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi.
2: Leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Varjus peitub teine maailm.
8: Tere tulemast Musta Audu lainele. Mina olen Eero Soomere. Eesti raske muusika ei ole enam ammu pelgalt nišiharjutus või põrandaalune subkultuur. See mitmekesine, professionaalne ja rahvusvaheliste ambitsioonidega loome valdkond. Selle arengu üks keskseid eestvedajaid on Eesti Raske Muusika Liit, organisatsioon, mille eesmärk on koondada, esindada ja arendada Eesti raskemuusika kogukonda nii kodu kui ka siis välismaal. Liit on aastate jooksul teinud tööd selle nimel, et raskemuusika oleks nähtav professionaalselt esindatud ning arvestatav osa Eesti muusikatööstusest. Me räägime liidu sünniloost, senistest saavutustest, raskustest ja tuleviku plaanidest. Arutleme, miks on raske muusikale vaja eraldi esindusorganisatsiooni, kuidas mõõta selle mõju ning millist rolli võiks Eesti raske muusika mängida rahvusvahelisel areenil järgmisel kümnendil. Vestleme liidu eestvedaja Ott Evestusega, et saada selgelt pilti sellest, kuhu Eesti raske muusika on jõudnud ja kuhu ta võiks veel jõuda. Nii siis Must Udu alustab.
9: Must Udu.
8: Nagu ennem lubatud sai, on meil stuudios ära Ott Evestus isiklikult, et no kuidas on siis? Ettevalmistused käivad tugevad suureks heavy music battleks.
10: Ja, käivad küll ja tõsi, see on nagu alati on niimoodi, et mõtled, et proovid kuidagi seekord nagu rohkem ja niimoodi läbi mõeldumalt kõike teha, aga ikka mida rähemal üritus jõuab, seda rohkem tekib mingid asju, mis tead, on, miks ma varem selle peale ei mõelnud.
8: Mm-hmm. Aga sa vist ei jõuaga teha täiesti kõik läbi planeerida, et alati jääb mingi asja, sa võid tegelikult kõik kirja panna enda jaoks, aga tegelikult alati mingi paar päeva ennem tuleb ikka mingi sellised asjad, mis...
10: Ja, aga no, nüüd ma järjest nagu proovin võtta rohkem inimesi samas tiimi ja jagada ülesandid ka laiali rohkem ja usaldada inimesi rohkem, et esimene üritus oli tõesti nii, kus ma ise kõigega tegelesin, suhtlesin kõikide bändidega, korjasin kõiki raidereid kokku, korjasin logosid kokku, kõike seda jampsi plus kuni selleni välja, et fotograafidega ja kõigega, et noh, nüüd mul on oma inimene, kes, kelle ma sainisin kohe, et noh, Mihkel Mail on praegu selle peal, kes tegeleb bändidega, raideride tehnilistega, meil on olemas kut, kes tegeleb fotograafidega spetsiaalselt, me lõime nüüd tegema konto ka, kus noh, me nüüd esimest korda nüüd sellest üritusest alates on kogu fotondus on nagu ühes sellises keskkonnas, et me tegime mingi konto sinna ja kõigil fotograafidel siis on noh, täpselt ligipääs, nad panevad kõik oma fotot sinna ja kõik saavad ühes kohas ka fotot kätte, et noh, ei ole sellist jällegi nagu varem oli, et fotograafid saavad mulle, siis mina saadan üles bändidele, eks ju, ja siis vahepeal nagu sorteerin ja vaatan, mida nagu ise avaldada ja see kõik on selline, et noh, et natukene selles mõttes on nagu laud läinud nagu puhtamaks.
8: Jaa, see on hull, ma olen ise ka omas käes seda, kui sa oled mingisugused suuremad asju korraldanud, siis sellised pisikesed asjad, mis tunduvad nagu hästi sellised ühised, noh, umbes võtab mul mingi ühe klõpsu või kaks klõpsu, aga tegelikult päeva lõpuks on see selline jõhker aur, mis sul peas on. Kuulega, räägi sellest battle'ist nagu lähemalt ka, et mis see täpselt on? Kui näiteks inimene, kes kuulab Kuku raadiot praegu, võibolla raske muusikast eriti midagi teab, et kuskil on näinud internetis, sotsiaalmeedias tulevad need poolfinaali kollased reklaamid sulle ette, et mis see täpselt endast kujutab?
10: No, Band Battle on nüüd selline asi ka, et no, alustame sellest, et täpselt kui me selle raske muusika liidu nagu lõime või asutasime, et siis see oli nagu mingi, noh, mul oli peas mingisugused konkreetsed üritused, mis nagu on mingid asjad, mida me nagu võiks nagu teha.
8: Nagu sari siis.
10: Ja kui suures Band Battle oli mingi idee küll seal, aga noh, ma ei jõudnud selleni ennem, kui Madis Velström võttis ühendust ja ütles, kuulge, et me teeme seda Band Battle'it siin, eks ju, Barbariga, et kas te tahate nagu liiduga ka kampa lüüa kuidagi, et teeks nagu ka peal, et teie ka promotida kõik asja. Ja mul sel momentil oli küll hästi palju muid asju, nagu käsil ja teoksil, aga ma mõtlesin, et kuule, et aga tegelikult noh, peaks nagu ära proovima, et see tundub selline safe, et nagu tema juba teab seda teemat, on nagu teinud, eks ju.
8: Et saad justkui nagu seda vastutust jagada, eks?
10: Jah, et nagu natuke tuules nagu teha ja näha, kuidas see toimib ja kind of, noh, niimoodi. Ja selle nagu ilme ära ja me saime ka nagu liiduna panna siis auhinna välja, et esinemiskoha siis õlle summeri rokkilaval, et see oli siis esimene kord, kui meil oli see Rocki lavale summeril ja selle võitis siis Permanent Blue see kord. Ja sealt sai nagu see nagu alguse ja sealt edasi oli niimoodi, et kuna on nagu üks üritus, kus ma iga aasta üritan käia, siis nagu liidu esindajana on see Reeperbahn festival Hamburgis, kus ma siis käin nagu neid kontakte loomas välise kontakte liidule. Seal sain tuttavaks Mystic Festivali pressikorraldajaga Jarekiga ja nagu lihtsalt nagu sai põrgatud see mõte, et nad rääkisid, et neil on Mystic Festival, väga äge, suur, tore selline Poola suurim nagu metal festival. Nii-öelda.
8: See on linna festival, eks?
10: Ja, ja see on Gdanskis ja maa jätud nagu sadamas. Ja tema ütles, et neil on ka oma selline mingi Road to Mystic, selline nagu võistlus, noh, kuna ma rääksin nagu raskumusika liidust ja mida me teeme ja meil on ka mingi band battle ja tema ütles, ja meil on ka selline asi. Ja siis ma mõtlesin, et oot, noh, jumal äge oleks, kui nagu mingi Eesti band võiks ka nagu seal esineda, et äkki saaks ka kuidagi ühendada nagu selle, noh, teha sellise mingisugune Estonian Road to Mystic ja niimoodi ja noh, see ta tundus, et jääb, võib nagu mõelda ja noh, jäi nagu sinna paika. Ja siis see ei lasknud mulle siis magada umbes 3 kuud peale seda. Ja siis ma jaanuaris võtsin nagu uuesti ühendus, küsin, et nüüd on nagu uus aasta, uus värk, et kas sa oled nagu mõelnud seda mõtet edasi või kas see üldse oleks nagu võimalik. Ja siis ta ütles, et jah, miks mitte, eks? No proovime, teeme ära. Ja siis oligi see asja, et okei, et nüüd meil on Mystic Festival pakub välja slotti.
8: Eks, see on üli kõva värk. No.
10: Et nagu seda peab kuidagi no, ära kasutama. Ja...
8: Kui sa nüüd ütled praegu jällegi inimesele, kes tegelikult sellest asjast midagi ei tea, et mis see külastuvus on, seal on umbes?
10: Seal mingitel andmetel on seal kas mingi 30 kuni 50 tuhat inimest
8: no,
10: päevas.
8: Eks, see on suur asi. Jaa, et see ei ole nagu, et kui nagu Eesti inimene mõtleb, et on käinud siin Eesti mingitel rocki või metalli festivalidel, siis see on ikka nagu väga
10: see on
8: suur
10: sellega. Selline festival, et eelmine aasta seal oligi, kui nüüd mängisid Eesti bändid ka seal läbi selle band battle'i, noh, päevasel ajal, täiesti sellisel suvalisel suht sellisel, no nüüd on nagu päris päevasel, aga ütleme mingisugune kella 6 ajal mängivad bändid nagu Cradle of Filth no, ja Hatebreed, no, et nemad ei ole mingi peaesinejad, enam mingisugused keskmise aja esinejad nagu sellise mastaabi festivali. Õhtud lõpetasid siis nagu seal oli siis üks õhtu Sepultura, üks õhtu King Diamond ja
8: no ikka A-kats selles nagu mõttes hüüumärgiga, et mõtlen isegi sinna, isegi kuskil trepi alla mängima saad, see on juba väga hea.
10: Et... Ongi see mõttes, et sinna saigi nagu läbi siis selle, noh, ongi, et siit nüüd edasi minna, nemad tantsid selle slotti, kuulutasid välja ja siis meil oligi vaja kokku panna see band battle. Aga kuna selle aja, see oli täpselt see moment, kus Barbar nagu lõpetas tegevuse seal kohas, siis ma nagu ei saanud nagu minna Madise juurde, et et teeme band battle, me ilgelt äge nagu auhind. Et siis see jäi nagu puhtalt liidu kaela, et nagu täpselt kas nagu teha või mitte teha. Ja otsutasime, et noh, et ei saa jätta lihtsalt tegema.
8: No,
10: see oli võimalus. Loomulikult tuleb teha. Ja tegime ära, kinomajaga saime diilile, kuna me olime ühe esitluspäeva teinud ka kinomajas juba, siis see koht meil nagu hästi meeldis ja meil oli hea nagu läbisaamine nendega. Otsutasime seal teha ja kõik need poolfinaalid tulid nagu täiesti liidu enda nagu kuludega, et ainult liikmemaksudest ja piletitasust saime nagu makstud kinni need üritused, kuna me ei jõudnud toetust taodelda, eks, kuna muidu noh, üldiselt me proovime ikkagi saada Kulkat või Tallinna linnalt või kusagilt nagu toetusi oma üritustele, sest need on ikkagi nagu noh, eesmärgi põhised. Aga selle me saime enda kuludega tehtud ja see finaali me planeerisime Tallinn Music Weeki ajale. Kõik ütles, et see on väga halb mõte, miks sa seda teed, nagu see on kõige halvem aeg üldse midagi korraldada.
8: Ja kõik iga palju on, igalt poolt tuleb mingi, igast olust tuleb mingi asi, et see müraleb suureks.
10: Üks asi see ja teine asi see, et meil nagu nii liiduga on ju see metallava, mida me teeme. Ehk siis me korraldame nagu nii ühte üritust juba ja siis sinna samasse kõrvale kohe nagu teist üritus korraldada. Aga lihtsalt juhuse kokkusattumus oli, et kinomajal ei olnud nagu lepingut Music Weekiga ja nemad olid nende noh, nad olid tühjad selle. Ja mõtlesin, et nagu pekki, kui meil on nagu võimalik panna finaal kinomaija Music Weeki ajale, siis meil on võimalik nagu Music Weekile tulnud välistelegaatidest panna kokku žürii, mis annab nagu nii suure lisaväärtuse
8: no
10: battle'ile, mis teebki sellest just nagu teise raske muusika showcase'i Music Weeki ajal, kuna seal on ju ikkagi omati Eesti parimad koos. No, meil oli finaalis, eks ju, Intrepid, Pretty on Nihilistic Crypt. Ja siis otsustasime ära teha ja tegime ära ja saal oli täis ja välistelegaate oli palju ja tase oli selline, et see sama Mystic Festivali esindaja, kes tuli ka kohale, siis loomulikult oli žürgis, helistas koju, ütles, kuulge, kas ma võin kaks bändi võtta, et siin on see tase lihtsalt nii hea. Ja läbi selle ta sai, ja võttis Intrepidi ja võttis Bridiani ka veel.
8: Üli tugev selles mõttes, et kuule, ma tahtsin seda nagu uurida korra, et kas need sellised need delegaat, okei, sellest müstikuvennast sa praegu rääkisid, aga kas need teisi tüüp, sul on ju selle veel, sa teed ju päris suured tegijad on selle, et kas need on nagu raske saada, kas see lobitöö on nagu, kui suur see lobitöö seal on, et sa, kas sa pead nagu kuskile sõitma kohale ja seal kellegiga see natuke napsutama ja noh, nagu vana ja diplomaatia
10: noh? No, suuresti ta niimoodi ongi. Et ongi kogu see noh, raskemuusika liidu nagu, noh, vajadus sellise liidu vastu, kui sellise vastu mul saigi selgeks sellel momentil, kui ma ise olin reperbaanil aastaid tagasi artistina, et just kui nagu ennast müüa suur ürituseks ju palju inimesi ja ma sain seal aru, et mitte kedagi ei huvita sina kui artist, kui sa lähed nüüd rääkima mingisuguse plaadifirma inimesega või mingi management inimesega, et kõik, et see, need üritused ongi see võrgustumine, kus on noh, nagu organisatsioonid suhtlevad organisatsioonidega ja loovad kontakte. Bändid ja artistid on selles mõttes, noh, nemad ei nad ei ole selle laua taha nagu oodatud. Ja siis ma siin arvan, et Eestis ei ole seda tööstust, muusika tööstust, raske muusikale üldse. Meil ei ole kedagi, kes nagu esindaks Eesti bändi.
8: Jah, meil ei ole seda linki, mis nagu siis ühendaks nagu erinevad skened ära.
10: Ja ei, see on nagu, skene on nagu üks asja, aga meil lihtsalt ei olegi kedagi või midagi, mis noh, mis nagu esindaks Eesti raske
8: muusika. No, see ongi see link. Eks siis sama nagu, link, eks?
10: Jah, no? Jah. Et meil on, jah, noh, meil on hästi palju häid, ägedeid ja andekaid nagu bände, aga riigi see suurus lihtsalt füüsiliselt ei tekitagi seda võimalust, et meil oleks mingisugune Eesti metaliplaadi firma või mingi sellise
8: asja. Ja kui sellest tegelikult see liit on toonud sellise asja, mis mida pole tegelikult minu meelest, võibolla ma eksin ka, aga pole olnud ju praktiliselt mitte kunagi, et sul on nagu laua taga nii tugevad delegaadid. On küll on Tallinn Music Weekis raames need metal stage'id asjad, eks, aga ta on ikkagi selle suhteliselt nagu hajutatud, aga nii fokuseeritud asja nagu vist ma ei teagi, et enne no. raske muusika liit oleks olnud.
10: Metal stage oli täpselt niimoodi ikkagi enne liitu, et noh, ta pidi olema, kuna raske muusika bänd on ja oli ka promootoreid, kes olid nõus tegema seda, aga see oli kõik bändide nagu õlgedele jäetud, et kutsuge need delegaadid, kutsuge need inimesed, võtage nendega ühendust, eks ju. Aga noh, mida see bänd, kuidas ta, noh, okei, ma noh, kirjutan sellele, ma isegi ei tea, kes on kes, ma isegi ei tea, nagu, noh, hakkavad otsima siis seda delegaadi baasi läbi seal neid inimesi, siis kuidas see kontakti temaga võtta, kes noh, see on nagu siuke ekstra töö.
8: Mudru,
10: ja lõpuks muutuski see selles mõttes nagu bändide jaoks selliseks nagu, et noh, ma ei tea, no, et noh, tehku peal, äkki keegi tule, aga noh, me siis nagu esineme siin, et mis see nagu point on. Ja kadus point ära ja selles mõttes oligi, et väga selge ja konkreetne näide on see, et esimene aasta, kui me noh, liidu oli must asutanud ja Music Weeki juurde läksime ka, et kuule, et me oleme raske muusika liit, et me oleksime see õige organisatsioon, kes nüüd korraldada seda metal lava. Et me muretseme selles, et õiged inimesed on kohal seal. Olles käinud seal reperbaanil, jällegi ma nägin, kuidas seal tehakse neid vastuvõtte, mis moodi sellised organisatsioonid korraldavad, noh, et õiged inimesed jõuaksid nendeni. Oli ka kindel plaan, teeme vastuvõtu, teeme metal lava, kutsume delegaadid kohale. Ja otsisime nagu bände, kes oleksid need nagu bändid, kes keda nagu Eesti poolt noh, presenteerid, eks ju. Üks bänd, kelle poole pöördusime, oli Intrepid. Ja nemad ütlesid, et neil ei ole mingit pointi, nad ei näe, et ta oli Music Weekil esineda. Nagu. Et miks point, milleks, eks ju. Ma üritsin neile seletada, nagu, et mis me nagu teeme, aga nad nagu ikkagi kuidagi seda, et meil just oli mingi live, just tuleb mingi live ja nagu nii ja naa.
8: Tead, see on sama tunne, et ka Koresordil, miks me oleme mitmed kordi nagu ära öelnud sellest, et noh, see tundub nagu, just kui sa lähed nagu noh, mängid seal, aga sellest nagu just kui nagu mingit kasu nagu ka ei ole, nagu just kui ehitatakse õhku mingisugune selline mingisugune mull, et äkki seal on mingi vend, see on kõik sugi hästi abstraktne ja siis sa nagu mõtledki, et aga miks ma peaks, eks?
10: Ja see kõik on selles mõttes väga õige. Et ei saa süüdistada Tallinn Music Weeki selles, ongi süüdi see asja, et ei olegi olnud raske muusikal seda korraldajat. Noh, selles mõttes, et mingisugusel promootoril, kes noh, muidu korraldab igasuguseid muid üritusi, temal nagu ei ole see nagu huvis, et nüüd noh, töötada selle nimel, et Eesti bändidel oleks nüüd mingi rohkem võimalusi. Tema huvi on lihtsalt see, et tema saab olla nüüd osa sellest korraldustiimist ja ta saab nagu olla nagu see nii-öelda vip ja natukene ka suhest ja saab endale suhteid, endale kontakte, eks ju. Aga need kohalikud bändidel on nii väga nagu koti.
8: Just.
10: No, aga liidu nagu üles on oligi, et esimene see stage, okei, okay, no Intrepid ei tulnud see kord, okei, okay. Tulid teised bändid, me tegime selle raske muusika vastuvõtu, suured džinnid, longerod ja kringlid olid meil valmis, eks ju, vastuvõtma ja tuli kolm inimest. Aga üks nendest inimestest oli Birgit Walters, eks ju, October Promotionsist, kes nägi peale seda vastuvõtu seal Bridiani ja tänu kellele ja tänu millele see Pridi on, noh, jõudiski sinna.
8: Ehk siis praegu nüüd me jõudsime sinna maani, et kvaliteet on oluliselt tähtsam kui kvantiteet.
10: Jah, täpselt, et täpselt need kolm inimest, kes tulid, nad olid väga
8: õiged inimesed.
10: Õiged inimesed, jah. Et nüüd, kui vaatame nüüd järgmisel aastal juba oli meil vastuvõtul 30 inimest ja ülejärgmisel aastal juba ligi üle 50 inimese, et noh, et see on nagu kasvanud, et nüüd me peame hakkama vaatama see aasta, et nagu natukene filtreerima seda, et ei taha nüüd nagu, et kõik, noh, see on nagu muutunud nii ägedaks ürituseks, kõik tahavad tulla sinna, eks ju, kuna me väga hästi hoolitseme oma delegaatidest, et jah, aga noh.
8: Tegelikult me enne meie nagu see vastamata sul on, et kas see on nagu raske neid sinna saada, just nüüd algusaegadel, et just ka nagu, et see Eesti on just ka kaardi peal olemas, aga tegelikult ju, noh, sellest ju skenest nagu ju võibolla väljapoole eriti midagi nagu välja ei paista, no.
10: Seal ongi see asja, et Music Weeki näol me nägime seda võimalust, nendel ongi see, et kes korraldab showcase'i, selle korraldajal on kohe, tema saab just nagu kaks pilet, et just ka saab valida ise kaks välistelegaati, keda kutsuda sinna. Et nagu ongi see sama esimene metal lava, mis me tegime, meil oligi üks inimene, kelle me kutsusime, oligi Birgit Walters nendest kaest. Ja tema tuli kohale ja oligi viiski selleni. Et see on see nüüd, see aasta, kuna eelmine aasta meil oli see band battle finaal, me korraldasime nagu oma päi seal Music Week ajal, siis see aasta Music Week nagu leidis, et see on nagu natukene mõtetu, et me oleme nagu siuke satelliitüritused nagu ja nii edukas satelliitüritused, pigem nagu oleks nagu osases programmist ametlikust, mis on nagu meile väga, väga hea, kuna nüüd meil on mitte kaks, vaid neli välistelegaati, keda me saame kutsuda. Ja see mõttes me valimegi nagu neid väga nagu peenelt ja ka noh, läbi selle täpselt seal samas reperbaanil ma käingi ju noh, otsimas neid inimesi ja suhtlemas nendega ja vaatamas, kes on see inimene, kellest võiks võimalikult palju olla kasu. Kuna jällegi täpselt need kaks inimest ja nüüd need neli inimest on nagu, see on väga hea, aga need ei ole nagu, noh, ma tunnen, et see ei ole piisavalt palju, et tegelikult oleks vaja veelgi rohkem neid inimesi kutsuda, kuna noh, neid bände ja neid huvisi, neid asju
8: on nii palju rohkem. Genred on laial, sa
10: mõned. Jah, et see kõik nagu kiiremini edasi liiguks oleks nagu vaja seda, noh, kiiremini ja rohkem seda nagu kontakti. Aga on nagu on ja selle niimoodi on ka juba väga hea. Ja
8: see on väga hea, sest ma ütlen, et ma olen nagu tähelepanud seda, et see ei ole, noh, see on nagu nii ägedas kasvanud, et see on nagu, see näeb nagu nii professionaalne kõik välja, et noh, see tekitab tahes tahtmata usaldust, noh. Et kui see algus see pihta hakkas, siis ta nagu tunduski, et see on nagu järjekordne mingi selline band battle, mida siin kaegaalt toimetatakse, eks on, et noh, mis ei ole nagu väga eriti nagu tõsiselt võetav, sest sellised asjad kuskile nagu väga nagu jõua, eks no, sa teed mingi laksu ära, siis võibolla jõuad kuskile väiksema Eesti festivali pea kuskile lavale sinna mängima kella kolmes päeval, eks ja kogu lugu, aga see, mida te olete siin praegu teinud, see on ikka tegelikult ju väga müts maha,
10: no. No jah, neid võistlaseid, bändide võistlasi on olnud ju ikka, siin oli mingi jäägermeistri, mingisugune liiga või mingi rockliiga ja kunagi igast asju, eks see on olnud. Aga meil on jah, see mõttes hästi see eesmärgi nagu põhine, et meil on see Mystic Festival ja noh, palju küsivad ka, et miks me ei taha teha Wacken Metal Battle'it või mingit seda, noh, siin nagu ma olen olnud kontaktis Wacken Metal Battle'i korraldajaga, ja noh, see aasta nad otsusid võtta miskitel põhjustel, eks ju, Läti ja Leedu endale kampa, millel on tegelikult noh, palju, noh, võib öelda julget, et ikkagi poole nõrgem raske muusikaskene kui Eestis tegelikult praegu sätkeks. Aga noh, lasta olla, aga tegelikult see Wacken Metaliga on see, et neil on hästi konkreetsed reeglid ja hästi noh, põhimõtteliselt ikkagi selle Vakeni keskne kõik ja nende promoga ja nende nagu üritus ja põhimõtteliselt võitja saabki nagu sloti sinna, siis Vakeni sellele finaali, eks ju. Ja no see on küll väga hea, kui nagu keegi selle peaks võitma, siis see loomulikult viib hästi paljude võimalusteni. Aga see, mida me praegu teeme, on meie enda battle, see on meie enda reeglitega ja me võime sinna lisada täpselt, meil on noh, Mystic Festival on see pea auhind praegu, aga me võime sinna lisada täpselt selle sama Tallinn Rock Festi slotid näiteks. Võibolla Õllesummeri Rocki lava tuleb ka, siis saame ka selle sinna lisada. Me saame sinna, noh, me saame ise nii palju rohkem vabamalt nagu mängida sellega, et noh, meil käivad läbirääkimised Summer Breeze'iga ja selles mõttes, et võibolla tuleb...
11: No üli kõva, see on kõik, noh.
10: No, et selles mõttes, et see on nagu, hoiab meid nagu selles mõttes ikkagi natuke iseseisvana ja vabana nagu otsustada, kuidas me seda teeme ja mis moodi me teeme ja kuidas on tegelikult võimalikult paljudele bändidele sellest nagu kasu ikkagi sellest üritusest. Mitte nii, et noh, et teeme suure festivali ja lõpuks üks bänd pääseb kuhuga, aga noh, Mystic Festival juba selleks aastaks ta kinnitas, et kaks bändi pääsevad edasi ja meil on juba nagu üks koht rockfestil ka kinnitatud, võibolla nad annavad ühe koha veel juurde, ma ei tea. Ja siis meil on noh, täpselt veel lisa auhindu on need studioajad, Masterhead Recordsist ja sellised asjad veel nagu bändidele, kes ei saa nagu siis neid nagu peaauhindu, aga noh, auhind on juba see, ma arvan, see exposure, see, et nagu noh, sellised üritused ikkagi, kui see üritus on nagu rahvas täis, siis kõik bändid võidavad, kuna kindlalt on inimesi, kes ei noh, tulevad vaatama mingit ollit või rutet ja nad ei ole kunagi kuulnud ega näinud bändi nagu Bloodfeather näiteks või mingid Ampi fännid, kes ei tea, mis asi Surgent on ja nad näevad esimest korda elu, see mõtled, vau, wow, selline asi on ka olemas. Et, no.
11: See on kui see hästi kummaline, sest me tegelikult ju rääkisime eelmises saates, kes mul Sima Otsus on külas ja tuli selline huvitav asi meil päevakorda, et mis just kui kinnitab sama juttu, ehk siis kui käib meil mängimas mingi suur välismaa bänd näiteks, on, ja, noh, mingi tuntud bänd, siis sa näed, et saal on täis ja seal on sellised inimesed, keda sa pole mitte kunagi näinud kõnes. Mitte kedagi pole näinud. Kõik on, ja kus nad tulevad, aga kui nüüd Eesti bänd mängib, siis sa mitte kunagi ei näe need inimesi.
10: Siis on kõik tuttavad.
11: Aga kus see nagu tuleb? Et, mis sa arvad näiteks läbi liidu silmada praegu?
10: Ja ma arvan, et see tulebki esiteks sellest, et see suurte ürituste, see promo, et nimed nad jõuavad võibolla teissuguste inimesteni. Ja seal ongi nagu hästi palju vaja seda koostööd täpselt sellist üritustega, nagu need Õllesummerid, nagu need rockfestid ja nagu noh, et lihtsalt tuua...
11: Pigem see toorest turunduseks on.
10: Jah. Noh, me oleme ka teinud koostööd ka Live Nationiga, et aegalt nad küsivad liidu käest täpselt, et meil on mingi selline bänd tulemas, et meil oleks soojendust vaja, soojendusbändi, et mida te nagu soovitate. Meie otseselt nagu ei soovitagi, meil on oma see platform nagu mõeldud välja selle jaoks, et me kirjutamegi, saadame bändidele laiali info, et näed sa, et selline üritus, selline bänd, sellised tingimused, kes on huvitatud, andke märku, võtke otse ühendust korraldajaga. Ja siis korraldaja saab enda lauale kohe valiku bände, kellele kõik asjad sobivad, kõik tingimused ja nende seast nad siis valivad selle ühe. Et noh, see on minu arvates kõige mugavam nagu lahendus kõikidele pooltele.
11: Jah, kõlab väga hästi. Aga ma tõmban siit korraks nüüd käsipiduriga selle asja siin kinni. Teeme väikese pausi ja tuleme siis kohe tagasi.
2: Puule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
12: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Kui

0: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi. Raadio Kuku.
1: Tere tulemast tagasi, sa kuulad Kuku raadios Musta Udu. Mul on külas täna Ott Evestus ja me räägime Eesti Raskemuusika Liidust. Et, kuule, aga ütle, see on niimoodi läbi liidu silma, et kui hea on meil selline bändide noh, tervis ja kui kvaliteetsed nad on, kui palju on see nagu kvaliteet tõusnud näiteks aastatega?
2: No, ma ei tea, ma ei oska, äkki sa oskad ise seda paremini, sa oled skenes nagu rohkem
1: aastaga. See ma praegu ei põrgataks seda tagasi.
2: No, selles mõttes ma oskan öelda seda võibolla nii palju, et sellest aast, kui me asutasime selle liidu ja oleme proovinud omalt poolt nagu natukene sellist tuld sütitada bändide tagumiku alla, et on nagu näha küll, et on see tase tõusnud ja bändid on ka julgemad tegema ja katsetama asju ja ma arvan, et see on nagu osa sellest, et bändidel on kuidagi tekkinud tagasi see või nagu püsivam see usk, et on päriselt võimalik,
1: välja murda
2: Eestist välja ka. Ja, sest et noh, põhimõtteliselt noh, liidu esimene point oligi see ju tegelikult, et meil on nii palju talenti olnud Eestis, nii palju nii ägedaid bände, ägedaid pillimehi, kes kõik on mingi hetk pannud pilli nurka lihtsalt sellepärast, et noh, et kuule, et ma pean peret toitma, ma tööd tegema, mul pole aega selle jamaga tegeleda, nagu nii midagi juhtu, nagu nii ma kuhugi ei jõua.
1: Jah, et see bändi tegemine, kui sa tahad seda korralikult teha, siis see võtab ikka tegelikult ju väga palju nii ajalist kui rahalist ressurssi, et peab, ja loomulikult närvi. Aga mõtlen nüüd, kui sa võtad nagu subjektiivselt, puhtalt ise enda selline noh, arvamus, et mida peaks tegema Eesti bändid üldse, et nagu rohkem nagu silma paista? No ma mõtlen nagu lihtsalt nagu individuaalselt, kas seal on nagu, on midagi sellist, mis sa nagu paned tähele, mis peaks nagu muutuma, noh, kas mingisugune lavaline performance siis ennast, musa võib olla väga hea, enne, aga kas see lavaline oleg peaks muutuma või, noh, kus sa nagu, mõtled, kus sa nagu tahad nagu müüa midagi läbi liidu midagi, noh, siis sa, mida sa muudaksid?
2: No number üks on see visuaalne osa. Ja ma nüüd, noh, järjest rohkem on näha, et järjest rohkem bändid ka nüüd mõtlevad selle peale ja tegelevad sellega. Aga no ikkagi täpselt see asi, et kui ma lähen nagu kontsertile, siis noh, ma ei, mind ei, noh, väga ei nagu ei huvita, kui ma näen mingit suvalist nagu nelja jorssi lava peal, kus noh, mulle samas kuskil depoos ja vastu jalutavad ka, eks ju. Et ma lähen ikkagi näha mingisugus showd, ma lähen näha, et see bänd viiks kuidagi, noh, mind kuhugi teise maailma.
1: Jah, ta kohtama. Peab olema usutav, eks?
2: Ja, no, see mõttes, et ei ole muidugi palju vaja, ei pea olema mingi meike, mingisuguseks super kostüüme, aga nagu lihtsalt, et see bändi kuidagi see ühtsus, noh, et visuaalselt ikkagi on vaja nagu midagi anda juurde, et noh, ma saan aru, et on hästi palju suur rida nagu bände ja nagu neid, noh, mingisugused täpselt mingid stoneri ja värgid ja see kõik ongi suuke hästi suuke naturaalne, hästi ehe ja hästi loomulik ja muidugi sure, vabalt, aga täna päeval vaata see, noh, sellel on oma publik loomulikult. Aga kui sa tahad noh, silma näha, siis jääda, siis number üks on ju see visuaalse pilt. Noh, inimesed scrollivad oma neid telefone ja noh, neil on ju noh, 90% on ju hääl maas kõigil. Nad näevad ainult pilti. Ja kui nad näevad nagu pilti mingist neljast jorsist, nagu kes just kui nagu teevad bändi, siis noh, okei, okay, next. Aga kui neil on mingisugune visuaalne see asi, mis nagu jätab jääb meelde või jätab nagu korraks nagu seisma, et mis see siis see on? Nagu.
1: Jah, et siis on sul neli sellest kontorisoenguga meest mängivad death metalit, siis noh, okei, okay, ma saan aru, et väga tore küll, aga et ta kõlab nagu hästi. Et mis see vist ongi see, et kõik keskenduvad nagu nii hullud sellele pillimängu oskusele või siis selle sooritusele, et siis unustatakse see show pool nagu ära, mis tegelikult on ju 80% tegelikult sellest kõigest.
2: Ja, absoluutselt. Ja seal ei peagi, noh, mõtlen, et ei pea olema midagi hullumeelt suurt, et need samad kontorimehed võivad panna endale kas või kuidagi ülikonnas selga, aga neil võib olla mingisugune ühtne, mingi joon, mingi täp, mis näitab, et nemad on see üks kamp, nemad on see üks force, nagu üks jõud, eks ju. Et nad on viis sõrme ühel rusikal, mitte niimoodi, et on mingi random mingid jorsid lihtsalt nagu koos, et me nüüd tulime kokku ja teeme, proovime mingit lugu koos teha.
1: Jaa, vaata see sama, tegelikult sa ütlesid, et stoner, et on selline rahulikum asja, et seal on võibolla raske midagi teha, aga no come on, kannabinoid, noh, sa vaatad seda asja, noh, mingi kolm venda seal lihtsalt nagu igi lendab, kõik on usutav, noh, et vist et seda vist ongi nagu vaja,
2: et Et jah, võibolla tõesti bändid nagu mõned kardavad liiga, et ei, me ei ole mingi klounid ja me ei tee mingisugust tead asja, no okei okay, ja siis tehke ja proovige nagu oma ette, aga lihtsalt nagu praegu ongi, kui sa nagu tahad, no ma ütlen ka alati, et ei ole valet nagu eesmärki, miks muusikat teha, noh, aga kellegel ei olegi, kõik bändid ei taha ja ei peagi saama ja taga ajama mingisugust nagu suuremat kuulsust ja värki, aga kes seda tahavad, need peavad nagu mõtlema, et oleks kõik need kastid nii-öelda ära täidetud.
1: Eks see ongi see, et kui sa on nagu tuua näide nagu liiklusest, et kui sa hakkad tegema parem pööret, siis noh, tee see kurat, sa parem pööre ära tolgeda jalus, hein, et see, kas sa tahad seda seal laval olla, võtta seda, mis on sinu või sa ei taha, hein, et see kõhklus on ju kohe näha, et
2: Ja
1: et Karm, kuule aga Kui me tuleme sellest liidurde tagasi, et mis oli sinu jaoks see hetk, kui sa saad aru, et Eesti raske muusika vajab organiseeritud esindust, mitte ainult siis entusiasmi, et sa vist me nagu, no, vahepeal nagu rääkisime ka sellest?
2: Just katsusime natukene seda teemat, jah. No point ongi selles, et ma nägin mingi hetk, et on olemas, ja see oli ka just selline Music Estonia liikmete koosolek ja Tanel Pandriga sattusime siin koos lihtsalt nagu olema ja vaatasime, et noh, et kõik nagu, kõigil on nagu esindus olemas, meil on jazziliit, meil on mingi folgi, mingisugune ühendus, noh, klassika loomulikult on kogu aeg oma selles maailmas ja noh, popmuusikast ei maksa rääkida, kuna nemad nagu nii kõik raadiojaamad lasevad neid, eks ju kogu aeg ja noh, rap on ka samamoodi, on praegu hästi populaarne, aga raske muusikal ei ole nagu oma kohta või ei ole midagi või ei ole isegi nagu esindust.
1: See on nagu mingi vaes laps kuskil, eks? Kuskil keldris.
2: Et seal ongi, et kas nagu, noh, täpselt, et kas nagu ei võeta visalt tõsiselt, arvatakse, et noh, et need kuredi tead mingid, kuredi punkarid
1: tulevad karjuvad ja leedki täise.
2: Jah, täpselt on, noh, aga samal ajal nagu kui mõelda, siis et nagu, et noh, et Rammsteini kontsert on ja oli nagu päris muljetavaldav või Metallica kontsert on, et noh, see ongi raske muusika, eks ju, see on, need bändid on ka kusagilt garaasist alustanud kuskilt oma kilekotide ja õllega hakkasid proovi tegema, eks ju, nüüd on seal, et noh, ja ma leian ka seda, et raske muusika on tegelikult ju kõige suurema potentsiaaliga, noh, müügiartikkel, noh, kui nüüd riik peaks nagu vaatama sellise koha pealt ka, noh, et noh, kas või siin on nagu, noh, ma ei tea, kas see on nagu, võibolla ei ole kõige parem näide, aga näiteks nagu väga palju on toetatud Dread Attacki, eks ju, nende igasuguseid tuure, igasuguseid kontserte, välissõite, värke asja ja nüüd bändlaks laiali ja kõik, no mis siis nüüd sellest,
1: saab,
2: mis see riik nüüd tagasi saab sellest investeeringust, mis nad on sinna bändi sisse pannud, eks ole. Noh, et samas ma leian, et nagu mõnda raske muusika bändi, noh, nad on ilma ühegi toetusi ja mingisuguse abita on nii hästi peavad vastu nagu
1: ja see on sugu hull
2: natuke jaa, nagu juurde anda.
1: Just et see on sugu hull fänni teema, eks, et sa ei saa ju muud moodi seda bändi teha, kui sa ei ole fänn, kui sa nagu ei naudi seda mussi, et poppi sa teed veel, et sul on juba mõte, okei, okay, ma olen mingi jube produtsent, ma teen mingisuguse hiti ja ma hakkan sellega raha teenima. Sul on nagu
2: see on raha teenimine nagu see eesmärk,
1: just. Aga kui sa nagu mõtled, et kui sa teed nagu metal bändi, siis sa ju tegelikult ju paned algusse kogu oma hinge sinna sisse ja kui keegi siin märkab, siis see on ainult ju boonus. See annab sulle veel nagu tiiba juurde, tuult juurde.
2: Ongi ja see asi ka, et raske muusika fänn on ikkagi fänn eluks ajaks, kui sa mingit bändi hakkad nagu kuulame fännam, siis sa nagu oledki seal ja sa oledki selle bändi jaoks olemas. Noh, mingisugune popmuusika või folk või noh, ma ei tea, need ei saa nagu noh, sellist põhendumust kunagi, noh, et sellepärast, ongi need suured metalfestivalid üle Euroopa, üle maailma, eks ju, noh, pädevad ja käivad kogu aeg, noh, et neid ei ole nagu kõrvale panna tegelikult isegi tantsumuusika nii palju nagu festivale. No. See, kuna see on lihtsalt, vahepeal on trendikas ja siis kaab nagu ära, aga no, raske muusika jääb.
1: No just inimest ostavad plaat, särke, asju, loovad omal kogusid fänni teema puhas. Melomani käis. No,
2: ja siis ongi see asi, aga samal ajal keegi võtta tõsiselt ja keegi nagu ei toeta ja siis
1: Aga kuidas sa tundub, kui sa siin käid mööda siin sellised muusikakoridore niimoodi ringi, et kuidas sa seda, kas seda Eesti nagu metal muusikat või raske muusikat on hakatud nagu ka nagu siis nagu tõsisemalt võtma. nagu muusikaringkondades ?
2: Ma ei tea , ma arvan , et veel ei ole , ma arvan , praegu veel vaadatakse niimoodi niisugused , et no üritate siin midagi teha ja okei
1: okay, okay.
2: ja no palju edu teile , vaatame , mis kuradi paari aasta pärast saab , on ju . No vaatame , ega ei teagi , ega ma ei kujuta ette , mis sellest saab , lihtsalt nagu praegu tundub , et see on noh , see on
1: liiga raske hea, vist .
2: ei no tundub , et sellele nagu noh , on nagu abiks olnud ja tegelikult noh , mis kenesiselt inimesed , kes nagu teevad muusikat , noh lihtsalt nüüd ongi see , et läheb tänu sellele liidule nagu jõuab selle mingi 14-aastase punkarini ka see mõte , et noh , et okei okay, , mu vanemad vihkavad mind , mu koolikaaslased vihkavad mind , tänaval visatakse lumepalliga nagu aga kui ma lähen selle kõige kiuste ikkagi käin kroovikas ja teen oma bändi , siis Raskemuusikaliidu toel on mul võib-olla võimalik nagu mingi moment nagu ja, näidata neile kõigile keskmist väga suurelt lavalt nagu.
1: aga võib-olla tõesti jah , see tegelikult annab sulle ikkagi mingisuguse noh , jällegi nagu siin võib-olla natuke kordan ennast , aga see on ikkagi hea selline platvorm , et selline hüppelaud , mida ennem ei olnud , et noh , mõtlen , et see skeene ju tegelikult on ju meil üsna vana , ütleme siin hakkas mingi 80-ndatel ajastatud juba pihta, aga ma olen ju üsna kindel , et keegi nendest bändidest mitte midagi välismaal ei tea. Me ei tea isegi nendest, kes seal tegelikult oli. Et lihtsalt käidi mööda Nõmme kultased ja mingisuguseid selliseid kohti mängimas ja oligi that's it.
2: Ja.
1: Et see on nagu päris selline kurb, et...
2: No pluss on see asi täpselt, et siis on see skene värk ka, eks ju, et on... Tegelikult tuleb iga aastaga tuleb nagu noori peale, kes teevad bändi, teevad nagu mussi, aga noh, meie just kui inimesed, kes on nagu rohkem olnud siin skenes, noh, me nagu teame kõiki, teame, kuidas kõike nagu korraldada, kes on kes, eks ju, aga noored ei tea midagi, noh, mingisugune bänd tuleb, nad ei tea, kes on Kaido Haavand, no ei tea, nagu, kes ta on, mida teeb, on ju. Ja siis ongi, et sellel bändil ongi see küsimus, et aga kui ma tahan kontserti, kui ma tahan mingit asja, noh, kuhu, mida ma teen, kuhu ma elistan või mis ma teen, on ju. Et siis nagu läbi liidu vähemalt on nagu võimalik saada kuidagi need nagu kontaktid ja see mingisugune esimene siuke, noh, kontakt nagu establishid, eks ju, ja noh, sellepärast on meil ka see esitluspäev, kus me oleme iga kord võtnud, meil on nüüd 5 tükki toimunud neid, võtnud ühe bändi, kellel on see elu esimene live üldse.
1: See on väga äge.
2: Ja see nagu on andnud nagu see esitluspäeval on selline nagu exposure, juba meil on ikkagi noh, vähemalt 250 inimest publikus, kellest nagu 90% näevad nagu seda bändi esimest korda elus ja kuulevad sellest ja kaasa arvatud siis ka noh, promootorid ja kõik need nagu ürituste korraldajad nagu näevad, et mingi selline asja on üldse olemas ja pluss nagu lisaväärtusena see, et meil on ju noh, reeglina mingi 10-14 bändi esitluspäeval, noh, kõik suhtlevad oma vahel, et me anname võimaluse ka nagu sellel skenel nagu networkida ja seal on venekeelsed kõnelevaid inimesi, mitmeid bände alati on, seal on eestlased, seal on vanasid grand old bände, seal on täiesti uusi bände, noh, et kõik saavad nagu kuidagi luua kontakti ja minna nagu edasi, et isegi noh, et see murrab nagu ka neid eelarvamusi, mis ikka kipuvad olema, et need mehed, bändimehed on mingid nõmeded ja see bänd on mingi imed nagu, aga kui sa kordi backeris kokku saad, me loome selleks mõnus atmosfäär, ja, on jooki, on sööki, kõik on olemas nagu saate inimestega kokku, räägite inimestena, siis on nagu, et vau, on jumal okei mehed, nagu persi nendega võiks tuuritada.
1: Jah, see suhtlus on oluline, sest järjest vähemaks ta jääb, et kõik istuvad ninapidi oma nutiseadmetes ja laigivad ja heidivad. Kuule, aga ma olen siin põgusalt kuulnud, et te teete ju ka Baltikumis ka koostööd, et kuidas see välja näeb? Et...
2: Nüüd me alustasime ja selle sama band battle'iga nüüd oleme alustanud, et ongi, et see aasta nüüd on niimoodi, et finaal, mis on nüüd see aasta ka esimest korda Music Weeki ametlikus kavas, on meil siis 4 Eesti finalisti ja siis on üks Läti ja üks Leedu bänd. Mis selle kogu asja nagu point on see tegelikult, et tasakesi, et see kord me noh, alustame niimoodi vaikselt, aga noh, tulevikus võiks ikkagi niimoodi olla, et kogu see band battle olekski nagu Baltikumi ülene.
1: Ühtne selline...
2: Ja, et toimub Eestis, Lätis ja Leedus oma pool finaalid ja siis lõpp see grand finaal.
1: No, see oleks nagu üliäge.
2: Ja mis selle point on see, et võibolla mõni nagu arvab niimoodi, oi, et nüüd need Eesti bändid ei saagi need võimalused, lätlased, leedukad napsavad ära oma kõik tauhinnad. Ei tegelikult point, nagu sügavam point on selles, et ühendada neid skenesid, Eestit, Lätit ja Leedut, et tuua bändid kokku ja niimoodi, et ei oleks nagu see, kui bänd annab plaadi välja, et siis see tuuri mõte on umbes, et teeme Tallinn, Tartu, Pärnu, võibolla Valga ka nagu, vaid oleks juba täiesti nagu noh, täiesti elementaarne, et kui album tuleb välja, teeme Tallinn, Tartu, Riia, Vilnius, Kaunas ja tuleme mingid teisi linnupid tagasi, et see oleks nagu noh, et me näeksime seda Baltikumiskenet nagu ühena.
1: Ühena, jah. See on üli tugev, sest et kui ma hakkan praegu ise mõtlema selle peale, ega ma ei teagi, ma tean osa Stormit vanast ajast Leedust ja ega ma Baltikumiskenest tegelikult mitte midagi ei tea. No päris tõsiselt mitte midagi, null, no. Et isegi mul on, nii palju kui me oleme Lätis mänginud mingite bändidega koos, nii palju kui me oleme Leedus mänginud mingite bändidega koos, ei mäleta. Et selles mõttes nad ei ole kuidagi ikkagi sealt nagu niimoodi välja murnud, mm-hmm. et me saaksime aru. Ja ma arvan, et see asja on ka vastupidine, et nemad ei, tea, no, ei tea ka meid, eks?
2: Ilmselt, jah. Et hakkaks nagu kuskilt otsast nagu pihta, et nagu mm-hmm. tekitama seda looma, seda silde ja seda ühtsust. Et saaksid nii täpselt promootorid ja bändid kõik nagu läbi ja hakata nagu rohkem koostööd tegema, sest noh, me näeme, et see Soome on nagu täiesti oma maailm mm-hmm. ja loomulikult paljud Eesti bändid on ka tänu meie üritustele saanud sinna ka festivalidele esinema, aga nagu Baltikum on kuidagi nii nagu ripakil ja samal ajal ma arvan, et kui nagu need skened ühendada ja see publik nagu ühendada, siis oleks nagu kõikidel Baltikum bändidel palju parem elu, ma arvan.
1: No kindlasti, jah, et kui siit tulevadki nagu suured nimed, et hakkad välja hüppama, siis ta on sõike, ongi sõike ühtne sõike Balti, mm-hmm. Baltikumi värk, et ja, see oleks üli äge.
2: Võiks olla nagu Euroopas nagu teada kohe, et aah, need on seal Baltiskenest nagu mm-hmm. Balti mehed.
1: Jah, nagu Norra mm-hmm. asjad või ja, Skandinaavia asjad, no. siis sealt tulevad need
2: see,
1: asjad. Ja...
2: See nagu, et on mingisugune Eesti asi või Leedu asi või Läti asi, see on mm-hmm. nagu sõike, noh, me oleme nii väiksed riigid, mm-hmm. nagu, see on nagu mõtetu, mm-hmm. võiksime nagu teha sellise ühisfronti. Nagu.
1: Ja see tegelikult see kõlab väga hästi, sest et noh, ongi samas see Skandinaavia näide, eks on ja sa tegelikult kuulad juba soundi järgi ära, sa saad aru juba sellest pilli keelest või sellest käigust juba, okei, see on see mingi Skandinaavia värk, aga sa täpselt ei tea, kas ta on nüüd Norrast või on Rootsist, on ja. Et jah, kui nad selle skened nagu ära seovad, väikse Balti riigi skened, siis sealt võib tekkida täitsa selline äratuntav joon, et kui hakatakse rohkem läbi käima. Aga mõtlen nüüd ka seda ka, et kui, see, kui te need asju seal orgunnite seal nii Riias kui Vilniuses, et noh, üldse seal Lätis Leedu, et kui koostöö altid nad on,
2: No ütleme asjalt ära, et me Leedus see aasta ei leidnud selles mõttes koostööpartnerid, kes oleks teinud need poolfinaalid ja võtnud enda peale selle Leedu bänd.
1: Aga millest see võib olla?
2: Tead, esiteks võib olla sellest, et natukene liiga hilja me ise hakkasime mm-hmm. otsima ja kontakti võtma. Teiseks on ka see, et mitmed need korraldajad tõid põhjuseks, et see aasta oli esimest korda üldse, kui Leedu muusika auhinnad ka andsid metal bändi aasta auhinna välja ja siis kõik nagu keskendusid sellele, et nagu noh, hiljem ma kuulsin küll, et nagu mõned räägivad, et see umbes mees, kes nagu pakkus välja selle idee, tema enda bänd umbes saigi aasta bändiks, aga noh, ma olisin seletada, et kuulge, et tähtis pole see, kes aasta bändiks sai, tähtis on see, et metal bänd oli muusika auhindadel esimest korda, noh, mm-hmm. see avab ukse nagu kõigile, mm-hmm. pole tähtis kes või kuidas, aga lihtsalt see pretsedent on tehtud ja see on nüüd olemas ja seda nagu ei saa enam ära võtta. Järgmine aasta on järgmine bänd, üle järgmine aasta järgmine, aga lihtsalt noh, et noh, tihti kipub olema nagu palju sellist natukene imelikku sellist vastuseisu. No Lätis ma tean, et on, neil on nende enda raskemuusika auhinnad, seal samas Black Fridays Riias toimusid mm-hmm. need just see nädala vahetus nüüd, aga kas ja kuidas nad on seal nagu Läti üleüldisel muusika auhindadel, seda ma ei oska öelda. Üldiselt mm-hmm. nagu minu mõte on, et kui see kened ühendades peaks hoopis tegema kui Baltikumi kui metali auhinnad ja
1: just.
2: See võiks olla palju suurem ja ägedam üritus kui kõik need kuradi muusika auhinnad kokku.
1: Jaa, mul on väga raske usaldada seda, kui kõik hindavad kõike, no, sest et nagu kuidagi keeruline.
2: Jaa, no. See juri kokku panek alati on sõike suht nagu tänavate töö ilmselt. Jah. No, mm-hmm. Raske muusika liit, ma võin öelda kohe kindlasti, et ei ole olnud kunagi osaline selles Eesti muusika auhindades juriis. Mm-hmm. Et seal nagu mingid inimesed muud spetsialistid valivad seda, aga point on ka selles, et minu jaoks nagu ei ole ka see nagu tähtis, et kes see nagu selle võidab, minu jaoks on tähtis see, et see raske muusika kategooria on seal olemas, raske muusika album on seal olemas ja need nominendid loetakse ette, mis tähendab seda, et Eesti rahvani jõuab vähemalt kord aastas läbi suure ekraani see teadmine, et meisil ka tehakse raske muusikat.
1: Vot, sellise teadmisega on meil siit väga hea see saat selle saatele kriips peale tõmmata. Aitäh, Ott Evestus, et sa tulid küllak. Tegelikult sa võiksid veel ära öelda, mis täpsemalt veel toimub, millal see battle täpselt on ja kus?
2: Jaa, meil nüüd Heavy Music Band Battle'i poolfinaalid on 6. ja 7. märts. See on siis reede ja laupäev. Kokku on siis kummagil päeval on 6 bändi. Meil on siis võistlust tulla astuvad Olli, Bloodfeather, Misery, Eden, Sold, Leta, Rute. Nemad on siis 6. reedel, 7. laupäeval asuvad võistluses Artifer, Surgent, Humanity, Antsud Metal Project, Pagansarv, Pale Allison. Ja publikul on võimalik anda füüsilisel kujul oma hääl oma lemmikule ja üks edasi pääse ja kummagil päevalt on pääse puhtalt 100% ainult publiku häälte enamusega edasi. Ja teine esalisi pääse on siis publiku ja žürii nagu otsuse koostel.
1: No võt, ehk siis kui te huvitab, milline välja praegu Eesti skeene hetke tervis, siis see on absoluutselt õige koht, kuhu minna. Aitäh, Ott!
2: Aitäh kutsust!
1: Eesti raske muusika on täna rohkem kui lihtsalt vali heli ja mässumeelne hoiak. See on küps, teadlik ja rahvusvahelise potentsiaaliga kultuurikiht, mille taga seisavad inimesed, kes töötavad järjekindlalt nähtamatult sageli kompromisside ja isiklike oferduste hinnaga. Selle arengu üks võtmetegurid on olnud Eesti ja raske muusika liit, mis on aidanud muuta veidi killustunud Eesti metalskene ühtlasemaks ja professionaalsemaks. Mina enda poolt soovin igal juhul Ott Evestusele jaksu ja jõudu ning teiega ma loodan juba kohtuda järgmises mustas udus. Seniks aga, nagu ikka, jääge loovaks. Tšau! Varjus peitub teine maa.

Tere õhtust, kell on kuus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte, mina olen Kari Naule. NATO õhuturbe missioonil osalenud Hispaania hävitajad tulistasid täna alla Rumeenia õhuruumi tunginud drooni. Rumeenia kaitseministeeriumi teatele tuvastasid radarid drooni liikumise Moldova poolt ja vahejuhtum leidis aset Galatsi linna lähedal. Droonirusud kukkusid esialgsetel andmetel asustamata alale. NATO sõjalise peakorteri pressiesindaja kolonel Martin O'Donnelli sõnul näib droon olevat Venemaa päritolu. Juhtumi täpsemaid asjaolusid aga alles uuritakse. Tegemist on juba neljanda mehitamata õhusõidukiga, mille Rumeenia on selle aastal oma õhuruumis alla tulistanud. Ungari idaosas juhtus täna hommikul raske liiklusõnnetus, kui Poola registreerimisnumbriga buss kaldus vastassuunavööndisse, sõitis kraavi ja paiskus küllili. Õnnetuses hukkus vähemalt 12 inimest, üle 30 sai viga, neist 10 raskelt. Politsei teatel võis õnnetuse põhjustada bussijuht, kes jäi roolis magama. Kokku oli bussis 57 reisijat, kaks juhti, kellest üks võeti vahi alla. Uudistagentuuri AP teatel olid reisijate seas noored, kes olid teel Ungarisse aerobikavõistlustele. Tegemist on Ungari raskeima liiklusõnnetusega viimase 20 aasta jooksul. Ukraina ründas täna öösel Venemaal Rostovi oblastis raketikütuse tehast, mis lisaks mitmikraketiheitjatele toodab kütus ka teistele raketisüsteemidele. Selle toodangut kasutatakse otseselt Venema relvajõudude vajaduste rahuldamiseks, teatas Ukraina relvajõudude peastaab. Peastaabi sõnul puhkes tehase territooriumil tulekahju ja rünnaku täpne ulatus on hindamisel. Ukraina droonid ründasid ka Moskva oblastid, kus hukkus vähemalt üks inimene. Podolskis sai taas tabamusega Venema suurimale veebikaubandusettevõttele Whiteberrys kuuluv logistikakeskus. Venema viimase õhurünnakus Ukrainale hukkus aga vähemalt 3 inimest ja üle 10 sai viga. Ukraina võimude teatel kasutas vaenlane öistes rünnakutes kokku enam kui 100 ründedrooni, millest 85 õnnestus Ukraina õhukaitsel neutraliseerida. Samuti tõrjuti 3 raketti. Indoneesia võimud teatasid, et eile riigi idaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 53 inimelu ja sundis tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma. 7,7 magnituudine maavärin põhjustas ulatuslikke purustusi, kahjustada said teed, elamud ja mitmel pool tekkisid maalihked. Päästetöid raskendavad jätkuvad järeltõuked, mida on Reutersi

0: andmetel registreeritud juba ligi 1000. Hispaania loode osas hukkus paduvihmade põhjustatud üleujutustes ja maalihetes 2 eakat naist. Hispaania tsiviilkaitseamet andis tänaseks 7. Kesk- ja Põhja-Hispaania piirkonnas välja tormi ja tugevate vihmasadude hoiatuse. Üleujutused saabusid pärast nädalaid kestnud rekordilisi kuumalaineid, mis on Hispaanias põhjustanud ulatuslikke metsatulekahjusid. Paavst Leo kutsus üles lõpetama vägivalda palestiinlastest tsiviilelanike vastu okupeeritud läänekaldal, kus viimastel nädalatel on sagenenud äärmuslike Iisraeli uusasunike rünnakud. Ta kutsus rahvusvahelist kogukonda tegutsema, et edendada kahe riigi lahendust ja saavutada piirkonnas õiglane ja püsiv rahu. Üleskutse kõlas ajal, mille läänekaldal Kusra külas piirasid Iisraeli asunikud ümber mitmeid maju pärast vee- ja elektrivarustuse katkestamist. Inimõigusorganisatsioonide hinnangul on tegemist osaga laiemas tegevusest, mille eesmärk on suurendada kontrolli maa-alade üle, mida palestiinlased peavad oma tulevase riigi osaks. ÜRO teatel jõudis Pakistanist Afganistani üle 700 humanitaarabiveoki, hoolimata kahe riigi vahelise maismapiiri peaaegu täielikus sulgemises pärast mullu oktoobris toimunud kokkupõrkeid. Afganistani saabunud konvoi vedas toitu ja muid elutähtsaid abitarbeid peredele, kes seda kõige enam vajavad. Humanitaarolukord Afganistanis on väga keeruline. Maailma toiduprogramm on hoiatanud, et laste alatoitumus on jõudnud riigisse kriitilise tasemeni. Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu valis uueks esimeheks Tallinna linnavolikogu fraktsiooni juhi Henri Arrase, kes võtab ameti ülem seniselt juhilt Maris Laurilt. Arras kogus sisevalimistele 76% häältest. Ta ütles ametisse astudes, et Tallinna reformierakond peab olema aktiivsem ja selgemalt oma väärtuste ees seisma. Tema sõnul on erakonnal põhjust olla positiivselt rahulolematu, see tähendab soovi areneda ja saavutada senisest paremaid tulemusi. Ja politsei mõõdab homme Kalamajas ja Pelgulinnas kiirust, et parandada tänavatel liiklusohutust. Kiirust mõõdetakse Kalaranna soo ja Ristiku tänaval kella 10:30 hommikul kuni kella 2:30 päeval. Põhjaprefektuuri teatel on just neil tänavatel märgatud sagedast piirkiiruse ületamist.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik käike. Puhub läänekaare tuul 4-10 puhanguti 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17, päeval 17-22 kraadi ja praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 19 kraadi.
2: Leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee
4: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
6: Kuku raadio.
7: Te kuulate kordus saadet.
8: Kindlasti tuleb öelda, et ootus, et tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
9: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
10: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
11: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
12: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
13: Me veel näidame.
14: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
15: Samost jaaspõllu.
16: Kohe näed, vanad sõbrad.
13: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 16. august ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
16: Ja Huko Aaspõllu.
13: Ja alustame selle nädala positiivsete uudistega, et mis saaks olla veel positiivsem kui see, et saame tagantjärele teada, et 2022. Aasta majanduslangus tegelikult oli majanduskasv. Et ma ei tea siin kohal üldse nalja, et kui te ei ole nädala jooksul veel kuulnud seda uudist või on teil jäänud nägemata peaministri erakonna kiiruga tellitud reklaamid, et siis ütlen teile, et statistikamet sel nädalal korrigeeris siis sisemajanduse koguprodukti arvutust ja 2022. Aasta 1,2% majanduslangus asendus siis 0,7% sisemajanduse koguprodukti kasvuga. Samuti korrigeeris statistikaamet 2023-2024 aasta majanduskasvu näite, kuigi mitte nii, no, ütleme suures ulatuses, kui seda võib suureks nimetada. Ja samuti 2025. Aasta majanduskasv korrigeeriti siis nagu vastupidiselt 0,7% pealt 1,3% peale. Ja see kõik on annud siis alust peaminister Kristen Michalile reformierakondlastele valitsuses ja liigikogus öelda, et kogu see narratiiv, mis meil siin vahepeal oli, et Eesti majandus ei kasva, et see on kõik nüüd tagantjärele õigeks pööratud. Noh, kindlasti on tore, kui seda asja saab nüüd niimoodi vaadata, aga olgem ausad, et ega ei ole tegelikult Eesti majanduse ja Eesti inimeste ning ettevõtete olukorda hinnates väga suurt vahet, kas sul on 0,7% majanduslangus või 1,2% majanduskasv, et noh, loomulikult statistiliselt on tegemist erineva nähtusega ja noh, võib ka kiuslikult öelda, et kas nüüd peaks siis ümber arvutama ka kõik need suhtarvud, mis sisemajanduse koguproduktil põhinevad, näiteks kaitsekulud või siis maksukoormus, aga noh, ma ei taha sinna minna, eks ju, tegelikult 0,7 või 1,2 noh, erinevus inimeste tegeliku tunnetuse kõrval, mis on ilmselt see, mis valitsusparteidele tegelikult korda läheb, ei ole väga oluline, et kui inimene ikkagi tunneb, et tema majanduslik olukord on olnud keeruline pikka aega sel ajal, kui üks või teine erakond on olnud valitsus, et küllab ta tunnetab seda ka siis, kui talle tagantjärele 4 aastat hiljem öeldakse, et tegelikult sa tunnetsid valesti.
16: Ja mulle väga meeldisid need sõnumid sellest, kuidas mürgine narratiiv on meie majanduskasvu mürgitanud ja leidnud inimesi kuidagi õnnetumaks. No, siin ka Jürgen Ligi, rahandusminister, kuidagi viitas just, kui oleks avalikust meedia eksitanud või noh, kuidagi sellist nagu lükates sellist negatiivset juttu, aga noh, vabandust, millest me peame lähtuma siit, kui mitte statistikaameti andmetest, ma tean, et võib-olla rahandusministeril ja peaministeril on ka alternatiivseid andmeid, aga noh, avalikus ja meida saab lähtuda ikkagi nendest, mis on teada. Ja see juures ega kui siin nüüd rääkida 1,2%-lisest majanduslangusest 2022. Aastal, mis asendus 0,7%-lise majanduskasvuga, et ta näeb jah, sükkene veider hüppe välja, aga mis tegelikult ju toimus oli see, et statistikamet hindas alla inflatsiooni ja kui me hindame alla 22. Aasta inflatsiooni, siis sellest lähtuvalt majanduse reaalkasv on ka suurem. Et noh, tegelikult ega meil kõik need aastad, ka mis meil oli majanduslangus, majandus jätkas kasvamist. Lihtsalt meil
13: nominaalkasv ei ole vist muutunud.
16: Ja, et meil hinnakasv on, või hinnatõus on olnud selline, mis reaalmajanduse viib langusesse ja see on ka osa sellest, mis inimesi kohutavalt häirib, sellepärast, et kui sul hinnad poodides kasvavad kiiremini kui sinu sissetulek ja noh, enamus inimestele ju sissetulek ei kasva kogu aeg, et siis see tekitab muresid ja selliseid no, halbu tundeid.
13: Muredest rääkides siis tegelikult selle poliitika segamine riigi rahvamajanduse mõõtmisega on üks asi, mis peaks küll muret tekitama, et Eestis on noh, ikka 30 aastat olnud ametlik statistika, mida statistikaamet või siis Eesti Pank on avaldanud, on olnud väljaspool sellist poliitilist noh, kahtlust ja küsitavust. Ja nüüd alles siin aasta paar on siis olnud olukord, kus Reformierakonna juhitud valitsus Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi on pannud eelkõige siis konjunktuuriinstituudi poolt arvutatud majandususalduse näitajad kahtluse alla. Jürgen Ligi
16: initsiatiivil,
13: Jürgen Ligi initsiatiivil võtnud ära selle majandususalduse näitajate tellimise Konjunktuuriinstituudi käest, andnud selle üle Statistikaametile, mis on, kõik selline, ja, mis on kõik selline tegevus, mis tegelikult ei peaks niimoodi käima, kui me ei taha rikkuda seda usaldust, mis statistika vastu on. Ja samamoodi tegelikult muidugi, et kui sa lähed tagant sellele Statistikaameti andmeid sellisel viisil defineerima, et sa ütled, et mingi asi oli mürgine narratiiv, ehkki ta oli tegelikult samaväärne nende statistiliste andmetega, mis ka praegu avaldatakse. Lihtsalt aegalt Statistikaamet arvutab erinevate näitajate väärtusi tagant sellele üle, kui uusi andmeid lisandub või andmed kuidagi, baasandmed kuidagi muutuvad, et noh, ka see on halb, eks ju, et tegelikult kõik valitsused, olenemata siis sellest, kes nad on, peaksid sellest hoiduma. Et sellist asjade puhul alati nagu hea põhimõte on mõelda, et mis siis oleks, et kui samasugust kriitikat Statistikaameti aadressil või samasugust nagu rõõmu mingisuguse statistilise andmestiku ümberlindamise osas avaldaks näiteks EKRE juhitav valitsus, et ma arvan, et siis oleks see pilt nagu võib-olla paljud inimeste jaoks hoopis teissuguse märgiga.
16: Ei, no ja lõpuks, et ma nüüd ei ületähtsustaks ka valitsuse rolli Eesti majanduse arengus.
13: No,
16: et,
13: nii ja noh.
16: No, lõpuks, et kas valitsus saab kõike teha, ei saa, et kas valitsus saab midagi teha, võib-olla midagi, jah. Aga veel aid uudiseid, no näiteks investeerimishuvilistel on kindlasti hea uudis, et on võimalik Air Balticu võlakirju osta erakordselt soodsa hinnaga, no, vahepeal siin selle nädala jooksul käis ta kuskil 16% peal ära nominaalväärtusest, no, praegu ta on kuskil 20% peal, et no, põhimõtteliselt on ju see raha teenimise koht.
13: Ja tõesõnaga teise sõnu selgitades, et meie naabrite riigile kuuluva lennufirma Air Baltic majanduslik olukord on nii kriitiline, et 100 000 eurose nimiväärtusega võlakirja on hetkel võimalik osta 20 000 euroga. Ja noh, kui te usute raudkindlalt sellesse, et Air Baltic maksab oma 380 miljoni euro suuruse võla tagasi, noh, mis ei tundu mulle tõenäoline, ma igaks üks ütlen, aga mina siin investeerimisnõu ei anna, et siis on teil ju nagu tohutu rahaline võit nagu maast leitud, aga ma pigem ütlen, et ärge tehke seda, sest et võib ka vastupidi minna.
16: No nüüd kohe järgmine nädal peaksid Air Balticu võlakirja omanikud kogunema ja siis koos Läti riigiga otsustama, et mida siis kujunenud olukorras ette võtta.
13: Kui suuresti hakkab siis nagu tegelik olukord vastama sellele, mida noh, turud juba praegu näevad, et kas siis öeldakse, et hea küll, et hea uudis on see, et me maksame tagasi teile 50% või 60% sellest võlgu võetud rahast.
16: Aga negatiivse vaatest, et tegelikult meil on Eestis kindlasti halb sellest, et kui vaadata ka Air Balticu nüüd deklareeritud uut strateegiat, mis on väga üldsõnaline praegusel hetkel, kuidas keskendutakse Riiast lendamise peale, vähendatakse lennuki parki kolmandiku võrra, et tega see meile siin midagi head ei tähenda.
13: Aga veel häid uudiseid, et Eestis on tulemas üks suur välisinvesteering Tallinna lähedale Hüürusse, kus asuvad minu teada lisaks eraettevõtetele kuuluvale andmekeskusele veel ka Eesti riigi salajased ja sama salajane Swedbanki andmekeskused, sinna on tulemas üks no Yandexi taustaga, mis on selline Venema Google, eks ju, kuigi seal on distantseerinud ennast pärast sõja algust need omanikud.
16: Ka Yandexist. Venema Bolt ja, ja Terreports muid asju.
13: Ja, et ühesõnaga on tulemas selline tehisaru ettevõtte sinna selle infrastruktuuri kasutajaks, Nebius on tema nimi ja et seda on kõike raporteeritud kui siin sellist suurt edulugu, et tuleb välisraha Eestisse tegema väga innovatiivset asja, mis on ka kindlasti õige kõik 100%-liselt, aga no, mul on pigem küsimus selle kohta, et kas avalikusel on piisavalt infot selle kohta, kas Eesti riigi julgeoleku asutused on kõike seda nagu piisavalt hinnanud. Et meil on siin olukord, kus noh, ma ei tea, tuleb mingisugune suvaline vene taustaga popartist, kes on viimased, ma ei tea, 5 aastat elanud kuskil Gruusias, tuleb Tallinnasse esinema ja siis kerkib üles pahameele torm, et kuidas nii saab, eks ju, ja siis välisministeeriumi ja ma ei tea, kelle siseministeeriumi ühiste pingutustega see kontserttuur canceldatakse, aga samas, kui meil on tulemas siia tõenäoliselt mingisuguseid vene taustaga, vene rahvusest, vene kodakondsusega, Venemal varem pikalt töötanud IT-insenere mingisuguseid seadmeid ja tarkvara paigaldama või isegi selline potentsiaalne võimalus on nagu olemas, siis öeldakse, et kuulge, et see ei ole ilus neid küsimusi küsida. Ma arvan, et küsimus peab küsima, et see on nagu adekvaatne, et nendel küsimustele peaks saama avalikult nagu usutavad ja läbipaistvad vastused, sest et muidu noh, meil sealt ei tea, et kui hästi meie oluliste andmeside infrastruktuuri objektide turvalisus on tagatud.
16: No ma saan su murest või probleemist aru, et no, adekvaatne küsimuseks, aga teisest küljest jällegi ma eeldaksin, et meil Eestis sõltumata välisinvestori päris taustast või nendest inimestest, kes seal või mis kodakondsusega seal inimesed töötavad, et strateegiliselt olulistele objektidele peaks olema turvanõuded selliselt kehtestatud, et suvaliselt läbi valgustamata taustaga isikud sinna juurde ei pääse.
13: No aga ma tahaks teada, kas see on tegelikult niimoodi. Ühe näite toon sulle veel.
16: Aga see nebiuse puhul, eks ole, et see küsimus on ju see, et kui adekvaatselt me oskame hinnata, et need Vene kodanikud, kes varasemalt Yandexis töötasid olukorras, kus Venemaal veel kruvid nii kinni ei olnud keeratud, nagu nad praegu on ja kus Venemaal kõik asjad ei olnud sanktsioonidel, et kas mõni neist võis olla FSB-ga koostöös põhimõtteliselt või kas neist mõni praegu on...
13: No Yandex kahtlemata tegi FSB-ga koostööd.
16: On praegu ka FSB-ga koostöös ja. Mõni nendest inimestest ja kui see FSB kaastööd meil siin ringi liigub ja infrastruktuuri objektide juures saab asju paigaldada, saab sisse välja käia, no, et kas see ja kui palju see on reguleeritud.
13: Kuule, ma tuletan sulle meelde, et meil siin umbes pool aastat või aastat tagasi oli suur töösaavutus, kui jutumärkidesse panna siseministeeriumi poolt, kus siis otsustati keelata Venema kodanikel Eestis kinnisvara omandamine, eks ju, et noh, elamisloaga Venema kodanikel, kes tegelikult enamasti on mõeldud isikud, kes on juba tükk aega siin elanud, eks ju, et mis nagu tundus nagu sellise ilmse nagu ületapmisena, eks ju, aga praegu on meil, ma arvan, oluliselt põhjendatum küsida, et kas me ikka teame täpselt, mis toimub meie jaoks oluliste andmekeskuste juures ja et avalikus saaks ka aru, et seda on kuidagi läbi valgustatud ja kontrollitud, et ma arvan praegu nagu need avalikused jõudnud teatud on küll selgelt ebapiisavad.
16: No aga mina jällegi muidugi liikselt probleemi sellest nüüd ei teeks, ma usaldaksin siis Eesti ametivõimusid oma tööd tegema, aga asi, mis nende andmekeskustega ja no tegelikult need tehisaru arendamuskeskustega, millest ei ole liiga palju räägitud, aga mis mujal maailmas on täiesti probleemiks osutunud, on ikkagi elektritarbimine, õigemini need keskused tahavad väga palju elektrit saada ja mitte ainult ka Eestis, vaid näiteks ka Soome on ju ehitamisel terve ports igasuguseid seda tüüpi andmekeskusi, mis siin regioonis viivad nende valmimisel elektrihinnad sellisesse kohta, mida võib-olla tavatarbija ei oska hinnata.
13: See on nüüd jälle selline muna ja kana küsimus, eks ju, et kumb on eespool, kas nõudmine või pakkumine, et teises küljes, kui meil on Eesti majanduse põhiprobleemiks on ehk veel pigem see, et meil ei ole piisavalt sellist tööstuslikku või ettevõtlussektori elektritarbimise kasvu, et siin ju joonistati mõni aeg tagasi energiamajanduse arengukava tegemise käigus mingi väga optimistlik stsenaarium selle kohta, et kui palju meil elektritarbimist tegelikult tuleb ja õigustatult sai see palju nagu kriitikat, kuna ja kirjutati ümber, kuna nii palju tarbimise kasvu ei ole Eestis oodata. Et vaata, kui sa oled investor ja tahaksid Eestis näiteks ehitada, noh, ma ei tea, tuumaelektrijaama, siis sinu põhiliseks mureks on see, et kuhu see elektri panna ja millise hinnang on võimalik sellest elektrist lahti saada. Kui sul on siin rohkesti andmekeskusi, kes elektrit tarbivad, siis see mure on nagu oluliselt väiksem, eks ju?
16: Ei, ma olen nõus suga selles mõttes, et pikas perspektiivis kõik need andmekeskused aitavad elektrisüsteemi stabiliseerida, aitavad ülekandevõimsusi
13: õiglasemalt jagada.
16: Ja nendest rohkem maksta, eks ole niiviisi, et tavatarbijale jääb võib-olla sellest vähem kanda ja nii edasi, aga lühikeses perspektiivis peale nende asjade valmimist korraks viskab ikka elektrihinna üles, et ära unusta, et Eesti elektrihind sõltumata sellest, mida me siin räägime, on Euroopa mõistes ikkagi üsna odav. Just tänu Skandinaavia hüdroole, mis meile siia lõpuks kohale jõuab.
13: Vahel jõuab. Aga veel aid uudiseid, et Tallinna halduskohus tühistas sel nädalal, noh, ma pakuks, et pretsedenti loovalt Terviseameti otsuse lõpetada Saarde tuulepargi müra järelvalme menetlus ja kohtu põhjendus oli siis see, et Terviseamet tugines otsuse tegemisel selle sama tuulepargi arendaja enda tellitud mõõtmistele ja nii ei olnud tagatud siis nende mõõtmiste ja hinnangute sõltumatus. Ja noh, selles mõttes ongi tegemist olulise asjaga, et Eestis ongi enamasti nende tuuleparkide ja paljude muude rajatiste müra hindamine käinud arendaja enda mõõtmistele tuginedes. See tõenäoliselt, ütleme nii, et eluliselt ei tundu usutav, et kui ma hakkan tuuleparki kuskile rajama ja tellin sinna siis ametnike või kohalik inimeste nõudmisel mürauuringu, et siis ma tellin sellise mürauuringu, mis ütleb, et minu tuulepark on erakordselt nagu mürarikas. Et pigem tundub mulle, et seal on olemas kõik motiivid selleks, et leida selline uuring, mis näitab, et see tuuleparki sega kedagi, eks?
16: Nagu ikka, aga kui sa ka panid tähele, siis sellest nädalast Valga kohalik omavalitsus hääletas maha Sandli plaanitud tuulepargi rajamise Valka. See juures veel osalesid sellel hääletusel ka tuuliku vastastena sotsiaaldemokraatide volikogu liikmed, et tundub , et tuuleparkide vastasus on ikkagi maapiirkondades üsna nagu leviv , kuigi noh , muidugi laiemat pilti vaadates Eestis on nii palju neid maatuuleparke arenduses , et tegelikult siin-seal mõni omavalitsus , kes neid ikka oma territooriumil ei taha , noh , laia pilti ei väära , selles mõttes , et meil peaks ju varsti tulema ka järjekordne või viimane siis maatuule vähempakkumine , millega siis
13: noh , kohe peaks tulema ju tegelikult .
16: jah , mõni neist parkidest võiks saada riigi toel ennast valmis ehitatud .
13: Mõned head uudised veel , et meil läheb siin väga pikaks juba sellega , aga meil on siin valminud eeldused siis 2028. aastal maamaksu tõstmiseks , et nimelt on siis ette valmistatud ametnike poolt
16: no mingi teatav hinnang on koos , aga täpne
13: maa korralise hindamise plaan , eks ju , on metoodika paika pandud ja sellest metoodikast on juba näha , et tegelikult maamaksu tõus ilmselgelt nagu tuleb , et mis on nagu naljakas , on see , kuidas siis erinevad valitsuse liikmed on üritanud öelda , et see kõik ei tähenda mitte midagi , et noh , ma saan aru , et väga keeruline on olla olukorras , kus sa oled valmistumas Riigikogu valimisteks niigi ebasoodsast positsioonist ja siis ta tead , et nüüd tänu sellele , et vastupidiselt valitsuse soovile on see hindamismetoodika avalikuks tulnud Postimehe kaudu , sa pead hakkama valimisdebattides kogu aeg rääkima sellest , et milliseks kujuneb maamaksu tõus 2028. aastal .
16: no jätkuvalt maamaks on üks väga hea maks , võrreldes igasuguste muude maksudega , ta võimalikult vähe majandust noh , häirib , et lõppude lõpuks kuskilt tuleb maksud kokku koguda ja maa , mida ju juurde ei teki , on hea asi , mida maksustada . aga no ma saan aru , et kõik ei jaga minuga seda vaadet .
17: nii ta ütles .
18: ma tahangi soovida ka selle sügishooaja alguseks , et see on nagu paradoksaalne , ma pole sellist asja oma pikas poliitilises karjääris näinudki , et on vähemusvalitsus , mul on ka üleskutse , et kes tahavad kuskile soojemat kohta otsida , otsige need valmis , et Eesti elu vajab ikkagi juhtimist , valitsus jääb , aga paradoks on selles , et keegi ei taha ju tegelikult vastutust võtta täna . et see mäng on kõik suunatud märtsikuistele Riigikogu valimistele .
19: tuleb ka erinevaid poliitilisi mänge ka minu valdkonnas , kus on teemad on ju iga inimest puudutavad ja ma oletan , et mind on üsna kerge rünnata , mind on püütud minu ametisoleku ajal lausa kaks korda umbusaldada ja noh , ma arvan , et küllap neid tuleb veelgi , sest teemad on , nagu ma ütlesin , inimestele mõistetavad kergesti .
13: Ja et siin nüüd see valitsuse neljapäevasel pressikonverentsil pärinev lõik , kus rääkisid välisminister Margus Tsahkna Eesti 200-st ja sotsiaalminister Karmen Joller Reformierakonnast , et see vajaks ilmselt kuulajate huvides selgitust ja kommentaare , et Uku , oskad sa öelda , mida need segased repliigid põhimõtteliselt siis tähendasid ?
16: jaa , et võiks ju eeldada , et me oleksime kuidagi ta meelega segaseks lõiganud , ei , et
13: nad rääkisidki , jah ?
16: nii täpselt oli , aga noh , tehniliselt seal selle noh , sõnumi sees peitusid no, läbimõeldud hirmud ja kartused sellest lähtuvalt , et koalitsioonil teatavasti enam ju ei ole parlamendis enamust .
13: see on see , mis juhtus sel nädalal nüüd .
16: Et peale seda , kui kaks , no tegelikult eks ole , üks juba eelmisel nädalal pühapäeval ja siis teine kohe siia esmaspäeval juurde , Riigikogu liiget teatasid , et üks lahkub siis Eesti 200-st , Kalev Stoicescu , ja Meelis Kiili siis Reformierakonnast . et noh , enam ei ole 52 häält , nagu oli nädal varem , vaid on 50 . noh , reaalsus on , eks ole , et tegelikult võib seal isegi veel vähem kui 50 olla , sest mõned inimesed kuuldavasti võivad siin teatada oma Reformierakonnast lahkumisest näiteks ja ka Eesti 200-st . et noh , eks see on aja küsimus , aga mida siis välisminister Margus Tsahkna tahtis öelda , oli see , et praegusel hetkel tema hindab , et ei näe , et keegi võtaks valitsuse maha , ehk siis umbusaldaks valitsust tervikuna , nii et see umbusaldus läbi läheks , sellepärast et mitte keegi teine ühtegi alternatiivset koalitsiooni luua ei taha . Ja ta ei näe ka seda , et võiks tekkida oht enne tähtaegseteks valimisteks .
13: No ilmselt ma siis seletan seda Jolleri osa , et Joller ka tegelikult ei suutnud ennast nagu väga selgelt väljendada , aga hea küll , tõenäoliselt närv on sees , et see , mida ta ütles , on see , et kindlasti on tulemas üksikute valitsuse liikmete vastu samas umbusaldusavaldusi. Et valitsusega terviku vastu ei tule, ütles Tsahkna, Joller lisas siis, et kindlasti on tema vastu tulemas umbusaldusavaldusi. Et ma ei tea küll, miks ta seda traagiliselt võtab, eks ju, et kui ta läbi...
16: Sellepärast, et praegu võib see ka läbi minna, erinevalt varasemast.
13: Aga
16: et sellest, et kui sa nüüd mõtled...
13: Temast saab liigu liige siis.
16: Ei, no jaa, aga kui sa nüüd mõtled selle nagu nalja peale, mis meil nüüd siin terve sügis juhtuma hakkab...
13: No just, et see on prognoos.
16: Et meil on näiteks Kristina Kallas, kes on Eesti 200 juht...
13: Haridusminister
16: raudselt jõuame sügiseks olukorda, kus mõni põhikooli lõpetaja ei ole ja neid võib päris mitu olla, leidnud erinevalt sellest, mida Kristina Kallas lubas viisi ja võimalus edasi õppida. See on ju täitsa ilus alus umbusaldus avaldamiseks. Meil on rahandusminister Jürgen Ligi, kellele no, spetsiifilist põhjust tõenäoliselt ei olegi tarvis, võib lihtsalt
13: ikka on
16: umbusaldus avalduse sisse anda, kõik saavad niigi aru. Et, no, meil on see sama välisminister Margus Tsahkna, eks ole, kindlasti leiab mingi põhjuse.
13: No, jah, et võiks ju küsida tema käest näiteks seda, et kuidas ta tagant jällele hindab oma avaldusi president Alar Karise suhtes, et mis on osutunud pigem nagu pädevateks, mida avaldused, vaid Karise intervjuud on osutunud pädevateks, mida siis tema ühiselt peaminister Kristen Michaliga ründas ja nimetas Kremli ukse kraapimiseks ja Kiiv äraandmiseks.
16: Et kui sa mõtled selle peale, siis meil... tähendab, et see protsess näeb ju selline välja, eks ole, et kui Riigikogu siis õnnestub mõni nendest ministritest ära umbusaldada, ega ju valitsus jätkab, et siis peaks minema peaminister Kristen Michal presidendi juurde ja no, presidendiga koos siis kinnitaksid ametisse uue ministri, keda siis ju parlament saaks uuesti hakata umbusaldama. Et selline no, ringmäng. Lisaks sellele meil vähemus valitsus ka ju loomulikult tähendab ka seda, et ega Riigikogus... No peaaegu, et ühtegi. No võibolla mõni üksik eelnõu on võimalik opositsiooniga koos vastu võtta, mis tähendab, et meil on riigi juhtimine üks 7 kuud täieliku pausil. Et no põhimõtteliselt seadusandlik protsess ei tööta.
13: No kõige olulisem seaduseelnõu, mida kindlasti opositsiooniga, nagu sa ütlesid, ühiselt vastu võtta, aga ei ole võimalik vastu võtta, see on riigieelarve.
16: No, ei, nüüd riigieelarve kohta, siin on nagu kahte pidi mõtteid olnud. Ühte pidi on see, et no, valimisteelne aeg, sul on võimalik erakordselt ohtralt igasuguseid kulutusi teha, sellepärast, et tuleb positiivne rahandusministeeriumi majandusprognoos. Lisaks sellele me juba sellel aastal näeme, kuidas riigieelarve defitsiit kujuneb oluliselt madalamaks, kui me siin eeldasime. Ja siis leiad sealt aknaluste ja kesikile iganes hulgast need vajalikud
13: hääled. See tuleb kõik sellise avaliku nagu maine hinnaga. Et selles mõttes, et vaata...
16: No sõltu, kui avalikult sa ajad seda asja. Et sul
13: seda, seda on mitte avalikult väga keeruline
16: no,
13: ajada.
16: Mis, et lähed lepid seal mõne inimesega kokku, et kes saab seal kuskil no, need klassikalised katused kultuurimajadele ja
13: ei,
16: no, muud sellised
13: no, asjad. Viis lihtsalt see nüüd ka ei lähe, et sa seal mingisuguse paarikümne tuhandega ostad endale.
16: Ma ei räägi paarikümnest tuhandest, ma räägin sadadest tuhandest.
13: See on ikkagi vaatamata meie riigilarve eelnõu läbipaistmatuse, need on suhteliselt hästi jälgitavad lisandused, mis sinna peaksid
16: no,
13: tulema.
16: No ikka ole, ikka küll.
13: Ja see lehmakaupleme saab olema piinlik ja kindlasti mõni nagu hüppab alt ära ja noh, selles mõttes saab olema kõik nagu suure sellise maine riskiga ja maine kahjuga valitsuse jaoks.
16: Ja teine variant on see... Ja
13: Jürgen Ligi rahandusministrina ei ole selliste kokkulepete tegemiseks nagu kõlbulik. Et ta on niivõrd konfliktne oma isiksuses, et kui ta veel peaks olema rahandusministril selle ajal, kui neid kokkulepid tegema hakatakse, siis tegelikult see läheb ikkagi suuremaks jamaks kätte ära. Et vaata, et võib olla kergendus, kui näiteks Kristen Michal tuleb ühel hetkel Jürgen Ligi asendada näiteks Andrus Seemega, eks?
16: Ei tea, et aga teine variant on see, et ei võta üldse mingit riigieelarvet vastu, et näiteks rahandusministeriumist tehakse selline ilus ja normaalne riigieelarve, pannakse Riigikogu hääletusele, Reformierakonna ja Eesti 200 alles jäänud liikmed hääletavad selle poolt, läbi ei lähe. Et noh, mis oli siis ikka?
13: Siis on valimised veebruaris, kus nad peaksid ka nii kuni olema, eks?
16: Ja just täpselt, et enne tähtajaks, et valimiste riski ei ole ja riigi jätkab
13: aga no, enne tähtajaks, et valimistest peab tahes tahtmata ka rääkima, sellepärast, et see on üks asi, mida on siin mitu korda tõstatud ja kõik ütlevad, et noh, see ei ole tõenäoline. Eelkõige ei ole tõenäoline sellepärast, et see initsiatiiv peaks tulema pigem nagu peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michali poolt.
16: Aga sealt või siis Riigikogust.
13: Ja sealt ma seda ei oota.
16: Ja no Riigikogust ka ei oota seda, et seal on mitu...
13: Ei, ta ei saa tulla Riigikogu opositsioonist, eks?
16: No, saab ikka tulla.
13: No, ei saa, no selles mõttes, et vaadates nagu seda, et kui killustunud opositsioon on, mis ei ole muutunud, mis on pigem nagu suurenenud, et noh, ilmselgelt on see väga keeruline, noh, peaminister oleks suhteliselt lihtne nagu oma tagasiastumisavaldusega ja edasiste sammudega erakorralisi valimisi esile kutsuda, aga tõesti, ma siin kohal toetan selles mõttes Kristen Michalit selgelt, et tal ei ole ühtegi nagu arusaadavat ratsionaalset põhjendust, miks ta seda peaks nagu tänas olukorras
16: no,
13: tegema.
16: Üks väga selge ratsionaalne põhjendus on,
13: et hakkaks Eesti riigi huvidest lähtuma.
16: Et Eesti riigi huvides ei ole 7 kuud poliitteatrit teha riigikogus, võiks selle ju protsessile praegu joone alla tõmmata ja teha need valimised ära ja vormistada siis uued jõujooned ära, sellepärast, et ju ei ole oodata, et ka kasvav majandus reformierakonna toetuse nüüd 7 kuuga kuskil üles tooks, vaid pigem on prognoosid asjad jätkuvad, nagu nad on jätkunud, aga ei, et seda ei juhtu, ei reformierakonna poolt ega ka opositsiooni poolt, selles mõttes on sul õigus.
20: Samost ja Aaspõllu.
13: Kuku raadio otseetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu ja kui te juhtusite alles praegu raadio juurde, siis saade on algusest peale järel kuulatav Postimehe veebis aadressil kuula.postimehe.ee või siis Postimehe äppist. Vaja on kõigest Postimehe tellimust, aga me räägime edasi sellest, millise hooga on nüüd siis käima läinud presidendi valimiste protsess, et nagu siin ka ennustatud sai siis see nädal, mis siis on enne 21. augustit, mis on kandidaatide esitamise ametlik tähtaeg, on tulnud muutusi. Tegelikult võib öelda, et ka siin eelmise teemade tagasi tulles, et ka need erakondadest lahkumised on ilmselt mingil moel nagu siis tingitud või käivitatud selle poolt, et Riigikogu tuleb kokku ja on hakatud Riigikogu fraktsioonides algirju koguma või hakati Riigikogu fraktsioonis algirju koguma või see algirjude kogumine oli ette nähtav selleks, et presidendi kandidaat üles seada. Ja tänaseks on siis õiguskansler Ülle Madisel 62 algirja või?
16: Võimalik, et äkki on mõni ka juurde tulnud siin, aga
13: ja need algirjad on ju tegelikult
16: vähemalt 62, sellepärast, et neid ära võtta või tagasi võtta ei anna.
13: Vist see ikka saab või?
16: Ei saa.
13: Et ühesõnaga vahet ei ole, et on üle 60 algirja ja nende algirjade andjad on Riigikogu liikmete hulgas siis hästi teada ja on ma ei oska öelda, kas üllatava või siis tegelikult prognoositava pigem käiguna on tekkinud ka tõsiselt võetav alternatiivkandidaat või kandidaat, siiski temal ühtegi algirja ei ole. Ma ennustan,
16: üks vist oli. Jo,
13: et mõned algirjad sinna tulevad, et Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli endine rektor, kes ma arvan, et on võib vist kirjeldada, et ta on selline nagu
16: ma ei tea, sa ütled, et on tõsine kandidaat.
13: Ma tahtsingi tulla sinna, et ta on tõsiselt võetav selles mõttes, et ma ei võrleks Indrek Laulu või Maivi Rutega, eks ju, et kes on eelkõige nagu enda, ma ei oska öelda mingit suvidest lähtuvalt ennast üritanud kandidaatiks üles seada. Tiit Land, tema kandidatuuri nagu väljakäimise ajastus ja kõik muu sellele viitavad, et tegemist on pigem sellise kandidaadiga, kelle eesmärgiks on tekitada võimalusi presidendi valimiste protsessis. Nüüd küsimus on, et kes on olnud see initsiaator, kes on selle protsessi käima pannud ja kui ma peaksin nagu oletama, et kes see võis olla, siis ma arvan, et tegemist on reformierakonna suurepäraselt antud juhul õnnestunud käiguga, mida on võimalik edukalt näidata, kui ma ei tea, Keskerakonna või Isamaa käiku, mida ta kindlasti ei ole, sellepärast, et kas või Tiit Landi nende erakondade fraktsioonides toimunud kuulamiste põhjal võib öelda, et vaevalt, et Isamaa või Keskerakond oleks hakkanud endale valima kandidaati, kelle üks põhisõnumid on see, et rohepöör on tore asi, eks? Ma olen hästi lihtsustatud, räägin seda, eks? Aga nii ta on ja ma arvan, et ta on kindlasti inimene, kelle isiku läbi üksi on võimalik presidendi valimiste käiku tuua muutusi, milliseid me täna ei oska kahekesi ajakirjanikena siin öelda.
16: Mis meie kahekesi ei oska, et mitte keegi ei oska Eestis.
13: Küllab mõnel on mingi plaan.
16: Et siin on sellist sõjaudu ja tekijal madistamist väga palju. Ehk siis, et ja tõepoolest, et Tiit Landi mängutoomine, kui ta saab ka oma see 21 häält kokku selleks, et ta Riigikogus saaks üles seatud, loob võimaluse, et Ülle Madis ei saa Riigikogus ära valitud.
13: Isegi kui ei tule 21 algirja.
16: Kõrgendus
13: ei seata üles. Ikkagi see võimalus, et keegi mõtleb, et ta võib saada 21 algirja valijameeste kogus. See on tõenäoline tegelikult Tiit Landi puhul. Et see on asjaolu, mis juba praegu tegelikult, kui me vaatame, et see sama Meelis Kiili näiteks või ka Kalev Stoicescu, mõlemad on head näited. Üks on Eesti 200, teine on reformierakonnast endised. Erakonna distsipliin mingil määral siiski eksisteerib. Me kunagi ei tea lõplikult, mis salajase läheduseel toimub, eks? Aga nüüd on mõlemad öelnud, et neil on tekkinud mõtteid. Meelis Kiili väga otseselt on läinud Tiit Landi tootama. eks see naiivsus on hämmastav muidugi kohati, ja Kalev Stoicescu siis nagu kogenuma sellise poliitilise operaatorina on öelnud, et ta tahab ikkagi nagu kaaluda vist, kuidas see väljend oligi siin mõlemaid erinevaid variante. No Stoicescu kaalub paljus muid asju ka, et siin käis parempoolselt üldkogul kohal, eks ju, et see on nagu lihtsalt kõrvalpõikene, ma ütleksin, et väga naljakas on jälgida sellise ühe mündi kahte külge, et siin oli meil Urmas Espenberg, kes lahkus Isamaast, tuntud kirjanik ja omavalitsustegelane, kes ütles, et astus Isamaale, ja astus Isamaasse kutse peole, et siit eelin oli, aga peol ei tahtnud keegi temaga tantsida, aga isegi mitte rääkida. Eks teises küljes Kalev Stoicescu siis, kes ütles, et juba 2 kuud vältis, aktiivselt vältis kõikidel Eesti 200 koosolekutel osalemistel, keegi ei pannud tähele, et mis saaks olla nagu veel koomilisem, kui no, kaks asja kokku panna.
16: Äkki muidugi Stoicescu puhul pandi tähele, aga...
13: Aga ta ise ütles, et ei pandud.
16: No, et ta oldi rahul.
13: Jah, ta ei käinud.
16: Et, aga, ja, et,
13: aga see selleks.
16: Ja, et, kui sa muidugi kahtlustad, et Tiit Land võiks olla kuidagi Reformierakonna, no ma ei tea, mingi plaani osa, no, et ma saan aru, kus sul see loogika tekib, eks, et kui sa vaatad, et kuidas need seosed jooksevad, kes on Tiitlandi abikaasa ja kus ta töötab näiteks. Aga teisalt jällegi, et kui ma vaatan nagu, mida Reformierakond on teinud, nad on ju tegelikult olnud koos Eesti 200 sotsidega oma toetuse praegu Ülle Madise taha, et kui Ülle Madise valik läbi kukub Riigikogus, kui peaks niimoodi minema, siis tegelikult no, loogiline on, et sellest saab pihta Reformierakond Eesti 2, no Reformierakond Eesti 200 üle kuhu saada.
13: Ei pruugi nii minna, vähemasti kui sa panen ennast Kristen Michali või Keit Kasemetsa saabastesse, siis alati on võimalik öelda, et tagat meie fraktsioon eletas kõik nii palju, kui neid oli. Loomulikult Ülle Madise poolt, aga noh, kui te vaatate, et milline arv hääl oli puudu, noh, näiteks 9 häält, et siis ma küsiks eelkõige Urmas Reinsalu käest, et mis mänge siin üldse mängitakse.
16: No. No, jah, aga no, sina oled see luuser, eks, et no, kui sa just ei taha minna mingisugustesse kõrgema sellisesse taseme poliitteooriatesse, kuidas sul tegelikult Riigikogus presidendi valimiste läbi kukutamine võimaldab valijameeste kogus või siis isegi veel hiljem Riigikogus tulla välja veel
13: sellise... Kolmanda kandidaadiga, no, kes on siis see päriskandidaat,
16: eks? Jah, päriskandidaadiga, aga noh, et selleks, et neid parte niimise ritte seada, noh, väga keeruline.
13: No aga neid, kuidas ma ütlen, et motiive nende partide ritte seadmiseks, me oleme siin 2 suve järjest, nagu Kristen Michali juhtimisel ju näinud, eks, et ise asi, mis sealt välja on tulnud.
16: Ja just täpselt, et inimesed on ju õppimisvõimelised, eks ole, ja kui suured...
13: Sa oled ikka väga optimistlik.
16: Suured skeemid on noh, niisuguseks maamiiniks osutunud, millele sa ise otsa astud, et noh, võibolla see enam ei loo neid asju, et lõpuks, et presidendi valimised ju ei ole olulised isene, sest kõigile parteidele on tegelikult üsnagi ükskõik nagu laiaskaalas, kes see presidendi valimised võidab oluline võrreldes sellega, mis on kevadise parlamendi valimise tulemused.
13: Jaa, aga noh, selles mõttes, et kui sa oled nagu ette kindel, et sul seisab ees mitu aastat opositsioonis, siis kindlasti on väga, kuidas öelda, atraktiivne selline aga võimalus, et sa saad presidendiks inimese, kes pigem töötab koos opositsiooniga, kui et noh, mingites eesmärkides või vaadates ei kõlksu opositsiooniga kokku. Ülle Madise selline laiapinne toetus, mida me nüüd Riigikogus näeme, et 62 algid on loomulikult väga laiapinne toetus, et see on tegelikult ikka pigem üllatav. Et kui vaadata Ülle Madise seisukohti erinevates küsimustes, mida ta õiguskantselina minu meelest on nagu piisavalt palju avaldanud, ja kui vaadata, mis kohtadest on erinevate valitsuserakondadega erinevate laegadele vastuolu läinud ja ka mõned opositsioonierakondadega, siis tegelikult on pigem üllatav, et siin on nii palju algidu tuli. Et sellepärast ma arvan, et osandest algidest kindlasti ei ole siirad. Et on terve hulk Riigikogu liikmeid, kes erinevaid Ülle Madise õiguskantselina ametlikult väljendatud seisukohti lugedes või siis ka tema intervjuusid jälgides ütlevad, et Jeesus, et mis asja, et see inimene on täitsa vaenulik meie suhtes ja nad ütlevad seda siiralt.
16: Ja, et selles mõttes on muidugi õigus, et täna paperile pandud algirjad ei tähenda, et need salajasel hääletusel ka kannaksid, et need algirjad muutuksid päris häälteks.
13: Ja sellepärast ongi sinna vaja kõrvale Tiit Landi, kes annaks sellise noh, legitiimse võimaluse, noh, näiteks nagu siin sama Kalev Stoicescu on öelnud, et ma tahaks ikka veel kaaluda ja mõelda ja et siin on ka teisi kandidaate, kes on väga tõsiselt võetavad. No kuidas sa ei võta tõsiselt inimest, kes on olnud 2 ülikooli rektoreks? on ju nii?
16: Jah. Et ja koalitsiooni liikmetest Züleyxa või vabandust koalitsiooni liikmetest nendest kolmest erakonnast
13: pole hullu, paljud eksivad selles ja, suunas
16: et kolmest erakonnast kes on teatanud et nad on üle Madise tagasi siis sotsiaaldemokraatidest Züleyxa Izmailova kes on siis opositsioonist ja Mart Võrklaev Reformierakonnast endine rahandusminister oma allkirja andnud ütlesid et nad tahavad üle Madisega kohtuda enne seda kui
13: no, no järgmisel nädalal on neil see võimalus minu teada siis avaneb et üle Madise võtab puhkuse ja läheb kohtub kõikide Riigikogu fraktsioonidega ja Riigikogu liikmetega, kui ma õigesti aru saan, kes on soovinud temaga kohtuda. Aga noh, see on jälle selline näitemäng natukene, et ma ei ole küll päris kindel, et Ülle Madise seisukohad mingites olulistes küsimustes oleksid kellelegi teadmata või siis ei oleks nagu lihtsalt nagu otsides nagu leitavad, et või siis oodatakse, et Ülle Madise läheb ja pehmendab või loobub oma seisukohtes, seda ma kindlasti ei usu, eks, et see oleks väga, väga, väga raskesti ettekujutatav, et ja...
1: Live Nation esitleb Tõelised improkuningad otse Ameerikast Snarky Puppy 6. Septembril Alexela konsertimajas Tule tõelisele muusikalisele seiklusele Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas Piletid piletilevist
21: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24 miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
22: Aga täna katame kõige uhkema peolaua rõngupagari toodetega, sest need on nii head! Salatid ja suupisted, kringlid, koogid, tordid, rullbiskviidid ja topsikommid. Telli kogu peolaud rõngupagari e-poest rongupagar.ee
23: Kuku Raadio
24: Samost ja Aaspõllu
16: Ja nüüd jätkame natukene riigi rahanduse teemadel või ka majandusteemadel, nimelt riigikontroll. Sel nädalal avalikustas oma auditi, et kontrollil on käinud sisse vaatamas sellisesse ettevõtmisesse nagu SmartCap, mis on ei saa, eks siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse allüksus, mille eesmärk on siis investeerida maksumaksja raha. Erinevatesse algfaasi ettevõtetesse, ehk siis idufirmadesse. Ja umbes kasutada on SmartCapil suurisjärgus 500 miljonit eurot, tegelikult natukene vähem.
13: 466.
16: Ja sellest 250 seisab lihtsalt arve peal ja ootab investeerimisvõimalust.
13: See ka ei ole päris lõpuni täpne, et kui ma siin riigikontrolli aru on, et või seda auditit toen, siis siin on kirjas niimoodi, et investeerimislepinguid oli sõlmitud 230 miljoni euro ulatuses, välja oli makstud 119,5 miljonit eurot. Ehk siis vaba raha tulevasteks investeeringuteks ja noh, ka siis selle sama asutuse kuludeks oli siis 261 miljonit eurot, mis põhimõtteliselt lihtsalt seisab pangas tähtajaliste, ma loodan, tähtajaliste hoiustele.
16: Jah, et... Et
13: riik on võtnud eelarvest, ei ole üldse nali, 466 miljonit eurot, kannud selle ei saa või ma ei tea, kelle vahendusel siis SmartCapi pangaarvele ja SmartCap lihtsalt hoiab seda seal olukorras, kus meil tõesti, noh, igaks asjaks, mille kohta nagu raha võiks vaja olla, öeldakse, et raha ei ole, laename 2 miljardit eurot aastas. Ma panen see kohe ühe numbri veel juurde, et siin sel nädalal käis läbi ka selline number nagu 473 miljonit eurot, mis on täiesti eraldiseisev sellest 466 miljonist eurost.
16: See SmartCapi asi ei ole ju riigieelarve mõttes kulu, sellepärast, et ja. Tegemist on ju ja, varaga.
13: Aga see
16: on
13: riigieelarvest tuleb raha, et ta ei ole kuskilt nagu, ma ei oska öelda, taevast kukkunud, eks ju, et tal on otsene seos sellega, et palju Eesti maksumaksed makse maksavad, et aga siis on veel kõrval 473 miljonit eurot, mis siis pärineb ühest aruandest, mis on esitatud sel nädalal valitsusele, kus siis räägiti sellest, et kui palju Eesti ettevõtjad 2025. aastal see on otses mõttes toetusi said, et mitte siis pensionärid või paljulapselised pered või ma ei tea, mingid muud sotsiaalselt taavatavad gruppid, vaid Eesti ettevõtjad said 2025. aastal kokku 273 miljonit eurot toetusi ja siis on meil kuskil smart cap riskikapitali, riiklik riskikapitali selline asutus, kes siis hoiab arvel 261 miljonit eurot ja noh, võibolla ongi parem, et hoiab, sest et muidu ta investeeriks neid vahendeid siis nendesse ettevõtetesse, kes muidu turult, nüüd me jõuame selle kõige olulisema kohani, kes muidu turult nendeks investeeringuteks raha ei saa.
16: Et noh, ei ole kindel muidugi. Noh, või investeerib, kes ettevõtetesse, mis saaks läheb, niisamagi turult.
13: Ja, see on ka veel väga hull variant, eks ju, et põhimõtteliselt ikkagi, kui te olete ettevõtja, alustav ettevõtja või siis ettevõtte, kes plaanib mingisuguseid suuremaid rahapaigutusi, siis on teil raha saamiseks noh, põhimõtteliselt kolm võimalust. Esimene võimalus on see, et investeerite seda raha, mis teil endal on. Noh, mingisugune oma kapital, ma ei tea, kas teil on kogunenud seda raha või ma ei tea, mis põhjusel teile see raha on olemas, lähete investeerite selle raha ära, kõik on väga otsajoones sirge, eks ju. Teine võimalus on see, et lähete panka, ütlete, mul on suurepärane plaan, kui panen siia 100 eurot, siis 10 aasta pärast on mu ettevõttel selle asemel 200 või 400 või ma ei tea, 1000 eurot ja noh, et pank annab siis laenu, eeldusel, et see äriplaan tundub usutav, noh, näiteks te 1998. aastal läksite panka, ütlesite, ma tahan teha sinna Saarema jahisadama, Kuressaare jahisadama juurde sellise spa hotelli. Laenukomitees osas Indrek Neiveltiga vaatas seda, ütles, noh, kõlab õudsalt, aga noh, põhimõtteliselt võtame selle riski. Ja ei näe, 26 aastat hiljem on õitse väri, seal on veel kaks hotelli püsti pandud ja kõik nagu enam vähem saavad toime, eks ju. Ja kolmas võimalus on siis see, et te lähete kuskile kolmanda investori juurde, ütlete, et näe, pangast ma küll raha ei saa, et see on väga riskantne, aga pange siia raha, et jagame teiega siis seda osalus selles ettevõttes, mis tõenäoliselt peaks olema rohkem väärt 10 aasta pärast või 5 aasta pärast, kui ta on praegu. Aga näed, selgub, et veel neljas võimalus. Te ei saa üheski neist allikatest raha, endal teile raha ei ole, pank teile laenu ei anna ja ühtegi investorilt ka ei suuda kaasata, sest lähte smart capi, mis on riiklik. Ja seal hinnatakse eelduslikult teie eelduses, teie vaates siis asju teistmoodi, kui hindaks erainvestor, öeldakse, et noh, jah, et anname siis teie tekstiili ümbertöötlemise põhimõtteliselt ettevõttele, kes oskab paekivist täiesti tasuta pehmet sealiha teha, anname teile 50 miljonit. Et, ja kus siis kõige hullem on see, et kui te nüüd kuulate, näiteks samas Kuku raadios oli interviu riigikontrolli selle audiitoriga, kes selle auditi tegi paar päeva tagasi, Märt Loite ja tema, kes siis küsiti, et kas oli mingi järelvalve selle üle, kuidas nagu need senised investeeringud, mis mingis 17. ettevõttes on smart cap investeeringud teinud, et kas on mingi järelvalve selle üle, kuidas investeeringud on läinud, ei ole. Et see on kõige uskumatu, et tegelikult ei olegi. Et nüüd siis majandusministeerium hakkas vaatama, et äkki peaks mingit järelevalve
16: tekstama. Kuule, et ta ei investeeri ainult
13: ettevõttes,
16: et smart cap investeerib ka rahvusvahelistesse riskikapitalifondidesse.
13: Miks?
16: No sellepärast, et muidu ei ole võimalik raha teenida.
13: Ma vastan sulle, raha on.
16: Ja ei, nagu õudne tegelikult. Et see on see kogu see asi nagu näeb täiesti õudne välja. Sul on Eesti ettevõtetel on terve maailm on valla. Sul viise, kuidas kapitaali kaasata on miljon. Nii kui sul on nagu vähegi adekvaatne äriplaan või mingisugune tegevus, mis tulevikus tõotab mingit kasu tekitada, sul on investoreid tarvis kärpse viitsa keemal hoida, kõik tahavad sulle oma rahaga ju tulla investeerima. Et meil ei ole seda kohta, kus sulle ei oleks Eesti kasu ettevõtetel vähegi adekvaatse äriplaani või tootteenusega ei leiaks kapitali. Kapitali leiab nagu putru. Kui sa vaatad ka Eesti riskikapitali assotsiatsiooni tegevusi, eks ole, meil on kõik asjad on erakordselt hästi selle asjaga, et mis probleemi see smart cap meil siis nagu lahendab. Nagu väga ei olegi seda probleemi, mida nad seal lahendaksid. Peamine probleem on selles, et kuskil on tekkinud selline teadmine või otsus või arusaamine, et kõige parem on, kui targad ametnikud ja poliitikud otsustavad, kuidas majanduses asju teha.
13: Ma muidugi vabastaksin siin poliitikud kogu vastutusest võibolla peaaegu...
16: No mis, nemad on selle smart capi ju heaks kiitnud.
13: Et muidugi, väljaratud see otsus, et on selle smart capi heaks kiitnud, et nemad ei käi õnneks neid investeerimisotsuseid tegema.
16: No jumal selle eest.
13: Kas on vahet tegelikult?
16: Aga samas, et kuidas sul targad ametnikud otsustavad, millised on need ettevõtlussektori et millised on ettevõtted, mis peaksid Eestis arenema. Ja et siis räägitakse tööstuspoliitikast, nagu jumal, me oleme Eestis 1,4 miljoni inimesega riik, et mis paganad
13: tööstuspoliitikast?
16: 1,3. Et see oleks oma sama jällegi, et kui Viljandi räägiks, kuidas ta targalt hakkab nüüd oma tööstuspoliitikat arendama.
13: No, kes see keelab Viljandil oma tööstuspoliitikat arendama?
16: Su riiklik tööstuspoliitika on selline, et sul peaks olema õigussüsteemis no, töötab, et investeerimiskindlus...
13: Tööstuspoliitika on täiesti tehtav.
16: Et võrdlemisi madal maksukoormus...
13: Eestil oli väga, väga hea tööstuspoliitika näiteks aastatel 1992-1997.
16: Mitte, et hakkame nüüd arendama siin mingisugust vesinikutehnoloogia ettevõtmist. Et,
13: ja mitte hakka arendama, vaid anname sinna maksumaks raha alla.
16: Ja, ja siis selles SmartCapist saadud investeeringutega ettevõtted saavad ja selles samas kontorist siis nagu no, teisest otsast need ei saa toetuseid küsida.
13: Ettevõtlustoetused iseenest on selline noh, sõna, mis ei peaks eksisteerima ja termin, mis ei peaks eksisteerima, et ettevõtlus ongi riskide võtmine, et kui seal on toetust vaja, sellelikult saad nagu vale sälis, et toetust on vaja ikkagi kellelgi, kes nagu raha ei teeni.
16: Kes hakkama ei saa oma eluga. Et ettevõtlust ei peaks Eesti suurune riik toetama. Et ma ei saa aru, kust tuleb see mõte, et targad ametnikud võtavad põhimõtteliselt erasektori käest raha ära ja siis targemini otsustavad kui erasektor, mida selle rahaga ühiskonna hüvanguks pihta hakata.
13: Et mis sa mida arvama, tuleks jälle poliitikult öelda, et missugune erakond meil siin kogu selle jama jooksul kõige rohkem võimul on olnud? Et kas see ei ole mitte see erakond, kes on kõige rohkem rääkinud seda, et riik ei peaks ettevõtlusesse ja inimeste ellu üldse sekkuma?
16: No, eks see on kõik erakonnad on muidugi
13: oma. Jaa, aga no, kõige rohkem on siin ikkagi reformierakonna käsi mängus olnud.
16: Et kus on kadunud usk turumajandusse? Et kus on kadunud usk sellesse, et sul vabad inimesed vabas riigis suudavad omavaheliste tehingute kaudu kõige rohkem heaolu tekitada ise endale? Et miks on tarvis kuskilt välja hüppamas mingisugused inimesi, kes ütlevad, et aga vaadake, Hiinas on tööstuspoliitika tohutu majanduskasv. No, mis asja, mida me millega võrdleme? Ja lisaks sellele, kui see nüüd natukene süüvida sellesse, siis Hiina majanduskasvu taga ei ole mitte suurem riiklik kontroll ettevõtlus üle, vaid vastupidi liberaliseerimine. Et see hetk 70-tel, 80-tel, kui võimaldati era ettevõtlust, investeeringuid, inimestele natukene rohkem vabadust, sellega tuli kaasa majanduskasv, mitte sellega, et sul sentraalselt juhitud plaani majandusega oleks mingisuguseid tulemusid saavutatud. Ja ma saan aru, et Euroopas räägitakse väga kõvasti mingisugusest tööstuspoliitikast ja kui sa oled nagu Euroopa komissioni usku, et siis sulle tundub, et regulatsioon on tõelise majanduskasvu alus, et kui sul partei ja valitsus ütleb, siis saab majanduse kasvama. No tegelikuses ju ei ole niimisi, et sul noh jah, et ta on võimalik rääkida turutõrkest, eks ole,
13: aga... No mis turutõrke? No, et... Smart cap, no, riskiinvesteeringud, mis turutõrge? Riskiinvesteeringud ja turutõrge. Et me ei räägi siin elektritootmisest või ma ei tea mingist sellisest asjast, eks ju, või toidu julgeolekust. Me räägime põhimõtteliselt riskikapitali investeeringutest, et seal ei saa mingit turutõrget juba definitsiooni järgi olemas olla. Et ega siin ei ole muud, kui tegelikult ikkagi tuleks vaadata üle, et kes need ametnikud kõik on olnud, kes on nende otsuste langetamisel osalenud ja noh, nende ametnike noh, nagu koondamine oleks üks igavesti maksumaksjale palju kasu toom nagu noh, asi.
16: No mitte ainult maksumaksele kasu toov asi, et kui need inimesed, kes kõik tegelevad sellega, et vaadata, et millisest uksest on võimalik jälle kuhugi riigiabi sisse anda või noh, valitsuse või noh, õigemine riigi tasandilt mingisuguses ettevõttes investeerida, läheksid teeksid midagi kasulik, oleks sellest kõigile palju kasulikum.
13: Erasektoris.
16: Erasektoris absoluutselt, aga noh, kahjuks see häda on selles, et sinu poolt mainitud ametnikud ei tegelenud asjade kui vaakumis, et sul peab olema selleks poliitiline tahe, et lõpetada ära maksumaksja raha ümber korraldamine valitud ettevõtetele, et kui poliitikutele sellist tahet ei ole, siis sellist asja ei juhtu, et kui poliitikud arvavadki, et ongi kõige parem, kui riik ütleb ette, kuidas ja mis asju tuleb eelis arendada ja kuidas on tarvis maksumaksja rahaga ehitada spaasid Ida-Virumaale ja korraldada kirveviskamisvõistlusi, et noh, et siis me olemegi selles kohas, et noh, siis ongi nii, et õpetame ära, kuidas ettevõtted peavad edukaks toimimiseks ikkagi noh, mingisuguse sutsu ikkagi saama avaliku raha, et muidu ilma selle, et ühtegi investeeringut teha ei anna, muidu selle, et ühtegi töökohta juurde luua ei saa, et noh, see ei ole väga normaalne või mõnus süsteem elamiseks.
13: Nii, Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Taaskohtumide järgmisel pühapäeval, aga enne seda ma ütlen veel, et kui te sa saadet ei kuulnud või kuulnud pooles saadiks, siis on teil võimalik minna Postimehe koduleheküljele aadressile kuula.postimehe.ee või siis Postimehe appi ja seda saadet täiesti vabalt järgi kuulata, vaja on ainult Postimehe tellimust.
0: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
9: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
10: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
11: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
12: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
2: Me veel näidame.
14: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
24: Samost ja Aaspõllu.
3: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio.
0: Te kuulate kordussaadet. Paaris.
2: Mäng.
0: Paaris mäng.
3: Tere õhtus, tead kuulajad. Paaris mängu saade alustab ja kohe alustuseks tervitan ka tänast külalist. Tarmo Jürista, tere Tarmo.
4: Tere.
3: No, sa oled kindlasti seda tüüpi mees, kes on Kuku kuulajale tuttav, aga võibolla sinu muusikavalik on mingisugune üllatus, nii et tänase saate jooksul saame vaadata. Ma ei saa öelda, et ma siit kõiki lugusid väga hästi näiteks oleks teadnud, mis meil täna mängimisele tulevad, nii et on mõnus siin koos seda listi arutada sinuga.
4: No jah, me vist oleme natuke sama põlgkonna inimesed tegelikult, et siis see on selline, saab olema huvitav võrdlus.
3: Selles mõttes küll jah, et sünniaastad on sinna samasse kanti. Tänane list on ühest küljest kronoloogilises järjekorras, aga teisest küljest on see järjekord ka mingil muul põhjusel oluline. Eks me jõuame seda kuulda, aga alustame Beatlesist, Norwegian Wood, aasta on 1965.
4: Jah, see on, kui ma siin enne mainisingi, et mis sellised mõjude asjad olid, et siis Beatlesid olid üks selline esimene asi, noh, kindlasti ka täpselt ojakäru kaudu loed selle kohta, et kui olulised ja mõjukad nad olid, aga et see oli minu jaoks nii palju, kui ma tagasi suudan meenutada esimene selline bänd või kooslus, et mida ma nagu tõsiselt kuulasin. Mitte lihtsalt nii, et ta mängis taustal kuskil on ju, eks. Aga enne muide, kui ma ütlesin, et need mõjudest üks jäin mainimata, et üks ikkagi suur mõju oli siis 80 aastatel hittimittari. Et iga nädalane asi. Ja see oli ka selline asi, mis tõis üks uut muusikat nagu koju kätte, et mis muidu väga hästi näppu ei sattunud. Sest noh, mina üks plaadimäel kuulamas või plaate vahetamas tegelikult eriti ei käinud paar kord huvi pärast. Aga jah, siis tulles tagasi, et siis asi, mida ma tõesti niimoodi istusin, et istud oma nagu magnetofoni taga ja kuulad mõttega ja hoolega ja püüad aru saada ja noppida üles asju, olid Beatlesid. Ja ma valisin sealt selle Norwegian Woodi just ka selle pärast, et noh, esiteks ta on hästi olulise plaadi pealt, Rubber Soul, mis tuli 1965 väljas, 6 aastat enne minu sündi. Aga selle mõju oli tegelikult asi, mida 7 minutel veel ilmselt ei osatud päriselt hinnata, kui mõjukas see plaat on. Et ütleme,

0: Rubber Soul oli esimene selline nagu tõsine stuudioalbum neil. Revolver oli järgmine, mis oli hästi uuenduslik ja siis sealt läks edasi edasi. Aga Rubber Souli puhul üks huvitav asi, mida ma sain hulk aastat hiljem alles panin tähele, oli see, et see oli Beatlitel esimene plaat, kus ei olnud ühtegi kellegi teise kaverit.
1: Just.
0: Ja see oli maa märgiks, mis sai, noh, täna me võtame seda nagu juba täitsa tavaliselt ja noh, kui me jõuame 80 aastat juurde, siis see muutus nagu valdavaks, et LP-ed said oma ette nagu eneseküllasteks nillisteks teosteks. Et seal see lugude järjestus ja ütleme, kui võtta siin, noh, Jethro Tull, kelle juurde me tagasi jõuame, siis nemad tegid nagu sellised plaate, kus oligi nagu üks plaadi pool üks lugu ja teine pool teine lugu ja see vahe oli ainult selle pärast, et vahetada on ju, eks? Et tehti siuksed monumentaalseid heliteoseid, siis see tegelikult selles mõttes algas Beatlitest ja algas Rubber Soulist, mis oligi siis noh, niimoodi nagu kokku pandud sellise terviklikuna ja see noh, intervjuudes hiljem Lennon ja McCartney mõlemad ütlesid, et nad on tüdinud olemas, et potisoenguga poisid on ju, eks, et nad tahavad olla kunstnikud, muusikud. Ja sellel plaadil see siis esmakordselt avaldus ja noh, ütleme, seal on terve hulka asju veel nagu see George Harrisoni sitari mäng, mis seal hiljem levis terve kulutulena sellises progerocki ja seltskondades kogu see rahva instrumentide sisse toomised ja nii edasi. Ja selles suhtes jah, see on selline lugu, mis võib tunduda petlikult lihtne esimesel kuulamisel, aga kus on palju kihte ja kus ütleme ka Rubber Souli juures oli, see oli nende selline mitte esimene päris nagu, noh, see on raske öelda, milline esimene stuudioalbum, et Revolver ja Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band hiljem olid sellised nagu veel mastaapsemad ja noh, mitmedimensionaalsemad asjad. Aga asi, mida tihti nagu ala hinnatakse Beatlid puhul on ka see, et milline nagu produktsioonitöö neil taga oli, et millist vaeva ja tööd nad nägid oma helipildi ehitamisega ja seal sees on väga palju sellist tehnilist kraami, mida me kõike ei jaksa ja ei peagi siin lahti rääkima, aga jah, see on üks selline lugu, mis juhatab sisse selle teema, et arvan, et noh, need on lood, mida kõik teavad, on kuulnud kuskil, aga mida tasub üle kuulata, sest sealt avastab kogu aeg midagi uut.
1: Ja see Rubber Soul öeldakse, et nad ise arvasid, et võrreldes selliste Ameerika hingestatud soul muusikutega, nad on natuke, nende soul on natuke nagu kummini, et see ei ole, noh, et inglise bossid ei suutnud nagu niimoodi. Või noh, see oli ka selline väikene joke või nali, eks ole, selle kohta.
0: See lugu ise, aga terve see plaat on olnud väga mõjukas tagant järgi ja see mõju ulatub tänase päevani.
1: Nii et paarismängu avalugu täna, The Beatles, Norwegian Wood.

0: Beatlesite Norwegian Wood oli meie avalugu. Umbes samas ajastus lähme edasi aastal 1966. Bobby Heavy's Sunny on see lugu ja see on selline lugu, et mina kui selline Boniemi põlvkonna inimene sain Boniemi Sunniga kõigepealt pihta ja tükk aega ei teadnud, eks ole, et tegelikult see on nagu Ameerika selle nii-öelda selle songbooki nagu osa või selline standard, eks ole.
1: Täpselt sama asi, sest ma ütlen, et noh, mu esimene asi, et kui ma hakkasin ka mõtlema seda, et siis noh, et ütleme, Beatlesid oli selline nagu kaugem mõju, mida ma hakkasin juurde jõudsin illem, aga jah, selline raadiost kuulatud värk ja see esimene versioon sellest loost, noh, ma kahtlustan terve meie põlvkond, sai tuttavaks selle looga läbi Boniemi.
0: Korralik versioon tegelikult oli.
1: Jaa, aga seal ongi nüüd terve hulk huvitavaid asju selle loo puhul, et noh, tõenäoliselt nii sina kui mina oleme seda kuulnud sadu või mitte tuhandeid kordi. Ja seda sama lugu, seda Sunnit on tegelikult kaverdanud noh, kümneid artiste. See on nagu väga, väga laialt kaverdatud lugu. Ja selle lool on oma, et jällegi huvitav taust on üheks, et see oli Bobby Heavy siis nagu kirjutatud, kui ta vend suri, et siis kirjutas mälestuseks vennale selle loo. Aga seal on üks huvitav asi, millele tähelepanu pöörata. Ja sellele ma pöörasin, hakkasin tähelepanu pöörama tegelikult jällegi naljakal kombel hulka aegu iljem. Seda on lihtne mitte märgata ja see on erinevus originaali ja Boniemi versiooni vahel väike. Ja nimelt on see, et siin on nüüd oht minna natuke üks nohikuks ja muusikateooriasse, aga see lugu, kui seda kuulata, siis ma kõikidel raadiokuulajatega soovitan kõrvud eritada tähele panna, et mis seal juhtub. Seal juhtub see, et põhimõtteliselt mitte päris igas samus, kaks esimest siis nagu nii-öelda salmi on samas, see algab, originaalis algab E-minoorist ja iga selle salmi vahetsega ta astub üles pool tooni. Seal vahepeal on selline üleminek ja see tõstab seda nagu pool tooni. Boniemis muide tõuseb ainult kaks korda, kaks modulatsiooni on, aga selles Bobby Heavy's see lisab nagu seda intensiivsust, kui seda kuulata, et kuidas see lugu kerib ja kerkib ja muutub võimsamaks ja suuremaks ja tõuseb kuskile ja ta algab, noh, eks ta minoorist, ta lõpeb, originaalis siis algab, see läheb siis viie sammuga läheb. Ehk, et ta alustab E-minoorist ja lõpeb G-minooris. Nüüd siis see Boniem algab C-minoorist, lõpeb D-minooris. Aga ta kerib niimoodi, läheb üles ja selle efekt on väga, väga huvitav. Seda on nagu võimalik mitte tähele panna. See hetk, millal sa pead seda tähele panema, on see, kui sa proovid seda näiteks gitaril või ukuleelel järgi mängides, sa äkki avastad, et need akordid nihkuvad kogu aeg. Et see läheb paigast ära. Aga lihtsalt niimoodi raadios, nagu autosõidu taustal kuulates, seda ei pruugi üldse märgata. Aga teiselt poolt, kui seda märkad, siis see nagu lisab selle loole, et noh, ütleme, minooris kirjutatud lugu isenesest on üks, aga temas on selline tõusev optimism või selline nagu helgus on selles loos olemas. Mis on selline noh, huvitav asi jällegi nagu tähele panna selle loo või muusika juures on üks. Et ma ei arva, et see on see põhjus, miks ta populaarne on, ta lihtsalt ka väga hea lugu on üks. Aga jah, see on huvitav seda nagu nii-öelda lahti pakki teha ja vaadata, kuidas see lugu töötab.
0: No mul on tunne, et sa oled ise ka mõnda pilli õppinud ikka.
1: Jaa, eks see algas tegelikult, oligi malevas ka, ja, nii samas üks gitari tinistamisega ja see, et või tegelikult algas isegi varem, et Merivel paar sõpra olid, kes mängisid gitari ja seal siuksed, noh, need power akordid või rockituurid ja mingid sellised põhilised likid ja käigud sai sellel ajal selgeks õpitud. Malevas sai niisama plõnnitud ja tinistatud, aga siis hulk aastaid hiljem, et noh, näiteks malevas ei õppinki kunagi puhtalt sõrmitsema, et siis kui ma mingi hulkaastad hiljem võtsin ukuleele kätte ja proovisin, et õpiks siis nüüd korralikult, et siis noh, siis oli juba uus aeg, et YouTube'is õppevideod kõik olemas ja siis see viis nagu terve hulga järgmiste asjadeni, et ka puhtalt sellise muusikateooria, nii et kuidas nagu akordid kokku käivad ja nii edasi, et siis jah, see on, soovitan kõigile väga, väga huvitav gümnastik ja teadusartiklid kinnitavad, et muusikariistabil siis mängimine ja sellega tegelemine on super meetod, kuidas vananemist edasi lükata.
0: Jah, toiab aju mõnuselt tegevuses.
1: Jah, aju mitmes mõttes tegevuses, nii kuulamise kui koordinatsiooni kui kõige muu osas ja et see on jah, väga avab uue maailma hoopis.
0: Jah. Kui veel korraks selle loo juurde tagasi tulla, siis jah, Bobby vanemad olid mõlemad muusikud, aga pimedad ja siis see vend veel, eks ole, kes niisama ei saanud surma, vaid pussitati. Et siis ta nagu ütleb jah, et ajad olid väga tumedad või mornid, aga et selle looga ta üritas siis nagu seda noh, meenutada neid aegu, kui vend oli veel elus ja kõik oli hästi. Nii et...
1: Jah, ja see lugu minu arust kannab seda suurepäraselt.
0: Nii et selline päike, selline lugu. Bobby Hepp, Sunny.
2: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas sündis Viljandi Kultuuriakadeemia loovettevõtluskeskus Kämp? Millised on tema sihid ja töövormid ning tõotab arendus? Selgitusi jagab koordinaator Pille-Riin Lillepalu-Tubli. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio.
2: Baaris.
3: Mäng.
4: See oli siis Bobby Hebb ja Sunny ja tõesti neid kavereid on sellest tehtud, on saanud selline standard sellest loost. Aga me jõuame nüüd ühe sellise põhimõttelise bändi juurde, vaikselt aastates liigume edasi, jõudsime aastasse 1973 ja bändiks on Genesis Dancing with the Moonlight Night on selle loo nimi, mis sa valisid.
5: Jah, see on nüüd ütleme sellise, noh, Genesis puhul võib ka nagu neid lõikeid mitu teha, et mis on varane, mis on hiline Genesis ja hilises on ka mitmeid samme, aga ütleme ka sellise kõige levinuma käsitluse järgi vast, see on sellise varase Genesis tipphetk, et see,
4: et Gabriel on bändis veel, jah.
5: Jah, Peter Gabriel laulab, on ju Phil Collins on trummide taga ja siis plaadi nimi on Selling England by the Pound, mis oli sellise, noh, kui enne siin Norwegian Woodiga seoses sai ette juba viidatud ja öeldud, et see tegelikult juhatas sisse terve sellise oma ette maailma proge rockist, mis oli eelkõige, oligi siis selline, noh, Euroopa ja Briti muusika domineerimine. Et siis see on nüüd võt selline, noh, võibolla minu enda muusika maitse kujunemis selline etapp, mis ongi seotud selle parem mainitud maleva suvede asjadega, et kus oli siis ma sattusin kuulama ja jäin kuulama päris pikaks ajaks just sellist, noh, varast Genesist, sellised King Crimsonit, Marillionit, Led Zeppelini, Pink Floydi varast on ju nii edasi. Ja noh, sellel ajal, kui ma neid kuulasin, nad kõik juba tegelikult muutunud juba selliseks, pigem selliseks, noh, ma ei taha nüüd, et see kõlab alvasti kui see estraadirokiks või asjaks on ju, eks, et tulnud eemal sellest varasemast eksperimenteerivamast faasist ja ajast, aga jah, need olid väga, väga huvitavad muusikalised katsetused, mis selle ajal siis nagu toimusid ja just nimelt selles samas võtmes, et see plaadid muutusid nagu eneseküllasteks täie, noh, vormilisteks muusikateosteks. Mitte ei olnud lihtsalt enam nagu rida lugusid, mis on kokku pandud nagu A ja B poolele ja siis mängitakse, vaid neil oli omad lood ja noh, see sama parem mainitud Jethro Tull oli näiteks üks suurepärane näide sellest on ju üks nende Passion Play või siis Thick as a Brick, et mis olid kõik sellised ja noh, seda nimistud võiks jätkata, aga jah, sealt see hea näide on minu arust see sama see Peter Gabriel enne, kui ta siis oma teed läks ja ka siuks rohkem poppi tegema hakkas oma see Sledgehammeri ja mille kõige muuga, et siis see oli veel selline viimane ots Genesises nende mõju ja siuks see progerocki stiili tipul.
4: No jah, nad olid ikkagi tol hetkel nagu nii kõva bänd, et kui BBC kutsus nad sinna Top of the Pop saatesse, siis nad ikkagi keeldusid, et kulge, see nüüd küll, meie mõnd sinna küll ei sovi. Ja see Selling England, see oli kuidagi nagu sellest tulnud, et kuidagi oli tekinud arvamus, et nad orienteerivad ennast USA turule ja siis nad nagu, noh, protestiks selle vastu, siis seal tegelikult räägivad hästi palju Inglismaast. Ja siis jah, just kui see Inglismaa müümise värk on siin plaadi nimes ka.
5: Ja see oli ka omakomoodi tegelikult tagasi peegeldus Beatlitele, et kes said suureks ja kuulsaks Ameerikas. Ja siis ühtepidi oli on see, et Beatlit mõjutasid väga palju siis Ameerika muusika maitse ja muusika laiemalt kujunemist, aga teiselt poolt no see samase muusika nii-öelda bisnise ja stiilide globaliseerumine, siis tõepoolest tõi kaasa ka selle, et sellel ajal oli terve hulk inimesi siis vanaseas Suurbritannias, kes olid väga mures sellepärast, et see Ameerika pop ja tuleb, võtab kõik üle ja muudab kogu selle asja ära ja et selles mõttes jah, see lugu algab täiesti sellise, noh, ka nagu kogu see plaat algab selle looga ja ta algab sellise Peter Gabrieli hõllandusliku hääle ballaadiga ja siis nagu tollased need progerocki lood tavaliselt need arenevad ja muutuvad selle kogu selle 8 minuti käigus sootuks millekski muuks. Ja noh, see on muidugi selline kraam, et ma ei tea, et kui see nagu täiespikkuses maha mängida, siis ilmselt raadio juurde jääb rahvast palju, palju vähem kui selle loo alguses. Aga jah, jällegi lihtsalt see on omaette selline huvitav noh, ajastumaamärk, hästi oluline suure mõjuga bänd, suure mõjuga plaat ja lugu. Ja just nagu sa mainisid, sellel on ka selline, noh, nagu hästi palju tollastel proge rocki lugudel üldse on oma selline story ka taga on, eks, et mida ta püüab edasi anda. Ja sellega muidugi vahepeal mindi ikkagi päris ka hulluks ja siis jällegi kuskil 80-tel tulid kõik need samad, need Pink Floydid ja Yesid ja Marillionid ja tulid tagasi sellise nagu rohkem selline kontserti rocki asjade juurde. Aga see 70-ndad oli ikkagi veel selline ikka noh, otse veeni tõsist kunsti proge rock.
4: Aasta oli 1973, kui Genesis tegi loo Dancing with the Moonlit Night. Can you

0: no vot seda Genesist kuulates jäime tegelikult ikkagi arutama, et neid Genesis on mitu tükki, et Phil Collinsi bandliidri aegne Genesis on midagi muud, eks ole. Aga meie eksime tegelikult täitsa teise kohta, jääme enam-vähem samasse aastasse, aga lähme Brasiilias üks lugu, millelt jällegi mina kuulsin kaverit enne kui originaali, aga selles mõttes äge, et sa selle originaaliga siia saatesse võtsid. Elis Regina, Aquas de Marsa.
1: Ja see on jah, täpselt samamoodi nagu sina, aga mina kuulsin kindlasti esimesena siis kaverit ingliskeelset, ma arvan, et ma mäletan. Ja teine muidu huvitav asi on see, et selle loo puhul ongi väga keeruline öelda, mis see originaal on, sest sellest on neid Elis Regina enda lugusid terve hulk erineva, et see on muidugi ka hästi ohtralt kaverdatud lugu nii portugali kui ingliskeelses versioonis. Kõige kuulsam, nii-öelda, mida tavaliselt inimesed originaalis silmas peavad, on tavaliselt siis duett, mille ta laulis selle nii-öelda loo autori Hobimiga koos. Ja seda mängitakse kõige rohkem. Ma ei tea, kas sa leidsid üles selle versiooni, mis ma viitasin. See on üks spetsiifiline salvestus, mis on hästi minimalistlik, et kus on ainult siis ongi trummid, bass ja klaver.
0: See on üks pikk telesaade olnud.
1: Jah, täpselt.
0: Telekontsert.
1: Ja, see oli see hästi kuulus telekontsert 72. Aastal vist või
0: 73. 73 tundus, jah.
1: Ensaio. Jah. Ja see, sellest on YouTube'is hästi sulnis mustvalge video olemas, mis on ka väga soovitan vaadata sinna juurde. Aga jah, see lugu isenesest jällegi paar sõnas oli taustaks öelda, see on üks, et ta oli tegelikult juba siuke post-bossa, bossanova laine, selline hilisem asi, et bossanova hitis siis Brasiiliat 60-tel Stan Getzi ja siis Hobimi uuendustega, kus nad sidusid sambat, jazzi ja veel mitmeid erinevaid siis muusika mõjusid, eelkõige siis sambat ja jazzi. Ja lõid täitsa sellise omapärase muusikakeele, mis on jällegi taganti järgi mõjutanud väga-väga palju teisi stiile ja teisi artiste, lauljaid, muusikud nii edasi. Ja Elis Regina oli üks siis selline võibolla mitte nüüd päris nii tuntud kui Astrid Gilberto näiteks on ju lääne inimestel, aga ta oli noh, Brasiilias kahtlemata superstaar, suri varakult 36 aastalt ainult, nii et tal ei palju huvitavad tööd elus ilmselt tegemata, aga see on võibolla selline jah, tema kõige tuntum ja kuulsam laul. Ja seal selle puhul jällegi minu arust on hästi huvitav tähele panna ühte asja, mida ma ise avastasin ka hulk aastat hiljem, olles seda lugu palju kuulnud, aga mõelnud selle peale väga mitte. Aga kui selle peale mõelda, siis see loo pealkiri, ingliskeelses kaverits on ka Waters of March, on ju eks märtsi veed. Ja huvitav on see, et ma olin seda kuulanud aastaid ja kogu aeg nagu leidnud, et see on selline täiesti, kuidas öeldagi, emblemaatiline kevade lugu, et selline, et kuidas veed vulisevad ja need sõnad kõik on ka sellised, et noh, selline uue elu algus südames ja nii edasi, kõik need viited ja asjad. Aga siis ühel, ja ma isegi tegelikult tean täpselt seda hetke, et ma olin Ameerika Ühendriikides selle hetkel, jälle see ei ole tähtsa taust, aga et miks, kuidas see juhtus, aga siis mind äkki nagu tabas arusaamine, et aga märts Brasiilias on sügiskuu, see on sügiselugu. Ja loomulikult see algusest peale oligi sügiselugu. Ja Rios märtsi veed on see, et kui suvi saab läbi ja tuleb peale siis see põhjavoolkera talv ja tulevad Rio vihmad, ja siis on need pidevad vihmavalingud ja kui sa selle mõttega kuulad seda lugu, siis nagu minu jaoks nagu täiesti pöördus teist pidi ühel hetkel, et siis sa leiad sealt nagu hoopis teise tonaalsus, et mitte enam see üks helge ja lootuse, vaid see üks nagu väikse nostalgise nukruse noodi tagasi vaadates sellele ja see on huvitav, kuidas nagu tegelikult Hobim, kui sa neid portugalikeelseid algseid sõnu vaadat, seal ühes kohas on otseselt viide sees sügisele ja selle ta ingliskeelses tõlkes muutis ära. Et need sõnad ongi nagu muidugi ka selline nagu stream of consciousness, et see on lihtsalt, et stick a stone, end of the road on ju, et noh, siuksed lihtsalt objekte, mida loetlikse järjest on ju, eks? Ja see samamoodi portugalikeeles. Ja teine huvitav asi, mis on nüüd veel seotud sellega, mis ma mainisin, et see Rio ja need vihmadega, et selles loos on üks väike siuke huvitav trikk on sees. Kus Hobim, ta, see ei ole päris tehniliselt õige, aga ta nagu emuleerib ühte sellist asja, mille termin on Shepardi toon. Ja see on üks selline audiotrikk, et kus sul on võimalik tekitada illusioon kas pidevalt tõusvast või pidevalt langevast toonist. Ja et ta lihtsalt ei saagi otsa, kogu aeg läheb allapoole. See on tegelikult trikk nagu oktaavi sees, kui sa jõuad alla, siis sa nii-öelda teed siukse laual trikki, tšiki-prikki, keerad tagasi ja jätkad seda sama uuesti, aga see tundub nii, nagu see kogu aeg läheks alla. Ja nüüd, mida siis Hobim selles loos on teinud, on sama asi, et ta kuna need märtsi veed tulevad Rios, no hästi mägine linn on just kui voolavad mägedest alla, siis selles loos ka, kui te kuulad seda passi käiku selle käigus, et siis kuidas see läheb just kui kogu aeg madalamaks, aga samas püsib sama oktaavi sees on. Ja noh, teine asi muidugi, kui siin enne oli juttu sellest bossa helikeelest, siis see on ka üks asi, mis jällegi, milleni ma ise päriselt jõudsin just siis, kui ma enne mainisin, kui ma korralikult hakkasin akorde ja gitarri õppima ja nii edasi. Et siis see, et millised, kuidas seda nii-öelda seda bossaliku heli tekitatakse, et mida see tähendab, et kuidas sul on seal hästi palju seitsme akorde või akorde, kus sa võtad viienda või seitsmenda välja on üks või üheksenda välja ja see tekitab selliseid nagu lahtiseid ilma sulgumata akorde, mis jätavad nagu midagi õhku ja hõljuma ja lahtiseks ja lisaks sinna tasub kuulata veel ka seda, et mis moodi nagu siis Elis ise hästi meisterlikult mängib oma häälega ka nii, et ta nagu just kui napilt jääb mingisse biiti veidike hiljaks või veidike varem või ja see ei ole, see on puht, väga puhtalt ja täpselt lauldud, see ei ole mööda lauldud mustalt, see on efekt selleks, et kuidas sa nagu võbeled nende toonid ümber, et tekitad seda nagu lõtku sellesse loosse ja see on hästi bossalik ja see on minu arust üks jah, nagu suurepärane parimaid näiteid bossast, mida mina oskan välja uue või pakkuda.
0: Ja see on oma, et kunst, et kuidas saavutada selline sundimatuse efekt või et nagu need helid ise peaaegu tekivad, et see laulja ei näe mingisugust vaeva, vaid lihtsalt kuidagi see on väga, väga peen kunst. Ainult paar asja on mul siia juurde lisada, sest siin kõik asjad on ära öeldud. Sajandi vahetusel see Brasiilia juhtiv päevaleht valis selle möödunud sajandi parimaks Brasiilia lauluks selle sama meie tänase laulu ja teiseks siis Elis Regina 36 aastaselt surnud, täiesti šokeeriv surm brasiillaste jaoks ja elu aastat siis 1945 kuni 1982, aga siin siis aastal 1973 oli kõik veel kõige paremas korras ja suurejooneline teleshow, kus te tänane ettekanne on võetud Elis Regina ja ütle uuesti see pealkiri.
1: Aguas de Marsao.

0: sou assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Rádio Cucu.
2: Boris.
3: Mäng.
2: Tarmo Jürist on tänase Paaris mängu külaline. Tuleme sealt Brasiiliast tagasi Inglismaale. Liigume ühe aasta edasi aastas 1974 ja juba mitu korda nimetud bänd Jethro Tull. Skating Way on the Thin Ice of the New Day. Selline lugu.
4: Jah, see on huvitav lugu, aga mitmes mõttes. Et see on siis nende, jah, nagu sa mainisid, 74. Aasta Warchildi albumi pealt, mis oli siis aasta peale 73. Aastal välja tulnud sellist kultusplaati ja hästi palju siis ka negatiivsed tagasisidet saanud Passion Play, mis oli siis Jethro Tulli selline hästi keeruline kontseptuaalne teose töö. Ja sealt... Huvitav on see, et tegelikult see lugu ise, see Skating Way, siis nagu Ian Anderson Ilem on seda ise viidanud, öelnud, et pärines ühest projektist, mis oli mõeldud olema selle Passion Play osa ja siis ta lihtsalt kandus kuidagi edasi sellesse. Aga jah, sellest sai Jethro Tulli ka hästi paljude artistide poolt kaverdatud lugu, üks nende kõige selliseid võibolla kuulatavamaid lugusid, kõige raadiosõbralikumaid lugusid nendest, mis ta teinud on. Selle plaadi peal oli veel see Bungle in the Jungle, nende kuulus lugu sellel hetkel, aga minule endel isiklikult see ongi võibolla selline kõige huvitavam ja huvitavam võibolla veel õige sõna, aga kõige sellise meeldivam ja minuga kaasas käinud Jethro Tulli lugu üldse. Seal on olemas kõik need asjad, mis Jethro Tulli teevad, seal flööt taga ja nii edasi. See lugu sai kuskil isegi eraldi mainitud kõige parem akordionid sisaldav rock lugu ajaloos. See viib tagasi, vaata, mis me enne siin Genesis puhul rääksime sellest, et kuidas siis see Briti proge rock püüdis tuua tagasi selliseid, noh, lisaks igaste sitaritele asjadele sellist klassikalist rahvapille ja lainati saunde siis nagu sellisest teistest stiilidest ja noh, see sama see Ian Andersoni ühe jala peal flöödimäng ja selles loos olev see akord on noh, selle nii-öelda märgid või tunnistuseks. Aga teiselt poolt see on ka nagu tegelikult suurepäraselt ja hästi kokku pandud selline hea rütmi ja minekuga siuke akustilise rocki lugu. Kui seal mingit Bob Dylani nagu vaibi sees ja näh, hästi, hästi tore asi. Ja veel võibolla selline huvitav selline mälumängu taust või asi seal on see, et eks seda lugu, see sõnu saab kuulata ka sellises noh, filosoofilises võtmes on ju, eks, et kus seda ongi ka tehtud öeldud, et vaat, et see edu on habrase, mis Jethro Tullil ka selle hetkel oli, et sa oled siuke kuulus bänd ja siis ühel hetkel tehaks siin pihuks ja põrmuks selle sama selle eelmise plaadi teemadega ja nii edasi. Aga asi, mida Ian Anderson ise on mingis intervjuus maininud öelnud, on see, et see oli esimene nii palju kui tema teab ja ma arvan, et tal on täitsa õigus selles esimene kliimakriisi teemaline rockilugu üldse maailmas. Ja huvitav on lihtsalt see, et 73. ja 74. aastal sellel ajal oli arvamuse teadlaste ja kliimateadlaste mure, jällegi sina ja mina mäletame selle ajast, oli Uusmerema kohal oli osooni auk ja mure oli see, et selle tagajärjeks võib tulla globaalne külmenemine ja me liigume uue jääaja suunas.
2: Just.
4: Ja see lugu, see pealkiri viitab sellele. Anderson Ilem ise öelnud, et tuli välja, et tegelikult noh, üsna kähku jõudi järel selle, et asja on teistpidi, et me liigume soojenemise suunas, aga et see eetos oli õige ja see on tänase päevani, et see keskkond, milles me elame, et see on habras, seda tuleb hoida ja me peame selle eest hoolt kandma ja et see on see eetos, mida see lugu siis noh, tema sõnul võiks kanda tänase päevani ja mul ei ole midagi muud teha kui nõustuda.
2: No see sõnum on ka selline, et kui see keskkond võib muutuda, me peame kuidagi vapralt sellele vastu astuma ja valmis olema.
4: Või hakkama saama sellega kohanema, sellega seda silmas pidama, jah, nii edasi. Seal neid kihistusi on muidugi terve hulk veel ja need lähevad tagasi selle sama konseptuaalse siis Passion Play asjade juurde, aga noh, seda me ei jaksa täna siin saates lahti pakkida, see läheb väga esoteeriliseks.
2: Aga siin siis lugu 74. Aasta plaadi pealt War Child. Jethro Tull ja Skating Away on the Thin Ice of the New Day. Mm-hmm.

0: away.
1: Jethro Tully mängisime paarismängu saates täna, kus Tarmo Jüristo, aga Kate Bushi nimi vist käis ka juba läbi. Babushka on see lugu, mida sa tahtsid mängida.
2: Jah, ta ei ole nüüd Kate Bushi kõige kuulsamalt kaks lugu on ilmselt Wuthering Heights ja Running Up That Hill, aga Babushka on selline võibolla ka üks nendest, mida inimesed ikka kindlasti, kes vähegi Kate Bushi teavad, võiksid ära tunda ja mis ma valisingi võibolla ka sellepärast, et lihtsalt mitte väga selliseid ilmseid või kõige lihtsama vastupanu teed minevad asju minna. Aga Kate Bush oli kindlasti minu enda jaoks ja terve siis ka selle põlvuna jaoks väga, väga oluline artist 80-tel. Noh, sellega, et kui julgelt ta tegi neid asju, mida ta tegi ja siin eraldi tasub tähelepanu pöörata sellele, et ma ei mäleta, mis see plaadi nimi täpselt oli, et kust need kõik olid, on ju Wuthering Heights ja Running Up the Hill, aga siis kui see sama see Babushka lugu ka välja tuli, et Kate Bush oli 18-aastane sellel ajal. Ja see, et sellises vanuses julgeda võtta ette noh, sellist asja veel naisartistina, siis noh, see on selgitab seda, miks hiljem on siis nagu terve kümnete ja kümnete kaupa naisartiste viidanud tagasi Kate Bushile kui ühele noh, nende nagu olulisema inspiratsioonile ja uste avajale sellele, et mida naised popmuusikas üldse teha saavad ja kuidas ennast väljendada. Ja jällegi siin on ka noh, see sama läbivioon, mida me juba varasemalt on mitu korda maininud, Beatlitest algas, et Kate Bushi lood ei ole lihtsalt lood, noh, muusika lood, selles mõttes nad on lood laiemas mõttes, et seal on nendel no, mingi selline jutustus taga, eks. No, Wuthering Heights on kuulsalt, on ju eks romaani põhjal, on ju eks, aga siin on ka siis üks selline väike, noh, nagu vignett, et lugu siis abielunaisest, kes paneb oma siis truudusetu mehe, püüab proovile panna, on ju eks, Ja kui me enne rääksime siin möödamines korra Hitti Mitterist, siis ma mäletan ka just, kuidas need Kate Bushi lood tulid nagu oma videotega välja. Et täna nad paistavad muidugi päris sellised abitud need efektid ja asjad kõik. Ja see Babushka näiteks on see, kus ta mingi celloga tantsib kogu selle loo ja need efektid ja asjad sinna juurde. Aga see asi, mida siin nagu öelda, on see, et see ei olnud ainult muusika, vaid see oli kogu siis temaga nagu nii-öelda see visuaalne olek, see personaalsus, mida ta projekseeris oma videotes ja esinemistes. Ja see oli muidugi tegelikult kogu selle ajastu märk, sest no, ütleme, kui me enne Jethro Tulli puhul siis ka, et nende kontsertid olid ikkagi no, spektaaklid. Et need ei olnud need, kus sa lihtsalt istud ja kuulad, vaid see oli no, midagi nagu mitmetele meeltele, vähemalt kuulmisele ja nägemisele. Ja Kate Bush siis rõhutas sama asja, eks, et ta muusika on kindlasti eraldi kuulatav, aga see on osa suuremast tervikust. Ja siis lisaks muidugi see, et mida ta oma häälega teeb nendes lugudes kõikides, et kuidas ta on ühte aegu nagu täiesti noh, lappes, et seal kasutab mingid hääletämbreid ja registreid ja stiile, mis nagu just kui tohiks kuidagi moodi kokku sobida või tohiks kuuluda sinna, kus nad kuuluvad, aga kuidagi moodi ta seob selle kõik üheks paketiks ja see kõik hakkab tööle. Ja see on tema juures jah, täiesti ka nagu rabav asi, et ja eriti, et sellist asja 18-aastaselt ettevõtte teha.
1: No ta oli nüüd ka Peter Gabrieliga Don't Give Up, eks ole, hästi kuulus duett Gabrielis siin pikalt rääkisime, aga David Gilmour oli tegelikult see mees, kes ta just kui nagu avastas ja nii palju finanseeris, et ta sai oma esimese demo teha ja ilmselt sokutas seal tema kõige ukse vahelt siis sisse, et see jõuaks õigete inimesten ja edasi sai nagu Kate Bush suurepäraselt ise hakkama. No tagantjärgi on Kate öelnud, et see Babushka, mis on siis selline varju nimi sellisele väljamõeldud tegelase, kes siis tema meest hakkaks nagu võrgutama, et ta ei teadnud, mis see tegelikult tähendab, et see on lihtsalt tema üks nii tore sõna. Ja noh, muidugi see Babushka või Babushka, eks ole, ütleksime meie, et see kõlab ka nii nagu tal pole aimugi, millest juttu on, aga noh, ka naljakas varju nimi, aga noh, nii ta on ja selline mäletan ise ka seda lugu nagu noorest peast. Ja tegelikult jah, Kate Bushil siis jah, 25 top 40 singlit olnud karjääri jooksil. No, näiteks Running Up the Hill sai ju teise hingamise pärast seda Stranger Things asja ja noh, seda on tegelikult paljude lugudega nii juhtunud, et noorem põlvkond saab teada läbi mingisuguse ägeda uue filmi või muu projekti, aga siin ikkagi jah, aastast 1980 see suur hit UK's viies koht Austraalias Prantsusmaal. Teine koht näiteks Kate Bush ja Babushka.

0: Päris
1: mäng.
2: On jõudnud teise saatetundi Tarmo Jürist, aga väga huvitav esimene tund ja mul ongi raske siia kuidagi oma lugudega sekkuda, aga ikkagi ma seda teen. Ja mulle tundus, et siia on huvitav mängida selle uue Edo Bryani Blue Morpho pealt seda Incantationsit. Ma ei tea, kas sa oled seda plaati juba kuulanud Radioheadi kitarist, eks ole, kes ju siin plaadi peal tegi koostööd meie oma Tõnu Kõrvitsaga. Ma ei tea, kas selles loos see Kõrvits või siis Tallinna Kammerorkester kaasa teeb. Ma ei oska seda niimoodi välja kuulata, kui siis kuskil hästi taustal, aga see isenest see lugu on hästi kift ja kui ma ise mõtlen, et see Radiohead on asi, mida nagu peaks enda jaoks kuidagi selgemaks tegema need kuulsad plaadid, mida siin muusikud ja heliloojad väga hindavad. Noh, ma ei räägi nendest suurtest hitidest nagu kriipeks ole, vaid seal võibolla sellest amniisiäkist või sellest kompiuteri plaadist. Aga see on tegelikult üsna lihtsasti

0: teises vaoshoitamas lähenemises selline päris äge asi ja mis on siin huvitav, siin on see 432 hertsine pillide häälestus, et ma ei tea, Edo Brian on selle fänn, millegi pärast, et seal on mingi väike nüants, kas 440-432, eks ole protsentuaalselt hästi pisikene vahe, aga absoluutse kuulmisega inimesed kindlasti saavad aru, mis teema siin on. Et see on siis jah, Edo Bryani teine sooloalbum ja kuulasin ühte intervjuud, ta ise ütleb, et see põhimaterjal sai tehtud tegelikult korona ajal. Tema esimene plaat varju nime all EOB all andis välja. See oli vahetult enne koronat ja siis see nagu noh, kõik elu läks kinni ja need lockdownid, mis meil teeti ei olnudki nii hullud, aga seal mujal maailmas olid palju hullemad. Ta ütles, et ainuke lohutus oli see, et ta sai selle produtsendiga kokku Paul Epworthiga ja lihtsalt koos vaikselt tegid muusikat tema oma gitarriga ja Epworthil oli lahedaid ideid ja mainid selle asja paika ja siis kui ta lõpuks veel jah, siis Kõrvitsaga sai, kellega ta oli juba minu arust aastaid tuttav, et said lõpuks kaubale, et Kõrvits tegi need arrangeeringud ja need keelpillid sisse võeti, et ma arvan, et see on ka selline äge asi, kus Eesti muusikud, Eesti heliloojad saavad ikkagi nagu maailma tasemel ennast näidata, nii et võibolla sellest loost räägitakse veel 10 aastat hiljem, mine tea, kui ei ka räägita, noh, mis seal ikka.
1: Siis kuulatakse.
0: Et paneme siia siis Edo Bryani Incantations värskelt 2026 välja tulnud Blue Morpho albumi teine single.

0: Ja vot selline lugu, mida jah, raadiosse meil see terve lugu ära ei mahtunud, aga minge meie kodulehel kuku.ee saate terve saate täies pikkuses nii palju, kui seda on kõikide lugude lõpuni välja ära kuulata. Me läheme tänase külalise Tarmo Jüristoga edasi ja üks kift lugu on järgmisena Stranglersi Golden Brown ja isegi see 1981 nagu natukene petab, et see võiks olla ka varasem, aga tegelikult ei ole.
1: Ja ei, Stranglers on jällegi selline, üks asi kohe siia juurde mainid on see, et see sama 1991, kui Chatford Hall oli Tallinnas, siis samal aastal oli Stranglers, oli Rock Summeril. Ja seda ma ka jällegi mäletan neid publikust kuulates, eks, et selles mõttes hästi huvitav ja mõjukas bänd. See Golden Brown, mida me kuulame, on nende ilmselt ilma erilise kahtluseta kõige sellisem suurem hit, kuulsam lugu läbi aegade. Teine asi, mida inimesed sageli teavad nendest, on Always the Sun, mis oli ka seal, ma mäletan, lava peal Rock Summeril, see on mõni aasta iljem välja tulnud lugu, 86 või kuskil seal oli see. Aga need kaks kumki, Golden Brown ja siis Always the Sun, ei ole kuigi nagu tavalised Stranglersi lood. Et tegelikult nad alustasid ikkagi sellise nagu Briti punk-rocki lainel, aga erinevalt näiteks seal ütleme Sex Pistolsist ja hiljem Public Image Limited, mis ka oli Rock Summeri bänd on ju, eks, et siis Stranglersi tüübid olid tegelikult päris nagu ametlikult koolitatud muusikud ja muusikaliselt ka päris tugevad. Ja see on asi, mis selles samas Golden Brownie loos on hästi selgelt ära tuntav, et selle loog on kaks sellist jällegi lõbusat asja, et esiteks see pealkiri, et millele see viitab, eks, et see, seda on siis hiljem siis Hughes ja nende lauljaga on kinnitanud viidanud, et jah, tõepoolest, et see on viide siis heroiini, mis oli siis 80-tel Inglismaal kättesaadaval siukses kuldpruuni värviga versioonis, mitte valgena, nagu me Miami Vice'ist seda oleme õppinud ära tundma. See, ja samal ajal siis sellest loost sai ja on tänaseni, ta on raadiotus palju mängitud, aga ta on siuke klassikaline Briti pulmavalsi lugu, et inimesed pulmades tantsivad seda, sest see teine tõlgendus sellele on ka siis nagu nii heroiin kui siis armastus või konkreetsemalt naised, et millele see viitab. Ja nüüd huvitav asi on see, et jällegi kui te kuulate seda lugu, et te hakkate nii-öelda nagu jalaga takti kaasa lööma, et see 3/4 valss, et siis te hästi kähku avastate, et satud sest rütmist välja. Ja see on see, et see rütmi mõõt on tegelikult päris petlik, et see on nagu 3 takti on 3/4 ja siis 4. takt seal otsas on 4/4 või siis nagu siin paljud teine võimalus on seda öelda, et 6/8, 7/8 takti mõõt on see, mis sealt välja tuleb. Ja see on asi, mis mind jällegi alati paeb muigama, et see on ilmselt siuke asi, et mida kaine peaga valssi tantsida ei saagi selle järgi, et vahepeal sul lihtsalt see üks takt hüppab mööda või hüppab ette. See on jah see huvitav nagu nipp selle loo juures.
0: Ja see on tegelikult just, mis teebki selle loo, kus juures EMI, kes oli nende label, nagu võitles kogu aeg vastu, et kuulge, et selle järgi ei saa tantsida, sellest ei saa mingit hiti, et unustage ära, tehke ringi või tehke midagi muud. Aga nad ikkagi olid nii annakad.
1: Aga sellel on veel üks asi, on see, et nende klahvpillimängija, kelle nime ma ka enam ammu ei mäleta, on ju, eks, et oli siis sellise...
0: Dave Greenfield või?
1: Jah, täpselt, Greenfield, Dave. Et oli klassikalise muusika taustaga ja väga mäletatavasti, kuuldavasti väga selline keskaegse või klassikalise muusika austaja. Ja selles loos on ka see taga, see käik, mis seal seda ketrabe mängib, on klavesiin. Ja tegelikult see sama, see nii-öelda nagu asümmeetrine rütmisamm, ma ise mäletan kunagi ka koolipõlves sai käidud nendel peotantsu ja klassikalise tantsu kursustel ja asjadel ja seal õpiti ka siis menuette ja barokil tantse ja seal olid samasugused nagu rütmisammud sees on ju, eks? Nii et see on tegelikult, kui sa kuulad seda selle kõrvaga, siis nii see klavesiin, kui see rütmisamm on siuke barokilik, mis barokiloost on rockilugu tehtud, et ja täpselt nagu sa ütlesid, et ta just kui nagu on siuke kummaline lugu, et ei peaks saama hitiks, aga ilmselt just see pärast sai.
0: Nii ta on. Kindlasti paljudele tuleb tuttav ette, aga võibolla ei ole väga ammu kuulnud, nagu ka mina näiteks. See on ansambel The Stranglers ja nende lugu Golden Brown.

0: Maris
1: mäng.
2: Me räägime siin Tarmo Jürist, aga täna muusikast ja mul on nii huvitav olnud, et kõik need muud küsimused, mille ma ütlesin, et noh, et võibolla jõuame ka rääkida, tegelikult ei ole vist lootustki. Meil on mõned väga ägedad lood mängida, näiteks nagu see järgmine Jesse, Owner of a Lonely Heart, me oleme jõudnud aastasse 1983.
3: Ja 1983 oli mitmes mõttes huvitav aasta muusika ajaloos, aga kui võtta see popmuusika ajaloos, siis võtta see sama lugu, et siis see on kahtlemata sellise laiem avalikuse jaoks Jesse kindlasti jällegi kõige tuntum lugu, kõige rohkem mängitud, siin mõned aastat tagasi see sai mingi tantsu loo kaveri ja mängiti raadiotas jälle uuesti ja nii edasi. Minu jaoks see oli ka üks asi, mida ma praktiselt oma kasseti ribadeks kuulasin ikkagi hästi meeldis see lugu ja oli oluline mulle. Aga huvitav on siin jällegi öelda, et kui me enne Genesis puhul näiteks rääksime varasest hilisest Genesisest, et siis nii-öelda need tõsised Jesse fännid, kes mäletavad või kuulasid Jesse siis selle, nende nagu see klassikalise progerocki päevilt, on üldiselt selle nagu Owner of the Lonely Heart'i osas väga sellised kriitilised ja skeptilised, et see ei ole üldse päris õige Jesse. Ja mitmes mõttes on neil tulin õigus. Yeah. See pärineb seal 83. aasta 90125 plaadi pealt, mis ei olnudki Yes, sest noh, Yes tegelikult ju läks 1980 sisuliselt laiali, et kui John Anderson lahkus ja siis...
2: Et see oli peaaegu nagu bänd nimega Cinema.
3: Jah, et täpselt tuli uus bänd on ju, yeah. Aga siis plaadifirma veenis, et ei, et see uus see Cinema ei müü nagu midagi, et ikkagi kui tuleks nii öelda vana Yes kokku, et siis see oleks palju kõvem müügiargument. See lugu ise tegelikult pärineb siis ühe sellise tüübi nagu Trevor Rubini kitarikäigust, kes käis sellega nagu kaspoegadega erinevates kohtades pakkumas ja siis lõpuks jõudis ühe teise Trevori ja see on üks oluline nimi, Trevor Horn, kes oli legendaarne produtsent 80. aastatel. Temast me saame siin hetkilem veel tagasi juttu teha, tema juurde tulla, kes noppis selle üles ja tegi sellest siis loo, mille järgi noh, terve põlgond nagu õppis Jesse tundma peale seda, kui ta tegelikult juba oli laiali lahku läinud. Ühesõnaga see point on see, et see ei olnud Jesse lugu, see ei olnud Jesse, see bänd ei olnud Jesse, on ju, eks? See oli mitmelt poolt just kui nagu kokku tulnud eri nurkadelt, lasti selle nime all välja, see oli just kui nagu mingi produktsiooni trikk. Aga see Trevor Horni osas öelda lihtsalt, et tema oli üks väga huvitav tüüp selles mõttes, et see on nüüd jälle läheb siuke väga nohikute teemasse. 80. aastatel oli üks hästi legendaarne uuendus elektroonilises muusikas, selline süntesaator nagu Farlight CMI, mis oli meeletu hinnaga sellel hetkel maksid mingi $50,000, mis oli sellel hetkel nagu palju rohkem raha kui täna on. Eks? Ja Trevor Horn oli selle üks varaseid siis fanaatilisi kasutajaid. Ja mida see lubas teha? See Farlight CMI oli see, et ta lubas samplida või võtta salvestada ükskõik millist heli ja siis mängida seda just kui nagu nii-öelda klaveril on, eks? Et erinevate kõrgustega. Ja see oli...
2: Nagu midi keyboard, eks
3: ole? No, põhimõtteliselt, jah. Ja see ongi see, et mis tänaseks, kust on tulnud need midi keyboardid, et kus sa saad samplida sisse ükskõik millised helisid ja see muutis tollast nagu helikeelt väga, väga mastaabselt. Ja lisaks muidugi, mida siis tähelepanek kuule paneb selle loo puhul tähele on see, et seal on siuke kummaline nagu natuke murtud rütm seal taga, et näiteks alguse trummi soolo, mis algab, see nagu petab sind rütmiga, et siis selle hetkel, kui gitar sisse tuleb oma selle kuulsa, selle Owner of the Lonely Heart käiguga, et siis sa pead hetkega kuidagi ümber kalibreerima oma selle ootuse rütmi, et mis rütmis see lugu on ja seda juhtub seal loos sees paaril korral veel ja jällegi see on see Trevor Horni nagu signatuur, et kuidas ta neid asju tegi, et ta jällegi lükkas natukene seda rütmi ja passi nihkesse oma vahel, et mis tekitab sellist kummalist nagu võõrisse tunnet natuke selles loos, et seal on midagi nagu paigast ära, aga sa päriselt ei saa nagu aru, mis see on, sest see kidrakäik ja see rütm just kui nagu tõmbab sind kaasa või veab sind nagu nattipidi kaasas, samal hetkel, kui sa tahaks jääda pidama, öelda, oot, see midagi oli valesti, siis juba veetakse sind järgmisse kohta. Nii et jah, suurepärase minekuga lugu, just kui on selliste oma progerocki juurtega, aga teiselt poolt ta juhatab sisse siis terve sellise uue põlvkonna helikeele, mis lõpuks jõuab mingi sündpopi ja kõikide sellisteni välja. Et, ja see siduv lüli seal, jah, ma ütleks, et tavaliselt inimesed kõik teavad, on ju bändide noh, lauljad ja gitariste, aga sageli on väga-väga oluline mees kõiki nende asjade edu või ebaedu taga istub hoopis helipuldi taga.
2: No siin on jah, lisaks veel, mida ma hakkasin kuulama, noh, kui päriselt seda lugu kuulata, et kui järskude üleminekutega need samplid sinna sisse tuvakse, see meenutab palju hilisemat Jacksonit ja nüüd on palju teisi, eks ole, kes seda kõike kasutasid, sellised äkki ei tea, kust tekivad sellised sündesaatori käigud, et Jacksonit just Lauri Pihlapiga iljuti saates lahkasime ja sellepärast mul Jackson oli hästi meeles. Ma ütlesin, et see tuleb mulle nii tuttav praegu ette, aga jah, ma vaatasin ka ühe sellise analüüsi, kuidas kirjeldati, millest kõik see lugu on kokku pantud ja täitsa mega, aga siin siis jah, ei... John Anderson erineb sellest Ian Andersonist, kes on siis Jethro Tullis, eks ole. Ja John tegi erinevaid koostööd, ma mäletan Oldfieldiga tegi ja Vangelisega ja igasugused sooloprojekti ja kelle kõige ka veel. Ja millegi pärast sattusid mulle paljus need lood ka tolle ajal ette noorele muusika huvilisele. Aga see plaadi nimi 90125, see oli lihtsalt selle Atko või selle plaadifirma kataloogi number, et siis lõpuks see jäigi, et no lasta siis olla.
3: Jah, ja selle loo puhul ma ütlen, et see võibolla see asi nagu enda poolt alla joonid on see, et ta tundub nagu petlikult siukse kontserdi, lihtsa kontserdi rocki palana, aga kui seda hoolega kuulata, siis seal on kihte oigu palju all ja lõpuks jällegi see osutus väga mõjukaks looks. Sealt sai alguse terve hulka asju, mis hiljem leidsid, noh, nagu sa ise ütlesid, väljendust seal Michael Jacksonis ja paljudes muudes, et see jah, väga tähtis lugu vaatamata oma petlikule lihtsusele.
2: See on siis Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Oh ja sellest Jessist meil jätkus veel juttu siin terve loo ajaks, aga me peame paratamatult edasi minema. Tead, ma olen selle järgmise looga üks ettepanek. See on Bronski Beat, Small Town Boy, algselt 1984, aga sa ütlesid, et võtame selle repriisi aastast 2014. Sul on ilmselt mingi spetsiifiline põhjus selleks, on ju?
1: Jah, on täitsa spetsiifiline põhjus. Ja noh, võt see... Spetsiifiline põhjus on tegelikult sellega, on ju, eks, et 2014 siin võib-olla paljud inimesed mäletavad, et Eestis see repriis tuli välja just ka septembri kuus ja see oli see sama hetk, kui Eestis võeti vastu kooseluseadus. Et see oli siis noh, suur nagu avalik jauramine ja vaidlemine ja riigikogus pikad kõned ja kõik nii edasi, ma istusin ise seal rõdu peal ja nii edasi. Ja siis ma mäletan just ka seda, et kui see seadus vastu oli võetud, siis ma ei ole kindel, kas see oli päris sama päev, aga see väga lähedal sellele päev või paar iljem, siis oli see just, kui see lugu YouTube'is troppis ja ma seda kuulasin ja see kuidagi hittis mind väga raskelt sellel hetkel just ka mõeldes selle peale, et Jimmy Somerville on ju eks siis sellel hetkel, et tegi selle lood täpselt 30 aastat peale seda, kui see algselt välja tuli. Ja jällegi mina esimest korda ma mäletan ka seda, et ma kuulsin seda siis olles selle, et 13 aastane on ju Hitti Mitterist, see videoga koos, mis see tuli on ju see lugu välja. Ja sellel hetkel mu inglise keel ilmselt ei olnud ka nii hea ja ma ausalt öeldes, noh, isegi veider nagu täna mõelda selle peale, et ma ei saanud aru, et see on gei hümn.
0: Ja kuule, me ei saanud keegi aru, me olime teises kultuuriruumis.
1: Ja, aga selle loo, nii-öelda see kultuuriline olulisus ongi see, on ju, eks, et Bronski Beat oli sellel hetkel esimene selline mitte ainult nagu openly gei band, kelle kõik kolm liiget olid avalikult geid, on ju, vaid, et nad, see lugu oli ise enesest sellest, et noh, mida tähendas olla siis 84. aastal Kei, me räägime sellest ajast, kui tegelikult oli AIDS ja epideemia just nagu jõudnud ka Euroopasse, on ju, sellel hetkel olid lehed täis sellest, kuidas AIDS on geide katk ja mis kõik muu, on ju, et siis sellel hetkel oli see väga oluline lugu. See tegelikult asetub veel nagu mitmes mõttes laiemasse konteksti, et ma valisin selle just kui nagu üheks selliseks, noh, üheks looks suuremast pinust ja pundist, et kuhu kuuluvad ka näiteks Frankie Goes to Hollywood või Pet Shop Boys varane on ju, eks, et siis tuli Western Girls ja Being Boring ja mis need kõik tuid välja, mis olid erineval moel kõik selles samas nagu high energy gay subkultuuri, klubi kultuuri, muusika maailm, mis sellel hetkel murdis uksest ja aknast välja, hästi murranguline aeg nii ühiskondlikult kui ka muusikaliselt. No sellel hetkel olid veel, no ütleme, Pet Shop Boys tuli välja nii-öelda kapist välja alles 90-tel on ju, George Michael tuli alles 90-tel välja. Siis oli, noh, Boy George oli sellel ajal, kes ka tegelikult püüdis hoiduda kommentaaridest, et mida küsimustest, mida talle sagele esitati, aga see oli ilmselge, noh, et see oli see keskkond ja asi. Ja sellepärast, jah, minu jaoks oli just eriti nagu huvitav kuulata ka või tagasi vaadata seda samase 2014 reprise, et mis on siis põhimõtteliselt selline klaveriga kapella lugu, et 30 aastat vanem Jimmy Somerville siis ja kõik, mis sinna vahele mahub on, Communards ja kõik ta sooloprojektid ja asjad, et siis läheb tagasi nagu sellesse hetke, mis 84 siis, kui see lugu välja tuli, siis see oli lihtsalt jah, kuidagi nagu väga südamlik versioon sellest. Sest jah, kui see lugu välja tuli, Bronski Beat jõudis, sul kindlasti on kuskil seal kirjas ka, mis kohtadele ta edetabeltes jõudis, aga päris kõrgetele igale poole. Ja see oli selline esimene nagu päriselt siuke nii-öelda gei hümn, mis murdis välja sellest subkultuurist avalikult. Kuigi, jah, ütleme, nagu me näiteks Frankie Goes to Hollywood, millel on seos nüüd näiteks selle sama Trevor Horniga, kellest me enne rääksime, kes oli siis nende soundi taga ka oma selle sama Far Lightiga, et nende puhul oli see natuke teistsugune, et nende Relax sai nagu üks hästi kuulus lugu BBC poolt ära keelatud sellel hetkel, et seda ei tohtinud eetris mängida ja kõik nii edasi, mis muidugi aitas kaasa sellele, et nad edetabeltes kohe tippu tõusid ja jooksid. Aga jah, Bronski Beat oli väga spetsiifiline ja oluline teetähis sellel suuremal teekonnal.
0: No nad olid UK singli tabeli kolmandad, aga nad olid top 10 hulgas veel Austraalias, Kanadas, Prantsusmaal, Iirimaal, Itaalias, Šveitsis, Lääne-Saksas, nii et tegelikult üle Euroopa. See on siis Bronski Beat 30 aastat hiljem, Small Town Boy, Reprise 2014.

0: Maris.
1: Mäng.
2: Jaa, aga meil on raske ette kujutada, mis see geide elu seal 80-tel oli. No ma ei tea, mõned suured, nagu Freddie Mercury näiteks kuni surmani ei suutnud kuidagi nagu avalikult sellest rääkida. Ilmselt noh, anti igasuguseid vihjeid, aga sõna selgelt seda ei öeldud. Aga nemad olid siis ühed vähestest, kes seda tegid.
3: Jah, ja noh, see oli sellel hetkel oligi, eks need panused olid väga teised, seal oli Neil Tennant, on ju, kui ta siin 90-tel, ma ei mäleta, mis aastal ta täpselt Attitude ajakirjas välja tuli, on ju, eks see Pet Shop Boysi laulja, et siis tema argument, kui ma õigesti mäletan, oli vist tema oli see, et ütles, et noh, mitte, et see oleks kuidagi kellelegi üllats peaks olema või saladus, aga et lihtsalt ta on püüdnud hoida nii, et tema isiklik elu ja seksuaalsus ei peaks olema teema, mis varjutab tema muusikat. Aga teiselt poolt jah, muidugi, kui nagu praegu tagasi vaadata nende samade nimedele, mis ma siin ütlesin ka, nüüd, noh, nende samad Frankie Goes to Hollywood ja see kogu see laiem foon ja seltskond, et siis seal on ikkagi raske öelda, et see oleks kuidagi noh, lahutatav sellest. No ütleme, George Michael puhul ka on ju, eks, et outside plaat, et kus ta tuli ja mis mille tõukeks oli vist ju just see on ju, eks, et kui ta kuskil mingis avalikus veetses vahele võeti politsei poolt on ju, eks, et siis ta ütles, et no okei, okay, et räägime siis asjust nagu nad on. Aga see oli võimalik suurelt osalt ma tahaksin öelda tänu 1984. aastale Bronski Beatile.
2: Ja oma, et kultuuri fenomen on see, et me, kes me olime teise pool raudset eesri, et me ei saa mitte milleski, mitte midagi aru on ju, me isegi kujuta ette, ma ei ole kunagi taipanud küsida, et kas mõni meie geidest nagu sai aru, aga noh, minusugune ei saanud üldse midagi aru, et
3: küll nad said,
2: eks nemad võibolla said, aga meie kultuuri kontekst oli jah, täiesti erinev. Aga sellega jõuame tegelikult tänase viimase loo juurde. Depeche Mode, Policy of Truth ja jõudsime 1990. Aastasse.
3: Jah, ja see on nende siis Violatory plaadi pealt, mille osas ma arvan on üsna lai konsensus, et see on Depeche'i täielik tipp. Et kust siis pärineb ka noh, kaks nende kõige kuulsamat lugu, et mis on siis Enjoy the Silence ja Personal Jesus. Mida oleks võinud ka mõlemad rahulikult need valida, aga siin on jah, omaette põhjus ka, miks ma ikkagi lõpuks otsusin Policy of Truthi kasuks. Depeche on üks sellised bände, kus ma ütleksin tõesti, et mul on vist, noh, mitte kõik nende lood nüüd päris tänaseni lõpuni peas, aga noh, 80% küll lugudest on mul sõnad peas, sest seda sai ka ikkagi nii palju kuulata. Ja nüüd siin on ju, eks, mis oli eelmine suvi, kui nad olid Memento Moriga Tallinnas või oli juba üleeelmine?
2: Jah, no vist ei oska kokku lugeda, aga mitte korda nad Eestis käinud on.
3: Mina nende kontsertide lehtis käinud tegelikult kaks korda. Üks oli see tagasituleku kontsert, mis nad Tartus tegid, on ju, eks, kui Dave uuesti endal jalad alla sai, mis oli väga teissugune. Ja siis nüüd see sama viimane Memento Mori, mis oli nende siis noh, nii-öelda ainus kontsert Balti riikides, kus olid kõik Läti ja Leedu fännid koos. Ja see oli päris uhke. Aga see huvitav asi, just nüüd, kui me kontsertitene jõudsime, ongi see, et Depeche on selline ühel poolt muidugi olnud hästi mõjukas bänd, Briti sündpopi osas üldse ja laiemaltki kui ainult sündpopi osas. Aga nende huvitav külg on see, et nad on ühte aegu super tugev nii-öelda kontsertibänd ja teiselt poolt hästi tugev ka studiobänd. Ja ma siiralt soovitan jällegi ka inimestel, kes võibolla ei ole neid niimoodi süvenenud kuulanud on üheks, et võtta see vaeva ja kuulata neid korraks kõrvaklappidega. Sest kontsertil sa seda ei saa kätte, et mida nad studios suudavad teha. See huvitav asi, millele just kui nagu püüda näppu peale panna, on see, et Depeche'il täitsa algusest peale, ütleme see Music for Masses Black Celebrationist ja kõigest peale kuni siin viimaste nagu hittide ja asjadeni, et neil on mingi siuke täiesti nagu ära tuntav siuke DNA või sõrmejälg, et see lugu hakkab mängima, sa kuuled, et see on Depeche. Et seal on ja see on minu jaoks oli juba päris ammu see noh, huvitav küsimus, et püüda näpp peale panna, et mis see siis ikkagi on, et mis selle teeb, sest noh, mingis mõttes jah, siuksed sündikäidkud, tume tonaalsus on ju siuke avarus ja nii edasi, aga seal on ka jällegi terve hulk selliseid nagu tehnilisi nippe ja asju ja ma viitan tagasi selle produktsiooni jutule, mida ma varem olen rääkinud siin, et Policy of Truthis on see, see asi, millest ma, millel ma viitan hästi kihtil kujul olemas. Meil on siin sinuga praegu kõrvaklapid peas, et me saame seda lugu kohe sellel mõttel kuulata, aga ma korraks nagu juhin tähelepanu, et, et mida seal tähelepanna on see, et, et stereohelil, eks meil on, noh, inimesena meil on kaks kõrva, et, et me kuulame kosakud paremat ja siis heli väljal, heli insenerid jaoks on olemas veel selline asja kui phantom middle või see kui fantoom keskel. Ja üldiselt me noh, saame paigutada, kui me kuulame stereohelis, me ütleme, okei, et trummid on seal paremal pool nurgas, on ju, eks, ja baskitar on vasakul pool, see tekitab sellise nagu heli ruumilisus, on ju, eks. Ja see, see on see, kuidas stereoheli töötab. Nüüd Depeche väga paljudes oma lugudes, mulle tundub isegi näiteks, et Personal Jesus, nad on seda kasutanud isegi üleveidi, aga Policy of Truths on ka hästi kihtilt olemas see, et, et mida, mis seal juhtub, on, et nad võtavad nüüd mingi ühe nagu heli, on see sündiheli või, või mingi instrument, ja nüüd selle asemel, et seda liigutada nii-öelda vasakust kanalist paremasse, mis tekitab sulle üks tunde, et, et noh, heli liigub või sina liigud ruumis on ju, nad lükkavad selle sama heli kõrged ja madalad nagu faasi, et kõrged liiguvad vasakule, madalad liiguvad paremale ja siis liiguvad tagasi, niimoodi nagu vibreerivad üksteise suunas vaheldumisi. Ja see tekitab ühe hästi-hästi kummalise efekti, kui seda hoolega kuulata, on see, sa ei pruugi teadvustada seda, aga alateadlikult sa tunnetad, et midagi on valesti. Selle ruumiga on midagi valesti. Need helid nagu tulevad kohtadest, kust nad ei peaks tulema. Ja see, see nii-öelda heliruumi väänamine on sees nende Violatori praktiliselt kõikides lugudes rohkemal vähemal määral. Lisaks muidugi on seal siis see, et noh, Martin, Martin Gore on, on kasutanud seal hästi nutikaid igasuguseid nippe asju samplitega, kuidas sinna kootakse sisse erinevaid helisid ja lugusid. Efekte nagu näiteks Personal Jesus siis on hästi naljaks või naljaks on vale sõna, aga huvitav efekt, et kui alguses nagu Dave ja Martin mõlemad hakkavad laulma ja nad ei laula harmoonias, vaid laulavad oktaav lahus üksteisest, mis tekitab sellise kõleda nagu ruumilisuse sellesse, et sealt ei tule harmooniat, vaid lihtsalt see on nagu sama toon lihtsalt eri oktaavides on ju, eks? Ja see on jälle hästi teadlik efekt, mida nad seal kasutavad. Ühesõnaga, ma võiksin sellest muidugi nagu sa aimad siin pikalt edasi rääkida, see on hästi põnev, mida nad teevad ja see väärib nagu hoolikat kuulamist ja lõpuks ka lihtsalt need lood on super tugeva kompositsiooniga, sest Martin ise on seda mingis intervjuudes mainid, et kui ta neid lugusid kirjutab, siis ta algusest mängib neid läbi kordi ja kordi akustilistel instrumentidel, akustilisel gitarril, klaveril ja need asi, nii et need lood püsivad koos nagu struktuurselt ja siis on sinna lisatud kihid, et see ei ole lihtsalt mingi trikitamine nagu produktsiooniga, vaid produktsioon teeb selle nagu ruumilisemaks. Ja viimane asi, mis ei öelda, mis Depeche'i puhul on eraldi veel ka nagu paljud on ära märkinud, et, et mis juhtus 80. lõpus 90. aastal popmuusika oli see, et muutus hirmus valjuks, et lihtsalt keerati nagu seda volüümi peale. Onniks. Siis Depeche'i lugudes on alles selline asi, mille kohta öeldakse dünaamiline range või dünaamiline vahemik, et sa kuuled selles loos samamoodi, kuidas sul ta ehitab ennast üles ja siis tuleb see nagu see hitib see refrään sisse ja peale seda uuesti see langeb alla, nii et sul on ruumi ehitada, et, et see nagu see võimsus varieerub loos eest, ta ei ole tasapaks. Ja see kõik teeb sellest jah, niivõrd huvitava ja mitmekihilise muusika.
2: No siin tuli ju kaasprodutsendiks Mark Ellis ehk Flood ja tema on produtseerinud ka New Orderit, U2, Erasureit, Nick Cave'i, et, et ma ei tea, kas see oli tema idee või oli see juba varem olemas osad neid, nendest trikkidest, aga aga nii nad siin on tehtud ja alguses salvestati seda Milano, sillem jätkati Taanis ja korjasin veel üles sellise Martin Gore'i tsitaadi, kes on öelnud selle sama Policy of Truth'i kohta, et see on üks mu kõigi aegade lemmik laule. Mulle mega veeldivad selle sõnad ja kogu see idee, et peab valetama selleks, et muljet jätta, et, et selline temaatika kuidagi on tolle hingelähedane.
3: See temaatika muidugi käib jah sellisest Depeche'i lugudest sellest ajast peale, kui Martin Gore võits lugude kirjutamise üle on ju, eks, et siis on kaasas käinud kõik see sama, see nagu religioossus, armastus, tumedus, inimeseks olemise raskused, kõik need, need teemad on, on Depeche'i sõnades ja mitte ainult sõnades, vaid siis ka just nimelt nendes lugudes, nagu ma enne mainisin, mida see heli maastik sinuga teeb, on nagu võõrgus võõristab sind sellest keskkonnast või asjast, tekitab sulle sellist nagu kummalisuse tunnet seal ja see on see, mida, mis, noh, kui mina peaksin ühele asjale näpu peale panema, mida Depeche'i nii-öelda muusikastiil on, siis seda ta on.
2: No aga sellega oleme tegelikult tänase saate lõpus, kuigi me oleks võinud veel mõned lood mängida, no näiteks Ultima Thule, Living Pastoral või Maris Pihlapi Take It Away, aga lihtsalt aeg on lootusetult otsa saanud, aga minul oli väga põnev, ma loodan, head kuulejad, et teil oli ka põnev, sest meil oli külas Tarmo Jüristo, kelle sellist muusika kuulamise harrastust ja armastust, sellest me varem mitte midagi ei teadnud, vähemalt mina ei teadnud.
3: No, loodetavalt on neid asju veel, mida inimesed kõik minu kohta ei tea.
2: Aga las mõned asjad jäävad saladuseks, paneme käima tänase viimase loos on Depeche Mode'i Policy of Truth. Täna on siin nii külalist kui kõiki kuulajaid ja meil on veel sel loole jäänud kaks saadet, nii et olge veel kuuldel kahel pühapäeval. Aitäh ja kuulmiseni.
3: Ja aitäh kutsumast.

0: Maris.
1: Mäng.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust, 15. august, suve lõppu oodatud sumedate aegade aeg. Tänasega lausa 17 päeva veel enne, kui kalender teatab resoluutselt september. Suvi ei ole läbi, enne kui ta läbi on. Ärgem sügismõtetega veel kiirustagem.

0: suvi kestab veel ja väga mõnusalt, miski ei ole läbi enne, kui ta on läbi, nagu just see laul meenutas. Ja suve viimane osa on meile ka eriti tähendusrikas. Tere hommikust, Heili Sibrits.
1: Tere hommikust kõigile.
0: Kohe 35 aastat meie eluaja iseseisvat Eestit.
1: Absoluutselt. See 20. august on tegelikult ülitähtis päev, sest et me oleme selle vabaduse ja

0: Eesti Vabariigiga nii ära harjunud selle 35 aastaga, et raske on isegi mõelda, et meil võiks olla elu teissugune. Aga ma käisin just eelmisel pühapäeval The Cure'i kontserdil ja siis hakkasin meenutama, et see oli fantastiline kontsert, hästi äge, hakkasin meenutama, et kuidas üldse 90. Alguses minuni mingi muusika jõudis ja ma ei elanud Tallinnas, mul ei olnud Soome televisiooni ja siis et okei, et muusikat veel sai ka settide pealt ja väga oluline olid raadiosaated, kus midagi sai kuulata. Me ei teanud üldse, kuidas maailm toimib. Mingi info tuli kuskilt ja sellest me saime nagu inspireeritult. Aga jah, et just sellest lähtuvalt, et isegi kui oled elanud 35 aastat taas iseseisvas Eestis, siis ikkagi väga raske on ette kujutada või meenutada, milline oli maailm siis, kui Eesti ei olnud iseseisev, kui oli Nõukogude Liit. Ja see, et see 20. August on hea verstapunkt just selleks ka, et mõelda, kuhu me oleme jõudnud, mis me oleme saanud.
1: Ja sellest on ka Postimees nädala, selle nädalane võiks öelda vist eri väljaanne. Ja. Eesti taas 35.
0: Just, Eesti on vaba 35 ja jääb vabaks.
2: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
1: Mida Postimees nädalast siis leiab?
0: Meil on väga tore intervju Eestis elanud Ross Alleriga, kes siis oli meil ühed kuningriigi suursaadike siin. Ta põhimõtteliselt armus Eestisse ja ta ütleb, et miks me ei ole õnnelikud, see on seotud meie edukusega. Et tegelikult me oleme nagu suurepärane tubli rahvas, kui me näeme mingit probleemi, mis me tahame seda parandada ja seetõttu me ei ole võibolla alati selles õnneindeksis nii kõrgel. Ja nüüd, kus ta elab oma abikasega Londonis, siis ta ei et nende maja taga on üks sükkene allee, kus siis on hästi võssa kasvanud ja siis nad ühel hetkel abikaasaga avastasid, et teate, kui see allee oleks Eestis, siis oleksid juba naabrid kõik võtnud kätte selle allee ära puhastanud, aga Londonis nad ootavad, et keegi teine tuleb, et meie oleme sellised tublid ja tragid ja teeme kõiki asju ära, et see on hästi sümpaatne intervju, kus siis saab hingele pai ja saame teada, et tegelikult me oleme võibolla paremad, kui me arvame ja tegelikult kogu see Postimees nädala aaka eri number kannab seda mõtet, et kui meile tundub, et meil on täna hästi raske, siis kui meenutada 90-ndat, siis näiteks meil praegu on küll raske mõelda, et 92. Aastal oli meil keskmine palk umbes 35 eurot ja sellega elati ära. Hinnad tõusid meeletult, et just, et meil on vaade majanduslikku olukorda, et kus me hakkasime tulema, milline oli see majanduslik seis, et kui me näiteks kui ma mingi aeg tagasi vaatasin ühte Eesti reality show'd, just vana arhiivi ühe tööpärast ja ma mäletasin, et kui see reality oli eetris, siis meile näidati neid tegelasi siis nagu tolles ajas edukas kodus. Aga kui ma nüüd vaatasin, siis oli päris hurgas, on ju. Et jah, me tegelikult ei ole ära harjunud selle hea eluga, mis meil ümberingi on. Nii, aga mis siis veel heast elust rääkida on see, et väga põnev lugu on, kuidas kultuuri sektor pidi tulema toime selle vabadusega. See oli loomulikult suur õnn, kõik tahtsid seda vabadust, aga samas tõi ka kaasa väga suure krahi, sellepärast, et teatrid läksid tühjaks, raamatu, tiraažid kogusid. Riik ei olnud harjunud tegelikult kultuuri üleval pidama ja siin Jaak Allik ütlebki, meenutab toonast aega, et miks jäi näiteks riigi kanda sellised asjad nagu sümfooniline muusika, süvamuusika, muusiumid ja teatrid, sest need olid lihtsalt nii kahjumlikud, mitte keegi ei tahtnud neid endale, et suur erastamine käis ju ka toona ja seetõttu meil on praegu väga keeruline filmivõrgu küsimus. Põhimõtteliselt see lugu, mis Andrei Liimets on teinud, et tagasi vaate, mis tähendas taas iseseisvumine Eesti kultuuril, on hästi huvitav sissevaade just selles, et millega tuli kohaneda ja millised nagu edulugusid seal nagu ka selles kaoses oli. Ja tegelikult kui me mõtlemegi 90. 91. Aasta peale, siis see kaos oli niivõrd inspireeriv, kõik oli võimalik. Meil on veel üks suur põnev intervju on Raivo Varega ja Raivo Vare räägibki, et me keegi tegelikult, kes valitsejad olid või kes me pidid otsustama, milline riik tuleb, millised mudeleid me kasutame, siis keegi tegelikult ei teadnud ja see tõttu oli uudisimu väga suur. Taheti õppida, taheti mõelda ja otsida parim lahendus. Ja kui me mõtleme tänase Eesti peale, siis meil ju kõik juba ise teavad, kõik on nii targad ja kaklevad oma tarkuse pärast. See võibolla see suurim muutus, mis see 35 aastaga on toimunud, mitte ainult see, et me oleme rikkamaks saamud, edukamaks, me oleme avatud ja me oleme enesekindlamad, on ka see, et enesekindluses on võibolla mingisugune ka negatiivne see juures, et me kipume juba kõike teadma. Ja siis on see uudisimu ja põnevus ja katsetamine inimene ja see parima otsimine võib-olla jäänud natuke tagaplaanil. Aga noh, siin ma vist räägin natuke endale vastu sellepärast, et Ross Allan ütles, et me oleme vähem õnnelikud sellepärast, et me oleme õudselt edukad ja väga tublid. Et ja, ma soovitan väga seda Postimees nädala numbrit lugeda ja mõelda, kus me täna oleme ja võib-olla vähem olla sellel vähemalt 20. augustil kriitiline ja olla tänulik selle Eesti eest, kus me oleme ja mitte ära unustada seda, et see Eesti on meie kõigi enda teha, et meie loome selle riigi.
1: Ilusad mõtted siia hommikusse, aga siia meie jutu lõppu heili sulle üks laupäeva hommikune palve. Siin kohe hakkab nüüd mängima laul sinu valikul või muusika. Võib-olla on mõni instrumentaalpala, mida tahaksid mängida. Mis peab kuuluma sinu laupäeva hommikusse?
0: Minu laupäeva hommikusse kuulub täna seoses Postimehe AK eri numbrist, et kui me rääksin siin, et kuidas see kultuur muutus, siis esimest korda said ju Nõukogude Liidust välja ka mõned bändid, näiteks JMKE-d väga palju kutsuti mängima Röövelööbik sai, aga JMKE oli natuke liiga kahtlane alguses, kus üles Röövelööbiku solist Raul Saaremets meenutab, et esimest korda, kui ta välismale mängima läks, pidi ta otsima arsti käest tõendi, et tal ei ole suguhaigusi, muidu ta ei oleks saanud Nõukogude Liidust välja minna, sest see juhtus veel tsipa enne Eesti Vabariigi taastamist. Aga mis minu jaoks on ka väga oluline bänd, see on JMKE. Ütlen siin saladuskatte all, et mina pean siia maani Eesti kõige seksikvangse meheks Villu Tammet. Ma temaga ei ole tahtnud ühtegi intervjuud teha, sest keegi peab ju jääma kätte saamatuks. Aga jah, tere perestroika võiks olla see laul.
1: Heili, aitäh täna. Tere perestroika siin teile.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere hommikust, Andrei Hostov.
2: Tere hommikust.
1: Hakkame kohe rääkima raamatutest ja raamatust, mille sa kirjutasid raamatutest. Kui palju sul on üldse aega raamatuid lugeda? Või on nad nii oluline osa su elust, et nad on alati kohal, kui tekib võimalus võtad raamatu kätte? Küsin seda, sest ma ise armastan reisides eriti raamatuid küll osta ja siis see suur küsimus, millal ma leian need 4-5 päeva, et need läbi lugeda. Nüüd sel suvel tunnistan, olen kohe jõudmas lõpule ühe raamatuga ja see on Donald Trumpist. Muud tööd on nii palju, muud infot on nii palju, 4-5 maailma lehte iga päev läbi vaadata, et ma olen lihtsalt võtnud päevast teadlikult 4-5 tunnised blokid, et siis loen. Et see harjumus raamat kätte võtta, see vajab lausa uuesti tekitamist. Kuidas sul on?
2: No umbes sama keeruline nagu sinul praegu, et eks ma pean ka ju erialast kirjandust lugema, ehk siis tekste poliitikast ja ajaloost ja siis muidugi ennast hoidma kursis jooksvate uudistega. Aga ilukirjandus aegalt mul ikkagi satub kätte ja siis on tüüpiline, mis minuga juhtub, on see, et ma õhtul enne magama minekut võtan raamatu kätte ja mõtlen, et loen nüüd natukene mõned leheküljed ja siis on korraga aru, et ongi käes hommik, kell on 5, et ma olen öö läbi lugenud ja noh, niimoodi juhtub õige tihti. Et kuidagi nagu see lugemine käib niimoodi kuidagi nagu hooti ja siis kohe mõõdutundetult.
1: Ilukirjandus.
2: Ilukirjandus, jah, et seda ikka aegalt juhtub.
1: Mida sa siis valid, kui sa raamatuid vaatad? Raamatuid on nii palju meie ümber. Mina valin enamasti just sellist tõsielukirjandust või teabekirjandust, nagu meil öeldakse, mis räägib, mis meie ümber toimub. Ilukirjanduse jaoks jääb mulle eriti vähe aega.
2: Jah, ma tunnistan mõningase sellise piinlikus tundega, et need raamatud, mis öösel siis niimoodi lähevad niimoodi neelates, et see kipub olema ulmekirjandus. Ja sellel on ka tegelikult põhjendus. Ja ma ei ole ainus selline tänapäeva inimene, kui ta lõpuks jõuabki mingisuguse trükitud tekstini, siis ta ei suuda lugeda sellised väga, väga süvenemist nõudvaid asju. Et sa oled kogu oma selle päevase tegevuse jooksul nagu kuidagi oma nagu aju niivõrd juba ammendanud selle analüüsivõime või vastuvõtuvõime. Ja siis sa võtad mingi sellise lihtsama põneva teksti. Ja ulmekirjandus on minu jaoks täpselt see, mitte krimikirjandus, aga ulmekirjandus.
1: Huvitav, mõtlen, et see Trumpi raamat, mida ma loen, see on New York Timesi kahe ajakirjaniku raamat, režiimi vahetus, mida peetakse võib-olla seni kõige paremaks Trumpi teise ameti aja esimesest aastast kirjutatud raamatuks, see on ka nagu ulmekirjandus natuke. Samas ta kinnitab kõiki neid seisukohti, mida me tema kohta teame, et seda on kerge lugeda, sest pidevalt loen ja saan kinnitus sellele, mida ma juba tegelikult ju tean.
2: Oh jah, aga selle ma isegi võib-olla paigutaks õuduskirjanduse rubriiki. Et, noh, mul on ka need raamatud kätte saatunud Trumpi tegemistest või ka Putini tegemistest. Et see on jah, mingi selline asi, et tegelikult seda ma isegi ei soovitaks lugeda enne magama minekut, et võib une ära rikkuda.
1: Nüüd kirjutasid sa raamatu neist raamatutest, mis ei olegi sul lasknud öösel magada. Tundub, et see öine lugemine ja une kadumine raamatute tõttu on sinu jaoks teema. Ja seda raamatut, mille kirjutasid, nimetatakse juba lugesin Jaan Martinsoni arvustust mitte lihtsalt loetavaks raamatuks, vaid lausa neelatavaks raamatuks.
2: Seda on hea kuulda, et jah, ma olen kuulnud veel sellised ütlusi, et mul seal puuduvad üleliigsed laused. Äkki see on tegelikult ka toimetaja Eppe Troone teene, et meil oli selline režiim, töörežiim, et ma kirjutasin sellise ühe järjekordse siis sellise seelaadse teksti kokku ühest kindlast raamatust, saatsin talle ja siis ta põrgatas mulle tagasi mõningate märkuste ja ettepanekutega ja mul on temaga juba selline pikaaegne koostöö, et mina toimetajaga eriti ei vaidle, võtan kuulekalt vastu kõik tema märkused ja talitan siis selle järgi. Ja et ma usun, et see sujuv lugemine on ikkagi osalt tingitud ka sellest, et teeb silus seal mingisugused jõnksud välja sellest tekstist.
1: Kirjutad 12. raamatust James Joyce'i Ulysses, nende seas. See on raamat, mida ma olen ise alustanud vähemalt 5 korda erinevatel eluetappidel, aga alati olen tundnud, et ei ole õige aeg veel sellesse siseneda. Paljud on öelnud, et kuna Ulysses on nii raske raamat, aga ta on ka väga kuulus raamat, siis armastatakse sellega poosetada, et ma suutsin selle läbi lugeda. Sul, nagu kirjutad, ei lase ta lausa magada.
2: Jaa, see on üks pikem lugu, et nimelt juba 90-ndatel, kui Eesti kirjanike seltskonnas liikus, kuuldus, et Paul-Erik Rumo proovib seda tõlkida. Ja need, kes sellest rääkisid, need olid sellise väga kahtleva näoga. Et võis aimata, et Paul-Erik Rumo on võtnud endale lahendamatu ülesande. Venus tekitas see nii suurt uudisima, et ma läksin siis rahvusraamatu kokku, võtsin selle ingliskeelse teksti ette ja hakkasin lugema. Ma tunnistan täpselt samamoodi, et ma jäbene seda öelda, et ma võib-olla sain 40% aru. Et seal on mõned sellised peatükid, no millest lihtsalt ei saa aru. Ja pärast seda mul tekis tunne, et noh, et see on lootuselt ettevõtmine. Ja siis, kui lõpuks see teos sai ümber pandud eesti keelde, ma käisin seal Paul-Erik Rummo raamatu esitlusel ka, tõlke esitlusel ja siis ja ma vaatasin teda nagu kangelast. Ja noh, mis selle raamatu võlu minu jaoks on see, et ütleme, alustame kõigepealt sellest, et tõesti selle raamatu lugemine on raske töö. Esimesed kaks, ütleme, kaks ja pool või kolm peatükki on täiesti sellised mõnuga loetavad. Edasi läheb asi ikkagi päris hulluks kätte ära. Et ma olen niimoodi aru saanud, et ka need inimesed, kellel on ingliskeel on emakeel, ka nemad üldiselt seda läbi hammusta igal pool. Et selles mõttes oli see huvitav selline enda proovilepanek, et nagu, no mõned tekstid on niisugused, et sa kuidagi nagu panustad intuitsioonile. Et sa ei ole kindel, kas ma nüüd sõna-sõnalt kõigest aru saan, aga mingisugune selline nagu asja üldine mõte jõuab selle pärale. Ja siis pärast, kui see eestikeelne tekst oli ilmunud, siis see nagu kontrollides, kas see kunagi omaaegne mulje oli mul õige või mitte. No mõnes kohas ma ikkagi panin mööda ka, aga üldiselt ma sain sellest aru, kuidas see raamat oli kirjutatud ja eriti huvitav oli siis need näited, kus oli demonstreeritud, kuidas kirjanik edastab oma kangelase teadvuse vaba voolu. Et see oli huvitav.
1: Homerose teoseid ei ole nende raamatute seas, mis siin magada ei lase, milles sa selles oma uues raamatus kirjutad. Samas praegu on maailmas tänu Christopher Nolani filmile Odysseia ja Homerose uutele tõlgetele tekkinud omamoodi väike vana kreeka kirjanduse boom. Kuidas sa seda näed, et korraga noored on hakanud tundma huvi nende tekstide vastu?
2: Muidugi mul on selle väga-väga hea meel. Jällegi ma tunnistan, et ma ise arvan, et ma tean, mis on Iliase ja Odysseia sisu, aga see kõik on kuidagi nagu läbi mingite adaptsioonide, läbi noh, selle teema üles tõstmise erinevates kirjandusteostes. Tegelikult eks kõik, kes on kunagi keskkooli lõpetanud vähemalt, et nad võiksid nagu aimata, mis nende raamatute sisuks on. Ma jällegi häbene seda üldse tunnistamast, aga noh, minu tutvusringkonnas ma tean kahte inimest, kes on nii Homerose kui Odysseia läbi lugenud. Ja rohkem neid ei ole. Isegi kirjandusõpetajate hulgas, muuses ka Kalevipoeg. Isegi kirjandusõpetajad on tunnistanud, et no, vähesed neist on Kalevipoja algusest lõpuni läbi lugenud. Ja nende raamatute juurde lähenemine, et ma võib-olla nüüd paljastan väikse saladuse, et see raamat, millest me praegu räägime, et see on ühe uue sarja avalöök. Ehk Petrone kirjastusel on plaanis anda välja siis veel teisigi raamatuid.
1: Kus lugemispäevikuid.
2: Lugemispäevikuid, jah, kus inimesed siis jagavad oma muljeid. Tegelikult on mul Epuga ka räägitud läbi juba niimoodi. Noh, see on selline pikem perspektiiv, et ma võib-olla kirjutan veel mõned raamatud. Ja üks selline plaan on, et võtaks mingite selliste müütide ja eeposte analüüsi ka, et kus võiks olla siis Kalevipoeg, aga kindlasti ka Iilias ja Odysseia, et ma olen täitsa põnevil, et noh, et selline tööülesande või sellise ülesande võtmine siis see lihtsalt sunnib mind need teosed ette võtma ja nad siis hoolega läbi lugema ja ma isegi ootan natuke seda hetke, kui saab selle nii-öelda raske ja ränga töö juurde asuda.
1: Odysseia puhul on huvitav see, et erinevaid tõlkeid on ilmunud viimastel aastatel ja viimasel aasta kümnel ja nüüd võrreldakse ka erinevate tõlkijate tööd, kuidas nad on seda teksti siis vahendanud, aga ikkagi see fenomen, et Hollywood teeb suure filmi ja siis korraga avastatakse üks raamat uuesti.
2: Jaa, see teeb ainult rõõmu. Filmi olen näinud ja film mulle meeldis. Mind huvitas muidugi ka see, et selle filmi puhul visati õhku järjekordselt selline mõiste nagu kultuurisõda. Et noh, et siin on jälle arvamused lahknenud selliselt väga diametraalselt ja ühtedele see film väga meeldib teistele mitte ja neile, kellele meeldi, et siis hästi huvitav, et nad heidavad ette, et film ei ole selline nagu
1: No ilu selena ei ole valge.
2: No seda nagu nii, aga et nagu ajalooliselt ei ole õige. Et ajaloolise tõeg on käidud ümber kuidagi valesti, et minaks on see hästi absurdne etteheide, et noh, et seda võiks siis nagu öelda ka, et Kalevipojas ka on kuidagi nagu ajaloolist tõde moonutatud või et see, noh, mis ajaloolist tõde me otsime teosest, kus esinevad kõik loovid, kus sireenid laulavad niimoodi, et mehed lähevad hulluks ja kõik need muud sellised fantastilised olendid, kes selle esinevad, et muidugi, et tänapäeva filmi režissööridel on täielik õigus interpreteerida seda lugu täpselt nii, nagu nad tahavad. No iseenesest jah, muidugi, et kui heidetakse ette, et see Nolani film, et ta ei tegele mitte niivõrd antiikse Kreeka problemaatikaga, kuivõrd tänapäeva probleemidega, et see on ikkagi lugu Odysseusest, üheks sõjaveteranist, kes naaseb sõjast ja kellel on siis tänapäevaselt öeldes selline posttraumaatiline stress ja siis on lugu sellest, et kuidas ta püüab siis sellest oma verisest minevikust, mis ta seal Troja seinte vahel korda saatis, kuidas ta püüab sellest üle saada ja alustada siis mingisugust rahumeelset elu. Ja eriti huvitav oli vaadata ja kuulata neid interpretatsioone, mis siis on Venemaal. Vene filmikriitikute hulgas, et nemad ütlevad, et Odysseus on selline tüüpiline niinimetatud SVO-lt, et Ukraina rindest naasnud, peast põrutada saanud sõjaveteran, kes tuleb koju ja siis avastab, et tema kalli abikaasa Penelope ümber keerlevad mingisugused tüübid ja siis ta võtab kalašnikega automaadi ja laseb nad kõik maha. No nii nagu filmi lõpus või ka eepose lõpus me näeme, et Odysseus võtab oma vibu ja siis kõik need tüütud kosilased elimineerib nii-öelda. Jah, et kindlasti see film räägib praeguse ajastu mingisugustest põhipainetest. Ja. Aga see ongi klassika puhul selline see, mida me hindame, et ta on ajatu. Et no nii nagu ka Shakespeare'i tekstid, et ükskõik, mis ajast on, neid ka ei loeta või lavale ei tooda, nad ikkagi ütlevad meile midagi, meile, kes me elame just praegusel hetkel ja praeguses ajas.
1: Aga tuleme sinu raamatu juurde tagasi. Hitleri Mein Kampf on su uue raamatute nimistus, millest sa seal kirjutad, aga sellest räägime hetke pärast Andrei Hvostoviga edasi, kui siin saade jätkub.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Andrei Hvostov on stuudios. Raamat raamatutest, mis temalt just ilmus. Hitleri Mein Kampf on raamatute seas, milles sa kirjutad. Miks?
2: Jaa. No see on nüüd üks nendest tekstidest. Teine on Tõde ja õigus minu praeguses raamatus. Et algselt see tekst ilmus kunagi Eesti Ekspressi kultuurilisas Areen. Ja ilmus see siis, kui Saksamaal Münchenis anti välja Mein Kampfi uus trükk, aga varustatud väga rohkete kommentaaride ja märkuste ja lisandustega. Et see oli Saksa ajaloolaste suur töö. See raamat ilmus 2017, kui ma ei eksi pühendatud või mitte pühendatud, vaid tingitud oli see sellest, et siis lõppes Mein Kampfi copyrighti õigus, mis on teatavasti 70 aastat. Et kuni selle hetken oli see Bayeri liiduma valitsuse käes, see copyright, ja nemad muidugi ei annud mitte kellelegi õigust Mein Kampfi välja anda. Need olid kõik piraattrükised, mis me siin enne seda ilmusid. Ja nüüd selleks hetkeks siis Saksa ajaloolased andsid välja kommenteeritud Mein Kampfi ja see oli niivõrd suur sündmus, mitte ainult ajalooteaduses, vaid minu meelest ka laiemalt kirjanduselus. Ja tookord ma kirjutasin, lugesin läbi selle, ütleme niimoodi, et mind huvitavatest kohtadest. Ega Mein Kampfi järjest niimoodi lugeda on võimatu. Ikkagi niimoodi, et sa otsid seal teatud kindlaid asju. Need ma otsisin välja, kirjutasin nende põhjal siis Areenile pikema loo. Noh, kui nüüd siis tuli selle projekti aeg, lugemispäevik, siis ma otsustasin, et ikkagi tuleb ka see panna. See teos tuleb sinna sisse panna analüüsitavate raamatute hulka. Et miks ma seda tegin, on see, et ma nüüd ei ütle, et kas see on hea või halb, aga natsionaalsotsialism, kõik tema sümbolid ja tema mingisugused tüvitekstid ja Mein Kampf kahtlemata on tüvitekst, et need seni ajani millegi pärast, või noh, tegelikult me teame, et kurjus mõjub teinekord kuidagi nagu paeluvalt, ligitõmbavalt. Et see on selline seni ajani kuidagi atraktiivne paljudele inimestele. Nad tahavad selle üle kuidagi nagu arutleda, mõned tahavad ennast isegi selliste asjade ja nähtustega seostada otseselt. Ja kuna minu arvates on suur probleem, siis ma lihtsalt otsustasin, et see tekst võiks olla ka nende selle raamatu kaante vahel. Sest et kui te võtate Mein Kampfi või neid natsionaalsotsialistike tekste lugeda, siis lugeja peaks selliselt eelnevalt nagu teadma, et millega ta nüüd kokku puutub. Et need on äärmiselt ohtlikud tekstid tegelikult, ütleme ette valmistamata inimese jaoks.
1: Eesti kirjanikest on sinu raamatute raamatus Tammsaare ja Ristikivi, Tõde ja õigus ja Tallinna triloogia.
2: No Tõde ja õigus, et see on nüüd teine tekst, mis ilmus eelnevalt Areenis juba. Ilmus see siis, kui me nägime seda suurepärast filmi Vargame inimeste tegemistest. Ja tookord ma pidasin vajalikuks lugejatele meelde tuletada või ka paljudele võib-olla väikse üllatusena välja tuua, et Tammsaare, nagu me teame, ta oli, ma ei tea, kas võib öelda otse, et selline kuidagi võitlev ateist, aga igades ta suhtus kirikusse ja kiriklikesse dogmadesse väga suure skepsisega. Ja enne imet, kui lugeda Tõde ja õigust ja meelde tuletada seda, mis on vanas testamendis kirja pandud, siis tuleb välja, et Tõe ja õiguse süžee ja see tegevustik, et see on tegelikult, ütleme, vana testamendi lugude ületoomine 19. sajandi lõpu Eesti talupoja maailma. Tollal mulle tundus see kuidagi nii huvitav, et lihtsalt kutsus kirjutama. Ja see on ka nüüd siis tekst, mis ilmus nüüd kaante vahel. Et kõik ülejäänud tekstid, need on siis ekstra just nimelt selle raamatuks kirjutatud. Aga Tõde ja õigus on jah, et üks neid asju, mis on varem ilmunud ja kuidas seda siis ei oleks ka pidanud nüüd sellesse raamatusse panema, kui Tõde ja õigus kahtlemat on Eesti vaimuelu ja kumberuumi üks tüvitekste. Nii et ilma selleta kohe kuidagi ei saanud. Ristikivi Tallinna triloogia, et sellega on niisugune huvitav lugu. Mul on tunne, et see on kuidagi nagu tekst, mis on natuke nagu unustatud või varju jäänud täiesti teenimatult. Tegelikult on vääriks samasugust tsiteerimist ja samasugust põhjalikku lugemist ja võib-olla ka isegi koolikirjandusprogrammis sügavamat nagu käsitlemist, nagu ka Tammsaare Tõde ja õigus. Et Tammsaare on ikkagi põhiliselt ju talupoja romaan. Kuigi seal jah, Indrek on linnas, ta on teises osas ta on Tartu linnas ja siis kolmandas osas ta on Tallinna linnas ja neljandas osas veelgi enam alles viiendas jõuab ta Vargamäele tagasi. Aga ikkagi see on selline, noh, oma põhiolemuselt on selline talupoja romaan. Aga nüüd Ristikivi Tallinna triloogia, see on ikkagi linnaromaan. Ja huvitaval kombel neid selliseid kirjandusteoseid, romaane, mis on pühendatud Tallinna linnale, et huvitaval kombel neid Eesti kirjanduses väga ei ole. Et see on jälle üks selline fenomen, mille üle on pikalt mõtisklenud ja jõudnud järeldusele. Ja te võite, kuuleja võib sellega täiesti mitte nõustuda, aga mul on tunne, et legend Ülemiste vanakesest annab siin ühe seletuse. Nimelt, et kui Tallinna linn valmis saab, et siis Ülemiste vanake tuleb ja ujutab see linna üle. Et see on nagu mingi selline vana unistus, et saaks sellest neetud linnast taandlast ehitatud, võrvallutajat ehitatud linnast saaksast ometigi lahti. Et Ülemiste vanak ujutaks üle ja siis me siit kõik linnast lahkuksime, läheksime rehetaresse tagasi.
1: Miks me Tallinnat vihkame siis?
2: No vaad, see ongi see, et kunagi oli meil selline sari nagu ajalooline jutustus ja seal Vladimir Beekmani ilmunud noorsoromaan, mida ma omal ajal väga-väga suure huviga lugesin, Kurbade kivide linn. No ongi lugu sellest, kuidas võõrvallutajad tulid siia taanlased siis konkreetselt ja sundisid kohaliku rahvast orjastatud talupoegasid, Eesti talupoegasid, ehitama seda linna omaenda elu ja tervise hinnaga. Noh, nagu justkui võõras värk. Ja mul on tunne, et see asi vajaks nagu kõgvendamist. Muuses, mul tuli meelde, kui ma seda praegu räägin, et üks 19. sajandi lõpu Tallinna linnapea Greifenhagen, tema mälestustest võib lugeda ja võib lugeda seda ka Tallinna ajaloost, mis on ilmunud kunagi eelmisel sajandil. Et tegelikult Ülemiste järv tuli kahel korral Tallinna linna. See oli seotud ühe väga-väga vihmase suvega, et Ülemiste järv hakkas üle ajama või siis teisel puhul olid mingisugused veevärgi tööd, kusagil kaivati mingi kraav valesti ja siis see vesi pääses valla, nii et tuli mööda Tartu maanteed alla linna poole, noh nagu mingis kärestikuline jõgi. Et Ülemiste vanake on tulnud linna uputama kahel korral, et huvitav, et Eesti nagu sellises pärandikultuuris või legendidesse pole kuidagi nagu talletanud. Noh, praegu on see Ülemiste vanakese jutt muidugi unustatud, aga omal ajal, kui oli Tallinna linnapeaks, oli Edgar Savisaar, siis huvitav, et seda Ülemiste vanakest aegalt siin kuidagi nagu mingisugusel kujul ikkagi nagu taas loodi.
1: Et nimekiri saaks kuulaja jaoks täielik, mis raamatutes sa kirjutad oma uues raamatus, siis lisame siia ka teised teosed, millest kirjutad Cervantese, Don Quixote, Honoré de Balzac, Isaac Curiot, Tolstoi, Anna Karenina, Oscar Wilde, Dorian Gray portree, Virginia Woolfi mitu raamatut, Hermann Hesse Stepihunt, Gabriel Garcia Marquesi 100 aastat üksindust ja Lewis Carrolli Alice imedemaal. Raamatu taga kaanel kirjutad, et võib-olla on jäänud sul elus veel viimane ülesanne kummutada arvamus, et raamatud on meie elust kadumas, aga me ju näeme, et noored ei loe raamatuid. Mis paneb kirjastajaid ju tuleviku pärast juba sügavalt siin Eestis ka muretsema? Sina näib, et mures ei ole.
2: Siiski olen, et osalt sellest murest tingituna ongi see raamat kirjutatud. Sest no, et ma nüüd jälle võib-olla reedan väikse saladuse, aga kirjastaja plaan oli see, et just nimelt võtaks käsitleda need teosed, mis on tõenäoliselt koolis praegu meil kohustusliku kirjandust enam ei ole, küll on nagu soovitatav kirjandus. Ja need raamatud, mis on minu teoses leidnud käsitlust, et need raamatud võiksid olla ja tõenäoliselt ongi paljude jaoks soovitatud kirjanduse nimekirjas. Ja kuna me isegi mitte taima, vaid oleme täitsa kindlad, et lapsed ja noored kui vähegi võimalik nihverdavad ära sellest lugemise kohustusest, nad kas lasevad tehisintellektil teha endale mingisuguse kokkuvõtte või libisevad mingil muul moel sellest raskes lugemise tööst kõrvale. Igatahes, noh, mõte oli see, et heidaks siis lastele nii-öelda päästerõnga, loeks ise need raamatud läbi nende eest, analüüsiks neid, lisaks sinna mingisugused omapoolsed mõtted ja kui nüüd noor inimene, kes siis tõesti noh, on täiesti ilm võimatu tema jaoks see Anna Karenina läbi lugeda või siis Don Quixote hoidku jumal, et siis ta saab vähemalt lugeda kellegi teksti, kes siis just kui on nii-öelda professionaalse lugejana selle pähkli juba katki hammustanud ja isegi nagu ära seedinud nende eest ja nende jaoks. Plaan on see, et võib-olla ka kirjandusõpetajad leiavad selle raamatu, et võib-olla see on ka abiks kirjandusõpetajatele, kuidas ühele või teisele teemale läheneda kirjandustunnis. Aga mis puudutab nüüd seda sügavat muret, et noored ja lapsed enam ei loe, siis huvitaval kombel, et nüüd ma olen päris mitme inimesega rääkinud, kes ei jaga minu pessimismi, kes toovad välja mingeid näiteid kusagilt kas omaenda perekonnast või kusagilt lähitutvusringkonnast, et ikkagi mõned noored loevad. Et see on selline minu jaoks omaette huvitav fenomen, et inimesed teevad üksik juhtumite puhal mingid hästi sellised kaugel ulatuvad järeldusi. Et kui juhtumisi üks minu lastest loeb veel raamatud, siis no järelikult need asjad nii väga halvasti ei ole.
1: Aga on küll.
2: Tegelikult on ju asi selles, et kui rääkida nüüd raamatukogu hoidjatega ja rääkida kirjandusõpetajatega ja üldse õpetajatega, siis üldiselt nad nagu kinnitavad. Ja kõik kirjastuste statistika kinnitab seda, et no, tiraažid on tohutult langenud. Ja kas see oli eelmine aasta või üleelmine aasta üks minu tuttav kirjastaja, et ta tegi, noh, nagu kirjastajad ikka tegi kokkuvõtte aasta lõikes, et 10 enam ostetud raamatut. Traditsiooniliselt alati 10 enam ostetud raamatu hulgas on alati olnud vähemalt 2 lastekirjanduse hulka arvatavat teost. Ja nüüd eelmine või oli see üleelmine aasta, ma nüüd enam ei julge öelda, igades ta fikseeris esmakordselt, et lastekirjandust enam selles nimekirjas ei olnud enam müüdud raamatute hulgas, 10 enam müüdud raamatut. No see on märk, kahjuks.
1: Aga Andrei Fostovi kokkuvõtte raamatutest, mida tema on lugenud ja mida hindab, siis meie lugemislaudadel raamatud, mis mul öösiti magada ei lase. Aitäh täna!
2: Kõike head!

siin saadet on täna ees veel terve tund. Siirdume juttudega Ida-Virumaale, kus just täna ja eeloleval nädalal on võimalik saada päris erakordseid kultuurielamusi. Ja kuuleme 100 aastat tagasi salvestatud bluusi, mis nüüd taas digitaalselt restaureerituna maailma vallutab. Kõik see siin saates pärast Kuku täistunni uudiseid veel ees.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeval. Euroopa hommikulehed kirjutavad uuest painavast kuumalainest. Eesti tiksub oma suves, kuum meil ei ole ja õnneks tegelikult.

selline mõnusalt tiksuv lugu siia suve hommikusse. Euroopa teeb täna kurva statistikat, mida on tänavu suvine siis kuumus tähendanud inimeludes. 16 000 tavapärasest enam kaotatud elu enne kõike riikides, kus nii kuumaga nagu praegu harjutud ei ole ja õhujahutust suuresti ka ei ole Prantsusmaal, Belgias ja Saksamaal, aga ka Ühendkuningriigis. See on üks teema täna hommikune teema rahvusvahelises meedias, kui Euroopas räägitakse jälle uuest ja juba arvult viiendast või isegi kuuendast kuumalainest. Meie meedias on ikka presidendivalimised, aga Eesti siseteemad tunni pärast Kuku keskpäevatunnis. Mina ootan siia saatesse stuudiosse Maria Seletskajat, endist paletitantsijat, nüüd inglise rahvuspaleti dirigenti, kes eeloleval nädalal dirigeerib Narva-Jõesuus täpselt juba teist korda oma juhitud muusikafestivalil, kuhu võiks ju põigata nüüd, kui elus on veel suverütmid. Ja loodetavasti ka mõte, nagu selles laulus, et elul pole õieti ju midagi viga ka.

Selles saatetunnis pöörame pilgu kirde Eestisse. Narva ja Narva-Jõesuu pakuvad just nüüd, täna ja tuleval nädalal väga huvitavaid kultuurielamusi. Täna Narvas Kreenholmis maailma eksperimentaalteatri üks mastaapsemaid suurteoseid, mis on väga eriline, minimalistlik ja algab nii.

0: Philip Glassi meditatiivne muusika ja sisu Robert Wilsoni poolt Einstein rannas. Täna Narvas Kreenholmis Narva Ooperi festivalil. Festivali peakorraldaja Julia Savitskaja on nüüd ka Kuku stuudios. Tervist!
1: Tere!
0: Otsustasite tuua Eestisse väga kuulsa teose Philip Glassi ja Robert Wilsoni Einstein on the Beach. Selle esietendusest räägiti siis, kui ma New Yorkis siis elasin, lausa legende ja nüüd siis Eestis. Väga suur tükk.
1: Jaa, tõesti on. Mõtlesin, miks mitte. Minu arust on väga ilus muusika ja taolist ma valingi repertuaari vastalt sellele, et noh, veidi egoistlikult, et nii nagu mulle meeldib, et noh, ma loodan, et mul on hea maitse ja tahtsin ka tutvustada publikule, lai publikule antud muusikat ja teha ilusat lavastust. Näiteks meil on lavastaja Itaaliast, Matteo Mazzoni, Luca Atelio on videokunstnik ja nemad teevad suurepärased koostööd tavalised ja sellest tuleb midagi nagu erakorralist, nagu ma arvan.
0: Einsteinis sellest etendusest räägitakse maailmas kui teatrit muutnud teosest. Millest selle tüki selline mõjukus teie arvates ja millega ta siis maailma teatrit muutis?
1: No ma arvan, et esiteks on nagu see on teine formaat, et tavaliselt ooperi formaat on niimoodi, et esimene osa siis vaheaeg ja teine osa või näiteks kaks vaheaega ja noh, kui me võtame pikemalt näiteks Wagneri ooperit, aga siin on esiteks ooper on mõelnud ühe tükkina, et seal oli nagu vaheaega, see on üsna pikk ja muusika on selline nagu, noh, nagu meditatsioon.
0: See on hypnotiseeriv, nagu Philip Glassi muusika on.
1: Ja teiseks, mis on minu jaoks väga tähtis, et seda teksti või osa tekstis kirjutas autismiga laps, mis nagu minu jaoks avab paljudele inimese ukse või uksed no ja näitab, et loomingud võib teha igad, no, kõik inimesed ja kõik inimesed siiski võrdsad ja väga andekad ja iga inimene on nagu kullatükk.
0: Meie publik ilmselt ei ole harjunud eks sellega, et ei peagi pidevalt etenduse juures olema, et võib ringi käia.
1: Meie jaoks on ka uus formaat ja mõtlesin, et proovime, vaatame ja ikkagi, et noh, et 5 tundi või 4,5 tundi istuda oli nagu inimlik, aga siis me teeme nii, et meil on seal kohvikud ja väljas on kõlarid, et inimene võib välja minna ja siis nautida Kreenholmi meljöö või Kreenholmi manufaktuuri ja arhitektuuri, võtta kohvi, võtta midagi endale süüa ja nautida muusikat edasi ja soovikorral tulla tagasi, aga noh, mis ma nagu tahtsin ütelda, on väga tähtis, et siis teha seda vaikselt, et nagu et etendus käib ja kuigi väga põnev asja see, et muusikud ka käivad vahepeal ära ja siis isegi dirigent, sest no, dirigent ei saa ja 5 tundi järjest teha. Et see on aga minu jaoks väga põnev formaat ja me kõik põnevus ootame, mis selle saab.
0: Kreenholm pakub etendusele muidugi ka võimsa tausta.
1: Ja muidugi, et noh, minule meeldibki, no, et see, ma arvan, see Einstein on the Beach opera väga hästi sobib selle Kreenholmi taustaga ja see nagu üks ühik tuleb sellest või et mingi üks nagu suur teos, mis on Kreenholmi manufaktuuri

0: näidatakse ja see on teie juubelifestival juba.
1: Jaa, 10. aasta, see aeg läks nii kiiresti, et ja mul on hea meel, et me saime seda tegima 10 aastat järjest, välja arvatud 1 aasta, kus oli korona aasta, aga siiski minu arvast see on juba pikk aega ja ma arvan, et loodan, et ka jätkame edasi.
0: Ja ikka tekib see küsimus, meil üle Eesti on nii mitmel pool suviti ooperipäevi, festivale. Ooper on väga nõudlik žanr, kas kõigile festivalidele jätkub ikka publikut?
1: Seda ma ei tea, aga ma võin ainult ütelda see, et meil on siiski eriline festival, et me iga aasta üritame teha, et meil programmis oleks mingi kaasaegne muusika või kaasaegne lavastus, et inimesed saavad tulla ja nüüdiskunsti nautida. Ma arvan, teised festivalid on natuke teise profiiliga, aga me võtame seda nishi ja plaanime niimoodi jätkata.
0: Ja sel aastal siis meie ooperi elus suvel väga võimsad teosed. Saaremaa ooperipäevadel oli ju Wagneri Reini kuld ja tulevaks aastaks on Nibelungi Sõrmuse tetraloogia teisele etendusele Valküür piletid juba välja müüdud, 2000 piletit ja nüüd siis Narvas sama mastaapne teostana.
1: No midagi teha oli, eks siis Narv on ka Eestis väga suur linn ja ma tahame, et Narvas oleks mina tahan, kuna ma olen sündinud Narvas, ma tahan, et Narvas oleks kultuur ja tuleksid inimesed igal poolt Eestis ja ka maailmast ja ma näen, et piletid olid ostatud ka Ameerikast.
0: Kui keegi kuulab meie intervjuud praegu, on laupäeva hommik ja veel on aega etenduse alguseni, etendus algab 5:00, aga võibolla 5:00 täpselt Narva jõua, kui 7:00 jõuda Narva. See kestab nii kaua, see mediteeriv etendus, et ka 7:00 võib ju liituda.
1: No, sellest ma ei ole mõelnud, aga praegu on hetk mõelda, et ma arvan, et hästi võimalik.
0: Selge ja palju edu teile tänase suur etendusega Julia Savitska ja Narva ooperipäevade produtsent ja aitäh täna stuudiosse tulemast.
1: Aitäh!

0: pidu teie raadios eneses . Neeme Raud siin .
1: Narva kandis toimub veelgi huvitavaid kultuuriüritusi . 20.–23. augustini on Narva-Jõesuus festival Tuletorn ja selle kunstiline juht on dirigent Maria Seletskaja . Tere ka siin Kuku stuudios .
2: Tere .
1: Te ise olete Narva-Jõesuust pärit .
2: Just nii .
1: Olen lugenud , et kunagi unistasite , et sellesse linna võiks tulla suur kultuurikeskus , kus esinevad balletitrupid , orkestrid . Kas see tänavu juba teist aastat toimuv festival on nüüd teie unistuse mõneti nagu tõeks saamine ?
2: absoluutselt , esimene sammukene on tehtud ja mul on hea meel , et see festival toimub tänavu juba teist korda . Suure abiga Eesti Kammermuusikaühingu ja produtsendi Kaia Latikase poolt sai selline üritus jalad alla . Kas või alguseks jah , et mul on väga hea meel , et Narva-Jõesuus kõlab muusika .
1: Festivali avakontserdil küsite , kuidas kõlab Eesti . See küsimus võib osa publiku jaoks seal olla üsna vajalik , sest kindlasti on Ida-Virumaal ka neid , kes ei ole päris hästi kursis .

0: sellega , kuidas Eesti kõlab , vähemalt mulle on Narvas ja seal piirkonnas käies selline mulje pisut jäänud või teen liiga ?
1: Jaa , ma arvan , et see on tõesti nii ja kui me vaatame lähemalt meie festivali nime , siis alguses tundub olevat , et seal on trükiviga , aga tegelikult mina soovisin Eesti , meie riigi ja meie kodumaa nime sinna sisse kodeerida , et siis inimesed näevad nagu kohe , et see meie Eesti , meie kodumaa üritus , kui te näete , et seal on festival , on kahe E-ga , et Eesti on juba seal sees . Esimene kontsert nimega Eesti kõlad , see ju toimub Eesti taasiseseisvumispäeval , nii et see on tegelikult väga ilus selline sümboolne kokkusattumine , seega see , et kammermuusika , mis läheb esitusele , on just Eesti heliloojade muusika , on minu jaoks väga ilus .
0: Kelle muusikat esitate ja kes esitavad ?
1: Selle kontserdi peamiseks teoseks on kandlel esitatud teos Tulehoidja , mille heliloojaks on Malle Maltis , aga tulevad ka teised Eesti heliloojad . Loomulikult ei saa me olla ilma Arvo Pärdita . Väga huvitav helilooja on Jaan Rääts , keda esitatakse väga palju meil siin Lääne-Eestis ja suurematel festivalidel ja üritustel , aga Narva kandis ma pole , ja eriti Narva just , ma pole tema nime kunagi kuulnud . Minu suur Eesti muusikaarmastus Tõnu Kõrvits , ja ka noor Pärt Uusberg , nii et ma arvan , et kava saab olema igati mitmekesine ja erinevate muusikamaitsetega inimesed saavad leida ja kuulda midagi , mis sobib just neile .
0: see on siis avakontsert , mis või kes veel festivali kavas teie arvates esile tõstmist väärib ?
1: Tuleks tulla ja kuulata igat kontserdit . Kindlasti väga huvitav kontsert on meil festivali teisel õhtul , mis on löökpilli muusikakontsert . Mina ei ole seda kava kokku pannud , selle on kokku pannud Karl-Juhan Latikas , kes on Estonian Percussion Groupi eestvedaja . Aga minule näib , et see programm on hästi mitmekesine ja mis on väga huvitav , Narva-Jõesuus pole löökpilli klassi muusikakoolis , nii et ma kujutan ette , et inimestel , kes tulevad seda kontserti kuulama , saab olema ilus ja huvitav näha seda , et löökpill ei ole alati trumm , vaid selleks võib olla ükskõik põhimõtteliselt , mis pill ja mängitakse ka pudelitel ja veega täidetud pudelitel ja kaussidel , et Philip Glassi Amazonase jõgede maastikud , ma kuulsin väikest tükki sellest , kus see Estonian Percussion Group tegi proovi ja see oli juba väga-väga huvitav .
0: No väga huvitav on ka see , et Philip Glass on lausa kahel korral siis jõudmas Narva kanti , nii oma Einstein on the Beach ooperiga täna laupäeval kui ka siis teie festivalil . aga festivali kavas on teil ka Tšaikovski ja tänases poliitilises olukorras , no ma ikka küsin sellise küsimuse . Vene kultuuri esitamine tundub , on palju keerulisem kui enne , kui Ukraina sõda algas . kus teie arvates jookseb piir kunsti ja poliitika vahel ?
1: Sellele küsimusele vist tänapäeval tuleb vastata hästi ettevaatlikult , aga mina ütleks seda , et Tšaikovski ja need vanemad heliloojad , nad on elanud ja loonud ikkagi väga-väga kaua aega tagasi . ma arvan , et nad on oma kunstiga näidanud , et nende kunst ei kuulu ühele riigile , see kuulub maailma kultuuripärandisse . ma saan aru , et võib-olla tekib küsimus , et miks vene helilooja , aga ma ei näe tõesti ausalt Tšaikovskit kui tänapäeva Venemaa helilooja , et ma näen teda kui vene kultuuri esindajat , mitte Venemaa kui riigi , vaid vene kultuuri esindajana .
0: aga selline küsimus , te juhatate orkestrit ja samal ajal juhite festivali ka , kumb on raskem , saada 30-40 muusikut endaga kaasa või veenda linna , sponsoreid , publikut , tulge festivalile ?
1: Teate , ma ei saaks öelda , mis on raskem ja need kaks asja on ja kaks ettevõtmist on päris erinevad , aga samas väga sarnased , sellepärast et nii muusikuid dirigendina kui ka sponsoreid ja linnavalitsust kunstilise juhina pead sa veenma ja kaasa vedama . ma usun , et kui sa teed midagi südamest ja südamega , et see kõnetab . seega kõnetamine on minu töö nii siin kui ka seal ja sellega ma tegelen .
0: veel on öeldud nii , et teine festival ongi alati see kõige raskem , esimese puhul on uudsus , kolmanda puhul juba traditsioon , teise puhul tuleb nüüd tõestada , et esimene polnud juhus . kas tunnete praegu ka sellist survet ?
1: Absoluutselt mitte. Minu terve elu on tegelikult vist üks surve, aga kuna ma ei mõtle kunagi asjadest kui järgnevusest, et võt, see on esimene teine, et minu jaoks iga asja on just kui esimene, et ma lähenen asjale alati sama huviga ja sama austusega ja sama moraaliga, ütleme nii, olgu see esimene, olgu see teine, seal pole vahet ja inimesed, kes loodetavasti tulevad festivalile, et mõnede inimeste jaoks see saab olema ka esimene Narva Jõesuu festival Tuletorn.
0: Väga isiklik küsimus, te lahkusite paleti maailmast ja hakkasite dirigendiks, see on ka päris ebatavaline tee, kas oli hetk, mil mõtlesite, et mida ma ometi teen? Ilmselt on seda küsitud palju.
1: Ei, sellist küsimust ei ole küsitud, aitäh. Ma ei ole ühtegi korda küsinud endalt, kuna mul see dirigeerimine ei olnud kunagi garanteeritud. Ma lihtsalt teadsin, et see köidab mind, muusika köidab mind ja huvitab mind väga. Ma läksin sam-sam haaval sinna suunas, kuhu ma pidasin vajalikuks, aga ma olin alati valmis selleks, et võib-olla see ei õnnestu. Ja mul olid tagavara välja pääsu teed küll olemas ja plaanid tehtud. Nii et see, et see õnnestus, see on suur õnn ja suur üllatus. Ei, küsimust, et mida ma ometi teen, ei olnud. Alati kartsin seda, et võib-olla ei ole ma piisavalt erudeerunud, ma ei ole piisavalt haritud, et ma ei oska piisavalt ja ma nõuan endalt üldiselt päris palju ja ka praegu. Lihtsalt praegu võib-olla, kuna mul on nüüd juba kolmandat hooaega Inglismaal see suur vastusrikas töö ja sealt pole keegi veel mind minema ajanud, et ma tasapisi saan ennast rahustada, et võib-olla ma teen midagi enam-vähem korrektselt.
0: Kohe tuleme selle inglise töö juurde ka, aga kas endise prima baleriini kehatunnetus aitab teil dirigendina kuidagi muusikat paremini juhtida?
1: Teate...
0: On siin mingisugused seosed?
1: On ja ei ole. Ühelt poolt on mul suur eelis, et ma sain alati väga kiiresti vaadata teatud dirigendi liikumist või minu õpetaja liikumist ja siis seda omal moel kopeerida ja ma saan ka nagu silmad kinni panna ja siis ette kujutada üht või teist dirigenti dirigeerimas ja siis kui mul mitski nende tehnika juurest meeldib, siis ma võin seda päris kergesti üle võtta. Aga just see baleriini kehatunnetus ja hoiak oli algsel etapil väga-väga häirif. Sellepärast, et paletis meil on kehas meeletu pinge ja kontroll, aga pealt näha on see, et, noh, et mitte midagi ei toimu. Seega me oleme harjunud olema äärmiselt pinges ja nagu äärmiselt kuidagi maalt tõstetud ja dirigeerimis sa pead olema väga gravitatsiooniga koostöös ja sa pead lõikuma ja enda keha tunnetama hoopis teistmoodi vastupidi. Nii et ma mäletan, minu õppejõud ikkagi sõimas mind päris palju. Teised, ei, sa ei pea nägema välja nagu mingisugune paleti printsess. Sa pead tunnetama seda massi. Sul on 80 inimest sinu ees, nii et tööd sai tehtud väga palju. Aga nüüd 10 aastat hiljem tasapisi see paleti liikumise tunnetus, see hakkab mind nüüd aitama, sest et, no jah, tehnikat sai juba harjutatud.
0: Jälge, kes oli õppejõud?
1: Minu suurim õppejõud ja mentor on maestro James Tuggle, kes oli Stuttgarti paleti muusikaline juht 10 aasta vältel. Ja ka praegu ta vaatab aegajalt minu videosid ja annab tagasi sided.
0: Nüüd töötate rahvusvaheliselt palju, olete seotud Inglise rahvuspaletiga, rääkige oma töös seal.
1: Minu töö Inglise rahvuspaletis ei hõlma ainult dirigeerimist, vaid hõlmab absoluutselt igat, isegi pealt näha tobedat küsimust, mis puudutab muusikat selles trupis, et millal tuleme ja häälestame paletistuudio klaverit. Mis toolidel istuvad muusikud seal teatris ja kas meil on vaja lampidega pulte või mitte sellised asjad, aga loomulikult ka kõik, mis on seotud repertuaari orkestriauku viimisega. Mina repertuaari poliitikaga seal ei tegele, sellepärast, et meil on olemas kunstiline juht, paleti kunstiline juht, aga kui tema poolt on pandud paikase repertuaar, siis mina juba tegelen sellega, et organiseerin kogu protsessi nii, et õigeks aegs saab muusika mängitud, noodid saavad olema valmis ja etendus saab olema teatris. Aga loomulikult huvitavad protsessid on siis, kui meil tuleb mingisugune maailma esikanne, siis ma ikkagi saan tihti peale vestelda ka koreograafidega ja kuulata, mis on nende ideed. Vahel on nii, et nad tulevad küll ja ütlevad, et võt, mul on juba kindel helilooja mõttes ja ma tahan temaga koostööd teha või tema muusikat kasutada. Aga vahel on ka nii, et ma saan siis teha soovitusi ja olen alati seniga proovinud Eesti muusikat soovitada. Praegu ei ole veel õnnestunud, aga ma olen alles 2 aastat õppinud, seal töötanud, nii et ehk tulevikus.
0: Vaadates viimast hooaega, millised olid kõige säravamad balletijuhtud?
1: Mul just olid juuni lõpus Royal Albert Hallis 8 uinava kaunitari etendust, mis läksid täis saalile ja olid igati meeldejäävad päevad.
0: Ja mis ees ootab uuel hooajal?
1: Ees meid ootab päris huvitav muusikaliselt hooaeg. Me alustame 3 lühipaletti õhtuga. Kavas on Igor Stravinski sümfoonia 3. osas ja meie naabri Peteris Vasksi 2 teost keelpilli ansamblile ja siis uus just äsja loodud partituur Ameerikast. Heliloojad, kelle nimi on True, T-R-U. Siis meil tuleb Romeo Julia, siis tuleb loomulikult Pähklipure ja ilma selleta ei saa.
0: Jõulud.
1: Jõulud ja Pähklipure on see, mis toidab paleti truppe igal pool maailmas, rääkides Tšaikovskist ja tema maailmapärandist. Ja siis kevadel meil tuleb Carmen, George Bizet, arrangeeritus siis Rodion Chedrini ja siis veel ühe Hispaania helilooja poolt. Hooaja lõpus tuleb Luike de Erf. Jällegi Royal Albert Hallis täiesti vapustav lavastus, mis on mõeldud siis mitte ainult inimestele, kes istuvad ees, aga Royal Albert Hallis istuvad inimesed ümber ringi, nii et lava on ümmargune ja kogu liikumine on suunatud siis igale poole. Väga suur on kartepalett, 80 imelist luike ja see on selline vaatemäng, mida ma soovitan siiralt igal inimesel kas või kord elus näha.
0: Nii et tuleb hakata piletitele mõtlema.
1: Jaa, palun.
0: Teie elukese ongi siis Londonis praegu?
1: Ei ole. Kui minult paluti kandideerita muusikajuhi kohale, minul oli ainult üks tingimus kohe. Ma ütlesin, et minu elukese on Tallinnas, mul on siin lapsed, ma siit liikuda ei saa ja ei taha. Kas oleks võimalik, et ma käiks seal juhatamas, aga administratiivsed tööd teeksin siis siit. Trupp nägi seda kui võimaliku varianti ja kõik.
0: Eeloleval nädalal siis teie juhitud Narva-Jõesuu festival Tuletorn, kultuurisoovitus, minge kuulake muusikat, Maria Seletska, aitäh täna stuudiosse tulemast, aga ma ei saa teilt kui dirigendilt küsimata jätta, millist muusikat te ise meelsasti näiteks laupäeva hommikuti kuulate, teie valikul siia ka midagi meie saatesse, valida võib kõike, popist klassikani.
1: Teate, ma soovitaks võib-olla ühe pala meie festivali repertuaarist. Ma arvan, et laupäeva hommikuks sobib väga ilusti Astor Piazzolla Verano Portenio.
0: Suur aitäh ja palju edu!
1: Aitäh teile!

0: Radio. Laupäivä hommikku kukus. Neeme Raud siin.
1: Ja suviseks keskpäevamuusikaks teile täna rariteedid, mida maailm taas avastab. 100 aastat tagasi salvestatud blues USA-st ja Ameerika bluesi emaks kroonitud Ma Rainey.

Mõelge, see salvestus on tehtud 100 aastat tagasi. Gertrude Mulrainey säras 1920-ndatel, 30-ndatel aastatel peamiselt mustanahaliste ameeriklaste vodevilli teatrites ja telkides laatadel. Ameerika oli siis ju veel rassiliselt üsna eraldatud, eriti lõuna osariigid, kus ta enamasti esines. Etteasted olid teatraalsed, oli õppinud näitlemist mustanahaliste truppi juures, kostüümid olid ekstravagantsed, jaanalinnu suled, säravad, kõrvarõngad ja kuldmüntides siis kaelakeed. Hääl, võimas, publik elas kaasa. Tollest ajast on ka fotod ja muidugi siis helisalvestused, aga naise enda elu ümbritseb hulk müüte. Isegi tema sünniaeg ja koht pole kindlalt teada, kas Georgia või Alabama osariik. Ei ole seni päris kindel ka see, millal, mis kuupäeval ta täpselt sündis ja mis aastal. Ja siis oli pikka aega veel küsimus, kuidas ta tegelikult kõlas, kuni digitaalse helitöötluse ajastuni oli Rainey hääl vanade heliplaatide praksumise sahina ja susina alt vaevu sageli kuuldav. 2007. aastal ilmunud kogumikul suudeti müra mõneti eemaldada ja nüüd siis vast ilmunud uuel ja veel kord digitaaltöötlusest läbi käinud salvestisel on lõpuks siis meie ees jõuline bluusilaulja, nii nagu ta võis kõlada, nagu ta oli, Ma Rainey.

Said I'm cooking. I didn't know where.

Marraine'i salvestised 100 aasta tagusest ajast. Neid müüdi peamiselt postimüügi kaudu USA maapiirkondade mustanahalistele ja ta oli tohutu edukas ka plaatide müügil. Nüüd uuel albumin, millest maailmas juba üsna palju räägitakse ja mida kuulatakse, saab teda siis taas avastada ja kuulata. Marraine esines kuni 1935. aastani siis ja siis suhteliselt jõukana asus elama enda ehitatud Maja Georgias pühendus baptisti kogudusele ja elas seal kuni oma surmani 1939. aastal, mil ta erinevatel andmetel oli kas 53 või 55 aastane. Nüüd meenutatakse teda Ameerika bluusi emana, teerajajana ja muusika žanri blues loojana. Selle ajal, kui ta esines, seda žanri veel eraldi ei eksisteerinudki. Marraine'i paljude laulude pealkirjades oli aga sõna blues juba olemas. Ja teed rajas ta ka järgmistele suurtele tulijatele, ka Ella Fitzgeraldile.

ja sellel noodil on hea öelda, et siin saade ongi tänaseks kuulatud. Lõpetame Ameerika bluesi ühe tippteosega või Ameerika mustanahalise muusika ühe tippteosega. Ta vähemalt kõlab nii. Selle autoriks on küll valged mehed George Gershwin, Ira Gershwin ja Dubois Hayward. Paljude jaoks definitiivne suvelaul. Tegelikult on see unelaul emalt, kes laulab suurtest unistustest. Milline ta lapse elu võiks tulla? Siin Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong teile. Ilusat suvist nädalavahetust!

Teeme raud siin. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tähendused teejuhid.
3: Mul on suur rõõm tervitada taas kahte saatekülalist. Tere tulemast, Urmas Sõõruma.
4: Tere, tere.
3: Tere tulemast, Aivar Sarapik. Ei jõua ära tänada teid, et leidsite aega tulla

0: ma peal tehnilistele kaalutlustele pean ma tegema siis alati enne saadet valmis saate pea hõikama välja saate teema ja panema sinna mingi pildi. Et seekord, nagu ikka jään hiljaks, jäin hommikul, võtsin ette raamatu, mille Aleksander Aivar Sarapik kinkis mulle, kas siin on kuupäev ka juures või?
1: Issanda Viinamäel teelisele.
0: Ei ole kuupäeva, et aga ikka jääb, mitu aastat tagasi on see minu riiulis olnud. Täna hakkasin niimoodi lugema äärest ja et nagu viia ennast kuidagi sellesse lainesse sisse ja siis oli siin, leidsin alapeatükki. Midagi oli äärealadega pistmis siin, mis te leia praegu. Igates, ääremaadel liikudes. Ja panin saatele pealkirjaks harjutused äärealadel, viidates siis selle, et meid kõiki seavad mingid sellised, või meid kõik kolm seavad mingid asjad, mis võib-olla ei ole tingimata ühiskonna sellises, ühiskonna sentris tingimata ei või leida, et seal tuli siis ääre. Ja ühesõnaga sellist mitmesugused vaimsed praktikad, mis osaliselt on meil kattuvad, osaliselt on erinevad, et see oli lihtsalt selle saate tööpealkiri ja siis näid märkis maha nagu sellise üldise suuna, aga ütlesin siis ka seal seda, et tänast kahte saate küll olis seob aastate pikkune sõprus, siin ma vist sugugi ei liialda, et lükkamegi siis jutu võib-olla sellega teile, et kuidas saite tuttavaks ja mis teid on kokku viinud ja koos hoidnud.
2: Jah, võib-olla mina alustan, et tõepoolest see oli kuskil 70. lõppu aastat.
0: Ah nii,
2: et kui ma siis maalt linna tulnud noore poisin otsisin endale siis väljundit ja selleks sai...
0: Siis sa olite 20 plus kumke, jah?
2: Ei, isegi vähem alla 20.
1: Mina olen 15 siis natuke.
0: Ah muidugi, jah.
2: Ma olen 61 sündinud, mina olin mingi 17.
1: Mina olen siis 15, 16.
0: Sa 51 olen sa sündinud või?
2: 61.
0: Ah, 60,
1: jah. Mina olen 65 sündinud.
2: Ja siis erinevad spordi otsingud viisid karateeni ja siis seal kuskil erinevatel võistlustel oli siis siukene kuidagi eriline siukene püsimatu siukene kuidas öeldakse, siukene kihele poiss, kes tegi hästi katat ja võistles ja võitles ja seal kuidagi mõni nimi jääb meelde seal saalis kindlasti neid poisse oli seal sadakond. Aga miski pärast jäi Aivar mulle seal kuidagi silma. Ma ühest trennis ei käinud, aga alati kui mingi võistlemine kuskil oli, siis ma ühest silmast iga piilusin, kuidas sellel meel läheb. Õnneks ei olnud ta minu kaalus, ma olin tast 5 kilo raskem.
0: Sa oled ka kaunis kleenuke selle noore...
1: Jah, ma võistlesin 65 keha kaalus, kuni 65. Ma mäletan, kuidas sai veel kilo enne võistluspäeva alla võetud, et oleks ikka 64.
2: No ja mul oli 75 siis, et ma olin 10 kilo raskem. Nüüd me täna sinnegi võistleme, et meil vahe on küll vähenenud natuke.
1: Aga see võistlustander on natuke teissugune. Aga kui meenutada, siis Dünamo treeningsaalid oli Tartu maantel. Seal käidi, seal oli siis boksitrenn ja seal olid erinevad trennid. Ja kuna ma...
0: On see maja alles või?
2: Tartu maante 61, seda enam ei ole, seda enam elumajad on. Tartu maante 61.
0: Mis seal praegu on siis?
2: Merko ehitatud elumajad on seal Tartu maante ääres.
0: See Marati, kuidas ta Marati?
1: Ta Marati peaaegu vastas.
0: Peaaegu vastas.
1: Peaaegu vastas oli seal. Väikselt nihkes.
0: Aga seal oli miski, kas Flexer oli seal kunagi?
2: Jah, jah. Pärast olid need klubid olid, jah, need seal.
0: Aga see oligi Flexer, vana Flexer.
1: Seal olid judosaalid, maadlussaalid, boksisaalid ja seal väga palju ma veetsin aega nendel treeningutel selles mõttes. Seal ma kohtasin väga palju tegelikult inimesi, et Urmas oli kindlasti üks nendest, kellega seal sai ka nüüd treeningsaali kontekstis, aga tõesti, seda ma küll ei julge öelda, et ma oleks koos nagu trenni teinud. Sparrind me ei ole, boksid me ei ole, seda me ei ole teinud. Aga jah, samades koridorides ja tõenäoliselt ka siis samad trennikaaslased, et Sest lõppkokkuvõttes ikkagi, kui tase oli edasi liikunud, siis treeningrühme ju kogu aeg väiksemaks.
2: No sina, Aivar, sa ei olnud nagu Dünamo mees ikkagi.
1: Ei olnud, mina võitlesin nendega.
2: Jah, mina olin ikkagi Dünamo mees, nii et minu, selle ma praegu tunnetan, see oli minu

0: no kodusaal ikka. Et aga no, et seal käisid siis jah paljud
1: läbi. Kas Dünamol tehti karateed siis ka või?
0: No ütleme, et üks...
1: Ma saan aru, et oli ikka pigem selline nurgatagune.
0: Küsimus ei olnud, mina sattusin Dünamosse lihtsalt tänu sellele, et kui ma lõpetasin Tempti kooli, et siis noh, ma sattusin liiklusmiilitsaks. See mul on siia maani on küles see nagu see märk, et pole ma mingi miilits kunagi olnud, aga lihtsalt ütleme, et eks ma juba tollel ajal hakkasin seda elus seda kohta otsima ja selge oli see, et kooli lõpu, mis oli kevadel siis Tempti koolis ja sügiseni oli vaja kuskil sellise koha peal olla, et sa kõlbaks siis Tallinnas sisevägedesse ja see oligi siis liiklusmiilits Dünamo ja sisevägedesse sõjaväkke, nii et ma teenisin siis Tallinnas Vene vägedes.
1: Aha.
0: Spordi roodus.
1: Ja. Aga lühike vastus või sa oledki niivõrd küsimus, aga siis lühike järeldus esimesest siis osast või senisest seni kuulud on see, et kokku toided siis karate maailm.
2: Ma ütlesin natuke võibolla laiemalt
1: võitluskunstid.
0: Ja mõned, eks neid tuttavaid oli ju sadu sellel ajal, aga miski pärast on elu kuidagi nii juhtinud, et mõned nagu põgused kohtumised tollel ajal on jäänud pika ajalisteks. Tõsi, vahepeal oli võibolla aastaid, kus me lihtsalt kuskilt kuulsid ühe kõrvaga, aga mitte. Aga igakord, kui jälle kuskil nägid, siis oli nagu äratundmise rõõm ja...
2: Ja, ikka teretasid ju ega siis.
1: Aga rääkige natuke sellest tollaisest võitluskunstide kliimast ne üldse. Et mina saan ikkagi aru, et karate oli selline, no ühel hetkel tege keelati ära. Et ta oli ikkagi selline, kui me nüüd räägime harjutustest äärealadel, et siis tema oli ikkagi Nõukogude ühiskonnas... oli ikkagi pigem ikka ka sellise ääreala nähtus pigem või?
2: 83-84 oli see, 83 lõpp oli see keelustamise, nii-öelda lained oli 84 keelustat ja seal olid surmajuhtumid võistlustel.
1: Ah, niimoodi.
2: Nii et ta välises oli jõudnud juba teatud tasemeni, kus see tehnika tegelikult muutus nagu hävitavaks ja seda püüti siis nagu piirata, need olid need välimised, aga see, mis sisemselt toimus üle liidu tegelikult ja kõik need klubid, sõnaga tegelikult inimesed kasvasid ju selles samas treeningus. Ja eks need inimesed muutusid siis ka mõnes mõttes süsteemile siis kas poolt või vastu olevateks. Ja seal tehti need otsused ikkagi sisemselt ka...
0: Noh, teadupoolest karate on ikkagi siukene tugevalt nagu vaimsusega seotud spordiala, et seal on omaette filosoofia ja kui see üldine nõukogude süsteem oli see, et kui sa ikkagi tulid siis Nõukogude liidus mingisugusele heale auhinnalisele kohale, siis sulle võidis, noh, mitte end võidi, anti sulle meister sportlase nimetus ja said musta vöö ka kohe. Mm-hmm. Aga Eestis ikkagi, Eesti treenerkond viljeles ikkagi seda, et sa ei saanud, et sa pidid ikkagi tegema kogu selle filosoofilise õppimise poole läbi ja noh, võibolla, noh, kindlasti oli see ka oma, et seltskond, kes mõtles natukene rohkem kui sportlikult.
1: Mm-hmm.
0: Et see, noh, teatud mõttes ellu suhtumine ja elus olemise kunst nagu selle läbi oli nagu selline.
2: Seal oli, noh, ikkagi väga suur, ütleme siis annus sellist dissiplineeritud keskendumine, mis viis ka sellise autogeense treeninguni, mis viis tegelikult küllaltki lähedale nendele praktikatele, mis on noh, idamaailmas on mantrade lugemisena teada ja selliste meditatiivsete noh, istumispraktikate, joogapraktikateni, mis viib tegelikult inimese ikkagi kohal olekusse ja kui inimene on piisavalt kaua sellise kohal olekus, siis ta noh, paratamatult hakkab muutuma ju.
1: No see on viib meid ikkagi üleliidulisest kommunistlikus noorsuhingust ikkagi ikka päris kaugale, eks ole, juba nellised.
0: Ja seda küll.
2: Ja seal on noh, süsteem kas kasutav või hülgab, eks. Et selles mõttes, kui rääkida äärealadest sellisel kujul, siis noh, mina pidin tegema teadlik otsus pärast seda, kui ma olin noh, selle sama meistri tiite ära kaitsnud juba kolmandat korda nii kaatas kui kumitees.
1: Eesti oma siis?
2: Eesti oma, juunior ja meister. Mm-hmm. Et kuidas ma siit nüüd edasi liigun, aga need pakkumised, mis olid, ei olnud ikkagi päris need, mis oleks mind nagu edasi viinud.
1: Sest, sa räägid nüüd süsteemi poolsed.
2: Ka karateed viljeleda koondise tasemel ja võistelda noh, tollel ajal liidu meistrivõistluste tasemel eeldas ka seda, et noh, teenine sportlane sai söögi, sai joogi, šokoladi, päevaraha, noh, sa oled ju palgal tegelikult ja siis tuleb ikkagi noh, isanda mõttes noh, mõelda, et kuidas see elu edasi läheb.
1: Aha, noh, sinu poolise süsteem võttis siis see riikliku spordi
2: noh, ikkagi, süsteemi. Jah, see liikus jah, väga selgelt selles suunas. Okay.
0: Aga minul oli selles mõttes lihtsam, et ma olin 81-83 olin sõjaväes ja 80 minu teadvuses on see, et 82. aastal mingil ajal sõjaväesüsteemis öeldi ära, et jah, sa tulid küll siia spordiroodu karateega, aga kui sa tahad siin nüüd edasi olla, siis karateega on kõik, et jooksed, lased, suusatad ja teed kõik muid naljakaid asju. Ja siis ma hakkasingi neid tegema. Sõjaväes on ikka nagu
1: takta. Aga siis oli see ka ära keelati.
0: Ja see, minu jaoks see keelati 82. Aastal millagi ära ja siis ma hakkasin igasugused muid naljakaid alasi tegema ja ütleme, et ausalt öeldes päris nagu istus isegi, et ma olen noh, omast arus suht kohta tubli siukene keskmaa jooksja ja niukse keskmaa alade ja igasuguste tehniliste alade nagu tegija, nii et ma hiljem tulin siin korduvalt nõnda nimetatud Eesti meistriks ja sain ka Nõukogude Liidus esikümne kohti siis igasugustes teenistuslikes mitmevõistlustes, auto mitmevõistlustes, noh, siukses keerulistes alades, mis
1: nõudis. Mida see auto, näiteks, mida auto mitme võistles?
0: See oli siis, see oli kaks ala, üks oli vigursõit. Vigursõit oli siis...
1: Mis autoga sõitsid?
0: Laadaga. No, ja siis sellega, noh, Eestis oli 3-4 inimest, kes olid võimelised võitma ja mul õnnestus ka seal paar korda võita. Aga noh, see oli ka natuke vedamine, noh, et kas sa saad neile väikestele luljadele pihta või ei saa. Ja, aga kui oli teine ala, siis oli peatlon, see oli siis 1500 meetrit koos need niimoodi, et 500 meetrit jooksed, 5 lasku lased, relv on kaasas, 500 meetrit jooksed.
1: Mis relv siis?
0: Makarov, püstol, jah. Mm-hmm. 500 meetrit jooksed, jälle 5 lasku ja siis 500 meetrit finissini. Seal kaotas Eestis 1500 meetrit järgmine mees mulle minutiga. Nii et ma jooksin Nõukogude Liidus välja kahel aastal kõige parema aja, aga no mõlemil aastal ma tegin ühe mööda lasu ja siis sain 15 rahvisekundit ja siis olin juba 7-8. Nii et mul see jooksu asi nagu istus nagu üli hästi. Ja just siis, kui on vaja nagu tehniliselt jooksta kuskil barjäärid, asjad, ma ei tea, august siis, ma ei tea, seinast üle.
3: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
1: No mina tahaks nüüd hakata vaikselt, mitte võib-olla nii sellisest kummagi biograafest kinni pidada, aga et liikuda selle ühise kogemuse poole, mis meid vast kõige rohkem kokku seob, see on siis nimelt eelmise aasta peaaegu samal ajal, no, natukene siis vaiksele nädalale järgnenud ajal oli meil siis võimalus privileeg veeta peaaegu nädal koos Aatase poolsaarel, et aasta aega on nüüd sellest mööda läinud ja ega me ei olegi vist rohkem, sinuga me oleme näinud
2: paaril korral
1: ega me niimoodi pikemalt pole ja Urmast me ei ole üldse vist näinud niimoodi üsna episoodiliselt, et kuidas selle peale tagasi, mis siis nüüd see mis tuleb esimesena meelde sellest asjast?
2: No minu jaoks on ta kindlasti noh, alati märgiline. No, Aatas on üldse märgiline.
1: Sina ei olnud esimest korda.
2: Ja mina olin teist korda. Aga ma lugesin, ma sain ühe Soome arhimandriidikest 80. lõpus. Pakun, et see oli 89. Sain raamatu Jumalema viljaed. Ehk siis see on Jumalema viljaed ja see soome keeles oli ta ja ma töötasin ta ikkagi läbi, et saada aru, mis siis
1: munkus... See ongi ka sõnaatusest
2: või? Sõnaatusest, jah, see on Jumala ema, noh, see on see vana ema klooster seal. Ja Anna klooster on see, ja töötasin selle läbi ja see oli ikkagi see kõnetas, seal on teatud asjad, mis ikkagi nagu sisemselt kõnetas. Ja ma olin selleks ajaks ikkagi õigusu kontekstis jõudnud ka Jeesus palvet juba praktiseerida, sest kui ma ennast õiguse kiriku olemusega noh, järjest tuttavamaks tegin, siis noh, see tuli ikkagi jutuks, et see palve praktika Jeesus palvena sai nagu oma sellise sügavuse, sai juurde. Ja oli soov minna, esimest korda me käisime 2004, kui ma nüüd ei eksi, grupiga, väike grupp oli meid, aga sellest grupist on tänaseks 3 preestit. Mina olin siis, olin juba vaimuliku preestirastmes, aga no, ma käisin seal nagu turistina, et mitte tekitada ja, väljakutseid. Võibolla see tekitab nüüd just vastupidi väljakutsed, aga noh, mis iganes, igades seal sai käiduda, siis teine kord, nüüd jah, eelmine aasta, et on olnud nagu sool sinna minna, aga nüüd küsimus on ikkagi, et kuidas ta nagu ajaliselt sätib, et saaks sinna minna, teiseks seal on ikkagi sellised nagu loomulikud takistused ees, et noh, viisat on vaja, viisa saamiseks on vaja ikkagi kohaliku valitseva piiskopi palvekirja, eks? Siis on vaja loomulikult klooster, kes võtab vastu nende kinnitust, et jah, võivad tulla. See viisaprotsess ja see käib ju ennem, kui minnaks üldse tegelikult, noh, piltlikult öös pileteid ostma. Kui see asi nagu korras ei ole, et siis, siis pole nagu kohta, kuhu minna. Ja siis on muidugi noh, inimesed, kes sinna lähevad, et kuidas saada selline noh, hea kompositsioon, et ei ole liiga palju, ei ole liiga vähe ja et see protsess nagu tervikuna toimib. Ja kolmandaks on siis nagu see kohaloleku valmisolek, et mis seisus siis me nagu oleme, mis seisus ma ise olen, kui ma sinna kohale jõuan. Et kas see koht kõnetab mind, kas see nii-öelda dünaamika kõnetab mind ja lõpuks, kui ma selles nüüd selles palves seal olen, et palju ja suur see vastuvõtu võime tegelikult siis nagu on. Aga nüüd ju kohal olles ja piiskop Damaskinossi juhendamisel veel, et see oli nagu kõige paremas mõttes palvelu palsam, et see, need asjad nagu niimoodi võib ju öelda joondusid või et kõik need elementid olid olemas, et see mosaik nagu oleks täiuslik ja säraks. Ja mitte ainult mosaik, vaid kui me räägime palvetamisest, siis see kindlasti on ju südamega seotud ja see on kindlasti südametöö. Et see on teissugune, et panna nagu näp sellele punktile peale, et see tundelu saaks väljenduse selles välises ja et see väline võimaldab sellel tundelul tõesti sellest sügavust.
1: Jah, aga mis sulle tuleb esimesele meelde ja mis ajast nüüd tuleb siin sellise elukäiku, tuli siin teise natuke tempo vaheldus, et tuleb vähe suur väike paus, aga et millal sina, sa jõudsid, kas sa ei olnud kirikus palju enne mind või? Õiguse kirikus, ma ütlen. Ma olen 24. Ikka, jah? 24.
0: Ma olin peale sind.
2: Ei. 22.
0: 24, mitte 2004.
1: Jah.
2: 2024,
0: siis ma olin natukene ennem vist.
2: Jah.
0: Aga,
2: 22,
0: jah. Aga jah, et ma siin kuulasin Aivari juttu ja mina olen ikkagi sükkene üks õnnelik kaasreis ja ma hakkan juba tüütavaks muutuma oma tänutundega, aga lihtsalt kuidas asjad joonduvad. Sa saad mõnest asjast nagu hiljem aru. Mm-hmm. Et mul on niisugune sügav soov olnud taastada siis enda see juurtepaik või mingilgi viisil siis Hageri kirikumõis, siukse iluse nimega Kirikla küla. Ja, ja ütleme, et noh, ega ma sisu peale palju nagu mõelda võibolla ei osanud, võibolla ka nii palju, et see Ageri kiriku mõis on tegelikult olnud Baltimaade esimene kunstikool, kus on Kreutzwald on seal leeris käinud ja paljud tuntud siis Balti-Saksa kunstnikud on sealt omale nagu tuurt tiibadesse saanud ja need arjad, siukene äge vaimne koht. Ja kui mul õnnestus sinna ütleme Aatose saarele minna, siis jälle, et noh, ütleme, ma arvan, me kõik siin tunnistame, et tegelikult ega noh, ütleme, seda paremat sättumust nagu meil seal sättus, no annab välja mõelda, et meil on selle sealt saarelt kasvanud piiskop Damaskinos on meie siis gruppi eestvedaja ja meil on lahti uksed, mida tegelikult ütleme, et näeb üli arva, mida enamus seal saarest käijatest kindlasti ei näe. Ja noh, loomulikult see väga südamlik vastuvõtt ja see siis see idee kujunemine, et sellest mõisast võiks saada üks klooster, et noh, seal
1: on... Seal olid puhtalt välja kasvanud.
0: Jah, see sai seal nagu nii palju kõvasti kinnitust. See, et Eestis tahetakse kloostrit teha, see oli natukene juba ennem. Noh, seal kirikul on mingid maatükid ja koht olemas, aga nii siukse, noh, ikkagi ajaloo mõistes suht kohta pika, siukse ajalooga, siuke kristlik koht on täitsa siin Tallinna lähedal olemas, et ja meil on selline piiskop olemas, kes on valmis seda eest vedama selle just, mitte ainult eest vedama, vaid tooma selle aatuse vaimu kõige ehedamal kujul sinna samasse. Et ega me kõik tõime ju seda väikse kivi näol ka kaasa.
2: Kui nurjakivi panemiseks läheb, siis meil kõigil on see
0: olemas. Et lihtsalt see ja siis need mõningad kogemused seal ja unenäod ja teenistus ja see kuuetunniline ööteenistus, see oli nagu minu mõelest kõik parimad asjad kokku. Et ja seda eelkõige seda pühendumist, seda munga elu, seda kompromissitud pühendamist, seda teenimist, seda distipliini, seda kõike, seda palverütmi, seda kõike, no näed, kui lihtne see on, kui me teeks oma igapäevases eluski pool sellest nagu sellises tempos, me võiks, ma ei tea, kuhu lennata. Aga seda on seal tehtud üle 1000 aasta järjest vähemalt, teada olevalt.
1: No ei tea, natukene, see ei ole kui päris see on saate raskuspunkt kindlasti, see on mõjal, aga paari sõnaga üldse kloostrites sellises õigeusu traditsioonis, no see on, et me peame siin sinu lootsa vaatama selle saate raames.
2: Mina vaataks siit kohe edasi, siis piiskopi poole või nii-öelda arhimandriidi poole, kes siis kloostrit nagu juhib, sest kloostri elu on ju juhitud arhimandriitide poolt, eks? Ja kloostri elu on kiriku üks nii-öelda nurgakividest, sest klooster elab üle ju poliitilised muutused, sõjalised muutused, et klooster ongi olnud ju koht, kus selles suletud ruumis tegelikult ju areneb kiri, kunst, muusika, kõik need valdkonnad, mis tegelikult on ju pannud väga paljudele noh, Euroopa traditsioonidele ju nende kultuurilised alused ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kui rääkida kloostrist, klooster on kindlasti noh, territoorium ja klooster on kindlasti kloostris teenivad vaimulikud ja mungad ja tavaliselt on need teenivad vaimulikud ka munga seisuses. Ehk siis laias laastus ja kuulajale võibolla ääremärkus on noh, valge seisus, kes on siis abielupreestid ja kellel on pered. See on nagu piltikultus mustseisus, ehk siis mungaseisuses kasvav siis kiriku hierarhia, ehk siis piiskopid on alati mungaseisuses. Et kloostid on nagu, ütleme siis taimelava tegelikult piiskopitele ja kiriku mõttes siis sinodaalsele sellisele juhtimisele, kus kiriku juhtkond on piiskopitena mungad, kes juhivad siis seda vaimuelu, hoiavad siis seda traditsiooni ja hoiavad siis seda kloostritraditsiooni, kust nad pärinevad.
1: Aga Urmase puhul veel, et paari sõnaga, et kuidas see sinu tee üldse kirikusse siis lõpuks viis enne, kui me selle aatase juurde veel, et see 22 tulid sinna ja et kuidas see, mis see, kuidas see?
0: Noh, jah, et ma, eks ma olin vaikselt, noh, ma julgen ikkagi öelda, et eks mingi mõte on mul ikka mingi kümmekond aastat olnud, et ma ju teadupoolest on mul
1: paljus... Olid sa ristitud üldse enne või?
0: Ei olnud.
1: Tahasin ristitud
0: ei
1: otsa,
0: olnud. Ja. Et ma ikkagi aegalt käis mul ikkagi mõte läbi, et mul on olnud mitmeid kooselusid ja need on lahku läinud ja need asi ja siis ma olen nagu ise endale nagu mõelnud öelnud, et kuidagi ma otsin nagu mingi kergema vastupanu teed või poen kuidagi peitu, et oleks ma pidanud selle jahsõna kirikus ütlema, ma oleks jätnud nii mitmelgi puhul mõned asjad ütlemata. Aga kuna mul oli seda väljaspool kirikut võimalik nagu kuidagi nagu niimoodi kergelt öelda, et siis ta ka nagu ei toiminud. Et noh, see nagu ma seda kohta nagu inges nagu natuke otsisin ja nagu mõtlesin, et Jaani laupäev sauna laval ja siis mõtlesin, et noh, me oleme siin ütleme, et siin maailmas on kõik üks ja ma saan sealt teatud mõttes nagu siukest vaimset keskkohta nagu täiendada ja noh, nii ta läkski. Mm-hmm. Ja sealt edasi ka kõik ütleme, et minu ristimise päev 14. september ja siis kõik need selle liini esimesed tegijad, mis minu pühituste juures on olnud ja no ka Arhoniks ja edasi, et
2: aasta hiljem
0: Arhoniks ja edasi, see kõik on juhtunud nagu kõige parimal võimalikul moel üldse. Mm-hmm. Ja seda võib ka lihtsalt nii teha, aga see kuidagi on juhtunud kuidagi nagu niimoodi.
1: Et... Täpsustame selle mõiste ka ära, et mitte kõik kuulajad ei ole, kes on Arhon.
2: Arhon on patriarhi poolt antud tiitel ja Arhonid olid piltlikult öeldes patriarhi esindajad, ehk siis ministrid ilma portfellita. Patriarh saatis siis Arhone mm-hmm. erinevaid missioone täitma, nagu diplomaadid.
0: Mm-hmm. No, asjaajaja natuke. Mm-hmm.
2: Ja tänapäeval on ta nagu kujunenud, ütleme, see kõige suurem arhonite arv on praegu Ameerikas ja seal on Andreas nagu vennaskonnan on see teada ja seal on siis majandusinimesed, kultuuriinimesed, nii nagu ka Eestis ju arhonid on majandusinimesed ja Arvo Pärt, et siin on nagu see avang on tehtud siin kümnekonna aastaga, et see arhonite toomine kirikusse, kes kelle hääl on siis tegelikult ühiskonnas, mm-hmm. kes ei ole vaimulikud, aga kelle hääl on siis ühiskonnas.
3: Tähendused teejuhid.
1: No, ma tegin siin panin kirja ühe lause, selle pillas küll Aivar, aga ma ei tea, kas see, et kui sa suurt sellise seosest pihiga, et kui suurt rõõmu ära ei hoia, et siis see võib palju tekitada palju kahju. See huvitav.
0: Jah, see on, noh, meil on jah läinud selleks kiriku teemaliseks ja ma ei ole võibolla sisuliselt siin Aivarile vääriline vestuspartner, et tal see kogemus ja teadmised on oluliselt suuremad, aga maailmaga on võimalik ju mitmel viisil suhestuda. Just. Et mulle just meeldib üks astroloog, üks ta oli vist Tiina Varatalo. Ja et tema, et siis kui küsida tema käest, et tee mulle siin mingi, vaata mind astroloogia läbi või edasi, ütleb, et tule ise, et ma ei hakka noh, sulle midagi saatma või. Mm-hmm. Et see on vahend tegelikult suhtlemiseks. Ja siis tema, noh, miks ma mm-hmm. seda lihtsalt ütlen, tema ütleb, et inimese emotsioonid on see kurbus, rõõm või mida tahes, see on nagu toitki. mida kiiremini sa selle läbi seedid, seda kergem sul on elada. Et kui sa, kui sa aga toitu ei seedi mingit aega, siis hakkab, ütleme niimoodi, kõht punitama ja valutama ja kui veel rohkem ei seedi läbi, siis toimuvad, ütleme, veel karmimad asjad või natuke raskemad asjad. Ja täpselt sama on emotsioonidega, et kui sa suudad oma emotsiooni, mida sa koged, kohe läbi seedida, läbi lasta, siis ta ei hakka sul kehas looma siis sellisemalt, et siukest kehale rasket olukorda. Et me küll oskame kirjeldada võibolla oma füüsilist tunnet, aga oma emotsionaalset tunnet sinna me võime kergesti kinni jääda. Ja seal toimivad täpselt samasugused protsessid hädane. Et noh, ma seda siis mina kirjeldaks seda nii viisi, et ka rõõm on üks emotsioon, mille ütleme, et mul tuleb siin see Ervin Abeli ütlemine meelde, et kui elada tuleb nii, et kui ükskord kokku kukud, et siis kõik mõtlevad, et suurest rõõmust. Aga kas maksab kukud?
4: Seda kuulid. Aga tahad sa veel oma selle samale lausele panna midagi mingi teise kandi pealt seda?
2: No emotsioon on kindlasti nagu väljas pool olev. Et kui sisekaemusega tegeleda, siis emotsioon on üks neid elemente, mis ja tuleb ennem ära töötleda, kui saab sinna siseruumi. Et jõuda selleni, et naeratus ei ole mitte emotsionaalne, vaid naeratus on sisse poole pöördunud naeratus. Ja et ta saab kokku seal selle palvesõnaga ja et ta ongi see sisemine rõõm. Ja see ei välista seda, et ma olen kurb, kuid samas suudan ikkagi näha inimest surma näide. Tavaliselt surm toob alati ju leina kaasa ja inimesed ei suuda ju vaadata selle lotsa, aga kui ma ikkagi vaatan selles kurbuses elatud inimese elu ja seda rõõmu, mida ta tegelikult teistele pakkus, siis seal tekib väga ruttu see tasakaal, et ta muutub ikkagi tunde maailma osaks, mitte emotsioone osaks, et see on see samm sisse poole. Mm-hmm. Et kuidas see meetod, see on jälle palve tegelikult, et kas ma nutan paludes või ma naeratan paludes. Inimene saab ise selle valida. Mm-hmm. Ja kuidas seal edasi liikuda, et see on jah, see kunst. Valvetamise kunst, kui nii võib öelda.
4: No kena, me oleme nüüd siin enam vähem jõudnud lõpusirgele, et mõned minutid siin kokku tõmmata.
2: Aga kas mina tohin küsida?
4: Jah, muidugi.
2: Kuidas see sind on mõjutanud? Noh, esimesed paar kuud pärast seda, siis ta oli vahetu. Ja nüüd kui aasta hiljem me räägime, kuidas see sulle on mõjunud? Sest sa räägid siin meiega ja kõik on väga vahe. Kuidas sinul läheb?
4: Ma arvan, ma jääksin selle sama ikkagi selle võrdume juurde. Visiidist Boston Celticu treeninglaagrisse, et selleks, et heaks mängijaks saada tuleb treenida ja hakata hommikul ja õhtul vabaviskeid harjutama. Ja muid, et no seda sellist harjutamisindu on ta ikkagi see on kõige tähtsam, et ma arvan, et sealt hakkab kõik muu, et aga ma nüüd naljalt ei ole ühtegi korda küll vahele jätnud, et ja noh.
2: No ikka 40 korda, mitte 36. Selline nalli.
4: No selles mõttes, et on pannud usinalt harjutama ja see on ka väljaspool kahtlust, et kui hakkad harjutama, siis hakkavad asjad juhtuma. No selle teadmise on ta mul ka nüüd juba andnud. See on väljaspool kahtlust minu jaoks. Ma ei tea, kas see oli...
0: Ja see on täpselt see, see on nagu minul endal ka, et ütleme, see teadmine, ma isegi tahaks sulle nagu sellest aitäh öelda, et sa tuled siit selle nagu uuesti meelde. Ajaga tee, mis sa tahad, me kõik oleme siin maailmas veel paljudest asjadest nagu puudutatud ja siis ta kipub ära ajuma, aga nüüd mul tuli nagu väga selgesti uuesti meelde, et võtan, hakkan tublimaks.
4: Ja. Ja, no ja ma tegin ju veel seal Santiago veel sinna otsa, nii et noh, ma praegu tunnen, et on ikkagi, see on väga keeruline aasta oli 2025 ikkagi võibolla ja pärast seda nüüd suuri muutusi oli üks raskemaid, ja, aga kuidagi sai sealt läbi tuldud ja teie seal olukas teie mõlema abiga, nii et see oli ikka väga-väga vormim nadal seal, mis meil osaks langes, nii et aitäh teile mõlemale selle SK veel, aga mõtlen, kuidas see asi kokku tõmmata, et mis minu jaoks siin kõrvale jäid või kõrva jäid mõitled, et sakrament ja korra ja kombe kohaselt ja ikkagi see armulaua, keskus kogu selles asjas, et noh, tänapäeval räägitakse palju empaatiast ja aga kui seda võtta sellise võimena asetada ennast teise inimese olukorda, et siis see on minu mõelest väga, väga, väga oluline. Et nagu need, kui see moesõnana siia tuli, siis mina ma tegelikult tõmmasin jälle kuidagi alguses natuke turri selle peale. Aga nüüd ma olen järgnud jõudnud selle, et see on väga oluline ja ma püüan ennast keskmise raadiokuula ja kingadesse asetada ja kuulda seda juttu, et pühaliturgial muutub vein Kristuse vereks ja leib Kristuse ihuks, et mul endal on eks ta ongi salasus ja noh, mul on endal nende usinalt praktiseeriva õigeusnikuna sellest keeruline aru saada, aga et kuidas järjepool ei olegi võimalik seda aru saadast tegemist on salasusega, aga kuidas sellele lausele panna veel, et mis siis toimub ja kuidas see kõik käib, et hakkame Aivaris pihta ja siis ootame Urmase kokemuslikust poolest juurde ja siis tõmmame
2: kui on silmad, siis nad näevad. Kui on kõrvad, siis nad kuulevad. Kui meie viis meelt ei näe, ei kuule, ei, siis ei ole võimalik näha, kuulda. Ehk siis see on kindlasti kogemuspõhine.
4: Mm-hmm.
2: See on kindlasti kogemuspõhine. Ja kogemuspõhisus on ju seotud meie usuga, meie tahtega.
4: Mm.
2: Et see tahe selles suunas, siis alles teadmised ju läbi kogemus avamad, ega ennem neid teadmised. Yeah. Kui ma ei ole tähestiku õppinud, siis ma midagi pole teha, ma sõnu kokku ei pane ja sealt edasi.
4: Ainus, mida me kindlalt teame, on oma kogemus.
2: See on kindlasti kogemuslik ja salasus jääb salasuseks.
4: Mm-hmm.
2: Selle jaoks, et salasus kogeda, sa pead ikkagi tegema samm 1, samm 2, samm 3. Ja siis sealt poolt tehakse vastu samm 1, samm 2. Et see on, see on ikkagi kohtumine. Ja ma ei tahaks seda üle kirjeldada, sest see oleks nagu üle tarbimine. Ja ma ei tahaks ka sattuda kirjeldama teiste kirjeldusi. No pildikult öeldes, kirikus on lihtne, ka preester küsib õnnistust, et mingit asja teha, et kui ma seda asja hakkan nagu lahti rääkima, siis mul peaks olema selle jaoks ikkagi õnnistus, et ma seda sellisel kujul saan teha, et ma saan avada seda sakramenti ja õpetus liturgiast, mille sees on need samad sakramentaalsed sõnad, et see leib on ja see vein on, eks need pühitsussõnad. Jah, see on lihtne, see on näha, võib võtta raamatu ja selle endale selgeks õppida ja peas seda kõike teha ja kõik see on ilus. Aga kas Kristus on seal keskel ja kas Kristus on nüüd ja kas see muutumine toimub, see on kogemus. See on lihtsalt kogemus ja ka armulava jagamine, see kõik on kogemus. Ja see on sisse poole, see on see sama, kui inimene on muutunud, siis ta vaatab nagu nende silmadega, mis on läbi selle muutuse teinud, ta teeb läbi selle kogemusliku pöördumise tegelikult selle vastuvõtmise, et see on see moment, et ma rohkem selle
4: kohan
2: ei laiendaks.
4: Jah, see on hea, et kui tead ise siit poolt, et samud siis sealt poolt tehakse samud vastu, et see on...
2: No treener laseb su ikkagi platsile, kui sa oled näidanud, et kes sa oled.
4: Jah, see on, see aita, see... Sellega saab kõnet taha küll. Urmas, võtame sinu.
0: Mul ütleme, et mul on selles mõttes, nagu ma olen elus selline mitmevõistleja, ma olen nagu seda elu vaadanud natuke nagu siit poolt ja sealt poolt ja noh, ma nagu on see eks see kõik on ju meie enda sees, aga me tahame seda kuskilt nagu väljast katsuda või seda nagu tõestust saada. No kas või see füüsiline keha, mis meil siin elus antud on ju selle kogemuse saamiseks või selle füüsilise kehaga seoses, sellel on siukene taoistlik käsitlus ütleb, et inimesel on inimese must kast, kus on nagu kõik kirjas, on see on see sakraalluu, see on niiku huvitava nende käsitlus nagu ongi nagu nende nagu siukene põhi, noh, ütleme, nende jumalused on siis nagu 7-8 surematut, et sakraalluu, kaheksa auku sakraalluus ja need edasi kõik, et ütleme, ja siis füüsiline keha ja nad ütlevad, kui sa kontrollid oma füüsilist keha, siis sa kontrollid 20% enda saatusest. Et ja kui sa kontrollid enda mõtteid ja meeli, siis noh, umbes 50. Ja kui sa oled siis eluenergiaga üks, ehk kui sa oled selle jumalusega üks, no siis sa praktiliselt oledki see. Et noh, minu mõtted hüppavad natuke siit ja sealt, et saan ühte kogemust siit ja teist sealt ja proovin siis oma pildi. Ma jälle, noh, toongi siia jälle seda taoistlikku ju ütleme natuke maailma käsitlust juurde, et no, kes enam kuulnud ei ole, et kui mitu taoistlikku siukest filosoofilist suunda maailmas on olemas, kas keegi oskab öelda?
4: Kõige mitu ma pakuks?
2: Nii palju
0: kui on tegijaid, sest tao tähendab tee ja meie kõigi tee on erinev, et antud juhul me käsitlesime seda nagu sellisest vaatevinklist täna, nagu me käsitlesime, aga kui me tuleks ja järgmiseks saateks, me võiks terve 2 tundi veel rääkida täiesti sellest teest, sellises.
1: Ja huvitav, see tee kujund, et mul tuleme, modereerisin siin paljon tagasi ühte katoliiklaste konverentsi ja sealt jäi mulle kõrva nende kutsel. Nende sealt jäi mul kõrva keegi üks ettekandja ütles, et Kristus ei öelnud, et siin on teile vihikudes reegled, ei, et ta ütles, et siin mina olen tee.
2: Mina olen tee tõde ja kristlasi kutsutegi ju alguses
1: teel olijateks.
2: See oli.
1: Aga jätkame siis oma teed. Kas sa tahate veel midagi lõpetuseks öelda, mida ma ei märganud küsida?
2: Lõpetuseks on alati hea öelda aamen.
0: ja olgem siis oma näolised, nii kui Kristus meid lõi.
1: Ja mis seal oli veel, külades lahkus oli, käis läbi.
2: No eks siin tegelikult need märksõn oli rohkem, aga see külades lahkus ühelt poolt ja see teenimise vaim tegelikult, see, et ma olen külades lahke, jah, see on nagu, aga et ma ka selles suudan liikumises olla, et ma olen ka aktiivne külades lahke. Ja sealt edasi on siis juba see teine pool teed, mis tuleb vastu, et kui see ingel nüüd oli, kes sealt tuli, et siis, no, jah, siis see toimub.
1: Jah. Urmas Sõõrumaa, Aivar Sarapik, aitäh teile.
0: Aitäh kutsumast.
1: Ja aitäh kõigile neile, kes meid kuulavad ja aitäh kõigile, kes on teinud saate võimalikuks. Ja tõmbame siis sellele jutule joone alla ja lähme lahku suuremate sõpradena, kui me enne olimegi, nii et aitäh veel kord.
5: Tähendused teejuhid. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
3: Ufonautika. Kosmiline uurimisretk tundmatusse. Kosmoses on üsna palju ruumi ja endiselt liiga vähe vastuseid. Uudiseid universumist vahendab Ingrid Peek. Ufonautika.
4: Tere tulemast Ufonautika pardale. Mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek. Ja selles suvises erisarjas me teeme ajalorännu läbi ufonautika ajaloo erinevatest vaatevinklitest. Esimeses osas tutvusime ufoloogia ajalooga Roswellist tänapäevani. Seda saate järelkuulata kodulehel kuula.postimes.ee ja ufonautika.ee. Tänases saates

0: Ajakirjanik, filmikriitik, filmisemiootik, Euroopa Filmiakadeemia liige ja Sirbi filmikülgede toimetaja Tristan Priimägi. Tere,
1: tere, tere.
0: Ja ulmekirjanduse ekspert, tõlkija, toimetaja, Algernoni kaasasutaja ehk ulmekuru Jüri Kallas. Tere, Jüri.
2: Tere.
0: Nii tore, et saite aega tulla saatesse oma suviste tegemiste kõrvalt ja natukene seda ulmevurri keerutada koos minuga. Et algatuseks ma tahaks teada sellest, milline on teie isiklik suhe kosmose ja ulmega. Sander, alusta võib-olla sina.
3: Selles mõttes, et tänapäeval ma sinna poole üldse ei vaata ega mõtle, aga lapsena oli tohutult suur huvi. Ma kasvasin üles niimoodi, hästi palju olin just suveti eriti, olin maal. Üksiku lapsena niimoodi läks sinna kuhugi hoiule nii-öelda ja siis sul läheb see kujutlusvõime väga lendu, kui sul ei ole nagu mingite teiste lastega rääkida ja siis ma leidsin vanu veneaegsed selliseid astronoomia tähendab ikka raamatuid, kuigi nad oli vist astroloogia ka ja siis seal olid kõik need tähtkujud ja siis ma läksin otsisin neid öösel, et leida, kus mingi on, üritasin pähe õppida, kus mingi täht asub, mis et kuu need mingid faasid on, et ma olin tegelikult väiksin, et ohutult huvitatud kõigest sellest, mida võis silmata lihtsalt oma silmaga kuskilt ja see on juba võibolla üks selline alge ka sellele, et kui su kujutusvõime tahab lendu minna, siis inimkond on aasta tuhandeid tagasi üritanud sinna üles vaadata, et saada vastuseid.
0: Tristan.
1: Ma olen üritanud selle kanali alati lahti hoida. Väiksest peale on meeldinud ulme ja mulle seostub see mingis mõttes nagu horroriga. Samamoodi, sest need kaks allžanri on mõlemad just nagu katsepolügoonid tegelikult ühiskonnale. Et milliseid ideid me saame läbi mängida, milliseid hirme me saame kombata ja kuidas me siis nendega nagu kokkupuutel reageerime või käitume. Seetõttu see on selline nagu turvaline viis prognoosida tulevikku. Mingis mõttes. Ja mõtelda, et oled nagu väike poiss, siis on aru saadav, et see paljudel on see unistus, et mis oleks saada kosmonaudiks, et seda mul pole kunagi olnud. Küll aga mind on paelunud väga igasugused koletised nagu väiksest peale, et mõelda, mis moodi nendega nagu toime tulla. Ja selles mõttes ongi, et see on nagu mõnes mõttes nagu hüppelaud, et sa alustad võibolla sellise poisikeseliku ligitõmbava meelelahutusliku koletise värgiga ja millest siis tegelikult kasvab välja see nii-öelda eksistentsiaalne plaan, et hakkad mõtlema, mis selle kõige taga on. Ja sama arengu on läbi teinud filmi vallas selle 100+ aasta jooksul minust kogu ulmesanr. Ta on huvitav nagu vaadata tagant järgi.
0: Jüri, sina oled ju ulmekuru. Kuidas siis sinu ja ulme kohtumine tekis?
2: No tõenäoliselt ei see kuskil põhikooli ajal, ma alguses lugesin neid miabiiliaid ja mis siin olid seksude maalte meelt ja leidsin ka Pärnu lastemad kus üks nimega ja nagu oli sikke Otapendil tehtud sikke fantastikas, sikke omad kogu töötajad olid teinud, eks ja sealt ma võtsin metoodis kõik need ulmekad ette, mis oli eestiga silmunud ja siis mingid ka avasin, et enam ei ole lugeda midagi, aga siis sattusin maal vanamöös nägema väiksema omadise horisonte, sealt ka ulmejutud ja niimoodi ja põhikooli lõpus hakkasin juba vene keeles lugema, sest et eesti keeles oli ring peal ja mingi hetkel mõtlesin ka läheks, et astronoomet õppima, aga siin ma nõudsin, et siuke füüsika ja et ma ei saa sellega hakkama. Ja siis läksin ikka lõpuks filoloogiat õppima, aga kõige naljakam see, et ma loen ulmet ka ideede pärast, eks. Aga mingi aja jooksul on avastanud, et pigem mind huvitab see sotsiaalne aspekt alati rohkem, et ainult idee ulme ei ole minu. Et nagu öeldakse ka, et idee ei ole iseenesest ju midagi väärt, et see, mis sa selle ideega teed, et mitte sa ei mõtle välja uut autot, aga sa mõtled välja, et kui uus auto tuleb, et kas siis liiklusummik tuleb või see idee asi, me võime mõelda mingi asja välja, siis sa tead, uued teaduseks andmed ja kõik asi läheb ju kohe vett vedama.
0: Jaa, ajalos on ju väga ägedeid näiteid, kuidas ulme kirjandus näiteks on tuleviku prognoosind, aga ei ole näinud mingid selliseid täna meile elementaarseid nähtusi nagu internet osanud seda ette rääkida, aga sellest ma arvan, äkki me jõuame pärast rääkida. Võtame ette selle ufonautika sarja sellise põhi ja ajarännu, mis on Roswellis tänapäevani, sest et iidsete tulnukate ja kaugemale minna ei tahaks, sest meie tänane fookus on ikkagi popkultuuril. Ja tahaks teada seda, et milline on teie nägemus sellest, et kui tulnukas, kui nähtus on inimkonna peegel, et mida me oleme läbi aja selles peeglis näinud? Tristan, võib-olla alustame sinust.
1: Minu arust näeme enne kõike selles peeglis oma enese piiranguid, oma fantaasia piirje. et inimene suudab ju kõike luua ainult oma näo järgi, et

0: jumalatele on andnud inimese kehakuju ja tulnukad on samuti tegelikult nagu kujult enamasti humanoidid, et ulme areng on nagu minu mõelest pidev püüdlus vaadata ise enda fantaasia piiride taha ja see õnnestub, ütleme, siiski aru harva. Ütleme, tulnukate puhul on ikkagi see maaväline eluvorm, on nagu see sõna ütlebki, tal mingi vorm nagu on, ja, et me saame teda mingil maal kujutada. Praegu on huvitav, et ju maailma areng on muutunud sinna, läinud sinna, et tulnukad on muutunud mingis mõttes teise järguliseks. Keda huvitab, kui me vaatame seda, mis siin planeedil toimub, kuidas me ise ennast hävitame. Sisse poole pööratud pilk on tingitud ka sellest ju arvutivõrkude ja viiruste ja igasugust selle paranoia hüppelisest edasiarengust, aga seda pole jälle võimalik ekraanil kujutada adekvaatselt. Nagu küber ohtu kujutada ekraanil on äärmiselt keeruline. Hea näide on see Mission Impossible viimane film, kus oli ka tegemist tegelikult sellega, et on sisuliselt mingisugune iseenesest teadlikuks saanud tehisaru organism on ju, mis hakkab maailma üle võtma ja filmi tegijatele ei jäänud muud üle, kui talle anda mingi inimese kuju, ehk et see oli ikkagi lõpuks mingi inimene, kes tuli nagu maha saada selleks, et see viirus peatada. Et see näitabki seda, et me ei suuda neid asju ette kujutada paremini, kui me suudame.
1: Et me oleme nagu oma antropotsentrilise vaatevinkli küüsis kinni.
0: Jah, on küll tegelikult. Noh, on ka teisi näiteid, aga laias laastus me tahame jah, projitseerida oma hirme kellelegi, kes paistab meie moodi välja.
2: Tegelikult on ju suhteliselt võimatu välja mõelda võõras psühholoogiat. Me võime siin mõelda, kiinakult tihti teevaki seda, et kirjutavad mingi kasvõi tehisaju, mingid sisemonoloogia. See on üks kõige kohutavam asi lugeda, sest et püüdlikult püüab midagi võõras kujutada. Kui see oleks reaalselt võõras, siis me ei saaks mitte midagi aru. Aga kiinakult püüab, et inimesed ikka milleski aru saavad. Ja siis on see lihtsalt õnnetu, tavast on see suhteliselt hälviku monoloog. Ja sama on kõige see, et, et näiteks nõukogude ajal muidugi oli see kontseptsioon, et mõistuse kandja, võõra mõistuse kandja peab olema kaks kätt ja kaks jalga. Et ta ei saaks ka tööd teha, et need käed pead olema töö tegemiseks ja siis oli kogu see jutt, et delfiini saa olla mõistusega, kuna meil pole käsi, neil pole käsi, eks ju. No, see kontseptsioon välistas selle, et mõistus ei tähenda rasket füüsilist tööd, eks ju. Aga põhiliselt ikkagi inimene on ikkagi asjade mõõt mõnes mõttes. Sa ei saa sellest mööda. Pluss see, et kui ütleme, filmid, raamatud, kõik see ilmselt ka muusika, et seal ikkagi on meie meeled ju, mis määravad selle, kas me võtame seda vastu või võtta või meie mõistus, meie teadus, eks, meie see haridustase kas või et me ei saa hüpata üle oma varju kuidagi.
1: Aga seda on ju ometi üritatud.
2: No ei, muidugi üritatakse ja on üritatud, aga see tavast need tulemus on suhteliselt õnnetud siuksed.
1: Aga sa võtad näiteks Stanislav Lemmi Solaris, et seal ju ta on üritanud anda, tuua ikkagi mängu täiesti teise
2: teaduse. Aga see on praktiliselt üks ainus siuksed asjad ja Lemmil on ka see, et see kontakt luhtub ju. Kõik need Solaris eed on alistamatu, kõik need Lemmi vama, et see on luhtunud kontakti kontseptsioon. Ju, et saame ja kas siis ei saa üldse midagi aru, lööme ise seal kellegi ninad püsti viltu pähe või saame ise tappa, eks ju seal alistamatus on need kübersivisatsioon, mis lihtsalt maalased põgenevad sabajalga vähel inimesed sealt, eks ju see on kogu aeg see asi, et tegev kontakti ei tule. Meil ei ole kokkupuute punkti, lihtsalt ei ole mingit põhjust. Solaris ja ookeanil pole vaja inimestega suhelda, eks ju, Edenis seal lihtsalt ei saada üksest aru. No, inimesed ka nii kui kavi jõmme seal planeedil käit, nagu üks sõber ütleb, et kõigepealt lassid tehase puuks ja sõitsid kellegi masinaga sodiks ja mingi inimesest või olendiast alla ja siis mis kontakti sealt veel ootad.
0: No, see ongi viis inimurnal nagu võõraste kultuuridega ümber käia tegelikult alati olnud.
2: Ja alisata said lihtsalt nii, et tulid kübel käpsed. Ja.
3: See just, mis sa mainisid, et kui ikkagi ürgast saati on see instinkt, et kui sa ei tunne midagi ära, siis on suurem oht, et võib sind tappa. Aga tegelikult, Ingrid, sinu selle peegelduse võrdluse suhtes, ma võib-olla nüüd lähtudes rohkem sellest muusikast, et seal ei ole asjad nii lihtsad, et sa saad kujutada näiteks mingisugust humanoidi või rääkida mingisugust ulme narratiivi, mis tõttu ma ütleks, et päris palju on inimestel komme mitte isegi peegeldusena kasutada seda tulnuka mingisugust figuuri, vaid hoopis mingi antiteesina sellele, et see on just keegi, kes sa näiteks ei taha olla või see võõras või see vaenlane või siis keegi, kelleks sa kehastud ümber selleks, et just vastupidi tohutult erineda näiteks inimesest. Ma arvan, me jõuame sinna veel hiljem uuesti, aga kõige ehedam on see David Bowie sigiks ümber kehastumise näide, kus on tulnukas võimaldanud või ebamaisus võimaldanud sind peade ja õlgade kaupa kogu ülejäänust eristuda. Et see välimus ei olegi nii oluline. No, humanoidid on muidugi arvatavasti see põhjus, et inimeste kujutlusvõime ei ole, on ju võibolla uuel sajandil filmides näiteks on huvitavamad tulnukad, aga kogu see mõte on minu meelest see, et peegeldada hoopis hirmusid, hoopis võtta käsile selliseid kas või isegi mitte käega katsutavad mingisuguseid üldisemad ühiskondlikke probleeme ja kui sul on lihtne võtta see mingisugune maaväline figuur, siis sa saad sellega jälle tuua mingisuguse paralleeli sellega, mis meil siin maa peal toimub, et kas või see sama 50-ndatel, kui see kosmosajastu nii-öelda algas ja ka filmindus hakkas tegelema selle ulme žanriga palju rohkem, siis samal ajal oli Ameerika Ühendriikides, kus peamiselt neid filme tuli, oli suur punahirm. Et oli see, et sa siseriiklikult aeti ikkagi vähemki, see isegi mõõduka vasakpoolse vaatega inimesi taga, näiteks ma ei tea FBI poolt, kes oli vähegi tuntum. Aga siis on jälle samal ajal on see võimalik samastada selle tulnukaga, sest et noh, ühe tavalise sellise äärelinna kesklassi ameeriklase jaoks 50-ndatel võis olla üks sovjeedi inimene totaalne tulnukas ka. Aga midagi, mida karta hoopis, mitte sinu peegeldus.
1: Ja vaata, huvitav inimeses on see hirm, eks ju, et võõras, midagi, mis minu olekust, kas siis meie küla, meie linn, meie riik, meie kogukond või siis meie inimkond, eks ju, eristub, siis kohe seda võõrast karta, esmajoones on see oht ja vaenlane, sealt edasi siis tulevad mingid ilmingud ikkagi ka, eks ju, kus ta võib olla nagu põnev sõber või õpetaja või vaimne kontakt või midagi sellist on ja. Tahtsid Jüri lisada?
2: See just selle paranoiaga tuli just meelda, et Twilight Zone üks väga krestomaatiline episood esimese hooajal viienda lõpus, et see, et monstrumid koletsed Maple Streetil, eks, kus täpselt mingid tulnukad paned inimeste pähe mõtte selle, et, no, et kuskil seal keegi on vaenlane, siis ongi lõpuks on, ei ole enam tulnukad vajagi inimest üks, seal ise lintsivad ja et käib see massi vevehimus mööda tänavat seal linnaosas ees linnas selle.
0: No, klassikaline näide sellest, no ütlemegi see külmasõja aegne paranoia, mis filmikunstis võibolla ka kirjanduses ulme vallas valdas, eks ole, oli siis õnnestunud juhtudel, jah, nagu sotsiaalkriitiline ka. Mm-hmm. Et see klassikaline näide on see Invasion of the Body Snatchers, mm-hmm. 56 vist oli, kus siis tulukate invasioon väljandub läbi selle, et öösiti inimesed vahetatakse ära teisikute vastu, kes hakkavad käituma just kui inimesed, aga tegelikult ei ole seda. Et see on klassikaline selle McCarthy aegse tagakiusamise paranoia nagu väljendus filmis, et inimesed muutusid.
2: Ja sisemise välimise kontrast, et just kui peatne on normaalne, aga vaatades, mis teeb.
0: Mul väga meeldis su üks mõte, mis oli see, et nõukogude ajal, et miks inimesel, kui tulnukal kujutiti keha kujulise, on see, et ta oleks võimeline tööd tegema, et sellega ja et see mul kohe tulnud meeldis, see on see Aelita Marsi kuninganna esiteks 1924 varane nõukogude nii-öelda ulme, kus minnakse Marsile sisuliselt sotsialistliku revolutsiooni korraldama, et kohalik töörahvas seal nagu üles kihutada
2: rõhujate vastu.
0: Ja siis tükka aga hiljem tuli veel see Nossovi totukuul, mis on sisuliselt see sama asi, kuidas nagu kuul hakati seda ühiskondliku korda kummutama ja kapitalismi ümber lükkama. Ja mõlema puhul selle tulem on see sinu idee, et nüüd saab nad tööle panna. Mm-hmm. See on päris hea nagu, no, ideoloogiliselt aga paigas.
2: Jah, aga ei, no, mis minu idee, aga no, nõukogude ühiskonnas oli see, et töö tegi ahvist inimese või see vulgaal see teoor, et üsna no, lahmivad. Eks, ütleme nii, et ega Engels, kes neid, no, neid inimarengu asju ju kirjutas ja ega Engelsi mõtted ei olnud ju rumalad, aga ja need päris arukad siia mani kehtijad paljud, aga kui see nõukogude ühiskond seda ikka üsna väärastas ikka mõnes mõttes, ikka no, teha propagandistlikuks ja plakatlikuks. Ja no.
0: Need, kes suutsid adekvaatselt neid mõtteid tõlgendada, need olid juba vahalastud.
2: Jah, või siis Palgase ka Balti merele saatud, nagu filosoofid ju pandi. Palgase peal lükati Balti merele, et kui te nii targad olete, siis vaadake ise, kuidas te hakkama saate. Inglise laevastik korjas on üles siis suured vene filosoofid.
1: Teeme nüüd väikese hüppe paralleelreaalsusesse, kus kosmiliste saladuste asemel püütakse mõneks minutiks lahendada meie maisemaid vajadusi.
4: Kuku Raadio. Ufonautika.
1: Oleme tagasi.
5: Paralleelreaalsus sulgus edukalt ja jätkame seal, kus tulnukatele annavad kuju film, kirjandus, muusika ning inimese enda kujutlusvõime.
1: Jätkame nagu seda korra läbi ajaloorändu, et kui me käisime siin korra 50-60 nõukogude aeg, et kuna film on kõige mõjusam, sest et filmid on massikultuuri võib-olla kõige tugevamad mõjutajad, eks ju, et seal on nii heli, video ja lugu.
3: Ja muusika.
1: Ja muusika.
2: Ja filmi levik on hoopis teine kui omatu levik.
1: Ja Kristen, nagu sina vea ja teie täiendage, et kui me lähmegi kümnendite kaupa edasi sealt Nõukogude paranoiast ja ka Ameerikat, ehk siis Lääne filmikultuuri tuua, et mis seal järgmised sellised põhi teemad või ilmingud olid, et kuidas see tulnukas kui inimkonna peegel kujunes läbi kümnendite?
0: Ma läheks tegelikult mis algusse tagasi alustuseks, et ju see Wellesi maailmade sõda Jaa. Tuli umbkaudu samal ajal, kui algas filmikunst 19. sajandi lõpp. Mulle tundub, et see ulme huvi tekkis osalt võib-olla tööstusrevolutsiooniga, kui tekkis tunne, et me võime nagu minna ja teha päriselt kaheksele.
2: 0.1818 Frankenstein öeldakse, aga ikkagi Wells oli põhimõtteliselt see, kus noh, nagu öeldakse, kogu ilisem ulme on Wellsi õlgadel seisab.
0: Ja Wells tõi nagu tulnuka teema.
2: Ja maailma sõda tegelikult, kui olgem ausad, tegelikult on see Saksa invasiooni siuke ulmeline kirjeldus, tegelikult see tuleviku sõda oli hästi populaarne Inglismaal, aga noh, ta mõtles ka need tulnukad piisad läbi kõik see bioloogiline oht ja kõik seal olid sees juba olemas ju.
3: Ja see on tihti paralleelis läinud düstoopiaga ka, et düstoopia halastamatu tööstusrevolutsiooni, no see jälg, mis ta jättis mitte ainult loodusele, aga just inimestele sellega toome sinna selle metropolise näiteks juurde, et see on täpselt samamoodi, see umbes samast kandist on ja tegelikult küll ta ei olnud otseselt ulme.
2: No tegelikult on ju
0: ikkagi on,
2: just ulme.
3: Jah, et rohkem on see, et see kogu see masinlikkus, see, et kuhu võib see inimkond viia oma maa selle düstoopia, et ta mõjutas väga palju ulmefilme muidugi.
2: Aina ta oli võimas vaastemäng ja ta oli ikka nii mastaapne see Saksa filmikunstise tehniline võimekus ja see oli hoopis kõvem kui Hollywoodis tegelikult selle ajal ja pluss see ekspressionistlik see kujutamine kõik ja see ikka noh.
0: Ja ajaliinil oleme siis aastast 1926 selgituseks, et mis me asume. Aga huvitav näide, kui nüüd selle maailmade sõja juurde tagasi tulla, siis 10 aastat hiljem, vist 36 äkki või oli see legendaarne maailmade sõja raadiokuuldemäng, mille Orson Welles sisse luges.
2: Mis oli 638, jah, nüüd, jah.
0: Mis oli siis nagu uudiste formaadis vormistatud toimetajate poolt.
2: Dokumentaalne reportaas koha pealt.
3: Ja see ajas tohutult inimest paanikasse.
0: Kus oli nagu põhimõtteliselt kirjeldati tulnukate invasiooni New Yorkis ja rahvas läks umbes nagu see oli see Vigla ja Eesti krooni mingisugune.
2: No põhimõtteliselt ikka koivati nädal hiljem veel inimesi kuskilt koobastest otsiti välja, et nad inimestega tõsi see on paanika ja tohutu ikka.
0: Et see nagu kuidagi ennetas esiteks sõja ja see järel külma sõja.
2: Ja seda UFO teema laius ka, et see ütleme juba UFO teema üleks selle sealt ju pärast seda see Kenneth Arnold ja need, aga Roswell ja selle Orson Wellesi asja peale olid ju nii, et ikka selle peale ilmselt on mitu põlvkonda psühholooge, mis kirjutanud mingid tõid ja raamatuid ja no sellel muidugi raadio jumal, sest et inimesed ikka kuulest õhtul need raadios neid igast kuulde mänge järje juttu. No seda ka, aga info levis ka vaesemalt. Tänapäeval on see, et meil on ikkagi väga raske aida asju vaibal peidus tänu sellele internetile ja juba ka info levi pulub kiire. Muidugi ise küsimus, mida inimesel infoga seal teevad ja väljaselt noppivad ja suudavad ja tahavad, eks see on teine asi. Aga sellel ka raadio oli nii, et raadio ütles, inimest uskusid.
0: Praegu on hästi huvitav, et on nii tohutult intensiivistunud nii faktikontrolli võimalus, kui ka faktide võltsimise võimalus, et see selline inimesed ujuvad selles lõputus nagu infomeres ja nagu proovivad aru saada, mis on päris, mis mitte ja nüüd kui me veel selle deepfake'i maailma siia peale toome.
2: Ja veel AI-ga võimalik või kõigas kõik asju teha veel ja siis, aga tegelikult see inimesed minust on ka mõnes mõttes käega löönud, mul tundub ajuti, et noh, neid ei huvitegi enam, et kas on fake või on ehtne, et nad lihtsalt võtavad kõik tänulikult, mäluvad ära ja mul tundub, et see on natuke see asi, et inimestelt meeldiks elada mingi üsna kindlas mullis. Miks palju tegelikult nõukogude aeg või kena, et see, et siis ei olnud sul mingit vaja lahendada mingit probleeme, kõik on kindlad paigas. Ja siis 9. aastast tekiski see õudne paljude see mure, et nad pead ise hakkama otsustama, mis nad oma eluga teevad ja mis otsuseid vastu võtta. Ja minu selle infoga on sama asi, sa pead, noh, kui sa ikka vaatad, loed ja kõike vaatad, siis võib see maailm päris õudne tunduda, kui mis seal on.
1: On info väsimus. Aga lähme tagasi sinna ajarändu, et kui me teeme kuulajatele sellist ekskursiooni.
2: Kus me nüüd olime enne sõda?
3: juba jah, aga...
1: Et kus sealt, mis seal edasi järgmised sellised suured nagu olulised märgid, teosed olid?
2: Ufoloogia peab tõestada midagi. Ulme tegelikult ei tõesta. Ulme on lihtsalt vahend mingite asjade näitamiseks, ta on meetod kasutamiseks. Ulmes ei püüta tõestada, kas noh, ütleme, ajavend on võimalik või ajavennu abil vaadates hoopis mingi teise asju, see ajavend on lihtsalt nagu aame või vahend, eks ju, mikroskoop. See on just minust ulme ja selle, ütleme, noh, pavatemaatika, ütleme laiemalt selle vahe minu jaoks. Et on väga vajud ulmefänid, kes üldse ei salli ufot ja Atlantist üldse ulmeseks. No mina võtan rahulikult, et kui on hästi tehtud, las olla. Aga paljud on üldse leiad kohe selline halva ulme tundemärk, et kui ufod ja Atlantis on sisse toodud ja mingi muud asjad siksed.
3: Ma tahtsin just enne öelda, et kui filmindust rääkida, esimene hea selline ulmefilmi näidis minu jaoks oli see, mis tegelikult väga selle, no seal oli nii-öelda ufo või tulnukes olemas, aga see oli kõik tegelikult täiesti teise järguline, oli Day the Earth Stood Still, 51, mis on väga varajane.
2: Ja põhineb 38. jutul.
3: Ja sellele veel järgnes tegelikult pikk periood. Vähemalt USA filmides, kus ikkagi tavaliselt ulmefilm tähendas mingisuguste suurte putukasilmadega mingite kollide perioodini, aga see oli selline esimene korralik mõtleva inimese linateos, kus tulnukas rohkem täidab seda eesmärk, et lahendada jälle seda suurt külmasõja pinget ja tuua inimkond kokku, nagu tegelikult võibolla hiljem Arrival tegi täpselt sama asja, aga läbi selle keeleprisma. Võttis natuke aega, kui tegelikult filmid läksid tõsiselt võetavamaks minu meelest või noh, natukene mõtlevamaks, et see oli rohkem ikka mingi retuuside süppamine laserpüstolitega ja action ikka nagu. Vaikselt hiljem hakkas tulema see mingisugune mõtlemiskoht siin.
0: Ma olen nõus, aga samas mul on tunne, et see ikkagi see žanr on nagu gateway. Et nende kollide hüppamine on mingisugune arengu etapp, nagu see on see pärast see järgne ulme on nagu tuhandeid filme, mis on nagu lihtsalt monster movie alam žanr, kus on tulnukad, kes tahavad kurja ja neid on vaja alistada. No, kõige lihtsama selgitusega. Mm. Ja sinna peale siis kasvab tegelikult mingisugune nagu teadvuslik plaan on ju, et ühel hetkel hakata küsima, et aga mis nad meist, mida tahavad meist. Et see The Earth Stood Still on hea varane näide sellest, kuidas tulnukas tuleb meid tegelikult inimkonda hoiatama, et me oleme hukuteel ja ta vist ikkagi lõpuks sureb.
2: Et tegelikult ju filmikunst on ikkagi mõnes mõttes kommertsžanr, eks. Ja seal on alati see asi, et noh, et mis publika vastu võtab, alustame sellest, et mille jaoks produtsent raha annab üldse, kas produtsent on nõus seda tegema ja noh, alati on tuleb ka mõni siuke asi, mis noh, tegelikult on sellest eristub sellest massist ja
3: jah, ja kui sa nüüd ütlesid seda gateway, seda ningu väravad kuhugi järgmistele astetele, siis muusikas oli samamoodi, olid need esimesed nii öelda kosmilised muusikateosed, olid hoopis võibolla algus kellad elektroonilisele muusikale põhimõtteliselt. Et just natukene peale seda, kui Sputnik lasti lendu, see tegelikult oli maailmas tohutu suur asi, mida me ei suuda ette kujutada, kui suur see tol hetkel oli ja siis varsti inimene. Natuke peale seda oligi siis väga innovaatiline Briti produtsent Joe Meek, kes hakkas leiutama popmuusika ja rockmuusika sellises vallas 50 lõpus kujutnud alguses elektroonilist muusikat põhimõtteliselt, et oligi see I Hear a New World oli esimene selline kosmose muusika EP, aga kui sa nüüd kuulad seda praegu, siis see on natuke pensikult kõlab, on ju, et see on siuke natuke veiderdamine, aga see ongi umbes nagu laps saab esimest korda mingisuguse uue asja kätte või vahendi, on ju, aga võibolla veel olulisem oli kaks aastat edasi, oligi siis hoopis jälle katus telega Deal ja Derbyshire BBC fonograafilises, ütleme sellises keldris, kuhu ta taandati, sest et tolle ajal öeldi, et noh, et naisterahvast ei saa võtta väga tõsiselt, aga see oli õnnelik õnnetus, sest et seal ta sai kasutada kõiki neid lintmakke ja vahendeid, millega ta tegelikult lõi siis selle Doctor Who selle algse teemaloo.
2: See oli väga võimas oma.
3: Ja see mõjutas järgmist 30 aastat vähemalt või isegi rohkem Synthpopini ja Aphex Twinini ja kõige selleni välja, aga see oligi jälle, noh, et see kõik see algidee on ikkagi jälle ulme ja kosmoseni.
1: Mm-hmm. Sander, see on hästi huvitav, et kui võtta ära nii-öelda lugu ja pilt, et ainult see heli, muusika ja ka filmide, soundtrackide heli kui selline, et kuidas need omaaegsed esimesed pioneerid, kes hakkasid kosmoslike, tulnuklike selliseid teiste tsivilisatsioonide või kosmiliste või meile tundmatute nähtuste saunde genereerima, et kuidas see tuli, kus nad selle helikoodi said, kuidas nad jõudsid selleni, et okei, see on nüüd täiesti tundmatu ebamaine heli?
3: Esmalt on selle elektroonilise muusika küsimus jällegi see, et see on tehnoloogia küsimus, et selles mõttes, et kui sul on uus tehnoloogia, siis see kohe tähendab tuleviku ja midagi uusi võimalusi. Ja sellepärast on tihti lugu olnud just eriti seal 6 ja 70-ndatel elektrooniline muusika esmalt see nii-öelda ulmelisuse ja kosmilisuse, aga ma tooks jälle selle distinktsioon tekib siin jälle sellega, et kas on UFO või kosmos. Mm-hmm. Et elektrooniline muusika tihti representeerib kosmilisust, kui ta muidugi oli sellel eesmärgil tehtud, aga see varajane elektrooniline sellel ajal, kui süntesaatorid olid tohutult kallid ja keerulised olevused ja tihti pandigi võib-olla instrumentaalteostele mingisugune pealkiri nagu stratosfäär või mingi selline asi. Mm-hmm. Aga teine asi on jälle see, et küll nii väga ei laulda nüüd meil UFO-dest tihti, et see oleks natuke nagu keegi võtaks seda väga tõsiselt popmuusikas.
2: Aga oli ju Space Disco mingil ajal?
3: Oli Space Disco kindlasti.
0: Tuleks selle juurde korra kommentaari.
3: Aga et esmalt hakati võtma kosmosesse kas näiteks raketiga minekut lauludes rohkem jälle alati metafoorina. Tihti tahab muusikas olla metafoor, sul ei ole võimalik seal midagi visuaalselt näidata, seega sa saad inimest rohkem mõtlema panna, tekitada kaks või kolm taga mõtet sinna ja 69. aastal kuulemineku aastal see sama teadatuntud David Bowie Space Odyssey on tal ise juba oma hilisemas karjääris 11 aastat hiljem ta ütles, et see Major Tom, kes selles laulus oli, see oli tegelikult narka. Ja see oli kõik metafoor selles, et ma kaon sinna kuhugi kosmosesse ära ja seda on tohutult palju hiljem psühhedeelias ja indis ja sellistes allžanrites kõvasti olnud.
0: Ma tahaks kaks kommentaari tuua tegelikult väga hea nagu seos. Üks on see, et mulle tundub muusikas tihti peale kosmilised eesliited, nagu mingi kosmiline
3: rock näiteks.
0: Või space funk või et need on nagu, need appelleerivad suuremale tõsiselt võetavusele alati. Et kui on nagu kosmik eesliide, minule toimib peaaegu 100%, siis ma nii, okei, nüüd ma kuulan. Ja siis on võimalus seda lugu venitada ka sinna 10 minuti peale, nii et keegi ei pahanda. Aga see ongi huvitav, et muusikas erinevalt filmist oli lihtsam kokku panna seda nii-öelda mikro- ja makrokosmost, et väline kosmose ruum on meie enda sisekosmose peegeldus ja vastupidi. Muusikas journey ongi nagu, et sa lähed ju, tarbid mingisugust nagu abiainet on ju, ja lähed sinna sisekosmose reisile, mis siis kuidagi vastab sellele, mida me näeme siin, eks?
3: Ja nii kui sa täpselt ütlesid, et see eesliide tähendab midagi tõsisemat, see on kõige ehedam näide on arvatavasti see sama Flying Burrito Brothers, et mis asi on kosmiline country? Esiteks sa mõtled, et mida paganamat see peab tähendama, sest et country on ju folkmuusika jätk ja see tähendab midagi väga maist ja sõna otseses mõttes jalad maa peal ja ka võib-olla maal on ju mitte linnas.
0: Hästi siiras ja vahetud.
2: Ja ta country on hauas juba.
3: Ja siis on üks mees tuleb ja ütleb, et tema hakkab tegema kosmilist countryt või amerikaanat, see sama Graham Parsons, kes ja mida ta selle all mõtles, et ta ei tähenda, et nüüd me hakkame kasutama elektroonilise vahendid ja laulma mingisugusest kosmosesse minekust, aga country pillidega, vaid see tähendaski mingit tõsisemat järgmist arengut, kus ta toob kokku rocki ja country, mis oli kaks eri maailma olnud tegelikult väga suure vahega. Üks oli palju konservatiivsem, üks palju liberaalsem ja seal on veel teisi suuri, ühed olid karvased, teised ei olnud ja nii edasi. Aga see tähendas seda, et me toome rocki, country kokku ja toome sinna ka souli, gospeli, folgi ja bluesi, mis tegelikult tol ajal olid ikka suured sellised piirjooned ja tema pani selle nimeks, siis kosmiline country, siis see on niivõrd jällegi ulmeliselt järgmine, vabandage, selline kalambuuri mõttes, aga ulmeliselt järgmine areng muusikas, et keegi pole siukest muusikat enne teinud, seega see on palju tõsiselt võetavam, kuigi alguses muidugi country konservatiivid laitsid seda tohutult.
5: Ufonautika teeb nüüd väikese reklaamipausi, sest ka kõige pikem ulmesaaga vajab vahel seeni, kus keegi maksab kosmoselaeva kütuse eest.
4: Kuku Raadio. Ufonautika.
5: Oleme tagasi, kosmoselaev on tangitud ja jätkame uurimist sellest, kuidas inimkond on tundmatule näo, hääle ja loo annud. Ufonautika pardal arutlevad filmiajakirjanik Tristan Priimägi, muusikaekspert Sander Varusk ja ulmeguru Jüri Kallas.
1: Ulme on nagu midagi tulevikust, eks? No, öeldakse, et tänane ulme on omne argipäev, et võib-olla seal samas muusikas mitte tõsiselt võetavus, vaid see, et sa leiutad neid uusi tuleviku suundi, eks? Paned need asjad kokku, hübridiseerid, sünteesid ja saad midagi, mida tulevikus meie kosmilistele õdedele vendadele mängida.
3: Paljuski just 70 elektrooniline muusika, see tõsisem pool sellest nii-öelda kosmilisest muusikast 70-ndatel nägigi tuleviku ette, et mitte isegi ma ei ütleks, et nii väga Kraftwerk tegeles rohkem selle ulmega, mis on võibolla see inimese ja masina seos, aga Tangerine Dream on see, mille ma tooks eriti esile sellepärast, et Tangerine Dream juba algusest peale juba plaadi kujundused, et seal olid tähistaevad ja mingisugused galaktikad ja muusika on ju tegelikult enamelt instrumentaalne ja siis tulevadki albumid nagu Stratosphere või Jean-Michel Jarre, näiteks Oxygen ja siis veel eriti sellised juba konseptuaalsed kosmilised tegijad seal nagu Konrad Schnitzler 74. aasta teos Blau, väga hinnatud, aga vähe teadud. Ja Klaus Schulze, Moontone on 76, puhtalt ainult kosmiline, kõik nad loo pealkirjad, kõik see. Aga instrumentaalne jällegi, et miks siis see on ja sellepärast, et see elektrooniline muusika on niivõrd uudne, aga see, kui elektrooniline muusika läks populaarseks muusikaks 80-ndatel, 90-ndatel, nende alustaladeks olid siis need loojad.
0: Ja tooks siia lihtsalt juurde selle ka, et kui sa ütlesid ulme tähendab tuleviku, et muidugi tegelikult on ka muusikas terve traditsioon mineviku vaatava ulme temaatikat on ju, et mingid progemehed tegelesid mingite iidsete kultuuride ja
2: siis Atlantis ja heavy metalurgid tegid ju seal kõik need kanglas fantasid ja mingid.
0: Ja, et see on jälle ja fantasy on nagu veel omakorda üks nii-öelda allžanr, mis võib-olla ei apeleeri tegelikult niivõrd nagu meie enese mõtestamise vaid on rohkem lihtsalt nagu loojutustamine.
2: Ta on tegelikult mütoloogia, põhimõtteliselt läbi see mütoloogia nagu inimest ikkagi vaatleb, et inimese nagu olemust ja suhteid ka kõrgemate olenditega jumalatega ja see
0: aga see on just näiteks ka, kui me räägime sellest monster žanrist ja sellest väljakasvanud asjadest, see vahe ongi suures osas ju see, et kas nagu kultuuriteksti kaudu proovitakse mõista, kes me ise oleme või mitte.
2: Muide filmis kunstiga hästi naljakas on see, et Kubricku Kosmos Odüsseia, eks ja mis on ju tegelikult ikka kulme filmis ikka nurgakivi ja seal näiteks saatava muusikat ei olnud. Seal oli just Strauss ja siis oli see mingid moodsad, kes nad on, et Penderecki vist ja kes seal olid.
0: Aga seal on ikkagi ka ju elektroonilised
2: mingi skoor on seal, aga põhimõtteliselt ikkagi on enam jätkake see muusika ei kõla nagu süntesaator vilistamise.
3: Holsti planeedid olid sealt ka läbi.
2: Ja vist jah,
0: oli küll. Ja see oli õige, et see oli väga nagu värske ja veider lahendus.
2: Jah, ja samas selles Kellavööga Appelsinis, mis oli tuleviku düstoopia, seal juba siis oli süntesaator muusika, mis see tegi.
0: Seal on juba
2: kindlasti see nime.
3: Wendy Carlos.
2: Jah, Wendy Carlos, jah, et kes ju tegelikult algselt vist, esimene algselt vist kõigi süntesaatori jaoks seda lihtsalt mängis klassikat, et kuidas see süntesaator kõlab, demonstreeris, kuidas süntesaator saatori kõlat.
3: Tegi pahki ümber selle elektroonilise soundiga.
2: Ja tal oli seal originaal kompositsioonid ka siis.
0: Aga see Kosmos
2: Odüsseia. Ja seal sai palju bändid veel nime seal plaadipoes seenist.
0: Ja selle Kosmos Odüsseia juurde tegelikult saabki tulla selle sisekosmose jutuga, et see 68 aasta see teos on märgiline just nimelt selle pärast, et ta filmis on võimeline kokku panema selle välise kosmose ja sisemise kosmose sellel moel, et siia maani inimesed ei tea, kumba lugu tegelikult räägitakse. Räägitakse mõlemat korraga ja sellest peitub selle teksti nagu tugevus vajas.
3: Ja see tõttu oli ka see Kubricku film Tohut, vaat, mis ajal ta välja tuli. Tegelikult see hippi pohmaka ajal. See oli hippide ja psühedeelikumi tarvitajate sest tohutult populaarne kogemus.
2: Ilus lend oli lõpus.
3: Mitu korda vaatamas seda filmi ja mitte ainult selle mingisuguse mõttelisuse poolest, vaid lihtsalt visuaalide poolest ka juba, et sinna ära kaduda. Ja seal ongi see seos, et see oli psühedeelne ajastu. Psühedeelne muusika oli kõige suurem asi 60. lõpus. Kuigi alguses see kosmilisus ei olnud oluline, vaid oli rohkem selline vabaarmastuse ja maise ühiskondliku vabanemise küsimus seal cirka 67-69, aga siis 70 seal me juba saame näiteks sellised bändid nagu Hawkwind, ka proge on ju.
2: Aga, Space Rock tegelikult ikkagi nad ise.
3: Aga nad ise ütlesidki tõesti, et see on kosmose rock, kuigi see laval olek ja see tantsijad, seal värvi paljad tantsijad, et see on kõik kogu täpselt see psühedeelse ajastu freak out on ju, või see performance. Aga see muusika juba, see oli ka täiesti taotluslikult ütles, et see on kosmoserokk, see on mingisugune, see oli arvatavasti selline järgmine aasta nagu üheteelsest
2: kogemusest. Ja nad ilinsid tohutuslaadungi sulme kirjandust, nendel need albumid on ju lihti on ju mingi konkreetsete raamatute põhjal ja siin Leisni Needus alle ja Murkopise Eldriku saaga ja siis on seal need Siimoot minust on teinud ja seal noh kõik.
3: See oli jällegi progeajastu näidis, et ega sa naljalt albumit ei teinud, kui see ei olnud tõsine kontseptuaalne mingisugune jutt otsast lõpuni muusikas.
0: Ma tooksin mustat ka ikkagi kõrvale, et parlament ja Funkadelic ja George Clinton ja kogu see põhimõtteliselt kosmos oli
2: ja läks ta ja mingiks läks see 7. läks see kosmos muidugi see osas on ka see et see kosmos ongi see mis kõike hõlmab ja seob kokku eks ju ka et noh et tekib see laiem vaade eks ju noh et ja kui see tajude avaldamine juba on nii päevakorras eks ju noh
0: siis aga see üks asi veel nii muusikas miks lood on pikemad ja miks nagu Space Odyssey näiteks toimis võib-olla ongi ka see et erinevate ainete tarbimine soodustab seda, et sa ei ole kinni enam narratiivsuses, vaid siit hakkab huvitama seisund. Seetõttu sul ei pea olema kogu aeg stooris kogu aeg midagi juhtuma, vaid võib olla pigemalt mingisugune
3: abstraktne seisund. Ambient muusika ka sobib hästi. Aga selle P-funkiga ma tahtsin tegelikult sinna jõuda ka ja sabast võtta, et kui me rääkisime siin praegu mis me oleme siia nii rääkinud, kõik need näited muusikas, nad on tegelikult kõik hästi tõsised. Nad tahavad, et neid võetakse tõsiselt. Kuigi Hawkwind, noh, nad olid sellised, nagu nad olid, on, et natuke rajud ja võib-olla selline, noh, nagu kogu see olek nendel eriti kontsertil oli pidusem.
0: Neid siis, pilati ka ikkagi vasti.
3: Ja, aga siiski selles mõttes, et nad ikkagi oma muusikaga taotlesid mingisugust tõsiselt võetavust ja kosmiline esteetika tähendas, et see on nüüd midagi natukene nagu klassikalise muusika poole, midagi sellist kõrgemat. Aga see P-funk kollektiiv, parlament ja Funkadelic. Kõik väga head mängijad, paljud nendest mänginud James Browni funkbändides ja siis 70-ndatel, kui nad lasid oma selle P-funki fantaase välja. Vaat see on nüüd esimest korda, kui selline populaarsem näide muusikas ei võta ennast üldse tõsiselt tegelikult. Kiire googeldus, kes soovib vaadake sealt piltidest, millised nad esiteks välja nägid. Värvilised retuusid, siis sellised, isegi sellised noh, tähekujulised brillid, näiteks kõik sätendas. See on isegi natuke selline proto-disco juba, et meelega nad panidki võib-olla siis nende samade seiklus ulmekate järgi omale neid sellised võimalikult sätendavad riided, aga ka nemad tarbisid pidevalt
0: ühed ikkagi on see ka puhtalt see nii-öelda elektrikuuleid assitest värvi, neoon, et see on nagu see.
3: Väga maksimalistlik ka kogu oma muusikas, et tegelikult Funkadelic võttis funki ja tegi ta paksult igasuguseid tulesid ja vilineid täis. See oli tohutult mõjukas, mitte ainult siis diskole, mis samal ajal oli, aga hiljem näiteks superstaarile just Prinsile, just selles, kuidas ta elektroonilist ja funki kokku segas.
1: Psühedeelia on väga huvitav, et see praegu sisse tuli selles ajastus, ta ju valitses ja domineeris ja igale poole imbus, et psühedeeliaga on ju nii, et psühedeelset kogemust saab inimene kogeda, aga seda teisele, kes seda ei ole kogenud, ta edasi anda ei saa, ta saab kirjeldada, eks ju. Et samamoodi ju kosmilisus ja ulmelisus on midagi, mida, ma ei tea, võib-olla mõni autor on kogenud, tunnetuses, unenägudes teised ei ole, aga see midagi, kus antakse tundmatule oma vorm, oma keel, oma kuju, oma olemus. Ja kuidas see filmis ja kirjanduses sealt edasi läks, kui suur oli see psühedeelia mõju, see avardunud teadvus, suuremad suhtlemised kõiksusega?
2: Kirjandus on ikkagi sõna ja võt, sa pead seal mingit selgust ikkagi, et see inim peab lugema, eks ju, ja ta peab need sõnad kõik läbi mäluma, eks ju, selles osas on see natuke keerulisem. Noh, on kirjutatud, muidugi 6. aastal kirjutati neid psühedeelseid omaane, Brian Aldissil oli seal ja Philip Dickil on kuulus see Palmer Eldritchi 3 stigmaati, mida kõik arvad, et ta kirjutas selle LSD all, aga Dick pärast hiljem pihtis, et ka ma tegelikult enne siis on tapet proovinud veel, pärast alles proovisin, leidsin, et see romaan on nii jama, mis ma kokku kirjutsin, et noh, selles mõttes ikka kindlasti prooviti ja tehakse, aga noh, kirjandus on seda natuke keerusem teha, eks ju. Noh, teaduse vool muidugi on samas jälle olemas, eks ju, või mõni ütleb teadusetuse vool, eks ju, noh, et see selles mõttes ikkagi saab kirjanduses ka sükkest sõgedaid seene sisse panna ja noh, aga see on ilmselt natuke teistmoodi kui muusikas ja või filmis siis. Dick on kindlasti see, kes tuuks alati näiteks, kui on Philip K. Dick, kes tuuakse mingi see psühedeelse või siukse, ütleme, teaduse värgi peal näiteks alati, sest tema ikka katsetas ja proovis, et oli ikka vist reaalsus üsna pahuks siis ka pidevalt oma elus, eks ja nii, et mõnes mõttes võib olla õnnetu ja raske, sest et kuskil, kui inimesel olis 4. abielu läheb jonksu ja aga siis ta leid selle mõtle selle oma religiooni välja ja niimoodi, et ega lugeja tahab konkreetsed asju ja selgust. Kirjanikud püüavad ja selg selge on see, et loov isik tahab teha midagi ikkagi siukest, mingit piive nihutada ja avardada. Noh, nagu kirjanikel öelda, saadati noote kirjanikel, et show don't tell, eks ju, noh, et näita, aga ära latte veda, ei lobise, eks ju. Ja samas on kirjanike, kellel see sõna on mõnusalt suus ja ta suudab niimoodi kirjanike, lihtsalt ainult lobisebki ja loed ja sul ei ole mingit probleemi, et ta midagi näita, eks? Aga noh, kõik sõltub andest ja mis eesmärgid auto omal ise paneb.
0: Huvitav, see show don't tell on alati käinud nagu filmi kohta. Huvitav, kirjanduse kohta. Sa pead ju nii kui nii alati rääkima lugu kirjandus.
2: Jah, aga just selles mõttes, et sa kirjelda aga mitte ära jutust, aga on auto, kes ainult jutust ei pajatavad. Noh, Robert Lafferty on. Ta on tema kohta seal värdulme, et tal on kogu aeg mingid veidad kontseptsioonid ja selline, aga teda on, noh, nii nauditav on lugeda. See on tõesti nii, et palju ta ei salli. Ta oli toimusel nii palju, et ta lihtsalt ainult jutustab. Ja teispidi on noh, Bradbury, kes on ka ju tegelikult tihti ju heietab üsna lihtsalt ja nagu ma kunagi ütlesin, et kui Bradbury laadis kiigiutaks tänapäeval, siis saadaks kohe nurka häbenema, mis kirjandus see on.
1: Tristan, filminduses, kui me tuleme nüüd psühedeeliast edasi, no, suurte sammudega sellised märgilised.
0: Kui me 70. Võtame näiteks, mulle tundub, et nagu mujalgi järgnes hippiajastu idealismile ikkagi pohmel, realism oli ikkagi võti. 70. Filmikunstis, Ulmevallast 70. Arthausis Tarkovski kaks teost Solaris ja Stalker, mida ta kuulujärgi kumbagi tegelikult teha väga ei tahtnud, aga need, mille ta raha sai, kuna Nõukogude Liidus oli, Ulme oli heas kirjas, siis Ulmekaid tohtis teha.
2: Solaris nad vist võib veel Kubriku kosmose seia vastusena vist, presenteetis. Tarkovski ise seda mitte, aga noh, kuskil Nõukogude ametnikud ütles, et see on meie vastus Kubrikule.
0: Ja Lem väidetavalt oli seda üritanud ikkagi nagu peatada seda filmi elu eest ja
2: Ja, ta oli pärast väga pahane ka, 20 minutit vaata, siis sõimas pärast. Ja siis sa jõud mingi, ta rääks Tarkovski ka, et kuidas see on ja Tarkovski, siis sa jõud mingi, et Tarkovski juba mõtet rääkida, et nad on täiesti eri lainetel, eri maailmad.
0: Aga need on ka erinevad teosed.
2: Tegelikult on, jah.
0: Aga Lem oli jah ebarahul olnud ja üritanud vetoda ja oli väidetavalt päeva pealt oma arvamust muutnud, kuna ilmselt sai ikkagi kuskilt keskkomiteest kõne peale, et ära need jaure. Et
3: no, USA senti raha ja siis Nõukogude Liidus ähvardati paika.
2: Tegelikult on ka see, et muidugi Lemmiga oli see asja, et Lem tegelikult ei olnud vist ühegi filmi variantiga oma teoste puhul rahul.
0: Ja 70. Algusest muidugi, kui Põvi läbi käisid The Man Who Fell to Earth. No, filmis, Nikolas Raugi filmi, ta soovitaks vaadata, see on nii kummaline teos, et on nagu kuidagi eksistentsialist.
2: Ma võin öelda lause vahel seos Põuiga. Põui oli tegelikult sõike interseksuaalne kuju natukene ja ta mõjus väga ebamaiselt. Kaudan, et see sigistaudus peaks kunagi sõike saavutus olnud, kui oleks seal olnud sõiks füüsist põuid seal juures ka. Eks ju. Ja kõmast, kui sigi laule kuulad, siis neged on suhteliselt maa lähedased tege. Koolimata maasi temaatikas kõigest sellest. Meest ja. Langes maale, seal ju tegelikult pole, oleks see kõige teine mängid, ma usun, see film ei oleks üldse mingi saavutus.
3: Ja no Nikolas Rooge ei pidanud väga palju tegelema Põuiga füüsiliselt, sest ta oli oma mängid kõige hullemas tarbimisperioodis 75 aastal 76 ja noh, natukene need silmaläätsed ja korras.
2: See oli see kaavim periood, kus ta mingit albumi tegemist lihtsalt ei mäleta.
3: Ta ei mäletanud selle filmi ja Station to Station albumi tegemist, mis oli samal aastal tagantjärele ütles, mis on mõlemad meistriteosed muidugi. No, Man Who Fell to Earth ei ole paljude nagu selline, kuidas öelda, maitse. Et noh, nagu ei ole roegi.
0: Nagu roog üldse.
3: Tema teosed ongi natukene sellised avangardi piiri peal nagu oma just tehnika, siis kuidas ta eriti nagu ühest seenist järsku teise vilksatab, et see on selline paljudele häiriv, aga minu mõelest see on tal parim film.
0: 70. Teine pool, kus see nagu lahti läks, on kaks maamärki, on Star Wars 77 ja Alien 79, ma ütleksin, kust on välja kasvanud mingisugused nagu sellised, ütleme nii, et seda džinni pudelisse pole õnnestunud tagasi toppida kummalgi juhul kahjuks. Oleks võinud ju ammu selle kinni panna, aga...
3: Ja juba 90. See Star Wars läks halvaks.
0: Ja samamoodi Alieniga huvitav, et see Alieni koletis, kui ta tuli ja kõik selle aja, kus on minu nii-öelda olid kasvuaastad, oli see mingi hoomamatu, müstiline, õudne, ei miski, nagu Lovecrafti stiilis, nagu tõesti hirmutav. Ja nüüd on see Alieni pärand on nagu tükkideks meemitatud. See Xenomorph on igasuguste koomiksite peategelane, tehakse plüüsist mängu asju ja näesõnaga see on, mina olen kohutavalt ikkagi nagu pettunud, kuidas me oleme selle suutnud nagu ära lörtsida selle üsnagi värske mõtte, ka järje filmidega nii-öelda laiendanud seda maailma suundades, kuhu ta tegelikult oleks olnud vaja ta laieneda.
5: Meie kosmiline kultuurirännak teeb nüüd ühe väga maise peatuse, sest ees ootavad täistuni uudised ja reklaam. Seejärel lendab ufonautika edasi, nii et püsige pardal ja püsige kuuldel.
4: Kuku Raadio. Ufonautika.
5: Tere, head kuulajad! Käimas on erisari Ufonautika, mille seekord vurritame ulmelist mõttelõnga ning vaatleme, kuidas on kultuur mõjutanud seda, kuidas me tõlgendame tundmatut. Selle ja palju muu ulmelise üle mõtisklevad meie tänased saatekülalised. Ulmekirjanduse ekspert, tõlkija, toimetaja, ulmeajakirja Algernon kaasasutaja ehk ulmekuru Jüri Kallas. Tunnustatud filmiajakirjanik ja filmisemiootik, Sirbi filmitoimetaja ja Euroopa Filmiakadeemia liige Tristan Priimägi ja muusikaekspert ja muusikadokumentalist, Muba õppejõud ja Raadio 2 saatejuht Sander Varusk. Ufonautika jätkab lendu popkultuuri ulmelisematel radadel.
0: See mingisugune ulmelaine seal 70. Teises pooles tuli tänu Star Warsile ja ka meil ju, et võtame, et on ikkagi see sama Stalker, mida me mainisime, hukkunud alpinisti hotell, navigaator Pirks, kõik seal paari aasta sees.
2: Tegelikult oli see, et 6. lõpus oli esimene see suurem tulemine, kus see Ahvi planeet, kosmoses seia, siis see prantslaste see mingi see, kus see pehme aja masin oli mingi hästi avangardistlik.
0: Chris Parkeri lasete on
2: see. Jah, seda jah, ja siis Alphaville ja kõik olid umbes, kõik nüüd ühes jõu. Seal oli veel need vähemaid vendi, esimene zombikas, kuulus zombikas ka ju see Night of Living Dead. Ja siis, aga siis see kuidagi see nagu eel kevad, et siis kuskil vajus see jälle ära, eks? Ja 7. lõpus tuli see uuesti tagasi, tuli esimesed Halloweenid ja kõik need õudust tuli ka uue lainega. Ja.
0: Kuidagi oodati kiiremat arengut, mida ei tulnud, eks ole, et kui see varane teise maailmase aegne ulme ikkagi kujutab väga julgelt ja. Kosmose vahe.
2: 2000 on juba siuka asi.
0: Et... Siis nagu, et see ei realiseerunud tegelikult sellisel kujul nagu ootus. Oli kultuuris pandud ja seetõttu võibolla see ulme teema korraks nagu tõmmati maha ja teine asi on ka see, et ma arvan, et tehnilised võimalused on alati juhtinud seda, kuidas mingi asi lainetena tuleb või läheb, et huvitaval kombel suudeti seda kosmost feikida nii Alieni kui Star Warsi puhul siiski suhteliselt. Nii, et ma olen seda võimeline ka täna vaatas uskuma, eks ole.
2: No see tegelikult ja Star Wars oli minu, sest see oli just see puhas see tehnoloogia võidukäik. Tegelikult Lukase see ju lemmik vatsu ikkagi tehnoloogia, ta kogu aeg püüdis ikka tehniliselt seda teostada. Aga kosmosele endude ja sellega minu on see, et 6. aastal õnne teadusoptimism, et kohe kõik saab ja kõike tuleb, eks ju, 7. aastal tõmbus see tagasi. Osast ikka muidugi tõid need ökoloogilised probleemid ja siis selgus, et teadus ei lahenda kõik asju ära ja siis ja naftakriis oli 7. alguspoolel ja see usas ikka siuke pauk. Ulme puhul öeldakse, et ulme on tavas siis väga hästi läheb, kui on asja, maailmas asjad mädad. Ma ei tea, peaks kõva ulme laine tulema.
0: aga teisel kujul.
1: Praegu on nii-öelda disclosure narratiiv ehk avalikustamise.
2: No päevad on, ulme tuleb ellu, et robotid on vendel. Ja
1: tehisintellekt möllab. Ja. Aga tänapäeva veel jõuame. Lõpupoole ma tahan teilt teada ka tänase ja homse kohta. Aga kui me jäime 70-tesse, sealt tuleb sisse Spielbergi liin. 77 oli ju Close Encounters of the Third Kind, eks, kus hakkasid siis nii-öelda inimkontakti teemad, mis siis olid nii-öelda seoses ka J. Allan Hynek'i selle kohtumiste skaalaga, eks ju, kus on esimest tüüpi kontakt on objekti nägemine, teine on objekti mõjud ja kolmas on siis juba kontakt, eks ju.
3: Tohutult mõjukas film ja nagu Tristan ütles, et seal 70-tel oli taas tulemine selle Star Warsi eeline ka, aga see film on arvatavasti kõige ehedam selline ulme, ufoloogia, nautika, mis iganes, et selles mõttes paljud 90-te, 2000-te filmid vaatasid selle poole samal ajal, kui tegelikult Alien on ju rohkem ikkagi horrorfilm. Koll ajab taga seletamatu ja Star Wars on mitte midagi muud kui üks klassikaline sadu aastat juba räägitud fantaasia, kus vaene prints läheb päästab paha selle impeeriumi käest printsessi on ju lossist ja siis hävitab selle. Plus, et... Ainult, et see on kosmoses.
2: Ja, et ulmes on see kosmosooperi, et seda asja. See on just 4. aastate kosmosooperi tegelikult viimine 7. aasta lõpu sinna ulmefilmindusse.
3: See loomulikult tehnoloogiline võit oli seal suurusest, mis inimestele oli enne nägematu kinolinal oli see, mis, millised need võtted kõik olid ja millised need kosmoselaevad olid ja miniatuurid, mida kasutati.
0: Siis Close Encounters on mingis mõttes paaris ju selle IT-ga, mille ta tegi mõni aasta hiljem, et see on selline Spielbergi ja selle tema firma, selle Amblin Entertainmenti selline inimnäoline ulme või inimnäoline ufonautika, või mõesku öelda. See on nagu öeldakse, et selle Amblini kaubamärk on inglise keeles on hea sõna see wonder või nagu selline vaimustumine, et ta selle viis ulme žanrisse omakorda edasi.
2: No tegelikult ulme žanr üks nurgakivi ongi sense of wonder, eks ju see, et, et sa loed ja niimoodi või amatut ja siis on niimoodi, et tõstud on see tunne tuleb peale, et noh, et see ei ole ainult mõistusega, vaid see ongi emotsionaalselt mingi saad selle laksu kätte.
0: Aga filmis huvitav kombel niivõrd tihti seda polnud varem nii, nagu otsitud seda
2: sense of wonder. No ja plus IT oli selles ka veel, et see ju selle tulnukas oli siuke mõnus, tore, armas, siuke
1: tulnuka laps, eks ju. Ja meil on alien, kes on rebib su tükkideks, plahvatab su sees,
2: siis see, kelle,
1: mida
2: kelle
1: vaja tulistada kõikide võimalike relvadega. Ja siis on kontakt, mis on nunnu, armas, oo, meie kosmilised õed vennad, tore kohtumine.
0: Täiesti vastupidist kontakti nagu vahe aasta jooksul.
1: Mainisime seda Close Encounters of the Third Kind ja ET, aga tal on ka War of the Worlds. Ja nüüd viimati selle aastal 2026 tuli tema siis selline suur film Disclosure Day, avalikustamise päev. Et ma kõigepealt kuuleks sinu arvamuse tema kui nähtuse, tema kui UFO loo jutustaja läbi kümnendite või ütleme kosmose tulnuka kontakti loo, eks?
0: Ma tooks paraleeli hoopis ühe tema teise filmiga, mille nimi oli, mis selle nimi oli, kus ajakirjanikust hakkas avalikustama mida? Watergate'i või? Ühesõnaga, seal oli selline idealiseeritud pilt sellest, kuidas töötab ajakirjandus. Ehk et ajakirjanik on kroonimata kangelane, kes paljastab ühiskonna nii-öelda valupunkti ja on eesrindel, et maailma paremaks muuta. Disclosure Day, sama asi, nagu pealkirigi ütleb, lõpus avalikustati Roswelli juhtum. Näidati veel seda, kuidas kõik maailma uudiste agentuurid noogutavad uudiste ankrud. Jaa, nüüd on paljastus toimunud. Ja siis ma vaatan seda, ma saan aru, kuidas Spielberg on totaalselt aegunud selles, kuidas ta näeb maailma ja kuidas ta näeb meediat. Sest kui preegu keegi paiskaks sellise uudise, see kaoks sinna viltsingute merre lihtsalt ära keegi usuks, see oleks niivõrd lihtne mahamata. Et seetõttu oleks selle filmi lõppidanud olema hoopis see, et nad tulevad tõega lagedale, aga keegi ei usu. See oleks tegelikult nagu reaal.
3: Mida ju tegi põhimõtteliselt see film DiCaprioga, kus noh, kosmosest tuleb meie tapja komeet.
0: Ja, väga hea oli see.
3: Ja seal oli just täpselt, see oli ajakohane. Don't look up.
1: Ja, see oli fantastiline.
0: Täpselt.
2: Ma saan aru, et inimestel on selleks lohutavad müüti vaja vist, aga noh, nagu sa ütlesid, et tänapäeval on see natuke juba ajast ja august.
0: Ma küsiks Ingrid vastu, et mul on tegelikult reaalselt küsimus, et kui Roswelliga seoses tuleksid suured paljastused, siis kas see tänapäeval kedagi üldse enam huvitaks või mitte? No, et me oleme nagu probleemid ja olla.
2: On sama vattunud. Küsimus, et miks kui kaadetakse seda avalikustumist, et mis see muudaks meie elus? Et me teame, et on teised olemas. Kas tavasin inimesel üldse läheb korda see, et on üleval midagi on?
0: See ei aita tal seda elektriarvet ära maksta tegelikult.
2: Ja, et kõlab jabuvalt, aga nii on vist.
1: No te avasite ühe ülipõneva teema. Teeme selleks kõrvale põike, et Eesti võibolla siis ainus teeneline ufoloog Igor Volke tänaseks lahkunud ütles kunagi nagu nii toredasti, et sel päeval, kui toimub, noh, oletame mänguliselt selline avalikustamine, et Ameerika president kätleb meie kosmiliste õdede vendadega Valgemaja ees murul, tore, aga esmaspäeval on ikka vaja minna tööle, viia lapsed kooli lasteaeda, maksta arved, süüa, magada ja elada oma inimeseks olemise elu. Teine teema siin on see, et tänases maailmas me elame nagu nii totaalses infoüleküllluses. Me ei tea enam, mis on tõde, mis on päris materjalid, mis mitte on ju. UFO tundmatu lendav objekt on nüüd UAP ehk tuvastamata anomaalne nähtus, fenomen. Mida siis uurivad Pentagon ja kuula on kongressi hearingud, ülekuulamised ja NASA ja nii edasi teevad raporteid ja noh, raha on selleks kõigeks vaja, seda saab maksumakselt sinna kantida ja nii edasi, eks ju.
0: Aga päriselt on midagi avalikustatud ka siis või?
1: Jah, Jaa, aga noh, sellest ei ole midagi
0: huvitavat.
1: Midagi märkimisväärset, see on kõik ikkagi, lehed on suuresti mustad, aga on avalikustatud selles mõttes, et...
2: No, toimetatud toimikud, jah.
1: Toimetatud toimikud, täpselt. Et on tehtud see šest, et me oleme uurinud, me oleme vaadelnud, meil on materjale, võtke siin on see köömes ja olge rahul, et teile midagi antud, eks ju.
3: Ja enne tulevad need kui Epsteini failid.
1: Jaa, täpselt.
2: Ja tegelikult on ka nii, et ma mäletan, kui nõukodag lõppes, eks ju, siis oli see, et paljud need asjad, mis olid nii kui külajutu tasemel, selgus, et ongi tõsi, mis Nõukogude Liidus olid toimunud, mingid katastroofid ja seal mingid toidumässud kuskil 60. aastal ja kus rahvas tankidega kalda pealt alla lükati ja noh, et mis tundus natuke jabu, eks ju, aga et noh, et kas ikka nii sai olla, aga peast selgus, et oli küll.
3: Me oleme, elamegi sellises ajastus, kus tohutult fantastiline 50. Kuni 90. Noh, see 20. Sajandi teine pool popkultuuris, mis siis võidutses oli raadio. Samuti tele ja kes sai läks vaatas kontserti ja tegelikult see ajastu jätab kujutlusvõimele väga palju ruumi. Nüüd hetkel on see, et iga üks võib istuda ükskõik kodus või potil või kuskil vaadata ekraanist, et näiteks kosmose dokumentaali. Sinu paari põidla liigutuse kaugusel on räägitud sulle meie päikesesüsteemist, selle ajaloost, sealt edasi, mustad augud, see juba teeb selle maailma ka nii realistlikuks koos selle arvuti graafikaga või mis iganes on Hubble'i teleskoop või keegi jäädvustanud, et inimene ei vaja just kui nagu väga unistamist selles kategoorias. Nüüd, millest me räägime siin, on see, et saadavad mingisugused miljardärid lihtsalt edevuse eesmärgil põhimõtteliselt rakette sinna üles ja räägivad juba Marsi koloniseerimisest, mis on ju võimatu. Ja see on ju põhimõtteliselt nende kõik selline edevusprojekt, millega me saan tulla 69. loo juurde, ühel pala juurde. Jill Scott Heron, üks suur funk kuju, enne kui ta funki veel tegi, avaldas siis kohe selle järel, kui käidi esimest korda kuu peal 70. aastal beat-luuletuse Whitey on the Moon, mis samal ajal kui valge inimene kaasartud Bowie, kaasartud hiljem Elton on ju kõik idealiseerisid seda uut kosmosajastut uusi võimalusi, siis tema luuletus rääkis väga tabavalt seda, et mina olen siin nälgimas, samal ajal kui valge mees on kuul. Üks rott ammustas minu õde, valge mees on kuul. Kogu aeg tegi seda, on ju, see on väga efektiivne. Seda on hiljem ka just eriti Afrika-Ameeriklaste poolt toodud just eriti hiphopis ka esile. Jill Scott Heron oligi suur hiphopi alustana muidugi. Aga just see, et jah, see inspireeris laulu, siis see kosmos, aga ühiskondlikul teemal hoopis.
0: No ja siia otsa tegelikult see, et jah, et meil on siingi probleeme, aga jällegi me ei tegele nendega. Et,
3: kuigi see võimalus on.
0: Võimalus on, et seal tuli see nali meelde, et kui kellegi käest küsiti, et mis teid tänase päeva jooksul kõige rohkem ämmastab, siis vastas, et see, et meil kõigil on taskus masinad, millel, kus on kõik maailma vastused, aga me kasutame seda selleks, et kassi pilte vaadata. Mm-hmm. Et sisuliselt oleme me ära blokkinud ka selle, et me võiksime ennast harida ja seda maailma nagu paremaks teha. Ei ole me inimesena nagu paremaks ka saanud.
1: Kuulge, aga see on super koht, kust minna selle teema nii, et tänane ulme on homne argipäev. Kas see ulme, mis meid on siin vaimustanud need aastakümned, on olnud pigem selline tuleviku ennustaja prognoosija või isegi tuleviku ehitaja? Et kui me vaatame tänaseid tehnoloogilisi arenguid, paljud ulmelised asjad on ju reaalsuseks saanud, ehk siis ulme ongi saanud argipäevaks. Et kuidagi seda tuleviku ennustamise ja ehitamise teemat võiks arutada.
2: Kohe võiks alustada ulmefilmist tagasi Tuleviku 2, kus olid lendavad autod. Ja see on see aeg on möödas juba, meil ajaliselt aasta aru on möödas juba läinud, meil ei lendavad.
1: See on põhiasi, mida ette
2: heidetakse. Ei, tegelikult on see jama, sest ei saa niimoodi, sest et me ei saa seda kunagi täpselt ette näha. No ma olen alati sõikse näite, kui see ulmes ette ennustamisest laser. Velsi, Marslase soojuskiir ja insene kaven hüperboloid. Mõlemad ei ole etsid öeldakse, et laser, kuigi kumbki ei ole formaals võttes jälle kumbki laser. Me võtame neid kui laseritena ja tegelikult noh, sõike hävitav kiir, eks ju see, selles mõttes on see etteennustamine. Täpselt samuti on kõik need igased kosmose lennud ja me jah, võib-olla detailis oleme, on ulmekinnakult mööda pannud, eks ju, aga noh, protsess kui selline tegelikult on suhteliselt ikkagi adekvaatne ja kunagi mul keegi tõi ka selle näiteks IT-mees, et kui ma ütlesin, et arvutitega räägiti, et kõik et suured linnasuused arvutid ja kõik inimesed käivad seal kuskil keskuses midagi, et nüüd on kõigil kodus laual mingi kast või siis täna meil on telefon, see on võimsam kui enamus arvutid oli vanasti personaalarvutid, eks. Aga siis, et aga täna, tegelikult ei ole see nii. Meil on pilved, pilvearvutid ja see kõik on see suu, see linnasuune, lihtsalt on natuke teissugune. Selles mõttes, noh, see tuleviku ette ennustamine on siuke kahe otsaga asi ühtpidi jahme, kui mõtame niimoodi punkte aaval, et ja siis see ei läheb nagu nihu, aga tegelikult noh, öeldes tihti mõnes ulmekas, et noh, see asi on vananenud, aga siis hakkas vaatama, et jah, et mingil hetkel läks see kübeoneetika selles suunas, et tegelikult ei olnudki vananenud, et lihtsalt me ei osanud seda näha veel niimoodi, et noh, et...
5: Kui tahate kuulata saatesarja esimest osa ufoloogia ajaloost või meie tänast vestlust üle kuulata, siis leiate selleks võimaluse kodulehtedelt kuula.postimees.ee ja ufonautika.ee. Nüüd teeme väikese reklaamipausi. Tulnukad pole seni sponsorlust kinnitanud. Seega tuleb hakkama saada kohalike tsivilisatsioonidega.
4: Kuku Raadio. Ufonautika.
5: Multiversum peab vastu ka reklaamipausidele. Jätkub erisari Ufonautika ning meie kultuuriline ajarännak sinna, kus ulme, tegelikkus ja kujutlus hakkavad üksteist kahtlaselt meenutama.
1: Kas see vanema aja ulmekirjanduses või ütleme eelmise sajandi ulmekirjanduses on mingid teosed, kus päriselt kuidagi kujutleti ette tänast internetti? Sest et see oli ju tihti, et mingites filmide ikka kuskil ikkagi nagu helistati.
0: Gibson ikkagi ju...
2: Gibson ja aiga vaem olid, ikkagi olid siksid ülemaailmised, noh, et üks tavalisemad asju, mis oli, noh, tegelikult on ka suhteliselt interneti ja mobiiltelefoni ja vissugud, see ei see, et mis palju sulmeks olid, need sidekellad olid käe peal, eks ju, mis tegelikult...
1: Nutikellad
2: ja tegelikult nendega sai ka sealt saagi mingid infot kätte ja, noh, midagi analoogset on kindlasti olnud mingid ülemaailmised.
3: Mingid Star Treki osades isegi.
2: Ja üks neljane, viienda ja seitsemaste jutt on Electron Audit Johnny või, kus põhimõtteliselt oli ka siukse koduse mingi personaalauti ja selle võrgus olemises juba kirjeldus juba ma või Leinsteril jutt, et nii et selles mõttes noh, tõeliselt oli, aga me seda niimoodi nägime, mäletan see samas Johnny juttu, ma lugesin kunagi vene keeles, ma ei osanud sealt

0: jällegi selline üliagressiivse kapitalismi vastuseismine. Selles oli mingisugused häid sellised väikseid leide seal. Täpselt aasta 2000 oli ka selline hip-hopi, noh, tagantjärele supergrupp oli see Deltron 3030. Aga see Deltron tegi ühe kontseptuaalalbumi, mis oli nagu kogu see teema on ulme düstoopia, jah. Aga hip-hop, kui nende meeles siis see kõige arenenum relv, peab seljatama selle ultrakorporatiivse selle pahalase siis, mis on siis see ulme osa seal. Ja sellest võibolla natuke inspireeritud on ka siis Chanel Monet suur Arch Android siis peaks ütlema, mis on konseptuaalalbum puhtelt jällegi sest inimese androidiks muutumisest või sellega suhtemisest, et see on palju aktuaalsem tänapäeval ja huvitaval kombel on asju, mis on seda mitte ainult muusikas, muidugi filmindus palju rohkem ja isegi mängumaailmas. See on ju ka tohutult suur popkultuuri osa. Ja
1: sellest me täna ja, üldse vist ei jõua.
0: Ja seal circa 2001 vist tuligi välja jaapanlaste selline asi nagu Metal Gear Solid 2, kus täiesti hirmu äraltavalt see lugu peegeldas seda, kuidas meist saavad sellised AI sellised sloppi ja tõlpluse orjad. Täiesti uskumatu, kui vaadata, kuidas 25 aastat tagasi räägiti sellest, et millised me saame olema. Et see nüüd läheb jahselt kosmosest välja, et tuleb rohkem maa peale tagasi, aga läheb selle masina kallale.
2: Mõnes mõttes olemegi maa peale, kui me oleme ulmes ka selle, nii kui meil on nii see kogu kontseptsioon, et pole vaja kosmos lennata, et noh, et nüüd uuemal ajal, mitte kulmes, aga üldse ka teaduses, üldse ühiskondsteaduses, et maad oleks enam kooda teha maal probleemid, eks ju, kuigi meil nendega ei tegele, aga noh, tuleks kooda teha, kuigi samas kosmos oleks ka lennata, sest tegelikult meil võiks olla varu variant olemas. Kui juhtub, tuleb suur komeet, mis siis saab, eks ju?
3: Me oleme ulme fantaasiate realiseerumise või mitte realiseerumise mõtestamisel jõudnud sinna, et füüsilisus on meid alt vedanud. Mm-hmm. Et füüsiliste kehade liigutamine ruumis on osutunud keerulisemaks kui tundus. Kosmose laevad ei lenda teisele planeedile, eriti veel mitte inimestega koos. Autod ei lenda. Inimesed ei saa ennast teleporteerida kuskile mujale, mis on alati olnud fantaasia, eks ole. Ja seetõttu ongi see on oppis realiseerunud need fantaasiad, mida meil on olnud raske kirjeldada või ette kujutada ulmes. Küber, mingisugune võrk on ja üks teos tuli meelde, mida ma kindlasti tahaks mainida. See on Ghost in the Shell, Jaapani täispikk animefilm, kus lõpus väga sümboolselt ja profetlikult inimene loobub oma kehast ja läheb võrku elama teadvus pilvena või väljana. Ütleb lõpuks kommentaariks, the net is vast and infinite. Et see on nagu see tuleviku horisont tegelikult, kus sa kehast võid
0: täielikult
3: loobuda ja morfid ennast nagu millekski muuks.
1: Transhumanism.
3: Et kui me inimrassina areneme edasi mingile järgmisele tasandile, siis on sellest ju mõeldud, et meil tekib rassina ikkagi mingisugune telepaatia või kärgmõistuse vorm, et me loobume verbaalsusest ühel hetkel ja me hakkame käituma nagu ühisorganismina väidetavalt, ma ei tea, üks võimalus.
1: See on see hive mind, eks ju, see kärgmeel. Kas siis inimene on lihtsalt üks vahelüli affi ja tehisintellekti vahel?
2: No tegelikult on ka vanas ulmes on neid ju Clarki lapsepõlve lõpp on näiteks sellest, kuidas tulevad siia need ülem valitsed maale ja siis kus inimkond on põhimõtteliselt nagu noh, natuke tupik tee ja lihtsalt lapsed koolitakse ära ja siis lapsed lähevad minema ja kui inimesed ära suuevad, siis planeet maal hävib ja lihtsalt et uus arengu tappopis tuleb, noh, et see inimkond on nagu lapsepõlv ainult meie tsivilisatsioonile, et me lähme teda edasi. Need on veel tegelikult siuksed ulmekad, kus tegelikult see kehast loobumine juba vanasti enne seda kübervärki. Noh, et kübervärk muidugi andis sellele tehnoloogiliseks noh, võimaluse, aga enne seda oli see tavast nii, et kuidagi mõistuse uus tasend või noh, Stukatskite oli liudenite värk, kus need üli inimesed, et kas ka inimkonnast lahku lõid.
1: No samas mul meenus selline alternatiiv sellele tehnoloogilis-mehanistlikule liinile, eks ju. Et saame arvutitega üheks, saame küberiteks, kolime teadvused, lõputusse, pilve, võrku, transhumanism, inimkeha on aegunud, bioloogia ei kanna ja nii edasi, eks ju. Et see praegu on sellise suure tehnoloogia ja AI ettevõtjate ka narratiivis, et samal ajal, kui mõelda avatari peale, eks ju, et seal oli ju see kõik, millest me salamisi just kui unistame, et planeet maal võiks olla rahu, harmoonia, kooskülla loodusega, me ei hävitaks nii hullusti, me areneks ikkagi samas edasi, et avataris see võimalikus, see lugu, see visioon on ju toodud orgaaniliselt.
2: See, see kõik on ilus, eks ju, aga see eeldab ka inimeselt väga tugevat panustamist ja teatavalt isetust, sest kõik need

0: see on see harmoonia , kus me kõik oleme omavahel nagu käies või see on tegelikult see , mis on õhtumaise visiooni tegelikult suur alus , on see individualism . See peab seal ikka tõsiselt ikka tagasi astuma .
1: aga kas peab , kui sa vaatad Avatari , ma lihtsalt võtan , hoian seda näitena , sest palju sellist orgaanika nagu kõrgemat teadvuse arengut ei ole . seal ju need tegelased ei ole ju kõik üheplaanilised robot , igaühel on oma individualism , oma tegelaskuju , oma iseloom , aga samas nad on nii-öelda ka ühtsuses , eks
0: ju toon lihtsalt näite , kas või kui mõtete lugemine on võimalik meie tänapäeva inimeste seisukohalt , kas nad tahaksid , et nende mõtted oleksid kõigile avalik ?
1: peaks natuke arenema .
0: no tead , aga see ongi see , aga ma lihtsalt mõtlen selle peale , ma tuletan meelde seda , kui ma noh , omal ajal oli hästi populaarsed need igast noh , tänapäeval ka , aga ilmselt mingi hetkel tuli see nagu tugevalt peale 90-ndatel aastatel ja kus mu paljud tuttavad tegelesid ikka idamiste võitluskunstidega nende ja seda vaimse tehnikatega ja seal oli väga tugevalt tunda see , et kui kaks maailma siinsamas planeedil , see meie õhtumaine arusaam asjadest ja nende arusaam asjadest , kui jätame kõik selle müstika ja kõik selle mumbo-jumbo kõrvale , ega seal ikkagi see on sihuke olemuslikult hoopis teine lähenemine maailmale . ega see Ameerika , Hiina vastuseis ei ole ainult selles , et kapitalism ja riigisotsialism , eks ju , noh , seal on ka ikka mingid muud asjad juba ikkagi sügavamal tasandil sees .
1: muidugi , see on kultuuriline erinevus , aga võib-olla see ongi
0: kultuurikonfliktiga täiesti
1: üleskutse , et nagu astuda nendest vanadest vormidest välja , eks ju .
0: aga kes see kutsub ja vot ja ma saan
2: huvitav on ka see , et me siis tsivilisatsioonide võidujooksus või võidurelvastumises ka , mida me praegu näeme , on Hiina näitel ilmseks saanud see , et mehhaniseeritud ja täiskontrollitud ühiskond toimib märksa paremini .
0: jah , ja nad on ka ökomad .
2: liigume sellest individuaalsusest ikkagi kaugemale , et me peame , et selleks , et ellu jääda , kahjuks ma pean tunnistama , toimib see halb mudel paremini .
0: Ja näiteks , kui oli see nüüd see Hormuzi väina , see jama seal , eks ju , sest Hiina kannatas sellest kõige vähem , sellest nafta , sellest kriisist , sest nemad olid väga palju panustanud roheenergiasse , kõigesse nendesse elektriautodesse , nendesse , nendel ei olnudki see nii suur probleem kui kogu muul maailmal , kus lennukid vaata vastu enam ei lenda ja
2: Hiinas , mis on probleem , on see , et neil oli ju see laste saamise piirang mõnda aega , siis nad võtsid selle maha , aga ka ühiskondlik nagu psühholoogiline kuvand oli juba niivõrd palju muutunud , et lapse saamise viisi ehk seksi käsitleti millegi vastikuna . see lõhnab ebameeldivalt , see on mingid helid , on ju , mingisugune kleepumine ja see on ühesõnaga mingi , see on mingi vaeste värk . see on ebaesteetiline vaeste värk ja sellega ei peaks tegelema . ja nüüd on see Hiina ühiskond selle ees on ju , et ühest küljest nagu tuleb see küsimus lahendada , aga teisest küljest lahendus võibki olla sellest loobumine .
0: kui tulla seda ulmesse , siis ulmes on see hästi tavaline või mitte tavaline , aga seda ikka esineb , et tegelikult inimühiskond jaguneb , lõpuks laguneb laiali , et on need nagu küberpungis oli need Sterling and Shepherd ja mehhanistid , eks ju , noh , et ühed , kes on bioloogia peal , siis põhimõtteliselt nad kujundavad ennast ümber ja teised olid siis need , kes ennast masinaga kokku panid , eks ju , või rohkem masintsivisiooni ja tõenäoliselt variant on veel ja veel , eks ju , võib ka vabalt olla kuskil on mingi sihuke hipikommuun , kes , eks ju , noh , õitseb seal omaette ja saab hakkama ja aga seal on küsimus just selles , et kas need , me peaks jõudma sinnamaani sel juhul , et siis , et need kommuunid omavahel läheks , noh , ütleme , need masinamehed ei läheks seal hipisid maha nottima või noh , et see on see küsimus tegelikult , see põhiküsimus ,
1: et jah , et me ei pea isegi ulmesse minema , kui me vaatame tsivilisatsiooni ja tsivilisatsioone meie planeedil , kus kõik on nii erinev ja tihti ka väga ebavõrdne ja väga kontrastne , aga korra veel selle tuleviku teemal , et no mängime selle mõttega , et tänane ulme on homne argipäev , et ja maailm on täis düstoopiaid , et võiks olla rohkem utoopiaid , et kui me võtaks selle ulme aluseks , mis looks meie homset argipäeva , mis teie isiklik arvamus on , mida seal võiks olla , milliseid lugusid , milliseid teemasid , milliseid liine , ideid , visioone võiks kanda edasi homsesse ?
3: kõige eredam , mis mulle siin hiljuti on pähe jäänud , mis ei ole kindlasti hea tuleviku ennustaja , aga sest kui see kärgmõistuse või kogu selle ühismõtlemise teema korra siin tuli , oli see Pluribus minu meelest on lihtsalt fantastiline ulmeteos meie praeguses kõige kasutatumas selles formaadis , eks sari , on ta nii originaalne , arvestades , et seda teemat on juba ju käsitletud , aga ta on nii realistlik tänapäevas , see , kuidas jälle tulevad need mingisugused uudised ja kuidas see tehnoloogia on kõik olemas , kuidas see üks ellujääja seal , isegi kui ta leiab korraks need paar inimest mujalt maailmast , kes ei ole läinud selle tulnuka , selle pisikuga kokku ja ei mõtle samamoodi , ta ei saa nendega ka midagi tehtud , sest et see on kommentaar eri inimeste ja kultuuride suhtes , nemad ütlevad , mul on hästi , nad toovad mulle kogu aeg süüa , sest tema on hulluks minemas , on ju . fantastiline kommentaar meie tänapäeva sellise natuke sellise sellise kultuuride ebakõla osas.
1: Sarjadest on muidugi see, et Black Mirror on vaikselt dokumentaaliks saamas.
2: Just olin ütlemas seda, ja. Et kui küsida lemmikud, siis Black Mirroris võiks nüüd väikese tagasivaate teha ja vaadata, mitu osa on täide läinud, et seal on neid ikkagi oma jagu ja mitu tootan just nagu kohe-kohe on.
0: Et, mis kohe on ka tulemas.
2: Nagu juhtumas, et selles mõttes veidi hirmutav, sest see sari on küll, noh, ütleme peaaegu läbi niisti düstoopiline, eks ole, seal ka asjad, mis juhtuvad, on üsnagi karmid, aga filmide näidatest. Mis mulle väga meeldis, siiani meeldib, on 2009 film District 9, mis on põhimõtteliselt muudab tulnukate tuleku mingis demograafilise kriisi probleem.
3: Täielik sotsiaalkommentaar jälle.
2: Nagu jälle võrratult äge nagu uus nurk.
0: Seda on tehtud enam on põlve otsas ja noh, suhtes ikka filmikunsti maistes ikka väga vinge.
2: Ja ma üldiselt aga tahaks ühte voolu veel tuua, mis on huvitud, kui sa küsid, kuhu on teel, siis mulle tundub, et Ulme on olnud eriti vaimustuses praegu sellest nagu nii-öelda ühe mehe saatmisest kosmosesse, mis tähendab seda, et ta tegelikult on samamoodi, nagu me mainisime, see on sisemine retk sama palju, et ta läheb sinna otsima ise ennast. Et ta miski pärast saadetakse inimene selleks, et ta ennast leiaks võimalikult kaugele ülejäänud inimestest. Et see on nagu lihtsalt mingi allsanr, mis on huvitavalt populaarne. Ja seal on huvitav see, et see on, mulle tundub tegelikult religioosne osaliselt allsanr. Sellepärast, et seal kui tulnukas manifesteerib ennast või näitab, siis on ta just kui püha vaimu kujul. Et ta on tegelikult tihti kehatu, valgus, sündmusi muutev. Või mõistust mingi inimese mõttekäiku kuskil õigest suunas juhtib mingi väline no, kõrgem jõud on.
0: Tegelikult see religioosne moment juba sisse juba Kubrikust ja ka sellest Spielbergi kolmandasme lähikontaktist ja seal kõigal pool on tegelikult ikkagi läheb sealt läbi see. Et ikkagi, et...
2: Võrdlus jumalate ja tulnukate vahel on ka üks nagu asi, mis on avati kandnud seda žanri.
1: Aga see ei või olla see, et kuna tänapäeva inimene on nii võõrandunud sellest ilmaruumist, et ürg inimene või noh, varasem loodusega kontaktis elanud inimene vaatas ikka lõkke kohal taevasse, nägi neid tähti, tajus oma väiksust, tajus ilmaruumi suurust, kõike seda seotust on ja nüüd me elame linnades, karpides, vahime neid ekraane, eks ju, me ei näegi seda, ei taju seda kogu hõlmavat kõiksust. Ja siis läbi selle väliskosmose püütakse siis suunata inimene oma sise kosmosesse.
4: Enne finaali tuleb veel üks lühike reklaamivaatus, sest isegi universumi suurimad küsimused peavad vahel programmi ajakavaga arvestama.

0: Reklaamiblokk sai lõputiitrid, aga meie veel mitte. Jätkame küsimusega, mis on pärast sajandi tulmet üldse veel päriselt võõras?
1: Jõuaks sellesse milleeniumisse, jõuaks nendesse meie praeguse ajastu ja sajandi suurtesse filmidesse. Minu mõelest see käivitus kuidagi selle Matrixiga 1999, kus ju küsimuse alla tuli mitte ainult lihtsalt mingid tegelased või kuhugi rännud, vaid üldse kogu meie reaalsuse olemus. Tristan, võta äkki sealt edasi, räägi natukene nendest viimase 20. Märgilisematest teostest, mis on meie seda kosmilise kontakti ja noh, nii sise kui väliskosmilise loo jutustamisel olulised.
2: Matrixil, mis seal oli, minu mõelest see, et ta õnnestus edukalt visualiseerida see nii-öelda võrk on ja Matrix ise on sisuliselt remake. Mamoru Oshii-filmist, mille nimi mul praegu ei meenu.
3: Ja Matsi samal ajal tuli välja ju Dark City, mis on 69. Aasta romaani peal, milles tegi ka Fassbinder kunagi veel telefilmi.
2: Ja uvitav. Ja Dark City puhul ma ütleks, et kõige suurem üllatus on see, et see ei põhinegi koomiksil.
3: Kõigil romaanil, inimestel, kes romaanil, seda nagu... Daniel Kalve romaanil.
2: Niivõrd hästi koomiksilikult tehtud, see oleks proja see kindlasti olulisim teos või kuidagi parim. Et võrratu jällegi selline reaalsuse nihestamise.
3: Ta ei maatsiksi varju muidugi paljuski kommertslikult. Ja siis 13. Kogu sai kõvist samal ajal veel peaga.
2: Võime võtta, et mingi uus ajastu võibolla hakkas ka aastatuhande vahetusega, sest Matrix on ilmselgelt selle aastatuhande vahetuse paine nagu manifestatsioon ka 99 aasta, eks ole, et kõik...
3: Miljaalne kriis,
2: jah. Ja keegi ei teadnud, mida oodata, siis keegi vettumuseks midagi ei juhtunud.
4: Kellad pidid seisma jääma, kõik pidi seisma jääma, aga tegelikult ma arvan, et see on jällegi paraleelselt sellega, et inimestel oli juba igal pool maailmas palju kätte saadavam see sama internet lihtsalt.
3: Aga igaseks see kriisid olid ka vanasti, kui aasta 1000 tuli ja ega see ei ole midagi uut.
1: Ja 90-ndatel loomulikult X-Files.
2: X-Files.
1: The Contact, eks? X-Files, et tõi just selle paranoia ja vandenud salastus, mis on tegelik tõde, ära osalda kedagi.
2: Aga huvitaval kombel ta ise langes oma enda skisofreeni ohvriks, nagu kogumisel ajaks on, et ta lõpuks pettumus oli selles, et see kõik ei jõudnudki kuhugile. Et me ei suuda tegelikult nagu ära vormistada seda suurt paranoia
4: no, idee. Sama... Tegelikult, kas seal peab lõpus olema mingisugune selline konkreetne vastus? X-Files samamoodi, et selles mõttes, et see ülemaailmne fännuskond arvatavasti natukene pani sellise surve juba peale, et nad ei paanikasse ja suutnud seda lahendada.
3: Ütvilmilisest on see tegelikult see asi, et parem jäta midagi näitamata või ütlemata, siis alati on tulemus parem, sest et noh, näiteks kunagi maailmsõjadel see George Balli versioon, seal ju alguses toi mõeldud välja, mis on maslasi reaas näidata, aga siis vaadata, et need on kogu see eelnev paranoia tappavad ära ja need lõigati välja kõik need kummist maslased, eks ju. Ja no saan kui ääli, on ka algus pidi olema mingi kummikostüümis mees, kes jookseb, mitte ei olnud kemsikus xenomorfi või see peab jääma sellele fantaasiale ruumi või sellega mingi, et pärast mõtled veel edasi. Detailides nämmutamine, see kogu aeg nii lõpuks seda suurt vägevat pilti, nii kui ainult see närib nurkadest ära. Nii
2: jah, et see mütoloogia laiendamine on üks äärimiselt tänamatu tööriis tegelikult.
3: Kirjandus on ka see sama asi, et vanasti ei nii kõtet üks 250 lehekülne romaan ja sellega oli kogu asi lõppenud, eks ju, see maailm, eks ju, lugeja ise mõtles juurde või vähem sulle fännid kirjutas mingid jutukesi juurde. See lahjendab elamus, kui sa niimoodi selle kõgu selle väikse mõtte pojukese sinna, noh, kümne köite peale laiale vead, eks ju, noh.
1: Väljaratud, kui see on mõeldud irooniana nagu Douglas Adamsi pöidleküüdi reisijuht Galaktikas, mis oli Trilogy of Five, viiene triloog.
3: Viie osaline triloog, jah.
1: Tema teramelsus on
3: nagu... Ja seda küll, aga noh, see oli nagu mõnes mõttes ka eelpavood ja kõige sel hetkel ei olnud see üldse nii aktuaalne veel.
2: Aga ma küsiksin saatejuhilt. Nii. Et me siin räägime, aga kas sinu arvates on tänaseks ikkagi olemas vähemalt üks arvestatav tõestus selle kohta, et maaväline elu eksisteerib?
1: Noh, mina võtan seda niipidi, et kui me elame teadaolevalt universumis, kus on arvatavasti 2 triljonit galaktikat, milles on siis noh, erineval arvul tähti, aga ütleme miljardeid tähtigas galaktikas, et mulle tundub natukene nagu väga antropotsentriline ja egoistlik vaade, et meie inimesed oleme kogu meie universumis nagu ainukesed nii-öelda mõistuslikud olendid, kus me ei ole isegi väga mõistlikud. Mul isiklikult ei ole nagu tulnud ka sõrme, küüne, tükk tõlki või lennuaparaadi transponderit, aga mind huvitab see fenomen. Mind huvitab see, kuidas see fenomen on läbi aasta tuhandeteks, kui sa vaatad iidsete tsivilisatsioonide mingite kas jumalused või taevased olendid või lennumasinate kujutamist. Kuidas see on nagu meie tänases moodsas ajas, sest ta on minu jaoks see peegel.
2: Aga terve see valdkond on sisuliselt projektsioon.
1: Ja,
2: meie enda
1: ja.
2: Mingisugune välja mõeldis tegelikult.
3: Nende käe katsutavad niiku, ei ole välja toodud.
1: See, meile teada olevalt ei
2: oleks. Oleks liiga inimkeskne mõelda, et me oleme siin universumis üksi, aga samas oleks ka võibolla sama inimkeskne mõelda, et neist mõni siit läbi sattus, kui see kõik... Kui
3: no,
2: see
3: astronoomis teeme me ka väga kehva koha peal, me ei ole meie kuskil selva peal, eks ju. No, selle kohta on muidugi üks teooria, et siin on see...
4: Sa oled käinud vaatamas, kus ma...
3: Ei, ega see ei...
1: Linnutekalaktikas...
3: Aga küsimus selle kohta on üks teooria olemas, et see tegelikult siit on mingi see kahe galaktika vahel, et rass läheb läbi, et sellepärast see kogu saalivad siin, et see me oleme...
2: See käigu tee peal.
1: Aga see on minu mõelest jälle selline, see on nii klassikaline inimvaade.
3: Aga me ei saa teismoodi vaadata seda.
1: Me oleme inimolendid, eks me vaatame sellisest oma antropotsentrilisest vaatevinklist. Seda on näha ju ka popkultuuris, et tulnukad on enamasti humanoidid, eks ju. Minu mõelest asi läks huvitavaks siis, kui hakkad, noh, Solaris näiteks, eks ju, kus teine eluvorm, teadvuslik, mõistuslik, intelligentne eluvorm võib olla meile täiesti tundmatu, märkamatu, arusaamatu, hoomamatu, võib-olla siin samas ruumis nad mingis teises dimensioonis mõtisklevad või võtame näiteks mu üks lemmiku ulme film on Arrival, saabumine, et kui geniaalne, noh, esiteks kogu teema oli aegruumi müsteerium, keel, läbi keele üldse nagu mõista, mõtestada, püüda seda kontakti seletada, peategelane naine ja mitte sõjaväelane, eks ju, et kõik see oli nagu nii ilus, nii elegantne, nii teistmoodi, nii inspireeriv, okei, vaatame seda nähtus, seda võimalikus nagu mingi teise vaatenurgalt, et mind huvitavad sellised sillad eri maailma vaadete vahel, mingi teised vaatevinklid, fenomen üldiselt, kuidas ta meid mõjutanud, kuidas ta meie inimeseks olemise nagu lugu seal peegeldub.
4: Üks tõenäosusteooria ütleb, et neid variante on lõputud, aga kõige kangem tõenäosusteooria, ma ei taha nüüd pettumust valmistada, aga ma tõenäoliselt kedagi ei kohta, jah, sellepärast, et me oleme nii üürikest aega siin elanud ja väikese maaelu on ka tegelikult väga suurte juhuste kokkulangemine. Noh, seda pole mõtet nagu lahti siin seletada praegu ka teaduslikus vormis tegelikult kedagi kohata on põhimõtteliselt võimatu.
3: Palju tulmegi on ka öelnudki seda, et tegelikult, noh, kui realistlikult mõelda, siis mingis me tähtedel kunagi ei jõuagi. Seega seda kirjutada seda raamatus, eks ju, noh, et seda enam, et noh, ulmes üldse igasugust kirjanduses või filmis, see on kõige valutum asi läbi katsuda, katsetada mingid asju selle lihtsam kui üks laboris, eks.
2: Aga juhuks, kui mõni tulnukas seda saadet juhtub praegu vaatama või kuulama, siis ma olen suhtlemisele avatud, et tulla rõõdu ukse peale koputada. Ma olen
1: siis... We come in peace. Jüri, sa oled Eesti Ulme fännidele tuntud kui Ulme guru, et sa koostad põhjaliku Eesti Ulme bibliograafiat, kirjutad veebiajakirja Reaktor, osaled Ulme kogukonna sündmustel ja Eesti Ulme kogukonna tegemistest saab vaadata ulme.ee kodulehelt on kõik no, ilusti
3: on
1: olemas.
3: Uudised, õhke, mis saab edasi vaatada.
1: Saab infot leida. Aga räägi natukene sellest, et kuidas Eesti Ulme kogukonnal läheb, mis Eesti kodumaises Ulme kirjanduses toimub, on just Alkeri preemiad ja need asjad. Tee väike ülevaade selline Eesti Ulme kogukond. Kuidas teil läheb?
3: No ütleme niimoodi, et tegelikult mõnes mõttes läheb väga hästi. Sest et Eestis on väga palju ulmekirjanike, ilmub ju raamatuid iga aasta, noh, vähemalt 10 Eesti autoriraamatut, pluss jutud ajakirjades antoloogiates ja noh, niimoodi, et teise nurga alt on natukene mõned räägid, et on kriisi õhus, et hakkad vananema juba tegijad ja uusi paista tulevad peale. Samas on üks ütles see, et kriis on nagu ulme päris seisund, et alati on kriis ja ulmefänn on ka selline olend, et kes pole kunagi rahul toimuvaga, on aga hästi hüperkriitiline alati asjad suhtes. Aga tegelikult on praegu olukord selline, et kui inimene ühte keelt ei oska, siis ta võib eluaeg lugeda ulmet ainult eesti keeles. Seda nii palju ikkagi ilmunud juba tõlkeid ja oma Eesti autorid ja ütleme, taseme poolest ikkagi tipud on täiesti maailma tasemel. Kuna me kirjutame eesti keeles, siis ei ole, me keegi sa sest kunagi tead, et need on head asjad. Mida?
2: Ei tõlgita ka.
3: Ega ei tõlgita. Noh, on ilmunud üksikud jutte ja noh, et siin seal, aga noh, tegelikult tänapäeva maailm on nii endasse kapseldunud selles suhtes ja tegelikult ei ole, ütleme, ingliskeel ei vaja tõlkekirjandust.
2: Kas Eestis on mõni ulmekirjanik saanud selle kirjaniku palga?
3: Ei.
1: Kui võtame selle tänase vestluse kokku, tahaks teada, mis on olnud see, kas mõte või idee või visioon või tegelane või teos, mis on teid isiklikult kõige rohkem sellise mitte inimliku intelligentsi teemal inspireerinud?
3: Kindlasti on üks nurgakivi, ma isegi ei oska öelda, kas raamatu film kumb ennemeks. Arukunel Kristi Hotell, mis on väga mõjuv. Ja kindlasti Lemmi Solaris ja need Eden ja need alistamatu, need kindlasti. Ja kui võõraga just see kosmiline värk, eks ju. Ja võibolla ka Ursula Le Guini Pimeduse pahem käsi just kui sivilisatsioonide konflikti asjas, seal on see ühiskond, kus ei ole sugusid. Laamat ei ole sellest, ta ei mängi selle kinki momenti peale, vaid seal on pigem see, et kuidas just kohtuvad siis sivilisatsioon, kus on sugu ja kus sugu ei ole. Tänapäeva maailmas muidugi populaarne teema, aga Le Guin on seda ilma igasuguseks konfliktide lihtsalt antropoloogiliselt pigem lahendanud.
2: Pigem ikkagi ka kirjandusest, ma arvan, tuli see esmane impuls. No filmidest, mida kätte oli saada, oli alpinist muidugi avaldas suurt muljet, ma olen nõus. Lille Talgeronile kogumik mul oli ikkagi väga võtme asi.
3: No see ongi tegelikult, see on maailma mõist väga kõva kogumik.
2: Täiesti üks asi teise järel ja ta on, kuna ta on lühjutada kogumik, siis on osad, millest ma võibolla seal aala 7-aastasena tõesti saanud aru ja nende juurde oled kust kui tagasi tulnud. Aga mis kõige vahetumalt juba noorena kõnetes, ma mäletan, oli lugu nimega Tont number 5, kus on siis planeedil on atmosfäär, mis selgub sinna jõudnutele hiljem, et häratab hirmud ellu. Ja siis on selle nagu väga eluline, kui sa oled nii nagu nendest hirmudest fantaasiast läbi põimunud, siis see on, seal ongi lugu, kus tegelikult see tooli peale sattunud jakk, mis tundub koletisena, ärkabki ellu ja hakkab sind ründama.
4: No ma ikka tunnen kohustatuna muusikas selle asja tagasi tooma. Mul oli esimene CD oli see, mis siin samas on imekombel alles, on see Airy Moon Safari ja see pani kohe jooksma mõtted, et näe, et muusika võib olla ka midagi sellist, mis ei ole maine. Ma muidugi olin siis väga, väga tilluke, aga jälle see mingisugune analoogia. See on puhas heliline analoogia, aga kõige võibolla inspireerima minu jaoks on alati olnud David Bowie. Et loomulikult siin on rock'n'roll põhiline ja see tulnukas, kes tuleb maale rock'n'rolliga ja lapsi päästma on ja siis lendab ära, on triviaalsem, aga see inspireeris ka tema seda väljanägemist ja siis lõpuks ka päris elust natuke taandumist, mis viiski välja selle 75-76 perioodini, mida ta enam üldse ei mäleta.
3: No see Bowie oli see ka, et tegelikult see oli ju selles mõttes, et märgilne, et enne me seda ikkagi rock-artist oli laval ju tema ise, eks ju.
4: Just.
3: Et laval tuli, rääkis oma elust või mängis enna, esines ise endane, sest Bowie lihtsalt oli täiesti alter ego seal.
4: Aga mulle meeldib see, et inimesed on ka natukene enda poolt midagi visanud, on 70-ndat nüüd juba meie kontaktist väljunud üsna hiljuti Voyager 1, Voyager 2 satelliidid, kus peal on siis see kuldplaat. See on väga armas asi minu mõelest, et inimesed sellises väga lapsikus naiivses lootuses panid sinna peale meie sellise väikese mikrokosmi, väikese kokkuvõtte inimesest ja maast, mis siis on selline kuldne vinüül, mida sa saaksid kuulata või vähemalt lugeda need vaotselt ära ja kuidagi infot saada ja siis see on nüüd me ei tea täpselt kus, aga see siis vaatame siis, kas keegi selle kunagi saab.
1: Kuskil ta kõlab.
3: Tuuakse tagasi kunagi või tulevad, et saime kätte.
1: Kas on mõni märksõna teos, tegelane, autor, keda me ei maininud, aga kes kindlasti selle teema kontekstis vääriks paari sõna mainimist?
4: Palju tegelikult.
3: Palju tegelikult.
4: Ma ütlen, et lühidalt muusikast Spaceman 3, millest tuli Spiritualized, mis on kogu selle psühhedeelse kogemuse, kosmilisuse rocki formaadis minu mõnest kõige selline viimasem tase.
3: Minul tuleb see muusika, see hästi meelda see, et kui mina koolipoisvel olin ja siis oli Tõnis Eriläid ja Soovi saade ja raadios ja siis Tõnis Eriläid kasutas sõna ulme rock, igas sünteka muusika kohta, eks? Ja siis me kunagi hiljem tekis see kaotus sellel sajandil või ühe tüübiga, et omal sündsaatoris juba ulme pill, eks? Ja mis sa salata, eks? Noh, need omal sündsaatorilid mõjusid ikka väga ulmeliselt ja siks ka mitte sündsaatorilid, sest et Queen ju kasutas kogu oma plaati peal seda, et ei ole kasutatud sündsaatorid, aga Brian May gitari blokid olid ise parad sündsaatorid seal, ta moduleeris heli igat pidi seal, et ta on polnudki vaja see klahvidega.
4: Tänapäeval peab ruttu panema peale kirja, et AI-d pole kasutatud.
3: Jah, igal ajalastul omad.
4: Oma see, jah.
1: Kristen, lõpp.
2: Nii palju asju, mida mainida, aga ma võibolla tuleks lihtsalt päris algusesse tagasi, et tahaks mainida Georges Méliès'i filmis, kes oli nagu mustkunstnik ja kes kogu fantaasia ja ulme filmikunsti esimesena tõi ja tema film 1902 Reis kuule. Vaadake, kuidas inimene läheb kuule ja võitleb seal seleniitidega.
3: Ja kui filmi jõu vaadata, siis on üks Smashing Pumpkinsi video, mis selle seda kasutanud. Tonight vist oli.
1: Suur aitäh teile, aitäh Sander Varusk, Tristan Priimägi, Jüri Kallas. Nii tore, et te tulite saatesse, nii palju põnevat oleks veel rääkida. Praegu oleme jõudnud lõpule. Aitäh teile. Ja aitäh, kallid ufonautika kaasreisijad. Järgmisel nädalal pöörame kosmosesse juba teleskoobid, vaatame, kuidas on nendega üritatud leida teistlaadi elu ning siis jätkame oma põnevat teekonda. Aitäh kuulamast ja võimsat virgumist!
5: Ufonautika. River poem here. It's called Whitey on the Moon. And it was inspired by some whiteys on the moon. So I want to give credit where credit is due. A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night, 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. To Whitey on the moon.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa .
2: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
3: tere teile kõigile . Mis või kes teile esimesena meenub , kui ütlen , et täna keskendub entsüklopeedia sõnas ja muusikas Küprosele . Arvatavasti sõltub otsustavalt palju vaataja east ning kindlasti ka sellest , kas Küprosel on ära käidud . Minu teemade valik algab ja lähtub sellest , et homme , 16. augustil tähistab selle Euroopa äärel asuva saareriigi rahvas iseseisvuspäeva. Aastal 1960 jäi Suur-Britannia ilma veel ühest oma kroonu juveelist. See Londonile meelepärane enne kõike aga kasumlik aeg oli alanud pärast Berliini kongressi juba aastal 1878, mil Küpros jäi vormiliselt küll Osmanite riigi osaks tegeliku võimu, aga võtsid üle britid. Esimeses maailmasõjas sõdis Osmanite riik Suur-Britannia vastu ning osaliselt seetõttu annekteeris kuningriik Küprose nii-öelda õigusega ja ametlikult. Juulis 1974 allkirjastasid Kreeka ja Türgi peaministrid Vahemerel toimunud lahingutegevuse tõttu üsna kuumaks kujunenud Küprose kriisi lahendamiseks rahulepingu. Siis loodi ÜRO poolt tänaseni kontrollitav puhvertsoon. Pealinn Nikoosia jagati kaheks ning sel kevadel viibisin paar tundi ka Põhja-Küprosele kuuluvas linnaosas. Euroliidu pass tagas sujuva piiriületuse. Tasub meenutada, et rahvusvaheline üldsus pole Põhja-Küprose Türgi vabariiki tänaseni tunnustanud. Ainus erand on arusaadavalt Türgi. Siin kohal pean ütlema, et vaatamata kõigele on türgi keel veel tänagi üheks Küprose vabariigi kahest riigikeelest. Küllap vanemad kuulajad mäletavad veel peapiiskop Makariose nime,

Euroliidu nõukogu eesistujamaa. Meil pole sellele saarele reisimiseks viisat vaja. Pisut kohmakas piirikontroll tuleb siiski läbida. Küllab see on peamiseks põhjuseks, miks Schengeni alasse mitte kuuluval Küprosel kuuleb tavatult sageli vene keelt. Tänavapilti ilmestavad kümned venekeelsed söögikohtade ja ostukeskuste sildid. Limas soolis ja Nikoosias jalutades kuulsin vene keelt inglise keelest sagedamini. Saate esimeseks muusika näiteks valisin saareriigi menuka helilooja Marios Tookase meeleoluka pala Limas sooli tänavad.

Yksi mu selle kevade töölähetusi oli seotud Limassoli linnaga, kus esindasin Riigikogu ja Balti parlamentaarset assambleed. Ühel lõunavaheajal otsustasin ära käia legendaarses kohas, kus müütide põhjal olevat sündinud Afrodite, ehk Veenus. Olen Uffizi galeriis võinud imetleda Sandro Botticelli geniaalset maali Veenuse sünd, mille modelliks olnud toonase Firenze kauneimaks naiseks ülistatud Simonetta Vespucci. Oma Facebooki lehele sean üles mõned fotod rannakaljudest rikkast looduskaunist kohast Limassoli ja Paphose vahel, kus igal aasta ajal võib näha kümnetest riikidest Küprosele tulnud turiste sooviga oma silmaga näha Veenusega seotud müütilisi paiku. Igaks juhuks lisan, et Paphose linna nimi ühtib Afrodite samanimelise legendaarse tütre siis Paphosega. Sel saarel on aga sajandite vältel elanud, mõelnud ja tegutsenud mitugi legendiks saanud reaalset meest. Üks neist tuntumatest on Zenon, Kitioni linnast, keda peetakse esimeseks stoikuks. Kolmandal miinusmärgiga sajandil pani ta aluse tervele mõttekoolkonnale, mis oluliseks peab meelerahu ning kannatuste vaba oleku saavutamist loomupärase eluviisi ja vooruslikkuse teel. Esialgu kutsutigi stoikuid zenonlasteks. Nende arvates jagunes filosoofia kolmeks, loogikaks, füüsikaks ja eetikaks. Zenonist peeti suuresti lugu. Korduvalt kutsuti teda Ateenasse, pakuti kodakondsust, ent suur mõtleja eelistas jääda oma kodusaarele, raamatuid kirjutada ning nooremaid õpetada. Zenoni teostest pole kuuldavasti ridagi säilinud, ent üksta õpilastest Diogenes Laertios koostas esistoiku raamatuist nimekirja, mis on pikk ja põhjalik. Esimene selles on Zenoni analüüs riigist. Tema auks püstitati nii Ateenas kui Küprosel mitmeid kujusid. Zenon ja stoikute koolkond mõjutas oluliselt läänemaade filosoofiat. Rauga ja künnisele jõudnud Zenon arvas ühel päeval, et on juba elatud ka, võttis kätte ning pidas sedavõrd kaua hinge kinni, et suri ära. Nüüd on paras aeg kuulata elujaatavat muusikat. Teile esineb Kreeka ja Küprose popmuusika suuremaid staare Anna Vissi, kes Eurovisiooni laulukonkurssidel on esindanud nii Kreekat kui Küprost. Aastal 1980 pidasid talle enne kõike pöialt kreeklased. Laulunimi oli Autostop.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Küprosega on seotud maailma üks kauneimaid legende skulptorist, kes armus alabastrist naise kujusse, mille autoriks ta ise oli. Pygmalionist kirjutas ühena esimestest oma luuletuses metamorfoos Ovidius. Täna juba meenutatud Afrodite täitis skulptori salasoovi ning muutis kuju elavaks neiuks, kelle Pygmalion kohemaid naiseks võttis. Neile sündis tütar Paphos, kelle nime kannab täna linn, mille lähedal on müütilise Afrodite sünnipaik. Pygmalioni lugu on oma täiestel teiste seas kujutanud Francisco Goya ning Auguste Rodin ning loomulikult Bernard Shaw, kelle Pygmalioni alusel tehti maailmakuulus muusikal Minu veetlev leedi, mida on ka meil Estonia teatris lavastatud. Stiilselt jätkates mängin teile ühe tänase Küprose kaunima laululeedi Antigone Buxtoni esindusloo Jalla Jalla, mida alles mõne kuu eest peeti äsjas Eurovisiooni lauluvõistluse vaatajad suurimaks võitja kandidaadiks. Paraku ennustused ei täitunud, kuid laulul eriti selle esitajal on jumet ning kohe ohtrasti.

Kaunite naiste kõrval tasub meenutada veel üht Küproselt pärit loojat, kelle eeposes Küpria on otse kui Homerose teostes juttu Trooja sõjast. Stasinus elas 6. miinusmärgiga sajandil. Tema suurteos pole paraku säilinud Pindarose ja ka Platoni arvates kirjutas Küpria Homerus. Herodotuse ja Aristotelese meelest polnud see nii, nemad pooldasid Stasinuse autorlust. On neidki, kelle arvates oli Stasinus Homerose sugulane. Tänapäeva kirjanikest on tuntud mõnedki Küprosel sündinud või elanud autorid. Diplomaadist luuletajale Georgios Seferisele omistati ta poeesia eest aastal 1964 Nobeli kirjanduspreemia. Tänaseni on kreekakeelses maailmas loetavad Kostas Montise, Kiriakos Karadambiidese, Nikos Nikolaidese ning Odysseos Eelitise raamatud. Mikis Theodorakis on viisistanud mitugi Eelitise luuletust. Üks neist kannab pealkirja Marie. Ja kõlab nii.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Küprosega eluliselt seotud on mõnedki kinomaailma silma teinud loojad. Esimesena tuleb meist mõnelegi meelde Mikael Kakoyannise nimi, sest tema lavastas 3 Oscarit võitnud ikoonilise filmi Kreeklane Sorbas. Näitlejaist ei triumfeerinud peaosi kehastanud Irene Papas ega Anthony Quinn, küll aga kõrvalosas näidelnud vene päritolu prantsuse kino- ja lavastaar Lila Kedrova. Auhinnata jäi ootamatult ka Mikis Theodorakise filmile kirjutatud muusika, mida tänaseni mäletatakse ning õigusega 1 kreekakeelse maailma helisümboliks peetakse.

Küproselt on kas otseselt pärit või väheke kaudsemalt selle kauni saarega seotud mõnigi maailma nimi, keda just üleli ja sageli ja otseselt pole Küprosega seostatud. Aga palun, Nobeli majanduspreemia pälvinud Nikoosias sündinud Christopher Pissarides, odav lennufirma EasyJet ning kogu Easy Groupi loonud Stelios Hadži Ioannou, Grammy auhindadega mitmeti seotud Recording Academy president Panos Panay, kes on juhtinud ka Apple ja Amazoni muusikaäri. Küproselt on pärit popstaari ning enne kõike Briti telemaailmas tänaseni tuntud Peter Andre vanemad. Vanematel kuulajatel on ilmselt veel hästi meeles isa poolt küproslase Cat Stevensi nimi ja laulud. Ning nii-öelda kirsiks tordi peale sobib niisamuti isa kaudu Küprose päritolu superstaar nooruses inglineoga George Michael, kelle päris nimi oli Georgios Kiriakos Paniotou. Tema ja Elton Johni esituses kuulete Eltoni üht vaieldamatud hitlaulu Don't Let the Sun Go Down on Me.

Pärast nüüd juba teenitult popmuusika klassikasse kuuluvat laulu tasub meenutada, et Shakespeare'i geniaalse Otello näidendi tegevus toimub Küprosel. Limassooli kesklinna ehteks on aga iidvana kindlusloss, milles Richard Lõvisüda tunnistas avalikult, et ta südame oli võitnud Hispaania printsess Navarra Berengaria, kelle laeva karm torm paiskas Küprose randa. See lugu on vaata et põnevam, kui mõni Shakespeare'i näidend, kus juures kirjandusgeenius Richard esimesest üheski oma teoses otseselt ei kirjutanud. Ainus erand on näidend kuningas John, mille tegevus toimub kohe pärast Richard Lõvisüdame surma aastal 1199. Printsessi laev polnud tegelikult teel Küprosele. See kuulus nende aluste hulka, mis tegid kaasa agressiivse kolmanda ristisõja vallutusretked. Laeval oli ka kuninga õde, mistõttu Küprose valitseja Isaac Komnenos püüdis nende eest prisket lunaraha saada. Lõvisüda kauplema ja tingima ei hakanud, vaid vallutas kogu saare ning noorpaari pulmapidu peeti eelpool mainitud Limassooli kindluses. On ka väidetud, et kindlus ehitati pisut hiljem ning pulmapidulised prassisid samal kohal seisnud Bütsantsi kabeli kohal olnud kirikus. Meelde tuletuseks lisan, et Richard esimene viibis 10 aastat kestnud valitsemisajal oma riigis ühtekokku vaevalt 6 kuud. Kuninganna Berengaria jalg, aga Inglismaa pinnale ei astunudki. Mõnevõrra olid nad oma rahvast eraldunud. Richard Lõvisüdamest on aegade jooksul kirjutatud mõnedki muusikapalad koguni paar ooperit. Üllatuslikult on säilinud mõned laulud, mille autoriks olevat tõestatult pärast kolmandat ristisõda vangitürmis istunud Richard esimene isiklikult. Aga palun, nii kõlab laul nimega Tema hind.

Eestil on Küprose vabariigiga suurepärased suhted. Need sõlmiti ametlikult juba 4 kuud pärast Eesti taasiseseisvumise tunnustamist Küprose poolt 12. septembril 1991. Saareriigi suursaadik Eestis Demetris Samuel resideerib Helsingis. Meie suursaadik Karin Rannu Kreeka pealinnas. Eesti on Küprosega sõlminud mitmeid turismi, kultuuri ja haridustööalaseid koostööleppeid. Alla on kirjutatud ja igapäevaselt toimib ühistegevus kurjategijate tabamiseks. Toimunud on kahepoolsed riigipeade visiidid. Mõnelegi kootamatult on Küprosest kujunenud Eesti üks suuremaid otseinvesteeringute sihtriike. Kaubavahetus on seni Eestile olnud mahult ja käibelt kasulikum. Kultuurivahetus pole just ülemäära vilgas, et Nikoosias on esinenud Rudolf Tobiase keelpillikvartett Afrodite festivalil andis etendusi Rahvusooper Estonia. Selle aasta mais käisin Tallinna Mustpeade majas Küprose keelpilliorkestri muusika Viivere kontserdil. Benjamin Britteni, Küprose tunnustatud helilooja Andreas Kamerise ja Antonin Dvořáki teoste kõrval mängisid nad Rudolf Tobiase öömuusikat. Tore oli näha ja kuulda orkestri ees sooloviiulipartiid esitamas Estonia teatri orkestri liiget Maria Korsheninat. Tallinna oli sõitnud ka helilooja Andreas Kameris koos oma dirigendist poja Theodoros Kamerisega. Kameris on kirjutanud mitmesugust muusikat. Täna mängin teile ta a cappella koorilaulu filmist koososalus. Mikrofonide ees on vokaalansambel muusike Terna 4.

praegusele ajale vastavalt eelistab ka suurem osa küproslasi kergemat, eriti popmuusikat kuulata. Sealgi on teleprogrammides tavatult palju meelelahutuslikke saateid. Menukad on kõik võimalikud viktoriinid ja mängud. Kuigi ma Limassoolis ja Nikoosias telekat eriti ei vaadanud, jäi äsja mainitu siiski silma. Millegi pärast on Euroopa riikide hotellides viimasel ajal väga harva näha CNN-i ning BBC ebameeldiva ootamatusega koguni Euronewsi kanaleid. Päris hädas on need, kes kohaliku keelt ei oska, ent ometi tahaks õhtuti ükskõik millist inglisekeelset telekanalit vaadata. Üsna hiljuti Itaalias viibides polnud isegi paari nelja tärni hotelli telekamenüüs neist ühtegi. Õnneks aitasid hädast välja kaasaskantavad IT-seadmed, mobiiltelefon kaasa arvatud ning Eesti telekanalite uudistesaateid sai huvi korral ka Itaalias vaadatud. Ühel õhtul oli Küprose telemenüüs kohaliku poplaulja Elefteria Elefteriuu kontsert. Mäletan, et ta esindas Bakuus toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel mõned head aastat tagasi Kreekat. Toona oli ta laulunimi Afrodisiaaku, mis selgelt viitab Afrodiitele, kuid meditsiiniliselt ka kirglikkuse tõusule, mille üle Küprose üha suurenevat rahvaarvu arvestades küll hädapärast vaja ei läheks. Laulda, aga võib ju kõigest. Kuulmiseni nädala pärast, siis teen teile saate ei mitte ükskõik millest või kellest, vaid ühest ning erakordsest Prantsuse heliloojast Claude Debussyst, kelle järjekordne sünniaastapäev on täpselt nädala pärast. Tema muusikas kuuleb lõkendavast kirest tunduvalt rohkem romantilist tundelisust, millest meist mõned tänaseski tempoderikkas maailmas veel lugu peavad. Sellest ning paljust muustki, siis juba järgmisel laupäeval. Otsekohe aga laulab teile Küprose popstaar Elefteria Elefteriuu otsekohese nõuandega kidura juurde kasvuga rahvastele. Ehk jäi meelde, enne tavapärast õiglase unne suikumist tasuks proovida mitmekülgselt tujutõstvat afrodisiaakumit. Oh, neid nõuandjaid küll. Aga laul on lahe. Head kuulamist!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: kuula oma peaga . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Pluss . Mõista Euroopat paremini .
0: Välismääraja.
2: Tere sel pühapäeval Välismääraja otsestuudiost, mina olen Neeme Raud. Täna kõigepealt vestlus kolleegiga Eesti Ekspressist Andrei Hvostoviga. Tema nägemus hetke seisust Ukraina sõjas, Venemaast, USA-st ja meie välispoliitikas eesseisvatest rasketest ja ka ebameeldivatestki ehk valikutest. Väga otsekohesed hinnangud ja seejärel Välisministeeriumi vaade eelolevale välispoliitika sügisele, ametlik vaade vestlen kansler Jonathan Vseviovga. Ning lõpetuseks USA ja Soome presidentide omavaheline suhe, golf ja jäälõhkujad. New York Timesi ajakirjanikud uurisid Donald Trumpi ja Alexander Stubi sooja suhte tagamaid, eelkõige USA suure jäälõhkujate ostu tagamaid ja kokkuvõtte sellest asja ilmunud pikem temast kirjutisest, täna ka Välismääraes. Sain lõppeval nädalal siin Kuku stuudios kokku Andrei Hvostoviga, kolleegiga Eesti Ekspressist, kelle otsekoheseid hinnanguid ja vaateid rahvusvahelisele elule olen alati hinnanud ja huviga lugenud. Kuidas võtab ta kokku praeguse hetke olulisemad teemad meie jaoks? Alustame Ukraina sõjast. Veel mõne kuu eest ilmus maailma meedias järjepidevalt kirjutisi, et sõjas on toimunud oluline nihe, et Ukraina tänu droonidele ja Venemaa sisemaale korraldatud rünnakutele on mõneti nägu võidu kursile liikumas. Rainer Saks, kellega sel teemal siin välismäärajas vestlesin tollal, hoiatas kiirete meile muidugi meeldivate järelduste eest, kui ta ütles, et neid järeldusi ei ole veel vaja teha, et Ukraina on juba võidu kursil, nagu rahvusvaheline meedia hakkas rõhutama. Nüüd on teema, et Ukrainal ei ole piisavalt õhukaitset, eriti Venemaa ballistiliste rakettide eest ja et see sõda läheb ikkagi brutaalselt edasi. Andrei Hvostoviga algas meie vestlus, aga ka just sellest vahepealsest soov arvamusest, et Ukraina on võidukursil ja ka tema pani tähele, et sellist pilti hakkas rahvusvaheline meedia otse kui looma.
3: See tunne, et Ukraina on võidukursil, meil tekis ilmselt sellest, et me fikseerisime Vene ühiskonnas teatud muudatusi, et Vene kodanik